0: prezidentu Si yra puikūs. Ir manau, tokie ir liks. Turime labai daug ką aptarti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad galutinė Lietuvos misijos apimtis padedant užtikrinti saugią laivybą Hormūzo sąsiauryje dar nėra aiški ir tai priklausys nuo pagalbos prašančio Vašingtono poreikių. Prezidentūra vakar pranešė apie valstybės gynimo tarybos siūlymą į misiją siųsti iki 40 karių ir civilių. Pasak Nausėdos, Lietuvos indėlis gali būti ir mažesnis, o pasiūlytas personalo skaičius yra maksimalus įmanomas.
1: Tas mandatas 40 karių, jis nėra būtinai privalomas, tai yra maksimalios lubos ir galimai ta kontribucija mūsų gali būti kur kas mažesnė. Šiandien būtų pernelyg anksti kalbėti tiek apie laiką, tiek apie labai konkrečias formas, kaip mes prisidėsime, kadangi mes neturime suformuoto paketo, kaip įsivaizduoja Jungtinės Amerikos valstijos sąjungininkų pagalba, kada jos norėtų tos pagalbos sulaukti. Šiandien svarbiau buvo pasakyti labai aiškiai, kad mes suvokiame operaciją prieš Iraną kaip, na, tikrai iššūkį regiono saugumui, bet nedarant nieko, tas iššūkis regiono saugumui galėjo būti dešimteriopai didesnis. Taip kad suprantame motyvus, esame pasirengę prisidėti ir esame pasirengę labai rimtai traktuoti savo kaip sąjungininkų įsipareigojimus.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Premjerė Inga Ruginienė nusprendė atleisti Vigilijų Jukną iš jos visuomeninio konsultanto pareigų. Toks sprendimas priimtas pasirodžius informacijai, kad Žemės ūkio akademijos kancleriui Juknai priklausant įstaiga mokslinės paslaugos gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų juos ir netvyksta. Premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas.
2: Mes labai norėtume ir paties buvusio konsultanto premjerės Juknos poziciją išgirsti, bet nepavyksta susisiekti. Na, tai gal ir irgi tam tikra indikacija, bet tikime sulaukti žinių ir jo pozicijos, kas čia apskritai buvo jo šito viso istorijoje. Na ir matom, koks ir šleifas yra ir kaip tai atrodo viešoje erdvėje visa šita istorija. Tiesiog ir pasitarėm ir su premjerė buvo pakalbėta ir ji pati priėmė sprendimą, kad na, šiai minutė nėra kitos alternatyvos tik jį atleisti iš visuomeninio konsultanto pareigų.
0: Premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 7, Šiauliuose 8, Utenoje 12 laipsnių šilumos, naktį daug kur trumpai palis, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose galima perkūnija. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpas lietus, vietomis su perkūnija pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra 10-15, kai kur šiaurės vakariniuose rajonuose iki 9 laipsnių šilumos. 3 valandos 5 minutės.

0: Sveiki. Jūs klausotės LRT radio, čia laida Diagnozė gyvenimas, su jumis kaip visada čia Ignas Klėjus.
1: Ir Tomas Vaičiūnas.
0: Su Tomu susėdame reguliariai dviese pasikalbėti įvairiomis temomis. Jaučiame, kad na, tikrai, kai susėdam dviese, tai ir susidomėjimas visai kitoks būna tomis temomis, galbūt kitaip atsiskleidžia tos temos, tad mes taip, tai reguliariai gyvendiname. Ir šiandien laidoje pakalbėsime apie, kaip čia pavadinti, baltymų propagandą, gal taip reikėtų sakyti. Tiesą sakant, susiruošėme su Tomu pakalbėti apie tokią labai populiarią šiuo metu temą kaip baltymai, tokį makro elementai, kuriuos mes, kurie mums yra neatsiejami nuo mūsų gyvybės ir mūsų kūno. Ir kodėl sakom baltymų propaganda, nes iš tiesų gyvename tokiame laikotarpyje, kuomet daugybė nuomonės formuotojų, daugybė specialistų ir net profesionalų, medikų ir taip pat maisto papildų rinkos atstovų kalba apie baltymų svarbą ir mums iškilo klausimas, kaip ir daugelį turbūt žmonių, ar iš tiesų gyvename kažkokiame problematiškame pasaulyje, kur mums tų baltymų iš tiesų trūksta ir dėl to mes apie juos tiek kalbam, kad jų tiek daug reikia suvartoti. Tai dėl to ir pavadinom galbūt tą tokiu trumpu pavadinimu baltymų propaganda.
1: Ir, na, susidaro toks nieko nepagrįstas įspūdis, jausmas stebint socialinę aplinką ir apskritai tas žinutės, kurios yra formuojamos pastaruoju metu, kad, na, iš tiesų gan perdėtas, aš drįšiau sakyti, tas akcentas į baltymus ir tai yra, na,

0: naudinga matyt tą naratyvą girdėti vienai ar kitai sričiai. Tai šiandien norisi šiek tiek, kiek tai bus mums įmanoma, patiems praskleisti šitą galimą arba bent jau tik kamputį užuolaidos pabandyti pakelti ir pasižiūrėti ir su jumis kartu pasidalinti, kaip aš mėgstu sakyti, galbūt šiek tiek sukelti dvejonę turimos informacijos sraute apie tai, tai vis dėlto, ar turim čia iššūkių Lietuvoje iš esmės su baltymų stygiumi, į ką verta atkreipti dėmesį, kiek vis dėlto mūsų fiziologiniams funkcijoms kiekvieną dieną patenkinti reikia mums tų baltymų. Na ir tikriausiai, kokios tų baltymų rūšis, į ką atkreipti dėmesį kasdienės mitybos racione ir panašiai.
1: O kadangi taip ironiškai užsiminėme pavadinimu baltymų propagandą ir kad nebūtumėt suklaidinti, kad mes čia kalbame apie baltymus kaip apie kažkokį tais pertikliškai vartojamą produktą, norisi pabrėžti baltymų svarbą. Taip. Mūsų organizmui baltymai yra būtini, kaip, nežinau, kaip oras, kaip vanduo, ir be baltymų nebūtų gyvybės. Ne, čia sutiksit, Tomai. Apie 16% kūno masės sudaro baltymai, ar ne? Tai daugiausia baltymo mūsų organizme yra kolageno, turbūt visi žinote kolageno oda, ar ne, jo funkcija, kartais tas vartojamas kaip atskiras maisto papildas, bet taip, baltymai yra svarbus mūsų organizmui. Ką dar ir labai svarbu suvokti ir suprasti, kad kai mes vartojame baltymus su maistu, tai mūsų organizmas, mūsų žarnynas nepasisavina tokio gryno kaip vištienos baltymas ar ten kokius nors pupelių baltymas. Mūsų organizmas baltymas suskaido į amino rūgštis, pasisavino tas sudedamasis baltymo dalelytės ir vėliau organizme vėl iš tų amino rūgščių sudėlioja savo reikmėms tuos baltymus, kuriems reikia. Tai čia ir ko nesvarbiausios, fermentai, visi mūsų organizmo fermentai praktiškai yra baltymai, ar ne? Imuniniai komponentai, antikūnai, mūsų imuniteto dalis irgi yra baltymai, hormonai, baltymai, įvairūs receptoriai ant ląstelių membranų irgi yra baltymai, įvairūs transporto baltymai, kurie mūsų kraują transportuoja svarbias medžiagas iš atsargų į ląsteles, irgi yra baltymai. Tai baltymai yra neatsiejama mūsų dalis, žinoma, vėlgi statybinė medžiaga raumenims, apie ką dažnai iš tiesų girdime viešumoje. Ir kas yra labai įdomu, kad organizmas neturi tokio, kaip čia pasakyti, neturi tokio vieno baltymų sandėlio, kur saugome baltymų atsargos, kaip pavyzdžiui, galim saugoti riebalus arba greituosius angliavandenius glikogeno pavidalu, atsargai, kaip prireiks, ar ne? Taip. Dėl to mums kiekvieną dieną mes organizme turime užtikrinti pakankamą baltymų apykaitą, kad organizmui nepritrūktų tų aminų rūgščių, iš kurių sudarome baltyminiai komponentai mūsų organizme. Ir kai mes badaujame, ir neveltui yra kalbama apie tai, kai mes badaujame, gauname nepakankamai baltymų, tai jo prasideda ir raumenų irimas, iš ten paėmamas tas baltymų atsargos, bet raumenys tai nėra natūralus baltymų sandėlys mūsų organizme. Kalbu apie aminų rūgštis ir turbūt kažkas yra girdėję apie tai, mes turime 20 aminų rūgščių, dalį mes jų galime pasigaminti organizme patys, bet 9 jų yra taip vadinamos nepakeičiamos. Tai reiškia, kad mes tas 9 su baltyminiu maistu, su baltymais maiste turime gauti, kad užtikrintume tas svarbias organizmui funkcijas. Čia turbūt galima būtų iškirti keletą tokių tų aminų rūgščių, mes yra triptofanas, yra serotonino pirmtakas, tai yra to hormono, laimės hormono pirmtakas, pavyzdžiui, leucinas, kuris yra svarbus raumenų augimui, tarsi atidaro tokį langą raumenims formuotis ir aukti, glutaminas, kuris yra svarbus žarnynui ir imuniniai sistemai. Tai vėlgi yra labai svarbu žvelgti ne tik į baltymą kaip tokį makro medžiagą, bet ir tai, iš ko sudarytas tas baltymas. Baltymai turbūt yra tik tai viena dalis su mūsų sveikatinimosi kultūra susijusių niuansų, apie ką kalbama nuolatos ir galbūt kartais pertekliškai, tai čia būtų galima tikrai liesti ir kitas temas, bet baltymai yra tokia vat karšta tema, apie kurią diskutuoja įvairiausių sričių žmonės ir nebūtinai sričių, tiesiog žmonės diskutuoja. Ir ar iš tiesų mums tų baltymų trūksta? Tai Tomai, šiaip tu kaip gyvensinos medicinos ekspertas nuolat išgilinasi į visus niuansus, į klinikinius tyrimus, į tyrimus, epidemiologinius tyrimus, tai šiaip tikrai smalsu, Tai ar iš tiesų mums baltymų, nu, kaip lietuviui, vidutiniam lietuviui, arba kaip vidutiniam europiečiui trūksta?
0: Jeigu žiūrėtumėm labai įskaitinės vertės, o kartu ir į kokybinį matą, tai yra mūsų sociokultūrinius įpročius. Čia reikėtų tikriausiai pažymėti tai, kad mes su Ignu šioje laidoje nekalbame arba mažai liesime tuos specifinius atvejus, kai grėsia kaheksija, sarkopenija, yra rizikos ar ne, kai turim tam tikrus, na, lėtinius sutrikimus arba kažkokio aktyvaus gydymo periodą, kur ten jau yra individualūs klinikiniai atvejai, kuriuos reikia individualiai žiūrėti. Mes iš esmės šnekam apie sąlyginiai sveiką populiacijos dalį, taip susiduriančią su lėtiniais sutrikimais, bet jie iš esmės nėra predisponuojantis arba lemiantis, kad reikėtų atkreipti didelį dėmesį į tą baltymų suvartojimą būtent dėl klinikinės situacijos. Tai visos tarptautinės rekomendacijos ir klinikiniai tyrimai su žmonėmis rodo, kad mūsų baltymų poreikis paros racione yra arba turėtų būti nuo 10-20% visų per parą suvartojimų kalorijų kiekio.
1: Čia priklauso nuo gairių, kuriomis remiamės turbūt, ar ne, jos skirtingos, bet sviruoja nuo 10-20%.
0: Būtent aš neveltui ir sakau, kad ten gali būti, žinote, vienose gairiose galbūt 15, kitose tenais apie 20, klinikiniai tyrimai rodosi skirtingomis grupėmis, skirtingose sociokultūrinėse aplinkose, tam tikrus nedidelius skirtumus, bet būtent teisingai fluktuoja nuo 10-20%
1: energijos visos.
0: Visos per parą gaunamos kalorijų kiekio. Tai galime įsivaizduoti, kad taip, tai yra fiziologiškai vienas iš fundamentaliųjų komponentų, baltymai, amino rūgštis, bet paros racione sąlyginai mums jų nedaug tai reikia. Ar ne? Ir va čia mes tikriausiai ateinam prie to, o tai kiek reikia būtinosioms fiziologiniams funkcijoms atlikti, ar ne? Tai vat mes šiandien žinom į tai, kad iš tiesų mėgstam sakyti, kad amino rūgštis baltymai yra statybinė medžiaga, dalyvauja fermentinėse reakcijose, hormonų apykaitoje, imuninės sistemos ląstelėse ir taip toliau ir panašiai, na, iš tikrųjų atlieka ypač stiprią ir svarbią struktūrinę reikšmę, bet daugelis tarptautinių organizacijų vertindami klinikinius epidemiologinius tyrimus išskiria, kad pirma, mums baltymų reikia nuo 10-15-20% paros raciono visų suvartojimų kalorijų arba 0,6-0,8 gramo kilogramui kūno svorio. Pavyzdžiui, šiaurės šalių mitybos rekomendacijos sako, kad reikia 0,7-0,8 gramo kūno kilogramui arba 10-20% paros energijos kiekio. Vyresniems asmenims, na, mes šnekam 65+, rekomenduojama iki 1,2 atskirais atvejais 1,5 gramo kūno kilogramui. Tuo tarpu, pavyzdžiui, Pasaulio sveikatos organizacija 26 metais lygiai panašiai nurodo, kad paros racionas turėtų sudaryti baltymų kontekste 10-15% paros energijos arba 50-80 gramų esant sveikam normaliam svoriui, kai suvartojama apie 1800-2000 kilokalorijų. Na, jeigu reikėtų išskaičiuoti, tai vėlgi mes grįžtame apie 0,8 gramų kūno kilogramai. Europos maisto saugos asociacija kiek anksčiau yra paskelbusi panašus duomenis, kad visoms fiziologiniams funkcijoms atlikti, jeigu nesam profesionalūs sportininkai ir neturim kažkokių stiprių nukrypimų fiziologinių, morfologinių nuo normos, tai reikėtų 0,8 gramo kūno kilogramui. Amerikiečių mitybos gairės, kurias mes nekartą aptarėm, ar ne, šiek tiek tą procentinę dalį arba gramus nurodo kiek didesnius, apie 1,2-1,5 gramo kūno kilogramui. Jeigu mes pasižiūrėtumėm klinikinių tyrimų metą ir sisteminės analizės, kai susisteminami į vieną apžvalgą pasaulyje atlikti klinikiniai tyrimai būtent su baltymų suvartojimu ir poveikiu mūsų sveikatai arba poreikį, tai vėlgi mes grįžtame prie to paties. Fiziologiniams poreikiams patenkinti mums užtenka 0,8-1 gramo kūno kilogramui. Tai paprastai sakant, jeigu jūsų kūno svoris yra 60 kg, jūsų paros baltymų poreikis, na, vidutiniškai yra 60-65 kg. gramų.
1: Iš kur, Tomai, atsiranda tada ekstremalų skaičiai, ar ne, dideli skaičiai? Mhm.

0: ir atsiranda, ja, gal aišku, aptarsime visą maisto papildų tą rinką, kaip jinai žaidžia tam tikrais niuansais, bet iš kur atsiranda tie ekstremalų skaičiai, kai net kartais skaičiai padvigubėja, ką nurodo į gairės. Aš suprantu, kad vėlgi tu nurodėjai į vyresnio amžiaus žmonės, kuriems tarsi poreikis dėl sarkopenijos rizikos ir dėl kitų procesų yra, baltymų poreikis yra didesnis, bet na, čia dar būtų...
1: Bet jis nėra toks ekstremumą.
0: Dar reikėtų įterpti ir tarkim, sportuojančius intensyviai žmonės, ar ne, ir neščiasias, ir panašiai. Taip. Tai iš kur atsiranda? Ar čia iš to, nežinau, tos intensyvaus fizinio aktyvumo populiarėjimo kultūros, kuriuo mes vis kalbam apie, nu, rauminio auginimą, reikalingas, super daug baltymų, ir ne, ir ne, taip, amino rūgštys, ar ne, kaip statybinė medžiaga tikrai reikalinga raumenims, dar pasigilinsime į niuansus. Ar iš čia ateina tas ekstremalus kiekis, kurį kartais rekomenduoja įvairiausiose, nu, nežinau, šaltiniuose, nežinau, kiek jie pagrįsti?
1: Aš manau, tu puikiai ir atsakėjai į savo formuojamą klausimą ir mūsų klausytojai lygiai taip pat gali išgirsti panašią žinutę, kad aš vis dėlto didžiąją liūto dalį labiau formuočiau į tai, kad iš tiesų išorinė rinka, pavadinkime taip, ji formuoja tokias dalinai adekvačias tik tais žinėles ir na, turim suprasti, kad jeigu didelį fizinį krūvį per savaitę patiriantis asmuo turi padidintą baltymų poreikį, amino rūgščių poreikį, tai nereiškia, kad aš, neturėdamas tokio didelio fizinio krūvio, turiu vadovautis tom pačiom rekomendacijom. Bet kaip taisyklė, jos neretu atveju, na, yra unifikuojamos iš lūpų į lūpas ir tada, kaip mes ir šnekėjom pačioje pradžioje, įvairios žinutės socialinėje aplinkoje, nuomonės formavimo priemonės, įrankiai, na ir suformuoja tokį neadekvatų požiūrį į tą perteklinį baltymų suvartojimą. Kita vertus, man atrodo, nepagristai yra formuojamas perteklinio baltymų arba padintų baltymų poreikis, atkeliaujantis iš to, ką tu užsiminiai, tai yra to pažadas labai greitai arba sudaromas įspūdis, kad labai greitai galima išspręsti klausimą raumenų masės atžvilgių, tiesiog pavartojus amino rūgščių arba baltymų.
0: Čia taip, tada... daugiau tų pažadų, bus sveikesnis, žvalesnis, odos, ar ne, oda švietės, ar ne, ilgiau gyvensi, ar ne.
1: Taip.
0: Čia yra tie pažadai, kur dažnai remiamas ir tos taip. Marketingo žinutėse.
1: Vienareikšmiškai.
0: Apie įvairiausius čia... ten baltymų kokteilius, išrūgas, dar kažką.
1: Taip, ar ne? Taip. Ir va čia geras tas pavyzdys toksai yra siekiant šiek tiek visiems mums pabandyti girdint tokias žinutės, gerai to žodžio prasme įsižeminti, kad, Ignai, na, tu kaip gydytojas šitam pokalbyje, kaip niekas kitas, gerai žinai, na, jeigu mes vartosim baltyminį kokteilį, batonėlį, nežinau, labai didelį dėmesį skirsime į padidintą baltymų poreikį, ar tai, kad mes papildomai pavartojam didesnį kiekį baltymų, automatiškai mums garantuoja, kad mes turėsim tvirtesnius raumenis, didesnius raumenis ir panašiai. Kitaip sakant, žmogiškai, liaudiškai, ar pavartojus daugiau baltymų, staiga pradės raumens aukt.
0: Ja, tarsi apeisim fizinio aktyvumo poreikį. Ne, nu tai logiškai mąstant, aš žinau, iš kur šitą žinutę ateina ir ateina iš amino rūgšties, turbūt leucino, tokios amino rūgšties, kuri signalizuoja tokią molekulę, kuri tarsi atidaro langą raumenų augimui, ar ne? Bet nu, turėtume pabrėžti tą, kad nu, be fizinio aktyvumo, tai vargiai mums ten priaugstų raumenų, ar ne?
1: Tai vat, ką ir tyrimai atskleidžia, taip, leucinas yra ta amino rūgštis, kuri na, prisideda stipriai prie to, kad, kaip minėjai, langas būtų atidarytas, bet dėja fiziologiškai, gamtiškai mūsų skersaruožiai raumenys, kurie ir neša visą mūsų skeleto sistemą ir palaiko, yra priklausomi nuo fizinio krūvio. Raumuo privalo dirbti, norint, kad jis išlaikytų savo tūrį, masę, apimtį, ar ne? Ir amino rūgštis atsiranda kaip papildoma statybinė medžiaga, patiriamo didelio fizinio krūvio metu tam, kad vyktų normali fiziologinė regeneracija, atsigavimas, tarnauja kaip statybinė medžiaga. Bet net jeigu ir turim tą leuciną, kuris atidaro papildomai mums tas langines ir sudaro sąlygas geriau įsisavinti amino rūgštis, stebuklų nėra. Jeigu

0: mes vartosim padidintą kiekį baltymų ir sėdėsime ant sofos tikėdamiesi, kad raumuo užaugs, taip nebus. Skersaruožis raumuo privalo dirbti, sunkiai dirbti, o tam, kad po sunkaus darbo jis atsigautų ir turėtų iš ko regeneruotis, reikia aminorūgščių. Ir šiuo atveju labai svarbu tikriausiai atkreipti ir į dar vieną komponentę, tai yra baltymų, ne tik aminorūgščių struktūra, bet kad baltymas ne visuomet yra lygus baltymą, tai yra šaltinis. Ar ne, tai mes dažniausiai girdime...
1: Oi, Tomai, šitokia ideologinė kova, taip prieisim subtiliai gal šitą, ar ne?
0: Pabandysim, ne, kaip sakant, jokių religinio patoso komponentų nepaliesti, viliuosi pavyks.
1: Negarbinti. Aišku, dažnai čia mes laidoje apie augalinius produktus ir maistą kalbam
0: vien dėl...
1: iš tos perspektyvos gal, kad iš tiesų mūsų visuomenė per mažai gauna tų maisto medžiagų, bet nu, neišpažįstam religingai turbūt tos
0: Tikrai ne. Tai jeigu reikėtų taip suskirstyti į du pagrindinius stalčiukus, tai pagrindinės baltymų rūšis pagal kilmę yra gyvulinės kilmės ir augalinės kilmės. Tai gyvulinės kilmės baltymai dažnai įvardinami kaip kabutėse visaverčiai baltymai, nes juose mes aptinkame visas 9 nepakeičiamas amino rūgštis, kurių organizmas pats negamina. Taip. Nu tai ten tie šaltiniai tokie tipiniai, ar ne, yra mėsa, žuvis, kiaušiniai, pieno produktai ir panašiai.
1: Dar kalbama, kad dar teigiama, kad ir geriau pasisavinama, taip. Tarsi ir ne.
0: Tai čia su tuo pasisavinamumu, taip, jie teoriškai ir praktiškai yra geriau pasisavinami, bet jeigu iš tiesų žiūrėtumėm į klinikinių tyrimų rezultatus, tai tas pasisavinamumo skirtumas nėra drastiškas tarp gyvūninės ir augalinės kilmės. Čia gal labiau didesnis akcentas yra į tą amino rūgščių struktūros pilnavertiškumą, ar ne? Taip, pasisavinamas skiriasi, bet jisai nėra procentiškai drastiškas. Na ir antra stalčiuko dalis tai yra augalinės kilmės baltymai, tai dažnai įvardinami kaip ne visaverčiai baltymai, na, to priežastis yra akivaizdinės, ne visą spektrą nepakeičiamų amino rūgščių turi augalinės kilmės produktai, tačiau derinant įvairius šaltinius, na, galima gauti visą reikiamą spektrą, nes netinkamai yra žinoma arba įsivaizduojama, kad augalinės kilmės, visi augalinės kilmės baltymai neturi pilno spektro amino rūgščių, ne visai taip, nes egzistuoja augalinės kilmės produktų, kurie turi visą spektrą. Tai šitoj vietoj mes vėlgi ateinam prie labai fundamentalaus dalyko, kurį tikriausiai norim akcentuoti ir pabrėžti. Kai mes šnekam apie amino rūgščių arba baltymų suvartojimą mums reikalinga per parą, imkime vidurkį iki 1 gramo kūno kilogramai normalioms fiziologinėms funkcijoms atlikti, tai mes turime atkreipti dėmesį ne tik į gyvulinės kilmės maisto produktų suvartojimą, bet pabandyti paderinti gyvulinės ir augalinės kilmės maisto produktų suvartojimą siekiant gauti optimalų amino rūgščių kiekį.
1: Čia turbūt svarbus tas dalykas, kad taisyklė, kad neturi būti arba-arba. Na, tarsi, arba gyvulinės kilmės tik tai baltymai, arba tik tai augalinės kilmės. Taip. Čia ir kalbam apie tą tokį derinimą ir įvairovę, ką dažnai ir Tomai tu pats susimini laidoje, nes tiek gyvulinės kilmės, tiek augalinės kilmės baltymai, jie turi savo trūkumų ir savo minusų, ar ne?
0: Ir šitoje vietoje galbūt aš tik papildysiu, Ignai, kad nesinorėtų absoliutinti, ką ir mes matome daugelioje tyrimų, ta pačių gyvensinos medicinos klinikiniuose tyrimuose, kad mes šiuo atveju išnekam apie sąlyginai sveiką populiacijos dalį, ar ne, mes bendrai išnekam. Yra vėlgi individualus faktorius, jeigu mes turim tam tikrų lėtinių sutrikimų, kaip virškinimo trakto sutrikimų, galbūt endokrininės kilmės sutrikimų, kur jau proporcijos gali šiek tiek skirtis, būtent siekiant mažinti, pavyzdžiui, sočiųjų riebalų rūgščių suvartojimo, nes neišvengiamai su gyvulinės kilmės dideliu kiekiu suvartojimu mes gausim ir daug sočiųjų riebalų. Dar žinant žmonių sociokultūrinius vartojimo įpročius, mitybos įpročius, na, jeigu dėl kažkokių priežasčių žmogui, pavyzdžiui, reikia didesnio kiekio baltymų per parą suvartojimo, sakykime, iki 1,5 gramo kūno kilogramui, vėlgi, jeigu jie ateina vien tik tais per gyvulinės kilmės produktus, mes didinam rizikas formuoti lėtinį sisteminį uždegimą inicijuojančių komponentų atsipalaidavimą, pavyzdžiui, kaip trimetilamino oksidas, tai tokiu atveju mes tarsi gaunam didesnį kiekį baltymų vien tik iš gyvulinės kilmės produktų, bet kita medalio pusė yra padidintas baltymų poreikis vien tik iš vienos rūšies, šiuo atveju gyvulinės produktų, didina rizikas, nu, pavadinkim taip, kaip būtėse, kurianti lėtinio sisteminio uždegimo formavimasi. Ir antra, mes vėlgi gaunam, žinant tos pasikartosius sociokultūrinius vartojimo įpročius, mes dažnai valgom ir perdirbtus tos mėsos produktus.
1: Taip, čia turbūt yra svarbus dalykas.
0: Ir mes matom ten baltymą, bet dažnu atveju nematom, kad tai yra ultra perdirbtas maisto produktas. Taip. Tai čia dar su tuo produktu šalia baltymų mes gaunam ir sočiųjų riebalų, galbūt transriebalų ir taip toliau.
1: Nežinau, kaip tu irgi turi maldą dešos dešrelės vyniotiniai, ne? Na, tarsi, nu, perdirbti ir ne.
0: Baltymai, visą spektrą, šaldyti produktai.
1: Tai mes, ten jeigu, baltymų atrodo yra, bet tai yra perdirbtas produktas.
0: Būtent, tai mes jeigu žiūrim tik į baltymų struktūrą arba eilutę, matom ten, viskas tvarkoj, bet vat yra antra medalio pusė. Todėl mes šiandien pokalbėje norim akcentuoti tai, ką matom ir daugelėje tyrimų ir kodėl ateina tos rekomendacijos, kad vis dėlto, jeigu mes turim ar tai padidintą poreikį baltyminių struktūrų suvartojimą, ar net ir kasdienio tą 1 gramo kūno kilogramų išpildymui, būtina atkreipti dėmesį, kad na, būtų įvairovė, būtų ir gyvulinės kilmės, ir augalinės kilmės, pabrėžiant labiau augalinės kilmės produktų įvairovės įvedimą, vien tik dėl to, kad mūsų sociokultūrinėje aplinkoje jie yra mažiau vartojami.
1: Ir nors augalinės kilmės baltymai, kaip ir minėjome, turi trūkumų, nes tarsi ne visi augalinės kilmės baltymai užtikrina tas visas nepakeičiamąsias amino rūgštis, visgi vėlgi čia užkėlėme klausimą, ar iš tiesų gyvename baltymų stokos amžyje, tai kaip galėtų įsivaizduoti, kad tikėtina, kad negyvename mes tokiam baltymų stokos amžyje, labiau gyvename skaidulų stokos amžyje, kad mes per mažai skaidulų suvartojame. Taip. Dėl to atsižvelgimas į augalinės kilmės baltymus tarsi, na, gali spręsti ir visai kitą problemą, tai yra skaidulų trūkumą mūsų vakarietiškoje mityboje. Ten taip pat yra gausų polifenolių, mažiau sočiųjų riebalų ir, na, iš tiesų, dėl to augalinės kilmės baltymai yra neatsiejama, na, viso to raciono, baltymų raciono dalis, apie ką mes čia laidoje ir kalbam šiandieną.
0: Būtina, tai labai trumpai, na, visiems tikriausiai puikiai žinoma. Jeigu bandytume atsigręžti į tuos daugiausia baltymų turinčius maisto produktus, tai, sakykime, 100 gramų produkto, įmant gyvulinės kilmės maisto produktų grupės, tai būtų vištienas, pavyzdžiui, liesa krūtinėlė, ten kokia jautienas išpjova, tunas, lašiša, ten gali sviruoti nuo 20 iki 26 gramų, ar ne, baltymų 100 gramų, toliau pienas produktas, ten, na, tokie tipiniai lietuvių pamėgti kaip varškė, graikiškas jogurtas. Tuo tarpu augalinės kilmės daugiausia baltymų turintis yra lęšiai, pupelės, ankštiniai, moliūgų sėklos, riešutai, o ta pilnavertė amino rūgščių struktūra, kaip ir minėjom, kad yra augalinių baltymų, turi sojos pupelės arba jų koncentratas, pavyzdžiui, tofu. Tai čia yra geras pavyzdys apie tai, kad nereikia bijoti ląstelienos turinčių baltyminių struktūrų, privalom atkreipti dėmesį į įvairovę.
1: Ir gerai, visame šitame kontekste labai tame trumpame baltymų pasaulio panagrinėjame, jisai žinoma reikalauja detalesnio išsigilinimo, bet atskleisti temą ir atsakyti į klausimą, ar iš tiesų gyvename baltymų trūkumo amžiuje ir iš tiesų mums reikia pertikliškai vartoti baltymus įvairiausių, nežinau, ir papildų formomis ir galbūt gausinti savo lėkštėje tą baltymų suvartojimą, tai susidarėm tą tikrai vaizdą, kad galbūt mums iš tiesų ir pakanka tų baltymų mūsų mitybos racione, tik tai klausimas jų kokybė, iš kur ateina tie baltymai, kaip ir užsiminėme, kokie įvairovė toje lėkštėje baltymų ar ne.
0: Ir svarbiausias momentas, kurį noriu paakcentuoti, jeigu kasdienės mitybos racione, ką mes šnekam jau 2 sezonus, turim įvairovė skirtingų maisto produktų, ar ne, tai yra pilno grūdo grūdinės kultūros, visas spektras, vaisiai, daržovės, sėklos, riešutai, ankštinių keletas spektras, žuvelė, mėselė, tokiu atveju, nu, nebereikia sukti galvos, ar ne?
1: Taip, bet kodėl tada Socialiniai tinklai taip apsisti baltymų.
0: Aš gal
1: kaip
0: būsiu nepatogus, Ignai. Ne pirmas kartas, ar ne, mes taip pabandom, bet aš galvoju, kad tai yra labiau su visa pagarba maisto papildų rinkodaros objektu tapęs. Kita vertus, na, žiūrint iš vartotojo perspektyvos, ne vien kaltinant kažkokius tai, kad nesudarytų įspūdis maisto papildų gamintojus, bet gal čia yra toks įdomus istorinis naratyvas, bumerango principas. Jeigu gerai prisimintumėm, buvo laikotarpis, kai mes labai stipriai bijojom riebalų, ar ne? Tada žiūrėjom, kad kuo mažesnio riebumo būtų maisto produktai, skaitėme etiketės. Buvo tas pats bumas, kai buvo ant bangos didesnis baltymų suvartojimas. Jis sėkmingai nuslugo. Tada atėjo pridėtinio cukraus banga, ar ne? Ir taip žiūrint istoriškai, na, fliuktuoja kaip Baltijos bangos, ar ne? Tai ten, tai angliavandeniai, tai baltymai. Tai riebalai ir panašu, kad bumerangas grįžta link baltymų.
1: Jo, ir iš tiesų, gal sakyčiau, žinai, vėlgi, maisto papildų rinka, jinai visą auganti ir mes čia ir su Tomai kartu su tavim dalyvavom ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos taip organizuotoje konferencijoje apie maisto papildų kultūrą, rinką, ar ne, ir iš tiesų diskutavome ir su papildų gamintojais, platintojais, tai norisi tą apskritai mažinti atstumą, žinai, neskaldyti ir visuomeniai, ir tarp verslo, ir tarp mokslo, bet iš tiesų tikrai baltymas turbūt yra labai lengvai parduodamas maisto papildų pavidaliu vien dėl to, kad turi tokią, žinai, mokslo aura. Tarsi taip, teorija taip iš tiesų neįstipri, ar ne, kalbam apie aminų rūgštį leuciną. Taip, teorija reikia tokia, bet praktika tai visai gali skirtis nuo teorinės medžiagos, ką mes matome teorinėje mokslo medicinoje.
0: Absoliučiai, na, žiūrėk, aš lygiai gretų galbūt pavyzdį galiu pateikti ir mūsų pokalbėje, ir gerbėjams klausytojams. Na, mums gyvybiškai svarbus vitaminas D.
1: Taip.
0: Mums gyvybiškai svarbus vitaminas B12, B6, ar ne? Mums tikrai svarbus cinkas, varis. Bet, na, juk mes nepradedam jų vartoti ir ypatingai savo laidose neskatinam jų vartoti tiesiog, nes jie yra gyvybiškai svarbus. Ne, mes pirma turim, na, suprasti, žinoti, ar mums jų reikia. Ar ne? Tai šiuo atveju labai panašiai galėtų būti aksijoma. Ir aš galvoju, kad na, viena tai yra, kad baltymas tikrai turi tą mokslinį pagristumą, sąmoningumą. Tai yra, kad mes nu, visi esam baltyminių struktūrų priklausomi kaip statybinės medžiagos. Bet aš noriu vėl grįžti į mūsų pokalbio pradžią, Ignai ir gerbiami klausytojai, kad mūsų poreikis paros kalorijų arba maisto kiekio racione yra sąlyginai nedidelis, ar ne, tas fiziologinis poreikis, nuo 10-20% viso per parą suvartoto maisto. Na, kitaip sakant, jeigu mes per pusryčius, pietus ir vakarienės maisto turinį sudėtumėm į vieną krepšiuką, tai tik tais dešimtadalis arba 15% tų krepšiukų yra baltymų poreikis. Likusi dalis susidaro gerieji riebalai ir liūto dalis sudaro gerieji angliavandeniai.
1: Trumpai apie baltymus turbūt šiandieną tiek. Galbūt ateityje išsikleisime šitą temą dar plačiau, pasigilinsime, kaip dažniausiai mes darome į tam tikras smulkmenas ir niuansus, kalbant apie šiuo atveju apie baltymus. Jie yra labai be galo svarbus, apie tai galėjote šiandien išgirsti laidoje, o jeigu ne viską išgirdote arba norite paklausyti dar kartą, laidos įrašą tikrai galite susirasti ir pasidalinti su artimaisiais, ją suradę LRT radiotekoje. Čia buvo laida Diagnozė gyvenimas. Kaip visada, su jumis buvo Ignas Klėjus
0: ir Tomas Vaičiūnas.
1: Lygite sveiki, iki kitų kartų.
0: Iki malonaus.

0: Radijas. 4:00 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Naktį virš Vilniaus oro uosto, kuriam laikui buvo įvesti ribojimai rizikingose aviacijai teritorijose, fiksuojant navigacinės atžymas būdingas kontrabandiniams balionams. Ribojimai truko valandą ir oro uostas veiklą atnaujino panaikinus oro erdvės ribojimus. Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ir skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis. Austrijos sostinėje Vienoje pirmajame Eurovizijos dainų konkurso pusfinalyje su daina Solo Quiero Más pasirodęs Lietuvos atstovas Lion Sika pateko į finalą. Lietuva savo atlikėją Eurovizijos finale turėjo 6 metus iš eilės. Lietuvos atstovas po finalo džiaugiasi savo pasirodymu.
1: Šiuo scenu jaučiausi kaip ir noriu jaustis, jaučiau momentą. Dalykas toks yra, šiandien buvo ir generalinis. Vokaliai ten buvo išpildyta iš manęs 100% ir tikrai gerai, aš pats jaučiausi labai vokaliai, bet kas atsirado čia, atsirado emocija, kurios jokiais vokalais tai nenupirksi. Man atrodo, tai yra svarbiausia dainuojant prieš labai daug žmonių ir dainuojant su tikslu. Vis tiek visada pirmoji vietoje aš laikau jausmą ir tikrą emociją ant scenos. Aš manau, tą pamatė ir žmonės.
0: Atlikėjas Lion Sika. Kitas pusfinalis vyks 4, o didysis konkurso finalas 6. Eurovizijos dainų konkursą tiesiogiai transliuoja LRT radijas ir televizija. Lietuva gali priimti daugiau nei 1000 karių, kuriuos Jungtinės valstijos žada išvesti iš Vokietijos, taip teigia kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, kalbėjęs bendroje spaudos konferencijoje su Jungtinių valstijų Europos vadavietės vadu.
2: Įvertinas tas, kad mes jau turime keletą padalinių amerikiečių čia vietoj, tai turbūt, jeigu tai būtų greiti sprendimai, tai dabar nenorėčiau spekuliuoti dėl skaičių, bet

0: Kas artimiausių metų paskelbs, kur ketina perkelti savo karius.
1: Neturiu informacijos, kurią galėčiau paskelbti čia ir dabar, kaip ar kur tie kariai galėtų būti perkelti. Bet galiu užtikrinti, kad Jungtinės valstijos yra visiškai įsipareigojusios ginti Lietuvą ir visą rytinį sparną, ypač Baltijos šalis.
0: Jungtinių valstijų Europos vadavietės vadas Aleksis Grinkevičius. Grenlandijos premjeras sako, kad derybose su Jungtinių valstijų diplomatais keliamas klausimas dėl nuolatinio amerikiečių kariuomenės buvimo saloje. Jenso Frederiko Nilseno teigimu, nepaisant vykstančių pokalbių, Jungtinių valstijų noras kontroliuoti Grenlandiją vis dar gyvas.
2: Žengiame žingsnius teisinga kryptime, subūrėme darbo grupę, kurios nariai tarpusavyje bendrauja tiesiogiai, tačiau noras kontroliuoti salą vis dar yra, todėl mums reikia susitarti. Esu nusiteikęs optimistiškai ir tikiuosi, kad mums pavyks išspręsti šį klausimą laiku. Neatskleisiu, apie ką kalbame darbo grupėje, tačiau nuo pat pradžių jie teigia, kad jų manimų mes darome per mažai, kad regione tinkamai veiktų žvalgyba, būtų užtikrintas nacionalinis saugumas. Jie yra regionų saugumo dalis, tačiau dėl karių buvimo Grenlandijoje vis dar diskutuojama.
0: Grenlandijos premjeras Jensas Frederikas Nilsenas. Daugiau nei 100 Jungtinės karalystės leiboristų partijos parlamento narių pasirašė pareiškimą, kuriuo išreiškė paramą premjerui Kirui Starmeriui. Jis yra raginamas atsistatydinti po partijai nesėkmingų vietos rinkimų. Kiek anksčiau pats politikas pareiškė, kad trauktis iš posto neketina. Šiuo metu temperatūra Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 7, Šiauliuose 8, Utenoje 12 laipsnių šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose galima perkūnija. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpas lietus, vietomis su perkūnija pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra 10-15, kai kur šiaurės vakariniuose rajonuose iki 9 laipsnių šilumos. 4:05.
3: Aukso amžius.
4: Kasmet tokiu laiku turėtų būti įmonių finansinių ataskaitų teikimo registrų centrui bumas, tik kad daugelis verslų to nepaiso. Kodėl, nemato prasmės ar gal sankcijos? Nepateikus tų duomenų nėra nei realios, nei skaudžios. Gal nutilėti savo finansinius reikalus apsimoka labiau? Ir apskritai, kokia iš jų nauda, kokia iš tų finansinių ataskaitų nauda darbuotojams? Apie tai ir ne tik šį kartą laida Aukso amžius, aš esu Irma Janauskaitė studijoje. Registrų centro asmenų registravimo centro vadovė Jolanta Kazlauskienė. Labadiena.
5: Labadiena.
4: Ir buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Šibirienė. Labadiena.
5: Labadiena.
4: Ponia Kazlauskienė, aš kiek suprantu, apie 170 tūkstančių juridinių asmenų įmonių organizacijų šį kartą turi pateikti finansinės ataskaitas už 2025 metus. Tai ką iš vis duoda tas teikimas?
5: Na tai finansinių ataskaitų teikimas tikrai yra labai svarbus, kadangi pati finansinė ataskaita tai yra dokumentų rinkinys, kuris parodo įmonės ar organizacijos praėjusių metų finansinius rezultatus, su kokiais iššūkiais susidūrė juridinis asmuo, taip pat kokios yra ateities perspektyvos. Tai pats dokumentas finansinė ataskaita yra svarbi tiek valstybei, institucijom teikiant parama, teikiant subsidijas ir tiek verslui, kadangi įvertinus finansinę ataskaitą, joje esančius rezultatus, galima daryti, na, galvoti, ar galiu su tuo juridiniu asmeniu sudaryti sandorius, tai yra labai svarbu verslui ir be abejo visuomenė yra svarbu, kadangi visuomenė gali taip pat skiria paramą įvairioms organizacijoms, todėl irgi įvertinus tuos rezultatus galiu pasidaryti savo tam tikras išvadas.
4: Ponia Šibirienė, kai kas sako, kad finansinė sveikata rodo tos finansinės ataskaitos, ar tikrai taip yra ir ar tikrai čia jos tokios svarbios yra?
6: Tikrai, iš tikrųjų apie 99% ataskaitų rodo finansinę sveikatą, nes jose yra parodomas įmonės uždirbamas pelnas, kiek jinai to pelno uždirbo šiemet, kiek uždirbo pereitais metais, kiek jinai turi nuosavo kapitalo, kiek yra sukaupta nepanaudoto pelno, kiek išmokama dividendais, kokios įmonės pajamos yra, kokios yra sąnaudos, tai pažiūrėjusi rezultatus, tu gali suprasti, ar jinai tvari, ar jinai kitais metais vykdys veiklą, ar tos veiklos vykdyti negali, kaip jinai jaučiasi.

0: Ir jeigu mes matome įmonę su dideliu minusu, tai iš tikrųjų jau yra signalas, kad galbūt tos įmonės veikla kitais metais gali sustoti, tačiau, kaip sakiau, vat, ne 100%, bet 90% dėl to, kad būna tam tikrų veiklų, kurios yra ilgą periodą minusas, o po to atsiranda pliusas, kai kalbam apie ilgalaikius projektus. Nu, pavyzdžiui, statybos įmonė, kuri stato daugiabutį ir kol tas daugiabučio būtai nebus pradėti pardavinėti, mes matysime ataskaitose minusą, nes tam tikros sąnaudos yra nekapitalizuojamos, o iš karto rodomos sąnaudose. Kaip palūkanų sąnaudos, administracijos darbo užmokestis ir taip toliau. Tai dėl to ne visada tai rodo tiesą, bet įprastinės veiklos, kur nekalbam apie ilgalaikius projektus, tai iš tikrųjų tiesa.
1: Kam čia labiau naudingos jos? Akcininkams, nežinau, kreditoriams, darbuotojams, kas čia turėtų pasižiūrėti?
0: Akcininkai, jie tas ataskaitas, jeigu jos būtų neteikiamos registrų centrui, jie vis tiek jas gautų ir pamatytų. Nebent mes kalbam apie kotiruojamas akcijas biržoje, tai jau čia kiti reikalai.
1: Vieša viskas.
0: Jo, tada yra vieša. Bet jeigu kalbam apie UABų akcijas arba mažąją bendriją, tai savininkai tikrai tas ataskaitas mato. Taigi jų pateikimas registrų centrui jiems nelabai rūpėtų. Tai kam labiau rūpėtų, tai rūpėtų tretiesiam asmenėms. Tretieji asmenys tai konkurentai, verslo partneriai ir įvairios institucijos, kurios duoda finansavimą, prižiūri įmonės veiklą, nori, nu, pavyzdžiui, mokesčių inspekcija. Jeigu jūs kreipiatės į mokesčių inspekciją prašydami mokesčių mokėjimo atidėjimą, tai mokesčių inspekcija išsitrauks iš registrų centro duomenis ir pasižiūrės, ar tikrai jūsų pažadai, kad jūs gražinsite į tą įsiskolimą laiku, yra pagristi. Gal jūs esate jau gilia minuse ir tikrai tas gražinimas yra neįmanomas. Ir žinoma, kita grupė, kuriai rūpėtų, tai darbuotojai. Dirbate įmonėje ir jums yra svarbu žinoti, kiek ilgai jūs galėsite to įmonėje dirbti. Jums darbas patinka, kolektyvas puikus, vadovas irgi jūs puikiai vertina, liktai jokių nėra požymių, kad jūs nepratestumėt veiklos darbo šito įmonėje, bet pažiūrėję veiklos rezultatus, matydami minusą. Ir jau iš tikrųjų jau galėtume ateiti su klausimu pas vadovybę, ar mes planuojame toliau gyventi, kaip bus su mano darbo vieta. O jeigu matom pliusą, galbūt galima paprašyti ir didesnio atlyginimo.
1: Bet vat įdomu, kiek darbuotojų tą daro?
0: Daro.
1: Daro, pasižiūri?
0: Pasižiūri, tik tai pasižiūri ne į registrų centro svetainę, kur tu irgi yra skelbiami vieši duomenys, nes jų ten skelbimo formatas yra toks, kad sudėtinga juos ten surasti, bet pasižiūri į privačių asmenų, pasimta informacija iš registrų centro. Tai populiariausias šaltinis yra rekvizitai LT, kur tenai jau jie skelbia duomenys paimtus iš registrų centro ir jau toks jų skelbimo formatas yra visiems suprantamas.
1: Pone Kazlauskienė, gal jūs matot, kiek daug kas domisi tom finansiniam ataskaitom?
2: Tai iš tikrųjų matom, kad vertina tiek mūsų viešus duomenis, tiek yra pakankamai įsigyjama finansinių ataskaitų ir čia, ko gero, pačias ataskaitas įsigyja būtent verslo reikalais. Tai prieš sudarant sandorius, prieš, kaip ir vat, ponia Daiva minėjo, įvertinant ar ne, kaipgi įmoniai sekėsi ataskaitiniais finansiniais metais, tai iš tiesų susidomėjimas tikrai pakankamai didelis yra.
1: Neturėtų būti paprasčiau registrų centre, nes ten, kai įlendi, tai tikrai, va, ką ponia Šibirienė minėjo, ten sudėtinga pasižiūrėti, tai pavyzdžiui, kaip darbuotojų kažkokiam, kuris nelabai ten įsigilė, nes nori tik pasižiūrėti, kaip įmonė, jam daug ten labai visko yra.
2: Tai tikrai vertinam visas pastabas. Ir kaip tik yra numatytas būtent juridinių asmenų modernizavimo projektas ir bus pradėta nuo finansinių ataskaitų, tai tikrai įvertinsim pastabas ir manau padarysim patogesnį matymą rezultatų, kad būtų patogiau visiems klientam.
1: Gerai, ar yra bumas teikimo dabar?
2: Taip, jau tikrai yra finansinių ataskaitų teikimo bumas ir kaip taisyklė turbūt visais metais nuo gegužės vidurio iki gegužės pabaigos, tai yra tas laikotarpis, kai jau per dieną ateina tūkstančiai ataskaitų. Tai jeigu pavertinti šios dienos rezultatus, tai finansinės ataskaitas yra pateikę apie 40% visų juridinių asmenų turinčių tokią pareigą. lyginant su ankstesniais metais, tai matom žymiai geresnį rezultatą, nes būdavo apie 30% šituo laikotarpiu tik tai pateikta. Tai džiaugiamės turbūt ir pačių vadovų atsakingumu pateikti laiku finansinės ataskaitas, kaip numato teisės aktai. Na ir kartu, ko gero, šiek tiek turi įtakos ir registrų centro taikomos priemonės, raginančios pateikti finansinės ataskaitas.
1: Bet 40%, ar čia vis dėlto yra daug iš tų visų, kurie turėtų pateikti? Nes žinot, ir kaip teisininkai vat sako, kad ten, jeigu tu pateiki finansinės ataskaitas laiku, kaip priklauso tvarkingas, tai čia tavo verslo brandą rodo, ten vidinė įmonės higiena, žodžiu, daug tokių gražių žodžių, bet jeigu apie 40-50%, tai labai ne čia ne.
2: Tai dar nesibaigė finansinių ataskaitų teikimo laikas.
1: Gegužės pabaiga.
2: Patikėkit, paskutinės dienos būna pačios aktyviausios. Bet jeigu šiek tiek pažiūrėti retrospektyviai, tai, sakykime, apskritai apie visą pateikimą finansinių ataskaitų bendrą skaičių, ar ne, tai pereitais metais turėjom rekordinius metus, tiek santykinę, tiek absoliučią prasme. Buvo pateikta 86% finansinių ataskaitų ir tai skaičiumi sudarė 134 tūkstančius. Tokio rezultato dar nebuvom turėję nei vienais metais. Tai irgi rodo ir pačių juridinių asmenų vadovų tiek atsakingumą, tiek jų brandą.
1: Gal čia rodo, ponia Čibirienė, kad įmonės tiesiog gerai laikosi, kaip čia finansiškai, nėra problemos parodyti, kam reikia ten susiaudituoti, patvirtinti viską ir tu pateiki ir va štai.
0: Vakarietiškas. Aš manau, kad yra daug priežasčių, aš kelias pavardinsiu, kurios yra gana aiškios, tai registrų centras atliko per paskutinius metus įmonių registro valymo darbus. Ir tiesiog iš to registro buvo pašalintos įmonės, kurios jau buvo senai mirusios ir tas procentas vien dėl šito pašalinimo pagerėjo. Kitas momentas, bet visos vėliavėlės padėkos registrų centrui už darbą. Buvo taikytos sankcijos ir buvo taikytos baudos. Ir ko pasekmės iš tikrųjų, kokios pasekmės, apie tas baudas verslas buvo pasipiktinęs, jis kalbėjo, komunikavo ir daug kas išgirdo, kad gaus baudą, kad taip jau lengvai nepraeis. Nes iš tikrųjų buvo periodas, kad neteikė ataskaitų už 5, už 4 metus ir nieko nėra. Taip. Nei baudos nėra, nei gali būti skambutis laiškas, tu nepateikė ataskaitų ir tom pasibaigė. Tai dabar jau atsirado tos priemonės, kurios motyvuoja ataskaitas pateikti ir ta motyvacija suveikia.
1: Bet čia gąsdinimas suveikia labiau. Ar čia manot, kad
0: taip,
1: tikrai...
0: iš tikrųjų suveikia gąsdinimas. Gąsdinimas, motyvacija, kad man bus nemalonu. Bus nemalonu, tas nemalonu, tai reiškia, kad reikės sumokėti baudą arba bus įmonė išregistruota. Ir tada jau atsiranda motyvacija. Su apdovanojimais, kad pateikė ataskaitą ir gausi apdovanojimą, nepravažiuosi. Kol kas šiuo metu yra ta sunkioji metodika, kad baudos veikia.
1: Ponia Kazlauskienė, apie tas sankcijas iš tikrųjų, tai kas gresia? Gerai, gali būti išregistruota įmonė. Kas
2: tai
1: gali...
2: gal pradėsim nuo švelnesnių šiek tiek sankcijų.
1: Gerai.
2: Registravimas būtų galutinė sankcija, tokia pati sunkiausia. Tai vis dėlto, pirmiausia, tai iš tikrųjų yra surašomi administracinio nusižengimo protokolai vadovui, nepateikus finansinių ataskaitų.
1: Tai čia bauda gauna.
2: Ir bauda, tai yra, kadangi protokolai surašomi automatiniu būdu, tai bauda yra nuo 600 iki 1450 €, bet, kaip jau minėjau, automatiniu būdu surašant, yra skiriama pusė minimalios baudos. Tai yra 300 €.
1: Taip, bet ar čia bauda, jeigu įmonė tokia didelė, normaliai gerai pajamų gauna uždirba?
2: Tai vėlgi reikėtų vertinti žiūrint kokiai įmoniai. Tai jeigu tai iš tikrųjų, sakykime, mažoji bendrija, kuri ten tikrai tos veiklos nevykdo labai didelės, tai iš tiesų 300 € jau yra pakankamai turbūt skaudžiai kainuojantis, ar ne? Bet tuo tarpu žinoma, jeigu tai yra didelė įmonė, tai be abejo, 300 € tai tikrai nėra didelė suma. O tada, jeigu kalbant apie kitą sankciją, tai yra dar paramos gavėjo statuso panaikinimas, čia aktualu nepelno siekintiems juridiniams asmenims, kurie turi paramos gavėjo statusą. Ir tikrai būtent paramos gavėjo statuso panaikinimas yra pakankamai skaudus, nes dalis va, tų viešųjų juridinių asmenų ir išgyvena tik tai iš tos gautos paramos. Žinoma, procedūra yra ir jinai tokia pakankamai, manau, protinga, jau tu nepateikiai laiku, tada siunčiami įspėjimai, per 2 mėnesius turi susitvarkyti ir nepateikti, ir pateikti, atsiprašau, bet vėlgi vertinant rezultatą, šiais metais išsiuntėm įspėjimus 2500 viešųjų juridinių asmenų ir vis dėlto 1400 sugebėjo nepateikti ir rezultate paramos gavėjo statusas buvo panaikintas. Ir pats juridinis asmuo atsibunda tik tai tada, kai jau panaikintas paramos gavėjo statusas. Tada prašymai atstatyti, gražinti, dėja, tokios galimybės nėra. Na, ir ta jau...
1: Likvidavimas.
2: Ir likvidavimas, tai jau ta jau pati griežčiausia sankcija. Tai iš tikrųjų, civilinis kodeksas numato pakankamai na, greitą likvidavimą, jeigu nepateiki finansinės ataskaitos per 12 mėnesių nuo termino pabaigos, jau procedūra gali būti pradėta. Tai iš tikrųjų, ką minėjo ir ponia Daiva, tai per nuo 21 iki 26 metų išregistravom 86 tūkstančius juridinių asmenų. Žinoma, padidžioji dalis buvo numesta eilę metų neteikiamos finansinės, neteikiami duomenys. Tai iš tikrųjų, na, registras susitvarkė.
1: Viešuosiuose pirkimuose galiu dalyvauti, nepateikęs finansinių ataskaitų?
2: Viešuosiuose pirkimuose negali dalyvauti, nepateikęs finansinių ataskaitų, tai irgi labai svarbu, vat, būtent verslo subjektams, atitinkamai kredito gavimai, irgi taip pat, kad bankai vertina finansinių ataskaitų rezultatus ir tas pirminis šaltinis, tai turėtų būti registrų centras.
1: Ponia Čibirienė, gal čia biurokratijos tiesiog per daug? Nu, ne, argi čia užmaršus tokie tie mūsų verslininkai?
0: Šiaip tai jau, jeigu taip kalbėt, kodėl taip yra, tai yra Europos Sąjungos direktyva, kurios nuostatas Lietuva įsipareigojusi perkelti, tai reiškia, kuri pasako, kad nurodo kokie asmenys, kokius duomenys privalo viešinti ir tas viešinimas Lietuvoje vyksta per registrų centrą. Teikiami duomenys registrų centrui. Tai ir teikiami dėl to, dėl būtent dėl tvaros ekonomikos, dėl finansų tvarumo. Yra nustatyta duomenų apimtis, kuo mažesnis verslas, tuo jis mažiau teikia duomenų, kuo didesnis, tuo daugiau duomenų jisai teikia. Tai yra higiena. Ir jeigu mes šalyje nežinotume, kokia finansinė būklė mūsų verslo, mes tiesiog negalėtume planuoti jokios valstybės politikos, nes mes nežinotume galimo potencialo apie pajamų surinkimą. Tai mums būtina turėti tos duomenys, o kur yra bėda, ypatingai bėda su pelno nesiekiančiais asmenimis. Tai problema ta, kad jie galvoja, jeigu aš esu pelno nesiekiantis, tai man turėtų galioti kiti teisės aktai. Aš neturėčiau skirti lėšų nei buhalteriniai apskaitai, nei finansinio ataskaitų sudarimui. Ir man galioja kitos taisyklės. Tai nieko panašaus. Jeigu tai yra juridinis asmuo, jo apskaita turi būti skaidri ir turėtų būti vedama normali buhalterinė apskaita, o ne vietoj ataskaitų prikabinamas banko išrašas registrų centrui. Nu, bet tai vyksta.
1: Nu, bet žinot, yra, kas sako, nevykdavo aš jokios veiklos didelės. Žodžiu, kas jo. Likė, tą pabaigsiu ir čia nuo manęs atsikabinkit, ką aš čia turiu kam pranešti.
0: Taip, tai iš tikrųjų būtent, jeigu tu įsteigi juridinį vienetą, tu iš karto įsipareigojai teikti ir ataskaitas. Ir tą turėtum nepamiršti. Nes juridinis vienetas teigiamas ne tik dėl veiklos, bet ir atsiskaitimo ir dėl atsiskaitimo su valstybe. Ir ypatingai paramos gavėjai jie ypatingai turėtų sureikšminti finansinių ataskaitų teikimą, nes tie asmenys, kurie teikia jiems paramą, jie nori matyti tuos duomenis ir nori matyti, kam ta parama buvo panaudota, ar paramos gavėjas vykdo skaidrę veiklą, ar iš finansinio ataskaito aš galiu iš viso nustatyti, kad ta parama panaudota skaidriai. Gal jie pateikia taip duomenis, kad aš nesuprantu, ar yra skaidri veikla ir galbūt aš kitais metais jau jiems paramos neteiksiu. Tai aš manau, kad gerai ir aiškiai sudarytos finansinės ataskaitos, ypatingai pelno nesiekiantiems asmenims, turėtų padidinti jų lėšų gavimą, nes tai duoda garantą ir užtikrinimą, kad tos lėšos ir kitais metais bus panaudotos skaidriai.
1: Dabar bijau suklysti, bet prieš kokius 5-7 metus gal buvo nevyriausybininkų tokių mažų organizacijų, kur vienintelė, atsimenu, ten su gyvūnais dirbanti, gyrėsi, kad jie teikia viešai finansinės ataskaitas, o visos kitos ne, ir tai kaip privalumą nurodė, bet sakė, nelabai kas domėjosi realiai.
0: Iš tikrųjų, jo, galbūt jie teikia tik tai savo svetainėje, o dabar yra registrų centre, gali nemokamai įsigyti pilną pelno nesiekiančios organizacijos finansinių ataskaitų komplektą ir įsigymas labai greitas, tiesiog paspaudiant mygtuko ir jas turi, kas liečia UABUS, MB, tai šito nepadarysi, tai iš karto gali matyti visą vaizdą, tik tai tie, kad aiškinamųjų raštų yra struktūra tokia, kad ne visai aiškiai yra pateikiama informacija apie paramos panaudojimą ir pats juridinis asmuo sprendžia, kaip detaliai, aš taip

0: pateiksiu. Tai tiesiog mano būtų patarimas, jeigu jūs naudojat paramą skaidriai, tai pateikite daugiau duomenų, negu kad teisės aktas reikalauja pateikti, nes tai padidins jūsų finansavimo šaltinius.
1: Tai žmonių kalba svarbiausia, kad būtų pateikta.
0: Taip, ir kad žmonių kalba, kad patys žmonės suprastų, ką ta organizacija veikia su jų pervestais pinigais.
1: Vis tiek aš dar noriu paklausti, yra, na, girdėjom ne kartą tokių ir žinomų, kaip čia, pavadinimų verslai, ir su politikai susiję verslai. Kai jūs kyla koks nors skandalas, pavyzdžiui, tu pamatai, kad jis nepateikinėjo. Nu, kaip tą vertinti?
0: Nu, čia iš tikrųjų labai blogai vertinti. Tai reiškia, kad tie žmonės galvoja, kad jiems įstatymai nebegalioja ir galioja kitokios taisyklės. Jeigu visi teikia, o aš neteiksiu, tai nu, tada mes turime tokį dieviškumo sindromą, kad man tam tikri teisės aktų reikalavimai negalioja. Aš geriau sumokėsiu 300 eurų baudą, negu pateiksiu duomenis apie save. Iš tikrųjų, ką tai indikuoja? Aš noriu pasislėpti. Aš nenoriu pasakyti apie save viešai nieko. Nieko nenoriu apie save pasakyti ir kuo mažiau apie mane žinosi, tuo man bus geriau. Tai nieko gero.
1: Ponia Kaslauskinė, kaip jūs tą įvertintumėt?
2: Tai ko gero, iš tikrųjų labai svarbu, kad finansinės ataskaitos būtų pateiktos. Kaip jau minėjau, tai grėsia ne tik ta sankcija baudos skyrimo, bet ir jeigu porą metų ir daugiau neteikiama finansinė ataskaita, tai gali būti ir likvidavimas registro tvarkytojo iniciatyva. Bet kita vertus, vėlgi labai svarbu ne tik tai tas pateikimas, bet ir turinys finansinės ataskaitos. Nors registrų centras nevertina turinį. Bet iš tiesų, na tai, kad būtų teisingai duomenys atspindėti, kad būtų pateikti visi reikalingi dokumentai, kurie, ir ko gero, čia reikėtų pažymėti šiais metais va, tą naujovę, kad jeigu auditas yra privalomas pagal įstatymus, tai registrų centras nepriims finansinės ataskaitos, jeigu ji bus pateikiama be auditoriaus išvados. Ir anksčiau šitas reikalavimas buvo, jis nėra naujas, tik tai tie, kad ankstesnės metais buvo leidžiama tęsti finansinės ataskaitos teikimą. Tiesiog, na, teikiančiam asmeniui būdavo pranešimas, kad turėtų būti pagal rezultatus pateikta audituota finansinė ataskaita, bet jeigu auditoriaus išvada nebuvo pateikiama, tiesiog buvo galima pateikti. Šiais metais, na, pati sistema vertins pagal kriterijus, ar tikrai ta turi būti audituota. Ir jeigu įvertinus rezultatus turi būti pateikta audituota finansinė ataskaita, teikimas nebus galimas, jeigu nebus pateikta auditoriaus išvada.
1: Registrų centras turinio nevertina. Kas vertina tą turinį?
2: Turinį vertina audito apskaitos ir turto vertinimo nemokumo tarnyba. Kiekvienais metais tarnyba, pateikusi registrų centrui tam tikrus kriterijus, paprašo mūsų atrinkti tam tikrą kiekį juridinių asmenų finansinių ataskaitų, kurias vėliau tarnyba vertina ir nustačiusi trūkumu teikia pranešimą, kad tų metų finansinė ataskaita yra su reikšmingais trūkumais. Ir būtent, na ir jau šiai dienai mes tikrai turime įregistruotų, na, tokių duomenų, kad konkrečių metų finansinė ataskaita, tam tikra jos dalis ar ne, yra su trūkumais. Taip pat ir auditoriaus išvada, jeigu jinai, tik tai tiek, kad jeigu finansinė ataskaita yra su reikšmingais trūkumais numatyta, kad yra viešinama ta informacija, tai tuo tarp auditoriaus išvada tiesiog, jeigu yra su trūkumais. Ir šita informacija yra viešai matoma, tai iš tikrųjų, na, kol egzistuoja tas juridinis asmuo, tol viešoje paieškoje prie tos tų metų finansinės ataskaitos yra matoma, kad konkrečių metų finansinė ataskaita yra su trūkumais.
1: Ponia Čibirienė, matau ir ką.
0: Ir ką matau, iš tikrųjų, AVNT tikrina, patikrai pasirenka maksimum apie 100 įmonių, kiek aš žinau, tai mes turime įmonių skaičių virš 300 tūkstančių, tai yra toks lašas okeane, kad net sudėtinga būtų surasti įmonę, kuri pasakytų, kad taip mane tikrino AVNT mano ataskaitas ir ten buvo viskas gerai arba buvo kažkas negerai. Kitas momentas, AVNT, kai tikrina finansinės ataskaitos, jie žiūri į pačias ataskaitas. Nu, vat, jeigu ataskaitoje nurodytas pinigų likutis, ar tas pinigų likutis kažkokiose kitose vietose taip pat atsikartoja. Ar ataskaitose nurodytos pastabos numeruojamos eilės tvarka, ar eilės tvarka pažeista, ar uždėtas parašas, kuris turėtų būti, bet jis jo nėra uždėta. Ta prasme, jie žiūri grinai atitikti įstatymui, bet jie netikrina, ar tose finansinėse

0: finansinėse ataskaitose jie neturi tų duomenų. Skaičiai parodyti, pavyzdžiui, kalbant apie pinigus. Ar tikrai tie pinigai tokie yra buhalterinėje apskaitoje? Ar iš buhalterinės apskaitos duomenų buvo duomenys teisingai perkelti į finansinės ataskaitas? Jie šito jau nebetikrina.
1: Tai primeluot gali kažkaip tai
0: va, būtent,
1: apsukti, sukombinuoti, kaip
0: tai,
1: tokie žodžiai.
0: Jo, bet iš tikrųjų tai tada be galo daug kainuotų. Jeigu dar tikrintų su buhalterinės apskaitos duomenimis, tai jiems reikėtų atlikti auditą, tai jau didžiuliai resursai ir tai yra brangus dalykas. Tai dėl to tikrinama formaliai. Tai jeigu jūs matote, kad AVNT tas ataskaitas patikrino ir pasakė, kad viskas tvarkoj, tai tikrai nėra 100% garantija, kad viskas tvarkoje. Tai tik tai atsakymas, kad ataskaitos formaliai, formatas, pasirinktos formos, struktūra atitinka teisės aktų reikalavimus, bet turinys jokiais būdais.
1: Tai va, kaip tai man, kaip žmogui tikrinti kokios nors, nežinau, rūpimos įmonės ataskaitą ir kaip tikėti tuo, ką aš tenai matom.
0: Jeigu matom, kad jos yra audituotos, tai pasitikėjimas tomis ataskaitomis, užtikrinimas, kad jos teisingos, yra ženkliai aukštesnis. Tai jeigu mato audito išvadą, tai aš jūsų vietoj siūlyčiau net ne ataskaitas pirkti, bet pačią audito išvadą, prie kurios turėtų būti prikabintos ir visos ataskaitos, apie kurias teikia auditorius išvadą. Nes dar būna tokių cirkų, kad auditorius praauditavo vieną ataskaitas ir prikabintos vienos, o auditoriai kalba, sako, prisijungiau prie registrų centro ir matau, kad jie visai kitokias pateikė. Tiesiog, tai būna ir tokių dalykų, nes registrų centras jau netikrina, kokios ataskaitos yra prikabintos prie audito išvados. Tai paprastai būna PDF failas, pasirašytas kvalifikuotų parašų ir jau registrų centras neturi instrumentų patikrinti to failo informacijos su tais duomenimis, ką įmonė suvedė apie finansinės ataskaitas. Tai žodžiu, jeigu matot audituotas ataskaitas, jau užtikrinimas yra. Jeigu šalia auditoriaus išvados matot pastabą registrų centre įrašytą, kad su ta išvada yra bėdų, tai užtikrinimas jau yra blogai,
1: taip,
0: jau turim bėdą. Ar jeigu ataskaitos neaudituotos, irgi tada, jeigu jums labai reikia, ir tai jūsų verslo partneris, tai patarimas paprašyti, kad jie padarytų mini auditą bent kažkokių straipsnių arba finansinių ataskaitų ir pagal tą audito išvadą jau bus didesnis užtikrinimas dėl ataskaitų teisingumo.
1: Kada čia birželio pirmą jau visi turi būti pateikę, ar kaip?
2: Na, ko gero, ta data nėra tokia, kad birželio pirmą ar 30. Ką numato, sakykime, teisės aktai, tai kad juridinis asmuo po patvirtinimo, o įprastai patvirtinimas yra per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, turi įvykti susirinkimas, kuriuo metu yra tvirtinama finansinė atskaitomybė. Ir per 30 dienų pateikti. Tai jeigu pasitvirtinau, na nežinau, kovo 1, tai atitinkamai kovo 31 jau turiu pateikti finansinę ataskaitą. Tik tai tie, kad iš tikrųjų, na, mes kaip ir registrų centras tiesiog nevertinam kol kas to pateikimo per 30 dienų tikrai neskaičiuojam. Ir va tas laikas, kada turi būti pateikta, tai iš tikrųjų gegužės 30-31, na, sakykime, iki birželio 1 dienos, galbūt pavertinant ir tas, ar tai yra darbo ar nedarbo dienos paskutinės, na, bet terminas yra maždaug birželio 1.
1: Pone Čibirienė, iki vasaros vis tiek plius minus čia visi turi susitvarkyti.
0: Taip, tik tai noriu atkreipdėmėsi, kad mažosiom bendrijom yra mažųjų bendrijų statyme jau nėra to termino po patvirtinimo praėjus 30 dienų, MB įstatyme pasakyta iki gegužės 31, ataskaitos turi būti sudarytos, patvirtintos ir pateiktos registrų centrui ir jau šitame įstatyme nėra reglamentuoti intervalai tarp sudarimo, tvirtinimo ir pateikimo. Yra nustatytas galutinis terminas iki gegužės 31, kai su kitomis teisinėmis formomis yra tvirtinimui nustatytas terminas ir terminas nuo tvirtinimo iki ataskaitų pateikimo. Tai tokiais atvejais, jeigu pavyzdžiui, ataskaitos patvirtintos kovo 1, tai reiškia, kad jos turi būti pateiktos registrų centrui iki kovo 31.
1: Tai
0: jeigu
1: turėjau,
0: kalbam apie UABą ar AABą, bet viešai mes kalbam, tarytum, teisės aktas leidžia jas patvirtinti vėliausias tvirtinimo terminas per 4 mėnesius finansinę metam pasibaigus, tai vadinasi iki balandžio 30 ir 30 dienų uždedam, tai iki gegužės 30 UABai, AABai jau turėtų pateikti ataskaitas registrų centrui, nebent jų įstatuose yra nustatytas dar ankstesnis teikimo terminas.
1: Dėkui Jums, Buhalterių ir Auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė ir Registrų centro asmenų registravimo centro vadovė Jolanta Kazlauskinė. Kalbinau aš ir Maja Nauskaitė. Kita laida Aukso amžius lygiai po savaitės. Viskas, ačiū, iki.
3: Alio, Lietuvos radijos Kaunas.

0: šimtmetį prabilęs Lietuvos klausytojams, šiandien LRT siunčia žinę Europos transliuotojams. Čia Lietuvos radijas, Vilnius. Ar mus girdite?
1: Alo, alo, Duk Radio Sofija, Bulgarija. Čuvame vi.
0: Birželio 12-ąją Lietuvos radijui 100.

0: LRT radijas. 5 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Austrijos sostinėje Vienoje pirmajame Eurovizijos dainų konkurso pusfinalyje su daina Solo Que Romance pasirodęs Lietuvos atstovas Lion Sika pateko į finalą. Lietuva savo atlikėją Eurovizijos finale turės 6 metus iš eilės. Lietuvos atstovas po finalo džiaugiasi savo pasirodymu.
1: Šiuo scenu jaučiausi kaip ir noriu jaustis, jaučiau momentą. Dalykas toks yra, šiandien buvo ir generalinis. Vokaliai ten buvo išpildyta iš manęs 100% ir tikrai gerai, aš pats jaučiausi labai vokaliai, bet kas atsirado čia, atsirado emocija, kurios jokiais vokalais tai nenupirksi. Man atrodo, tai yra svarbiausia dainuojant prieš labai daug žmonių ir dainuojant su tikslu. Vis tiek visada pirmoje vietoje aš laikau jausmą ir tikrą emociją ant scenos. Aš manau, tą pamatė ir žmonės.
0: Atlikėjas Lion Sika be Lietuvos į finalą pateko Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija ir Lenkija. Kitas pusfinalis vyks ketvirtadienį, o didysis konkurso finalas šeštadienį. Eurovizijos dainų konkursą tiesiogiai transliuoja LRT radijas ir televizija. Naktį virš Vilniaus oro uosto, kuriam laikui buvo įvesti ribojimai rizikingose aviacijai teritorijose, fiksuojant navigacinės atžymas būdingas kontrabandiniams balionams. Ribojimai truko valandą ir oro uostas veiklą vėliau atnaujino. Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ir skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas išvyko į Pekiną. Amerikos prezidentas Kinijoje lankysis pirmą kartą per beveik 10 metus. Iš Vašingtono Augustinas Šemelis.
2: 2 supergalių lyderių susitikime Pekine susikirs visi svarbiausi šios Donaldo Trumpo kadencijos leitmotyvai. Iranas, muitai, 2 supergalių konkurencija dėl resursų ir Ukraina. Paklaustas, ar Pekine aptars ir ją, Trumpas atsakė teigiamai ir pareiškė manantis, kad karas Ukrainoje labai netoli pabaigos. Trumpui ko gero didesnė tema Pekine bus Iranas. Jį su Si Jinpingu Trumpas pažadėjo aptarti išsamei. Kinijai Iranas ne tik partneris, bet ir svarbus naftos šaltinis. Vis tik nesutarimo su Kinija dėl Irano Trumpas neakcentuoja. Priešingai, į Kiniją jis vežasi Amerikos verslo elitą, nuo Apple vadovybės iki Elono Musko. Pirmojoje kadencijoje Trumpas buvo save apsupęs griežtos Kinijos politikos šalininkais.

0: Prezidentas Gitanas Nausėda Rumunijoje dalyvaus Bukarešto 9 ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Jame daugiausia dėmesio bus skiriama pasirengimui Liepą Ankaroje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui paramos Ukrainai, NATO rytinio sparno saugumo stiprinimo klausimams. Prezidentas Gitanas Nausėda.
1: Labai svarbu, kad bendras, na, sakyčiau, dėmesys Jungtinių Amerikos valstijų Europai vis dėlto išliktų. Suprantu, kad yra nesusipratimų. Suprantu, kad kartais yra ir tarp tikro nervingumo, kurį galima paaiškinti sudėtingą geopolitinę situaciją. Bet tikrai turime neišbarstyti tai, ką turime brangiausia, pirmiausia, mūsų transatlantinė vienybė. Ir Lietuva padarys viską, kad transatlantinės vienybės būtų daugiau.
0: Vizito išvakarėse sakė prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiandien turėtų nagrinėti Nemuno aušros skundą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos priimto sprendimo neskirti šiai partijai valstybės dotacijos. Vyriausiųjų rinkimų komisija yra nusprendusi Nemuno aušrai pripažintai šiurkščiai pažeidusi įstatymą neskirti daugiau nei 240 tūkstančių eurų siekiančios pusmečio dotacijos. Konstatuota, kad Nemuno aušra pažeidė finansinės apskaitos įstatymo tvarka, kaip partijos lyderiui parlamentarui Remigijui Žemaitaičiui ir Seimo nariai Daivai Petkevičianiai pervedė beveik 50 tūkstančių eurų už automobilių nuomą. Temperatūra apie 7-11 laipsnių šilumos dieną, daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 10-15, kai kur šiaurės vakariniuose rajonuose iki 9 laipsnių šilumos. 5:05.
2: Čia LRT radijas.
3: Sūšra. So

0: trumpai.
1: Austrijos sostinėje Vienoje pirmajame Eurovizijos dainų konkurso pusfinalyje su daina Solo Keromas pasirodęs Lietuvos atstovas Lion Sika pateko į finalą. Lietuva savo atlikėją Eurovizijos finale turės 6 metus iš eilės. Lietuvos atstovas po finalo džiaugiasi savo pasirodymu. Naktį virš Vilniaus oro uostų kuriam laikui buvo įvesti ribojimai rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacinės atžymas būdingas kontrabandiniams balionams. Ribojimai truko valandą. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad su Kinijos vadovu turėtų ilgai kalbėtis apie Iraną. Tai jis sakė prieš išvykdamas į Pekiną, kur susitiks su Si Jinpingu. Trumpas sakė nemanantis, kad Kinijos lyderis turėtų padėti Vašingtonui išspręsti karo Irane klausimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiandien turėtų nagrinėti Nemuno Aušros skundą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo neskirti šiai partijai valstybės dotacijos daugiau nei 240 tūkstančių eurų. Komisija balandį konstatavo, kad Nemuno Aušra pažeidė finansinės apskaitos įstatymo tvarką. Seimo kultūros komitetas planuoja patvirtinti išvadą dėl LRT įstatymo pataisų projekto. Pasak komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko, taip pat bus peržiūrėtos Venecijos komisijos bei specialiųjų tyrimų tarnybos išvados. Vilkausko teigimu, jeigu išvadai bus pritarta, projektas į Seimo plenarinių posėdžių salę galbūt galėtų atkeliauti kitą savaitę. Šiuo metu temperatūra Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 7, Šiauliuose 8, Utenoje 10 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus 10-15, kai kur šiaurės vakariniuose rajonuose iki 9 laipsnių šilumos. 5 valandos 32 minutės.
2: Субтитры сделал DimaTorzok.

Sveiki, malonus klausytojai, čia Katalikų radijo mažoji studija. Jūsų dėmesiui kasdieniai Dievo žodžio skaitymai. Laidą parengė Julius Sasnauskas. Evangelija šiandien toliau perduoda Jėzus atsisveikinimo kalbą prie paskutinės vakarienės stalo. Kitaip tariant, mokiniams pranešama, kas darysis, kai jų mokytojas bus pasitraukęs. Žodis po žodžio, užuomina po užuominos, bažnyčia gauna iš Jėzaus savo rytojaus, savo būsimo gyvenimo kontūrus. Tai ne pranašystė įprasta to žodžio reikšme, ne ateities įvyko skleidimas, bet veikiau padrasinimas priimti nežinomą rytojų ir nesibaiminti visų kliūčių bei prieštaravimų. Šio pasaulio, kaip sako Jėzus. Vėliau bus užsiminta ir apie mokinių vargus bei ašaras, džiaugsmo reikės kantriai laukti, bet visos sąlygos bus tinkamos laikytis tikėjimo ir jį liudyti. Ne pati savęs, ne dėl savo narių, dorybių ir šventumo, bažnyčia ištvers juodas dienas, bet dėl to, kad ją lydės ir pripildys šventoji dvasia. Jėzus atsisveikinimo kalboje daug syk, ją žada ir nurodo, kokia bus jos misija. Dvasios vaidmuo platus ir neribotas, viršijantis žmogaus galias, nes kyla iš Dievo meilės žmogui, iš tėvo ir sūnaus vienybės. Labai svarbi mums reikalinga mintis, kurią Jėzus įsako, yra tai, kad mes nepajėgus pakelti visos tiesos apie dvasę ir tik dvasia pamažu ves Kristaus mokinius į tiesos pilnatvę. Čia užuomina į Dievo paslaptį ir didybę, bet taip pat nurodoma, kad Dievo valios pažinimas ir pasižganimo planas yra tam tikras procesas, dinamika, palaipsniui atsiskleidžiantys dalykai. Skaitykime dabar Jono Evangelijos ištrauką.

Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji tiesos dvasia, jūs jį ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi ir praneš, kas dar turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką tėvas turi, yra ir mano. Todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs.

Evangelijoje Jėzus sako mokiniams, kad šventoji dvasia jūs ves į tiesos pilnatvę, nes ji yra tiesos dvasia. Šventoji dvasia nepaliaujamai veda žmonės į tiesos ir meilės dvasia.

0: Dievo apreikštos Jėzuje Kristuje pilnatvę. Jau antrojo šimtmečio pirmoje pusėje šventasis Justinas rašė: viskas, kas buvo puikiai išsakyta ir ką atrado tie, kurie užsiminėja filosofiją ar kuria įstatymus, buvo padaryta studijuojant arba apmąstant įsikūnijusi žodį. Taigi, žodžiui tapus žmogume laiko pilnatvėje, šviesa sutvisko pasaulyje visus savo spindesiu, pasirodydama žmogui kaip tiesos šviesa. Jau naujoje sandoroje išpranašauta tiesos pilnatvė, kuri yra Jėzus Kristus, šimtmečiai skleidžiasi per šventąją dvasę. Šis ypatingas tiesos dvasios veikimas paliečia ne tik tikinčiuosius, bet ir slepiningai visus žmonės, sąžiningai ieškančius tiesos bei besistengiančius teisingai gyventi. Remdamasis bažnyčios tėvais, šventasis Tomas Akvinietis mano, kad ne viena dvasia nėra taip aptemdyta, kad apskritai negalėtų būti dieviškosios šviesos dalininkė. Juk kiekviena tiesa, kad ir kas ją pažintų, visiškai priklauso nuo tos šviesos, kuri šviečia tamsybėse. Kiekviena tiesa, kad ir kas ją išsakytų, kyla iš šventosios dvasios, rašo šventasis Tomas Akvinietis. Taigi, dėl šios priežasties bažnyčia palankiai žvelgia į visus autentiškus žmogaus mąstymo tyrinėjimus, nuoširdžiai brangina įvairių kultūrų sukurtą bei perduotą išminties lobyną, kuris yra žmogaus dvasios, Dievo dvasios vedomos į tiesos pilnatvę, neišsemiamo kūrybingumo apraiška.
1: Tai buvo brolio pranciškono Ramūno Mizgirio mintys, įkvėptos Jono Evangelijos eilučių. Čia mažoji studija. Antroje laidos dalyje vėl klausysimės vyskupo Eriko Vardeno minčių iš jo naujausios knygos Skaistumas, ką tik pasirodžiusios lietuvių kalba. Šalia puikiai dera ir ta aplinkybė, jog pas autorius prieš porą savaičių buvo atvykęs į Lietuvą, bendravo su įvairiomis auditorijomis, galėjo gyvai pasiklausyti jo išmintingo ir paprasto kalbėjimo, pajusti, kokių brangių Dievo dovanų yra gavęs šis nuolankus vienuolis. Atrodytų, jo knyga Skaistumas apima labai siaurą specifinę sritį ir skirta nedideliam žmonių ratui. Pirmiausia, dvasininkams, vienuoliams ir vienuoliams, siekiantiems tobulumo. Tačiau vos pažvelgęs į knygos turinį supranti, jog autoriui skaistumo klausimas yra dalis kur kas platesnės ir universalesnės temos. Mūsų prigimties, žmogiškumo, santykių su kitais žmonėmis, sudėtingo jausmų ir troškimų pasaulio. Neveltui tarpusienio skaitytojų knyga išsyk susilaukia nelaukto dėmesio ir diskusijų. Taigi skaitykime, klausykimės, juo labiau, kad rimtos dvasinės literatūros pasiūla Lietuvoje gana ribota. Violetos Seikienė dabar perskaitys dar vieną pastraipą iš Eriko Vardeno knygos Skaistumas.
2: Adomo istorija pasakojama per aprangos metaforas, per pakaitomis apsivelkamus ir nusivelkamus drabužius. Tai nėra taip keista, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Atidžiau įsižiūrėję, pamatysime, kad pradžios knygos pirmame, trečiame skyriuose drabužių motyvas labai svarbus. Vakarų tapyboje ir literatūroje dažniausiai prisimenama tik paties Adomo pasidirbta prijuostė iš figų lapų. Tačiau šioje istorijoje ji buvo tik vienas iš keleto drabužių. Pradžios knygos trečio skyriaus pabaigoje, kai Adomas ir Ieva yra išvaromi iš Edeno sodo, viešpats apvelka juos drabužiais iš kailių, kuriuos jis, Dievas,

pats padarė. Iki nuopolio jie irgi buvo kažkaip apsirengę, juk kaip kitaip jie staiga po nusidėjimo būtų supratę esą nuogi. Sirai šiuos pirmykščius drabužius aiškino psalmyno šviesoje. Ten, kur mūsiškėse hebrajų kalba paremtose biblijose sakoma, tu padarei jį tik truputį žemesnį už save ir apvainikavai jį garbe ir didybe. Siriškame senajame testamente sakoma, apvilkai jį garbe ir didybe. Bažnyčios tėvai sirai šiame veiksmažodyje išvelgė nuorodą į pirminį Adomo ir Ievos nekaltumą. Taip radosi prakilnus įvaizdis šlovės rūbai, kuriais iš pradžių vilkėjo mūsų tėvai. Prieš save matome seką, kuriai dramatiškumo suteikia nuorodos į drabužius. Pirminiai šlovės rūbai, nuogumo trauma, bandymas prisidengti prijuostėmis iš lapų, drabužiai iš kailio, kuriuos padarė Dievas. Būtų pravartu paeiliui aptarti šiuos apdarus. Kai Viešpats paskelbė savo ketinimą padaryti žmogų pagal savo paveikslą, angelai sudrebėjo. Šias transcendentinės būtybės, kurioms pavesta įti sargybą Dievo akivaizdoje, giedant jam šlovę, suėmė baimę nuo minties, jog nesukurta šlovė galėtų rasti būstą kūrinyje. Net prieš padarant Adomą, angelai sušuko: šiandien mums pasirodė didis ženklas – Dievo, mūsų kūrėjo panašumas. Vien ši mintis kėlė pagarbę baimę. Toliau dirbdama žmogų savo dešinę ranką, Dievas jį padarė iš keturių sukurtųjų elementų – karščio ir šalčio, sausumo ir drėgmės. Dar vienas klausimas – kodėl Dievas, kurdamas savo atvaizdą, naudojosi tokia skurdžia medžiaga? Dievas tai padarė, kad per tuos elementus visi dalykai taptų pavaldų žmogui ir per jį parodytų jų tikslą. Adomas – tai mikrokosmosas. Jame slypi visi elementai. Taigi jis yra susigiminiavęs su kūrinyje. Dulkės ir šlovė jame jungiasi nuo žemės iki padangaus. Adomo pirminė šlovės išaukštinimą paliudėjo jos ir paskesnių įvykių kontrastas. Gerai pažįstami nuopolio įvykiai lobių urve pasakojami be jokio melodramatiškumo. Taip objektyvi tragedija tampa dar akivaizdesnė. Į pirmą planą išeina ne tiek Adomo kaltė, kiek jo egzistencinis skurdas. Jis staiga suvokia, kad jo gyvenimas yra valdomas atsitiktinumo. Pamato, kad tai, ką laikė savaime suprantamų dalykų, artimas ryšys su Dievu, šlovės rūbai, viešpatavimas kūrinyjai, nepriklausė jam pagal teisę, o buvo grina malonė, kurios dabar neteko per savo išdavystę. Neklusnumas suardė gaivinantį pasitikėjimo saitą, kuris buvo tarsi jo gelbėjimo lynas, jungiantis su Dievu. Pasakojimu apie Adomo nuopolį, kuris suformavo vakarietišką sąmonę, istorija lyg ir pasibaigė. Čia paprastai paliekame Adomą, nuogą, sugėdintą, vilkinti apgailėtinais drabužiais. Mums nesmagu į jį žiūrėti, tarsi jis būtų senyvas abejotinos reputacijos dėdulė, kurį mieliau norėtųsi išbraukti iš genealoginio medžio. Tačiau lobių urvas mums primena, kad istorija toli gražu nesibaigė. Dievo ir žmogaus santykiui suteikiama antra prigimtinė plotmė. Nuopolis deramai nenusako tiesos apie Adomą, kurią randame šiame tekste. Pats nuopolis slepiningu būdu yra palaikomas malonės. Ši reikšmė įspūdingai išryškinama, kai ateina laikas Adomui būti išvarytam iš rojaus. Pradžios knygos pasakojimas griežtas, jame skamba prakeiksmai. Ištisi šimtmečiai moralizuojančių pamokslų mus pripratino galvoti apie piktą Dievą, kuris išspiria lauk Adomą. Lobių urvo tradicija pateikia kitokį vaizdą. Čia Adomas palydimas iki Edeno sodo vartų su paguodo žodžiais. Dievas liūdi dėl Adomo išėjimo, bet ragina jį nepasiduoti nevilčiai. Dievo Adomui duoti drabužiai iš kailių yra gailestingumo apdangalas, gerumo sakramentas. Nors ir išvilktas iš šlovės rūbų, Adomas tebėra apsisiautęs malonę.
Šis apdaras su

0: teiks paguodos ir stiprybės, kad galėtų dirbti žemę ir plūktis, laukdamas atpirkimo. Jis sergsti dabartinę Adomo būtį, saugo jo kaip ikonos prigimti susvetimėjusioje aplinkoje. Išgelbėjimo pažadas nušvies žmonijos tremti. Nuo pat pradžių Adomui pasakoma, tu privalai pasitraukti nuo manęs, bet aš tave sugražinsiu. Dievas yra jo prieglobstis. Adomas svetimšalis žemėje, tas tiesa, bet apsaugotas svetimšalis, turintis prieglobstį. Jis gali vaikščioti aukštai iškeltą galvą ne todėl, kad išdidžiai kliautųsi savimi, bet dėl to, kad pasitiki Dievo meilę. Jis yra vilties nešėjas, malonės sandoro šauklys.
1: Girdėjote ištrauką iš Eriko Vardeno knygos Skaistumas. Kasdienius Dievo žodžio skaitymus baigiame. Iki rytojus, malonūs klausytojai, sudie.

0: LRT radijas.
1: 6:02 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Austrijos sostinėje Vienoje pirmajame Eurovizijos dainų konkurso pusfinalyje su daina Solo Kieromas pasirodęs Lietuvos atstovas Lion Sika pateko į finalą. Lietuva savo atlikėją Eurovizijos finale turė 6 metus iš eilės. Pas Lietuvos atstovas po finalo džiaugiasi pasirodymu.
2: Šiuo senu jaučiausi kaip ir noriu jaustis, jaučiau momentą. Dalykas toks yra, šiandien buvo ir generalinis. Vokaliai ten buvo išpildyta iš manęs 100% ir tikrai gerai, aš pats jaučiausi labai vokaliai, bet kas atsirado čia, atsirado emocija, kurios jokiais vokalais tai nenupirksi. Man atrodo, tai yra svarbiausia dainuojant prieš labai daug žmonių ir dainuojant su tikslu. Vis tiek visada pirmoji vieta aš laikau jausmą ir tikrą emociją ant scenos. Aš manau, tą pamatė ir žmonės.
1: Atlikėjas Lion Sika be Lietuvos į finalą pateko Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija ir Lenkija. Naktį virš Vilniaus oro uosto, kuriam laikui buvo įvesti ribojimai rizikingos aviacijai teritorijose, fiksuojant navigacinės atžymas, būdingas kontrabandiniams balionams leidžiamiems iš Baltarusijos. Ribojimai truko valandą ir oro uostas veiklą vėliau atnaujino. Seimo kultūros

0: bei piknaudžiauti teisinio reguliavimo neaiškumu. Venecijos komisija savo ruoštų nurodė, kad projektas turėtų būti tobulinamas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiandien turėtų nagrinėti Nemuno Aušros skundą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo neskirti šiai partijai valstybės dotacijos daugiau nei 240 tūkstančių eurų. Komisija dar balandį konstatavo, kad Nemuno Aušra pažeidė finansinės apskaitos įstatymų tvarką. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas išvyko į Pekiną. Amerikos prezidentas Kinijoje lankysis pirmą kartą per beveik dešimtmetį. Iš Vašingtono Augustinas Šemelis.
1: Dviejų supergalių lyderių susitikime Pekine susikirs visi svarbiausi šios Donaldo Trumpo kadencijos leitmotyvai. Iranas, muitai, dviejų supergalių konkurencija dėl resursų ir Ukraina. Paklaustas, ar Pekine aptars ir ją, Trumpas atsakė teigiamai ir pareiškė manantis, kad karas Ukrainoje labai netoli pabaigos. Trumpui ko gero didesnė tema Pekine bus Iranas. Jį su Si Dzinpinu Trumpas pažadėjo aptarti išsamei. Kinijai Iranas ne tik partneris, bet ir svarbus naftos šaltinis. Vis tik nesutarimo su Kinija dėl Irano Trumpas neakcentuoja. Priešingai, į Kiniją jis vežasi Amerikos verslo elitą, nuo Apple vadovybės iki Ilono Musko. Pirmojoje kadencijoje Trumpas buvo save apsupęs griežtos Kinijos politikos šalininkais. Šiandien jų įtaka Baltuosiuose rūmuose mažesnė ir Trumpas visų pirma tikisi pelningų susitarimų. Bet svarbiausia tema, kurioje Amerikos ir Kinijos gilus konfliktas užprogramuotas, tai Taivano likimas. Trumpas su Si Dzinpinu žadėjo kalbėti apie Amerikos Taivanui parduodamą ginkluotę, kai Kinija prieš tai protestuoja ir Taivaną laiko atskilusią savo teritoriją.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda Rumunijoje dalyvaus Bukarešto devyneto ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Jame daugiausia dėmesio bus skiriama pasirengimui Liepą Ankaroje vyksančiam NATO viršūnių susitikimui.
2: Labai svarbu, kad bendras, na, sakyčiau, dėmesys Jungtinių Amerikos valstijų Europai vis dėlto išliktų. Suprantu, kad yra nesusipratimų. Suprantu, kad kartais yra ir tarp tikro nervingumo, kurį galima paaiškinti sudėtingą geopolitinę situaciją. Bet tikrai turime neišbarstyti tai, ką turime brangiausio, pirmiausia, mūsų transatlantinę vienybę. Ir Lietuva padarys viską, kad transatlantinės vienybės būtų daugiau.
0: Vizito išvakarėse sakė prezidentas Gitanas Nausėda. Šiuo metu temperatūra Šiauliuose, Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje 7, Panevėžyje 8, Utenoje 10 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus 10-15, kai kur šiaurės vakariniuose rajonuose iki 9 laipsnių šilumos. 6:07.
3: Gimtoji žemė.
4: Sveiki visi, dabar klausantys LRT radio. Gegužės 13-oji, trečiadienis. Prie mikrofono aš, Kristina Tolikienė. Šioje laidoje girdėsite. Ūkininkų laukose darbo inspekcijos dronai.
5: Pasikeliam mes tą droną, suskaičiuojam vienetais, matom jų veidus, matom jų apsirengimus, parsiskraidinam droną atgal ir tada nuėjus iki to lauko galo, jau iš tų 10 darbuotojų dera likę 5, kaip pavyzdys. Tai yra piknaudžiavimo atvejai, kada darbuotojai dirba be darbo sutarčių, be vadinamų žemės ūkio ir miškininkystės kvitų tų žalių lapelių.
4: Tarp ūkininkų ir pirkėjų vis daugiau pasitikėjimo.
6: Prekiauju 5 metai, tiesiog jau pažįstu, žinau, kas ką perka, ateina tiesiog, sako man kaip visada. Žmonės nori tikro, natūralaus produkto. Iš pirmų rankų.
4: Gaišinas tvarko tik viena įmonė Lietuvoje. Jų atsakomybė ir kiaulių maro, ir paukščių gripo padarinių sutvarkymas.
7: Kartais būna tos situacijos tikrai sudėtingos. Reikia protrūkį sunaikinti, kuris yra 400 tonų. Perdirbimo pajėgumai mūsų tiek nėra, kad per dieną galėtumėm sunaikinti. Tai, sakykim, ta situacija gali išsitęsti ir iki savaitės laiko.
4: Likite šį rytą kartu su laida.
3: Gimtoji žemė.
4: Dronai skraido ir Lietuvoje. Valstybiniai darbo inspekcijai dronai tapo tikrais pagalbininkais, stebint ūkininkų laukose vykstančius darbus. Kodėl tai daroma, pasakoja Šiaulių teritorinio skyriaus vedėjas, vyriausiasis darbo inspektorius Aidas

0: širkus.
1: Tai mes labai naudojamės to dronų pagalba, ypač tada, kai reikia nuvykti kažkur į laukus, sakykime, kur dirbama yra žemė ar dirbami laukai, akmenis renkami. Ir yra tie laukai, kad nuo kelio tu nematai lauko galo, o iš tikrųjų tu matai, kad ten juda žmonės. Pasikeliame tą droną, nuskrendam į kitos vietos, suskaičiuojam vienetais, matom jų veidus, matom jų apsirengimus. Parsiskraidinam droną atgal ir tada nuėjus iki to lauko galo, jau iš tų 10 darbuotojų dera likę 5, kaip pavyzdys. Tai yra tik naudžiavimo atvejai, kada darbuotojai dirba be darbo sutarčių, be vadinamų žemės ūkio ir miškininkystės kvitų tų žalių latelių. Tiesiog su drono pagalba užfiksuojam tą kiekį žmonių. Ir tada jau galim drąsiau nueiti ir pasitikrinti, ar iš tikrųjų su jais yra sudarytas darbo sutartis, ar jie dirba pagal žemės ūkio miškininkystės kvitus. Taip pat dronai yra naudojami ir kada laukuose yra tręšiami laukai, naudojamos cheminės medžiagos, naudojami tam tikri įrenginiai kaip hidromanipuliatoriai, su kuriais darbuotojai turi dirbti, kelti trąšų maišus sunkius. Matome irgi labai tendencingą darbuotojų, galbūt ir darbdavio atsainumą, kada nėra tos vidinės kontrolės. Cheminės medžiagos jos turi būti naudojamos tik pagal saugos duomenų lapuose, parašyta prevencija. Ten yra nurodyta, jeigu mes naudojam tam tikrą medžiagą, tai mes turim naudoti ir tam tikrą asmeninę apsaugos priemonę. Kaip pavyzdys yra pilamos visokie šarmai, rūkštis, pačios tos trašos, dulkas. Tai mes atskridę su dronu, mes matome, ar jisai naudoja respiratorių, kaip pavyzdys, akių apsaugą, pirštinės. Taip pat žiūrime, jeigu yra dirbama aukštyjas, kai priiminėja tos maišus, ar tai yra saugiai atliekami darbai. Dronai tai yra tokie pagalbininkai inspektoriui, kad tas inspektorius, kol, sakykime, mes daeisim iki tos vietos, tai jie ir užsidės dėl to, kad inspektoriui reikia ir užlips ant to traktoriaus ir užsidėję šalmą, kaip pavyzdys, ar aukštyje prisiriš prie kažkur, jeigu reikalinga. Ir tai bus tik tais dėl akių, dėl to, kad inspektoriui to reikia.
0: Kol jūs ateinat, užsideda, vadinasi, supranta, žino, kaip reikia saugotis, bet kodėl tas požiūris yra, kad inspektoriui reikia, o ne jiems patiems reikia saugotis?
1: Kad darbdavį informuoti, nusunčiam jiems tą vaizdo įrašą, kad jie sureaguotų. Ir dažnas darbdavys ar ūkininkas gavęs tokius vaizdo įrašus, kur tikrai mato, kad galbūt aš nesukontroliavau, kad tie darbuotojai nešiotų tos asmenės apsaugos priemonės, sureaguoja. Tas mentalitetas jau galiu pasigirti, kad Lietuvoje jau auga. Įdirbis tiek darbo inspekcijos, tiek pačio darbdavio, kad darbdavys jam išdavė ir negali pasakyti, kad tu ir nešiok, kada tau bus patogu. Ne, tas darbdavys turi kontroliuoti, kad tas darbuotojas dėvėtų tos asmenės apsaugos priemonės.
0: Ar dažni tokie atvejai yra, kuriuos dabar aptarėte, papasakojate, jūsų darbo praktikos, kaip inspektoriaus darbo praktikos, kaip dažnai dar yra ir nesisaugoma, ir to nelegalaus darbo žemės ūkėje, nelegaliai dirbančių žmonių, ar daug yra?
1: Norėčiau tikėti, kad mes jau suprantame tą pavojų, kada yra atliekami tokie nelegalūs darbai, darbuotojai dirba be darbo sutarčių, darbdavys prižada, bet nedogdėje įvyksta nelaimingas atsitikimas ir tada nei tu draustas, nei tu gauni socialinės išmokas. Tokių atvejų tikrai yra. Iš 10 patikrinimų, kokiuose 5 tikrai galima būtų nustatyti tos pažeidimus. Aš nekalbu vien tik apie nelegalų darbą, aš kalbu ir apie tas asmenės apsaugos priemonės, apie įrenginių techninę priežiūrą. Tie visi įrenginiai, hidrauliniai manipuliatoriai, kranai, kurie kelia, važiuoja, įrenginiai netinkamai prižiūrėti, išleidžiami dirbti laukus, nes ten mažiausiai yra rizika, kad kažkoks atvažiuos inspektorius patikrinti, kad kažkokia tai policija sustabdys ir panašiai.
0: Aidas Širkus, Šiaulių teritorinio skyriaus vedėjas, vyriausiasis darbo inspektorius, apie tai, kaip pasitelkiant dronus pavyksta užkardyti darbo saugos, sveikatos saugos pažeidimus ir kovoti su nelegaliu darbu žemės ūkyje.
2: Gimtoji žemė.
0: Pieno ūkiai išgyvena blogų kainų laikotarpį. Ūkiams, kurie patys gamina produkciją, geresni laikai. Žemės ūkio duomenų centras surinkti duomenys rodo tendenciją, kad vis daugiau produktų nuperkama iš pačių ūkininkų. Didėja pirkėjų pasitikėjimas ūkininkais kaip gamintojais. Tendencijas pristato Žemės ūkio duomenų centro paramos žemės ūkio skyriaus vadovė.

0: Julija Šataitė.
1: Įgauna didelę reikšmę perdirbti ir didesnės pridėtinės vertės produktai, varškės sūriai, varškė ir vaisiniai jogurtai, o ne pats žaliavinis pienas. Tokia tendencija. Ir matos, kad smulkus pieno gamintojai perina nuo tų tradicinių produktų prie modernesnių nišų. Prisitaiko prie šiuolaikinio pasaulio. Tai rodo ne tik ekonominius pokyčius, bet ir augantį pasitikėjimą vietos gamintojams. Pavyzdžiui, per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje matomas labai aiškus pokytis. Mažėja tiesioginį pardavimo pačio pieno, bet didėja perdirbtų ir didesnės pridėtinės vertės pieno produktų svarba.
0: Tai rodo, kad, na, turbūt, kad ir patys ūkininkai imasi daugiau gamybos. Ne tik tai gali pienuką parduoti, bet gali jau ir ta tendencija, ką gamina ir ką perka.
1: Tai varškės sūris yra viena sparčiausiai augančių kategorijų ir žiūrint dešimtmečio laikotarpiu šio produkto kiekis išaugo daugiau nei 3 kartus. Varškė išlieka stabiliausių ir viena iš didžiausių tų kategorijų, rodo stabilų šio produkto poreikį tiesioginio pardavimo rinkoje. Sviesto kategorija, tai taip pat kiekį visą laikotarpį žiūrint 10 metų, tai keitėsi irgi taip pat nedaug, tai vienas stabiliausių produktų kategorijų. Vienas įdomiausių pokyčių, ką pastebėm, tai labai sparčiai augo vaisinių jogurtų segmentas. Tai rodo pačių produktų didėjančią įvairovę.
0: O kaip gal regionus yra? Kažkurie regionai labai užsiskiria?
1: Skirtingos apskritys stiprios vis kitose segmentuose. Tai pavyzdžiui, Klaipėdos ir Panevėžio apskritys išsiskiria daugiau pagal tiesioginius pieno pardavimo kiekius. Šiaulių apskritis pirmauja tradicinių pieno produktų kaip sviesto, grietinės, rūpinių ir varškės kategorijose. Panevėžio ir Kauno apskritys stipresnės vaisinių jogurtų segmente. O Tauragės apskritis patenka tarp lyderių net keliose produktų grupėse.
0: Žemės ūkio duomenų centro paramos žemės ūkio skyriaus vadovė Julija Šataitė. Lina Stankaitytė iš Rūkų kaimo Pagėgių savivaldybėje pieno produktus ėmėsi gaminti kaip prieš 5 metus. Pieno supirkimo kainos taip pat krito iki žemumų. Nedidelis jos pieno ūkis išgyventi tik parduodamas pieną neturėjo galimybių. Lina sako, kad prieš 5 metus ji buvo vienintelė Šilutės turguje pardavinėjusi pieno produktus. Dabar turguje prekiauja dar 4 ūkininkai. Kai kalbinau Liną Stankaitytę, turgus dar nebuvo pasibaigęs, o Linos lentyna jau buvo tuščia.
2: Pirkėjai yra nuolatiniai, jau prekiauju 5 metai, tiesiog jau pažįstu, žinau, kas ką perka, ateina tiesiog, sako, man kaip visada. Ką žmonės nori tikro, natūralaus produkto? Iš pirmų rankų. Pati melžiu, pati gaminu, pati parduodu. Ir mano produktas tik tai turi vieną minusą, jis nėra ilga laikis, kurį greit suvartoti.
3: Du kartus per savaitę ateiti turgų.
2: Taip, tikrai taip. Trečiadienį, šeštadienį būnu turgų ir atvažiuoju su šviežiais produktais. Vakar gaminau varškytės, sūriai, šiandien atvažiuoju turgų. O sviestukas iš šviežios grietinėlės, labai skanus, natūralus pienukas, viskas tai, kas tikra, sotu ir natūralu.
3: Koks tas pirkėjo krepšelis yra? Kas į jį dedama ir kiek jam kainuoja bendras krepšelis? Ten 20 eurų pasiruošę išleisti.
2: Perkamiausia yra grietinė, greičiausiai išperkama, nes yra tiršta separuoju grietinėlę. Grietinė, sūris ir pienukas. Ne, nereikia 20 eurų, 10 eurų užtenka. Sviestukas brangesnis yra, bet labai vertinamas. Ir sviestą tiesiog perka po kilogramą. Ne gabaliukais mano pirkiai, o po kilogramą. Nes tai žino, koks yra produktas, jau kas yra išmėginę.
3: Na va, prie pirkėjas galim paklausti, ką rinksitės pirkti?
4: Sūrio.
5: Oi, vaškė nuostabi.
3: O dažnai renkatės, kad būtent į turgų, turgavėte pas ūkininkus ateiti jums pirkti produktų?
5: Neinu kiekvieną, kada galiu. Kada yra laiko ir tą produkciją ūkininkų mūsų Lietuvos išauginta švabiai.
3: Kaip išsirenkat, iš ko pirksite?
5: Teini, matai žmogų, jis tam tikrą aurą skleidžia ir paragauji produkcijos. Jeigu tenkina, viskas gerai, toliau eini pas tą patį žmogų.
3: O šiandien ką pirksit?
5: Norėjau vaškės, bet nebeliko, pramiegojau.
3: Ir ko jis vardu?
5: Violeta.
0: Kitas mano sutiktas ūkininkas Tomas Bagdonas iš Aužbikavio kaimo Šilutės rajone. Gaminti ir prekiauti pieno produktais turgavietėje pradėjo tik prieš metus. Klientų pasitikėjimą jis dar bando užsitarnauti.
3: Turit savo ūkį, karvutes, kiek jų turite?
6: Laikom iki 15 karvių panašiai.
3: Patys perdirbate?
6: Jo.
3: Ką renkasi dažniausiai žmonės?
6: Pagrindas sūriai turbūt, sviestas, grietinė.

0: truputį kastinių kapsant, nu, visko perka.
1: Reikia tos produkcijos įvairovės, ar yra tokie jau tradiciniai
0: įvairovės?
1: Kaip jūsų ūkio ta situacija pasikeitė, kai patys pradėjote gaminti?
0: Yra sunkiau, nes darbo daug. Reikia vakaruoti, nu, daug darbo, negu pristatyti į pieninę pieną. Bet atlygis turbūt didesnis, kaip sakau.
1: Žinote, kokios dabar tos supirkimo pieno kainos?
0: Nu, žinom, kad centai ten 10 centų, 13 centų mažiukams. Ūkininkams. Pavyzdžiui, litrą pieną parduodam už eurą. Nu, tai skirtumas yra.
1: Ar galiu kaip pirkėjos paklaus, pakalbėti?
2: Iš manis tokio pirkėjo, aš retai būnu čia.
1: Retai?
2: Taip. Tik močiutį retsikiais atvežu ir tiek. Ką jūs tokį... norit paklausti?
1: Nu, noriu paklausti, ar smagiau iš ūkininkų pirkti yra, ar į prekybą.
2: Mano manimu, tai taip. Aš labai mėgstu naminę grietinę, aš pati kaime augusi. Normalios tos kainos yra. Mandriau juk nebebus.
3: Mano pokalbį su Šiltės turguje kalbintais ūkininkais Lina Stankaityte ir Tomu Bagdonu bei jų pirkėjais pabaigė pirkėja Svetlana, tą dieną įsigijusi kaimiškos grietinės indelį.
4: Gimtoji žemė.
3: Šalutinių gyvulinių produktų surinkimas ir perdirbimas labai svarbus. Šią paslaugą atlieka tik viena įmonė Lietuvoje, Rietavo savivaldybėje įsikūrėsi BioVast. Įmonei teko tvarkytis ir su pastaraisiais metais kilusių kiaulio maro ir paukščių gripo gaišenomis, bei utilizuoti likviduotus gyvūnus. Įmonėje gaminami ir kitoms pramonėms šakoms svarbus produktai. Apie įmonės istoriją ir veiklą pasakoja trys įmonės atstovai.
5: Sandra Šeputytė, kokybės vadovė.
6: Esu personalo vadovė Vitalija Vičiakauskinė.
7: Ir komercijos direktorius Darius Puzinas.
6: 87-ais pradėta čia statyti. 5 darbuotojai, man atrodo, dar matėm senus įrašus, 5 darbuotojai startavo. Ir veikla visiškai skiriasi nuo to, ką įmonė daro šiandieną. Lupo odas nuo karvių, jas sūdė, pardavinėjo kailius, lapes augino ir taip pat vykdė tą veiklą, rinko gaišenas ir gamino miltus. Bet per šitiek metų veiklą išsigrynino, liko miltų gamyba, taukų gamyba, gyvulinės kilmės. Įmonė nuo valstybinės patapo uždarąją akcinę bendrovę. Ir kelias ir tada nebuvo visiškai lengvas. 21 metais įmonei buvo paskelbtas bankrotas. Atėjo nauji akcininkai, pasikeitė įmonės savininkai ir 22 metų lapkritį įmonei nutraukta bankroto byla. Šiai dienai tikrai tvirtai stovi ant kojų. Apie 80 darbuotojų dirba šito įmonei ir lygiai grečiai turim vežėjus, partnerius, kurioje dar apie 20 darbuotojų gelbėja mums. Apie 100 darbuotojų, štai tokia komanda dirba šito įmonei.
1: Kad sutvarkyti kritusius gyvulius, labai svarbi paslauga, bet kas pasikeitė tada, tais 22 metais, kad pavyko vėl ant tų kojų atsistoti, modernizuota įmonė buvo.
6: Modernizacija yra pradėta, manom, kad keletos metų bėgyje jau matysim praktiškai visos įmonės modernizaciją.
5: Dalis įrangos tikrai buvo pakankamai sena ir dirbti darosi tiesiog sudėtinga ir pasiekti didesnį našumą taip pat sudėtinga. Atnauja kas mums tai yra, pavyzdžiui, labai svarbu, tai yra virimo katilai ir didesnio našumo pasistatė ir naujesnė įranga, jinai ir sąnaudas mažesnės generuoja.
1: Ir tą dalį apie tos produktus, kurios kokius gaminama ir kurie yra naudojami, vienpusiškas labai supratimas apie tai, kokią veiklą vykdo įmonė.
5: Veikla yra labai, labai sudėtinga, labai daug reglamentų ir teisės aktų mums nusako, kaip dirbti tie šalutiniai gyvūniniai produktai, yra skirstomi į 3 kategorijas. 3 kategorijos mažiausiai vadinami pavojingi skerdimo atliekos, sakykim, kai mėsos perdirbimo įmonės atlieka skerdimus, gamina mėsos produktus ir lieka kaulai, vidaus organai. Tada yra 2 kategorijos ir 1 daugiausia kritę gyvuliai, kurie ten irgi skirstomi pagal amžių, nuo to priklauso kategorija. Taip pat dalis skerdimo atliekų tokių pavadinkim kaip žarnos su turiniu. Tai yra 2 kategorija. Turime 2 perdirbimo įmonės, tai yra 3 kategorijos ir 1 kategorijos, kurių veiklos visiškai atsiskiria. 3 kategorijos perdirbimo įmonėje mes perdirbame skerdimo atliekas pavadinkimą, tai iš jų pagaminame miltus ir taukus, kurie po to yra realizuojami kaip žaliava

0: kačiukų ir šuniukų maistui. Šiek tiek yra kitaip su pirmos kategorijos perdirbimo įmone. Mes jau ten perdirbam kritusius gyvulius, būti ir ligoti, visos tos pandemijos, sakykim, paukščių gripas, kiaulių maras, tai taip pat viskas eina į pirmą kategoriją. Mes taip pat perdirbam, bet jau realizacija yra skirtinga. Pagaminti miltai, jie privalo būti sunaikinti. Visus tos miltus mes prie tam tikrų sąlygų, aukštų temperatūrų, 850 laipsnių, juos sunaikinam, tai yra sudeginam. Lieka tik taukai, kurie yra realizuojami biodizelio pramonėje, kaip sudedamoji dalis į mūsų naudojamą kūrą.
1: Kiek tenka sunaikinti, utilizuoti kritusių gyvulių?
2: Pirmos kategorijos krituolių kiekis išeina apie 3000 tonų per mėnesį. Mes dirbame ne tik Lietuvos rinkoje, tuo pačiu dirbame ir Latvijos rinkoje, ir Estijos. Jeigu žiūrėti per abi įmonės, kiek šiai dienai mes perdirbame, tai yra grupiai apie 6000 tonų žaliavos. Bet čia jau skaitant, kaip buvo minėta, trečia kategorija, kuri surinkama iš skerdyklų, iš išpjaustimo įmonių. Ir kartu vat, iš ūkininkų kritė gyvūnai.
1: Tos pandemijos vyko, tai buvo kažkoks iššūkis, atskiras irgi darbo organizavimas buvo, sakėt, ir paukščių buvo, ir kiaulių, maro atveju praėjusiais metais tikrai nemažai buvo.
0: Ne kiekvienas kiaulių maro atvejis yra naikinamas pas mus. Valstybė sprendžia, ar galima užkasti, ar tai turi būti sunaikinta, bet kai vyksta pandemijos surinkimas, naikinimas, visi kiti procesai daugiau, mažiau, kiek įmanoma, yra tuo metu pristabdomi. Prioritetas yra pandemijos sunaikinimas, nes tai turi būti padaryta kiek įmanoma greičiau. Visais šitais atvejais labai stipriai dirbame ir su valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Tik tai grįžus automobiliui su pandemijos židiniu, mes jau iš karto nukreipiame į perdirbimo gamyklą ir perdirbam nedelsint.
3: Ir iš tikrųjų reikėjo organizuoti visiškai kitaip darbą, kaip Sandra jau ir minėjo, maksimaliai buvo sustabdytos visos kitos veiklos. Stengiamės maksimaliai apsaugoti ir savo darbuotojus, ir klientus.
0: Pasiruošę esame visi, nes pradedant vairuotojais, kurie turi maksimaliai laikytis biosaugos reikalavimų, ar ne, tai yra rūbai, dezinfekcija, elgesys krovinio paėmimo metu, tada grįžus kroviniui pas mus į teritoriją, taip pat visos dezinfekcijos, visi plovimai, krovinio išvertimas į numatytus bunkerius, sakykim, kai reikia protrūkį sunaikinti, kuris yra 400 tonų. Perdirbimo pajėgumai mūsų tiek nėra, kad per dieną galėtumėm sunaikinti, tai sakykim, ta situacija gali ištęsti ir iki savaitės laiko. Taip pat tuo metu mes negalime sustabdyti ir kitų kritusių gyvulių ar ten perdirbimo įmonių šalutinių gyvūninių produktų surinkimo.
1: Kadangi sakėte, dar ir Latvija ir Estija aptarnaujat, ar čia visų trijų Baltijos šalių esate įmonė?
2: Estija turi savo valstybę įmonę, kurioje yra perdirbima ta pandemijos, va, tarkim, krituoliai dažniausiai. Didžiausia dalis krituolių ir atsitikus kažkokių lygų atvejų, tai jie persidirba viduje. Mes tojose rinkose bendradarbiaujam daugiau su išpjaustym įmonėmis ir surinkame trečią kategoriją. Tačiau Latvijoje yra, kur dirbame ir su pirma kategorija kritusis, bet irgi yra su didelėmis įmonėmis fermomis.
1: Apie šalutinių gyvulinių produktų surinkimą bei perdirbimą pasakojo įmonės Biovast atstovai, kokybės vadovė Sandra Šeputytė, personalo vadovė Vitalija Vaičiakauskienė ir komercijos direktorius Darius Puzinas. Laidos klausytojai jau įsidėmėjo, jog atsisveikindami dažnai primename, kad visų LRT radio laidų galima klausytis ir LRT radiotekoje, netrukus iš šios laidos. Aš su jumis bendravimą tęsiu rytoj. Noriu anonsuoti vieną temą – apie sėkmingą agromiškininkystės projektą ir laisvai auginamas vištas Didžiojoje Britanijoje. Tad iki rytojaus ir gero šio ryto.

0: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname.

0: kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
1: Valstybės gynimo taryba pritarė Lietuvos karių siuntimui į misiją Hormūzo sąsiauryje. Siūloma siūsti iki 40 karių ir civilių. Kariuomenės teigimu, Lietuvos indėlis galėtų sviruoti nuo štabo karininkų skirimo į tarptautinių operacijų struktūras iki išminavimo pajėgumų siuntimo. Dabar sprendimas Seimo rankose. Ar Lietuva turi siūsti karius į misiją Hormūze? Diskusija apie tai LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
2: Žinios trumpai.
3: Dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų grėsmės naktį virš Vilniaus oro uosto, kuriam laikui buvo įvesti ribojimai. Jie truko valandą, oro uostas veiklą atnaujino po 3 valandos nakties. Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami susisiekti su savo oro bendrovėmis. Seimo kultūros komitetas planuoja patvirtinti išvadą dėl LRT įstatymo pataisų projekto. Pasak komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko taip pat bus peržiūrėtos Venecijos komisijos bei specialiųjų tyrimų tarnybos išvados. Vitkausko teigimu, jei išvadai bus pritarta, projektas į Seimo plenarinių posėdžių salę galbūt galėtų atkeliauti kitą savaitę. Antikorupcinio vertinimo išvadoje STT pabrėžė, kad dalis valdančiųjų projekto nuostatų sudaro prielaidų šališkam jų taikymui. Venecijos komisija nurodė, kad projektas turėtų būti tobulinamas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išvyko į Pekiną. Amerikos prezidentas Kinijoje lankysis pirmą kartą per beveik 10 metus. Trumpas susitiks su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu. Manoma, kad 2 supervalstybių lyderių susitikime bus aptariami visi šiuo metu svarbiausi klausimai – karas su Iranu, muitai, konkurencija tarp šalių, taip pat Ukraina. Austrijos sostinėje Vienoje pirmajame Eurovizijos dainų konkurso pusfinalyje su daina solo Kiero Mas pasirodęs Lietuvos atstovas Lion Sika pateko į finalą. Lietuva Eurovizijos finale dalyvau 6 metus iš eilės. Be Lietuvos į finalą taip pat pateko Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija, Lenkija. Kitas pusfinalis vyks ketvirtadienį, o didysis konkurso finalą šeštadienį. Šiuo metu Lietuvoje apie 6-7 laipsnių šilumos, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių, vidutinio stiprumo, temperatūra 10-15 laipsnių. 2:07.
2: Ryto garsai.

LRT darbuotojai tęsia protestą dėl valdančiųjų bandymų politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio. Labas rytas, čia Edvardas Kubilius. Šiandien ryto garsuose girdėsite. Tęsiantis karui su Iranu ir Hormūzo sąsiaurio blokadai susitinka Jungtinių Valstijų ir Kinijos prezidentai. Daugiau apie tai maždaug 7.15. Aktualus klausimas. Lietuvos atstovas Eurovizijoje Lion Seekas su daina Solo Kieromas pateko į finalą. Kaip jūs, mėly klausytojai, vertinate Lietuvos atstovo pasirodymą ir apskritai pirmąjį pusfinalį? Savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija@lrt.lt. Komentuokite LRT radio Facebook'e. Vienam iš jūsų padovanosime Eurovizijos marškinėlius, o skambinti galėsite 7.30. Teatre šalia Čikagos surengtas jubiliejinis 70-mečiui skirtas legendinės Čikagos lietuvių operos pasirodymas. 1956-aisiais lietuvių išeivijos Čikagoje įkurta opera šiandien Jungtinėse valstijose išskirtinė, kaip galbūt vienintelė ilgiau nei pusę amžiaus statanti spektaklius tautinę kalbą. Išsamiau maždaug 7.45. Dalis gyventojų iš antrosios pensijų pakopos atsiimtus pinigus panaudojo būsto paskoloms ar lizingams padengti. Gerai tai ar ne, aiškinsimės po 8 žinių. Dar viena aktualija, Šeduvoje neseniai atidarytas muziejus Dingęs Štetlas pastaruoju metu sulaukė itin daug tarptautinių įvertinimų. Kokių papasakosime 8.30. Jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi dieną kviečiu pradėti su ryto.

0: garsais. O dabar apie orus su mumis sinoptikas Paulius Starkus. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Vilniuje apniukė, kai kur galbūt net ir truputį lynoja, kokia situacija visoje Lietuvoje.
1: Ganėtinai panaši visoje šalyje, laikosi toks žemas debesuotumas, tad dangus apniukęs. Dalyje vietovių netgi ir suprastėjęs matomumas dėl rūko ir krenta toksai neypatingai gausus lietus, vietomis dulksnoja, bet yra šiltas rytas, tai temperatūra dabar sviruoja tarp 6-11 laipsnių šilumos ir vakarinių krypčių vėjas nėra stiprus.
0: Šiandien kokie orai bus?
1: Šiandien šalies oras ir toliau lems ciklonas, tiesa pamažu jis jau nuo Lietuvos bandys atsitraukinėti, ta atmosferos lygis kils, bet žemų debesų Lietuvoje netrūks ir tik antra dienos pusėje, jau pradedant pietų vakariniais rajonais, turėtų daugėti pragiedrulių. Nuo šiaurės rytose didesnė dienos dalis tokia bus apniukusi. Ir lietaus šiandien baig visur, tik ne visur vienodi kiekiai ir jo pobūdis, tai daugiausia palis, toksai įkyriausias lietus turėtų būti šiaurės rytose. Čia lietingiausia bus pirmoji dienos pusė, o popietė šalies pietvakariuose slinks jau tokie daugiau trumpalaikio pobūdžio lietus. Taip pat šiandien pusė ir vidutinė stiprumo vėjas pietvakarinėje pusėje gal tik kiek stipresnės, daugiausiai iš vakarų pietvakarių, o aukščiausia temperatūra šiandien pasiskirstis tarp 10-15 laipsnių, tai vėlgi vėsiausiai išliks toje lietingesnėje šiaurinėje pusėje, o labiausiai sušils iki 14-15 laipsnių šalies pietuose.
0: Rytoj.
1: Rytoj šiek tiek sąlygos keisės, nes jau artimiausią naktį sustiprės aukštesnis slėgio laukas, tai turėtų debesis sparčiai sklaidytis, pareičiais dangus jau vietom bus ir visai giedras, bet vietomis vis dar turėtų trumpai palyti, tik tai didesnė tikimybė nakties pradžioje iš tokių nykstančių trumpalaikio lietaus debesų. Aprims ir vėjas, o temperatūra kris labiau iki 2-7 laipsnių šilumos didesnėje šalies dalyje, bet vėlgi reikės pasisaugoti ir šalnų, nes nors yra tik tai kai kur, bet dirvos paviršyje daug kur ta temperatūra pažymės iki 0-5 laipsnių šalčio. O rytoj dieną vėl šiek tiek arčiau pasistumės į vakarus nuo Lietuvos esantį žemos lėgės rytis, tai po tokio gedresnio ryto į dangų gana greitai kils kamuliniai debesis, įsivyros aksai debesuotas su pragiedruliais dangus, bet trumpalaikio lietaus bus tikrai ne visur ir tik vakarinėje šalies pusėje turėtų nušniokšti tokie trumpalaikiai lietus, kai kur ledimi ir perkūnijos, labiau tikėtina antroje dienos dalyje. Taip pat ir vėjas jau pakryps iš pietų pietryčių, tik vėl bus šiek tiek stipresnis, bet temperatūra bus aukštesnė ir to jau turėtų sušilti iki 14-19 laipsnių.
0: Ir jau artėjant savaitgaliu galbūt orai bus kiek ramesni, stabilesni.
1: Na, tokių pokyčių turėtų būti, gal išsiskirs tik tuo, kad bus šiltesni, nes mažės ir šalnų tikimybė, penktadienio naktį jau tik tai kai kur dirvos paviršyje, temperatūra pažymės iki 0-3 laipsnio šalčio, o diena taip pat turėtų būti šiltesnė, daug kur tarp 17-22 laipsnių ir to lietaus dar turėtų būti mažiau, nors žinoma, tiek naktį, tiek dieną dar kai kur sulauksime, bet tokia tikrai trumpalaikė ir negausos. O savaitgalį irgi, ten dienomis temperatūra aukštesnė, 17-22, sekmadienį galbūt ir iki 23, kur nors sušils, bet dienomis formuosios tokie kamuoliniai debesis, iš kurių didesnėje šalies dalyje turėtų trumpai palyti, vietomis ir su perkūnija, tad tokie labiau vasariškesni orai nusimato.
0: Ačiū Jums už prognozes, sinoptikas Paulius Starkus, 6:38, netrukus sporto naujienos.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: 6:42 paaiškėjo pirmoji Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora. Vilniaus rytas susitiks su Utenos Juventus ekipa. Vakar mirė 29-erių NBA krepšininkas Brendonas Clarkas. Plačiau apie tai bei teniso pasaulio naujienas Mykolas Jankaitis.
2: Vakar Lietuvos krepšinio lygoje Utenos Juventus krepšininkai išvykoje 95-90 pranoko Jonavos krepšinio klubą. Pastarieji po pralaimėjimų išlieka 8 pozicijoje, bet nėra garantuoti, kad joje išliks. Paskutinėje, 9 vietoje žengiantis Kėdainių Nevėžis atsilieka viena pergalė, bei yra sužaidęs rungtynėmis mažiau. Tiesa, likusiose 2 sezono rungtynėse Nevėžiui teks bandyti iškovoti pergalės prieš Kauno Žalgirio ir Vilniaus ryto ekipas. O pergalę vakar iškovojusiam Juventus pavyko užsitikrinti 7 poziciją. Tai reiškia, kad paaiškėjo pirmoji Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora. Uteniškiai šiame etape susitiks su FIBA čempionų lygos nugalėtojais Vilniaus ryto krepšininkais. Krepšinio pasaulį sukrėtė liūdna žinia. Memphis Grizzlies klubas pranešė, kad mirė krepšininkas Brendonas Clarkas. Sportininkui buvo 29 metai. Oficiali mirties priežastis neskelbiama. Clarkas 2019 naujokų biržoje buvo pašauktas 21 numeriu ir visą karjerą praleido Memphyje. Debiutiniame sezone jis buvo išrinktas į 2 geriausių naujokų penketą. Šį sezoną Clarkas dėl traumų sužaidė vos 2 rungtynes, o praėjusį mėnesį Arkanzaso valstijoje buvo sulaikytas. Jam pareikšti kaltinimai turint neleistinų medžiagų bei priešinantis sulaikymui viršijant greitį. Šimtas 21 reitingą pasaulyje turintis tenisininkas Vilius Gaubas pateko į Portugalijoje vykstančio iššūkio taurės turnyro 8-finalį. Lietuvis po 2:18 trukusios kovos 6-3, 2-6, 6-1 įveikė korto šeimininką 238 poziciją reitingę užimantį Frederiką Ferreira Silva. Ši pergalė lietuviui atnešė 7 ATP reitingo taškus ir 2780 eurų. O antroji Lietuvos raketė Edas Butvilas suklupo pirmajame Tunise vykstančio iššūkio taurės turnyro rate. Į pagrindinės turnyro kovas prasibrovęs lietuvis po kiek daugiau nei 2 vykusios kovos ant grunto 4-6, 6-7 turėjo pripažinti belgo Kimerio Kopėjanso pranašumą. Pasirodymas Tunise antrajai Lietuvos raketė uždirbo 4 ATP reitingo taškus ir kiek mažiau nei 900 eurų. Italijos sostinėje tęsiasi generalinė repeticija prieš gegužės gale startuosiantį Roland Garros didžiojo kirčio turnyrą, Romos Masters teniso turnyras. Jame į ketvirtfinalį žengė vietinių aistruolių numylėtinis italas Janikas Sineris. Pirmoji pasaulio raketė turnyro 8-finalyje 6-2, 6-3 pranoko nereitinguotą tautietį Andrėją Pelegrino. Tai jau 31-oji iš eilės iškovota italo pergalė Masters serijos turnyruose. Italas pagal ilgiausią pergalių seriją šiuose turnyruose susilygino su rekordininku Novaku Džokovičiumi. Sineris jau yra triumfavęs 8 iš 9 Masters turnyrų. Varžybos Romoje vienintelis, kurių trofėjus italui dar nėra pavykę iškovoti. Vietiniai aistruoliai džiaugiasi ir dar viena, kur kas mažiau tikėta pergalė. 20-ąjį reitingą pasaulyje turintis Lucianas Darderis atsitiesė po itin sėkmingo pirmojo seto ir 1-6, 7-6, 6-0 įveikė 3 pasaulio bei 2 turnyro raketą Aleksandrį Zverevą. Praėjusių metų vicečempionė Coco Gauff žengė į turnyro pusfinalį. Amerikietė 4-6, 6-2, 6-4 įveikė Mirą Andrejevą. Gauff pusfinalyje susitiks su Rumunijos sportininkė Sorana Kirstėja. 36-erių Rumunė 6-1, 7-6 įveikė Latvė Jelena Ostapenko. Kirstėjos kelias iki pusfinalio nustebino daugelį. 3 turnyro etape jį pranoko 1 pasaulio raketę Ariną Sabalenką. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
0: Ryto garsai.
1: 6:46. Šiandien laidoje Kaip jautiesi, laidos vedėja Urtė Korsakovaitė kartu su profesoriumi Arūnu Emelianovu kalba apie socialinių tinklų poveikį vaikams.
3: Daug kalbame pastaruoju metu apie socialinius tinklus vaikus ir tiesą sakant ir suaugusius apskritai, koks tas ryšys turėtų būti. Iš tiesų, kada tas santykis jaunimo, gal taip pasakysiu, su telefonu, su tais socialiniais tinklais yra sveikas, kiek jiem galbūt galima naudotis, o kada jau tai iš tiesų kelia iššūkių, kada tas santykis gali būti probleminis?
4: Paprastai laikoma, kad jeigu socialiniuose tinkluose praleidžiama daugiau nei 3 valandas, tai laikoma žala psichikos sveikatai. Ir rašytojas Haidas knygoje Nerimo karta yra išleista ir į lietuvių kalbą. Na, jisai siūlo, kad socialiniais tinklais būtų galima naudotis nuo 16 metų. Tai išties, jeigu kiekvienas pabandytumėme pasižiūrėti į savo įrašus telefone, kiek mes praleidžiame laiko socialiniuose tinkluose, ir ypač jeigu pasižiūrėtų paaugliai, tai bijau, kad tai tikrai būtų žymiai ilgiau nei 3 valandos.
3: Mano tai tikrai būtų daugiau nei 3 valandos. Man labai įdomu, profesoriau, jūsų koks tas laikas, ar žinot?
5: Aš turbūt specialiai nežiūriu, nes bijau, ką ten pamatysiu, kokius skaičius. Tai manau, kad patenku į tą vidurkį, tai tikrai.
3: Kitas irgi labai tas dažnas momentas, kur keliame klausimą, nuo kelerių metų vaikams reikėtų naudotis. Nuo kelerių metų gali jie imti tą telefoną į rankas. Iš tiesų dažnai ir tėvai kritikuojami, kad ir mažam vaikui duoda tą telefoną. Ką jūsų atlikti tyrimai, tas atliktas tyrimas rodo?
4: Iš ties šiandien nėra vertinama labai vienareikšmiškai. Ir laikoma, kad telefoną vaikas galėtų turėti, aš turiu galvoj išmanų į telefoną, kada jisai tam yra pasirengęs. Tai įdomi tokia sąvoka ir bus galima aptarti, kas tą pasirengimą apsprendžia. Tačiau jeigu paimti Amerikos pediatrų draugijos nustatytas rekomendacijas, tai laikoma, kad pirmąjį išmanųjį telefoną vaikas galėtų turėti arba galėtų gauti, būdamas 12-13 metų amžiaus, kada atsiranda didesnis poreikis savarankiškumui kaip tokiam ir telefonas reikalingas.

0: kas labiau susisiekimui ar atlikti kitas funkcijas. Vis dėlto dalis naujų tyrimų, didelių, didelės apimties ir skėtinių analizių rodo, kad net jeigu vaikai 12 metų gauna telefoną, yra didesnė rizika jų psichikos sveikatai, kalbant apie nuotaikos ir nerimo sutrikimus.
1: Laidos Kaip jautiesi galite klausyti šiandien 16.30 per LRT radiją 6:50.
2: Su jumis ryto garsai.
1: Teatre šalia Čikagos surengtas jubiliejinis 70-mečiui skirtas legendinės Čikagos lietuvių operos pasirodymas. 1956-aisiais lietuvių išeivijos Čikagoje įkurta opera šiandien Jungtinėse valstijose išskirtinė, kaip galbūt vienintelė ilgiau nei pusę amžiaus statantis spektaklius tautinė kalba. LRT korespondento Augustino Šemelio reportažas iš Čikagos.
3: Operos režisierius Nerijus Petrokas pasakoja.
4: Čikagoje egzistuoja unikalus reiškinys išeivijos, lietuvių išeivijos, tiesiog pasaulinę reikšmę turintis, aš manyčiau. Tai yra Čikagos lietuvių opera. Tai yra toks kultūrinis židinys, kuriame, na, kas du metai vyksta spektakliai. Operos pastatymai.
3: Operos solistas Liudas Mikalauskas Čikagoje pasakoja.
5: Ne visi yra girdėję apie Čikagos lietuvių operą. Nors va mūsų pasaulyje, tie, kurie dainuojam ar Kaune, ar Vilniuje, ar Klaipėdoje, tai mums Čikagos lietuvių opera jau nuo pirmųjų studijų metų, kada pradėjom apie šitą operą išgirsti, tai toks būdavo kažkoks mitas. Tai yra tokia legenda, į kurią papulti tai būdavo didžiausia svajonė.
3: Sako operos solistas Liudas Mikalauskas. Lietuvą okupavus sovietams, tarpukario Kauno operos meistrai pasirodymus perkelė iš pradžių į pokario Vokietijos pabėgėlių stovyklas, o netrukus už Atlanto. Buvęs Čikagos lietuvių operos solistas Stasys Baras atsimena.
6: Paskui kągi, paskui emigracija į Ameriką ir čia vargom fabrikuose smarkiai.
3: Tuos vargus atsimena ponė Dalia, 50 metų dainavusi Čikagos lietuvių operoje. Su tėvais į Ameriką laivu atplaukusi iš pabėgėlių stovyklų Vokietijoje.
7: Dauguma atvažiavo 49 metais, mes atvažiavom 50 metais. Aš myliu tave
3: amžiną. Čikagoje okupuotos šalies kultūrinis elitas atkūrė tai, ką sovietai atėmė. Ponia Dalia prieš 70 metų ėjo klausyti Rigoleto operos, pirmosios pastatytos Čikagos lietuvių. Čikagos lietuvių opera tapo institucija, o po nedalę vėliau prisijungė dainuoti.
7: Nuėjau į pirmą repeticiją, galvoju, pasakysiu, kad nepatiko ir neįsiu daugiau, bet patiko nesvietiškai.
3: Prisimena po nedalę Stankaitis, Čikagos lietuvė. Išeivijai tai buvo misija, sako Čikagos lietuvių operos choro vadovė Nida Grigalavičiūtė.
8: Išsaugoti savo kalbą, tapatybę, kultūrą, tai jiems trūko to.
3: Čikagos lietuvių operos valdybos prezidentas Mindaugas Razumas pasakoja.
9: Tai yra vienintelė organizacija Amerikoje, kuri 70 metų dainuoja savo kalbą.
3: Iš tarpukario Kauno per Vokietijos stovyklas į didžiausias Čikagos sales. 50 metų Čikagos lietuvių operoje dainavusi ponė Dalia Stankaitis sako.
7: Mes atidavom du savaitgalius. Šeštadienį, sekmadienį ir sekantį šeštadienį, sekmadienį. Keturis kartus taip sueidavo žmonių, tai pagalvokit, netoli 5000.
3: Bet pragyvendavo jie ne iš operos, o imigrantų darbų. Buvęs Čikagos lietuvių operos solistas Jonas Vaznelis prisimena.
10: Sidėjai fraką, savaitgalis, koncertas, gražus, smagu, priimtas kaip žmogus, grįžti vėl į fabriką.
3: Šiandien į fabriką nuo scenos nebereikia. Bet tarp Čikagos lietuvių ir Lietuvos operų išlikęs skirtumas. Šiandien Lietuvoje operos dažnai originalo kalba, Operos solistas Liudas Mikalauskas pasakoja.
5: O čia išlikusi ta senoji tarpukarinė tradicija, kad turi suskambėti lietuvių kalba. Ir tie įdomu, pavyzdžiui, būna prisiliesti prie tų senųjų vertimų. Prisimenu, būdavo Mefistofelį dainuodavom, pavyzdžiui, lietuvių.

0: Vaidinodam būdavo frazė, ta gražuolė nekantrauja, kaip ji nori vyro naujo. O čia būdavo, Čikagą atvažiuoja ir sakydavo, net ir velniui neradybos, su sena merga vedybos. Toks gražus toksai.
1: Operos 70-mečiui pasirinktas operos Marta libretas. Mat ši opera turi laimingą pabaigą. Per savo gyvavimą Čikagos lietuvių opera pastatė per 40 operų.
2: 6:55, čia ryto garsai tęsiantis karui su Iranu ir Hormūzo sąsiaurio blokadai susitinka Jungtinių valstijų ir Kinijos prezidentai. Tai pirmas kartas beveik per 10 metų, kai Amerikos vadovas lankysis Pekine, daugiau apie tai maždaug 7:15. Aktualus klausimas. Lietuvos atstovas Eurovizijoje Lion Seeka su daina Solo Quiero Más pateko į finalą. Kaip jūs, mėly klausytojai, vertinate Lietuvos atstovo pasirodymą ir apskritai pirmąjį pusfinalį? Savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija@lrt.lt. Komentuokite LRT radio Facebook'e. Vienam iš jūsų padovanosime Eurovizijos marškinėlius. Nuskambinti, kaip visuomet, galėsite 7:30. Dalis gyventojų iš antrosios pensijų pakopos atsiimtus pinigus panaudojo būsto paskoloms ar lizingams padengti. Gerai tai ar ne, aiškinsimės po 8:00. Žinių jūsų visko ryto garsuose laukia ir dar daugiau, taigi kviečiu ir toliau likti su šia laida. Gražaus ryto.

0: LRT radijas.
1: 7 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Austrijos sostinėje Vienoje pirmajame Eurovizijos dainų konkurso pusfinalyje su daina Solo Quiero Más pasirodęs Lietuvos atstovas Lion Sika pateko į finalą. Lietuva Eurovizijos finale dalyvau 6 metus iš eilės. Lietuvos atstovas po finalo džiaugiasi savo pasirodymu.
2: Šiuo senu jaučiausi, kaip ir noriu jaustis. Jaučiau momentą. Dalykas toks yra šiandien buvo ir generalinis. Vokaliai ten buvo išpildyta iš manęs 100% ir tikrai gerai. Aš pats jaučiausi labai vokaliai, bet kas atsirado čia, atsirado emocija, kurios jokiais vokalais tai nenupirksi. Man atrodo, tai yra svarbiausia dainuojant prieš labai daug žmonių ir dainuojant su tikslu. Vis tiek visada pirmoji vietoje aš laikau jausmą ir tikrą emociją ant scenos. Aš manau, tą pamatė ir žmonės.
1: Atlikėjas Lion Sika. Be Lietuvos į finalą taip pat pateko Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija ir Lenkija. Kitas pusfinalis vyks ketvirtadienį, o finalas šeštadienį. Iš viso konkurse dalyvauja 35 šalių atstovai, Eurovizija transliuoja LRT. Dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų grėsmės naktį virš Vilniaus oro uosto, kuriam laikui buvo įvesti ribojimai. Jie truko valandą, oro uostas veiklą atnaujino po 3 valandos nakties. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 2 skrydžiai ir apie 130 keleivių. Vienas orlaivis nukreiptas į Kopenhagos oro uostą ir vienas skrydis atšauktas. Šiandien gali būti pavienių skrydžių vėlavimų. Keleiviai kviečiami sekti informaciją Vilniaus oro uosto svetainėje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išvyko į Pekiną. Amerikos vadovas Kinijoje lankysis pirmą kartą per beveik 10 metus. Prieš šį vizitą Trumpas sakė, jog prašys prezidento Si Jinpingo, kad Kinija atsivertų Amerikos verslui. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
3: 2 supergalių lyderių susitikime Pekine susikirs visi svarbiausi šios Donaldo Trumpo kadencijos leitmotyvai. Iranas, muitai, 2 supergalių konkurencija dėl resursų ir Ukraina. Paklaustas, ar Pekine aptars ir ją, Trumpas atsakė teigiamai ir pareiškė manantis, kad karas Ukrainoje labai netoli pabaigos. Trumpui ko gero didesnė tema Pekine bus Iranas. Jį su Si Jinpingu Trumpas pažadėjo aptarti išsamei. Kinijai Iranas ne tik partneris, bet ir svarbus nafto šaltinis. Vis tik nesutarimo su Kinija dėl Irano Trumpas neakcentuoja. Priešingai, į Kiniją jis vežasi Amerikos verslo elitą, nuo Apple vadovybės iki Elono Musko. Pirmojoje kadencijoje Trumpas buvo save apsupęs griežtos Kinijos politikos šalininkais. Šiandien jų įtaka Baltuosiuose rūmuose mažesnė ir Trumpas visų pirma tikisi pelningų susitarimų. Bet svarbiausia tema, kurioje Amerikos ir Kinijos gilus konfliktas užprogramuotas, tai Taivano likimas. Trumpas su Si Jinpingu žadėjo kalbėti apie Amerikos Taivanui parduodamą ginkluotę, kai Kinija prieš tai protestuoja ir Taivaną laiko atskilusią savo teritoriją.
1: Seimo kultūros komitetas planuoja patvirtinti išvadą dėl LRT įstatymo pataisų projekto. Pasak komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko, taip pat bus peržiūrėtos Venecijos komisijos bei specialiųjų tyrimų tarnybos išvados. Vilkausko teigimu, jei išvadai bus pritarta, projektas į Seimo plenarinių posėdžių salę galbūt galėtų atkeliauti kitą savaitę. Antikorupcinio vertinimo išvadoje STT pabrėžia, kad dalis valdančiųjų projekto nuostatų sudaro prielaidų šališkam jų taikymui. Venecijos komisija savo ruoštu nurodė, kad projektas

0: 2003-aisiais jai skirta kultūros ministerijos premija. Šiuo metu Lietuvoje apie 7 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 10-15 laipsnių. 7:05.
1: Ryto garsai.
2: Užsienio naujienų apžvalga.
3: Su užsienio naujienomis Ieva Balsiūnaitė. Labas rytas, Ieva.
4: Labas rytas.
3: Rusija surengė išpuolius Ukrainos Dnipropetrovsko srityje. Žuvo mažiausiai 6 žmonės, kas daugiau žinoma apie atakų padarinius.
4: Na tai pareigūnai praneša apie 6 žuvusius, kaip ir minėjai, pabrėždami, kad pasibaigus neva sutartoms paliauboms, Rusija ir vėl atnaujino smūgius prieš Ukrainos miestus ir civilinę infrastruktūrą. Kaip žinia, Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha, jis teigia, kad Kyivas siūlė pratęsti paliaubas, na, bet Maskva, kaip sako Ukrainos pareigūnai, eskaluoja situaciją rengdama atakas, naujas atakas prieš civilius. Galima paminėti ir tai, kad dronų ataka surengta ir Volodymyro Zelenskio gimtajame mieste, centrinėje Ukrainos dalyje esančiame Kryvyj Rihe, smogta gyvenamiesiems namams ir čia žuvo 2 žmonės, dar mažiausiai 4 sužeisti. Galime išgirsti Niną iš Kryvyj Riho, Rusija atakavo jos namus.
5: Buvau namuose, virtuvėje. Čia buvo ir vaikai. Tada nugriaudėjo galingas sprogimas. Viskas sugriuvo, išdužo langai, stiklai. To neįmanoma apibūdinti, tai galima tik patirti. Išbėgome į lauką. Viskas degė. Malkos dujų vamzdis liepsnojo. Jie viską sunaikino. Visą gyvenimą statėme namus, dirbome. Praėjusiais metais palaidojau savo vyrą ir visa tai tik tam, kad šie monstrai viską sugadintų ir sudaužytų. Nėra žodžių. To neįmanoma išgyventi. Ar tai iš viso gyvenimas?
4: Taip kalba Nina, kurios namus sugriovė Rusijos bepiločiai orlaiviai. Ukrainos prezidentas savo ruoštų pasmerkė smūgį Kryvyj Rihui kaip cinišką ir neturinti jokios karinės logikos, Edvardai.
3: Kitos aktualijos: Jungtinių valstybių prezidentas vyksta į Pekiną, kur susitiks su Kinijos vadovu Si Dzinpingu. Prieš lipdamas į lėktuvą Donaldas Trumpas pasidalijo mintimis apie artėjantį vizitą. Tai ką jis pasakė?
4: Tiesa pasakiusi, susiminė ir apie Ukrainą. Pareiškė žurnalistą, kad mano, jo karo Ukrainoje pabaiga yra netolina, ir paklaustas, ar tarp jo ir Putino buvo sutarimas, kad Rusija turėtų gauti Donbasą, jis neigiamai atsakė. Na, kalbant konkrečiai apie jo pasisakymus apie vizitą Kinijoje, tai Donaldas Trumpas liaupsino savo santykius su Si Dzinpingu, teigia, kad su juo turėtų ilgai kalbėtis apie Iraną. Kaip žinia, Vašingtonas jau kurį laiką ragina Pekiną pasinaudoti savo įtaką Teheranui, spaudžiant jį diplomatinėmis priemonėmis. Na, prieš lipdamas lėktuvo Trumpas tarsi sumenkino galimą Kinijos indėlį, teikdamas, jog nemano, kad Si Dzinpingas turėtų padėti Vašingtonui įspręsti karo Irane klausimus.
6: Nemanau, kad mums reikia kokios nors pagalbos dėl Irano. Mes laimėsime vienu ar kitu būdu, taikiai arba kitaip. Jų laivyno nebėra, oro pajėgų nebėra, kiekviena jų karo mašinos detalė sunaikinta. Mano santykiai su prezidentu Si yra puikūs. Ir manau, tokie liks. Turime labai daug ką aptarti.
4: Tai taip prieš lipdamas į lėktuvą kalbėjo Jungtinių valstijų prezidentas. Na, Kinija savo ruoštų pabrėžė Taivano klausimą prieš šį vizitą, teikdama, esą Taivanas yra Kinijos vidaus reikalas. Kinija pabrėžė ir tai, kad prieštarauja bet kokiems Jungtinių valstijų kariniams ryšiams su Taivanu ir amerikietiškų ginklų pardavimui Taivanui. Associated Press korespondentas Pekine Eduardas Castillo paaiškina, na, kalba apie tai, kad vienose svarbiausių dvišalių santykių pasaulyje yra daugybė neįspręstų klausimų, na ir lengvo sprendimo jo teigimu kol kas nematyti.
7: Įtampa dėl prekybos tebesitęsia, ir nors įmanoma, kad bus paskelbtos ilgesnės paliaubos su Iranu, kai kurie ekspertai mano, kad platesnio masto konfliktas toli gražu nėra baigtas. Kita sudėtingas rytis technologijos, nes Jungtinės valstijos riboja pažangių mikroschemų eksportą į Kiniją. Taivanas taip pat jautri problema. Pekinas tai vadina didžiausia grėsme dvišaliams santykiams. Tačiau

0: Baltieji rūmai pareiškė, kad nesitiki jokių pokyčių Amerikos politikoje. Bus aptariamas ir karas Irane, Vašingtonui raginant Kiniją pasinaudoti savo įtaką Teheranui. Tačiau apskritai analitikai nesitiki jokių didelių proveržių po šių viršūnių susitikimo.
1: Tai Associated Press korespondentas Pekine Eduardas Kastijo.
2: Ačiū tau, Ieva Balsiūnaitė, su užsienio naujienomis, o mes artėjantį Jungtinių Valstijų ir Kinijos vadovų susitikimą išsamiau aptarsime po kelių minučių. Dabar 7:10, čia ryto garsai, aktualus klausimas jau netrukus po 20 minučių. Lietuvos atstovas Eurovizijoje, Lion Seekas, su daina Solo Quiero Más, pateko į finalą. Kaip jūs, mėly klausytojai, vertinate Lietuvos atstovo pasirodymą ir apskritai pirmąjį pusfinalį? Savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija@lrt.lt, komentuokite LRT radio Facebook'e, vienam iš jūsų padovanosime Eurovizijos marškinėlius, o skambinti galėsite 7:30, atlikit kartu.

0: Netemk gumos. Pasitikrink pagal krūties vėžio programą nuo 45 metų. Daugiau informacijos nvc.lt.
1: Vienas pusvalandis romantikos. Ir vienas pusvalandis detektyvo. Ir pusvalandis fantastikos. Ir pusvalandis biografijos. Puslapis po puslapio, kuriame save. Skaityk knygas ar klausyk audio knygų kasdien. Ir kurk įprotį, kuris tave augina. Nes 30 minučių skaitosi. Daugiau informacijos knygostauta.lt.
2: Pramogos visai šeimai. Dešimtis tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota ėjime. Nemokama registracija toyotaėjimas.lt.
3: Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama Vieniša mama. Kino teatruose nuo gegužės 15 dienos. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
4: Dar vienas miegančiųjų apsivertimas. Nauja Lino Leono Katino paroda. Nuo balandžio 30 dienos. Stasys Museum, Panevėžyje.
5: Valstybės gynimo taryba pritarė Lietuvos karių siuntimui į misiją Hormūzo sąsiauryje. Siūloma siūsti iki 40 karių ir civilių. Kariuomenės teigimu, Lietuvos indėlis galėtų sviruoti nuo štabo karininkų skirimo į tarptautinių operacijų struktūras iki išminavimo pajėgumų siuntimo. Dabar sprendimas Seimo rankose. Ar Lietuva turi siūsti karius į misiją Hormūze? Diskusija apie tai LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
6: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
7: Prieš šimtmetį prabilęs Lietuvos klausytojams, šiandien LRT siunčia žinią Europos transliuotojams. Čia Lietuvos radijas, Vilnius. Ar mus girdite?
8: Так, ми чуємо вас. Це Українське радіо. Київ, Україна.
7: Birželio 12-ąją Lietuvos radijui 100.
9: 7 valandos 16 minučių tęsiantis karui su Iranu ir Hormūzo sąsiaurio blokadai susitinka Jungtinių valstijų ir Kinijos prezidentai. Tai pirmas kartas per beveik 10 metų, kai Amerikos vadovas lankosi Pekine. Daugiau apie šį susitikimą ir jo reikšmę LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis.
10: Trumpo vizito Kinijoje svarbą parodo ir išvykimui iš Baltųjų rūmų susirinkusių reporterių kiekis. Susitikime su Si Dzinpinu susikirs visi svarbiausi Trumpo kadencijos leitmotyvai. Iranas, muitai, dviejų supergalių konkurencija dėl resursų ir dominavimo ir Ukraina. Paklaustas ar Pekine aptars ir ją, Trumpas sako.
11: Taip, manau, kad jau labai netoli. Karo Ukrainoje pabaiga jau labai netoli.
10: Bet paklaustas, ar su Putinu jis turi tarpusavio supratimą, kad Rusijai atiteks visas Donbasas, Trumpas atsako vienu žodžiu – ne. Paklaustas apie NATO, jis čia vėl liejo pyktį. NATO mums nereikia, sako prezidentas. Bet Pekine gerokai daugiau laiko bus skirta Irano karo aptarimui. Kinijai Iranas ne šiaip partneris, bet ir svarbus naftos šaltinis.
11: Manau, ilgai apie tai kalbėsime. Manau, jis mano atžvilgiu gan gerai elgėsi, jeigu atvirai blokada, jokių problemų.
10: Taigi, išvykdamas, Donaldas Trumpas nesureikšmina nesutarimo su Kinija dėl Irano. Ir apskritai, Trumpo lūkesčiai iš Pekino kiek kitokie nei pirmojoje kadencijoje. Pirmojoje kadencijoje Donaldas Trumpas buvo save apsupęs griežtos Kinijos suvaldymo politikos šalininkais. Šiandien jie tokios įtakos Baltuosiuose rūmuose neturi ir Donaldas Trumpas visų pirma siekia susitarimų su Kinija. Į Pekiną vežasi Amerikos verslo milžinų delegacija nuo Apple vadovo iki Elono Musko. Tačiau kai kurie nesutarimai su Kinija užprogramuoti. Tai klausimas dėl viso Indijos ramiojo vandenyno regiono likimo. Šio klausimo centre – Taivanas. Prieš šį susitikimą Taivano valdžios atstovai pakartojo.
12: Toliau gilinsime bendradarbiavimą su Jungtinėmis valstijomis.
10: Kai Kinija pakartoja savo poziciją.
11: Kinija prieš Jungtinių valstijų ginkluotės pardavimą Taivanui. Ši pozicija nuosekliai ir aiški.
10: Amerikos paramą Taivano gynybai Trumpas Pekine vis tik pažadėjo aptarti. Taivanas – ta geopolitinė korta, kurios likimas galbūt labiausiai nulems dviejų supergalių konkurencijos rezultatą.
13: Kinija iš Trumpo gali siekti ir dešimtmečius nusistovėjusių diplomatinių formuluočių keitimo apie Taivaną.
12: Ko gero, jie pamėgins pasinaudoti susitikimu, kad pamažu pakeistų nusistovėjusi status quo.
13: Amerikos prezidentas Kinijoje lankysis pirmą kartą nuo 2017-ųjų.
9: Čia LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis, ryto garsuose tiesiogiai geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas, politologas Linas Kojala. Labas rytas.
14: Sveiki.
9: Ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktorė, profesorė Margarita Šešelgytė. Labas rytas.
15: Labas rytas.
9: Daug kas pabrėžia tai, kad Trumpas su Si Jinpingu Pekine susitinka po didžiulio tarpo laikotarpio, kai vyko prekybos karas, technologinės sankcijos, tebesitęsia ginčai dėl Taivano dirbtinio intelekto proveržis ir apskritai geopolitinė konkurencija, ypač Azijoje. Ponia Šešelgytė, jūs ką akcentuotumėt?
15: Iš tiesų, šitas susitikimas yra planuotas iš anksčiau ir atidėtas būtent dėl Irano karo. Ir tų klausimų yra ne vienas, nors vyksta Irano karo kontekste.

0: Taip, bet galbūt tas kontekstas ir parodo, kad na, šiandieną mes turime tokią situaciją, kad Jungtinių Amerikos valstijų pozicija yra šiek tiek susviravusi ir, na, ko gero, ir tas bandymas susitikti ir kalbėtis su Kinijos vadovu vyksta ne visiškai iš labai stipriosios pusės, bet iš poreikio ieškoti tam tikrų išeičių susidariusioje situacijoje regione. Ir čia, ko gero, na, ką Kinijos vadovas turi, tai turi tą tokią šiek tiek derybinį svertą, galinti pasiūlyti tam tikras išeitis ar pasiūlyti savo pagalbą Jungtinių Amerikos valstijų vadovui. Ir, na, klausimas, kogi pareikalaus ar ko paprašys Kinijos vadovas už tokią pagalbą. Aišku, nereikia atmesti ir kitų svarbių klausimų, kurie bus keliami, tai yra ir, kaip girdėjome, dėl technologinio bendradarbiavimo, vėlgi paremto tam tikrais ir apribojimais. Vežamas yra didelė delegacija, ir Apple vadovas, ir Tesla vadovas, bet tam tikri žmonės ir nevažiuoja. Tai yra tam tikrų technologijų klausimas, kurios vis dėlto gali būti ribojamos ir tas bendradarbiavimas tikrai nėra beribis, o na, pažymi ir tam tikrą konkurenciją. Na ir aišku, klausimai tokie globalesni apie Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos konkurenciją ir kitose regionuose. Ir čia be abejo iškils ir Taivano klausimas. Paskutiniu metu vyksta ir tam tikri pokyčiai Taivano viduje, opozicija vis garsiau kalba apie galbūt galima kažkokį kitokį kelią santykiuose su Kinija. Ir paskutiniu metu labai aiškiai blokuoja Taivano gynybos išlaidų didinimą. Tai man atrodo, tokių aštrių klausimų bus ne vienas ir tai neapsiribos tik tai Irano klausimų šitas vizitas.
1: Pone Kojala, Trumpas sako, tikrai neprašys Kinijos vadovo pagalbos sprendžiant Irano klausimą, ar tikrai?
2: Galbūt tiesiogiai ne, bet mes suprantame, kad prezidentas Trumpas vyksta šito vizito turbūt ne tokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis, kokiomis norėtų idealiu atveju. Situacija Vidurio Rytuose nėra aiški, nėra aiškios ir apčiuopiamos pergalės, o tai leidžia turbūt Kinijai tikėtis, kad Trumpo pozicijos bus netokios tvirtos, kokiu jisai galbūt norėtų. Ir be abejo tuo pačiu, ko gero, atideda bet kokius lūkesčius. Ne tik dėl karo yra, ne, bet ir dėl kitų aplinkybių, kad gali būti pasiektas na, didelis susitarimas su Kinija, apie kurį Trumpas kalbėjo ypatingai kadencijos pradžioje, sakydamas, kad na, mes artėjame link to, kad susitartume dėl abipusiai naudingo bendradarbiavimo ir tai bus puikus sandoris, kaip prezidentas Trumpas mėgsta sakyti. Dabar tokie lūkesčiai tikrai yra atidėti į šalį ir turbūt šito susitikimo galutiniai rezultatai na, nebus tokie, kurie reikšmingai keis ilgalaikę dviejų plius santykių perspektyvą. Pirmiausiai tikslas yra pabandyti išvengti tų komplikacijų, kurias galėtų pabloginti situaciją, nes tokių atvejų, tokių duobių per pastaruosius metus tikrai matėme.
1: Priminsiu, čia geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala bei Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktorė profesorė Margarita Šešelgytė. Kinija yra suartėjusi su Rusija, tikėtina, kad Trumpas su Si Dzinpingu taip pat kalbėsis ir apie karo Ukrainoje reikalus. Ponia Šešelgytė, jūsų kokia būtų prognozė, ar čia Donaldas Trumpas galbūt galėtų paprašyti Si Dzinpingo bent jau mažiau remti Rusiją, kad jai būtų sunkiau kovoti su ukrainiečiais?
0: Tai labai irgi geras klausimas, o kokiegi Kinijos interesai būtent šiame konflikte. Ir jeigu Irano klausimas galbūt šiek tiek netgi yra paprastesnis, nes na, Kinija ko gero irgi nenori Iranas, kad pasigamintų branduolinį ginklą ir galbūt to noro remti Iraną yra šiek tiek mažiau, tai Rusijos klausimas yra visiškai kitoks. Ir čia mes matome, nors užslėpta, bet labai stiprų Kinijos interesą neprarasti Rusijos kaip autoritarinio lyderio regione ir neprarasti, neleisti Rusijai visiškai pralaimėti šitam kare, nes Rusijos pralaimėjimas iš tiesų Pekinui reiškia ne tik tai na, tam tikro sąjungininko pralaimėjimą, bet taip pat ir kelia pavojų ir tam tikrus gali siųsti signalus ir Kinijos režimo stabilumą stabilumui. Tai man atrodo, kad šitas klausimas yra dar sudėtingesnis negu Irano ir čia labai būtų sunku.

0: sunku rasti kažkokį bendrą sutarimą Pekino ir Jungtinių Amerikos valstijų vadovams. Nors svarbus dalykas yra, kad šiek tiek dinamika karo keičiasi ir pats Putinas jau pradeda kalbėti apie kažkokį tai galimybių, na, galimybę tą karą baigti ir galimybę judėti link tam tikrų derybų. Tai čia tada klausimas jau būtų, na, kas bus tie, kurie derėsis dėl to ir koks yra Kinijos, koks Jungtinių Amerikos valstijų vaidmuo prie to derybų stalo. Ir tokių jau atveju Kinija, na, turėtų matyti irgi tam tikrų interesų, kurie turėtų būti atnešti prie derybų stalo. Bet ar tai yra tas etapas dabar jau ir kad ar tai tas klausimas bus aptariamas būtent šito sutikimo metu, na, sunku pasakyti.
1: Na, Trumpas sako, kad karas Ukrainoje juda pabaigos link. Ponia Kojala, jūsų vertinimu, ar gali būti kažkas rimčiau sutarta tarp Trumpo ir Si Dzinpingo dėl karo Ukrainoje?
2: Bejoju matyt, kad prognozės yra tokios, kad šita tema gal ir bus paminėta, bet greičiausiai nebus pagrindinė, bus labiau paraštėse. Jokių esminių pokyčių iš Kinijos pusės artimiausių metų, ko gero, tikėtis neverta, kas ir buvo minėta. Kinija ir toliau yra labai svarbi Kinijos karo mašinos plačiaja to žodžio prasme remėja, nesiunčia bent jau vakarų šalių vertinimų tiesioginiais ginkluotės, kuri naudojama prieš Ukrainą, bet siunčia kitus dvigubos paskirties komponentus, kurie yra labai reikalingi Rusijai, tai šia prasme Kinija yra palaikanti Rusiją, bet tuo pačiu ir Ukraina ir kai kurios vakarų šalis išlaiko lūkestį, kad kada nors ateityje galbūt Kinija galėtų atlikti konstruktyvesnį vaidmenį derybų procese, bet turbūt dar tai nėra šita situacija, kuri, aišku, gali pakrypti vieną ar kitą linkmę, nes pokalbis tarp lyderių visada gali būti šiek tiek neplanuotas, bet žinant Si Dzinpingą, turbūt tikimybė, kad jis pasakys kažką tokio, ko nebus apsibrėžęs iš anksto, yra gana nedidelė.
1: Ačiū judviems geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala bei Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorė profesorė Margarita Šešelgytė. Šiandien susitinka Pekine Jungtinių valstijų ir Kinijos prezidentai. Tai pirmas kartas per beveik 10 metų, kai Amerikos vadovas lankosi Pekine. 7:27, netrukus aktualus klausimas. Klausėm jūsų, kaip vertinate Lietuvos atstovo pasirodymą Eurovizijos pirmajame pusfinalyje ir apskritai šį pusfinalį. Likit kartu.

0: trumpai.
1: Dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų grėsmės naktį virš Vilniaus oro uosto, kuriam laikui buvo įvesti ribojimai. Jie truko valandą, oro uostas veiklą atnaujino po 3 valandos nakties. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 2 skrydžiai. Vienas orlaivis nukreiptas į Kopenhagos oro uostą ir vienas skrydis atšauktas. Šiandien gali būti pavienių skrydžių vėlavimų. Po Rusijos surengtų apšaudymų Ukrainos Dnipropetrovsko srityje žuvo mažiausiai 6 žmonės. Dronais atakuotas ir prezidento Volodymyro Zelenskio gimtasis miestas Kryvyj Rihas. Pasak Ukrainos pareigūnų, čia Rusija smogė gyvenamiesiems namam, žuvo 2 žmonės, dar mažiausiai 4 sužeisti, tarp jų ir maža mergaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išvyko į Pekiną. Amerikos vadovas Kinijoje lankysis pirmą kartą per beveik 10 metus. Trumpas susitiks su Kinijos prezidentu Si Jinpingu. Manoma, kad 2 supervalstybių lyderių susitikime bus aptariami visi šiuo metu svarbiausi klausimai – karas su Iranu, muitai, konkurencija tarp šalių, taip pat Ukraina. Seimo kultūros komitetas planuoja patvirtinti išvadą dėl LRT įstatymo pataisų projekto. Pasak komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko, taip pat bus peržiūrėtos Venecijos komisijos bei specialiųjų tyrimų tarnybos išvados. Vilkausko teigimu, jei išvadai bus pritarta, projektas į Seimo plenarinių posėdžių salę galbūt galėtų atkeliauti kitą savaitę. Pirmajame Eurovizijos dainų konkurso pusfinalyje su daina Solo Kiero Mas pasirodęs Lietuvos atstovas Lion Sika pateko į finalą. Lietuva Eurovizijos finale dalyvaus 6 metus iš eilės. Be Lietuvos į finalą taip pat pateko Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija ir Lenkija. Kitas pusfinalis vyks 4-dienį, o finalas 6-dienį. Šiuo metu Lietuvoje apie 7 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių, vidutinio stiprumo, temperatūra 10-15 laipsnių. 8:02.
0: Ryto garsai. Aktualus klausimas.
2: Lietuvos atstovas Eurovizijoje Lion Sika su daina Solo Kiero Mas pateko į finalą. Mėly klausytojai, kaip jūs vertinate Lietuvos atstovo pasirodymą ir apskritai pirmąjį pusfinalį? Skambinkit jau dabar. 05-23-63-111. 05-23-63-111. Taip pat rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt arba užsukit į LRT radio Facebooką po konkurso nuotrauką. Komentaruose palikit savo nuomonę su mumis LRT žurnalistė, laidos Eurovizijos savaitė vedėja Gerūta Griniūtė. Labas rytas, Gerūta.
3: Labas rytas, labas rytas.
2: Na ir po pusfinalio Lietuvos atstovas sakė, kad pasirodė taip, kaip planavo, o ar pavyks patekti į finalą, nedrįso prognozuoti, nes, kaip jis sako, rezultatą lemia labai daug faktorių. Mūsų atstovą kalbina Ramūnas Zilnys.
4: Buvo nerimo laukiant, nes kertė prie pabaigos, jau pradėjo turbūt abejoti viskuo, kas čia nutiks. Aš jau eterį sakiau, kad atrodė, kai tu susiėmęs rankomis su komanda, kad gal jau net meldiesi, kad tas finalas būtų. Kaip tu jautiesi ir ar buvo momentas, kai tu jau nebežinojai, kas čia dabar bus?
5: Nežinau, aš šiaip atrodo buvau praradęs jausmus tą akimirką, atsirado ją vėl. Kažkoks keistas jausmas, atrodo, taip nori patekti į tą dalyką. Ir iš kur tas noras? Nežinau, aš jau filosofuoju, bet... Iš tiesų kažkaip labai yra svarbu tą akimirką tas dalykas. Visi labai tikisi ir pats tikėjęs be abejo. Tai nežinau, man sunku net paaiškinti tą jausmą, aš nemoku, nes seniai jutau tai.
4: Stipresnis negu Lietuvos atrankoj, kai iškovoja kelialapį?
5: Visiškai stipresnis. Tikrai labai stipresnis. Nes čia tikrai yra labai nežinomybė. Lietuvoje vis tiek tu kažkaip susidarai nuojautą, yra klimatas, mūsų mažai. Čia yra labai daug faktorių. Ir tikrai nieko nesitikėjau. Labai seniai man tai buvo.
4: Šiandien buvo tas lemiamas pasirodymas, kurį žiūrėjo žiūrovai. Vakar buvo komisijų pasirodymas ir mes jau kalbėjome, kad tas pasirodymas gal nebuvo nufilmuotas vakar iki galo taip, kaip mes tikėjomės, kad jis bus nufilmuotas. Kaip tu vertini savo paties pasirodymą šiandieną? Dainavimą, nufilmavimą, galbūt aš nežinau, ar tu nematei turbūt tik tai pakartojimus matei. Bet šiaip kaip jautiesi scenoje ir kaip vertini savo pasirodymą šiandien?
5: Šiaip scenoje jaučiausi kaip ir noriu jaustis. Jaučiau momentą. Žinai, dalykas toks yra, šiandien buvo generalinis. Vokaliai ten buvo išpildyta iš manęs 100% ir tikrai gerai. Aš pats jaučiausi labai vokaliai, bet kas atsirado čia, atsirado emocija, kurios jokiais vokalais tai nenupirko.

0: liksi. Man atrodo, tai yra svarbiausia dainuojant prieš labai daug žmonių ir dainuojant su tikslu. Vis tiek visada pirmoje vietoje aš laikau jausmą ir tikrą emociją ant scenos. Aš manau, tą pamatė ir žmonės. Žinai, man dabar dar ir sunku įvertinti, kaip aš ten skambėjau, nes iš tiesų šiandien pirmą kartą išgirdau per ausinės ir labai daug žmonių rėkimų ir plojimų, kadangi viskas yra labai vis tiek arti. Bet iš tiesų buvo žiauriai geras jausmas.
1: Iš karto po pusfinalio ir kai buvo paskelbta, kad patekai į finalą, tu taip pat išsitraukiai burtus, jau gali mums pranešti, tai kur maždaug mes tave matysim finale?
0: Tai antroje finalo pusėje.
1: Tavo daina vadinasi, aš tiesiog noriu daugiau, Solio Kieromas. Mes jau patekom, žinai kaip yra, tu patekai, bet iš tikrųjų Lietuva pateko ir visi sako Lietuvoje, mes patekom į finalą. Tu visada nori daugiau. Ko tu nori finale? Tu jau užsiminėjai, magiškas skaičius buvo 9, kuriuo buvo paskelbtas pusfinalyje. Turi savo galvoje nusipaišęs kokią nors vietą, kurios norėtų?
0: Nu tai pirmą aš visada sakau, kam čia, ką čia, nereikia čia tų žodžių dėti į vatą, o pamirksė man Moldova. Reikia Lietuvai laimėti, tai bandysim laimėti. Be abejo, prognozės ne mum, bet, žinai, nusispjauti visas prognozės. Reikia tiesiog padaryti scenai tai, ko nieks nesitikės. Ir aš turiu vieną sumanimą galvoje, kad dar labiau nustebinti tiek save, tiek visus. Pamandysim įgyvendinti.
2: Iš karto po pasirodymo pusfinalyje Tomą Lenčiką kalbino Ramūnas Zilnys, priminsiu su mumis LRT žurnalistė, laidos Eurovizijos savaitė vedėja Gerūta Griniūtė ir klausytojas Egidijus iš Kauno paskambino. Labas rytas, klausom jūsų.
3: Labas rytas. Tai noriu padėkoti visai Eurovizijos delegacijai ir ypač Lietuvos atlikėjų, kas padovanojo mums nors dar truputį didesnę šventę ir šeštadienį bus įdomiau žiūrėti finalą su Lietuvos pasirodymu ir labai geras jausmas, kaip sakyt, perlipta pirmą pakopą. Tai labai labai smagu ir labai ačiū.
2: Ačiū Jums, Egidijau, už skambutį, mėly klausytojų, laukiam ir daugiau visų skambučių. 05-2363-111 rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Kaip vertinate Lietuvos atstovo pasirodymą ir apskritai pirmąjį pusfinalį, Gerūta, kaip tu vertini mūsų atstovo pasirodymą? Nes bent jau man susidarė įspūdis, kad finaliniam priedainį Tomas Alenčikas truputį paimprovizavo ir galbūt ne visiškai sėkmingai.
4: Tai tikriausiai, kad daugelis išgirdo vokalinių tam tikrų nukrypimų ir aišku, kad jeigu mes vertintume jau labai griežtai tą balsinį išpildymą, tai buvo niuansų, bet kaip aš ir savo Facebook paskyroje rašiau, kad ko gero be tų niuansų neapsėjo vakar nei vienas pasirodymas, na beveik nei vienas, buvo tikrai labai galingų, bet į bendrą kontekstą žvelgiant, tai aš turbūt, kaip ir žinome, Eurovizija yra ne tik tai, na, tai yra visuma, tai yra pasirodymas, tai yra charizma, tai yra kaip tu, kokie, ką tu išspinduliuoji tą vakarą, tai man atrodo, kad Tomas padarė daug, bet taip, kai klausė apie balsą, tai be abejonės buvo šiek tiek ir tų tokių nešvarių natų, kurių galbūt jau profesionalo ausis nemėgsta, galbūt buvo ir tam tikrų ritminių prasilenkimų, bet matom, kad na, tai nesutrukdė mums patekti į finalą dėl visų kitų faktorių, kurie susidėliojo palankiai.
2: Taip, čia klausytojai būtent apie balsą ir skambės rašo gana dramatiškai, Arūnas balsas buvo baisus, galit jo neleisti gatvę, tegul pasveiksta, Arūnai, mes neturim duomenų, kad Tomas Alenčikas šiuo metu kaip nors sirgtų ar kaip nors ryškiau jo balsas būtų paveiktas, matyt, čia galbūt daugiausiai įtakos turėjo, kaip jis pats beje pripažino, emocijos ėmė viršų ir kartais matyti, esant labai emocingam scenui, tą balsą galbūt kiek ir sunkiau suvaldyti. Dar klausytojai rašo Facebook'e, kad mūsų pasirodymas bendram pusfinalio kontekste atrodė tikrai įspūdingai, tai prašo Liena, kiti klausytojai Facebook'e rašo, kad vis dėlto pusfinalis buvo gana silpnas. Gerūta, klausimas tau pirmiausia, kaip mūsų pasirodymas atrodė to pusfinalio visame kontekste? Labiau prie stipresnių, kažkur per vidurį ar prie silpnesnių?
4: Tai aš tai gerai, kad klausiu, kaip atrodė pasirodymas. Tai pasirodymas, man atrodo, kad atrodė visai gerai. Bendras kontekstas, na, pripažinkim, nebuvo įspūdingas. Būna tikrai, kad jau po, pavyzdžiui, keleto pirmų ar ten kokio pirmo penketuko atrodo, ohoho, kaip stipru. Šiuo atveju aš sakyčiau, kad na, tai tikrai buvo palanki terpė mums. Kaip būtų buvę, jeigu mes būtume atsidūrę antrame pusfinalyje, aš taip iš kart išduosiu, nes mes su Darium Užkuraičiu ir Justu Buividu aptarėme ir pirmąjį ir antrąjį pusfinalius Euro dienos tinklalaidėje. Ir man atrodo, kad antrasis pusfinalis yra kur kas stipresnis ir

0: ten būtent, bent jau mano asmeniniai favoritai keli pasirodys, tai šiuo atveju mums tai buvo palanku. Visa kita, tai taip, aš sakyčiau, kad, na, kaip pasakyti, kalbant apie balsą, žengiant į Eurovizijos sceną, ta emocija, ko gero, neturėtų paimti viršaus, kad emocingai mes turėtume, mes va vėl sakau, kad emocingai atstovas turėtų galbūt tą charizmą išspinduliuoti ir stipriai emociškai paveikti klausytoją net per ekraną, tai taip, vis dėlto balso valdymas, net turint labai gražų balsą, yra labai labai svarbus, čia jau profesionalumo įrodymas. Tai, na, mums galbūt šiuo atveju pasikartosiu, tam tikrų niuansų pritrūko, kaip bus finale, bus matyt.
1: Aš išvardysiu visus, kurie pateko į finalą. Tai Belgija, Kroatija, Suomija, Graikija, Izraelis, Lietuva, Moldova, Lenkija, Serbija ir Švedija. Gerūta, tu savotiškai pasisakėjai savo feisbuke apie suomių pasirodymą. Vėlgi, matyt, šis pasirodymas mūsų visų dėmesį labiausiai atkreipia dėl to, kad Ramūnas Zilnys vis pabrėžė išimti Suomijai, ten smuikininkai buvo sudaryta išimtis gyvai groti. Ką tu apie šį pasirodymą galvoji? Pateko į finalą ir be problemų?
0: Tai jis turėjo patekti, jis negalėjo nepatekti, nes tikrai, na, kabinėtis tenai prie, sakykime, smuikininkės griežimo, turbūt negalime, nes, na, tokiam formatui, tokiam kontekste, ne Haifetso koks nors konkursas čia, kad galbūt spindėtų kažkokie kitokie muzikiniai viražai. Kita vertus, na, pati daina, man atrodo, banaloka, tų klišių ten sukrauta labai labai daug, na, dainuoja taip, na, gerai dainuoja dainininkas, smuikininkė, griežia gerai, bet man pati daina yra neįdomi. Dėl to aš kažkaip nemanau, kad galbūt visi šitie faktoriai tą dainą daro kažkokį išskirtinę, ypatingą, nuostabę. Tai čia mano nuomonė ir dėl to aš pabrėžiau, kad, na, mano nuomonė ir mano skoniui tai yra tiesiog, na, viena iš eurovizinių dainų, bet tikrai nėra kažkokia ypatinga ir įspūdinga. Tai
1: į finalą nepateko 5 šalys – Estija, Sakartvelas, Juodkalnija, Portugalija ir San Marinas. Tu labiausiai liūdi dėl portugalų atstovo, kodėl?
0: Taip. Tai liūdžiu dėl portugalų, nes visų pirma, tai portugalai yra labai muzikalūs ir labai dainingi. Tie banditai, kurie taip ir pasivadinę, jie tikrai gerai pasirodė, galbūt šiuo šiandieniniam žmogui, šiuo laikiniam kontekste, pati daina buvo tokia neperskaitoma ir Eurovizijos scenoje galbūt jinai nesuskambėjo taip, kaip norėtųsi, kad suskambėtų, kita vertus jie pasirodė tikrai užtikrintai, profesionaliai, jautri, graži daina, mano skoniui jinai puiki. Labai gaila, kad greta tų visų techno ir, kaip mes sudarim, sakom, tų visų bum, bum, bum, bumčikų, jinai, na, tiesiog galbūt ir nelabai turėjo šiais metais šansų patekti į finalą, nors aš tikėjau iki paskutinės sekundės, kad jie irgi atsidurs finale. Bet yra kaip yra.
1: Ačiū tau, LRT žurnalistė, laidos Eurovizijos savaitė vedėja Gerūta Griniūtė. Su ja aptarėme ir klausytojais pirmą Eurovizijos pusfinalį. Taip pat burtai lėmė, kad Eurovizijos marškinėliai šį rytą atitenka Almai Šilėnaitei, kuri LRT radio feisbuke pakomentavo taip. Be abejo, džiaugiuosi, kad Lietuva finale, tai svarbiausia, deja, buvo abejonių, nes Tomo balsas momentais neskambėjo taip, kaip norėtųsi, tačiau visa šou tikrai išsiskyrė iš visų. Sėkmės finale, Alma, parašykite LRT radio Facebook'o paskyrė žinutę, kad jūs šiandien laimite ryto garsų konkursą ir mes jums atsiųsime Eurovizijos marškinėlius. Nuo pokalbį be abejo užbaigsime su Lietuvos atstovo Lion Sika daina Solo Keromas.

0: Gegužės 16 dieną kviečiame į Lietuvos partizanų prisikėlimo apygardo štabo bunkerį Radviliškio rajone Minaičiuose. Čia vyks partizanų bei kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai skirtas istorinės atminties ir meno festivalis Sutemų karžygiai. Jūsų laukia teatralizuotas pėsčiųjų žygis Sąmoningi kilometrai, edukacijos, parodos, dokumentiniai filmai, įvairūs atlikėjai. Kviečiame susitikti ir patirti gyvą kultūros bei istorijos dialogą.
1: Mes esame Baltos Varnos, Milda ir Teresė. Ir į standartų rėmus jau netilpame nuo mokyklos suolą. Mokykloje mums ne visuomet sekėsi chemija ar krepšinis, bet mums sekėsi muzika ir kiti menai. Buvome lyg Baltos Varnos. Bet Baltos Varnos iš tiesų yra labai spalvotos, tik mokėkime tai pamatyti.
2: Kurkite ir kalbėkite apie įtrauktį savo mokykloje. Kelkite turinį į socialinius tinklus su grotažyme Ne Baltos Varnos ir dalyvaukite konkurse. Daugiau informacijos Nacionalinės švietimo agentūros puslapyje. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
3: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
4: LRT radijas.
5: 7.48 registrų centras šiomis dienomis plaukia tūkstančiai įmonių finansinių ataskaitų. Dabar pats jų teikimo bumas. Kokia tų ataskaitų nauda pačioms įmonėms, jų partneriams, kreditoriams, valstybei ir įmonių darbuotojams? Apie tai ir Majanauskaitė. Labas rytas.
6: Labas rytas. Specialistai sako, kad nauda visiems, ką išvardyjai, ir nemaža, nes pats dokumentas, ta pati finansinė ataskaita, nors skamba čia kažkaip toli nuo žmonių, daug ką pasako apie įmonę, įstaigą, organizaciją, rodo jos finansinę sveikatą. Buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė.
7: Apie 99% ataskaitų rodo finansinę sveikatą, nes juose yra parodomas įmonės uždirbamas pelnas, kiek jinai to pelno uždirbo šiemet, kiek uždirbo pereitais metais, kiek jinai turi nuosavo kapitalo, kiek yra sukaupta nepanaudoto pelno, kiek išmokama dividendais, kokios įmonės pajamos yra, kokios yra sąnaudos. Tai pažiūrėjusi rezultatus, gali suprasti, ar jinai tvari, ar jinai kitais metais vykdys veiklą, ar tos veiklos vykdyti negali, kaip jinai jaučiasi. Ir jeigu mes matome įmonę su dideliu minusu, tai iš tikrųjų jau yra signalas, kad galbūt tos įmonės veikla kitais metais gali sustoti, tačiau, kaip sakiau, vat ne 100%, bet 90% dėl to, kad būna tam tikrų veiklų, kurios yra ilgą periodą minusas, o po to atsiranda pliusas, kai kalbam apie ilgalaikius projektus. Nu, pavyzdžiui, statybos įmonė, kuri stato daugiabutį ir kol tas daugiabučio

0: būtai nebus pradėti pardavinėti, mes matysime ataskaitose minusą, nes tam tikros sąnaudos yra nekapitalizuojamos, o iš karto rodomos sąnaudose, kaip palūkanų sąnaudos, administracijos darbo užmokestis ir taip toliau. Tai dėl to ne visada tai rodo tiesą, bet įprastinės veiklos, kur nekalbam apie ilgalaikius projektus, tai iš tikrųjų tiesa.
1: Kam svarbios finansinės ataskaitos, tai vėlgi, na, kaip ir sakiau, daugam, pavyzdžiui, tiems, kas įmonei teikia subsidijas, kas planuoja sandorį su ja, taip pat pasižiūrėti, kaip išleisti jų skirti pinigai, na, tarkime, nevyriausybininkams, tai gali ir paramą jiems skiria žmonės. Dar kartą buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė.
0: Jeigu kalbam apie UABų akcijas arba mažąją bendriją, tai savininkai tikrai tas ataskaitas mato. Taigi jų pateikimas registrų centrui jiems nelabai rūpėtų. Tai kam labiau rūpėtų, tai rūpėtų tretiesiam asmenims. Tretieji asmenys tai konkurentai, verslo partneriai ir įvairios institucijos, kurios duoda finansavimą, prižiūri įmonės veiklą, nori, nu, pavyzdžiui, mokesčių inspekcija. Jeigu jūs kreipiatės į mokesčių inspekciją prašydami mokesčių mokėjimo atidėjimą, tai mokesčių inspekcija išsitrauks iš registrų centro duomenis ir pasižiūrės, ar tikrai jūsų pažadai, kad jūs gražinsite į tą įsiskolimą laiku, yra pagristi. Gal jūs esate jau giliam minuse ir tikrai tas gražinimas yra neįmanomas. Ir žinoma, kita grupė, kuriai rūpėtų, tai darbuotojai. Dirbate įmonėje ir jums yra svarbu žinoti, kiek ilgai jūs galėsite to įmonėje dirbti. Jums darbas patinka, kolektyvas puikus, vadovas irgi jūs puikiai vertina, liktai jokių nėra požymių, kad jūs nepratestumėt veiklos darbo šito įmonėje, bet pažiūrėję veiklos rezultatus, matydami minusą ir jau iš tikrųjų jau galėtumėte eiti su klausimu pas vadovybę, ar mes planuojame toliau gyventi, kaip bus su mano darbo vieta. O jeigu matom pliusą, galbūt galima paprašyti ir didesnio atlyginimo.
1: Šibirienė sako, kad darbuotojai beje savo darbovietėmis, na, gan domisi, tik kad žiūri ne į paties registrų centro svetainę, o į privačių asmenų pateikiamą informaciją, kuri paimta iš registrų centro, bet pateikiama suprantamiau. Tai vienas tokių šaltinių, žinome, rekvizitai LT. Registrų centras žada modernizuoti savo teikiamą informaciją, tai irgi tada suprasti tas finansinės ataskaitas, sako, būtų paprasčiau. Bet grįžtant prie šių dienų, tai taip, dabar pats ataskaitų teikimo bumas. Registrų centro asmenų registravimo centro vadovė Jolanta Kazlauskienė.
2: Jau tikrai yra finansinių ataskaitų teikimo bumas ir kaip taisyklė turbūt visais metais nuo gegužės vidurio iki gegužės pabaigos, tai yra tas laikotarpis, kai jau per dieną ateina tūkstančiai ataskaitų. Tai jeigu pavertinti šios dienos rezultatus, tai finansinės ataskaitas yra pateikę apie 40% visų juridinių asmenų, turinčių tokią pareigą. Lyginant su ankstesniais metais, tai matom žymiai geresnį rezultatą, nes būdavo apie 30% šituo laikotarpiu tik tai pateikta. Yeah. Patikėkit, paskutinės dienos būna pačios aktyviausios. Bet jeigu šiek tiek pažiūrėti retrospektyviai, tai, sakykime, apskritai apie visą pateikimą finansinių ataskaitų bendrą skaičių, ar ne, tai pereitais metais turėjom rekordinius metus, tiek santykinę, tiek absoliučią prasme. Buvo pateikta 86% finansinių ataskaitų ir tai skaičiumi sudarė 134 tūkstančius. Tokio rezultato dar nebuvom turėję nei vienais metais. Tai irgi rodo ir pačių juridinių asmenų vadovų tiek atsakingumą, tiek jų brandą.
1: Bet ne tik įmonių brandą rodo finansinių ataskaitų teikimas, tai Kazlauskinė neslėpė veikia sankcijos, metų metus dokumentų nepateikusios įmonės buvo likviduotos, pašalintos iš registro, na ir tai išgazino labiau nei baudos, įspėjimai ir panašiai. Dar kartą registrų centro asmenų registravimo centro vadovė Jolanta Kazlauskinė.
2: Likvidavimas, tai jau ta jau pati griežčiausia sankcija, tai iš tikrųjų civilinis kodeksas numato pakankamai, na, greitą likvidavimą, jeigu nepateiki finansinės ataskaitos per 12 mėnesių nuo termino pabaigos, jau procedūra gali būti pradėta. Nuo 21 iki 26 metų išregistravom 86 tūkstančius juridinių asmenų. Žinoma, didžioji dalis buvo numesta eilę metų, neteikiamos finansinės, neteikiami duomenys. Tai iš tikrųjų, na, registras susitvarkė.
1: Bet kodėl vis dėlto net ir garsų žinomi verslai neteikia finansinių ataskaitų? Kodėl su politikais susijusios įmonės irgi to nedaro ir tik tai paaiškėja per kokį nors skandalą, kai jis kyla, kad ataskaitų nepateikė, tai daugiau apie tai laidoje Aukso amžius.
3: Ačiū tau, Irma Janauskaitė, 7:54. Dalis gyventojų iš antrosios pensijų pakopos atsiimtus pinigus panaudojo būsto paskolų.

0: loms ar lizingams padengti. Gerai tai ar ne, su specialistais aiškinsimės iš karto po 8 valandos žinių, tad kviečiu ir toliau likti su ryto garsais.
1: Eurovizijos laimėtojai.
2: 2022-aisiais po grupės Måneskin pergalės Eurovizijos konkursas surengtas Italijos mieste Turine. Pandemijos šešėlis vis dar čia. Laikytasi saugumo protokolų, dalyviai užkulisiuose dėvėjo kaukės, atvykstant į areną buvo atliekami testai dėl koronaviruso. Kaip ypatingi svečiai, konkurse pasirodė italų dainininkų trijulė Il Volo. Vieno iš jos narių testas buvo teigiamas, tad prie pasirodymo jis prisijungė vaizdo ryšių iš namų. Mūsų šalis Eurovizijoje po ilgos pertraukos pristatė dainą atliekamą tik lietuvių kalba. Monikos Liu sentimentai konkurso scenoje skambėjo puikiai. Daina pateko į finalą, kuriame užėmė 14-ąją vietą. Ryškių artistų tikrai netrūko. Vakaro vedėjų komandoje buvo pop muzikos žvaigždės Mika ir Laura Pausini. Suomijai atstovavo garsi roko grupė Verasmus. Italijai prieš kelerius metus vos Eurovizijos nelaimėjęs Mahmudas. Norvegijai duetas Subwoofer su geltonomis vilkų kaukėmis. Portugalijai didelės sėkmės sulaukusi dainininkė Maro, o Jungtinei karalystei galingo balso savininkas Samas Raideris. Armėnijos dainininkė Rosalyn su daina Snap finale užėmė tik 20 vietą, tačiau šis kūrinys tapo pasauliniu hitu. Konkurso nuotaika temdė šokas dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą prieš 3 mėnesius. Šalis agresorė buvo pašalinta iš konkurso ir iki šiol, savaime suprantama, ten nėra laukiama. Eurovizija žiūrovų sprendimu laimėjo Ukrainos grupė Kalush Orkestra su daina Stefanija, daina apie mamą, kuri karo fone skambėjo itin jautriai. Po pergalės grupė išleido ir kūrinio klipą pasakojantį apie karo baisumus. Kalush Orkestra surengė ne vieną tarptautinį koncertų turą, surengė keletą koncertų ir Lietuvoje. Daina Stefanija išlieka vienu iš muzikinių naujųjų laikų Ukrainos simbolių, skleidžiančių žinę apie nepalaužiamą šios tautos būdą net ir sunkiausiomis akimirkomis. Prisiminkime šią dainą, kuri Ukrainai atnešė 3-ąją pergalę Eurovizijoje.

0: LRT radijas.
1: 8:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų grėsmės naktį virš Vilniaus oro uosto, kuriam laikui buvo įvesti ribojimai. Jie truko valandą. Oro uostas veiklą atnaujino po 3:00 nakties. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 2 skrydžiai ir apie 130 keleivių. Vienas orlaivis nukreiptas į Kopenhagos oro uostą ir vienas skrydis atšauktas. Šiandien gali būti pavienių skrydžių vėlavimų. Keleiviai kviečiami sekti informaciją Vilniaus oro uosto svetainėje. Tuo metu policija praneša, kad naktį Kaune, Šančiuose, nusileido balionas su 6 dėžėmis kontrabandinių cigarečių. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Tokią prezidento poziciją agentūrai BNS perdavė prezidentūra. Pasak BNS, tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą Rusijai kaltinant Baltijos šalis, kad šios neva suteikia oro erdvę ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Pastaruoju metu Ukraina išplėtė dronų atakų geografiją gilyn į Rusijos teritoriją. Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje buvo fiksuoti įvairų su Ukrainos dronai susiję incidentai. Po Rusijos surengtų apšaudymų Ukrainos Dnipropetrovsko srityje žuvo mažiausiai 6 žmonės. Dronais atakuotas ir prezidento Volodymyro Zelenskio gimtasis miestas Kryvyj Rihas. Pasak Ukrainos pareigūnų, čia Rusija smogė gyvenamiesiems namams, žuvo 2 žmonės, dar mažiausiai 4 sužeisti, tarp jų ir maža mergaitė. Ukrainos prezidentas pasmerkė Maskvos smūgius kaip ciniškus ir neturinčius jokios karinės logikos. Anksčiau Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrij Sibiha teigė, kad Kijevas siūlė pratesti paliaubas, tačiau Rusija, kaip tvirtina Ukrainos pareigūnai, eskaluoja situaciją rengdama naujas atakas prieš civilius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išvyko į Pekiną. Amerikos vadovas Kinijoje lankysis pirmą kartą per beveik 10 metus. Trumpas susitiks su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu. Manoma, kad dviejų supervalstybių lyderių susitikime bus aptariami visi šiuo metu svarbiausi klausimai. Karas su Iranu, karas Ukrainoje, taip pat muitai bei konkurencija tarp šalių. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorė profesorė Margarita Šešelgytė sako, kad Kinija turi svertą pokalbį. Su Iranu.
2: Jungtinių Amerikos valstijų pozicija yra šiek tiek susviravusi. Ko gero ir tas bandymas susitikti ir kalbėtis su Kinijos vadovu vyksta ne visiškai iš labai stipriosios pusės, bet iš poreikio ieškoti tam tikrų išeičių susidariusioje situacijoje regione. Ir čia, ko gero, na, ką Kinijos vadovas turi, tai turi tą tokią šiek tiek derybinę svertą galinti pasiūlyti. Tam tikras išeitis ar pasiūlyti savo pagalbą Jungtinių Amerikos valstijų vadovui. Ir, na, klausimas, kogi pareikalaus ar ko paprašys Kinijos vadovas už tokią pagalbą.
1: Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorė profesorė Margarita Šešelgytė. Austrijos sostinėje Vienoje pirmajame Eurovizijos dainų konkurso pusfinalyje su daina Solo Kiero Mas pasirodęs Lietuvos atstovas Lion Sika pateko į finalą. Lietuva Eurovizijos finale dalyvau 6 metus iš eilės. Lietuvos atstovas po finalo džiaugėsi savo pasirodymu.
3: Šiuo senu jaučiausi, kaip ir noriu jaustis. Jaučiau momentą. Dalykas toks yra, šiandien buvo ir generalinis. Vokaliai ten buvo išpildyta iš manęs 100% ir tikrai gerai, aš pats jaučiausi labai vokaliai, bet kas atsirado čia, atsirado emocija, kurios jokiais vokalais tai nenupirksi. Man atrodo, tai yra svarbiausia dainuojant prieš labai daug žmonių ir dainuojant su tikslu. Vis tiek visada pirmoji vietoje aš laikau jausmą ir tikrą emociją ant scenos. Aš manau, tą pamatė ir žmonės.
1: Atlikėjas Lion Sika. Be Lietuvos į finalą taip pat pateko Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija.

Kroatija ir Lenkija. Kitas pusfinalis vyks ketvirtadienį, o finalas šeštadienį. Lietuvos atstovas pasirodys antroje jo dalyje. Eurovizija transliuoja LRT.

0: Dalis gyventojų iš antrosios pensijų pakopos atsiimtus pinigus panaudojo būsto paskoloms ar lizingams padengti. Gerai tai ar ne? Su mumis Credit Info atstovė Dovilė Kriščiukaitė. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Nekilnojamojo turto plėtros asociacijos vadovas Mindaugas Statulevičius. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ir Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Struskytė Varnė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Nuo jūsų ir pradėkim. Kaip jūs apskritai vertina tai, kad dalis žmonių savo pensijų pakopos pinigus panaudojo paskoloms ir lizingams padengti?
3: Taip, iš tiesų mes taip pat matom suaktyvėjimą šitoje srityje, kad atsirado daugiau klientų, kurie priima finansinį sprendimą dengti įsipareigojimus. Tačiau jeigu žiūrėti bendru mastu, tai mes iš tiesų to didelio procento nematom. Iš visų atsiimtų pensijinių lėšų tik apie 2% buvo skirta gražinti įsipareigojimams. Ir iš tikrųjų turbūt didesnė problema yra ta, ką mes matome, kad labai didelė dalis žmonių dar nėra iš esmės apsisprendę, ką jie daryti su savo pinigais ir juos tiesiog laiko einamojoje sąskaitoje. O kai mes laikom pinigus einamojoje sąskaitoje, tai kas vyksta, kad iš tiesų, kol jie buvo pensiniuose fonduose, tai jie mums dirbo, kiekvieną dieną jie mums uždirbo, taip, ir iš tiesų mes tą matėme ir atgautos investicinės gražos uždirbtos. Šiandien dienai, kol mes nesam apsisprendę ir jas laikom sąskaitoje, jie mums neduoda jokios vertės ir tai yra antras dalykas labai didelis pavojus, kadangi kada pinigai yra laisvi, tai jie tiesiog yra labai lengvai pasiekiami išleisti impulsyviems pirkiniams.
0: Taip, o kartais dar pasitaiko atveju, kaip štai šį rytą, aišku, neduok dieve, kad kas nors, kam nors taip įvyktų, bet policija praneša, kad telefoniniai sukčiai per 4 mėnesius iš vienos senjorės Elektrėnuose išviliojo apie 100 000 eurų. Pone Kriščiukaitė, ar mes šiandien galim nustatyti mastą, ar įmanoma tą padaryti, skaičiuojant, kokia vis dėlto dalis Lietuvos gyventojų, atsiėmusių pinigus iš antrosios pensijų pakopos, ėmė ir panaudojo įvairiems įsipareigojimams padengti?
1: Na, kokia dalis gyventojų, kurie atgavo pinigus iš antrosios pakopos, panaudojo būtent įsipareigojimams padengti, tikriausiai sudėtinga būtų pasakyti bent iš Credit Info turimų duomenų, tačiau iš to, ką Credit Info turi, tai reiškia administruoja sistemą, kurioje yra kaupiami duomenys apie asmenų finansinius įsipareigojimus, tai mes stebėjom tikrai ryškų pokylį, ypatingai balandžio 10 dieną, būtent ten ta buvo viena iš pirmųjų dienų, kai žmonės atgavo pinigus, tai lyginant 26 metų balandžio mėnesį su 25 metų balandžio mėnesiu, mes pastebėjome, kad būtent būsto paskolų gražintų kiekis arba, kaip sakant, užbaigtų kontraktų kiekis padidėjo 50%, padidėjo ir vartojimo paskolų apie 40% bei užbaigtų lizingo kontraktų kiekis. Po to, kadangi jau dabar turim beveik gegužės vidurį, tai galim truputėlį jau stebėti ir tą, ar vis dar tas išlieka, ar jau truputėlį mažėja, tai iš tikrųjų stebim, kad vėl grįžta į įprastus. Na, tas įprastus tokius rautus ir uždarytų kontraktų kiekius, tai tikrai iš to galim daryti išvadą, kad tam tikra dalis vėlgi kokia nustatyti tikriausiai sudėtinga, panaudojo pinigus tam, kad gražintų prisimtus įsipareigojimus. Būsto, vartojimo ir lizingo kontraktus uždarytų.
0: Dėl būsto, ponia Kriščiukaitė, ar čia žmogus atgavęs savo sukauptus pinigus antroje pensijų pakopai visą paskolą padengė iki pabaigos ar tik tai dalį? Turit jūs tokius duomenis?
1: Taip, tai būtent mes čia stebėjome tuos duomenis, kurie žmonės, kurie padengė visiškai pilnai iki likusią įsipareigojimo dalį. Tai reiškia, mes skaičiavome tuos kontraktus, kurie yra pilnai padengiami. Neskaičiavome kiek buvo, galbūt didesnė dalis padengta, tačiau vis dar kontraktai yra aktyvus. Tai čia būtent skaičiavom tuos, kurie uždaryti. Tikėtina, kad, nežinom, nevertinom, ar tai yra visa ar dalis paskolos, tai galbūt buvo kažkokia mažesnioji dalis likusi ir tiesiog, bet žmonės vienu kartu atidavė, atgavę pinigus. Bet čia būtent vertinom tuos kontraktus, kurie buvo visiškai pilnai gražinti iki pilno atsiskaitimo.
0: Pone Varnė, ar čia geras sprendimas? Žmogus atgauna antrosios pensijų pakopos pinigus, yra galimybė ir ima ir padengia visiškai savo būsto paskolą.
3: Na, iš tiesų, aš manau, kad tie žmonės, kurie jau priėmė tokį sprendimą dengti, jie labai gerai tikėkimės, kad labai gerai žino ir paskaičiavo, kodėl jie tą dalyką padarė. Matematiškai, jeigu tai pasižiūrėti, tai būsto paskolos iš tiesų yra vienos pigiausių paskolų ir turbūt labai dažnas būna tas klausimas.

0: Jeigu aš turiu sukauptą sumą pinigų, ar man verta gražinti paskolą, ar galbūt tos pinigus investuoti. Ir labai dažnai tiek finansų ekspertai, jie pasakys, kad na, tikėtina, kad investicijose per 10, 20, 15 metų jūs uždirbsite aukštesnę grąžą, negu sumokėtumėt palūkanų, tai reikėtų matematiškai, ekonomiškai elgtis priešingai. Tačiau mes žinome, kad yra žmonės ir mes iš tikrųjų turime ir tą psichologinę pusę, emocinę pusę, kuri iš tiesų kartais labai dažnai ima viršų ir jei žmogui iš tiesų gali padėti tas žinojimas, kad jis yra pilnai atsiskaitęs, kad jis dabar turi laisvų lėšų ir galbūt jisai tokiu būdu labiau nori kaupti, investuoti ir jam tai labiau padeda gerai jaustis, tai irgi gali būti geras sprendimas. Bet jeigu žiūrėtumėm iš matematikos, tai turbūt galima būtų pasielgti ir šiek tiek kitaip su tais pinigais.
1: Pone Kriščiukaitė, dar dalis žmonių padengia savo vartojimo paskolą. Na, tai yra tos paskolos toks, na, kaip virvė po kaklu, kaip peilis. Tikslas yra visada pasiėmus vartojimo paskolą įmanoma kuo greičiau ją padengti, nes tos palūkanos yra labai didelės. Vėlgi, mastas čia nemažas ar nelabai su tom vartojimo paskolom?
2: Taip, tikrai pastebėjome, kad ir gražintų vartojimo paskolų kiekis padidėjo balandžio mėnesį ir matom, kad 43% buvo daugiau skaičiumi padengtų vartojimo paskolų negu lygiai tą patį mėnesį pernai metais. Tai, na, vėlgi tikriausiai, kaip sakė ir ponė Sigita, tai būsto paskolos tikriausiai pigesnės, jeigu čia šiuo atveju lyginant su vartojimo paskolomis, tai galbūt na, vartojimo paskolų padengimas būtų protingesnis sprendimas. Skaičiai padengimo yra tikrai panašios, tai vėlgi pasikartosiu būsto paskolos stebim 50% daugiau padengtų būsto paskolų vartojimo paskolų 43%, jeigu taip jau labai tiksliai. Dabar jau vėl grįžo į tą patį, na, aprimo į tą patį įprastą režimą žmonių pasirinkimas. Tai, na, galbūt būsto paskolos toks atrodo žmonėm ilgesnis, sudėtingesnis tas įsipareigojimas. Sunku tikriausiai vertinti. Tačiau vėlgi tikrai ir vartojimo paskolą žmonės suskubo gražinti.
1: Pone Varne, čia labai gerai turbūt, ar ne?
0: Taip, tai labai teisingai Dovilė paminėjo, kad iš tiesų, kai mes kalbame apie kurią paskolą pirmiausia reikėtų gražinti, tai be abejo, nes natūralu, kad ta, kuri yra brangesnė ir iš tiesų ypatingai, jeigu šitas sprendimas, šie gauti pinigai padėjo tiem žmonėm išmokti savo pamokas, kurie turėjo galbūt greituosius kreditus, kur iš tiesų tos palūkanos buvo itin didelės, 14%, 20% ir daugiau, tai iš tiesų visi ekspertai pasakys, kad jeigu aš noriu siekti finansinės laisvės, taip ir nuo kažko pradėti, tai ir turėčiau pradėti nuo to, kad neturėti tokių paskolų ir daryti bet kokį sprendimą, kad tokios paskolos, ypač tos brangios paskolos, būtų padengtos pirmiausia, o jau tada mes kaupiame finansinę pagalbę, pradedame investuoti ir taip toliau ir panašiai. Taip.
1: Čia Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Struskytė Varnė, Credit Info atstovė Dovilė Kriščiukaitė ir nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas Mindaugas Statulevičius. Pone Statulevičiu, mes dabar matom tokią tendenciją, kad dalis žmonių, kurie neblogai laikosi finansiškai, dar iš tų antrosios pensijos pakopos gautų pinigų pasidengia visokius kitus savo finansinius įsipareigojimus, leasingus, pavyzdžiui, automobilio, elektronikos. Ir jau įsipareigojimų praktiškai neturi, o tai reiškia, kad jeigu turi santaupų, neblogai uždirba, gali imti naują paskolą, pavyzdžiui, antram savo būstui. Ar jūs ruošiatės tam, kad jau netrukus apsitvarkę savo finansus, kai kurie žmonės puls ieškoti naujo būsto, antro, gal ne trečio, o gal ir pirmojo, ir čia jau mato tam tikrą sujudimą savo nekilnojamojo turto rinkoje?
3: Jeigu kalbėt bendrai apie šios metus, tai šiaip šie metai yra gan aktyvus nekilnojamo turto rinkoje. Jeigu pažiūrėsim nuo metų pradžios, kiek sandorių sudaroma visoje Lietuvoje, didmiesčiuose, tai tikrai metai yra geresni negu praeiti metai ir praeiti buvo gana nepagi. Tai iš principo žmonės aplamai domisi nekilnojamo turtu, kadangi turto įperkamumas yra pagerėjęs, nesumažėjus Europos Centrinio Banko priėmus sprendimus ir sumažinus tarp bankinių palūkanų normą dar prieš pradėjusią mažinti dar prieš turbūt pusantrų du metus ir tikrai tas įperkamumas yra pagerėjęs. Tai aktyvumas nekilnojamo turto rinkoje didėja ir mes dar metų pradžioje kalbėjom, kad šitie metai bus tie, kur kuriuose atsiras bent du, sakykime, veiksniai. Ne, pirmas iš veiksnių tai yra atgautos lėšos iš antros pakopos ir antras veiksnys tai yra Lietuvos bankų priimti atsakingos skolinimosi nuostatų tam tikri palengvinimai, kuomet jaunos šeimos, pirmą būstą įsigijančios šeimos, nuo rugpjūčio mėnesio galės su mažesniu pradiniu įnašu įsigyti turtą. Tai tikrai matom iš mūsų narių ir girdim, kad tie, kurie sprendimus buvo atidėję, jie

0: dabar tos sprendimus priima. Ar antra pakopa, ar nors pakopos lėšus labai tą lemia, tai ne. Na, praėjo mėnų, jau galima tam tikrus, sakykime, išvadas tam tikras daryti, tai galbūt kai kurie žmonės pasiskaido pradinio įnašo, sakykime, dalį, ar prašo atidėti tą pradinio įnašo dalį, tuomet, kuomet jie atgaus antros pakopos lėšas, bet vidutinė atgaunama suma yra 5,5 tūkstančių eurų. Na tai net ir pradiniam įnašui neretai nepakanka, nes yra 15% nuo turto vertės, tai nepakanka turtui įsigyti. Kalbant apie investicinį turtą, tai taip, dalis na, žmonių priima sprendimus investuoti ir investuotojai tikrai yra sugrįžę į nekilnojamo turto rinką. Dalis projektų skaičiuoja, kad apie trečdalį turto jose nuperka investuotojai. Tie reiškia, kurie pasirengia turtą įsigyti ir nuomoti arba tiesiog nori na, pagerinti jo įrengti, jį pagerinti ir parduoti. Tai tikrai žmonės kartais susimeta keliese, įsigyja tokį turtą ir, sakykime, iš to gauna naudą. Tai tokių sugrįžtančių yra, bet aš manau, kad dar turbūt trumpas laikas pasakyti, kad čia bus didelė lavina dabar tų investuotojų vien dėl antros pakopos lėšų, nes tik mėno praėjo, kaip, manau, kad metų viduryje galėsime galbūt tikslesnį paveikslą matyti ir tiksliau tai pakomentuoti.
1: Gerai, kaip sparčiai kyla nekilnojamo turto kainos, nes kad jos leidžiasi turbūt negalim taip sakyti, jos kyla.
0: Statistika yra toks taiklus, sakykime, mokslas tikslus, tai lyginant su praeitų metų tuo pačiu ketvirčiu, apie 11% turto kainos yra padidėję per metus.
1: 11% per metus yra padidėjusios ir taip neįperkamo turto kainos.
0: Pirminė turto rinkoje Vilniuje 11% turto kainos yra padidėję. Tai, bet reikia suprasti, kad tą lėmė eilė priežasčių ir mes kaip organizacija, kuri rūpinamės turto prieinamumu, galimybę kuo daugiau statyti ar taip didinti konkurenciją ir mažinti spaudimą kainoms aukti, tai stebime, kad tų prielaidų turto kainoms stabilizuotis arba na, apie mažėjimą turbūt nekalbėkim, bet mes stabilizuotis jų nėra labai daug, nes sklypų kainos kyla, konkurencija dėl jų didėja, kaštai statybiniai didėja, na, pastarėjai karo, sėkmė veiksmai Persijos įlankoje dar labiau prie to prisideda, reikalavimai kokybei, turto statomo kokybei iš savivaldybės, iš valstybės institucijų tikrai tik tais didėja, na ir natūralu, kad tai prisideda prie tiesiog prie turto sukūrimo kainų didėjimo, tą matome ir kainų indeksuose, na ir pardavimuose, tai atsispindi ir pardavimuose, ir tas turbūt neturėtų labai stebinti.
1: Pone Varinė, štai ponas Statulevičius sako, nors ir 11% pabrango, iš esmės įperkamumas Lietuvos gyventojas šiandien truputį labiau gali pirkti nekilnojamąjį turtą nei pernai. Kaip taip įmanoma, nes pažiūrėjus į kainas ir tai, kiek Lietuvos žmogus uždirba, atrodo, kad iš vis neįmanoma įpirkti to turto, bet žmonės perka iš kažkur, jie turi tų pinigų.
2: Tai čia turbūt ir yra ta dalis, kad atrodo aplinkoje mes kaip ir to nepastebime, arba galbūt, na, galime sakyti, galbūt mes nesidaliname tą informaciją, bet iš tikrųjų kartais žmonės iki tokio sprendimo, kad priimti tokį sprendimą laukia labai labai ilgą laiką, kai kurie iš tiesų tos pinigus kaupia ir ieško to tinkamo momento. Ir iš tiesų tai, ką Mindaugas paminėjo, būtent tie veiksmiai, tiek Lietuvos banko gerinamos sąlygos įsigyti būstą, mažinamas pradinis įnašas, visa tai suteikia vilties ir to noro čia ir dabar jau daryti tą sprendimą, nes turbūt žmonės jau ir suprato ir patikėjo, kad niekada, na, labai retai galimai gali taip nutikti, kad tos kainos jos mažėtų, jos vis kyla į viršų ir turbūt jeigu aš jau šiandien dienai man reikia to būsto, tai aš tiesiog nebegaliu laukti. Ir ne taip kaip ir su investicijomis, blogo laiko investuoti nėra. Taip,
1: būtas Vilniui niekada neprapuls, nebent karas, nebūdėme, aišku.
2: Taip, visiškai teisingai. Tai turbūt...
1: Taip, ačiū visiems, banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Struckytė Varnė, nekilnojamojo turto plėtros asociacijos vadovas Mindaugas Statulevičius ir Credit Info atstovė Dovilė Krikščiukaitė, kaip girdėjom, dalis gyventojų iš antrosios pensijų pakopos atsiimtus pinigus panaudojo būsto paskoloms ar leasingams padengti.

0: 20-oji gatvės muzikos diena gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Vienas galiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje.
2: Kovoti už laisvę – veiksmas. Žinių kaupimas ir jų patikrinimas – pilietiškas veiksmas. Gegužės 14-ąją dalyvauk pilietiškumo egzamine – rinkis veiksmą. Registruokis pilietiškumoegzaminas.lt.
3: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
4: Tarptautinis muzikos festivalis Vilnius Spring Festival. Išskirtinės muzikos patirtys kiekvieną gegužės ketvirtadienį dešiniajame Neries krante. Daug informacijos springfestival.lt.
5: Čia LRT radijas.

0: 8:05 paaiškėjo pirmoji Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora. Vilniaus rytas susitiks su Utenos Juventus ekipa. Vakar mirė 29-erių NBA krepšininkas Brendonas Clarkas. Plačiau apie tai bei teniso pasaulio naujienas Mykolas Jankaitis.
1: Vakar Lietuvos krepšinio lygoje Utenos Juventus krepšininkai išvykoje 95-90 pranoko Jonavos krepšinio klubą. Pastarieji po pralaimėjimų išlieka 8 pozicijoje, bet nėra garantuoti, kad joje išliks. Paskutinėje 9 vietoje žengiantis Kėdainių Nevėžis atsilieka viena pergalė, bei yra sužaidęs rungtynėmis mažiau. Tiesa, likusiose 2 sezono rungtynėse Nevėžiui teks bandyti iškovoti pergalės prieš Kauno Žalgirio ir Vilniaus ryto ekipas. O pergalę vakar iškovojusiam Juventus pavyko užsitikrinti 7 poziciją. Tai reiškia, kad paaiškėjo pirmoji Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora. Uteniškiai šiame etape susitiks su FIBA čempionų lygos nugalėtojais Vilniaus ryto krepšininkais. Krepšinio pasaulį sukrėtė liūdna žinia. Memphis Grizzlies klubas pranešė, kad mirė krepšininkas Brendonas Clarkas. Sportininkui buvo 29 metai. Oficiali mirties priežastis neskelbiama. Clarkas 2019 naujokų biržoje buvo pašauktas 21 numeriu ir visą karjerą praleido Memphyje. Debiutiniame sezone jis buvo išrinktas į 2 geriausių naujokų penketą. Šį sezoną Clarkas dėl traumų sužaidė vos 2 rungtynes, o praėjusį mėnesį Arkanzaso valstijoje buvo sulaikytas. Jam pareikšti kaltinimai turint neleistinų medžiagų bei priešinantis sulaikymui viršijant greitį. Šimtas 121 reitingą pasaulyje turintis tenisininkas Vilius Gaubas pateko į Portugalijoje vykstančio iššūkio taurės turnyro 8-finalį. Lietuvis po 2:18 trukusios kovos 6-3, 2-6, 6-1 įveikė korto šeimininką 238 poziciją reitingę užimantį Frederiką Ferreira Silva. Ši pergalė Lietuviui atnešė 7 ATP reitingo taškus ir 2780 eurų. O antroji Lietuvos raketė Edas Butvilas suklupo pirmajame Tunise vykstančio iššūkio taurės turnyro rate. Į pagrindinės turnyro kovas prasibrovęs lietuvis po kiek daugiau nei 2 vykusios kovos ant grunto 4-6, 6-7 turėjo pripažinti belgo Kimerio Kopėjanso pranašumą. Pasirodymas Tunise antrąjį Lietuvos raketį uždirbo 4 ATP reitingo taškus ir kiek mažiau nei 900 eurų. Italijos sostinėje tęsiasi generalinė repeticija prieš gegužės gale startuosiantį Roland Garros didžiojo kirčio turnyrą – Romos Masters teniso turnyras. Jame į ketvirtfinalį žengė vietinių aistruolių numylėtinis italas Janikas Sineris. Pirmoji pasaulio raketė turnyro 8-finalyje 6-2, 6-3 pranoko nereitinguotą tautietį Andrėją Pelegrino. Tai jau 31-oji iš eilės iškovota italo pergalė Masters serijos turnyruose. Italas pagal ilgiausią pergalių seriją šiuose turnyruose susilygino su rekordininku Novaku Džokovičiumi. Sineris jau yra triumfavęs 8 iš 9 Masters turnyrų. Varžybos Romoje vienintelis, kurių trofėjus italui dar nėra pavykę iškovoti. Vietiniai aistruoliai džiaugiasi ir dar viena, kur kas mažiau tikėta pergalė. 20-ąjį reitingą pasaulyje turintis Lucianas Darderis atsitiesė po itin sėkmingo pirmojo seto ir 1-6, 7-6, 6-0 įveikė 3 pasaulio bei 2 turnyro raketą Aleksandrį Zverevą. Praėjusių metų vicečempionė Coco Gauff žengė į turnyro pusfinalį. Amerikietė 4-6, 6-2, 6-4 įveikė Mirą Andrejevą. Gauff pusfinalyje susitiks su Rumunijos sportininkė Sorana Kirstėja. 36-erių Rumunė 6-1, 7-6 įveikė Latvė Jelena Ostapenko. Kirstėjos kelias iki pusfinalio nustebino daugelį. 3 turnyro etape jį pranoko 1 pasaulio raketę Ariną Sabalenką. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
2: Žinios trumpai.
3: Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Tokią prezidento poziciją agentūrai BNS perdavė prezidentūra. Pasak BNS, tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą Rusijai kaltinant Baltijos šalis, kad šios neva suteikia oro erdvę ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinės. karinę infrastruktūrą. Išvykdamas vizito į Kiniją, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad karo Ukrainoje pabaiga yra netoli. Jis sako apie tai kalbėsiantis ir su Kinijos prezidentu per savo vizitą Pekine. Paklaustas, ar tarp jo ir Putino buvo sutarimas, kad Rusija turėtų gauti Donbasą, jis atsakė neigiamai. Amerikos vadovas Kinijoje lankysis pirmą kartą per dešimtmetį. Dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų grėsmės naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti ribojimai. Jie truko valandą, oro uostas veiklą atnaujino po 3 valandos nakties. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 2 skrydžiai. Vienas orlaivis nukreiptas į Kopenhagos oro uostą ir vienas skrydis atšauktas. Šiandien gali būti pavienių skrydžių vėlavimų. Tuo metu policija praneša, kad naktį Kaune, Šančiuose nusileido balionas su 6 dėžėmis kontrabandinių cigarečių. Telefoniniai sukčiai per maždaug 4 mėnesius iš senjorės Elektrėnuose išviliojo apie 100 000 eurų. Kaip skelbia policijos departamentas, nepažįstami asmenys moteriai nuo vasario mėnesio skambino telefonu ir pinigus išviliojo prisistatę policijos pareigūnais. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo. Šiuo metu Lietuvoje apie 7-8 laipsnių šilumos, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 10-15 laipsnių. 9:02.
4: Ryto garsai.
0: Šeduvoje neseniai atidarytas muziejus Dingę Štetlas pastaruoju metu sulaukė itin daug tarptautinių įvertinimų. Ką reiškia toks muziejaus pastebėjimas tarptautiniu mastu ir kokius iššūkius kels ateityje? Šia tema LRT klasikos laidoje Ryto Allegro domėjosi Marius Eidukonis. Dabar apie tai papasakos Ieva Radzevičiūtė. Labas rytas, Ieva.
5: Labas rytas.
0: Tai pirmiausia, kodėl šis muziejus sulaukė tiek daug įvertinimų?
5: Dažnai kalbant apie šį muziejų, atkreipiamas dėmesys į architektūrinius sprendimus. Tai vienas iš muziejaus architektų, Augustas Audėjaitis, sako, kad už juos reikėtų dėkoti projekto iniciatoriai.
6: Manau, kad visų pirma, tai turim dėkoti, sakysim, užsakovai iniciatoriai šito viso projekto. Tai ten buvo be galo didelis dėmesys skiriamas, iškisi, nu, komandos atrankai. Gaininis kriterijus turbūt buvo tik tai ne laikas, nesakysim, ne biudžetas, bet tik tai kokybė. Tai čia turbūt ir yra to sėkmės priežastis.
5: Teigia vienas muziejaus architektų. Pasak muziejaus komunikacijos vadovės Marijos Dautartaitės, dėmesys pasaulinių mastų rodo, kad į muziejų žiūrima kaip į visumą. Tai yra muziejaus pastatas, prisiminimų parkas, kuris supa muziejų, taip pat rekonstruotos senosios žydų kapinės.
7: Ir man atrodo, tie įvertinimai būtent ir žiūri į visumą, į tai, ką pavyko sukurti konkrečioje vietoje. Tai yra Šeduvoje esantis muziejus ir kuris kalba su pačia Šeduva, su šalia esančiu buvusiu Štetlu, dabar jau miesteliu miestu. Tai ta visuma turbūt ir privedė prie to, kad muziejus buvo pastebėtas ir pastebėtas per kelis aspektus. Per vidaus dizainą, per ekspoziciją, per jos interaktyvumą ir per išorę. Taip kaip architektūra kalba su kraštovaizdžiu, o kraštovaizdis juk iš tikrųjų yra tas originalus iš Štetlo kraštovaizdis. Tas pasaulis, kuris egzistavo Lietuvos lygumose, tarp miškų, kalnelių, pievų, jisai tarsi per muziejaus pastatą atsikartoja.
5: Sako dingusio Štetlo komunikacijos vadovė. Istorikė profesorė Jurgita Virbickienė sako, mananti, kad kompleksas yra genialus, tačiau ji nenori sutikti, kad šis kompleksas yra unikalus būtent Šeduvai, nes lygiai tokia pati miestelio dalis, kurioje gyveno žydai, galėjo būti ir buvo kitose Lietuvos vietose. Kitas dalykas, kuris anot jos nėra, aiškinama muziejaus, tai kad pavyzdžiui žydai negyveno prie kapinių, o įsivaizdavimui muziejaus pastatas stovi visai šalia senųjų kapinių. Jurgita Verbickienė teigia, kad pasakojimas į ateitį neišvengiamai turės kisti.
8: Nes ir visuomenės žinojimas apie Lietuvos žydų istoriją plečiasi gerokai ir dabar iš tikrųjų muziejus atsidarė labai labai labai sėkmingų metų. Ta prasme, kad turbūt, kad galėtume kalbėti apie piką bandymo suprasti Lietuvos žydų istoriją ir tuo pačiu tą tokią ne visai palankę galbūt atmosferą, kurioje mes turime antisemitizmo vienokių ar kitokio praiškų, nes žmonės bando įsivertinti savo žinojimą. Bet aš manau, kad čia edukatorių, lygiai taip pat komunikatorių pagrindinės bus dalykas, kiek pavyks suaktyvinti vietą kaip konferencijų, kaip traukos tam tikrų, jau galbūt net ne visai muziejinių veiklų, bet su žydų istorija susijusi veiklų dalį.
5: Profesorė Verbickienė sako, kad dingusio Štetlo atvejis unikalus dar ir tuo, kad apie jį buvo žinoma tarptautiniu mastu

0: dar prieš jam atsidarant, tad su komunikacija padirbėta gerai. Pasak kultūrinio ugdymo konsultantės, parodų kuratorės Živilės Eitavičiūtės, Lietuvoje žydų kultūros istorija kaip atminties reiškinys kelia įvairių jautrių klausimų mums visiems ir jos nuomonė žmonės važiuoja į muziejų su viltimi bent kažkiek tų atsakymų gauti.
1: Tai aišku, antra priežastis, apie kurią aš galvoju, išskirtinis sukurtas kultūrinis kraštovaizdis ir kadangi buvau ten du kartus, skirtingai šiek tiek orų ir netgi metų laikais, prieš dar jį pastatant, tai tas iš tikrųjų futuristinis sukurtas kraštovaizdis toje labai mums pažįstamoje žemdirbystės kontekste, jis atrodo tikrai išskirtinai ir daro didžiulį įspūdį.
0: Živilė Eitavičiūtė taip pat sako, kad džiaugiasi, jog tokio lygio architektūros objektai atsiranda ne tik didžiuosiuose miestuose. Muziejaus komunikacijos vadovė Marija Dautartaitė sako, kad dabar susidomėjimas yra didelis, nes tai ir naujo muziejaus efektas, ir apdovanojimų, tačiau galvojama į ateitį, planuojama muziejuje rengti konferenciją, siūlyti kultūrinę veiklą, skirti dėmesio edukacijoms, įtiki, kad kiekvienas Lietuvos moksleivis turėtų baigti mokyklą apsilankę šiame muziejuje, kadangi nors muziejus pasakoja būtent Šeduvos štetlo istoriją, štetlas iš jidiš kalbos reiškia miestelį, tačiau tokių štetlų Lietuvoje buvo daug ir tas gyvenimas juose labai nesiskyrė nuo to, kas pasakojama Šeduvoje esančiame muziejuje. Tiesiog einama per vieno iš štetlų pavyzdį. Tai primenu, kad kalbėjau apie tai, kad Šeduvoje neseniai atidarytas muziejus Dingė štetlas pastaruoju metu sulaukė itin daug tarptautinių įvertinimų ir pašnekovai svarstė, ką reiškia toks muziejaus pastebėjimas tarptautiniu mastu ir kokius iššūkius kels ateityje.
2: Ačiū tau, Ieva Radzevičiūtė. 8:37 netrukus ryto garsuose Rimvido Valatkos komentaras.

Pavasaris Vilniuje skamba sidabriniais balsais. Gegužės 17 dieną Šventosios Kotrynos bažnyčioje vyks nacionalinio solistų ir vokalinio ansamblių konkurso Sidabriniai balsai finalas. Pasirodymus vertins tarptautinė komisija. Pradžia 14 valandą. Įėjimas laisvas. Rengėjas Lietuvos nacionalinės kultūros centras, informacinis partneris LRT.

0: Rūšiuoti atliekas – irgi kultūra. Atliekų kultūra.
1: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
2: LRT radijas.
3: 8:42. Toliau ryto garsuose komentaras įrengia apžvalgininkas Rimvydas Valatka.
4: Latvijoje atsistatydino gynybos ministras. Premjerė Silina informavo, kad ministras neteko jos pasitikėjimo po to, kai naftos saugykloje nukrito dronas ir pridūrė, kad smarkiai išaugęs gynybos biudžetas reikalauja ir daug didesnės politikų atsakomybės už šalies gynybą. O ką, negi ir taip galima, turėjo nustebti lietuviai prisiminę analogiškus atvejus su dronais, kai jau kalbėti apie masinės Baltarusijos oro balionų atakas prieš Vilniaus oro uostą. Galima, bet tik Latvijoje. Prie Nemuno kitas išaušo jau rytas. Mes visais ministrais pasitikime, karališkai skelbė premjerė Ruginienė. Ministras Kaunas gali ramiai pūsti į ūsą. Jei Lietuva būtų Latvija, premjeras pasitikėjimo dar prieš savaitę būtų netekęs statybas prižiūrintis aplinkos ministras Žuromskas. Prieš tapdamas aplinkos ministru iš savo partiečio statybos bendrovės savininko, jis pirko arti 300 tūkstančių vertės trobą tik už 107 tūkstančius eurų. Išlindus korupcijos ylai, ministras buvo pakviestas pasiaiškinti Seime. Kaip įprasta, šitos valdžios ministrams melavo, kad pirko neįrengtą namą pliką dėžutę. O po to paaiškėjo, kad pliką dėžutę kabutėse su parketu buvo tokia jauki, kad ponas Žuromskas iškart ją persikėlė gyventi. Bet ir tuomet ministras neprarado premjerės pasitikėjimo. Lietuva, ne Latvija. Mokančiais vokti kadrais čia nesisvaidoma, savo pavyzdžių patvirtino premjerės patarėjas Jukna. Buvęs darbo partijos žemės ūkio ministras už 100 tūkstančių eurų, kuriuos Lietuvos gerovai kelti skyrė Europą, statė rusiškus Potiomkino kaimus. Tuščiose salėse rengė mokymus kabutėse apie karvių ir avių kergimą bei ožkų apskaitą ūkininką. Per pusmetį žurnalistai nerado juose ne vieno klausytojo. Socialdemokratu tapusiam politiniam perbėgėliui Juknai tai tik papildomas uždarbis. Toks pat kaip jaunajam partijos Brazauskui, nuo fegdos telefonai ir televizoriai tik solidesnis. Tegu teisėsauga tenka nors daro, išgirdus apie dvaro sukčius, įprastai numoja ranką Ruginienę. O ką gali teisėsauga, kai išnyksta bet kokia politinė atsakomybė? Kartais, ypač kai kalbama apie įteisintus valdžios karkaborus, tokius kaip pavyzdžiui Kauno mero familija sukūrusi pagreitintą žemės gražinimo Kaune konvejerį tiems, kurie sutiko atgautus klipus čia pat pigiau nei rinkos kainą parduoti taip pačiai familijai, teisės auga būna tuo keletą, kad net vėžlys Kauno mariose sueitų už greitą eigi katerį. Kolegos Vygando Trainio atliktas tyrimas rodo, kad prokuratūra ir STT kito familijos kromelio ropoja net 6 metus. O ką daro LSDP valdomas Seimas?

0: kad politika būtų skaidresnė pagal konstituciją ir įstatymą. Seimas ruošiasi ištrinti Seimo specialųjį tyrimą, nustačiusi, kai būsimasis prezidentas Nausėda ir VSD vadas Jauniškis per prezidento rinkimų kampaniją pažeidė konstituciją, kaip VSD atkeršijo apie tai informavusiam VSD pareigūnui, dviejų kovinių Vyčio kryžių kavalieriui, kurio Seimas ir prokuratūra neapsaugojo nuo keršto ir kaip Nausėda atsilygino už tą kerštą VSD vadui postu. Lietuva nekokia ten Latvija. Čia ranka ranka plauna ir dar ūkiniu muilu žmonėms akis pamuilina. Čia Rimvydas Valatka.
1: Ryto garsai.
2: 8:46, tęsiantis karui su Iranu ir Hormūzo sąsiaurio blokadai, susitinka Jungtinių Valstijų ir Kinijos prezidentai. Tai pirmas kartas per beveik 10 metų, kai Amerikos vadovas lankosi Pekine. Daugiau apie šį susitikimą ir jo reikšmę LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis.
3: Trumpo vizito Kinijoje svarbą parodo ir išvykimui iš Baltųjų rūmų susirinkusių reporterių kiekis. Susitikime su Si Dzinpinu susikirs visi svarbiausi Trumpo kadencijos leitmotyvai. Iranas, muitai, dviejų supergalių konkurencija dėl resursų ir dominavimo ir Ukraina. Paklaustas, ar Pekine aptars ir ją, Trumpas sako.
4: Taip, manau, kad jau labai netoli. Karo Ukrainoje pabaiga jau labai netoli.
3: Bet paklaustas, ar su Putinu jis turi tarpusavio supratimą, kad Rusijai atiteks visas Donbasas, Trumpas atsako vienu žodžiu – ne. Paklaustas apie NATO, jis čia vėl liejo pyktį. NATO mums nereikia, sako prezidentas. Bet Pekine gerokai daugiau laiko bus skirta Irano karo aptarimui. Kinijai Iranas ne šiaip partneris, bet ir svarbus naftos šaltinis.
4: Manau, ilgai apie tai kalbėsime. Manau, jis mano atžvilgiu gan gerai elgėsi, jeigu atvirai. Blokada, jokių problemų.
5: Taigi, išvykdamas, Donaldas Trumpas nesureikšmina nesutarimo su Kinija dėl Irano. Ir apskritai, Trumpo lūkesčiai iš Pekino kiek kitokie nei pirmojoje kadencijoje. Pirmojoje kadencijoje Donaldas Trumpas buvo save apsupęs griežtos Kinijos suvaldymo politikos šalininkais. Šiandien jie tokios įtakos Baltuosiuose rūmuose neturi ir Donaldas Trumpas visų pirma siekia susitarimų su Kinija. Į Pekiną vežasi Amerikos verslo milžinų delegacija nuo Apple vadovo iki Elono Musko. Tačiau kai kurie nesutarimai su Kinija užprogramuoti. Tai klausimas dėl viso Indijos ramiojo vandenyno regiono likimo. Šio klausimo centre – Taivanas. Prieš šį susitikimą Taivano valdžios atstovai pakartojo.
6: Toliau gilinsime bendradarbiavimą su Jungtinėmis valstijomis.
3: Kai Kinija pakartoja savo poziciją.
4: Kinija prieš Jungtinių valstijų ginkluotės pardavimą Taivanui. Ši pozicija nuosekliai ir aiški.
3: Amerikos paramą Taivano gynybai Trumpas Pekine vis tik pažadėjo aptarti. Taivanas – ta geopolitinė korta, kurios likimas galbūt labiausiai nulems dviejų supergalių konkurencijos rezultatą. Kinija iš Trumpo gali siekti ir dešimtmečius nusistovėjusių diplomatinių formuluočių keitimo apie Taivaną. Vašingtone įsikūręs analitikas Filipas Lakas sako.
6: Ko gero, jie pamėgins pasinaudoti susitikimu, kad pamažu pakeistų nusistovėjusi status quo.
3: Amerikos prezidentas Kinijoje lankysis pirmą kartą nuo 2017-ųjų.
2: Čia LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Daug kas pabrėžia tai, kad Trumpas su Si Dzinpingu Pekine susitinka po didžiulio tarpo laikotarpio, kai vyko prekybos karas, technologinės sankcijos, tebesitęsia ginčai dėl Taivano dirbtinio intelekto proveržis ir apskritai geopolitinė konkurencija, ypač Azijoje. Pone Šešelgyte, jūs ką akcentuotumėt?
7: Iš tiesų šitas susitikimas yra planuotas iš anksčiau ir atidėtas būtent dėl Irano karo ir tų klausimų yra ne vienas, nors vyksta Irano karo kontekste, bet galbūt tas kontekstas ir parodo, kad na, šiandieną mes turime tokią situaciją, kad Jungtinių Amerikos valstijų pozicija yra šiek tiek susviravusi, ko gero ir tas bandymas susitikti ir kalbėtis su Kinijos vadovu vyksta ne visiškai iš labai stipriosios pusės, bet iš poreikio ieškoti tam tikrų išeičių susidariusioje situacijoje regione. Ir čia, ko gero, na, ką Kinijos vadovas turi, tai turi tą tokią šiek tiek derybinę svertą, galinti pasiūlyti tam tikras išeitis ar pasiūlyti

0: savo pagalbą Jungtinių Amerikos valstijų vadovui. Klausimas, kogi pareikalaus ar ko paprašys Kinijos vadovas už tokią pagalbą. Aišku, nereikia atmesti ir kitų svarbių klausimų, kurie bus keliami, tai yra ir dėl technologinio bendradarbiavimo, vėlgi paremto tam tikrais ir apribojimais. Vežamas yra didelė delegacija, ir Apple vadovas, ir Tesla vadovas, bet tam tikri žmonės ir nevažiuoja. Tai yra tam tikrų technologijų klausimas, kurios vis dėlto gali būti ribojamos ir tas bendradarbiavimas tikrai nėra beribis, o pažymi ir tam tikrą konkurenciją. Na ir aišku, klausimai tokie globalesni apie Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos konkurenciją ir kitose regionuose, ir čia be abejo iškils ir Taivano klausimas. Paskutiniu metu vyksta ir tam tikri pokyčiai Taivano viduje, opozicija vis garsiau kalba apie galbūt galima kažkokį kitokį kelią santykiuose su Kinija ir paskutiniu metu labai aiškiai blokuoja Taivano gynybos išlaidų didinimą. Tai man atrodo, tokių aštrių klausimų bus ne vienas ir tai neapsiribos tik tai Irano klausimų šitas vizitas.
1: Pone Kojala, Trumpas sako, tikrai neprašys Kinijos vadovo pagalbos sprendžiant Irano klausimą, ar tikrai?
2: Galbūt tiesiogiai ne, bet mes suprantame, kad prezidentas Trumpas vyksta šito vizito turbūt netokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis, kokiomis norėtų idealiu atveju. Situacija Vidurio Rytuose nėra aiški, nėra aiškios ir apčiuopiamos pergalės, o tai leidžia turbūt Kinijai tikėtis, kad Trumpo pozicijos bus netokios tvirtos, kai jisai galbūt norėtų. Ir be abejo, tuo pačiu, ko gero, atideda bet kokius lūkesčius, ne tik dėl karo yra, ne, bet ir dėl kitų aplinkybių, kad gali būti pasiektas didelis susitarimas su Kinija, apie kurį Trumpas kalbėjo ypatingai kadencijos pradžioje, sakydamas, kad mes artėjame link to, kad susitartume dėl abipusiai naudingo bendradarbiavimo ir tai bus puikus sandoris, kaip prezidentas Trumpas mėgsta sakyti. Dabar tokie lūkesčiai tikrai yra atidėti į šalį ir turbūt šito susitikimo galutiniai rezultatai nebus tokie, kurie reikšmingai keis ilgalaikę dviejų šalių santykių perspektyvą. Pirmiausiai tikslas yra pabandyti išvengti tų komplikacijų, kurias galėtų pabloginti situaciją, nes tokių atvejų, tokių duobių per pastaruosius metus tikrai matėme.
1: Kinija yra suartėjusi su Rusija, tikėtina, kad Trumpas su Si Dzinpingu taip pat kalbėsis ir apie karo Ukrainoje reikalus. Ponia Šešelgyte, jūsų kokia būtų prognozė, ar čia Donaldas Trumpas galbūt galėtų paprašyti Si Dzinpingo bent jau mažiau remti Rusiją, kad jai būtų sunkiau kovoti su ukrainiečiais?
0: Labai geras klausimas, o kokiegi Kinijos interesai būtent šiame konflikte ir jeigu Irano klausimas galbūt šiek tiek netgi yra paprastesnis, nes Kinija ko gero irgi nenori Iranas, kad pasigamintų branduolinį ginklą ir galbūt to noro remti Iraną yra šiek tiek mažiau, tai Rusijos klausimas yra visiškai kitoks ir čia mes matome nors užslėpta, bet labai stiprų Kinijos interesą. Neprarasti Rusijos kaip autoritarinio lyderio regione ir neleisti Rusijai visiškai pralaimėti šitam kare, nes Rusijos pralaimėjimas iš tiesų Pekinui reiškia ne tik tai tam tikro sąjungininko pralaimėjimą, bet taip pat ir kelia pavojų ir tam tikrus gali siųsti signalus ir Kinijos režimo stabilumui. Tai man atrodo, kad šitas klausimas yra dar sudėtingesnis negu Irano ir čia labai būtų sunku rasti kažkokį bendrą sutarimą Pekino ir Jungtinių Amerikos valstijų vadovams. Nors svarbus dalykas yra, kad šiek tiek dinamika karo keičiasi ir pats Putinas jau pradeda kalbėti apie galimybę tą karą baigti ir galimybę judėti link tam tikrų derybų.
1: Pone Kojala, jūsų vertinimu, ar gali būti kažkas rimčiau sutarta tarp Trumpo ir Si Dzinpingo dėl karo Ukrainoje?
2: Bejoju, matyt, kad prognozės yra tokios, kad šita tema gal ir bus paminėta, bet greičiausiai nebus pagrindinė, bus labiau paraštėse. Jokių esminių pokyčių iš Kinijos pusės artimiausių metų ko gero tikėtis neverta.
1: Sako geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala bei Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorė profesorė Margarita Šešelgytė. Šiandien susitinka Jungtinių Valstijų ir Kinijos prezidentai. Tai pirmas kartas per beveik 10 metų, kai Amerikos vadovas lankosi Pekine. Viskas ryto garsuose, laidos redaktorė Aušra Juraitė, prie mikrofono buvau aš Edvardas Kubilius. Netrukus LRT aktualijų studija su Liepa Želnienė. Valstybės gynimo taryba pritarė pritarė Lietuvos karių siuntimui į misiją Hormūzo sąsiauryje. Siūloma siūsti iki 40 karių ir civilių. Kariuomenės teigimu, Lietuvos indėlis galėtų sviruoti nuo štabo karininkų skirimo į tarptautinių operacijų struktūras iki išminavimo pajėgumų siuntimo. Taigi, ar Lietuva turi siūsti karius į misiją Hormūze? Tokia tema aktualių studijoje. Jau dabar galite parašyti savo nuomonę elektroniniu paštu adresu studija@lrt.lt. Be abejo, galėsite ir skambinti. Taigi ir toliau kviečiu likti su LRT radiju. Gražios dienos ir iki.

0: Naujančia šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Tokią prezidento poziciją agentūrai BNS perdavė jo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas. Pasak BNS, tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą Rusijai kaltinant Baltijos šalis, kad šios neva suteikia oro erdvę ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Pastaruoju metu Ukraina išplėtė dronų atakų geografiją gilyn į Rusijos teritoriją. Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje buvo fiksuoti įvairių su Ukrainos dronai susiję incidentai. Prezidentas Gitanas Nausėda Rumunijoje dalyvaus Bukarešto devyneto ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Jame daugiausia dėmesio bus skiriama pasirengimui Liepą Ankaroje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui, paramos Ukrainai, NATO rytinio sparno saugumo stiprinimo klausimams.
1: Labai svarbu, kad bendras, na, sakyčiau, dėmesys Jungtinių Amerikos valstijų Europai vis dėlto išliktų. Suprantu, kad yra nesusipratimų, suprantu, kad kartais yra ir tarp tikro nervingumo, kurį galima paaiškinti sudėtingą geopolitinę situaciją, bet tikrai turime neišbarstyti tai, ką turime brangiausio, pirmiausia, mūsų transatlantinę vienybę. Ir Lietuva padarys viską, kad transatlantinės vienybės būtų daugiau.
0: Vizito išvakarėse sakė prezidentas Gitanas Nausėda. Per naujausius Rusijos apšaudymus Ukrainos Dnipropetrovsko srityje žuvo mažiausiai 8 žmonės, daugiau kaip 10 sužeisti. Anksčiau buvo pranešta apie 6 žuvusiuosius. Dronais atakuotas ir prezidento Volodymyro Zelenskio gimtasis miestas Kryvyj Rihas. Pasak Ukrainos pareigūnų, čia Rusija smogė gyvenamiesiems namams, žuvo 2 žmonės, dar mažiausiai 4 sužeisti, tarp jų ir kūdikis. Kryvyj Rihe gyvenanti Nina sako, kad per ataką sugriauti jos namai.
2: Buvau namuose, virtuvėje. Čia buvo ir vaikai. Tada nugriaudėjo galingas sprogimas. Viskas sugriuvo, išdužo langai, stiklai. To neįmanoma apibūdinti. Tai galima tik patirti. Išbėgome į lauką. Viskas degė. Malkos, dujų vamzdis liepsnojo. Jie viską sunaikino. Visą gyvenimą statėme namus, dirbome. Praėjusiais metais palaidojau savo vyrą. Ir visa tai tik tam, kad šie monstrai viską sugadintų ir sudaužytų. Nėra žodžių. To neįmanoma išgyventi. Ar tai iš viso gyvenimas?
0: Kryvyj Riho gyventoja Nina. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad karo Ukrainoje pabaiga yra netoli. Jis sako apie tai kalbėsiantis ir su Kinijos prezidentu per savo vizitą Pekine. Paklaustas, ar tarp jo ir Putino buvo sutarimas, kad Rusija turėtų gauti Donbasą, jis atsakė neigiamai.
3: Manau, kad artėjame prie pabaigos karo Ukrainoje pabaigos. Iš tiesų, manau, kad esame arti to.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Lietuvos banko skaičiavimais pirmąjį šių metų ketvirtį gyventojai bei įmonės ir toliau aktyviai skolinosi iš bankų. Centrinis bankas praneša, kad metinis paskolų įmonėms portfelio augimas didžiausias, o būsto paskolų trečias pagal dydį eurozonoje. Naujų būsto paskolų palūkanų normos pastaraisiais mėnesiais didėjo. Lietuvos banko vyresnysis ekonomistas Rokas Kaminskas sako, kad paskolos artimiausių metų gali toliau brangti.
4: Euribor palūkanų norma jau dabar didėja ir ji lemia būsto paskolų įmokas, pavyzdžiui. Tai kada yra perskaičiuojama su nauju Euribor, tai jau dabar jis palyginus su situacija, kuri buvo prieš šitą pakilimą, na, kuris daugiausia susiję su konfliktu artimuosiuose rytuose, tai jau yra maždaug 40 bazinių punktų padidėjimas, kuris, sakykime, vidutiniai naujai paskolai jau lemia apie 28 eurais didesnės įmokas.
0: Lietuvos banko vyresnysis ekonomistas Rokas Kaminskas. Telefoniniai sukčiai per maždaug 4 mėnesius iš senjorės Elektrėnuose išviliojo apie 100 tūkstančių eurų. Kaip skelbia policijos departamentas, nepažįstami asmenys moteriai nuo vasario mėnesio skambino telefonu ir pinigus išviliojo prisistatę policijos pareigūnais. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje 7 laipsniai, Panevėžyje 8, Kaune 9. Šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių, vidutinio stiprumo, temperatūra 10-15 laipsnių. 5 minutės po 9.

0: LRT aktualijų studija.
1: Sveiki, su jumis Liepa Želnienė. Valstybės gynimo taryba pritarė Lietuvos karių siuntimui į misiją Hormūzo

0: salę, tad ar Lietuva turi siųsti karius į misiją Hormūzę. Apie tai šiandien padiskutuosime laidoje. Studijoje 4 Seimo nariai iš 2 Seimo komitetų, tai toks jungtinis posėdis, galima taip pajuokauti. Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, socialdemokratas Remigijus Motuzas, su mumis sveiki.
1: Sveiki.
0: Taip pat to paties komiteto narys Karolis Neimantas, Nemuno aušros atstovas, sveiki.
2: Labas rytas.
0: Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys valstietis Dainius Gaižauskas, sveiki.
3: Labas rytas.
0: Ir to paties nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys buvęs kariuomenės vadas konservatorius Arvydas Pocius, sveiki.
4: Labą rytą.
0: Ką manote jūs, ar Lietuva turi siųsti karius į misiją Hormūzę? Toks klausimas šiandien LRT portale po LRT radio transliacijos langų. 3 paprasti pasirinkimai, taip ne ir sunku pasakyti. Panašų klausimą beje uždavėme jums ir kovo pabaigoje, tad bus įdomu laidos pabaigoje palyginti, kaip tie rezultatai skiriasi, kad nedaryčiau įtakos, kol kas tų rezultatų nesakysiu, kokie jie buvo anksčiau, bet tiesiog aptarsi gale, kaip tai pasikeitė per 1,5 mėnesio. Jūsų nuomonių taip pat laukiame ir elektroniniu paštu studija@lrt.lt galite mums parašyti arba paskambinkite telefonu 05 2 3 6 3 1 1 1 ir tiesiogiai įsitraukite į diskusiją tiesioginiame eteryje. Bet pirmiausia, išklausykime prezidento vyriausiąjį patarėją, nacionalinio saugumo grupės vadovą ir valstybės gynimo tarybos sekretorių Deividą Matulionį ir kaip jis aiškina, kodėl reikia siūsti karius į misiją Hormūzę. Jį kalbino kolegė Agnė Skamarakaitė.
5: Kodėlgi nuspręsta siūsti karius į misiją Hormūzę, ar norim būti geri jungtinėms valstijoms?
6: Tai pirmiausia, tai ne dėl klausimo būti geri ar blogi, bet tai yra mūsų sprendimas priimtas valstybės gynimo taryboje tam, kad mes padėtume amerikiečiams arba Jungtinės karalystės Prancūzijos misijai, kol kas nesam tiksliai apsisprendę, kurioje misijoje dalyvausim, kad na, būtų užtikrinta saugi laivyba Hormūzo sąsiaurėje, o Hormūzo sąsiauris savaime jau yra didelė vertybė, nes per jį eina didelė dalis naftos produktų, tai savotiškai mes ir prisidedam prie naftos ir dujų sektoriaus kainų mažinimo.
5: Nuo ko priklauso, kurioje misijoje mes dalyvausim, sakot, nesam apsisprendę?
6: Taip, mes, kadangi dar operaciniam lygmenyje mes dar galutinio atsakymo neturim, prioritetas mūsų yra dalyvauti Amerikos misijoje, mes tą ir indikuojame, bet dar detalių neturime, mūsų karinė dalis ruošiasi, mūsų kariškiai yra ruošiami ir artimiausiu metu aš manau, kad mes priimsim sprendimą. Tai pradžioje dar turime sulaukti vyriausybės teikimo dėl mandato. Tai yra, Seime turi būti nutarimas pakeistas ir papildomai pridėta būtent ši misija 40 karių arba civilių krašto apsaugos sistemos darbuotojų Hormūzo sąsiaurėje. Tai ir tikiuosi neužtruks.
5: Sakot, kad kariškiai ruošiasi. Kam konkrečiai jie ruošiasi, kokias funkcijas konkrečiau jie galėtų atlikti?
6: Na, turbūt visiems gerai žinoma, kad lietuviai tikrai turi nemažą patirtį išminavimo srityje ir na, laukiama būtent tokių specialistų. Ir kur mūsų kariai bus dislokuoti, vėlgi priklausys nuo to, kaip mes ir su kuo turėsime tą bendrą misiją. Šiai dienai dar klausimas nekyla, ar mes siūsime laivą, ar nesiūsime, bet specialistus, kariškus tikrai pasiruošim iki misijos pradžios.
5: O dėl laivo kada aiškumas?
6: Na, tai dar sudėtinga apie tai išnekėti. Dabar turime padaryti pirmą žingsnį.
5: Dėl pats užsiminėt apie Seimą. Klausimas, ar Seime bus pritarimas, nes Nemuno aušra sako nebūtinai palaikys, kaip čia Seime viskas gali susiklostyti?
6: Na, aš tikiuosi, kad tokiais svarbiais klausimais, kaip nacionalinis saugumas, pritarimas bus, tą pademonstravo ir nesenas balsavimas dėl Kapčiamiesčio poligono. Tai vėlgi, tai yra nacionalinio sutarimo klausimas. Matau, kad ir opozicinės partijos indikuoja galimą palaikymą. Na, aš manyčiau, kad turėtų būti viskas tvarkoje, nes vėlgi mes turime aiškiai pasakyti, kad

0: na, mūsų saugumas yra susijęs su Amerikos saugumu ir Amerikos kariai mums yra svarbus, lygiai taip pat ir mes turime būti, kaip ir prezidentas pasakė, ne tik tai saugumo vartotojai, bet ir saugumo kūrėjai.
1: Dėl Kapčiamiesčio poligono, tai balsavimas pavyko ir opozicijos balsais, tai klausimas čia šiaip apie valdančiojo koaliciją, kad nebūtinai yra sutarimas valdančiojo koalicijoje dėl mūsų saugumui svarbių klausimų, tai ką koalicija reikštų, jeigu Nemuno Aušra vis dėlto nepritartų ir šitai misijai?
0: Na, čia aš manau, kad jūs turėtumėte tą klausimą kelti pačiai koalicijai, nes mums yra svarbiausia rezultatas ir būtent nacionalinio saugumo klausimais mes turim nacionalinį sutarimą. Ir opozicija balsuoja už, ir tai yra puikus pavyzdys. Na, o jeigu kai kurios partijos bando politikuoti ir galvoti, kad tai jiems pridės tam tikrų papildomų bonusų vidaus politikoje, taip, kiekvienas turi tokią teisę, bet tikrai norėtųsi, kad būtų valdančiosios koalicijos vieningas požiūris į šiuos klausimus.
1: Kodėl Valstybės gynimo taryba buvo rašytinė?
0: Todėl, kad yra toks būdas ir mes turėjome tą skubiai padaryti, todėl, kad nebegalėjom dėlsti, buvo iki tol daug diskutuojama, ar reikia, ar nereikia, ir na, per porą dienų tas klausimas buvo išspręstas.
1: Kokios kitos šalys jau yra sutikusios, ar žinom, kokioje čia mes kompanijoje būsim?
0: Na, tai jeigu jūs žiūrėsite Jungtinės karalystės Prancūzijos iniciatyvą, tai ten tų šalių daug yra ir ne tik tai NATO valstybės, Jungtinių Amerikos valstybių iniciatyva. Taip, po truputį šalis deklaruoja, kiek suprantu, ir Lenkai svarsto. Aš tikiuosi, kad ir Baltijos šalis, kitos taip pat imsis konkrečių sprendimų.
1: Nepritruko visgi diskusijos, čia grįžtant ir prie to rašytinio proceso šitų klausimų Lietuvos viešoje erdvėje?
0: Na, apie tai buvo ne kartą kalbėta ir prezidentas yra minėjęs ir, man atrodo, ir kiti politikai kalbėjo, kad na, mums svarbus tas sprendimas ir jį reikia priimti anksčiau ar vėliau.
2: Taip kalbėjo prezidento vyriausiasis patarėjas, nacionalinio saugumo grupės vadovas Deividas Matulionis, jį kalbino Agnė Skamarakaitė. Pone Motuzai, tai ir iš pradžių ir pradėkim, kas bus ta misija, kas joje dalyvaus, kiek šalių, kada tai prasidės ta misija. Prezidento patarėjas štai sako, kad nesam apsisprendę dar, kurioje misijoje apskritai dalyvausim, lyg ir prioritetas Jungtinių Amerikos valstijų misijai, bet svarstytume ir Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir kitų šalių misiją.
3: Taip. Na, iš tikrųjų, mes šiandien išgirdom, svarbiausia, kad Valstybės gynimo taryba priėmė sprendimą, nes mes žinom, kad balandžio pabaigoj mes gavom tą signalą iš Jungtinių Amerikos valstijų dėl prisijungimo. Aš manau, kad ir mūsų partija, mano ir frakcija, kad tai yra labai teisingas žingsnis, juk mes visi, kai kalbam šiandien apie saugumą, karo grėsmę, mes iš karto keliam klausimą, kas mus gins. Ir tikrai didžiuojamės ir džiaugiamės per savo valstybinės šventės, kai pasirodo irgi misijos Čekijos, Lenkijos ar kitų valstybių. Ir iš tikrųjų aš manau, kad tai yra labai kilnus dalykas. O šiandien turbūt konkretumo dar trūksta dėl to, kad mes yra priimtas sprendimas dalyvauti ir diplomatiniais kanalais ir kariniais kanalais yra komunikuojama su Jungtinio Amerikos valstijų aukščiausiais pareigūnais ir yra deramasi, tariamasi arba tikstinama, kur mes galėtume dalyvauti. Iš tikrųjų, prie ko mes prisijungsime. Ir tada bus priimtas sprendimas. Bet iki Seimo mes detalių turėsim daugiau. Nes paprastai aiškinamajame rašte dėl misijų yra išdėstoma konkretus skaičiai, kiek ir panašiai. Čia buvo paminėtas laivas. Turbūt jeigu laivas vėl bus siunčiamas, vėl bus reikalingas mandatavimas Seime. Nes iš tikrųjų yra labai, mes turim įstatymą, pagal kurį yra mandatuojama. Ir aš manau, kad iš tikrųjų jau kaip paminėjo prezidento patarėjas gerbiamas Deividas Matulionis, Lietuva, žvelgiant į NATO šalis, turi patirties iš minavimo srityje. Iš tikrųjų galėtų dalyvauti. Bet konkretus dalykai paaiškės, kai bus susitarta su partneriais Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie indikos konkrečiai prie ko mes galėtume prie kokių partnerių prisijungti ir kokia tai konkrečiai

0: kuri bus misija. O dėl dalyvavimo buvo paminėta Jungtinės karalystės ir Prancūzijos. Jie savo misiją pradės tik taikos palaikymo misijos metu. O šiandien, reiškia, mes žinom, to nėra. Ir kaip minėjom gerbiamas Matulionis, turbūt pirmiausiai daugiau Lietuva linksta, kad prisidėti prie Jungtinių Amerikos valstijų misijos. Bet kita vertus, turbūt mes tikime, kad ta taika bus kažkada. Ir tikriausiai tai bus, kad mes abi misijos dalyvaus ir atliks tą pačią funkciją, tą pačią misiją. Ir mums nereikės papildomų pajėgų, tiesiog dalyvaus abiejose misijose kartu. O dabar Lietuvos noras, kadangi jau derinamas yra su partneriais, prisidėti prie Jungtinių Amerikos valstijų misijos.
1: Pone Gaižauskai, tai ar užtenka aiškumo, ar gali Seimas priimti sprendimą, kad štai siunčiame, sutinkame siūsti karius į misiją apie 40 asmenų, bet nežinant konkrečiai į kokią misiją, kada ir kokiais tikslais?
2: Jūs ir atsakėte į klausimą.
1: Ar jums aišku? Gal jums aišku?
2: Absoliučiai nieks neaišku, nes jokios diskusijos, jokios informacijos dar mes nesam negavę ir neapsitarinėję. Kai kartais kalba socialdemokratai, man toks vaizdas, kad jis kalba skirtingų valstybių parlamentarai. Socialdemokratai sako, frakcijoje apsitarė jau, ką jie aptarinėjo. Aš neįsivaizduoju, nes tos informacijos nieks dar neaptarinėjo. Prezidentas parodo vėl savo tokią poziciją, kad jiem nuomonė Seimo absoliučiai nesvarbi net daugumos, nes mes neturėjom diskusijų, netgi į VGT išnešant klausimą, mes neturėjom partijose. Dėl to net neaišku, ir ką čia gali komentuoti. Diskusijos tik prasideda. Aš asmeniškai galiu pasakyti tik tai, kad visos misijos, pradėsiu žodelį, taikos palaikymo misijos yra pačios svarbiausios, nes pagaliau kalbama ne apie karą, o apie taiką. Ir aš galvoju, netgi ši taikos misija būtų galbūt pradžia visiems kitiems pokalbėms, galbūt kurie net persikeltų jau pagaliau ir į Ukrainą. Tik esmė ta, kad pradžioj prieš priimant sprendimą turės būti labai aišku, pagal kokį mes mandatą siunčiame savo pareigūnus arba karius. Arba civilius darbuotojus. Nesant mandato, neįsivaizduojame, mes kursiunį, mes kariautojus gali pavadinti karo misiją. Ne, aš tik už taikos palaikymo misiją, o mandatai gali būti keli. Pagal Jungtinių Tautų chartiją, greičiausiai tai sudėtingiausias būtų variantas, nes Kinija Rusija čia gali vetuoti. Ar Europos Sąjungos sutartį, o čia man matau tikrai patį geriausią variantą, nes tada eina Europos Sąjungos valstybių bendras sutarimas. Mes turim, kaip čia dabar ties yra Raudonojo jūro misija, Aspides, ar ne, kur irgi svarsto mūsų didžiosios valstybės, kiek aš žiūriu lyderiai, kad galbūt išplėsim per Arabų jūrą ir čia galima taikos mandato, taikos palaikymo misijos būtent užtikrinant laisvą laivys, plaukimą laivais. Misija. Va čia būtų svarbi geriausias. Gali būti NATO ir gali būti partnerių, valstybių, narių koalicinių susitarimų, bet vis tiek mandate turi būti aiškus tikslas, uždaviniai, veikla, kokios apimtys, kokios rizikos, jeigu atakuojama, pavyzdžiui, tam tikros misijos laivai, ar čia jau kariniai veiksmų paskelbimas ar ne, bet pabrėšiu vieną labai svarbų dalyką. Aš puikiai žinau šitą situaciją, nes pats buvo ir misionierius, ir dabar politikas, kad taikos palaikų misijos galimos tik tada, kada kariaujančios valstybės susitarė tarpusavį dėl taikos. Jeigu mes eisim su JAV, JAV kol kas apie taiką su Iranu nepaskelbus. Tai kaip supras, dalis ar JAV kariautų, dalis būtų taikos palaikymų misijoje. Esmė, labai daug klausimų, labai daug ką yra diskutuoti. Ir iš tikrųjų, manau, kad aš visą laiką pasisakysiu už taikos palaikymų misiją. Hormuzas labai svarbus, mums ekonomiškai svarbus. Ir jeigu ten valstybės pagaliau sutartų pradėtų diskutuoti, tai būtų tobuliausias variantas einant link taikos. Bet tokie sprendimai, kai dabar mūsų praktikoje naudojami, tai yra pati blogiausia praktika ir mums laikas susėsti su prezidentūros atstovais. Mūsų valdančiosios tarybos, koalicijos valdančiaja ir dauguma, ir išpagalvoti, prieš priimant tokius sprendimus, mes neieškokim tarpusavį konfliktų. Kapčiamistis nebereikalų paminėtas. Mes nesutarėm su jo iš anksto, dėl to turim tiek problemų ir dar turėsim šiek tiek daugiau teisinių, aišku. Tai tik nepadarykim klaidos šitokio garbingo taikos palaikymų misijos pradžioje.
1: Gerai, pone Pociau, kaip jūs, kaip vis dėlto buvęs kariuomenės vadas, matote, štai sako Deividas Matulionis, kariškiai ruošiami, bet kokia misija dar neaišku, ar taip būna ir kiek jūs čia dėl to mandato, vat, irgi abejotumėt, kieno jis turėtų būti, nes štai ir Algimantas rašo, žiūrint, kas prašo, Trumpas ar NATO.
3: Na, šioje vietoje tikrai galime jau vadovautis ir mūsų ankstesnė patirtimi į tą pačią buvusią Jugoslaviją, Balkanų regioną, kaip pamenate, mes išsiuntėme savo pirmosius karius su jungtinių tautų mandatu. Paskui veiksmai ten įsirutuliojo, kad na, taikos misija jau nebegalėjo būti toliau tęsiama, nes karinis konfliktas eskalavosi. Ir tada buvo reikalinga jau pereiti į tokią pusiau kovinę misiją ir vėlgi buvo kitas jau suteiktas mandatas. Na ir mūsų kariai ten jau dalyvavo tiesioginės veiksmuose ir kaip žinome, Bosnijoje-Hercegovinoje netgi žuvo mūsų pirmasis karininkas Normandas Valteris, kai kartu su Danijos karių užvažiavo ant minos, tai čia yra na, tokie dalykai, kuriuos reikia labai rimtai įsivertinti ir tie patys, sakyčiau, mūsų patyrimai Afganistane ar Irake. Tai lyg ir kartais atrodo, kad ta misija tokia na, pusiau taikos įvedimo misija, bet vėlgi buvęs karinis konfliktas turi tam tikrų pasekmių, lieka minos, lieka, kaip sakant, na, kai kurios kitokios grupuotės, kurios nėra pavaldžios, sakykime, ir tie kariniai konfliktai kartais įsirutulioja, kai mandatas kartais netitinka ir būtent tos realios situacijos. Tai čia reikės labai rimtai įsivertinti visas grėsmes ir prieš suteikiant tą leidimą mūsų kariams vykti į šį regioną turės atsakyti į daugelį klausimų. Būtent patys kariškiai ir aš manau, kad tiek Užsienio reikalų ministerija, krašto apsaugos ministerija su mūsų sąjungininkais amerikiečiais ir britais ir prancūzais pasikalbės ir tada bus priimti sprendimai, kokiu pajėgumu, su kuo mes galime ten eiti. Ir kitas dar momentas yra, kalbant apie ėjimą į kažkokią tai misiją ar operaciją, labai svarbu yra, kurios valstybės sudėtyje tu būsi, nes yra logistika, yra tam tikras aprūpinimas, yra, sakykime, jeigu su
1: kažkokiu... Taip, ir 40 karių, tai vis tiek turi būti posto, grupėje.
3: Būtent. Ir čia yra tokių daug klausimų, kurie jau yra specifiniai, jau ne politiniai, o grinai kariniai, ir aš manau, kad kariuomenė dabar turi susiskaičiuoti, nes yra tie vadinami, na, paraiškos, ir pageidavimų tas lapas, kai mes pasakysime, mes galėtumėm duoti tą ir tą, ir tada, sakykime, jeigu einam su amerikiečiai pasakys, mums reikėtų šito nereikia, šitą galite duoti mums. Na tai va čia tas vadinamas shopping listas, kuris visą laiką yra užpildomas ir tos procedūros jau dabar turėtų ir prasidėti. Tai aš manau, kad mes į tuos klausimus gausime komitetuose atsakymus, nes turės ateiti tiek Urmas, tiek krašto apsaugos ministerijos atstovai į komitetus pristatyti medžiagą, kariškiai turės irgi pristatyti daugiau informacijos ir tada mes priimsim sprendimą jau balsuoti. Būtent Seimo saliai.
1: Pone Neimantai, jūsų partijos lyderis jau sako, kad nežino ar pritars, ką jūs galvojate, štai prezidento patarėjas sako, kad nacionalinio saugumo klausimais sutarimas yra būtinas ir čia ne vieta politikavimui.
4: Tai mes diskusiją pradėjome kovo 25 dieną šitoje studijoje ir apie daugiau geopolitinį klausimą. Ir aš išsakiau, ir jau buvo ne pirmą kartą tai išsakyta, kad tai šitas konfliktas, karas yra visų pirma ne NATO karas ir ne Europos Sąjungos karas. Ir ta situacija per pusantro mėnesio tai tik tais patvirtino šitą situaciją, būtent dėl NATO narių, kurios yra ir Europos Sąjungos narės, ir ne, taip įvardinkim, nedalyvavimo konflikte, būtent kariniame ar gynybos, jeigu mes jį tai pavadinsime. Tuo pačiu, ką mes girdime apie tam tikras NATO šalis, kurios konsoliduojasi, kalbasi, tai yra taip apie taikos palaikymą. Tai mūsų nuomonė ir mano asmeniškai nepakito visiškai. Tai yra ne Lietuvos karas ir mes neturėtume siųsti šiuo momentu karių būtent į šitą konfliktinę situaciją dėl labai paprastų priežasčių. Tai mes jas išgirdom būtent šiandien prie šito stalo, kad daugiau yra klausimų. klausimų negu atsakymų. Girdėjome ir prezidento patarėją gerbiamą Matulionį ir jis pasakė, kad diskusija vyksta, kad aš net pasižymėjau, prezidentas kalbėjo. Tai, kad prezidentas kalbėjo, nereiškia,

0: kad diskusija vyko. Kalbant apie mūsų karius, kas yra labai svarbu, diskusija prasideda vėlgi būtent šiandien ir prie šito stalo. Tarp dviejų skirtingų komitetų, tarp keturių skirtingų partijos atstovų ir mes turime diskusiją, nuo kurios tikriausiai atsispirsime ir jau keliausime į Seimą į savo frakcijas ir lauksime tų pasiūlymų ir konkretesnės informacijos. Taipogi, sakykime, kalbant apie mes girdime vienas ar kitas šalis paminimas, ne? Tai aš neįsiu į techninį karinį vertinimą, nes tai ne mano yra nuomonė, mes čia tikrai turime didesnių ekspertų šito klausimu, bet mes turime suprasti, į kokią mes pusę stojame. Jeigu mes, ir vėlgi, ką paminėjo prezidento patarėjas, minėjo, kad yra tikslas šiai dienai prisijungti prie Amerikos, tai Amerika yra vienintelė šalis, kuri tiesiogiai kariauja dabar su Iranu. Nei viena kita šalis, tiek NATO, tiek ne NATO, nei puolė, nei buvo puolama būtent Irano valstybės ir mes prisijungdami prie konkrečiai tiesiogiai kariaujančios valstybės mes tiesiogiai pradedame dalyvauti šitame konflikte kare. Tai yra klausimas, ar mes to norime. Mes norime būti tiesiogiai įlieti į šitą konflikto karą, kokia mūsų misija, nes tada visiškai mes netlepiam savo norų dėl taikos, dėl Hormūzo, dėl naftos ekonominių situacijų, mes tiesiogiai pradedame kariauti. Kas atsitiks, jeigu nukenties mūsų kariai? Vėlgi, tai nebuvo jokia kita šalis puolama, Amerika gali būti puolama ir paskutiniai puolamieji veiksmai buvo gegužės 7 dieną prieš Ameriką, kurie yra dabar persikėję kelia ne į žemyninę dalį, o būtent jau ant vandens tarp laivų.
1: Taip, ponas Motuzas irgi jau nori sureaguoti, bet ir Henriką iš Vilniaus išklausykim. Labą dieną, ponė Henrika.
2: Labą dieną. Visų pirma, tai kažkas labai teisingai pasakė, kad tai yra ne Lietuvos karas. Ir visų antra, kad tas pataikavimas Amerikai yra, mano supratimo, absoliučiai nepriimtinas ir netgi demoralizuojantis. Tai yra agresyvus karas, Trumpas kovoja dėl kontrolės energijos ištekliams, naftos keliams. Jis labai panašus į Putiną, jis kuo toliau to labiau tampa dar vienu tokiu pat veikėju. Ir aš manau, kad Lietuvai ten kištis tikrai negalima. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, NATO čia neturi nieko bendro. NATO nėra įsipareigojęs kištis netgi į Prancūzijos ir Jungtinės karalystės užjūrio teritorijų reikalus. Taip, kad tai yra visiškai kvaila, nepriimtina ir tai yra praktiškai, aš nežinau, net diskredituojantis veiksmas, jeigu tai būtų, jis būtų atliktas. Dar vienas klausimas, gerbiama Liepa, ar tik vyrų klausimas yra Lietuvos saugumas, ar tie kariai neturės žmonų, seserų, motinų, kodėl šitoj diskusijoje nedalyvauja nei viena moteris, ar jūs neturėtumėt gauti baudos iš LRT už lyčių lygybės principo neišlaikymo? Jūsų laidose moteris yra labai retas svečias.
1: Tikrai, galim paskaičiuot, ponė Henrika, dažnai laidose būna. Taip, šiandien taip atsitiko. Šiandien taip atsitiko, už tai labai atsiprašau. Dėkui, Henrika, supratau, jūsų priekaištus priimu, juos tikrai šiandien taip atsitiko, bet kita vertus nesirenku pašnekovų ir tik pagal lytį, tai tikrai, na, bandau surasti kiekvienos frakcijos atstovą, nebūtinai visą laiką moterų ir atsiranda. Na, tarkim, turbūt užsienio reikalų komitete moterų mažokai yra, švelniai tariant. Pone Motuzai, grįžkim prie to, ką sakė Karolis Neimantas, ką sakė Henrikas, sako, demoralizuojantis būtų šitas įsitraukimas. Kiek apskritai galima, na, sieti šitą klausimą su amerikiečių karių likimu, ką daro prezidentas ir kiek tai yra pataikavimas, kaip sako Karolis Neimantas, pataikavimas amerikiečiams tiesiog?
0: Aš to nevardinu tai klausytojas.
1: Taip, gerai, atsiprašau.
3: Viskas gerai. Na, iš tikrųjų, tai turbūt mes šiandien girdim tą, iš kolegų tą tokį pasakymą, daugiau klausimų negu atsakymų. Mes tą patį girdėjom turbūt vienintelė priežastis, dėl ko buvo balsuojama prieš poligoną. Aš kiek paminu iš tribūnos, kolegos irgi sakė, daugiau klausimų negu atsakymų. Bet labai gerai pasakė kolega Arvidas, kad dėl to valstybės gynimo taryba priėmė politinį sprendimą. bet jie sprendimą nutarti priima Seimas ir vyriausybė svarstys, vyriausybei teikia krašto apsaugos ministerija, užsienio reikalų ministerija ir jie pasvėrė viską, kaip buvo minėta.

0: Ta Arvidas, mes šiandien negalim pasakyti detalių ir kovinės sudėties ar priemonė ar taip toliau, taip toliau. Bet kiek žinau, tikrai labai intensyviai dirba krašto apsaugos ministerija, bendradarbiavoja su partneriais, aukščiausiam lygiai su karo departamentu Jungtinėse Amerikos valstijose ir tikrai visos detalės bus Seimui pateiktos. Ir mes sakom, neturėjom diskusijos. Mes ir negalėjom turėti tos diskusijos detalios. Mes ją turėsim. Komitetai gali, ir, jeigu reikia, ir svarstyti ir vieną savaitę, ir dvi savaitės, ir tris savaitės, ir išklausyti, ir panašiai, ir mes tuos atsakymus iš tikrųjų turėsim. Bet kai mes šiandien sakom, kad ne mūsų karas, bet jeigu mus kažkas užpuls Jungtinės Amerikos valstijos, irgi sako, ne mūsų karas. Žiūrėkit, išgirdom tokią frazę iš Trumpo ir apie Ukrainą, kartais irgi sako, ne mūsų karas. Tai aš manau, kad mes tikrųjų taip negalvokim, kad ne mūsų karas. Kita vertus, matyt, patvirtins kolega karininkas, kad nėra dar aišku, ar apskritai reikės, o galbūt, kol mes čia apsisuksim, priimsim tos sprendimus, įsivyraus tai ką, ten, sakykim, ir panašiai. Nes, kaip girdim, Trumpas sako, mes esam arti taikos. Tai yra iš tikrųjų tvirtas signalas Jungtiniam Amerikos valstybėm kaip partneriam, kad Lietuva prisijungtų ir tokių valstybių yra daug. Ir mes irgi girdėjom, kaip žiūrėkit, vienas neatsargus žingsnis ar poelgis gali turėti tam tikras pasekmes. Aš manau, kad tikrai šiuo atveju yra strateginis Lietuvos interesas, kad iš tikrųjų Jungtinės Amerikos valstijos daug daro ir daug yra padariusios dėl saugumo Lietuvoje užtikrinimo ir dėl, sakykime, NATO buvimo čia ir panašiai. Dėl to aš manau, kad iš tikrųjų šiandien taip neturėtume sakyti, kad kvaila ir nepriimtina.
1: Mhm. Pone Matuzai, noriu patikslinti, jūs sako, daug valstybių jau yra priėmusios sprendimus. Gal galite išvardinti, kurios vis dėlto gal mūsų klausytojams irgi bus aiškiau, kad čia Lietuva ne viena, kad yra valstybių tokius sprendimus.
0: Daug valstybių yra priemusios, kaip minėjau, gerbiamas Matulionis, kurios nėra patiksinusios prie kurios operacijos. Iš tikrųjų dabar yra dvi, kaip mes žinom, Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos, bet kodėl aš pritarčiau irgi gerbiamam Deividui Matulioniui, kad daugiau prie Jungtinių Amerikos valstybių. Mes kaip politikai kartais galim pasakyti kritišką žodį, bet žiūrėkit, norinčiųjų koalicija, kur irgi lyderiavo tos abi valstybės, Prancūzija ir Jungtinė Karalystė. Mes šiandien, kaip sakom, kaip dažnai ukrainiečiai vartoja terminą, kartais neįgalinčiųjų koalicijų. Yra šiek tiek nusivylę, taip ir čia. Jei, aiškia, to aiškaus tikslo nėra. Reiškia, aš šiandien konkretaus sąrašo neturiu, bet yra dauguma Europos Sąjungos valstybių, kaip ir kitos NATO valstybės, kurios, reiškia, ne konkretų sprendimą priėmė, kurioj misijai, bet pasirengė dalyvauti. Turbūt taip reikėtų patiksinti.
1: Karolis Neimantas norėjo reaguoti, bet dar Marius iš Vilniaus. Sveiki, Mariu.
2: Labą dieną. Ačiū, kad sujungėte ir dabar noriu pasisakyti, reiškia, kad čia aiškinama mums, kad čia mes pataikaujame Amerikai ir taip toliau, kad čia ne NATO karas, tai čia visiškai yra priešingai. Tai va tokie kaip Neimantai, paskui ten Gaižauskai arba paskambinusi ten Henriką, tai va jie pataikauja Rusijai ir Kinijai. Nu tai akivaizdu. O dabar kaip čia mes galim neįsijungti ir tai mums būtina ten įsijungti, nors kažkiek tai, nors minimaliai. Kad parodyti, kad Lietuva yra valstybė ir ne kažkokia tai bailių šutė, o kad dabar reiškia, kad nebus tas priimtas Seime, nu čia garantuotai, kad nebus priimta, nes, nu, kas ten sėdi, nu, dauguma tai kokia, socialdemokratai, visokie nemunaičiai ir taip toliau, taip kad aš esu, manau, kad nieks nebus čia padaryta, nors turėtų būti padaryta ir kad Lietuva ten dalyvautų, nes Trumpas ten neamžinai. O Amerika vis dėlto buvo visą laiką mūsų sauganti ir dar ir bus dar ne vienus dešimtmečius.
1: Suprato, Mariu, dėkui už skambutį, ponė Neimantai, tai gal sureaguokit. Ar iš tikrųjų čia, tarkim, jeigu dabar ir Seimas pasakytų ne, na ir jūsų partijos pagalba, jeigu nepraeitų šitas klausimas, ar neišgirstų amerikiečiai, na, kaip nepritarimo ir paskui nesimtų kokio nors keršto, nes štai Vokietija tik sukritikavo kitą dieną sprendimas dėl 5000 karių, nors gal tai ir buvo planuota, bet nuskambėjo kaip atsakomasis Trumpo žingsnis.
3: Tai aš leisiu šiek tiek savo pašaržuoti šito klausimo, ne? Tai visiškai mano asmeninė nuomonė, aš manau, kad ne mus kvietė Amerika dalyvauti šitame konflikte, o mes labai intensyviai ir aiškiai siuntėme meilės laiškus, norėdami prisijungti ir parodyti savo solidarumą, kas nėra blogai. Tai ar tai buvo, ar nebuvo, aš tai dar kartą sakau, tai yra mano asmeninė nuomonė. Kitas dalykas yra Lietuva, jeigu mes aiškiai pasakytume dėl situacijos Vokietijoje, kurią mes puikiai matome, ar vokiečiai yra mūsų irgi partneriai tiek ekonominiai, bene stipriausi, tiek kariniai, kur mes laukiame ir brigados ir ruošiamės jai. Ir dabar iš Vokietijos planuoja išvesti 5000 Amerikos karių. Ir Lietuva pasakys, mes norime dalies jų čia Lietuvoje. Dėl to mes esame pasiryžę dirbti su Amerika ir siūsti savo karius į Hormuzą, padėti ten ir taip toliau. Mes šitos komunikacijos neturėjome. Ar čia yra paslėpta žinutė, kad mes siekiame to? Aš visai nebejoju, kad yra šita žinutė ir kad mes norime būti arčiau, duoti palaikymą ir gauti kažką atgalinių ryšių. Bet mes turime nepamiršti, kad NATO tai nėra vien Jungtinės Amerikos valstijos. NATO yra praktiškai visos Europos Sąjungos narės šalis, ta pati Vokietija, kuri ruošia savo brigadą čia į Lietuvą, kurią mes pasitinkame. Tai kas mums yra svarbiau? Ar dirbti su Amerika, ar dirbti su Vokietija, ar dirbti su NATO kaip alijansu? Jungtinės tautos tikrai neduos mandato šitam dalykui, nes tai yra jau aiškiai pasakyta, kad šitas konfliktas pažydė tarptautinę teisę.
1: O NATO galėtų duoti jūsų vertinimą?
3: Mandatą šitam dalykui? Žinokit, šiam momentui sakyčiau ne, negalėtų duoti. Žinant pagal situaciją, jos eskalavimą, žinant narės ir žinant pozicijas Prancūzijos, Jungtinės karalystės, tos pačios Vokietijos, aš manau, kad ji negalėtų. Ir dabar yra klausimas, kaip mes turime išeiti iš šitos Hormuzo situacijos geriausio atveju, kad jau yra padaryta didžiulė ekonominė našta visam pasauliu, tai yra jau akivaizdu. Bet galbūt aš prieisiu prie kito dalyko, ne, kaip ekonomika veikia, galbūt čia yra dalis plano Amerikos. Amerika yra savo užsitikrinusi su Venezuela tam tikrą naftos tiekimą, jie turi ir savo resursus. Amerika dirba konkurencingumo klausimu, ką rodo labai daug prieš tai darytų Trumpo veiksmų, kad Amerika daugiau pritrauktų investicijų, turėtų geresnį eksportą dėl pigesnio dolerio pasaulio rinkoje. Šita situacija Hormuze silpnina tiek Europos Sąjungą šitam ekonominiam kontekste ir prieš Ameriką, taip ir silpnina taipogi ir Kinija. Tai bus labai įdomu pamatyti susitarimus ir kas vyks būtent po Trumpo ir
1: Cinzimpingo
3: susitikimo. Tai čia galbūt yra kita medalio pusė, dėl ko Amerikai gali šita eskalacija būti naudinga ekonominiu atžvilgiu. Jie turi užsitikrinimą naftos iš Venezuelos, antras didžiausias rezervas pasaulyje. Iranas taipogi yra vienas tarp trijų. Tai čia yra labai plati diskusija.
1: Pone, pats jau nesutinkat, matau.
4: Na, absoliučiai tikrai nesutinku su tokiais išvedžiojimais. Visų pirma, pradėkime nuo pat pradžių. Kodėl tas konfliktas yra atsiradęs? Tai, kad Iranas tiekė šahedus Rusijai, palaikė Rusiją karo konflikte, kaip žinome, taip pat jie vystė toliau savo brandalinės programas ir amerikiečiai bandė, na, ir geruoju sakyti, kad jie sustabdytų savo brandalinio ginklo gamybą ir taip toliau. Tai šioje vietoje reikėtų turbūt taip pasižiūrėti, ne tik tai ekonominiai čia dalykai yra, pagrindiniai yra būtent galios, reiškia regione, naujos galios įsigalėjimas ir čia turbūt yra esminiai dalykai. Tai iš šito konflikto, kaip mes žinome, daugiausiai turbūt naudos ir pelno gauna Rusija, nes vidutiniškai kažkur 38% Rusija gauna daugiau pajamų už parduodamą savo naftą. Ir dujas, reiškia, būtent šio konflikto metu. Taip kad jiems ši situacija yra Rusijai yra naudingiausia. Tai čia reikia na, žiūrėti ne per vieną prizmę, bet būtent per keletą. Tai, o tai, kad čia pataikaujama Jungtinėm Amerikos valstijom, tai čia tikrai ne tame yra esmė. Jeigu mes norime, kad Amerika mus gintų, kad mes būtumėm saugus, kad amerikiečiai būtų čia, tai yra mūsų išlikimo klausimas. Ir va čia yra esmė. Amerika gali irgi pasakyti, ir tas pats istoriškai, pažiūrėkime, pirmas pasaulinis karas Europoje, antras pasaulinis karas Europoje, be amerikiečių vargu ar būtų karo tokia baigtis, reiškia. Tai Amerika irgi sakė, tai ne mūsų karas, ar ne?
1: Mhm.
4: Bet vis tiek jų dėka karas baigėsi ir žinome, aiškia, baigties rezultatus. Tai čia aš manyčiau, kad reikėtų na, plačiau pasižiūrėti ir na, atsargiau, kaip sakant, vertinti su kai kuriais na, pasisakymais. Aš tikrai galvoju, mes esame rimti sąjungininkai, rimtai įsivertinti savo galimybės ir Amerikai labai svarbu yra turėti sąjungininkus, vykdant va, tokias reiškia, misijas.
1: Taip, įtraukiam klausytojus ir tada ponui Gaižauskui duosiu sureaguoti, nes jau kėlė ranką. Irena iš Alitaus, laba diena.
5: Labą dieną. Aš, pavyzdžiui, prieš karą ir prieš mūsų lietuvių karių siuntimą. Reikia labai gerai pamastyti, ar mūsų kariai ten reikalingi, ar jie jų gyvybės ant plauko. Juk šiaip karas prasidėjo dėl to, kad Amerika teisingai, galbūt Iraną reikėjo, bet pagal mane, kadangi Trumpas labai draugauna su Putinu, tai čia laimėjo tik tai Putinas. Tai taip išeina, kad jisai nori, kad Ukraina praloštų ir o Putinas gautų daugiau pinigų. O kaip nepasisekė Trumpui, jisai nesitarė su nieko. Kai jam nepasisekė, tada jisai visą traukė NATO, nes mes visi turim dalyvauti už tai, kad jam nepasisekė šitam kare. Mhm. Tokia yra mano nuomonė.
1: Dėkui, Irena, už ją ir Gintautas iš Vilkaviškio. Sveiki.
6: Labą dieną. Aš manau, Lietuvoje gal rasi 1%, o gal nerasi, kur jie būtų už karą. Bet kad kažką reikėjo su Iranu daryti, tai čia turbūt ir mano anūkui 7 metų, aišku. O klausant pono Neimanto, tai, žinot, vienas toks politikas buvo įsireiškęs, tupas žurnalistas, tai aš nenoriu to žodžių paminėti, bet kitą kartą susidaro tokia nuomonė, kad aš šitą žmogų kažko tai biškį trūksta.
1: Tai be išeidinėjimų, ponė Gintautai, dėkui jums už skambutį, supratom. Jūsų nuomonę, ponė Gaižauskai, norėjote reaguoti.
7: Taip, ačiū. Išties labai įdėmiai klausiau, ką sako kolegos, nes ir gerbiu kiekvieno nuomonę. Kiekvienas mes turim savo nuomonę, tik tai tą nuomonę kartą žinot. Tik tai išgirsta kažkas gali pasakyti, bet kai ką nuo nuomonė, tai turi ir tam tikros galios, kaip, pavyzdžiui, kolega, ne užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Aš paklausiau ir man šiek tiek taip sunerimau. Išties tikiuosi pas jūsų socialdemokratų frakcijoje, dar jūs nieko nesat aptarę, ar jums tikrai dar daug kur klausimų kils, nes noriu grįžinti pirmiausia visus prie esmės. Mes kalbam apie misiją. Tai yra misija, koks jos formatas. Greičiausiai tai tik taikos palaikymo misija. Ir apie ką mes kalbam? Kai kas kalba apie Iranų karą, Amerikos, Izraelio, taip toliau vertybės. Ne, mes dabar kalbėkim tik tai apie, kodėl to mandato reikia. Pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija, tai yra šventa, per visus sąsiaurius laivai privalo plaukti laisvai netrukdomi. Tos valstybės, kurios turi krantus su tais sąsiaurios, jos negali blokuoti laivų. Ir būtent tai yra teisinis tarptautinis pagrindas, kada galima įsikišti, sureguliuoti tam tikrą situaciją. Kaip Hiučiai, pavyzdžiui, irgi Netovoje spidės misijoje, kur mes dabar užpurdinėję laivus, irgi lydi tam tikrose misijose mūsų Europos Sąjungos taikos palaikymo misijos, o ne laivams, kad užtikrinti saugią laivybę. Taip ir čia. Bet kol kas valstybės nesuranda to pagrindo, kaip atliepti būtent į šitą būtent vertybę, kad laivai galėtų plaukti laisvai, netrukdomai ir kokią misiją naudot. Jokių būdų ne NATO. NATO yra gynybinis blokas, kada jis atrauktų kariniai veiksmai, 5 straipsnis, tada NATO čia būtų misija, ar ne? Bosnijoje irgi atsiminat, buvo panaudotas 5 straipsnis, taip toliau. Bet šiuo atveju galbūt būtų 3 tokių teisiniai pagrindai, tai sakau, Jungtinių Tautų tarybos, bet čia pats geriausias, stipriausias, kada visas pasaulis.
1: Bet beveik neįmanomas.
7: Beveik neįmanomas dėl būtent NATO, būtent dėl tų veto teisės. Ir čia galbūt būtų pati geriausia pradžia pradėti apie reformavimą Jungtinių Tautų, nes mums ir trukdo pasaulyje pasiekti tai, kad būtent pasenusi sistema. Antras, Europos Sąjungos. Aš matau, čia tikrai teisynas, tai mūsų sutartis, kurioje tikrai mes turim tokią teisę ir netgi aiškiai pasisakyta, biros 42 straipsnį, 5 ar 3, neatsimenu punktas, kur galima būtent laivybos tikslams užtikrinti saugią laivybę, naudoti Europos Sąjungos pajėgumus, kariuomenės galę ir taip toliau. Ir tos misijos, va, kur mes ir turim, čia būtų pas geriausias dalykas, nes mes Europą sutartume visą vieningai ir jie galėtų pasinaudoti dabar, ką daro nu, Trumpas. Trumpas iš tikrųjų mūsų kiekvieną sprendimą dabar išnaudotų, sakytų, važiuokit Lietuvoje, na, jūs neinat. Mes nusistatytume greičiausiai savo partnerius prie save, kad paskubėjom, nors iš tikrųjų nesuderinom veiksmų. Dėl to sakau, prieš priimant sprendimus gerai, pradedam kalbėtis, pradėkim kalbėtis diplomatinį lygmenį. Ir kai jūs sakote, užsienio reikalų ministerija, kariuomeniai sutarė, krašto apsaugos ministerija. Ką jie sutarė, jeigu tik dabar VGT sprendimą priėmė, jie dabar turi visi važiuoti į Vokietiją, važiuoti į Ispaniją, Italiją, nes būtent šios valstybės prieštaroje grįžinasi JAF, ar ne? Britai su prancūzais jau kalba kažkokias irgi tam tikrus siūlymus visus teikia, bet tai yra, suprantat, bet vis tiek prieštarauja šiek tiek Jungtinės Amerikos valstybėms. Mums negerai, nei ta, nei anapusiai. Taip, mes parodydami savo valią, kad pradedam diskutuoti, tai yra pats geriausias variantas, tas sprendimų nepriėmėm, bet JAF jau mes pasakėm, kad mes tikrai svarstom ir būtent taikos laikymo misija. Tai signalas, kad ir jie pagaliau priimtų sprendimą, nes taikos misija tik tai ateis tada, kada nutrauks karinius veiksmus, kad susitartų su Iranu dėl taikos, stabdymo, paliaubų, net kitaip neįmanoma misija. Nes jeigu misija yra, mes priimsim ar ne, ir prasidėtų kariniai veiksmai, mes turim numatyti mandate, kada atsitraukiam dėl tam tikrų pažeidimų. Viskas turės bus apsvarstyta ir čia ne vienos dienos klausimas. Aš tik tai labai sakau, galvoju, nuomonės turėkim, bet turėkim bendrą nuomonę, sutarimą Seime ir atsiveržvelkime į ko mes einam. Tai yra teisė, tarptautinė teisė, mūsų pagrindinis yra dabar pagrindinė atrama.
1: Taip, ponia Motuzai, tai ar nebus čia taip, kad, na, vėlgi, dabar vat ir šiandien girdim daugiausia kritikos klausimų iš jūsų koalicijos partnerių, tiek valstiečių, tiek Nemuno aušros, ar nebus vėl, kad, na, teoriškai koalicija veikia, bet kai ateina tokie sprendimai, tada įsijungia vaivorykštė, nes Laurynas Kasčiūnas vakar jau pasakė, kad konservatoriai šitą sprendimą rems.
0: Na, aš irgi, atsiprašau, kaip kolega paminėjo, taip pat gerbiu kiekvieną nuomonę, bet ta nuomonė turėtų būti pagrįsta ir mes, kai bandom pateisinti savo kažkokią poziciją, savo frakcijos ar partijos, ar norim būti kažkokie originalus, mes pradedam interpretuoti. Aš nesakiau, kad reiškia sutarė krašto apsaugos ministerija ir užsienio reikalų ministerija. Jie pateiks, mėly kolegos, jum, ir jūs nesumenkinkit savo vaidmens. Tai gal nėra vaidmens komitete tada, reiškia, gal formaliai tos sprendimus priima. Tai jūs iki begalės galite diskutuoti, iškviesti ministrus, kariuomenės vadą nacionalinio saugumo ir taip toliau ir paprašyti ir jum pateiks visą paveikslą. Bet mes šiandien, kai interpretuojam, minim konvencijas ir taip toliau, mes pamirštam pagrindinį tikslą, kodėl šiandien mes apie tą Hormūzo sąsiaurį kalbam, kodėl iškilo ta problema. Reiškia, kas pažeidžia tą tarptautinę teisę. Tai pirmiausia, reiškia, Iranas, taip, reiškia, užblokavo Hormūzo sąsiaurį ir taip toliau. Tai vat pagrindinį tikslą, mes dabar perkeliam tą siaurą ir tą Hormūzo sąsiaurį, bet kokia priežastis, reiškia, kodėl tai atsirado, mes apie tai nekalbam. Aš manau, kad iš tikrųjų turėtumėm kalbėti apie asmę ir kaip minėjom, kad tai yra, reiškia, politinis sprendimas šiuo metu, o detalės paaiškės vėliau ir Seimas tu išsiaiškins du komitetai ir pagaliau gali kiti komitetai svarstyti, kaip jūs minėjote, ir frakcijos gali svarstyti ir savo nuomonę mes pareikšime. Bet šiuo metu aš manau, kad sprendimas yra iš tikrųjų teisingas valstybės gynimo tarybos. Niekas nepataikavo, jokių meilės laiškų nesintė. Mes žinom, istorija buvo spaudoje ne kartą apie tai kalbėta, kad visos Jungtinių Amerikos valstybių diplomatinės atstovybės gavo užduotį pakalbėti su savo rezidavimo valstybėm buvo pakalbėta. Negalima sėti ir su kariais Vokietijoje, dar neišvedė tų karių, gal ir neišvestų karių, bet pagaliau paimkim 35 tūkstančiai ir 5 išves, nu, tai gal ir nepasijaus labai. Ir kita vertus, bet jeigu iš mūsų išvestų, kai te turim tūkstantį, labai pasijaustų. Aš manau, kad turime tikrai suprasti ir kaip buvo pradžioje šiandien paminėta, kad vis saugumo, gynybos klausimais mes visada randam sutarimą, taip ir čia mes rasim tą sutarimą.
1: Pone Neimantas, štai dar ir Pocius, tai visi dabar iš eilės. Neimantas, Gaižauskas, Pocius, tokia eilė.
3: Tai ačiū labai. Šiek tiek prieikime prie klausimo, dėl ko tai viskas prasidėjo. Tai tikrai konfliktas Hormūze neprasidėjo dėl Irano blokavimo Hormūzo sąsiaurio. Tai buvo atoveiksmis, ką atliko Iranas kaip atsakomaisiais veiksmais į karinius veiksmus užpuolusius jų šalį. Labai įdomus tokie, aš neginu nei Irano, bet čia moralizuojam, ką Iranas darė, tiekia Rusijai tam tikras prekes. Tai aš noriu jums tik priminti, kad Indija taip pat tiekia prekes Rusijai ir labai dideliu mastu taipogi perka ir išteklius iš Rusijos, bet mes kažkaip kaip Seimas labai priimam Indijos delegaciją ir noriai su jais bendraujam Europos Sąjungo taipogi. Aš priminsiu ir Taivano klausimą. Tai Taivanas taipogi iš savo didžiosios prekybos 80% perka rusiškas naftas ir dujas taipogi prekiauja su tam tikrais prietaisais, kurie yra randami gynybos karo pramonėje Rusijoje. Bet mes taipogi su Iranu, su Taivanu, atsiprašau.
1: Dvigubus standartus, taip sakant,
3: žvelgėtų. Gal reikėtų šitų aspektų neminėti, jeigu tai yra vat, būtent dvigubų standartų dalykas ir žiūrėti pragmatiškai. Dėl ko šita situacija atsitiko. Mes turime Venezuelą, turime Iraną, šituose dviejuose valstybėse pagrindinis iniciatorius Jungtinės Amerikos valstijos. Taipogi šitos dvi valstijos yra top 3 pagal būtent naftos iškasenas ir saugomo jų kiekį. Tai čia yra klausimas daug platesnis šitame kontekste.
1: Noriu išdalinti visiems laiką, tai ponia Gaižauskai, jūs irgi norėjote replikuoti, kaip jums atrodo, turės čia jūsų frakcijos palaikymą šitas sprendimas, ar visgi reikės įjungti vaivorykštę?
7: Baisiausia, kad mes pradam ieškoti čia, kas priešai, kas už, kas prieš. Ne, kol kas visi neturim savo nuomonės, paturim tik tai savo tam tikrą poziciją. Ir jūs praktiškai padarėt mini tokį posėdį arba komitetų posėdį arba frakcijų, kur mes taip ir turim diskutuoti ir diskutuojam. Tai, pavyzdžiui, dabar kolega iškeliu klausimus, ar ne? Jūs pasakėt, nežiūrėsim čia konvencijų ir tarptautinės teisės. Aš tikiuosi, jūs užsienio reikalų komitete, konvencijos tarptautiniai teisės, tam tikras straipsniai, tai yra pagrindas, nuo kurių atsispirėt priimant sprendimus. Šiuo atveju jūs ignoruojat pagrindinį dalyką. Aš taip supratau. Ne, va, tai jūsų demagogijų, aš paklausiu, man šiurpsta plaukai, aš dar sėkiu jums pasakysiu.
0: Ir man šiurpsta.
7: Pagrindas yra, klausykit, nepertraukit. Dabar dėl sąsiaurio. Iš tikrųjų, taip, karas yra ne su Jungtinėm Amerikos valstijom užsiblokavus sąsiaurį. Iranas pradėjo pažeidinėti būtent tą Jungtinių tautų konvenciją, kurią aš paminėjau, užblokavus sąsiaurį. Bet jie irgi užblokavo, imdamasi tam tikrų veiksmų. Dėl to Europa pradėjo klausinėti, tai kuris iš jūsų teisus ir kuris pažeidit, nes iš tikrųjų nei vienas negali uždrausti. Karinės konfliktas. Ir čia reikės sureguliuoti būtent konfliktą, atsiliepiant gerbiamas kolega, į konvencijas, į tarptautinę teisę, į diplomatiją. Ir mes visi sakom, mes pasakym labai aišku dabar tai signalą. Mes norim taikaus plaukiojimų sąsiaurių, kuris negali būti blokuojamas nei vienos valstybės.
1: Tik taikos misijoje ir tą jūs
7: tik taikos sakė. Misijos taip. Ir be jokios abejonės ir visas turės būti aiškus mandatas. Ir aš pasakysiu taip, nustokit jūs kolega, jūs atstovas socialdemokratų, viską aklai priminėti, ką pasiūlė jums atnešė prezidentūra, ministerija taip toliau. Jūs jau ne diplomatas. Jūs esat parlamentaras, kuris turi ginti parlamentinės valstybės interesus ir įstatymus priminėti labai atsakingai ir kruopščiai, kad kiekvienas būtų aiškus buntas ir pabrėžtas įstatymų konvencija ir visais kitais dalykais. Tada mes visada būsim teisūs ir mes būsim sąžiningi ir tų kariškių, kuriuos įsiusim atžvilgiu, nes iš tikrųjų tai veiksmai dabar vyksta karas būtent Jungtinių Amerikos valstijų su Iranu. Ir mes norim taikos, tai nes ne karų norim eskalacijos, o mes norim taikos.
1: Pone Motuzai, dabar jau jums turiu suteikti žodį prieš pačią.
0: Nieko mes nepriminėjome, aš manau, kad tai yra iš tikrųjų nekolegiškas ir netaktiškas išpolis. Pirmiausia, nežinant parlamentarizmo struktūros, komiteto pirmininkas. Komiteto pirmininkas nepriima, pats sprendimai yra komitetas ir balsuojama. Ir panašiai. Bet jūs, aišku, šitą demagogiją, šitais visais išvedžiojimais nutolinat nuo problemos ir paskui pateisinat savo balsavimą prieš, tiek dėl poligonų, dėl kitų dalykų. Ir manau, kad reikia matyti strateginį tikslą.
1: Pone Pociau, tai matom, kad prireiks vaivorykštės čia iš tai,
4: vat šitą aš galbūt į laidos pabaigą ir noriu pasakyti, kad nežiūrint į įvairias čionais išsakytas nuomonės, galiu pasakyti tą, ką ir mūsų pirmininkas partijos pasakė, kad Tėvynės sąjunga kas susijęs su nacionaliniu saugumu ir gynyba, labai atsakingai ir rimtai vertina ir palaiko iniciatyvas susijusias su Lietuvos nacionaliniu saugumu. Nes mūsų pagrindinis sąjungininkas yra Jungtinės Amerikos valstijos ir šioje situacijoje tikrai mes labai rimtai turime įsivertinti, kokios gali būti tolimesnės pasekmės, tai todėl galiu iš anksto pasakyti, kad aš balsuosiu tikrai ir paremsiu šią iniciatyvą. Ta padarys ir mūsų, manau, kad kolegos koalicijoje ir aš turiu menį mūsų
1: kolegos koalicijoje. Gerai, opozicija. Supratau, ačiū jums. Tai aš dar noriu priminti, kad šiandien ir klausytojų klausimų

0: Ar Lietuva turi siųsti karius į misiją Hormūze? 266 žmonės spėjo pareikšti savo nuomonę, 46% sako ne, 38% sako taip ir 16% sunku pasakyti, išklausius valandą jūsų diskusijos. Prieš pusantro mėnesio kovo pabaigoje balsavimas mūsų laidoje irgi vyko panašių klausimų. Tuomet klausėme, ar Lietuva turi padėti užtikrinti saugią laivybą Hormūzo sąsiauryje. Rezultatai buvo panašūs, 49% tai sakė ne, čia ne mūsų karas, 27% svarstė, kad galbūt, bet mūsų pajėgumai gali būti per menki tai padaryti ir 24% sakė taip, tai padaryti būtina, tad matome, kad per pusantro mėnesio diskusijų rezultatai nesmarkiai pakito, pamatysim, kaip klostysis diskusijos Seime, tai planuojama daryti jau kitą savaitę, o šiandien dėkoju laidoje dalyvavusiems Seimo nariams, tai Remigijui Motu, Dainiui Gaižauskui, Karoliui Neimantui ir Arvidui Pociui. Šią laidą vedžiau aš, Liepa Želnienė. Jei neišgirdote jos visos, kaip visuomet įrašas LRT radiotekoje, kviečiu juo pasidalinti ir su tais, kam rūpi. O netrukus iškart po žinių 10.12 su Dariumi Matu. Ir klausimas, ar sakyti asmens duomenis telefonu, kai jų prašo oficialios įmonės. Likite su LRT ir gražios dienos. Iki.
1: Mama ir tėtis, jie būdų veikia kaip komanda.
2: Kartu mes visus darbus, išskyrus maitinimą, turėjo mama, tai viską visiškai darėm kartu.
3: Ryšys gimsta darant ir bendraujant, o ne tik tais žaidžiant.
4: Oi, tėvystė, ašku, kad priverčia paaugti. Tu neturi kur dėtis, tai tu dabar būsi tėtis, tai tau reikia paaugti.
5: Apie lygiavertę partnerystę, auginant mažamečius vaikus, sužinokite daugiau namumama.lt. /lygiavertė. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.
6: Kovoti už laisvę – veiksmas. Žinių kaupimas ir jų patikrinimas – pilietiškas veiksmas. Gegužės 14-ąją dalyvauk pilietiškumo egzamine – rinkis veiksmą. Registruokis pilietiškumoegzaminas.lt.
7: Lietuvos kariuomenė kviečia į partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną. Didžiausias metų kariuomenės renginys visuomeniai įvyks gegužės 17 dieną 12 valandą pačiame Lietuvos viduryje Kėdainiuose. Jūsų lauks visos Lietuvos kariuomenės pajėgos, ginkluotė ir karinė technika, parodomoji karinė operacija. O labiausiai mes patys, Lietuvos kariai. Gegužės 17 dieną 12 valandą centrinėme parke Kėdainiuose. Mes tai jūs.
8: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
9: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz. Gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
10: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.

0: Dėžutė radijas.
1: 10:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išvyko į Pekiną. Amerikos vadovas Kinijoje lankysis pirmą kartą per beveik dešimtmetį. Iš Vašingtono Augustinas Šemelis.
2: Dviejų supergalių lyderių susitikime Pekine susikirs visi svarbiausi šios Donaldo Trumpo kadencijos leitmotyvai. Iranas, muitai, dviejų supergalių konkurencija dėl resursų ir Ukraina. Paklaustas, ar Pekine aptars ir ją, Trumpas atsakė teigiamai ir pareiškė manantis, kad karas Ukrainoje labai netoli pabaigos. Trumpui ko gero didesnė tema Pekine bus Iranas. Jį su Si Dzinpinu Trumpas pažadėjo aptarti išsamei. Kinijai Iranas ne tik partneris.

0: partneris, bet ir svarbus naftos šaltinis. Vis tik nesutarimo su Kinija dėl Irano Trumpas neakcentuoja. Priešingai, į Kiniją jis vežasi Amerikos verslo elitą, nuo Apple vadovybės iki Elono Musko. Pirmojoje kadencijoje Trumpas buvo save apsupęs griežtos Kinijos politikos šalininkais. Šiandien jų įtaka Baltuosiuose rūmuose mažesnė, ir Trumpas visų pirma tikisi pelningų susitarimų. Bet svarbiausia tema, kurioje Amerikos ir Kinijos gilus konfliktas užprogramuotas, tai Taivano likimas. Trumpas su Si Jinpinu žadėjo kalbėti apie Amerikos Taivanui parduodamą ginkluotę, kai Kinija prieš tai protestuoja ir Taivaną laiko atskilusią savo teritoriją.
1: Per naujausius Rusijos apšaudymus Ukrainos Dnipropetrovsko srityje žuvo mažiausiai 8 žmonės, daugiau kaip 10 sužeista. Anksčiau buvo pranešta apie 6 žuvusiuosius. Dronais atakuotas ir prezidento Volodymyro Zelenskio gimtasis miestas Kryvyj Rihas. Čia Rusija smogė gyvenamiesiems namams, žuvo 2 žmonės, dar mažiausiai 4 sužeisti, tarp jų ir kūdikis. Čia gyvenanti Nina sako, kad per ataką sugriauti jos namai.
2: Buvau namuose, virtuvėje. Čia buvo ir vaikai. Tada nugriaudėjo galingas sprogimas. Viskas sugriuvo, išdužo langai, stiklai. To neįmanoma apibūdinti. Tai galima tik patirti. Išbėgome į lauką. Viskas degė. Malkos, dujų vamzdis liepsnojo. Jie viską sunaikino. Visą gyvenimą statėme namus, dirbome. Praėjusiais metais palaidojau savo vyrą. Ir visa tai tik tam, kad šie monstrai viską sugadintų ir sudaužytų. Nėra žodžių. To neįmanoma išgyventi. Ar tai iš viso gyvenimas?
1: Kryvyj Riho gyventoja Nina. Prancūzijos kasacinis teismas šiandien nagrinės žlugusio banko Snoras buvusio akcininko Vladimiro Antonovo ekstradicijos Lietuvai bylą. Reno miesto teismas balandžio pradžioje generalinės prokuratūros prašymų nusprendė perduoti Antonovą Lietuvai, tačiau jis sprendimą apskundė. Rusijos pilietis Antonovas pernai gruodį sulaikytas Prancūzijoje, kur dabar slapstosi buvęs Snoro vadovas Baranauskas, nežinoma. Anksčiau skelbta, kad jis pabėgo į Rusiją. Vilniaus apygardos teismas už 8 tyčinius nusikaltimus pernai lapkritį jiems už akių skyrė po 10,5 metų laisvės atėmimo. Eidamas 77-uosius mirė kovo 11-osios akto signataras Zenonas Juknevičius. Užuojautą pareiškė prezidentas ir Seimo pirmininkas. Pasak Juozo Oleko, signataro Zenono Juknevičiaus vardas neatsiejamai susijęs su lemtingu apsisprendimu atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Juknevičius 90-ais metais buvo išrinktas į aukščiausiąją tarybą, atkuriamą į Seimą. Kovo 11-ąją balsavo už aktą dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. 2000-aisiais apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu. Šį vakarą paaiškės paskutinė Eurolygos krepšinio turnyro finalo ketverto dalyvė. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Vietą finalo ketvirtį jau turi Madrido Real, Stambulo Fenerbahčė ir Pirėjo Olympiakos klubai. Šiandien įvyks paskutinės ketvirtfinalio serijos tarp Valencijos ir Atėnų Panathinaikos krepšininkų rungtynės. Po 4 susitikimų serijoje lygybė, 2-2. Visas serijos rungtynes laimėjo klubai, žaidė išvykoje. Pirmasis 2 Ispanijoje laimėjo graikai, o kitas 2 Atėnuose – Valencija. Reguliariajame sezone antrą vietą užėmusi Ispanijos ekipa turi namų pranašumą. Lemiamos rungtynės vyks jų namų arenoje. Kertiniu Valencijos komandos žaidėjų šį sezoną tapo Žanas Montero, kuris praėjusiose tarpusavio rungtynėse surinko 45 naudingumo balus. Graikijos komandos lyderis Kendrikas Nanas šioje serijoje kol kas pernelyg nežiba. Nors pelno nemažai taškų, renka po 12 naudingumo balų per rungtynes. Eurolygos finalo ketvirtas vyks gegužės 22-24 dienomis Atėnuose.
1: Šiuo metu Lietuvoje apie 7-8 laipsnius. Šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių, vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių. 5 minutės po 10.
4: 10:12.
5: Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, sveikinuosi su tais, kurie šią laidą stebėti įsijungę LRT LT portale arba LRT Plus kanale. Čia Darius Matas ir artimiausius porą valandų laida 10:12, dabar trumpai apie temas, kurios jūsų laukia. Į LRT girdį kreipiasi klausytojas Laurynas, kuriam kilo klausimas, kokius asmens duomenis yra saugu pateikti telefonu ar elektroniniu paštu. Kai skambina telekomunikacijų ar kitų paslaugų teikimo bendrovės ir tokiu būdu siekia identifikuoti vartotoją. Apie tai jau visai netrukus. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primina, kad sugrįžus į per žiemą negyventas sodybas ar sodų namelius, svarbiausia

0: pasiklausytoja Radvilė, kuri teiraujasi dėl vaiko priežiūros atostogų sistemos, konkrečiai dėl vadinamųjų neperleidžiamų mėnesių skirtų tėvo įsitraukimui skatinti. Ji pastebi, kad priemonė yra sveikintina ir prasminga tais atvejais, kai tėvai gyvena kartu ir gali palaipsniui dalintis vaiko priežiūrą. Tačiau kyla klausimų, kaip ši sistema veikia išsiskyrusių ar atskirai gyvenančių tėvų situacijose. Pokalbis apie tai po 11 valandos žinių. Pasvalio rajone dirbanti Viltė Tamulionytė iš tų retų veterinarijos studentų, kurie pasirenka dirbti ne su smulkiais, o su stambiais gyvūnais, pavyzdžiui, karvėmis, ir sako, kad tai jai prireikia kartais ir ištvermės, ir netradicinių sprendimų.
1: Pamenu labai įdomų atvejį, kada pas mūsų ūkyje atrodo, karvė yra visiškai sveika. Nieko, jokių kažkokių tai aiškių simptomų, tiesiog nebeduoda pieno ir viską. Tai paskui išsiaiškinom su kolegom, kad na, mes tiesiog ją perkeliam į kitą grupę ir atskiriame ją nuo savo draugės. Ir jai pasidarė liūdna. Tai teko mum ją gražinti atgal prie tos draugės ir viskas susitvarkė.
0: Įsamiau apie tai klausykite po maždaug pusės 12, o vėliau laukia ir auksinio proto atrankos žaidimas. Likite kartu.

0: valandų ir beveik 12 minučių pakalbėsime apie asmens duomenis, kokius juos saugu pateikti kokiomis situacijomis. Į LRT girdį kreipiasi klausytojas Laurynas, kuriam kilo klausimas, kokius asmens duomenis jis gali pateikti telefonu ar elektroniniu paštu, kai skambina, pavyzdžiui, telekomunikacijų ar kitų paslaugų teikimo bendrovės ir tokiu būdu siekia identifikuoti vartotoją. Paklausykime.
1: Noriu iškelti problemą dėl didžiųjų Lietuvos verslų, kurie paskambinę telefonu prašo atsiliepusio kliento pateikti asmens duomenis, jų teigimu, identifikacijai. Problema ta, kad atsiliepio žmogus neturi jokių galimybių suprasti, kas jam paskambino. Skambinančiojo numeris yra lengvai suklastojamas, tad telieka spėlioti, ar malonus balsas yra įmonės atstovų ar sukčių. Mano požiūriu, tokiu būdu verslai taupo gyventojų sąskaitą. Kliento identifikacijai galima panaudoti saugesnės priemonės, pavyzdžiui, Smart ID arba žinutė kliento savitarnoje. Nors valstybės pinigai yra leidžiami kampanijoms padėk ragelį, dabar tokie verslai normalizuoja duomenų prašinėjimą telefonu vien tam, kad pasilengvintų pardavimus. Praėjusiu metu rugsėjį man paskambino konsultantas iš Telia, su kuriuo sutarėme dėl naujos sutarties. Pokalbio pabaigoje jis pareiškė, kad neturi mano dokumento numerio bei galiojimo datos ir paprašė šiuos duomenis padiktuoti. Atsisakiau ir sutarėme, kad dėl duomenų pateikimo į mane kreipsis elektroniniu paštu. Netrukus sulaukiau laiško iš Telia elektroninio pašto adreso su tuo pačiu prašymu bei pradėjau naudotis paslaugomis. Todėl tikrai žinau, jog bendravau su Telia atstovu.
0: Taip mums parašė į LRT girdį pasikreipęs klausytojas Laurynas, o įsamiau tokias ir panašias situacijas mes aptarsime ir su pašnekovais. Tai čia kartu su manimi studijoje yra advokatų kontoros Vaiden asociuotųjų partnerė Daiva Tamulionienė. Labadiena.
2: Labadiena.
0: Ir taip pat nuotoliu sveikinuosi su Telia atstovu Audriumi Stasiulaičiu. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Tai, Audriu, galbūt pradėkime nuo jūsų, kadangi jau buvo paminėtas konkretus pavyzdys susijęs su Telia, tai kokia ta iš tiesų yra praktika įprasta jūsų organizacijoje, ar tokio pobūdžio duomenis yra, na, prašoma pateikti telefonu?
3: Čia iš tikrųjų klausytas ir mūsų klientas iškėlė nuostabiai gerą temą ir klausimą, kaip šiais laikais, kai sukčiai iš tiesų įlindo, atrodo, į daugelį mūsų kasdienio gyvenimo veiklų, kurios būdavo anksčiau savaime suprantamos ir patogios, staiga tampa įtartinomis ir klausimą keliančiomis dėl apskritai, ar bendravome su tuo, kas yra kitoje ragelio pusėje. Tai aš galiu pasakyti, kad šitas klausimas yra kilęs ne vienam mūsų klientui ir tai vėlgi iš dalies galbūt rodo sąmoningumą žmonių, kam ir kaip jie dalina savo duomenis. Bet jeigu atsakant konkrečiai į šitą klausimą, tai Telia niekada neprašo visų asmens duomenų. Dažniausiai įprasta tvarka, kai mes skambiname klientams, išsiunčiame prieš tai SMS žinutę Telia vardu, kad skambinsime dėl, pavyzdžiui, sutarties pratesimo. Tai mūsų klientas tikrai turėjo gauti tokią SMS-ą. Galėjo būti ta prasme, kad ir negavo, jeigu skambino, pavyzdžiui, tiesiog dėl papildomų kažkokių įsigijimų, bet jeigu baigėsi paslaugos, mes reguliariai tvarka visada iš anksto perspėjome, kad bus skambutis. Tai čia pirmas, kaip sakytų, toks saugumo lygis yra tai, kad apie tai iš anksto pranešama. Kitas dalykas, kad mes be abejo turime identifikuoti klientą ir paprastai tam užtenka tik tai dviejų dalykų. Arba vieno, arba kito. Tai arba gimimo datos, kas nėra vėlgi pilni asmens duomenys arba paskutinių keturių jo asmens kodo skaičių, kas vėlgi yra nepilni duomenys ir tam užtenka, kad žmogus, pavyzdžiui, patogiai galėtų jau tada teisiškai prasitęsti galiojančias sutartis. Ko niekada neprašome ir ką visada pabrėžiame, tai kad neprašysime jokių bankinių prisijungimo duomenų ir panašiai. Jau nekalbant apie tai, kad paprastai sukčiai naudoja Telios ir kitų mobilio ryšio operatorių vardus ir jau žinomos praktikos, kai anksčiau tiesiog kalbėdavo rusiškai, dabar sugalvojo paleisti įrašą lietuvių kalbą, kad jūs prašėte kalbėti rusiškai. Tai niekada joks operatorius, kaip ir nekartą jau buvo kalbėta rusiškai ir jokia kita kalba užsienio nekalba su savo klientais ir tikriausiai nekalbėsim. Tai čia vienas iš tokių pagrindinių požymių, kaip atskirti, kada sukčiai skambina, o kada skambina Telia. Bet pagrindinis dalykas, ir mes iš tiesų matėm pagal savo klientų reakcijas, kai paprašydavom, kad ir nepilnų duomenų, jie nelabai kartais sutikdavo, ir čia buvo praėjus

0: metų praktiškai tas pats laikotarpis buvo didžiulės socialinės reklamos ir kampanijos Lietuvoje. Ir žmonės tikrai išgirdo, ir žmonės tikrai susamoningėjo, ir tai yra tikrai labai teigiamas ženklas, kad jie pradėjo įtartinai net ir pačių operatorių ar kitų, tarkim, paslaugų tiekėjų klausti, ar jums tikrai to reikia. Ir mes esame tikrai ne vienam klientui pasakę, jeigu jūs nesat užtikrintas dėl šito saugumo, jūs visada galite mums paskambinti nemokamų klientų telefonu ir patys susisiekti dėl tos paslaugos, kas yra vėlgi tam tikras garantas, kad žmogus pats valdo situaciją, kad jis tikrai pats surinko tą numerį, kurio gale atsilieps tas operatorius ir tas paslaugų tiekėjas, kurio jisai ir norėjo.
1: Taip, nečiau jūs kreiptis, ponia Daiva, iš tiesų žmogus, štai kad ir šiame pavyzdyje girdėjome, nesutiko pateikti duomenų savo telefonu, sako, paprašykite man elektroninį laišką, tuomet aš jau galėsiu juos ir pateikti. Tai yra geras sprendimas, tai yra iš tiesų būdas apsaugoti savo asmens duomenis, ar ne?
2: Taip, be abejo, džiaugiuosi tokio žmogaus sprendimu ir turbūt pagrindinis dalykas, vat, kalbant apie tuos duomenų pateikimus telefonu, tai matyt, vat, jau ir pašnekovas įgarsino vieną svarbų momentą, kad skambutis turi būti žmogui, neturi būti žmogui skambutis netikėtas. Vadinasi, tu jau gauni pirmą žingsnį, kad su tavim bus paskambinta, paaiškinta, kokiu klausimu bus paskambina. Aišku, čia irgi gali įsivelti tas sukčiavimo schema, bet jau tai yra, tu žinai, kad tu esi šito operatoriaus klientas, tu žinai, kad bus toks skambutis, tau paskambina, tu iš dokumentų jau daugmaž žinai, kaip ta bendrovė tave identifikuoja, kaip vyksta pats procesas, ko tavęs gali paprašyti. Tai vienas momentas yra svarbus. Kitas momentas tokiais atvejais, kai iš tavęs kažkas vilioja tuos duomenis, tai mes kaip teisininkai irgi sakom, žiūrėk, vertink du aspektus. Vienas dalykas, skambučio netikėtumas, ar tai būtų skambutis, ar tai būtų elektroninis laiškas, ar čia kažkas tave su tuo subjektu, asmeniu, kuris tau skambina, kuris tau rašo laiškus, ar tave kažkas tai sieja. Jeigu tavęs nesieja ir tau tas kontekstas yra nesuprantamas, apie ką čia eina kalba, tai jau gali būti požymis, kad jau yra sukčiavimas, ne? Kitas momentas, jeigu kilo abejonė, kalbant, kad aš, nu, kaip man patikrint, kas iš tikrųjų čia skambina, nes apie mus tos informacijos viešoje erdvėje mes patys kiek daug paskelbėme, ne, tai ją mes galim lengvai panaudoti ir apsimesti tavo paslaugų teikėjų ir sakyti, čia vat, žinom, tą praktiką irgi operatorius, kaip jie veikia, mes galim nukopijuoti tą elgseną, na, ir bandyti šitą.
1: Taip, bendyti telefono numeris, tau gali rodyti, kad tai skambina, pavyzdžiui, koks nors konkretus verslas, tai yra, iš tikrųjų tai visiškai ne.
2: Žinoma, tai yra socialinės inžinerijos atako, sakykim, modelis ir tai gali būti. Ir jeigu kilo bent penkiausia abejonė, o kartais jeigu ir nekilo, nieks nedraudžia, kaip sakė pašnekovas, sakau, žiūrėkit, ačiū, viską supratau, parašykit, vat kaip ir žmogus sako, parašykit laišką, aš jums tada atsakysiu galų gale, tu gali paimti tą pauzę vadinamą, socialinės inžinerijos atakų kontekste, tai yra labai geras būdas, ypatingai, kai yra va, tas netikėtumas, skambutis, kažkokių duomenų tavęs prašo, paimti tą pauzę, sakyti, o atsiprašau, dabar negaliu kalbėti, aš jums netrukus perskambinsiu, per tą laiką tu gali pasitikrinti, ar tas telefono numeris priklauso, paskambinti į tą bendrovę, kurios darbuotojų žmogus prisistatė, paklausti, ar čia galėjo būti toks skambutis, iš manęs vat, prašo duomenų, ar čia viskas yra tvarkoj. Kai tu pasinicijuoji tą skambutį, tu žinai, kam skambini, na, jau tada tu gali pasitikėti labiau tą informaciją. Tai sakyčiau, kad va šitie du dalykai, kad tai tavo tas skambutis ar kreipimasis yra tau, nėra tau netikėtas, kad tu iškilus abejonį arba tikrai, jeigu esi labai atsargus ir atsakingas žmogus, saugai savo duomenis, tu pats inicijuoji antrą žingsnį, kad aš perskambinsiu arba jūs man parašykit laišką, na, tai aš manau, kad čia yra du tokie tikrai geri žingsniai.
1: Taip pat ir klausytojams, kurie mūsų dabar klauso, jeigu jūs turite irgi panašių klausimų susijusių su asmens duomenų pateikimu, tai priminsiu, kad galite mums ir skambinti čia į studiją, telefonas 05 Vilniaus miesto kodas 236311, tai pakartosiu 05 Vilniaus miesto kodas 236311. O jeigu patogiau yra parašyti, neskambinti, tai studija eta lrt.lt. Tai dar ponia Stasiulaitė, dar sureaguojant irgi į žmogaus tą tokį iškeltą teiginį, kad sako, tokiu būdu na, verslai taupo gyventojų sąskaitą. Iš tiesų, ar yra įmanoma kažkaip na, kitaip spręsti situacijas, at, kaip ir minėjo, galbūt Smart ID pasitelkti, galbūt kitus kažkokius įrankius. Ar iš tiesų bendrovim yra patogiau paskambinti ir tiesiog telefonu pakalbėti?

0: klausti, padiktuoti tam tikrus duomenis.
1: Čia klausimas yra ne kas patogiau bendrovėms, o kas patogiau patiems žmonėms. Ar jums patogiau būtų ateiti į saloną, ar jums būtų patogiau sulaukti skambučio. Tikriausiai visi norėtų susitvarkyti saugiai, pabrėžiu, skambučio pagalbą. Tai dėl to, vėlgi, kaip ir minėjau, yra visada tie du vektoriai, tarp saugumo ir patogumo, ir jie yra tikrai priešingose pusėse. Dažnai aukodami patogumą turime eiti į saugesnius sprendimus. Ir čia yra vienas iš kelių. Bet atsakant į konkrečiai klausimą užduotą, ne visi gyventojai naudojasi Smart ID ar kitais, tarkim, identifikavimo sprendimais. Dėl, kaip sakyt, tos skaitmeninės atskirties, dėl amžiaus, dėl įvairių kitų priežasčių. Tai tuo atveju skambutis yra iš tiesų netaupimo klausimas bendrovė, nes bendrovėje reikia turėti žmogų, kuris skambins. Daug patogiau būtų, kad klientas pats užeitų į programėlę ir susitvarkytų, kas būtų vėlgi gerokai gal ir paprasčiau daugeliu žmonių. Bet turint bendrai visą mūsų visuomenės sandarą, daugelis žmonių visgi dar norėtų patys, kad jiems paskambintų ir jie tiesiog galėtų paprastai susitvarkyti. Bet aš dar norėčiau nepamesti ir tikrai puikios žinios, su kuria tikrai norėjau pasidalinti su Lietuvos radio klausytojais ir kalbant šitą temą. Mes turime tikrai puikius rezultatus, kaip mažėja sukčių skambučių skaičius. Aš galiu pasakyti, pavyzdžiui, kad dabar per savaitę mūsų ir kitų mobilių ryšio operatorių pastangomis skambučių blokavimas sumažėjo apie 200 kartų. Tai jeigu dabar, tarkim, per savaitę blokuojame apie 40-50 tūkstančių skambučių bandymų apgauti žmonės naudojant skirtingą numerį, negu iš tiesų yra, tai piko metu jų būdavo iki milijono. Tai čia yra iš tikrųjų jau labai stiprus signalas tarptautinėms nusikaltėlių organizacijoms, kad Lietuva tampa nebeįdomia šalimi apgaudinėti. Vien todėl, kad sugebėjome įdiegti tas techninės priemonės, augantis lygiai taip pat žmonių sąmoningumas, jau įtartinumas nebesidalinti ir nebeduoti, duoda iš tikrųjų savo labai stiprių rezultatų. Tai tuo tikrai galim pasidžiaugti. Aišku, sukčiai bando dar vis naudoti, pavyzdžiui, dabar paskutiniu metu ir latvių ir estiškus numeris, kurie yra panašus lietuvišką kodą 371 ir 372, bet tai jau nėra tas pats, kai tau skambina taip iš lietuviško numerio ir tu tikėsi galbūt, kad čia skambutis yra dedikuotas būtent tau, o ne atsitiktinė sukčių pasirinkimo tvarka surinktas kažkieno kito numeris.
0: Dar poras skambučių taip pat mums yra, tai paskambino mums klausytojas iš Kauno. Labai diena.
2: Labą dieną. Klausim
0: jūsų.
2: Aš norėjau paklausti tokio dalyko. Čia gal kažkiek asocijuojasi su tuo iškeltu jūsų klausimu. Labai dažnai paskambinus į tarnybas pasakoma, mes jūsų kalbą įrašysim, mūsų kalbą įrašysim. Na, mane šiek tiek šokiruoja, kodėl turi mano balsą įrašinėti, jo labiau, kad žinom, ką reiškia dabar dirbtinis intelektas, kad generuoja ir tuos balsus ir padaro ir taip toliau. Tembrus. Čia yra ateities klausimas, bet sukčiai, man atrodo, kaip ir žinot, nesnaudžia ir ateis laikas ir tiem dalykam. Pakeis balsą ir taip toliau. Svaratot apie
0: taip, ką. Dėkuoju, jums labai geras jūsų klausimas, netrukus pabandysime mes jį atsakyti. Dar išklausykime, Ulijana iš Vilniaus paskambino. Labai diena.
3: Labai diena. Žinot, aš irgi noriu taip kreiptis tokiu klausimu. Kažkada manęs paprašė viena tokia moteris, kad aš duočiau jai asmens kodą. Aš jai daviau asmens kodą ir dabar, žinot, man atėjo laiškas mokėti, nu ten šitos komunalinius visus mokėjimus. Bet aš to laiško galvoju, grįšiu namo, aš jį pasiimsiu. Bet aš to laiško neradau. Ir kaip man dabar jaustis, pasakykit, prašau.
0: Taip, dėkuoju.
3: Aš negausiu, ką nors tokio, nežinau, tiesiog bijau.
0: Taip, dėkuoju, Ulijana, už jūsų klausimą. Gal mes nuo to paskutinio klausimą galėtume sureaguoti. Asmens kodo suteikimas savo, kiek jis tai yra pavojingas žingsnis?
4: Na, asmens kodo turbūt specifika yra ta, kad tai yra duomo, kuris tiesiog identifikuoja asmenį per skirtingas informacinės sistemas ir registrus. Tik tai reikia suprasti taip, kad aišku, ta, kiekvienas duomo gali būti potencialiai išnaudotas. Bet iš principo kartais keliamas klausimas, kad kažkas nuėjęs paskolą pasims mano vardu, kažkokia ten informacija apie save gaus. Bet reikia suprasti, kad tos įmonės, kurios apie mus turi dar informacijos, tai jos padiktavus vien tik asmens kodą nebūtinai viską padarys. Ir paskolos turbūt ir nepasiimsi vien tik turėdamas žmogaus asmens kodą. Tai aš gal sakyčiau taip, kad aišku, reikia žiūrėti, kam tu atiduodi tuos asmens duomenis. Jeigu kyla abejonių, nebūti šitoje vietoje tokiem kukliem, droviem, nuolankiem, kad viską duodu, ai, paprašė, gal reikia ir atiduodu. Tai ne, reikia žiūrėti atsakingai, bet iš kitos pusės gal per daug ir nepanikuoti, nes sukčiai ir su paprastesniais duomenim daug ką nuveikia. O su asmens kodu, jeigu tai yra rimtos organizacijos, jos tikrai vien tik tai pasakius asmens kodą, tai iš tikrųjų neturėtų atskleisti daug informacijos arba kažkokias paslaugas suteikti. Juolab, kad ir, sakykime, vat ir kalbant apie identifikavimą, sakykime, nuotoliu, tai ir pati valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra pasakiusi, kad asmens kodo prašymas vien tik tai siekiant identifikuoti pagal tokį duomenį nėra pakankamas, tai nebūtų tinkamas identifikavimas. Tai vadinasi, na, kaip ir aš sakyčiau, būkit atsargus, atsakingi, neteikit tų duomenų, bet ir gal be reikalo ir nepanikuokit, kad atidaviau ir jau čia kažkas labai, labai baisaus nutiks.
0: Dar vienas buvo klausimas, irgi matyt labai taiklus, nes tikrai dabar praktiškai bet kokią instituciją skambė, nes net ir nors galbūt privačią bendrovę, tu išgirsi tuos įprastus žodžius, kad jūsų pokalbis bus įrašytas, jeigu sutinkate, palaukite, jeigu nesutinkate, tai suprask, tada nepaskambink. Iš tiesų, pateikus savo balso įrašą, juk vėliau galima dirbtinį intelektą panaudoti ir kažką tavo balsu po to jau kalbėti, ar ne?
4: Taip, balso panaudojimas jisai galimas, bet vėlgi, iš principo teisinis reguliavimas nedraudžia telefoninių pokalbių įrašo darimo, tam reikia gauti žmogaus sutikimą, už tai to sutikimo yra prašoma. Yra organizacijų, kurioms netgi privalomi tie garso įrašo darimai, sakykime, finansų įstaigos tam tikrais atvejais privalo daryti pokalbio įrašą su savo klientu, ypatingai tais atvejais, kai skambina ir sako, žiūrėkit, sukčiai iš manęs turbūt išviliojo ir čia kažkokius jau saugokit mano pinigus, ne? Tai yra atveju, kuomet privalai įrašyti
0: pokalbį. Nes tai vėliau kaip įrodymas gali
4: taip, naudojama. Taip, ir įrodymas kliento pusėj naudingas, kad aš informavau banką, bet bankas galbūt kažko nepadarė, nesureagavo tinkamai. Dabar dėl tų telefoninių pokalbių įrašymo darimo, taip, jie plinta, nes tai yra puiki priemonė įrodyti. Ir įrodyti naudinga tiek vienai pusėj, tiek kitai pusėj. Tai iš principo, siekiant, sakykime, vat surinkti įrodymus, nes kartais sako, man ne tą pasakė, ne tai pakonsultavo, ne tą paaiškino, ne ten nukreipė. Tai kas spręstis tuos ginčius įrašo tuos pokalbius. Bet šitoj vietoj vėlgi yra paliekama alternatyva, kad jeigu nenori įrašyti kad būtų įrašytas pokalbis, tu esi laisvas kreiptis raštu, elektroniniu paštu, ateiti į vietą į institucijas. Aišku, tai nėra toks paprastas, sakykim, būdas. Na, galbūt elektroninis laiškas ir pokalbis telefonu panašu, bet jau raštas paštu ar ten, sakykim, atvykimas į vietą apsunkina šiek tiek.
0: Dar labai trumpai atsisveikinant su jumis, ponas Stasiulaiti, jūsų kokia būtų įžvalga, kiek iš tiesų tie balsų įrašai vėliau gali ateiti jie prieš mūsų atsisukti, žinojant, kaip technologijos kinta.
1: Aš gal pasakysiu kitaip. Įmonės, kurios saugo jūsų asmens duomenis, tikrai nepaleis ir jūsų balso įrašo kažkur kitur negu pačios įmonės sistemos. Ir jos dažniausiai, kaip ir minėjo pašnekovė, daromos dėl pačiam klientui naudingų dalykų. Tai visų pirma, dėl jo, tarkim, situacijos aiškumo ir galbūt net ir dėl paties aptarnavimo kokybės kelimo, kad visą laiką būtų galima geriau aptarnauti klientą. Bet aš iš kitą norėčiau pabaigti, kad sukčiai gali, jeigu jie norės jūs apgauti, jie gaus jūsų balsą tikrai kitais būdais, negu iš kažkur, kur jūs ėjot galbūt eilinių paslaugų savo gauti ar sužinoti informaciją. Yra situacijų, kada žmonės jau vengia kalbėti su svetimais nepažįstamais žmonėmis vien dėl to, kad jie bijo, kad jų balsas nebūtų po to panaudotas dirbtiniams intelektams. Ir čia galbūt yra tos situacijos, kai žmonės netgi žinodami, kad kalba su sukčiais, toliau erzina juos, kalba su jais. To, manau, kad irgi nereikėtų daryti, nes va ten tai tikrai apie jūsų balso saugumą tikrai niekas negalvos.
0: Dėkuoju labai už pokalbį. Telia atstovas Audrius Stasiulaitis. Po kelių akimirkų naujausios LRT radio žinios trumpai. Po jų mes dar trumpai pratęsime šią temą su advokatų kontoros Vaiden asocijuotoje partnerė Daiva Tamulionienė.
5: Pavasaris Vilniuje skamba sidabriniais balsais. Gegužės 17 dieną Šventosios Kotrynos bažnyčioje vyks nacionalinio solistų ir vokalinio

0: Ansamblių konkurso Sidabriniai balsai finalas. Pasirodymus vertins tarptautinė komisija. Pradžia 14 valandą. Įėjimas laisvas. Rengėjas Lietuvos nacionalinės kultūros centras, informacinis partneris LRT.
1: LRT ir Kultūros uostas pristato. Jau gegužės 15-16 dienomis Klaipėdoje keliame būrės į vasarą. Programoje laivų paradas, mugė, edukacijos vaikams ir koncertai. Daugiau informacijos klaipeda-travel.lt.
2: Jis galvojo, kad yra anonimas, bet tada aš jį radau. Komiška drama Vieniša mama. Kino teatruose nuo gegužės 15 dienos. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
3: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
4: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jūs?
5: Kasdien, 8:30 vakare, Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
6: Žinios trumpai.
7: Per naujausius Rusijos apšaudymus Ukrainos Dnipropetrovsko srityje žuvo mažiausiai 8 žmonės, daugiau kaip 10 sužeisti. Anksčiau buvo pranešta apie 6 žuvusiuosius. Dronais atakuotas ir prezidento Volodymyro Zelenskio gimtasis miestas Kryvyj Rihas. Pasak Ukrainos pareigūnų, čia Rusija smogė gyvenamiesiems namam, žuvo 2 žmonės, dar mažiausiai 4 sužeisti, tarp jų ir kūdikis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad su Kinijos prezidentu turėtų ilgai kalbėtis apie Iraną. Tai jis sakė prieš išvykdamas į Pekiną, kur rytoj susitiks su Si Jinpingu. Trumpas sakė, nemanantis, kad Kinijos lyderis turėtų padėti Vašingtonui išspręsti karo Irane klausimą. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša, kad gegužę Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai. 5 iš jų nustatyti Kauno apskrityje, 1 Panevėžio, 2 atvejai yra įvežtiniai. Tarptautinė bokso federacija atšaukė apribojimus baltarusiams varžyti su savo vėliava, tačiau Rusijos sportininkams jie lieka galioti. Dalyviams iš Rusijos ir jos sąjungininkės Baltarusijos buvo uždrausta dalyvauti tarptautinėse varžybose po plataus masto Maskvos invazijos į Ukrainą, nors kai kuriems buvo leista varžytis kaip neutraliems sportininkams. Kelios federacijos, pavyzdžiui, dziudo ir plaukimo, neseniai leido abiejų šalių sportininkams varžyti su savo vėliavomis. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 8-9 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur protarpiais palis. Temperatūra 10-15 laipsnių. Dabar 5 minutės po 10:30.
8: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
9: Na, laidoje kalbame apie tai, kada ir kokius savo duomenis saugu suteikti telefonu arba elektroniniu paštu. Dar keletas ir jūsų laiškų atkeliavusių šią temą į mūsų pašto dėžutę studija@lrt.lt. Štai rašo mums Algirdas, sako, valstybės institucijai teikiau pranešimą apie galimai neteisėtą privataus asmens veiklą. Institucija raštu, sako, kopija man, persiuntė kitai institucijai ir nurodė mano pavardį, sako, ar tai yra asmens duomenų apsaugos pažeidimas, taip rašo mums Algirdas, o Giedrius rašo mums štai tokią žinutę, taip pat šią temą, sako, ar saugu mobiliu telefonu diktuoti savo asmens duomenis, žinant, jog šalia visai esančios agresyvios kaimynės valstybės žvalgyba gali juos perimti. Tokį taip pat klausimą iškėlė mums. Giedrius, gal mes galime sureaguoti, ponia Daiva, į tą klausimą iš tiesų, ar, pavyzdžiui, tai, kad viena institucija persiuntė kitai kažkokį probleminį matyt momentą ir nurodė žmogaus vardą pavardę, ar tai yra jau kažkokie pažeidimai?
10: Čia iš tikrųjų tai yra taip vadinamas viešo administravimo gerasis principas, vieno langelio mechanizmas. Tai reiškia, kad aš pasikreipiau, aš kaip pilietis nebūtinai galiu tiksliai identifikuoti, kuri čia institucija kuo užsiima. Man atrodo, kad čia šita. Ir aš jai parašiau laišką. Bet institucija tokiu atveju neturi suntinėti žmogaus, kad tu ne man parašiai, eik parašysi kitai, bet jinai turi imtis iniciatyvos

0: ir perduoti tą klausimą spręsti tai kompetentingai institucijai. Tai šiuo atveju aš sakyčiau, kad nereikėtų pergyventi dėl to, kad buvo persiustas klausimas išnagrinėti kompetentingai institucijai ir jam žmogui pateikti atsakymą. Aišku, būna kitokių, sakykime, atvejų, kur gal pasikreipia, iškelia kažkokį bendro pobūdžio klausimą, žmogus gal net nereikalauja to kažkokio konkretaus atsakymo, na, tada jau reikia pagalvoti, ar tikrai čia reikia atskleisti visą informaciją apie tai, kas čia tą klausimą iškėlė bendro pobūdžio, na, gal aš tiesiog tokį pastebėjimą norėjau pasakyti, kad kažkas negerai čia vyksta, reikia kažką spręsti. Bet šiaip iš principo, jeigu tiesiog pataikėt, net kreiptis ne į tą instituciją, jinai ėmėsi veiksmų ir persiuntė, tai jinai tiesiog veikia pagal teisinį reguliavimą. Anksčiau dar senokais laikais buvo tokia išimtis padaryta dėl taip vadinamų ypatingų duomenų, dabar vadinamų specialių kategorijų duomenų, tai ten, kur, sakykime, jeigu kalba apie sveikatos, pavyzdžiui, duomenis, būdavo reikalingas žmogaus sutikimas. Kad aš galiu persiųsti tokį raštą, tik tai jeigu turiu sutikimą. Dabar tokio reikalavimo nėra. Tai vadinasi, aš gavau, kaip institucija pasikreipė kažkas, matau, kad tai yra kitos institucijos kompetencija ir jo kreipimasi persiunčiu ir, na, tada jau kompetitinga institucija reaguoja.
1: Klausimų tikrai žmonėm kyla, matome ir iš skambučių, ir iš laiškų. Kaip jūs apskritai apibendrinėtumėte, ar įmanom tai galbūt apibendrinti lengvai, kokiais atvejais žmogus turėtų vis tik tada jau būti nepatenkintas, nes iš tiesų galbūt kažkokius duomenis iš jo prašė arba net ir paėmė institucija ar koks nors privatus verslas. Ir ką tada žmogų daryti? Ar kažkur kreiptis, ar nesikreipti, panašiai?
0: Sakyčiau taip, kai institucija ar viešojo sektoriaus, ar tai yra privati įmonė, kreipiasi į žmogų ir sako, man reikia apie tave tam tikrų duomenų. Tai jinai, rinkdama tuos duomenis, turi paaiškinti, suteikti pakankamai daug informacijos. Čia vienas iš bendro duomenų apsaugos reglamento tokių tikslų buvo, kad didesnis skaidrumas, kontrolė žmogaus rankose, kad jisai aiškiai suprastų, ar tikrai turi teikti, kodėl turi teikti, kurie duomenys privalomi, kuriuos aš galiu galbūt neteikti, bet paslaugą gausiu. Kokiu teisiniu pagrindu reikalauju, ar čia prievolė, ar teisės aktas numato, ar čia, sakykime, tik mano sutikimas, noriu duodu, noriu ne, taip sakant. Tai šitu atveju pirmiausia žiūrėti, kokia tai yra informacija, susipažinti, nes tos informacijos įmonės teikia daug, nebūtinai visos, kartais ir neteikia. Bet šiaip teikia daug, tai nepatingėti paskaityti. Jeigu atrodo surašyta viskas gražiai, bet man vis tiek kyla abejonių. Tai sakyčiau, tokiu atveju tikrai yra, aišku, galimybė kreiptis į pačią įmonę ir sakyti, žiūrėkit, aš nelabai čia sutinku, ką jūs čia veikiat, man prašom detalesnės informacijos, paaiškinkit, nes man gal ne visai aišku, kaip ten, sakykime, kažkoks duomuo yra reikalingas vat, būtent šitos paslaugos gavimui. Jeigu matot, kad neina bendra kalba su įmonė ar su institucija, tai aišku yra priežiūros institucija, valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, galima kreiptis į ją ir prašyti, ištirti, išnagrinėti, ar šiuo atveju nerenkami pertekliniai duomenys, ar čia yra viskas tvarkoje su tų duomenų rinkimu. Ar saugumas užtikrinamas ir panašiai. Tai va toks, sakykime, kelias. Neskatinu gal iš karto į priežiūros instituciją bėgti, nes tai yra ilgesnis kelias, kuris užtrunka, terminai ilgi, na, bandyti kalbėti su įmonėm. Nes įmonėm iš vienos pusės irgi nėra kartais lengva, nes jie gyvena savo gyvenimą, jiem viskas atrodo aišku. Bet va iš šono žmogui gali atrodyti, nu, aš niekaip nesusiejau, kodėl šitų duomenų reikia. Tai kartais toks lengvas žmogiškas pokalbis gali spręsti tą problemą. Tai tikrai neskatino eiti ilguoju keliu, siūlau tą trumpąjį, na, o jeigu nepavyksta rasti bendros kalbos, ką padarysi, tada jau yra tam ir yra priežiūros institucija, kad gelbėtų šitame reikale.
1: Dėkojame labai jums už įžvalgas. Čia kalbėjome studijoje su advokatų kontoros Aiden asociuotoje partnerė Daiva Tamulionienė. 10:41 ir visai netrukus kalbėsime su visuomenės sveikatos specialistais apie tai, kodėl svarbu po šaltojo sezono grįžtant į sodybas jas kruopščiai išvalyti.

0: 10.12. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, kad sugrįžus į per žiemą negyventas sodybas ar sodo namelius, svarbiausias darbas, kurį reikėtų padaryti, tai yra kruopščiai sutvarkyti patalpas. Ilgą laiką nešildomose ir negyvenamose erdvėse gali būti įsikūrę graužikai, kurie platina pavojingas užkrečiamąsias ligas, todėl būtina pasirūpinti tinkamu jų valymu ir savo bei artimųjų saugumu. Išsamiau apie tai mes pasikalbėsime su šio centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Aušra Valaikienė. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Pastaruoju metu graužikų platinamos ligos ir infekcijos buvo visos pasaulio žiniasklaidos dėmesio centre dėl to, kas nutiko kruizinėme laive. Tai čia matyti reiktų irgi pirmiausia nuraminti Lietuvos gyventojus. Lietuvos graužikai tokių infekcijų neplatina, bet platina kitas pavojingas ligas, kurios taip pat gali sudrumsti mūsų sveikatą. Tai kokios tos dažniausios ligos, kurios ir būna graužikų nuremtos čia Lietuvoje?
1: Lietuvoje graužikai dažniausiai platina tokias ligas kaip jersiniozė, leptospirozė, tuleremija, listeriozė ir mums turbūt visuomenėje geriau žinomas netiesiogiai tokias ligas kaip erkinė encefalita bei laimo liga. Gali platinti ją. Ir jie platina dviem būdais. Tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai. Tiesiogiai platina liečiant juos, kontaktuojant su jų seilėm, šlapimu, išmatom, jiems įkandus arba įdrėskus. Ir graužikus mes turėtumėm traktuoti ne tik žiurkės ir peles, bet taip pat gali būti voverės, šeškai įvairių rūšių. Ir jie va būtent platina tokias ligas kaip jersiniozė, leptospirozė, tuleremija, kaip ir minėjau. O netiesiogiai mes turime dar irgi tokį platinimo būdą, kada užsikrečiame per užterštą tų graužikų šlapimu ar išmatomis maistą, vandenį, aplinkos paviršius, būtent va stalviršiai, indai, maisto ruošimo įrankiai, spintelės įvairios. Taip pat galima užsikrėsti netgi per naminius gyvūnus, kurie kontaktavo su graužikų išmatomis, išskiromis įvairiomis ir gali parnešti infekciją mums į namus, nors patys gali net nesirgti. O erkinis encefalitas, laimo liga ir dar keletas kitų ligų gali būti pernešamos per erkes, blusas, uodus ir kitus nariotakojus, būtent tokiu būdu, kai jie maitinasi šitų infekuotų graužikų krauju ar jų išskiromis.
0: Gerai, tuomet žmonės, kurie dabar grįžta į savo sodo namelius, sodybas, kuriuose galbūt lankėsi retai, ar galbūt visai nesilankė visą šaltąjį laikotarpį, tai nuo ko jums reikėtų pradėti? Kaip tas kruopštus patalpų sutvarkymas turėtų atrodyti?
1: Tai pirmiausia, reikėtų įeiti ir įvertinti patalpas, ar matosi graužikų kažkokių tai pėdsakų. Ar pas jūs lankėsi graužikai? Galbūt jūs matot iš karto jų išmatų, mažų pėdučių ant dulkių. Taip pat reikėtų pirmą dalyką dar ką padaryti, tai išvėdinti gerai patalpas. Nes graužikų išmatos, jeigu mes jas šluosime sausai, kyla į paviršių ir mes galime įkvėpti ir taip pat užteršti visus kitus paviršius. Todėl reikėtų svarbiausia, išsivėdinam, tada įvertinam, ar yra, kaip ir minėjau, pėdsakų kažkokių graužikų ir tada, jeigu mes matome, aišku, arba kad ir nematome, profilaktiškai siūlyčiau išsivalyti patalpas drėgnu būdu, tai yra su muiluotu vandeniu, o ypatingai, jeigu jau matėte, kad yra graužikų pėdsakų, tai būtinai ir išdezinfekuokite patalpas dezinfekantais.
0: Bet iš esmės, muilas, pavyzdžiui, yra pakankama priemonė, jeigu, tarkim, aš kažkur ten perbraukiu paviršių, dabar noriu tas rankas saugias turėti, tai ar užtenka tiesiog muilu jas nusiplauti?
1: Taip, jeigu mes gerai plausime rankas taisyklingai, tikrai ne dvi sekundės, kaip sakau, tik tai, kad pakišti po vandeniu, bet su mailu, tuomet tikrai yra pakankama priemonė šita, kad mes neužsikrėstumėm ligomis iškrečiamosiamis.
0: Kaip dažnai ta jersiniozė Lietuvoje yra nustatoma žmonėms?
1: Jersiniozė Lietuvoje buvo pernai metais registruoti 232 atvejai, 24 metais buvo 277 atvejai, truputėlį daugiau. Listeriozės atveju mes pernai turėjome 30, iš jų buvo 2 mirties atvejai. Tuo metu, kaip 2024 metais buvo registruota tik 18 atvejų. Leptospirozės, pavyzdžiui, mes turėjom paskutinį atvejį registruotą 2021 metais, tačiau pernai turėjome du atvejus irgi. Tularemija, apie kurią irgi kalbėjau, tai pernai buvo 27 tularemijos atvejai. Tai taip, kad susirgimai tikrai nėra tokie, kurių visiškai nėra Lietuvoje. Taip, žmonės užsikrečia šiomis ligomis.
0: Taip, ir jau kalbam apie Yersiniauzę, tai čia matyt irgi galima pasakyti, kad neretai ta liga yra ir nediagnozuojama, žmogus ją perserga ir tik tai vėliau, jau kol nors, pavyzdžiui, būna liekamųjų reiškinių, sanarių uždegimų, pavyzdžiui, arba kažkokių kitų momentų, tai nebūtinės visą laiką mes galime galbūt ir žinoti, bet jūs paminėjote, kad ne tik kažkur patalpoje esantis graužikai arba buvę graužikai gali turėti padarinių, bet jie palieka savo pėdsakus ir kitur, ir ant mūsų auginamų daržovių, ir ant mūsų galbūt paviršių kažkokių kitų dirbamų. Tai ar už sodybos vidaus patalpų ribų irgi reikėtų imtis kažkokių veiksmų, ar kažkaip dezinfekuoti ir, nežinau, iš lauko esančius pastatus, baldus, terasas ir taip toliau?
1: Aišku, mums švara ir tvarka tai yra graužikams priešas, ne? Tai svarbiausia yra iš tikrųjų nekaupti šiukšlių ypatingai aplink sodo namelius, aplink savo namus, ne? Nelaikyti konteinerių taip pat ar kažkokių šiukšlių krūvų, nepūdyti, nelaikyti lentų, kurio jie mėgsta, kuriuose būti. Reikėtų neleisti, kad vijokliniai augalai ant pastatų auktų, raizgytųsi. Būtinai stebėti pamatus ir stebėti, ar nėra kažkokių tai plyšių, jos užtaisyti bet kokiu metų laiku, ne tik tais iš rudens, kaip jau viską apsižiūrim prieš paliekant ypatingai vat, sodo namelius, o ne terasos lygiai taip pat, kaip ir minėjote, kad vat, ar reikia jas plauti, dezinfekuoti, tai aš labai siūlyčiau tą padaryti dėl to, kad tie graužikai tikrai, kur atviriau, tai tikrai bus pavaikščioje ir palikę savo išmatų ar skysčių kažkokiu tai pėdsaku. Taip pat reikia nepamiršti dar ką daryti, tai laikyti sandariai maisto greit, ilgai naudojama maistą, tai pavyzdžiui, visokios ypatingai kruopas, cukrų, miltus, šitus produktus sandariai užsidaryti. Jeigu pavyksta sandariai laikyti ir uždarytus sodo nameliuose, kai ilgesniam laikui paliekame ne patalpas ir maisto gaminimo įrankius. Nebūtinai nevartoti neplautų daržovių, vaisių, duoną laikyti uždarai sandariai irgi. Nepamiršti, kad negalima gerti, kadangi ateina šiltasis sezonas, vandens iš atvirų telkinių, nes vandens žiurkės lygiai taip pat platina šias ligas ir galite užsikrėsti šiomis ligomis.
0: Kalbant apie graužikus dar namuose, kai kurie dabar galbūt ir šio pokalbio klausydami, bet galbūt ir be jo, galvoja, svarbiausia, kad apskritai tų graužikų nebūtų mano namuose ir mano valdose, ir tada jau čia sprendimų galime ieškoti įvairių, gal kažkam užtenka katę įsigyti, kažkas pilėkautus kažkur išdėsto, kad kiti griebėsi kažkokių galbūt ir cheminių priemonių. Ką jūs pasakytumėte tiem žmonėm ir ką rekomenduotumėte? Ar reikia betodoriškai stengtis apskritai uždrausti graužikų egzistenciją savo valdose?
1: Aišku, kalbant apie tai, kad jie platina ligas, tai būtų geriau, kad tokių dalykų, kad tokių graužikų pas mus nebūtų. Ir mes iš tikrųjų šią dieną rinkoje tikrai turime daug priemonių, kurias galime įsigyti prekybos centruose netgi, tai ir biocidinių produktų mes turime, įvairios pastos, maišeliai su nuodais, taip pat yra mechaninės gaudyklės, yra ir elektriniai prietaisai į elektrą, kurie atbaido graužikus. Tik tai reikia šitą nepamiršti, jeigu naudojate elektrinius prietaisus atsargiai, jeigu turite namuose dekoratyvinių graužikų, nes jas irgi lygiai taip pat veikia šitie prietaisai. Tai va. O jeigu jau iš tikrųjų nebegalite susitvarkyti su graužikais, visas priemonės išbandėt ir vis tiek matote jų pėdsaką, kur vis tiek matote, kad jie yra pas jūsų valdose, tai tada yra licencijuotos įmonės, kurios tos graužikus jau tokiom nebūtiniam priemonėm naikina.
0: Jeigu vis tik žmogus turėjo kontaktą su graužiku, jam įdrėskė arba jis jį ten pagavo, pelėkautose rado, ištraukė, žodžiu, vyko kažkoks kontaktas, kad ir trumpas, ar žmogų jau iš karto reikėtų sunerimti ir galbūt kreiptis į kažkokį gydymo įstaigą, ar graužiką stiklainėje vežti ištirti kur nors, kaip čia tuomet reikėtų elgtis?
1: Tirti graužiko tai nereikėtų vežti. Kalbant apie tai, kad nes dėl to, kad jūs turėsit žinoti, ką ištirti, tai daug ligų labai, tai bus dideli jums finansiniai kaštai šitų klausimų, tai nesiūlyčiau iš tikrųjų tirti. Reikėtų stebėti žaizdą, manau, išdezinfekuoti, aišku, iš karto stengti žaizdą, jeigu ta žaizda yra stebėti savo būseną ir žinoti pagrindinius simptomus, kokie gali būti užsikrėtų šiom ligom, kurias minėjau. Ir taip pat, bet kokiu atveju visą laiką aš rekomenduoju pasikonsultuoti su savo šeimos gydytoju.
0: Iš karto, tokiu atveju, jeigu įvyko net ir, pavyzdžiui, tiesiog kontaktas su oda, be jokio driskimo.
1: Tai, jeigu tikrai yra nerimas, kad galbūt yra kažkokia odoje žaizda buvo prieš tai, ar kaip, tai tikrai rekomenduočiau susisiekti su savo šeimos gydytoju. Jeigu nebuvo jokio driskimo, neapkandžiojo nieko, tai tada gerai nusiplauti rankas, jeigu turi dezinfekantų, nusidezinfekuoti rankas.
0: Kągi, tai dėkoju labai Jums už Jūsų patarimus. Kalbėjome čia su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Aušra Laikienė, kuri sako, kaip ir specialistai kiti, kad nesvarbu štai po šaltojo sezono grįžtant į savo sodybas, sodo namelius, įvertinti aplinką ir jas kruopščiai išvalyti, nes mūsų aplinkoje būna ir įvairiausių ligas platinančių graužikų, jų pėdsakų, o tai jau yra tikrai rizika ir mūsų pačių sveikatai. Šiuo metu yra 10 valandų 56 minutės, po keletos minučių laukia ir naujausios LRT radio žinios, sužinosite svarbiausius įvykius iš Lietuvos ir pasaulio, o po jų mes tęsime laidą 10.12, priminsiu, kad jūs taip pat galite visuomet ir savo klausimą užduoti arba pasidinti savo nuomonę, tą galite daryti skambinami į studiją telefonu 05 Vilniaus miesto kodas 23631111 arba rašydami studiją eta lrt.lt. Na, o iš karto po 11 valandos žinių mes kalbėsime kitą temą apie vaikų priežiūros atostogas ir konkrečiai apie tai, vadinamieji neperleidžiami mėnesiai, kurie yra skirti tėvo įsitraukimui skatinti. Ir tai girdi, kreipiasi klausytoje, kuri klausia, ar tokia priemonė yra vis dar sveikintina ir prasminga tais atvejais, kai tėvai negyvena kartu, yra išsiskyrę ir kaip tuomet reikėtų dalintis vaiko priežiūrą, kad būtų užtikrinti tiek tėvų interesai, tiek ir vaiko gerovę. Apie tai visai jau netrukus, tai galite ir jūs mums parašyti studiją eta lrt.lt, jeigu turite taip pat su tuo susijusių klausimų arba patirčių. O apie visą tai, kaip minėjau, po 11 valandos žinių, tad likite kartu su Lietuvos radiju ir sužinosite viską, kas svarbiausia ir tikrai žinosite patys pirmieji. Tad visai netrukus naujausios LRT radio žinios.
2: Valstybės paslaugos turi būti paprastos ir patogios kasdien. Todėl jos perkeliamos į skaitmeninę erdvę, gyventojų ir verslo patogumui. Patikimos sistemos užtikrina duomenų saugumą ir mainus. Naujos technologijos jau atpažįsta lietuvių kalbą, o skaitmeniniai įgūdžiai tampa prieinami kiekvienam. Tai skaitmeninė Lietuva, kuri veikia žmonėms. Ateitis jau įjungta. Projektai finansuojami ES plano naujos kartos Lietuva lėšomis.
3: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
4: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
5: Drasi, įtaigi, taisyklės laužanti fotografija. Keturios kartos, vienas laisvas balsas. Paroda Ukrainos svajotojai, Charkivo fotografijos mokykla, Radvilų rūmų dailės muziejuje iki rugsėjo 20 dienos.
6: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
7: Jei Jis Angelų mieste saugo ne tik tikėjimą, bet ir lietuvybę. Nuo lietuvių kalbos iki sekmadieninių dešrų su kopūstais, suburiančių bendruomenę. Jo gyvenimas tai ne tik parapijos kasdienybė, bet ir istorija apie vienintelę lietuvišką bažnyčią Los Andžele, kadaise pavadinta atsaku Stalinui, ir žmonės, kurie atsisakė ištirpti svetimoje kultūroje. Šiltas pokalbis su kunigu Tomu Karanausku apie šaknis, tikėjimą ir tylų, bet atkaklų pasirinkimą išlikti savimi ne ten, kur viskas kviečia pamiršti, kas esi. Pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Per naujausius Rusijos apšaudymus Ukrainos Dnipropetrovsko srityje žuvo mažiausiai 8 žmonės, daugiau kaip 10 sužeisti. Dronais atakuotas ir prezidento Volodymyro Zelenskio gimtasis miestas Kryvyj Rihas. Pasak Ukrainos pareigūnų, čia Rusija smogė gyvenamiesiems namams, žuvo 2 žmonės, dar mažiausiai 4 sužeisti, tarp jų ir kūdikis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad su Kinijos prezidentu turėtų ilgai kalbėtis apie Iraną. Tai jis sakė prieš išvykdamas į Pekiną, kur rytoj susitiks su Si Jinpingu. Trumpas sakė, nemanantis, kad Kinijos lyderis turėtų padėti Vašingtonui išspręsti karo Irane klausimą.
2: Nemanau, kad mums reikia kokios nors pagalbos dėl Irano. Mes laimėsime vienu ar kitu būdu, taikiai arba kitaip. Jų laivyno nebėra, oro pajėgų nebėra, kiekviena jų karo mašinos detalė sunaikinta. Mano santykiai su prezidentu Si yra puikūs. Ir manau, tokie liks. Turime labai daug ką aptarti.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Prezidentas Gitanas Nausėda Rumunijoje dalyvaus Bukarešto 9 ar šiaurės šalių viršūnių susitikime. Jame daugiausia dėmesio bus skiriama pasirengimui Liepą Ankaroje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui, paramos Ukrainai, NATO rytinio sparno saugumo stiprinimo klausimams. Prezidentas Gitanas Nausėda.
3: Labai svarbu, kad bendras, na, sakyčiau, dėmesys Jungtinių Amerikos valstijų Europai vis dėlto išliktų. Suprantu, kad yra nesusipratimų. Suprantu, kad kartais yra ir tarp tikro nervingumo, kurį galima paaiškinti sudėtingą geopolitinę situaciją. Bet tikrai turime neišbarstyti tai, ką turime brangiausio, pirmiausia, mūsų transatlantinė vienybė. Ir Lietuva padarys viską, kad transatlantinės vienybės būtų daugiau.
1: Vizito išvakarėse sakė prezidentas Gitanas Nausėda. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša, kad gegužę Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai. 5 iš jų nustatyti Kauno apskrityje, vienas Panevėžio. 2 atvejai yra įvežtiniai. Visi susirgę asmenys yra suaugę, tarpusavyje nesusiję. Jie buvo išvykę į Lenkiją ir į Pietų Korėją. Pernai Lietuvoje registruota 11 tymų atvejų. Lietuvoje vaikai nuo tymų skiepijami kartu, kaip ir nuo raudonukės ir epideminio parotito. Tarptautinė bokso federacija atšaukė apribojimus baltarusiams varžytis su savo vėliava, tačiau Rusijos sportininkams jie lieka galioti. Dalyviams iš Rusijos ir jos sąjungininkės Baltarusijos buvo uždrausta dalyvauti tarptautinėse varžybose po plataus masto Maskvos invazijos į Ukrainą, nors kai kuriems buvo leista varžytis kaip neutraliems sportininkams. Kelios federacijos, pavyzdžiui, dziudo ir plaukimo, neseniai leido abiejų šalių sportininkams varžytis su savo vėliavomis. Tuo metu Tarptautinė dailiojo čiuožimo federacija ir World Athletics ir toliau visiškai neįleidžia abiejų šalių į savo varžybas. Austrijos sostinėje vykstant Eurovizijos dainų konkursui šalies valdžios institucijos teigia parengusios išsamius saugumo planus. Specialiai įkurtoje vadavietėje budi policijos ir kitų specialistų pajėgos, koordinuojančios saugumo operacijas. Vadavietėje įrengti ekranai, transliuojantys vaizdus iš svarbiausių Eurovizijos vietų vienoje, pastatytos apsauginės tvoros ir betoniniai užtvarai, budi medikų komandos. Nacionalinės policijos pajėgų viceprezidentas Dieteris Stefanas sako, kad pareigūnai budi visą parą ir yra pasirengę reaguoti į bet kokius incidentus.
4: Svarbiausiomis Eurovizijos dainų konkurso dienomis budi ir vadinamasis specialusis padalinys. Jis sudaro ekspertai iš vieno savivaldybės, skubiaus pagalbos tarnybų, gelbėjimo organizacijų, taip pat Austrijos ginkluotųjų pajėgų atstovai iš miesto tarybos. Galiausiai norėčiau pridurti, kad mes vienos policija visą savaitę budėsime visą parą, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ir užtikrinsime, kad Eurovizijos dainų konkursas vienoje būtų taiki ir saugi džiaugsmo bei muzikos šventė.
1: Austrijos nacionalinių policijos pajėgų viceprezidentas Dieteris Stefanas, Lietuvos atstovas Lion Sika su daina Solo Kieromas vakar pateko į finalą, jis šeštadienį, visos transliacijos per LRT radiją ir televiziją. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 8-9 šilumos, šiandien daug kur protarpiais palis. Temperatūra 10-15 laipsnių. 11:05.
0: 10:12.
5: Taigi, tariu tiem, kurie tai dabar įsijungėte Lietuvos radiją arba stebite šią laidą įsijungę LRT LT portale arba LRT Plus kanale. Čia Darius Matas ir laida 10:12 į pusė. Jūsų laukia dar ne viena tema. Štai po maždaug pusvalandžio supažintinsime jūs su Viltė Tamulionytė. Tai yra Pasvalio rajone dirbanti veterinarė. Viena iš tų retų studentų, kurie pasirinko dirbti ne su mažais smulkiais gyvūnais, bet būtent su didžiaisiais. Ir jie ir išbando savo jėgas įvairiuose ūkiuose ir sako pašaukimą dirbti su ūkio gyvūnais, jai įskiepijo močiutė. O dabar pakalbėsime kitą temą. Į LRT Girdį kreipėsi klausytoja, turėdama klausimą apie nepertraukimas vaiko priežiūros atostogas.
6: Kyla klausimų, kaip ši sistema veikia.
5: Į LRT Girdį kreipėsi klausytoja Radvilė, kuri teiraujasi dėl vaiko priežiūros atostogų sistemos, konkrečiai dėl vadinamųjų neperleidžiamų mėnesių skirtų tėvo įsitraukimui skatinti. Ji pastebi, kad tokia priemonė yra sveikintina ir prasminga, tačiau gal tik tais atvejais, kai tėvai gyvena kartu ir gali palaipsniui dalintis vaiko priežiūro. Sako, jie kyla klausimų, kaip ši sistema veikia išsiskyrusių ar atskirai gyvenančių tėvų situaciją.

0: Dėl to per trumpą laiką vaikui tenka prisitaikyti prie kelių didelių pokyčių, kuriems gali nebūti numatyto pereinamojo laikotarpio ar lankstesnio įgyvendinimo modelio. Taip pat kyla klausimas, kaip tokiose situacijose vertinamas vaiko interesas, kai vieno iš tėvų realus įsitraukimas į kasdienę priežiūrą iki šių mėnesių pradžios yra ribotas ar nenuoseklus. Būtų įdomu išgirsti specialistų vertinimą, kaip tokios situacijos veikia vaiką praktikoje. Ar kelių dienų pokyčių sutapimas per trumpą laiką gali atitikti vaiko interesus? Galbūt tokioms situacijoms turėtų būti numatyti lankstesni ar pereinamieji sprendimai, geriau atsižvelgianti vaiko amžių, šeimos struktūrą ir realias priežiūros sąlygas.
1: Taip mums rašo į LRT Girdi, prašiusi klausytoje Radvilė, mes panagrinėsime šią situaciją čia kartu ir su pašnekovais studijoje, tai mediatorė Ula Dusevičinė, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Taip pat socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja Donata Tilišauskaitė Čekanavičė. Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Taip pat kviečiu ir jūs, gerbiami klausytojai, galbūt turite jūs taip pat panašių klausimų arba situacijų, kurias norėtumėte aptarti ir čia eteryje, tai galite mums paskambinti į studiją telefonu 05 Vilniaus miesto kodas 236311. Taip pakartosiu 05 Vilniaus miesto kodas 236311. Arba jeigu patogiau yra parašyti, o ne skambinti, tai galite kreiptis studija@lrt.lt. Tai visų pirma, gal jūsų Ula paklausčiau, ar tokios situacijos, kokias šiandien dabar nupasakojo klausytoje, pasitaiko jūsų praktikoje?
2: Tikrai taip. Ir pakankamai dažnai, sakyčiau.
1: Kodėl taip nutinka?
2: Todėl, kad vis tik pirmi, sakykime, ar vaikas gimė, pokytis suaugusiam ištiko, ne, ar tai pirmakarčiai tėvai, ar antrakarčiai, nesvarbu, bet išsiskyrė, pavyzdžiui. Ir vaikui augant, na, pradeda suprasti, kad kasdieną keisis, kažkas keisis, atsiranda galbūt galimybės, va, tos priežiūros kitokios, arba galbūt jinai privaloma, suprantama privalomai. Ir tada, jeigu yra konfliktiniai santykiai, ne visai komunikacija tarp tėvų bendratėvių suvaikšto, mes turim, sakykim, lygioj vietoj jau nesutarimą. Ką daryti? Ne? Imamės dažniausiai tų drastiškų priemonių staiga, kategoriškai ir greitai. Tai labai, manau, svarbus klausimas ir labai svarbu jį atsakyti tinkamai, o pirmas iš atsakymų tikriausiai bus nereikia drastiškai nieko daryti.
1: Taip. Tai aš reikėjams, kad taip palaipsniui ir aptarkime, apskritai, ta vaiko priežiūra nepertraukime į mėnesį, ar ne? Tai kaip ta priemonė atrodo ir kada ji čia privaloma ar neprivaloma?
3: Taip, tai šita priemonė atsirado nuo 2003 metų, tai įgyvendinant Europos Sąjungos direktyvą. Ir būtent turime du neperleidžiamus mėnesius mamai ir du neperleidžiamus mėnesius tėvui. Ir tiek mama, tiek tėvas tais mėnesius gali naudotis lanksčiai. Tai jie gali naudotis ir po vieną dieną, savaitę, mėnesį, tai yra šeimos visiškai pasirinkimas ir visišką laisvę. Tuo laikotarpiu jie gali pasinaudoti iki kol vaikui su jais 18 arba 24 mėnesiai. Priklauso, kokią šeima alternatyvą pasirinko. Ir būtent tie dveji mėnesiai yra apmokami visu buvusiu darbo visa buvusia darbo užmokesčio suma, tik tai yra tam tikri apribojimai, pavyzdžiui, lubos. Ir dar toksai yra dalykas būtent aktualus šeimoms, kurios gyvena skyriumi, tai Europos Sąjunga, būtent Europos komisija mums pabrėžia, kad neperleidžiami mėnesiai, tai yra neperleidžiami ir jų niekam negalima atiduoti, net ir tuo atveju, kai tėvas, pavyzdžiui, arba motina mirė. Tai ministerija mano, kad tai nėra teisinga, dėl to buvo įvesti papildomi mėnesiai. Tai papildomi mėnesiai skiriami tiems, kur dėl tikrai objektyvių priežasčių negalima pasinaudoti. Tai pavyzdžiui, vienas iš punktų tai yra, kad vienas iš tėvų miręs, tada yra apribota valdžia, vienas iš tėvų pripažintas neveiksniu toje srityje ir panašiai. Tai tikrai tas sąrašas yra 8 punktų, gana nemažas ir tikrai tos priežastys yra objektyvas. Ir šiuo metu pateiktas projekto pakeitimas, kur siūloma įtraukti ir sunkią negalę turinčius asmenis. Tai tikrai atsižvelgiam į tas situacijas, taip, žinoma, sutinku, kad yra konfliktinių situacijų, kur reikia spręsti čia ir dabar ir tėčiai sako,

0: kad čia yra mano pareiga ir turiu tuo naudotis. Bet kaip mes ir sakom, tėtis turėtų įsitraukti į vaiko priežiūrą, dėl to mes suteikiam kiek įmanoma lankstumą, kad nereiktų iškart 2 mėnesius jam iššokti, kai jis visiškai nebendravo su vaiku. Ir plus nežinome, koks ir teismo sprendimas gali būti, galbūt ta buvimas su vaiku yra numatytas ne tarkim 50%, ne per pusę, o 20 ar 30, tai tokiu atveju tas lankstumas tikrai turėtų būti užtikrinamas.
1: Kada tėvai turi apsispręsti, kokį modelį pasirenka, ir tarkim, jeigu aš kažkada pagalvojau, kad norėčiau, tarkim, tik tai po dieną ar neturėti, tarkim, tuos neperleidžiamus 2 mėnesius, o vėliau ir pakeisti savo sprendimą?
0: Tai tėvai gali visą laikotarpį naudotis taip, kaip nori, iki 18 arba 24 mėnesių kažkokio apsisprendimo iškart, kai vaikutis gimė, tikrai nėra. Mes kaip taikom šitą sistemą, kad po motinystės atostogų, tai čia yra kalbama apie neštumo ir gimdymo tas atostogas, vaikučiai kažkur yra apie 2 mėnesiai, prasideda vaiko priežiūros atostogos. Ir tuomet mama ir tėtis turi pasirinkti tik tai alternatyvą 18 arba 24 mėnesių. Ir tada per tą laikotarpį neperleidžiamais mėnesiais gali naudotis, kada tik nori. Tik tai taisyklė taikoma, kad pirmajam iš tėvų automatu mes taikome neperleidžiamus mėnesius. O antrasis iš tėvų gali naudotis, kada nori, iki kol vaikučiai sueina 18 arba 24 mėnesiai.
1: Gerai, pakalbėkime apie tas konfliktinės situacijas, ar ne? Nes aš suprantu, kad gali nutikti ir tokia situacija. Vaikas auga su mama, tada vyksta skyrybos, vaikų dar nėra 2 metų ir tėvas taiga per daug galbūt vaikų nesirūpinęs, bet norėdamas galbūt ir skaudinti buvusią sutuoktinę, sako, dabar jau aš pasiimsiu 2 mėnesiai. O vaikų tai tikrai gali būti patyti stresas. Kaip tokios situacijos yra realiai sprendžiamos?
2: Arba mediacijos būdu, arba jau intervenciniu būdu, sakyčiau, mano praktika yra tokia, nes visų pirma, labai gera praktika, kai tėvai kreipiasi pagalbos ir sako, mums reikia dabar susivokti, ką čia darysim. Drastiški būdai iš karto yra tabu vaiko atžvilgiu. Šiaip turėtų visi tai tėvai įsiminti, nepaisant savo norų ir lūkesčių. Ir praktikoje tai sprendžiasi paprastai, jeigu tėvam leidžiam papykti, atsirado noras puiku, tą norą reikia tenkinti, bet reikia tenkinti taip, kad vaikas nebūtų pažeistas. Jeigu tėvai kalbasi, paprastai tikrai randami sprendimai ir visų pirma, kas yra svarbiausia, žiūrim, koks tas vaikas yra šiuo metu, ar jis moka prisileisti kitus žmones, kokia jo raida nuo pirmų dienų, kaip ta dienotvarkė atrodė, kada vaiko pietų miego laikas, kada mes galbūt galim na rytinį laiką kažkokį padaryti, kur tėtis mokinsis būti su tuo mažamečiu vaiku, kaip su tėvystės klausimais. Kiek aš atpažįstu, mes turim tokių praktikų, kur teko mokint kombinzoną aprengti tėtį, nes jis kaip robotas ten atrodo sulaužys tuoj tą vaiką ir tas vaikas tikrai nenorės ateiti, vien tokią patirtį turintis. Tai tarsi, viską reikia normalizuoti ir sakyti, viskas gerai, mokinamės.
1: Taip, bet o kas bus tas, kuris mokin žmogus? Darykite pasitelkti socialinius darbuotojus?
2: Aš manau, kad yra pakankamai daug kvalifikuotų šiai dienai specialistų, yra kompleksinės paslaugos šeimai, prevencinė paslauga, kur pakankamai daug ir tėvystės įgūdžių galima mokintis, galima telktis ir pagalba namuose tam tikrais atvejais tikrai, tai reikia norėti. Jeigu norima, mediacija yra puiki priemonė susivokti, neimtis priemonių eiti būtinai teisinį kelią ir čia dabar kovoti reikia, nereikia, nes na, prarasim laiką, bet išlukštenti poreikį, kodėl dabar reikia šito pokyčio. Ar vis tik pinigų, na, aš taip tiesiai šviesiai sakysiu, nes, na, jeigu yra kažkoks išlaikymo, na, atostogų režimas, ane, ir gausiu galbūt atlyginimą kažkokį, taip grubiai sakau, ar mano tai motyvas, ar mano motyvas iš tiesų gal vaikas paaugo, jau laikas ir man ateiti. Ir tai normalu, viskas gerai, bet reikia po truputį, mamai irgi reikia susivokti, kaip dabar viskas atrodys. Nes tai yra jautrus laikas ir po gimdymo, ir tos kasdienos, tas vaikas auga, na, yra labai daug iššūkių, labai daug iššūkių. O kaip klausime buvo dar jeigu darželiai, mes viską turim pakankamai palaipsniui padaryti. Jeigu yra piknaudžiavimo, kažkokio apribojimo, na, sakykim, pavyzdžiui, mama tikrai, arba ten seneliai dažnai įsitraukia, neleidžia, būt. Tada jau dažnai reikia ir intervencinės pagalbos, ir jos irgi šiai dienai mes turim, ir na, tik reikia paieškoti, na, kas suteiktų. Jeigu tėvam pavyksta susėst pakalbėt, galbūt jie nieko to nedarė, irgi raginu

0: nepabijoti, sėsti ir sakyti, na va, žiūrėk, yra atostogos, kurių vis tik ir aš noriu. Aš noriu pabandyti, gal galim palaipsniui, tu esi reikalinga vaiko gyvenime, nedarom drastiškai, bet palaipsniui. Ir kartais tiesiog stebuklas įvyksta, jie pradeda kalbėtis.
1: Tai tų variantų yra tikrai labai daug, kaip galima tuos nepertraukimus mėnesius turėti, galbūt ir pertraukimi. Ir dabar jau net ir aš net kartočiau tų situacijų, kurias jūs bandėt nupasakoti. Ir matyti, tikrai žmonėm yra sudėtinga prisiminti ir jas pasirinkti, atsirinkti. Su kuo tuomet pasikonsultuoti? Skambinti, man štai ministeriją paklausyti, kokios yra tos galimybės, ką mes galim padaryti, ar į kažkokią kitą instituciją?
2: Taip, tikrai galima skambinti tiek į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, tiek skambinti į sodrą. Sodra irgi tikrai pakonsultuos ir ne tik dėl šitų atvejų, bet ir pažiūrės, ar tėtis ar mama turi socialinio draudimo stažą būtent, nes atostogos atostogomis tu gali pasimti, bet tu gali išmokos ir negauti, nes jeigu, pavyzdžiui, neturėsi reikiamo stažo draustumo ir panašiai, tai visai šitais klausimais drąsiai galima skambinti tiek į sodrą, tiek į ministeriją.
1: O ką jūs matot, ar dažnai vis tik yra pasinaudojama ta galimybė turėti vaiko priežiūros atostogas nepertraukimus tuos 2 mėnesius?
2: Kadangi tai yra kaip ir naujovė dar visas kalbam, nes 3 metai tik tai turim, tai skaičius tikrai yra augantis, mamų tai ženklus beveik 100%, tėčių įsitraukimas kiek yra mažesnis, bet jis yra tikrai didėjantis. Šiuo metu matom net neperleidžiamų daugiau naudojasi, o tėvystės tas 1 mėnesio per metus laiko nuo vaikučio gimimo. Tai dažniausiai jis ir yra praleidžiamas kartu su mama, kad tėtis tiesiog, kaip sakau, į tą naują rolę įliptų į naujus batus. O būtent tie neperleidžiami šiek tiek atsargiau jais naudojasi, bet tikrai tas skaičius auga ir labai džiaugiamės. Ir galbūt kažkada pasieksim tą Skandinavijos modelį, kur Lietuvoje vis matysim daugiau tėčių su vežimėliai žaidimo aikštelėse ir panašiai. Ir manau, kad mūsų sistema tikrai tai leidžia, nes kitose šalyse tokio lankstumo nėra. Kitur gali arba mėnesį, arba iškardu savaitę. Mes leidžiam netgi kasdieną, ta prasme, po dieną imti šitus neperleidžiamus mėnesius. Tai tikrai tas lankstumas yra ir šeimos turi tarpusavyje kalbėtis ir ieškotis jiems geriausio sprendimo, kad būtų patenkinti svarbiausia vaiko poreikiai ir tiek tėvas, tiek mama galėtų vis pilnavertiškai įsitraukti į vaiko priežiūrą.
1: Ar galima uždrausti tėvui turėti tą tokią neperleidžiamų mėnesių vaiko priežiūrą, motivuojant to, kad pavyzdžiui, man, pavyzdžiui, galbūt kaip mamai yra nesaugu palikti vaiko su tėčiu, arba tarkim yra buvę jau kažkokių smurto atveju dar ir būnant šeimoje. Kaip tokiu atveju tuomet veikia sistema?
2: Tai tokiu atveju jau įsijungia visas institucinis aparatas, turim kreiptis į atitinkamas institucijas ir tėvui turėtų būti arba apribota valdžia, arba pavyzdžiui, apribotas bendravimas su būtent su vaiku, tada pripažintas neveiksniu šioje situacijoje ir panašiai. Tai įsijungus šitoms institucijoms, nustačius šitus dalykus, tėtis kaip ir nebegalėtų pasinaudoti savo neperleidžiamais mėnesiais, tada mamai įsijungtų papildomi mėnesiai ir tuos 2 mėnesius jie galėtų pasinaudoti tiesiog kitų pavidalų.
1: Bet matyt, galbūt atvirkštinių situacijų, kai tėčiai stengiasi, bet mamos, na, sako, kažkas buvo blogai, čia tarkim, vaikas grįžta išsigandęs, arba ten vaikas netinkamai aprengtas, ar ten dar kažkaip vaikio, galbūt sveikatai kilo kokios įtarimo, irgi galbūt siekiant kažkokių, na, savo irgi asmeninių tikslų poroje, kaip tuomet čia sprendžiamas tos situacijos, kažkokius įrodymus rinkti, fotografuoti, rašinėti, pradėti?
0: Šiai dienai judam po truputėlį šitą linkmę, kad kvalifikuojam šeimos mediaciją. Tai turiu omeny, kad tai yra ne tik sprendimo paieškos, bet dar ir kasdienos pasižiūrėjimai. Dažnu atveju tai padeda su specialistu pasižiūrėjus, kas yra kas ir vis tik kur tos baimės. Kartais jos tikrai būna pagrįstos, kartais nepagrįstos, bet atradu saugumą ir mamai, na, vis tik padeda. Bet yra labai daug, kur yra tikrai piknaudžiavimo, nenoro ir tada šiai dienai aš asmeniškai turiu tokią paslaugą šeimos rekonstrukciją, tai yra specializuota pagalba šeimai skirybų atveju, kur mes jau diagnostinę etapą turim praeiti tam, kad na vis tik turim jau labai rimtai įsivertinti, kas yra kas, kad kuo anksčiau

0: sustabdytumėm dalykus, kurių negalima.
1: Aš tik dar papildysiu, kad ne tik besiskiriančios ar išsiskyrusios šeimos patiria šitą problemą. Yra ir pilnai, ta prasme, dviese gyvenančios šeimos, bet mamos yra nedrąsios suteikti galimybę tėčiams, nes jos įsitikinusios, kad tik jos geriausiai gali pasirūpinti vaiku. Tai čia nebūtinai apie išsiskyrusias šeimas, bet ir apie pilną šeimas, tai tiesiog čia irgi reikia to tarpusavio bendravimo, šiek tiek pasitikėjimo, gal mamai irgi paskatinti, tėti daugiau įsitraukti kartu, savaitgaliais parodyti, pamokyti. Ir tikrai iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, kad kartais vyras net ir geriau gali kai kuriuos dalykus padaryti ir įsitraukti, ir vaikui netgi lavėja kiti įgūdžiai ir atsiranda kitos naujos galimybės, mamos gal kai kur netokios drąsios kaip tėčiai, ir tikrai tada vaikas įvairiapusiškai vystosi.
0: Taip, čia kaip sakoma, mamos iki metų vaikui yra saugumo garantas, tėčio reikia, kad mama sustiprėtų, toks netiesioginė pagalba vaikui, o nuo metų atiduokim pasaulį rodyti tėčiui, nes tėčiai rodo pasaulio, o mamas vis tiek globoja.
2: Mediatorių įsikišimas ar kažkokių kitų specialistų įsikišimas į šeimą, į porą, į dviejų žmonių gyvenimą. Kiek tai iš tikrųjų jau yra kažkokia, na, galbūt žymė ateičiai, nes žmonės gali bijoti, kad jeigu jau kartą kreipiausi pagalbos, tai tada galbūt vėliau bus jau ten stebimas arba kažkur bus laikomas kaip prastesnis ir taip toliau. Kiek iš tiesų dėl to reikėtų nerimauti?
0: Aš manau, kad nereikėtų nerimauti, nes mediatorius yra puiki priemonė, aš taip apie save pasakysiu ir kitus kolegas, išmokti spręsti konfliktinės situacijas. Nes mes mokam trim būdais prisitaikyti, vengti arba kovoti, tai dabar yra būdas išmokti per specialistą, šiuo atveju mediatorių, komunikuoti ir nebijoti iššūkių, jų bus labai daug, bet jie turės įrankius ir jau nebereikės kitų. Mūsų tikslas kuo greičiau padėti, išmokti, komunikuoti, kalbėtis ir viskas su tuo gerai. Gerai matyti skirtingai, bet negerai įrodinėti, kad skirtingos matymas yra geresnis.
2: O jūsų praktikoje kaip atrodo visą tai vėliau? Ar žmonės iš tiesų išmoksta ir tų konfliktų tikrai po to jau išvengia, ar vis tik, na, tie konfliktai lieka, nors ir kiek žmonės stengtųsi, o galbūt per mažai stengiasi, bet kad iš esmės, jeigu jau pradėjo konfliktuoti, tai tie konfliktai ir pasitaikys.
0: Aš du pavyzdžius duosiu. Vienas pavyzdys, kur teko intervencija, labai daug nuoskaudų turintys suaugę, ir vaikui buvo pusę metų, kai jie į mus kreipėsi, dabar vaikui 2 metai, tėtis išmoko būti tėčiu, jau šiai dienai mūsų beveik nebereikės, su tėvais bendratėvystę dar mokinsimės su jie dirbti, nes emociškai labai sunku, na vis tik, nuoskaudas paleist. Kitas atvejis yra, kai mes mediacijoj tiesiogiai dabar kas kelintus metus kartais susitinkam, vaikam paaugus ir pasikeičiant tam tikrom vaikų aplinkybėm, ir tėvai grįžta porą mediacijos sesijų, jie išeina toliau susitarę ir dirba. Nes mato, kur patys neišeino, pabandė, neišėjo, bet jie turi saugiklį ir situacija neblogėja, neregresuoja. Tai daug įgūdžių įgauna, bet gyvenimas vis tik yra, ir kartais naikrenti dar į tą balą, bet jie jau daro kitaip viską.
2: Taip, ir baigiant mūsų pokalbį, tai vis tik tiem tėvam, kurie galbūt nedrįsta išmėginti savęs šioje rolėje, koks būtų jūsų patarimas?
1: Mano, būtent tėčiam, ar greičiausiai tiečiam, taip, tai mano patarimas yra toks, kad nebijoti, bandyti, ir visi mes žmonės, visi mes klystam, bet kartą pabandžius, vėliau tikrai norėsis ir daugiau, nes turiu artimoje aplinkoje ir skambinančių man žmonių, kurie sako, žinokit, buvom labai skeptiškai nusiteikę prieš šitus neperleidžiamus mėnesius, bet kai pabandėm, supratom iš tikrųjų, kaip mamai yra sunku, ir kad jinai tikrai nėra tose atostogose, o tai yra rimtas ir sunkus darbas, ir suprantu, ką jinai patiria, ir jie net pasitalina, kad tokiu atveju dažnai ir sustiprėja netgi šeimos santykiai, ir jie kaip tik išvengia netgi skyrybų, nes supranta, kad visgi ir kitam gali būti sunku, ir kartu galima tikrai užauginti dorą pilietį.
2: Tai kągi, dėkoju labai jums, kad atvykote čia į studiją ir atsakėte į klausimus, kurie kyla ir mūsų klausytojams, kurie kreipėsi į LRT girdį. O jums, gerbiami klausytojai, jeigu turite ir jūs pavyzdžių, situacijų arba iššūkių kartais, tai galite mums parašyti tikrai į šią rubriką, ir mes juos, jūsų užklausas,

0: į tuos klausimus sureaguojame vėliau čia studijoje su pašnekovais. O mes kalbėjome čia su socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiai patarėja Donata Tilišauskaitė Čekanavičia, taip pat mediatorė Ūla Dusevičienė. 11 valandų, beveik 28 minutės, po keletos akimirkų klausykitės ir svarbių LRT radio parengtų žinių, o po jų toliau tęsime laidą.
1: Pavasaris Vilniuje skamba sidabriniais balsais. Gegužės 17 dieną Šventosios Kotrynos bažnyčioje vyks nacionalinio solistų ir vokalinio ansamblių konkurso Sidabriniai balsai finalas. Pasirodymus vertins tarptautinė komisija. Pradžia 14 valandą. Įėjimas laisvas. Rengėjas Lietuvos nacionalinės kultūros centras, informacinis partneris LRT.
2: Kovoti už laisvę – veiksmas. Žinių kaupimas ir jų patikrinimas – pilietiškas veiksmas. Gegužės 14-ąją dalyvauk pilietiškumo egzamine – rinkis veiksmą. Registruokis pilietiškumoegzaminas.lt.
3: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Informaciniai rėmėjai LRT Moteris. Daugiau informacijos opera.lt.
4: Kunigas, diplomatas, kolekcininkas, žmogus radęs amžinai grožį. Paroda prisiekęs Lado Daumanto rekolekcijos. Nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje iki birželio 28 dienos. Partneriai – Kauno technologijos universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinis muziejus. Informacinis partneris LRT. Parodą finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
5: Lion Sika Eurovizijos finale. Sekmadienį 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
6: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėja kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas vyksta vizito į Kiniją. Lietuva 6 metus iš eilės pateko į Eurovizijos dainų konkurso finalą. Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.
7: Žinios trumpai.
8: Po Vilniaus miesto administracijos direktoriaus kabinete ir namuose atliktų kratų pats Adomas Bužinskas apskundė policijos pareigūnų veiksmus. Apie tai jis pranešė socialinėje erdvėje. Bužinsko teigimu pastabų dėl atliekamo tyrimo jis neturi, klausimų kelia pareigūnų veikimo būdai, nes šaukimą į apklausą jis gavo tik pirmadienį. Kratos atliktos praėjusią savaitę. Per naujausius Rusijos apšaudimus Ukrainos Dnipropetrovsko srityje žuvo mažiausiai 8 žmonės, daugiau kaip 10 sužeisti, dronais atakuotas ir prezidento Volodymyro Zelenskio gimtasis miestas Kryvyj Rihas. Pasak Ukrainos pareigūnų, čia Rusija smogė gyvenamiesiems namams, žuvo 2 žmonės, dar mažiausiai 4 sužeisti. Tuo metu Rusijos vietos valdžia pranešė, kad per Ukrainos dronų ataką Jaroslavlyje buvo apgadintas pramonės objektas, o dauguma dronų buvo numušti. Praėjusią naktį Jaroslavlyje buvo girdėti apie 10 sprogimų. Taip pat skelbiama, kad netoli naftos dispečerinės stoties Baškirijoje kilo didelis gaisras, jo priežastis kol kas nenustatyta. Dalis gyventojų iš antrosios pensijų pakopos atsimtus pinigus panaudojo būsto paskoloms ar kitiems įsipareigojimams padengti. Kredit info duomenimis šių metų balandį gražintų būsto paskolų skaičius palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai padidėjo 50%. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 8-10 laipsnių šilumo. Šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra 10-15 laipsnių. Dabar 2 minutės po pusės 12.
1: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
0: Pasvalio rajone dirbanti Viltė Tamulionytė iš turėtų veterinarijos studentų, kurie pasirenka dirbti ne didžiuosiuose miestuose su smulkiais gyvūnais, o išbando savo jėgas ūkiuose su stambiais gyvūnais. pašaukimą dirbti su ūkio gyvūnais Viltė įskiepijo močiutė. Rūta Simanavičienė, Viltė Tamulionytė pasakojo, kad jos darbe reikia ne tik ištvermės, bet ir empatiškumo.
9: Šiuo metu dirbu Balto Lašo žemės ūkio kooperatyve, dirbu veterinarijos felčerė. Kadangi gimiau ir augau Pasvaly, vasaras leisdavau kaime pas močiutę, tai kažkaip visą laik būdavo ta sąsaja su žemės ūkiu. Ar ten kokie gyvuliukai, ar daržai, ar kažkas panašaus. Ir kažkaip močiutė man visi skiepijo tą meilę gyvūnams, tai nuo pat mažų dienų aš jau buvau įsitikinus, kad noriu gydyti gyvūnus. Norėjau gelbėti pasaulį, iš pradžio irgi norėjau dirbti su kačiukais, šuniukais, bet įstojus į akademiją supratau, kad ne čia mano kelias. Turėjau praktiką su stambiais gyvūnais ir pamačiau, kad karvės vis dėlto yra tie gyvuliai, su kuriais aš noriu sieti savo karjerą.
10: Jūs vaikystėje prie tų karvių būdavot, nes kitam jaunam žmogui bijotų prie tos karvės pastovėti, nes šitoks didelis gyvūnas, kaip.
9: Taip, tai mačiute turėjo keletą karvyčių savo. Atsimenu, buvo Esmeralda, buvo Saulutė, buvo Žibutė, mūsų tokios numylėtinės. Tai mus mačiute ir išmokė rūpintis tais gyvuliais, išmokė ir melžti, ir kaip prieiti prie to gyvulio. Tai turbūt tas ir įsiskiepijo ir sumažino baimę karvėms.
10: Na ir studijavot veterinariją, tai čia kaip suprantu Kaune akademijoje.
9: Taip.
10: Jūsų tie mokslai, kaip pasakytumėt, kai atvažiavot, jūs kažkas stebino, kažkas tai baisu buvo, ar taip labai normaliai viską priimėt?
9: Kai sugalvojau, kad vis dėlto noriu stoti į veterinariją, pirmiausia, 12 klasės viduryje, pabaigoje panašiai, susisiekiau su Pasvalyje dirbančiu veterinarijos gydytoju, pasiprašiau, kad tiesiog leistų pasižiūrėti kažkokių tai procedūrų, priimt, pastebėt, kaip kas vyksta, ar aš neišsigasiu, ar galbūt nualpsiu pamačius tą kraują. Tai labai džiaugiuosi, kad mane taip smagiai ir šiltai priėmė. Tai turbūt ir nebuvo to didelio šoko, nes aš jau buvau mačius šios dalykus ir man tai jau nebebuvo kažkas labai šokiruojančio. Tai rekomenduočiau visiems norintiem pasidaryti.
10: Jūs, kaip suprantu, jau esat baigusi studijas ar dar vis studijuojat? Kaip?
9: Dabar yra padaryta truputėlį pertrauka, tai nuo rugsėjo jau kaip ir vėl grįžtų į mokslus ir labai nebedaug liko.
10: Finišas, o kaip atrodo finišas veterinarijai?
9: Finišas atrodo labai intensyviai. Praktikos, baigiamieji darbai, baigiamieji egzaminai. Tai tikrai labai labai daug įtampos ir kaip matom, ne visi tą įtampą atlaiko.
10: Moteris veterinarė gydytoja. Ar jums nebuvo taip, kad susidūrėt su kažkokiais stereotipais?
9: Kas liečia smulkių gyvūnų gydytojus, tai to stereotipo kaip ir nebėra. Bet kas liečia stambius gyvūnus, tai čia jau visai kita kalba. Nes aš atsimenu, prieš tai teko dirbti Radviliškio rajone vienoje fermoje. Tai vieni gydytojai vyrai labai priėmė šiltai, kiti taip labai atsargiai. Tai tikrai reikėjo užsitarnauti tą pasitikėjimą ir įrodyti, kad aš vis dėlto galiu ir aš turiu pakankamai jėgos ir pakankamai užsispyrimo, kad galėčiau dirbti su galvijai.
10: Štai dirbat fermose, yra daugiau moterų dirbančių, ar pagrinde dominuoja toks vyriškas kolektyvas?
9: Kas yra labai įdomu, tai taip, anksčiau veterinarais būdavo vyrai fermose, dabar, pavyzdžiui, mūsų kurse praktiškai vien merginos. Tai labai smagu, kad tai nebėra tik kažkokia stereotipinė vyriška pozicija. Čia jau ir mes galim parodyti, kad kažką sugebam ir esam užsitarnavę savo vietą.
10: Ir įdomu, iš tikrųjų, kalbam apie veterinariją, kad čia galbūt reikia ir tos jėgos, ištvermės, bet kita vertus ir jūs pasakėt, kad didžioji dalis dauguma veterinarų, kurie studijuoja veterinariją, moteris. Ir sakytum, galbūt kaip tik šitoj profesijoje reikia empatijos ir to švelnumo, visgi tu dirbi su gyvūnu, kuris tą akimirką kenčia, kuriam skauda kažkas negerai.
9: Tikrai taip labai pritarčiau. Ir kitas dalykas, mes moteris esam šiek tiek kruopštesnės, pastebim dalykus, kurių, sakykime, vyrai ne visada pastebi ar tiesiog praleidžia pro akis. Iš tikrųjų labai padeda, nes kartais tikrai būna tokių sudėtingesnių atvejų, kur atrodo, kaip ir aiškus simptomai, bet kažkas vis dėlto negerai. Tada reikia pradėti ieškoti kažkokių tai smulkmenų, kurios galbūt nuvestų vienu ar kitu keliu. Tai, sakykime, mūsų tas atidumas ir kruopštumas šiuo atveju labai pasitarnauja.
10: Atrodo, nežinai, kas yra, o turi surasti.
9: Iš dalies taip. Dar ir pati pamenu labai įdomų atvejį, kada pas mūsų ūkyje atrodo, karvė yra visiškai sveika. Nieko, jokių kažkokių tai aiškių simptomų, tiesiog nebeduoda pieno ir viskas. Tai paskui išsiaiškinom su kolegom, kad na, mes tiesiog ją perkeliam į kitą grupę ir atskiriame ją nuo savo draugės. Ir jai pasidarė liūdna. Tai teko mum ją gražinti atgal prie tos draugės ir viskas susitvarkė.
10: Netgi svarbus ir tas emocinis fonas, ne tik žmonėms, bet ir karvėms.
9: Tikrai taip. Nes karvės, nu vis tiek, jie yra labai emociškai protingi gyvuliai ir kiekvienos charakteris yra labai skirtinga. Tai vėlgi čia ta moterų empatija labai padeda irgi šitoj vietoj. Tai nes turbūt, nu, kitaip net nebūtumėm sugalvoję, kad gali būti toks dalykas.
10: Daug kalbam apie gyvūnų gerovės tuos visus reikalavimus ir kaip tą pastebit, ar vis daugiau ūkių skiria didesnį tam dėmesį?
9: Gyvūnų gerovė yra toks, kaip ir sakė, šiuo metu labai opus klausimas. Tai iš veterinarinės pusės, žinoma, tai yra itin svarbu užtikrinti, kad gyvulys jaustųsi patogiai, nejaustų papildomo streso, pastoviai turėtų prieigą prie švaraus pašaro, prie švaraus vandens, bet iš kitos pusės, kai čia buvo tas atvejis, kur tam tikros organizacijos ėjo į ūkius, tai iš tikrųjų vien iš jų pusės yra pažeidžiamas labai didelis biosaugos aspektas, kadangi, kaip žinom, per Europą dabar eina didelis aliarmas, kad plinta virusinės ligos, kurių dėka, sakykim, gali tekti panaikinti fermas. Žinoma, gyvūnų gerovė yra svarbu, tiesiog svarbu neperžengti tam tikros ribos.
10: Privatino savybė visgi yra tam tikra riba.
9: Taip, privatino savybė tikrai yra ta riba, kurios nereikėtų peržengti.
10: Jeigu kalbėtumėt, pasidalintumėt gal dar tam tikrais nutikimais, iš tikrųjų, kai gal buvo tam tikra liga, gydėt ir supratot, kad na, nėra prošvaiščių ir galbūt pavyko išgydyti, įvyko stebuklas, bet kartais tų stebuklų matyti jūsų darbė ir neįvyksta. Kaip tas emocijas pakeliat?
9: Čia turbūt yra ne pati gražiausia šito darbo pusė, kadangi kartais emocijas reikia nustumti šalį ir galvot logiškai, bet žinoma, reikia atsižvelgti tai, ar gyvulys kenčia. Jeigu mes matom, kad gyvulys kenčia, žinoma, imamės tam tikrų priemonių, bet žinoma, labai sunku buvo iš pradžių susitaikyti su tom visom netektim, sakykim, bet su laiku kažkaip išmoksi tas emocijas nustumti šalį ir žinai, kad tai yra tavo darbas ir turi padaryti viską, kad gyvuliui būtų geriausia.
10: Bet aš kaip suprantu, tai jūs šiuo metu esat felčerė, žodžiu, dar ne veterinarijos gydytoja. Kaip matot savo galimybes ateityje? Galbūt jūs norėtumėt tapti ir veterinarijos gydytoja ir kokios tos galimybės augimui yra?
9: Žinoma, labai norėčiau tapti veterinarijos gydytoja. Galimybė saugimui tai yra vyriausia veterinaro pozicija, kuomet tu apsiimi visus dokumentus, kas yra jau nebe kiek gydomasis darbas, bet kiek visi tie popierizmai, dokumentacijos. Kai pažiūri mūsų vyriausia veterinarijos gydytoja, aš pagalvoju, o jėzau, ar tikrai to labai noriu. Bet vis tiek kažkada gyvenime labai tikiuosi tą pasiekti, tai tikrai perspektyvų augimų yra. Galbūt kažkada ir pasiekti ūkio vadovo poziciją.
10: O jūs pati kažkaip turit kokį ūkį, kažką auginat, laikot kaip?
9: Ne, labai gaila, bet dabar neturiu. Labai tikiuosi kažkada gyvenime turėt savo vištidę, turėt savo oškas, avytės. Tai čia tokia dar neįgyvendinta svajonė, bet labai tikiuosi, kad tą pavyks įgyvendinti, nes tai, kaip atsimenu, kaip aš augau, kaip kai augau pas močiutę, kaip matydavau, kiek jinai tų gyvuliukų turi, ir aš iš paskos visur lakstydavau, tai labai yra tas noras vidinis kažkada tą pasiekti.
10: Na ir bebaigiant paminėkit, tai ar liksit Pasvalyje, ar visgi galvojat, kad kažkur kitur dar gali būti geriau jums?
9: Pasvalys man visada buvo labai mėla širdžiai ir aš visada čia labai norėjau sugrįžti, kad ir kur gyvenau. Aš labai tikiuosi, kad gyvenimas kažkur toli manęs ir nebenumės.
0: Mintimis dalyjosi veterinarijos felčerė Pasvalio rajone dirbanti Viltė Tamulionytė, ją kalbino Rūta Simanavičinė. O dabar 11:41.

0: Gegužės 27-ąją puoškimės baltišku ar tautiniu kostiumu. Darbe, mieste ar bendruomenėse šveskime gyvos tautos dieną. Tautadienis. Gyvi, kol turim savo. Daugiau informacijos tautadienis.lt. Iniciatyvą palaiko LRT.
1: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
2: Vienas galiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje.
3: Pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
4: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
5: Jis Angelų mieste saugo ne tik tikėjimą, bet ir lietuvybę. Nuo lietuvių kalbos iki sekmadieninių dešrų su kopūstais, suburiančių bendruomenę. Jo gyvenimas tai ne tik parapijos kasdienybė, bet ir istorija apie vienintelę lietuvišką bažnyčią Los Andželę, kadaise pavadinta atsaku Stalinui, ir žmonės, kurie atsisakė ištirpti svetimoje kultūroje. Šiltas pokalbis su kunigu Tomu Karanausku apie šaknis, tikėjimą ir tylų, bet atkaklų pasirinkimą išlikti savimi ne ten, kur viskas kviečia pamiršti, kas esi. Pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.

0: Metas auksinio proto atrankos žaidimui, kaip ir visuomet, raginu pirmiausia skambinti tuos, kurie dar šiame sezone nesate gavę dalyvauti laidos filmavime. O paskambinti galite mums studijos telefonu 05 Vilniaus miesto kodas 236-3111, taip pakartosiu 05 Vilniaus miesto kodas 236-3111. Na ir šiandienos klausimas yra susijęs su žmogaus fobijomis. Ko bijo žmogus turintis brontofobiją? Taip skamba klausimas ir laukiame teisingai atsakymą įvardysiančio klausytoje, kuris mums pirmasis ir prisiskambins į eterį 05 Vilniaus miesto kodas 236-3111. Ir sveikinu su pirmoji žmogumi. Labai diena.
1: Alevų, labai diena.
0: Ko jūs vardu?
1: Alfredas.
0: Malonu. Tai klausimas nuskambė, aš dar pakartosiu, jums reikia nurodyti, ko konkrečiai bijo žmogus turintis brontofobiją. Galbūt turit kažkokį variantą.
1: Garsų gal?
0: Šalia, bet konkretaus, labai konkretaus reikalo. Kuris kelia garsą? Gal turi dar kokį patikslinimą? Taip, gerai, kalbame su kitu klausytoju, kuris galbūt ir žinos, kogi bijo žmogus turintis brontofobiją. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Ko jūs vardu?
2: Kristina.
0: Taip, Kristina. Kiek jau čia išsidaviau, kad su garsu tai yra susiję, bet reikia labai konkretaus reiškinio, gal taip sakykime.
2: Tai audros arba griaustinio bijo.
0: Tai visiškai teisingai. Žmogus turintis brontofobiją bijo griaustinio, žaibo arba abiejų vienu metu. Ir apie tai iš tiesų ir yra šiandienos klausimas. Sveikinu jūs, netrukus daugiau detalių pateiks laidos redaktorė. Na, o mes šiek tiek panagrinėsime įsamiau šį reiškinį. Brontofobija. Su mumis yra Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologijos instituto docentas Vytautas Jurkuvienas. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Brontofobija, kaip dažnai girdima specialistam ši fobija?
3: Nei per dažnai, nei nėra, kad labai būtų reta. Iš tiesų, pakankamai daug žmonių turi griaustinio baimę, tiesa, kiek tai siekia tokia jau fobijos lygį, kad fobija dažniausiai yra jau apibrėžima per tai, kad tai turėtų iš tiesų trikdyti žmogaus gyvenimą, tai dažniausiai, kaip pasakyti, tai ta baimė gali ir nesiekti tokio lygio, kad būtų iš tiesų kažkaip kliniškai vadinama fobija.
0: Taip, aš apie tai norėjau kaip pasitirauti, kur yra ta riba, ką reiškia, kad mano gyvenime tai jau veikia, nes gal susigūžti tai yra viena nuo griausnio žaibo, jis sako, tai kliudo žmogui laisvai gyventi, gal kažkokių pavyzdžių turite?
3: Taip, būtent, dažniausiai jau sutrikimu ar kažkokia problema, specialistai žiūrėtų, kad baimės tampa tada, kai tai sutrikdo kažkokį kasdienį gyvenimą, žmogaus, pavyzdžiui, socialinį gyvenimą arba darbinį gyvenimą, kad žmogus praranda draugus, artimuosius, žmogus nebesugeba atlikti savo darbinės funkcijos, tada greičiausiai mes sakytumėm, kad tai yra kažkoks didesnis sutrikimas. Jeigu tai yra tiesiog baimė, kuri iš principo nesukliudo, nepriboja žmogaus, nežinau, kelionių, dar ko nors, tai greičiausiai mes laikytume tiesiog padidintą baimę kažkokio konkretaus dalyko.
0: Brontofobijos atveju, sakytumėt, kas gąstina žmogų labiausiai? Galimas pavojus jo gyvybei, ar pats garsas, ar pats vaizdas, jeigu blyksnį kažkokį matų ryškų?
3: Bet turbūt visa tai. Nėra visiškai tikslių atsakymų ir tų mechanizmų, kaip kyla fobijos, jie vis dar yra bandoma juos tiksliai išsiaiškinti, bet na, šiandieninė teorija turbūt labiausiai sakytų, kad priežastis, dėl ko mes turim fobijas, yra evoliucinės, kad jos yra pagrįstos, iš tiesų verta bijoti žaibo griaustinio, nes jisai gali kartais būti pavojingas ir dėl to žmonės bijo, tiesiog kai kuriems žmonėms ta baimė tampa labai didelė dėl greičiausiai tam tikrų asmeninių priežasčių, galbūt iš dalies išmoktų priežasčių, o kitiems tai gali būti netokia intensyvi baimė.
0: Su kokiamis fobijomis bene dažniausiai susiduria žmonės ir galbūt ir specialistai, žmonės konsultuodami ir su jais dirbdami?
3: Bet turbūt dažniausios, dažniausios specialistams, specialistai turbūt dažniausiai susiję su socialiniam fobijom ar socialinio nerimo sutrikimu. Tai yra, kai žmonės bijo kitų žmonių vertinimo, bendravimo su kitais žmonėm ir taip toliau. Žinoma, kad ypač dažnos baimės ar fobijos yra vorų, aukščio baimė, skrydžio baimė. Vienos iš jų gali būti labiau trikdančios negu kitos, sakykime, vorų baimė vieniems žmonėms

0: Tai gali būti tiesiog baimė, kur paprašom kito žmogaus išnešti vorą iš kambario. Kitiems žmonėms ta baimė gali būti tokia visa apimanti, kad jie bijo, nežinau, išeiti iš namų ar panašiai.
1: Ar visas fobijas galima įveikti ir kokie yra tie, galbūt, efektyviausi įveikos būdai? Yra ir tų, kurie sako, kiekvieną baimę reikia prisileisti palengva. Jeigu tai yra voro baimė, tai na, pradėkime gal nuo voro paveikslėlių ir pabaikime voro paėmimui į ranką.
0: Taip, šitas būdas yra labai populiarus, apie jį yra daug kalbama ir tas toks nujautrinimo būdas iš tiesų yra parodyta, kad jis veikia ir iš tiesų taip gali būti. Ir vienas iš, sakykime, populiariausių metodų, kaip yra gydomos tokios konkrečios fobijos, tai yra būtent per štai tokį nujautrinimą, po truputį prieinant prie tos baimės ir kažkuria prasme priprantant prie tos fobijos. Tiesa, kai mes kalbam apie fobijos panaikinimą, išnaikinimą, visada užduočiau tokį klausimą, ką reikštų jau tą baimę išsigydyti, nes greičiausiai nebus taip, kad žmogui labai patiks vorai ir likusi gyvenimą jis greičiausiai kažkiek vis tiek bijos vorų, tačiau viskas priklauso nuo lygio ir aš sakyčiau, vėlgi sugrįžčiau prie tos tokios minties, kad problema yra problema, kai tai trikdo gyvenimą. Ir jeigu kažkokia baimė nustoja trikdyti gyvenimą, ji nebėra tokia intensyvi, aš sakyčiau, kad tada jau problema yra iš esmės išspręsta.
1: Ar gali baimė atsirasti? Jos anksčiau nebuvo, bet žmogus jie pradėjo jausti jau vėlesniame savo amžiuje.
0: Taip, tikrai gali tai būti ir kartais taip nutinka, tos baimės jos gali tapti stipresnės, gali tapti mažesnės ir mes esam kintančios būtybės apskritai ir mūsų psichika nuolatos kinta ir vienos savybės tampa ryškesnės, kitos savybės tampa mažesnės, tai tikrai nestebina, kad baimės gali tapti, nežinau, svarbesnės, ryškesnės ir taip toliau.
1: Dėkoju Jums labai už Jūsų įžvalgas, kalbėjome apie fobijas, kaip jas būtų galima įveikti ir kokios jos dažniausiai pasitaiko, su kokiomis susiduria. Ir specialistai, konsultuodami žmonės, tai buvo Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologijos instituto docentas Vytautas Jurkuvienas. Čia buvau prie mikrofono aš, Darius Matas, priminsiu, kad laidos įrašus galite rasti ir LRT radiotekoje ir užsukę ten klausyti Jums patogiu metu. Na, o visai netrukus 12 val. Samios LRT radio žinios apie svarbiausius Lietuvos ir užsienio įvykius, po jų laida Lietuvos diena ir jos vedėjas, kolega, papasakos apie svarbius įvykius įsamiau, štai pavyzdžiui, apie dronus, apie tai, kad Lietuvos teritorija nebuvo ir nebus naudojama jokioms trečiųjų šalių karinėms operacijoms prieš kaimynės valstybės. Kolegos aptars ir įvairius dezinformacijos atvejus susijusios su šia tema, tad likite kartu su Lietuvos radiju. Iki.

0: ЛРТ Радиос.
1: LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
2: Ginti laisvą žodį – mūsų visų pareiga. 12 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Tokią prezidento poziciją agentūrai BNS perdavė jo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas. Pasak BNS, tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą Rusijai kaltinant Baltijos šalis, kad šios neva suteikia oro erdvę ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Pastaruoju metu Ukraina išplėtė dronų atakų geografiją gilinį Rusijos teritoriją. Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksuoti įvairūs su Ukrainos dronai susiję incidentai. Dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų grėsmės naktį virš Vilniaus oro uosto kuriam laikui įvesti ribojimai. Jie truko valandą, oro uostas veiklą atnaujino po 3 valandos nakties. Dėl laikinų ribojimų paveikti 2 skrydžiai ir apie 130 keleivių. Vienas orlaivis nukreiptas į Kopenhagos oro uostą ir vienas skrydis atšauktas. Šiandien gali būti pavienių skrydžių vėlavimų. Keleiviai kviečiami stebėti informaciją Vilniaus oro uosto svetainėje. Tuo metu policija praneša, kad naktį Kaune Šančiuose nusileido balionas su 6 dėžėmis kontrabandinių cigarečių. Įvykio vietoje lankėsi mūsų kolega Dominikas Rimaitis. Dominikai, tai kokia naujausia informacija?
3: Naktį apie 3 valandą 17 minučių policija gavo pranešimą iš Ivinsko gatvės Šančiuose automobiliu važiavusio gyventojo,

0: kuris pamatė du besileidžiančius galimai kontrabandinius balionus. Šis žmogus, vardu Henrikas, vėliau patvirtino LRT, kad buvo du balionai, 6 krovinio dėžės. Jis taip pat sakė, kad vienas balionas sprogo užkliuvęs už elektros perdavimo stulpo ir iš tiesų įvykio vietoje ant laidų kabėjo baltos medžiagos gabalas, tokių tarsi gumos kiaučių buvo ir netoli esančiame kieme. Gyventojai, kurie buvo namuose, teigė nieko negirdėję ir nematę. Viena moteris pasakojo, kad policija ir dėžes matė jos vyras. Paklausykim.
1: Ryte šuniuką vedžiau ir gumos gabalas gulėjo prie vartų. Paskui vyras paskambino, sakė, ryte buvo policija. Prieš 4, apie 4. Sako, bet nesupratau. Konteineriai buvo išvartyti ir policija. Ten tokios 2 dėžės didelės buvo, sakė, kardoninės. Jie ten krovė į mašiną. Didelės beveik kaip konteineris, sakė.
0: Sako Šančių gyventoja. Tuo metu policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė teigia, kad tolimesnį tyrimą atliks valstybės sienos apsaugos pareigūnai.
2: Tai nuvykę pareigūnai patikrino informaciją, na ir iš ties buvo užfiksuotas įvykis, jog Kaune nusileido balionai su kontrabandinėmis cigaretėmis. Pareigūnai surinko informaciją įvykio vietoje ir visą medžiagą bei reikšmingus įrodymus perdavė valstybės sienos apsaugos tarnybos kolegoms. Pirminiais duomenimis buvo rasta 9000 pakelių cigarečių.
0: Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.
3: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Kaune, Dominikas Rimaitis. Per naujausius Rusijos apšaudymus Ukrainos Dnipropetrovsko srityje žuvo mažiausiai 8 žmonės, daugiau kaip 10 sužeisti. Prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėja, kad šiuo metu 100 dronų yra Ukrainos oro erdvėje ir tikėtina, kad Rusija šiandien surengs ir daugiau oro atakų. Anksčiau bepiločiais atakuotas ir Zelenskio gimtasis miestas Kryvyj Rihas, pasak Ukrainos pareigūnų, čia Rusija smogė gyvenamiesiems namams, žuvo 2 žmonės, dar mažiausiai 4 sužeisti, tarp jų ir kūdikis. Kryvyj Rihe gyvenanti Nina sako, kad per ataką sugriauti jos namai.
4: Buvau namuose, virtuvėje. Čia buvo ir vaikai. Tada nugriaudėjo galingas sprogimas. Viskas sugriuvo, išdužo langai, stiklai. To neįmanoma apibūdinti. Tai galima tik patirti. Išbėgome į lauką. Viskas degė. Malkos, dujų vamzdis liepsnojo. Jie viską sunaikino. Visą gyvenimą statėme namus, dirbome. Praėjusiais metais palaidojau savo vyrą. Ir visa tai tik tam, kad šie monstrai viską sugadintų ir sudaužytų. Nėra žodžių. To neįmanoma išgyventi. Ar tai iš viso gyvenimas?
3: Sako Kryvyj Riho gyventoja Nina. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išvyko į Pekiną. Amerikos vadovas Kinijoje lankysis pirmą kartą per beveik 10 metį. Iš Vašingtono Augustinas Šemelis.
5: 2 supergalių lyderių susitikime Pekine susikirs visi svarbiausi šios Donaldo Trumpo kadencijos leitmotyvai. Iranas, muitai, 2 supergalių konkurencija dėl resursų ir Ukraina. Paklaustas, ar Pekine aptars ir ją, Trumpas atsakė teigiamai ir pareiškė manantis, kad karas Ukrainoje labai netoli pabaigos. Trumpui ko gero didesnė tema Pekine bus Iranas. Jį su Si Dzinpinu Trumpas pažadėjo aptarti išsamei. Kinijai Iranas ne tik partneris, bet ir svarbus nafto šaltinis. Vis tik nesutarimo su Kinija dėl Irano Trumpas neakcentuoja. Priešingai, į Kiniją jis vežasi Amerikos verslo elitą, nuo Apple vadovybės iki Elono Musko. Pirmojoje kadencijoje Trumpas buvo save apsupęs griežtos Kinijos politikos šalininkais. Šiandien jų įtaka Baltuosiuose rūmuose mažesnė, ir Trumpas visų pirma tikisi pelningų susitarimų. Bet svarbiausia tema, kurioje Amerikos ir Kinijos gilus konfliktas užprogramuotas, tai Taivano likimas. Trumpas su Si Dzinpinu žadėjo kalbėti apie Amerikos Taivanui parduodamą ginkluotę. Kai Kinija prieš tai protestuoja, ir Taivaną laiko atskilusią savo teritoriją.
3: Komentuodama Trumpo vizitą Kinijoje, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorė profesorė Margarita Šešelgytė sako, kad Kinija turi svertą derantis su Iranu.
6: Jungtinių Amerikos valstijų pozicija yra šiek tiek susviravusi. Ko gero ir tas bandymas susitikti ir kalbėtis su Kinijos vadovu vyksta ne visiškai iš labai stipriosios pusės, bet iš poreikio ieškoti tam tikrų išeičių susidariusioje situacijoje regione. Ir čia, ko gero, na, ką Kinijos vadovas turi, tai turi tą tokią šiek tiek derybinį svertą galinti pasiūlyti tam tikras išeitis ar pasiūlyti savo pagalbą Jungtinių Amerikos valstijų vadovams.

0: vadovui. Ir na, klausimas, kogi pareikalaus ar ko paprašys Kinijos vadovas už tokią pagalbą.
1: Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas.

0: aspektas.
1: Būsto paskolos iš tiesų yra vienos pigiausių paskolų ir na, labai dažnas būna tas klausimas, jeigu aš turiu sukauptą sumą pinigų, ar man verta grąžinti paskolą, ar galbūt tos pinigus investuoti. Ir labai dažnai tiek finansų ekspertai jie pasakys, kad na, tikėtina, kad investicijose per 10, 20, 15 metų jūs uždirbsite aukštesnę grąžą, negu sumokėtumėt palūkanų, tai reikėtų matematiškai, ekonomiškai elgtis priešingai. Tačiau mes žinome, kad yra žmonės ir mes iš tikrųjų turime ir psichologinę pusę, emocinę pusę, kuri iš tiesų labai dažnai ima viršų ir jei žmogui iš tiesų gali padėti tas žinojimas, kad jis yra pilnai atsiskaitęs, kad jis dabar turi laisvų lėšų ir galbūt jisai tokiu būdu labiau nori kaupti, investuoti ir jam tai labiau padeda gerai jaustis, tai irgi gali būti geras sprendimas.
0: Sebanko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Telefoniniai sukčiai per maždaug 4 mėnesius iš senjorės Elektrėnuose išviliojo apie 100 tūkstančių eurų. Kaip skelbė policijos departamentas, nepažįstami asmenys moteriai nuo vasario skambino telefonu ir pinigus išviliojo prisistatę policijos pareigūnais. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo. Po Vilniaus miesto administracijos direktoriaus kabinete ir namuose atliktų kratų, pats Adomas Bužinskas apskundė policijos pareigūnų veiksmus. Apie tai jis pranešė socialinėje erdvėje. Bužinsko teigimu, pastabų dėl atliekamo tyrimo jis neturi, klausimų kelia pareigūnų veikimo būdai, nes šaukimo į apklausą jis gavo tik pirmadienį. Kratos atliktos praėjusią savaitę. Teisėsauga kratas sieja su administracijos direktoriaus nedalyvavimu apklausoje.

0: Austrijos sostinėje Vienoje pirmajame Eurovizijos pusfinalyje su daina Solo Quiero Más pasirodęs Lietuvos atstovas Lion Sika pateko į finalą. Lietuva Eurovizijos finale dalyvaus 6 metus iš eilės. Lietuvos atstovas po finalo džiaugiasi pasirodymu.
1: Šiuo senu jaučiausi, kaip ir noriu jaustis, jaučiau momentą. Dalykas toks yra, šiandien buvo ir generalinis. Vokaliai ten buvo išpildyta iš manęs 100% ir tikrai gerai, aš pats jaučiausi labai vokaliai, bet kas atsirado čia, atsirado emocija, kurios jokiais vokalais tai nenupirksi. Man atrodo, tai yra svarbiausia dainuojant prieš labai daug žmonių ir dainuojant su tikslu. Vis tiek visada pirmoje vietoje aš laikau jausmą ir tikrą emociją ant scenos. Aš manau, tą pamatė ir žmonės.
0: Sako atlikėjas Lion Sika. Be Lietuvos į finalą taip pat pateko Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija ir Lenkija. Kitas pusfinalis vyks ketvirtadienį, o finalas šeštadienį. Lion Sika pasirodys antroje finalo pusėje. Iš viso konkurse dalyvauja 35 šalių atstovai. Eurovizija transliuoja LRT. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša, kad gegužę Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai, 5 šių nustatyti Kauno apskrityje, vienas Panevėžio, 2 atvejai įvežtiniai. Visi susirgę asmenys suaugę tarpusavyje nesusiję, jie buvo išvykę į Lenkiją ir į Pietų Korėją. Pernai Lietuvoje registruota 11 tymų atvejų. Eidamas 77-uosius mirė kovo 11-osios akto signataras Zenonas Juknevičius. Užuojautą pareiškė prezidentas ir Seimo pirmininkas. Pasak Juozo Oleko, signataro Juknevičiaus vardas neatsiejamai susijęs su lemtingu apsisprendimu atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Juknevičius 90-ais metais buvo išrinktas į Lietuvos aukščiausiąją tarybą atkuriamą į Seimą. Kovo 11-ąją balsavo už aktą dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymą. 2000-aisiais jis apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu. Tarptautinė bokso federacija atšaukė apribojimus baltarusiams varžyti su savo vėliava, tačiau Rusijos sportininkams jie lieka galioti. Dalyviams iš Rusijos ir jos sąjungininkės Baltarusijos uždrausta dalyvauti tarptautinėse varžybose po plataus masto Maskvos invazijos į Ukrainą, nors kai kuriems leista varžytis kaip neutraliems sportininkams. Kelios federacijos, pavyzdžiui, dziudo ir plaukimo, neseniai leido abiejų šalių sportininkams varžyti su savo vėliavomis. Tuo metu Tarptautinė dailiojo čiuožimo federacija ir World Athletics ir toliau visiškai neįleidžia abiejų šalių į savo varžybas. Šį vakarą paaiškės paskutinė Eurolygos krepšinio turnyro finalo ketverto dalyvė. Išsamiau Benas Klimaitis.

0: Vietą finalo ketvirtį jau turi Madrido Real, Stambulo Fenerbahčė ir Pirėjo Olympiakos klubai. Šiandien įvyks paskutinės ketvirtfinalio serijos tarp Valencijos ir Atėnų Panathinaikos krepšininkų rungtynės. Po keturių susitikimų serijoje lygybė – 2-2. Visas serijos rungtynės laimėjo klubai, žaidė išvykoje. Pirmasis dviejas Ispanijoje laimėjo graikai, o kitas dviejas Atėnuose – Valencija. Reguliariajame sezone antrą vietą užėmusi Ispanijos ekipa turi namų pranašumą. Lemiamos rungtynės vyks jų namų arenoje. Kertiniu Valencijos komandos žaidėju šį sezoną tapo Žanas Montero, kuris praėjusiose tarpusavio rungtynėse surinko 45 naudingumo balus. Graikijos komandos lyderis Kendrikas Nanas šioje serijoje kol kas pernelyg nežiba. Nors pelno nemažai taškų, renka po 12 naudingumo balų per rungtynes. Eurolygos finalo ketvirtas vyks gegužės 22-24 dienomis Atėnuose.
1: Šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja apie 80 šilumos. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad šiandien daug kur palis, lietaus kai kuriuose rajonuose bus ir rytoj, bet bus šilčiau.
2: Šiandien daugiausia palis, toksai geriausias lietus turėtų būti šiaurės rytuose. Čia lietingiausia bus pirmoji dienos pusė, o popietė šalies pietvakariuose slinks jau tokie daugiau trumpalaikio pobūdžio lietus. Taip pat šiandien bus ir vidutinė stiprumo vėjas pietvakarinėje pusėje, gal tik kiek stipresnis, daugiausiai iš vakarų pietvakarių. O aukščiausia temperatūra šiandien pasiskirstys tarp 10-15 laipsnių. Rytoj šiek tiek sąlygos keisis, nes jau artimiausią naktį sustiprės aukštesnis lėga laukas, tai turėtų debesis sparčiai sklaidytis, pareičiais dangus jau vietom bus ir visai giedras, bet vietomis vis dar turėtų trumpai palyti, tik tai didesnė tikimybė nakties pradžioje iš tokių nykstančių trumpalaikio lietaus debesų. Aprims ir vėjas, o temperatūra kris labiau iki 2-7 laipsnių šilumos didesnėje šalies dalyje, bet vėlgi reikės pasisaugoti ir šalnų, nes nors yra tik tai kai kur, bet dirvos paviršyje daug kur ta temperatūra pažymės iki 0-5 laipsnių šalies. O rytoj dieną, po tokio giedresnio ryto, į dangų gana greitai kils kamuoliniai debesis, įsivyros toksai debesuotas su pragiedruliais dangus, bet trumpalaikio lietaus bus tikrai ne visur ir tik vakarinėje šalies pusėje turėtų nušniokšti tokie trumpalaikiai lietus, kai kur ledimi ir perkūnijos, labiau tikėtina antroje dienos dalyje, bet temperatūra bus aukštesnė ir rytoj jau turėtų sušilti iki 14-19 laipsnių.
1: Sako sinoptikas Paulius Starkus. 12:15.
3: Lietuvos diena.
4: Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas vyksta į Kiniją. Robotai humanoidai Lietuvoje netrukus gali tapti mokytojų padėjėjais. Tris tokius robotus įsigijo Klaipėdos universitetas. Apie viską išsamei, artimiausią valandą. Lietuvos teritorija nebuvo ir nebus naudojama jokioms trečiųjų šalių karinėms operacijoms prieš kaimyninės valstybės. Bet koks bandymas neteisėtai naudotis Lietuvos oro erdve būtų grubus suvereniteto ir esminių tarptautinės teisės normų pažeidimas. Tokį Gitano Nausėdos pareiškimą šįryt išplatino prezidentūra. Vakar prezidento vyriausioji patarėjas Staskais Girytė taip pat pabrėžtinai teigia, kad Lietuva niekada nesuteikė ir nesuteiks leidimo naudotis oro ir dvi trečiosioms šalims vykdančioms karines operacijas. Aš sveikinuosi su dezinformacijos ekspertu Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoju Nerijumi Maliukevičium. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Pone Maliukevičiau, ko Lietuva siekia tokiais pareiškimais?
5: Aš manau, kad truko šita tokia kampanija nukreipta iš Rusijos teigianti, kad neva Baltijos šalių ir Skandinavijos šalių oro erdvė naudojama tokiems antskrydžiams. Tokia kampanija truko, galima sakyti, keletą mėnesių. Ir tai yra pirma mūsų tokia oficiali reakcija į tai. Kodėl dabar? Aš manau, kad tai yra nulemta politinės krizės Latvijoje. Latvijoje krašto apsaugos ministras buvo priverstas atsistatydinti po to, kai Ukrainai priskiriamas dronas nukrypė.

0: Krito teritorijoje ir aš manau, kad tai yra savotiška tokia žinutė, reakcija bandanti suvaldyti potencialias politinės politinį tokį chaosą ir pas mus.
1: Pone Maliukevičiau, bet juk žmogui gerai neįsigilinusiam į įvykius tokie pareiškimai gali sukelti nerimą, o juk turbūt toks ir yra Kremliaus propagandos tikslas.
0: Kremliaus propagandos tikslas su ta jau kelis mėnesius vykstančia kampanija, jisai galbūt buvo labiau nukreiptas į Rusijos vidaus auditoriją, bandant pasiteisinti ar paaiškinti Rusijos visuomenėje, kodėl dega Rusijos uostai, suprask, kad tai nėra vien tik tai Ukrainos kaltė, bet jie suprask, įsitraukusios yra ir NATO valstybės, ir panaudojama jų oro erdvė ir panašiai. Mes kurį laiką nekreipiam dėmesio į, ar tiksliau oficialiai taip neregavom, ir va tai yra pirmas kartas, pirmas žingsnis, kuomet yra pateikta tokia oficiali reakcija. Aš galbūt tokius, ir čia šitoj žinutė yra du akcentai. Vienas akcentas, kad niekada nebuvo naudojama šita mūsų teritorija tokioms atakoms. Tai yra viena žinutė šitam pareiškime, o kita žinutė yra susijusi su tai, kad raginama nenaudoti teritorijos tai aš sakyčiau labiau susiję su būtent politinė krizė Latvijoje.
1: Taip, ir štai prieš gerą mėnesį, berods balandžio pradžioje, Amerikos karo studijų institutas perspėjo, kad Kremliaus pareiškimai apie Ukrainos dronams suteikiamą oro erdvę gali būti pretekstas karinėje invazijai į Baltijos šalis, bet tada mes nereagavom. Čia kalbant apie tą karinės invazijos galimybę, propaganda gali būti tokia pirmalaikė reakcija ir paskui sukurti pretekstą invazijai?
0: Aš vis tik tai, baimės akis didelės ir neskubėčiau čia su tokiom išvadom. Panašu, kad tokio tipo kampanijos turi didesnį galbūt politinių krizių potencialą negu karinės dimensijos rizikas. Tai, ką aš turiu omeny, mes matom praktišką pavyzdį situaciją Latvijoje. Mes matome jau viešus pareiškimus iš mūsų pusės. Ir čia iš tikro reikia labai protingų pastangų ir iš mūsų pusės ir iš mūsų vadovų pusės, bandant suvaldyti šitą situaciją, nes toli gražu neaišku, ar toliau nebus eskaluojama šita propagandinė dezinformacinė kampanija iš Rusijos pusės, kartu derinant ir tam tikrus hibridinius veiksmus, bandant būtent tada atitinkamai kelti politinės įtampas, politinę suirutę, o ne tiek, panaudojant tai kažkokiam kariniam veiksmam ar karinėje agresijai.
1: Taip, ir grįžtant prie prezidentūros šįryt išplatinto pareiškimo, teisingas toks žingsnis užbėgti kaip ir įvykiams už akių ir nutraukti tą dezinformacijos kampaniją, ar galbūt ir nereikėtų prezidentui komentuoti Kremliaus dezinformacijos?
0: Laikas parodys, ar tai yra teisingas ir apgalvotas žingsnis, nes klausimas būtų, ar tai yra tik vienintelis žingsnis ir vienintelė strategija, kurią mes turim, ar apskritai yra apgalvota ilgalaikė strategija, kaip reikia suvaldyti potencialiai stiprėjančią, agresyvėjančią Rusijos propagandinę kampaniją prieš mus.
1: Taip, ačiū Jums, tai buvo dezinformacijos ekspertas, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas Nerijus Maliukevičius.
2: Lietuvos diena.
1: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas vyksta į Kiniją. Dviejų supervalstybių lyderių susitikime greičiausiai bus aptartas ne tik karas Irane, bet ir karas Ukrainoje. O Kinijos prezidentas gali siekti dešimtmečius nusistovėjusio Taivano statuso keitimo. Iš Vašingtono praneša LRT korespondentas Augustinas Šemelis.
3: Trumpo vizito Kinijoje svarbą parodo ir išvykimui iš Baltųjų rūmų susirinkusių reporterių kiekis. Susitikime su Si Dzinpinu susikirs visi svarbiausi Trumpo kadencijos leitmotyvai. Iranas, muitai, dviejų supergalių konkurencija dėl resursų ir dominavimo ir Ukraina. Paklaustas ar Pekine aptars ir ją, Trumpas sako.
4: Taip, manau, kad jau labai netoli. Karo Ukrainoje pabaiga jau labai netoli.
3: Bet paklaustas, ar su Putinu jis turi tarpusavio supratimą, kad Rusijai atiteks visas Donbasas, Trumpas atsako vienu žodžiu – ne. Paklaustas apie NATO, jis čia vėl liejo pyktį. NATO mums nereikia, sako prezidentas. Bet Pekine gerokai daugiau laiko bus skirta Irano karo aptarimui. Kinijai Iranas ne šiaip partneris, bet ir svarbus nafto šaltinis.
4: Manau, ilgai apie tai kalbėsime. Manau, jis mano atžvilgiu gan gerai elgėsi, jeigu atvirai. Blokada, jokių problemų.
5: Taigi, išvykdamas, Donaldas Trumpas nesureikšmina nesutarimo su Kinija dėl Irano. Ir apskritai, Trumpo lūkesčiai iš Pekino kiek kitokie nei pirmojoje kadencijoje. Pirmojoje kadencijoje Donaldas Trumpas buvo save apsupęs griežtos Kinijos suvaldymo politikos šalininkais. Šiandien jie tokios įtakos Baltuosiuose rūmuose neturi ir Donaldas Trumpas visų pirma siekia susitarimų su Kinija. Į Pekiną vežasi Amerikos verslo milžinų delegacija nuo Apple vadovo iki Elono Musko. Tačiau kai kurie nesutarimai su Kinija užprogramuoti. Tai klausimas dėl viso Indijos ramiojo vandenyno regiono likimo. Šio klausimo centre – Taivanas. Prieš šį susitikimą Taivano valdžios atstovai pakartojo.
6: Toliau gilinsime bendradarbiavimą su jungtinėmis valstijomis.
3: Kai Kinija pakartoja savo poziciją.
4: Kinija prieš jungtinių valstijų ginkluotės pardavimą Taivanui. Ši pozicija nuosekliai ir aiški.
3: Amerikos paramą Taivano gynybai Trumpas Pekine vis tik pažadėjo aptarti. Taivanas – ta geopolitinė korta, kurios likimas galbūt labiausiai nulems dviejų supergalių konkurencijos rezultatą. Kinija iš Trumpo gali siekti ir dešimtmečius nusistovėjusių diplomatinių formuluočių keitimo apie Taivaną.
6: Ko gero, jie pamėgins pasinaudoti susitikimu, kad pamažu pakeistų nusistovėjusi status quo.
3: Amerikos prezidentas Kinijoje lankysis pirmą kartą nuo 2017-ųjų.
1: Iš Vašingtono pranešė LRT korespondentas Augustinas Šemelis. Ko laukti iš Trumpo vizito Kinijoje, šį ryt laidoje ryto garsai svarstė Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorė, profesorė Margarita Šešelgytė.
7: Šitas susitikimas yra planuotas iš anksčiau ir atidėtas būtent dėl Irano karo ir tų klausimų yra ne vienas, nors vyksta Irano karo kontekste, bet galbūt tas kontekstas ir parodo, kad na, šiandieną mes turime tokią situaciją, kad Jungtinių Amerikos valstijų pozicija yra šiek tiek susviravusi, ko gero ir tas bandymas susitikti ir kalbėtis su Kinijos vadovu vyksta ne visiškai iš labai stipriosios pusės, bet iš poreikio ieškoti tam tikrų išeičių susidariusioje situacijoje regione. Ir čia, ko gero, na, ką Kinijos vadovas turi, tai turi tą tokią šiek tiek derybinį svertą, galinti pasiūlyti tam tikras išeitis ar pasiūlyti savo pagalbą Jungtinių Amerikos valstijų vadovui. Klausimas, kogi pareikalaus ar ko paprašys Kinijos vadovas už tokią pagalbą. Aišku, nereikia atmesti ir kitų svarbių klausimų, kurie bus keliami, tai yra ir dėl technologinio bendradarbiavimo, vėlgi paremto tam tikrais ir apribojimais. Vežamas yra didelė delegacija, ir Apple vadovas, ir Tesla vadovas, bet tam tikri žmonės ir nevažiuoja. Tai yra tam tikrų technologijų klausimas, kurios vis dėlto gali būti ribojamos, ir tas bendradarbiavimas tikrai nėra beribis, o pažymi ir tam tikrą konkurenciją. Na ir aišku, klausimai tokie globalesni apie Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos konkurenciją ir kitose regionuose, ir čia be abejo iškils ir Taivano klausimas. Paskutiniu metu vyksta ir tam tikri pokyčiai.

0: Šiai Taivano viduje opozicija vis garsiau kalba apie galbūt galima kažkokį kitokį kelią santykiuose su Kinija ir paskutiniu metu labai aiškiai blokuoja Taivano gynybos išlaidų didinimą. Tai man atrodo, tokių aštrių klausimų bus ne vienas ir tai neapsiribos tik tai Irano klausimu šitas vizitas.
1: Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorė profesorė Margarita Šešelgytė. 12:28, netrukus laidoje. Seimo kultūros komitetas planuoja tvirtinti išvadą dėl LRT įstatymo pataisų. Klaipėdos universitetas įsigijo 3 robotus humanoidus. Jie turėtų tapti mokytojų asistentais. Taip pat išgirsite Lietuvos atstovo Eurovizijoje Lion Cika komentarus patekusi tarptautinio dainų konkurso finalą. Laida Lietuvos diena iki 13 valandos. Seimo kultūros komitetas šiandien planuoja tvirtinti išvadą dėl LRT įstatymo pataisų. Komitetui priėmus išvadą įstatymo projektas bus svarstomas Seime, tačiau pastabų pataisoms turi ir Venecijos komisija, ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Tema domisi kolega Daumantas Butkus. Daumantai, ankstesni kultūros komiteto posėdžiai vykdavo labai aistringai ir emocingai, kaip yra šį kartą.
2: Buvo kurį laiką apsiraminę, aš priminsiu, kad LRT įstatymo pataisas kultūros komitetas svarsto jau daugiau nei mėnesį, balandį buvo surengta ir neeilinių posėdžių, juose būta aštresnių pasisakymų, pavyzdžiui, viename posėdėje komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas, konservatoriaus Vytauto Juozapaičio buvo išvadintas debilu, tiesa, vėliau politikas dėl to atsiprašė, bet šiandien Juozapaitis Vilkauską išvadino bailiu. Kaip galim suprasti, kad aštrių pasisakymų ir epitetų šiandien netrūko, kai buvo svarstomos Venecijos komisijos pastabos, stebint komiteto posėdį, galėjo susidaryti įspūdis, kad buldozeris vėl užvestas ir juda greitai. Komiteto nariai iš opozicijos piktinosi, kodėl išvardinęs Venecijos komisijos išvadas ir pareiškęs, kad į jas buvo atsižvelgta, komiteto pirmininkas neleido pasisakyti posėdį stebėjusiam europarlamentarui Dainiui Žalimui, kuris anksčiau yra dirbęs Venecijos komisijoje, taip pat žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkiai Birutei Davidonytei. Galime paklausyti nekarpytos posėdžio ištraukos, kurioje girdėsime konservatorių Vytautą Juozapaitį, taip pat komiteto pirmininką Kęstutį Vilkauską ir europarlamentarą Dainių Žalimą.
3: Pirmininkas sprendžia ir ponas Žalimas turėjo labai daug galimybių kalbėti. Ir
4: jūs norite užšaukti burną, pirmininkė Kęstutį Vilkauską.
3: Etikos procedūrų komisija sako, kad komiteto pirmininkas
4: labai
3: mato.
4: Ačiū. Labai negražiai atrodote, ponė.
3: Ačiū labai. Jūs svarbiausia gerai.
4: Jūs atrodote.
3: Jūs geriausiai atrodykite su savo įžeidinėjimais ir demagogija.
4: Ponas
3: Juozapaitė, ačiū labai.
4: Duokite žmonėms.
3: Taip, kad laikas mūsų baigėsi šitam klausimui.
4: Išjunkite mikrofoną, man prašau. Bet jūs duokite pasisakyti autoritetams, o ne skleiskite pats šią demagogiją.
3: Ačiū labai. Taip, laikas dėl Venecijos komisijos aptarimo baigėsi, kadangi mes šią sprendimą neturime priimti. Ačiū.
4: Labai neįsus, taip elgdamasis.
3: Yra pasisakęs daug kartų. Ačiū labai, gerbiamas, kad prisijungėte.
5: Šito klausimu nesu pasisakęs.
3: Jūs esate pasisakęs ir keletą kartų.
5: Nesu šito klausimu.
3: Dėkoju. Pereiname prie kito klausimo. Prašome.
5: Jūs meluojate. Dar kartą kartuoju, kad jūs meluojate.
3: Ponas Žalimai,
4: pasisakyti Europos parlamento narius. Stūti Vilkauskai.
3: Laikykitės tvarkos.
4: Ačiū labai. Valdžia taip negalima elgtis, ponė Kęstutį.
3: Ačiū labai.
6: Ir Davidonytė kėlė ranką, leiskit ir pasakyti.
3: Atsiprašau, gerbiami komiteto nariai ir gerbiami dalyvaujantis, komiteto pirmininkas sprendžia. Gerbiamai Birutei Davidonytei buvo leista pasakyti, kai buvo įstaigų, organizacijų ir kitų šitasgi pasisakymai. Taip, kad gerbima direktorė pasisakė, išdėstė savo poziciją. Tai ačiū labai.
4: Bet tai, kaip jūs elgiatės, jau per tą laiką galėjo ir ponas Žalimas pasisakyti, ir ponė Davidonytė, ir visi kiti suinteresuoti asmenys. Tai yra niekinga ir apgailėtina toks jūsų elgesys. Tai yra baimė, aš nežinau net kaip pavadinti, ar jums liepia ponia, kuri nori jūsų vietos čia, ar kas jums liepia.

0: Nes atrodote labai ir labai nesolidžiai, švelniai tariant. Būkite malonus, išklausykite ekspertų, iki kurių jūsų nuomonė turbūt dar labai toli. Atsiprašau labai, bet reikia pripažinti šį nemalonų faktą.
1: Ačiū, nemalonus faktas, kad jūs visą laiką savo įžeidžių tonu, savo demagogiją, kurią jūs toliau ir kalbate, tai jūs kaip tik gaišinate mūsų laiką brangų. Ačiū labai, viskas jums žodžio nesuteikiu.
2: Dėkoju klausytojams už kantrybę. Tai tokios diskusijos vyksta šiandien kultūros komitetui svarstant LRT įstatymo pataisas. Posėdį ketinta baigti, na, kaip tik šiuo metu, maždaug 12 val. 15 minučių, bet posėdis buvo pratestas dar valandą ir tęsis iki 1 valandos 5 minučių, jeigu vėl nebus pratestas. Kaip jau minėjau, daugiausia klausimų ir sukėlė Venecijos komisijos išvada. Prieš savaitę ji buvo paskelbta ir Venecijos komisija konstatuoja, kad reikšminga siūlomų pakeitimų dalis kelia grėsmę redakciniai. LRT nepriklausomybei netitinka Europos standartų, taip pat geros valdysenos principų ir teisinio aiškumo reikalavimų. Seimo darbo grupėje paruoštas Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisas įvertinusi Venecijos komisija pabrėžia, kad projektas turi būti iš esmės peržiūrėtas, taip pat turi būti atliktas jo poveikio vertinimas, užtikrintas atitikimas demokratiniams ir europiniams standartams. Į tai atsižvelgti Seimą ragina ir visuomeninis transliuotojas, ir šalies prezidentas Gitanas Nausėda.
3: Tos pastabos tikrai yra geros pastabos, jos tikrai vertos atsižvelgti.
2: Taip sako prezidentas Gitanas Nausėda, aš kaip minėjau, kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas sako, kad į Venecijos komisijos pastabas buvo atsižvelgta ir prie jų neketinama grįžti. Na, pastabų valdančiųjų pataisoms turi ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Projektų valdantieji, kaip pastebė STT, siūlo LRT generalinį direktorių atleisti pareiškus nepasitikėjimą, net ir nenustačius objektyvių atleidimo pagrindų arba priešingai, net ir statavus nepriekaištingos reputacijos praradimą arba šiurkštų pažeidimą, sprendimas dėl atleidimo galėtų būti nepriimamas, tokiu būdu suteikiant LRT tarybai galimybę spręsti priešingai, nei nustato objektyvus teisės aktuose įtvirtinti pagrindai. Yra ir daugiau.
4: Taip, aš dėkoju LRT radijo žurnalistui Daumantui Butkui. Priminsiu, jo kultūros komitetas šiandien planuoja patvirtinti išvadą dėl LRT įstatymo pataisų.
5: Lietuvos diena.
4: Netyla diskusijos dėl viena po kitos Lietuvos geležinkeliuose įvykusių avarijų. Kol vyksta tyrimas, geležinkelių vadovai ir vyriausybės atstovai Seime aiškinosi dėl incidentų. Ekonomikos ir inovacijų komiteto posėdį stebėjo kolega Marius Jokubaitis. Mariau, ką naujo papasakojo geležinkelių vadovai?
6: Taip, iš tiesų, komiteto posėdis dar nesibaigė, ar jau į pabaigą. Ir iš tiesų, buvo pristatytos tos priežastys, apie kurias galbūt šiek tiek ir anksčiau buvo kalbėta, tų incidentų priežastys. Ir šiokių tokių nedidelių naujienų yra. Na, pavyzdžiui, mes žinome apie tai, kas įvyko į Estijoje, tai yra antrasis incidentas, kai nuo europinės vėžės nuvažiavo dėl žmogiškos klaidos, nuriedėjo būtent šilumvežis ir paaiškėjo, kad prie to galėjo prisidėti, na, asmuo ar Lietuvos geležinkelių darbuotojas, kuris geležinkeliuose nėra išdirbęs nė metų. Na, tai buvo žmogus šią klaidą, kai buvo traukinys ne į tą vėžę buvo nukreiptas. Na ir šiandien būtent Lietuvos geležinkelių vadovai pristatė tas priemonės, kurias vat, netrukus per ateinančias 2-3 savaitės ir pristatys vyriausybėje, kad tokie incidentai daugiau nepasikartotų. Ir laikinai LTG generalinio direktoriaus, Lietuvos geležinkelių generalinio direktoriaus pareigas einantis Arūnas Rumskas pasakojo, kad na, pirmiausia, žinoma, ir apie tai, ką reikės pirmiausia padaryti, pavyzdžiui, kapitalinį remonto 12 km ruožė reikės po pirmo incidento padaryti ir panašiai, tačiau vėlgi kalbant apie tą techninį gedimą, tai jisai kalbėjo, kad reikės griežtinti būtent vagonų priežiūrą, nes galbūt viena iš versijų yra tai, kad vagonai galėjo nuriedėti nuo bėgių dėl to, kad buvo krova netinkamai atlikta. Na ir be abejo, kitus dalykus, kurias mes dar galime ir paklausyti, dar beje jisai kalbėjo apie antrojo incidento, būtent tas žmogiškas priežastis, žmogiškasias klaidas. Tai apie tai čia jis irgi kalbėjo šioje ištraukoje. Galime paklausyti, ar

0: kūno rumsko.
1: Papildomas aširačių matavimas termometrais, tai yra, kad na, jeigu riedmenys yra perkaitę, to nesimato išoriškai, bet tai jau indikuoja, kad gali kažkas atsitikti, tai turim tam automatinę sistemą, bet tas automatinės sistemos turi savų trūkumų, tai ten, kur žinom ar prasčiau, tai darysim tą rankiniu būdu, sustiprinsim krovinių gabenamų svorio tikrinimą. Viena iš versijų taip pat galėtų būti, kad vagonas buvo perkrautas, tai aišku, turim užtikrinti, kad to nevyktų. Pagrindinė versija, kuri yra tyriama, kuri nagrinėjama, tai yra žmogiška klaida šiuo atveju. Valdymas yra rankinis, tiesiog keturių, lyg ir esantis keturių akių principas. Vienas žmogus padarė, kitas turėjo patikrinti, vienas padarė prastai, kitas turbūt nepakankamai nuodugniai tai pasižiūrėjo ir nesuveikė sistema, tiesiog tas, kas neturėjo vykti, vyko.
0: Taip kalbėjo Lietuvos geležinkelių laikinai vadovo pareigas einantis Arūnas Rumskas. Na ir žinoma, Eglė Šimė, LTG Cargo, tai yra LTG Lietuvos geležinkelių įmonės atsakingos už krovinių gabenimą. Įmonės vadovė turėjo atsakyti į klausimą kai kurių Seimo narių, kaip yra su tais būt įtarimais ir kaltimais, kad darbuotojai geležinkeliuose dirba viršvalandžius, yra pervargę ir ne tik infrastruktūra yra nudėvėta, bet ir patys darbuotojai jaučiasi iš esmės labai išnaudoti. Ir jinai tai paneigė, nes sumažėjus kroviniams iš Baltarusijos tikrai tų valandų, kurias turi išdirbti darbuotojai, negi kartais ir nesusidaro, tų reikimų dėl to šį tarimą ar šią versiją paneigė. Ir taip pat nekalbėjo apie tai, kaip yra prižiūrimi vagonai, kokios yra garantijos.
2: Mes turime griežtą reglamentavimą, kaip dažnai vagonai yra remontuojami. Konkrečiai šitie vagonai buvo remontuojami pagal 5 metų programą. Kapitalinis remontas kas 5 metus, kas 2,5 metų užvažiuojant vis tiek peržiūrėti kritinių dalių. Tai šiam vagonui artimiausias priežiūros laikas buvo dar po gero pusmečio, bet kaip ir gerbiamo Arūno buvo minėta, tas techninės priežastys vis dar tyrėme. Tai yra, galėjo būti skirtingos priežastys. Ar tai remontų, nekokybiškai atliktas remontas, tai yra tik viena iš priežasčių. Tai prie jų galėsim grįžti. Dabar kalbant apie darbuotojų užimtumą, tiek čia dalyvauja 3 grupių darbuotojai, tai yra remontuojantis vagonus, prižiūrintis, išleidžiantis sąstatus iš stoties, tai vagonų tikrintojai ir mašinistai. Tai iš tiesų mes perdirbimo viršvalandinio iš esmės neturime. Sumažėję srautai beveik per pusę lemia tai, kad mūsų darbuotojai kaip tik nesurenka valandų tiek, kiek jiems reikėtų.
0: Taip kalbėjo Eglė Šimė, LTG Cargo vadovė.
3: Kokia yra ministerijų reakcija?
0: Na, šiandien Edvinas Grikštas, ekonomikos inovacijų ministras, pažėrė kritikos už tai apskritai, kai buvo valdomi Lietuvos geležinkeliai, kad tenai labiau dominuoja vadyba, o ne inžinieriai. Ir sako, kad tai reikia keisti ir naujam vadovui būsimam, tai bus užduotis, galim paklausyti jo kritikos.
4: Kur yra problematika didžiausia geležinkelių ir ką naujoji vadovas holdingo turės keisti ir ką dabar naujoji valdyba ties kuo irgi dirba, tai yra, kuomet vėlgi nenumenkinant, kad būtina vadyba yra, tačiau kuomet geležinkeliai tampa tik vadyba, o inžinerija yra ignoruojama ir inžinierių siūlymai sprendiniai yra antraeiliam ar trečiaeiliam plane. Na, tai mes turim per dešimtmetį tokią situaciją, kokią turim ir ką gerbiamas pirmininkas minėjo dėl visų minkštųjų projektų, tai pirmiausia turi būti dėmesys skiriamas infrastruktūrai, pirmiausia dėmesys turi būti skiriamas žmonėm dirbantiem geležinkelyje, o ne 40 ar panašiai vadybininkų, kurie užsiema tik vadybą, kad
0: taip kalbėjo Edvinas Grikštas, ministras.
3: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Marius Jokubaitis.
5: Lietuvos diena.
3: Robotas humanoidas, vedantis kūno kultūros pamoką. Mokslininkai sako, kad tai ne fantastinio filmo scenarijus, o netolima ateitis. Tačiau tuo pačiu ir ramina. Pedagogų robotai tikrai nepakeis, bet gali tapti rimtais jų pagalbininkais. Klaipėdos universiteto Steam centras įsigijo 3 robotus humanoidus. Išsamiau kolega Paulius Lezniovas.
6: Labas, Steamas, mabėjai. Aš esu Kristina. Ir mano tikslas šiandienas jumis yra, kad būtų bandyti, kaip mano kolega Jurgį, galima panaudoti jūsų pamokose.
5: Užgroja muzika ir robotas humanoidas, pakrikštytas Jurgio vardu, pradeda kūno kultūros pamoką. Robotas demonstruoja mankštos pratimus, o juos stebintis moksleiviai judesius atkartoja.
7: Yra daug mokslinių tyrimų na pastarųjų metų, kiek robotai humanoidai tikrai paskatina įtraukų ugdymo procesą. Jie labai facilituoja įsitraukimą, supratimą, kas yra technologijos, kur link judama, kokia yra ateitis. Ir labai džiugu, kad mokiniai labai gerai priima, labai tas atgalinis ryšys yra teigiamas.
5: Pasakoja Klaipėdos universiteto STEAM centro vadovė Aelita Bredelytė. Klaipėdos universitetas įsigijo 3 robotus humanoidus, kurie bus naudojami moksleivių edukacijose. Taip pat juos bandoma įtraukti į ugdymo procesą bei pritaikyti veikti kaip mokytojų asistentus.
7: Tai mokytojams gali būti pagalbininkai, todėl kad mokytojai savo darbe kasdieniam daro labai daug techninio darbo, ir tam gaišta laiką, kurį gali individualiai mokiniams skirti. Kaip ir pavyzdžiui, čia kūno kultūros pamokoje, jeigu robotas rodo mankštą, mokytojas tuo tarpu gali skirti individualų dėmesį kiekvienam mokymui, koreguodamas laikyseną, koreguodamas pratimo atlikimo techniką tam, kad būtų kuo geriau padaryta. Ir tai gali realiai bet kokiam dalyke būti pritaikoma. Mokytojas kiekvieną dieną stovi prieš klasę ir pasakoja temą, nuo ko visi pedagogai žino ir gerklės kimsta ir viską, tai robotas gali tai atlikinėti, o mokytojas tuo tarpu gali jau užsiimti kūrybiškom užduotim, kai nuo jų yra techninis krūvis nuimtas.
5: Aiškina Aelita Bredelytė. Centre vykdomi ir socialinės robotikos moksliniai tyrimai. Tyriama, kaip robotai gali bendrauti su žmonėmis, atpažinti emocijas, reaguoti į socialinius signalus, integruotis į kasdienės veiklas.
8: Čia yra matoma didžiulė atotruka, nes mokiniai vis dėlto jau jie augia su tuo požiūriu, kad robotas yra jų, gali būti draugas, patarėjas, gyvenimo įgūdžių klausimais visokiais, o mokytojai vis dėlto dar priema turbūt kaip grėsmę tai.
5: Sako doktorantūros studentė Kristina Lekutienė. Tačiau mokslininkai ramina, robotai pedagogų tikrai nepakeis, bet netolimoje ateityje jie gali tapti rimtais mokytojų pagalbininkais klasėse.
8: Atgal mes nebeisim jau. Ir reikia prisitaikyti ir mokintis ir vyresniai kartai, kad taip bus taip klasėse, jie jau yra klasėse ir atgal nebeisim.
5: Aiškina Kristina Lekutienė. Robotus ugdymo procese jau įsivaizduoja ir moksleiviai, tačiau ir jie nebejoja, kad pedagogų jie tikrai nepakeis.
9: Kokiai kūno kultūrai galbūt būtų galima, vat fizikai, jeigu ten mažiau mokytojų yra, tai irgi galėtų būti šitie robotai, bet lietuvių kalbos mokytojai, jie galbūt yra tokie specifiniai ir tegul lieka žmonės mokytais.
10: Aš manau, kad čia labai svarbu kažkoks balansas, nes tikrai gali ir padėti, ir padaryti įdomesnį ugdymo procesą. Ir, vėlgi, yra neišvengiama ir geriau mokėti juo naudotis teisingai.
5: Sako gimnazistai Liepa ir Jokūbas. Anot mokslininkų, robotai humanoidai gali būti naudojami ir plačiau, ne tik ugdymo procese.
11: Neribotos galimybės. Iš tiesų, turbūt riboja tik tai, kad reikia sugalvoti tinkamai scenarijų ir kaip tą scenarijų pritaikyti pačiam robotui. O turbūt visur įmanoma jį pritaikyti. Patruliavimo, tarkim, vietoj sargo, apeiti teritoriją, padaryti nuotraukas, tai pakankamai plačiai galėtų įvairias sritis.
5: Pasakoja Klaipėdos universiteto STEAM centro metodininkas Gediminas Gricius.
7: Viskas, kas yra sudedama į jų galvą, kuria žmogus. Ir nuo žmogaus kūrybiškumo priklauso, ką galės atlikti robotas.
5: Antrina STEAM centro vadovė Aelita Bredelytė. Tai rodo ir moksleiviai, kurie patys robotus ir programuoja. Štai vienas jų prabyla apie Euroviziją.
12: Hello everyone, I am Nan, and today I want to talk about Eurovision.
5: Ir net linki sėkmės Lietuvos atstovui.
12: Good luck to Lithuania, good luck to all performers. And remember, music connects us. Those points from now.
5: LRT Radijas, Paulius Selezniovas, Klaipėda.
13: Lietuvos diena.
3: O dabar laidoje metas komentarui, kurio autorius politikos apžvalgininkas Rimvydas Valatka.
14: Latvijoje atsistatydino gynybos ministras. Premjerė Silina informavo, kad ministras neteko jos pasitikėjimo po to, kai naftos saugykloje nukrito dronas ir pridūrė, kad smarkiai išaugęs gynybos biudžetas reikalauja ir daug didesnės politikų atsakomybės už šalies gynybą. O ką, negi ir taip galima? Turėjo nustebti lietuviai prisiminę analogiškus atvejus su dronais, kai jau kalbėti apie masinės Baltarusijos oro balionų atakas prieš Vilniaus oro uostą. Galima. Bet tik Latvijoje. Prie Nemuno kitas išaušo jau rytas. Mes visais ministrais pasitikime. Karališkai skelbė premjerė Ruginienė. Ministras Kaunas gali ramiai pūsti į ūsą. Jei Lietuva būtų Latvija, premjeras pasitikėjimo dar prieš savaitę būtų netekęs statybas prižiūrintis aplinkos ministras Žuromskas. Prieš tapdamas aplinkos ministru iš savo partiečio statybos bendrovės savininko, jis pirko arti 300 tūkstančių vertės trobą tik už 107 tūkstančius eurų. Išlindus korupcijos ylai, ministras buvo pakviestas pasiaiškinti Seime. Kaip įprasta, šitos valdžios ministrams melavo, kad pirko neįrengtą namą pliką dėžutę. O po to paaiškėjo, kad plika dėžutė kabutėse su parketu buvo tokia jauki, kad ponas Žuromskas iškart ją persikėlė gyventi. Bet ir tuomet ministras neprarado premjerės pasitikėjimo. Lietuva, ne Latvija. Mokančiais vokti kadrais čia nesisvaidoma, savo pavyzdžių patvirtino premjerės patarėjas Jukna. Buvęs darbo partijos žemės ūkio ministras už 100 tūkstančių eurų, kuriuos Lietuvos gerovai kelti skyrė Europą, statė rusiškus Potiomkino kaimus. Tuščiose salėse rengė mokymus kabutėse apie karvių ir avių kergimą bei ožkų apskaitą ūkininką. Per pusmetį žurnalistai nerado juose ne vieno klausytojo. Socialdemokratu tapusiam politiniam perbėgėliui Juknai tai tik papildomas uždarbis. Toks pat kaip jaunajam partijos Brazauskui, nuo fegdos, telefonai ir televizoriai tik solidesnis. Tegu teisėsauga tenka nors daro, išgirdus apie dvaro sukčius, įprastai numoja ranką Ruginienę. O ką gali teisėsauga, kai išnyksta bet kokia politinė atsakomybė? Kartais, ypač kai kalbama apie įteisintus valdžios karkaborus, tokius kaip pavyzdžiui Kauno mero familija sukūrusi pagreitintą žemės gražinimo Kaune konvejerį tiems, kurie sutiko atgautus klipus čia pat pigiau nei rinkos kainą parduoti taip pačiai familijai, teisės auga būna tuo keletą, kad net vėžlys Kauno mariose sueitų už greitą eigį katerį. Kolegos Vygando Trainio atliktas tyrimas rodo, kad prokuratūra ir STT kito familijos kromelio ropoja net 6 metus. O ką daro LSDP valdomas Seimas, kad politika būtų skaidresnė pagal konstituciją ir įstatymą? Seimas ruošiasi ištrinti Seimo specialųjį tyrimą, nustačiusi, kai būsimasis prezidentas Nausėda ir VSD vadas Jauniškis per prezidento rinkimų kampaniją pažeidė konstituciją, kaip VSD atkeršijo apie tai informavusiam VSD pareigūnui, 2 kovinių Vyčio kryžių kavalieriui, kurios Seimas ir prokuratūra neapsaugojo nuo keršto, ir kaip Nausėda atsilygino už tą kerštą VSD vadui postu. Lietuva nekokia ten Latvija. Čia ranka ranka plauna ir dar ūkinių muilų žmonėms akis pamuilina. Čia Rimvydas Valatka.
13: Lietuvos diena.
3: Lietuva 6 metus iš eilės pateko į Eurovizijos dainų konkurso finalą. Lietuvai atstovaujantis Lajancikas su daina Solo Kieromas šeštadienį pasirodys antroje finalo dalyje.

Vakar vėlai vakare pasibaigus pirmajam pusfinaliui buvo paskelbti 10 finalininkų. Belaukiant rezultatų, tvirojo nemenka įtampa. Lietuva savo vardą išgirdo 9. Iš karto po to buvo traukiami burtai, kurie lėmė, kad Lajoncika šeštadienį pasirodys antroje finalo dalyje.

0: Kelialapį į finalą iškovojęs atlikėjas dar neatslūgus emocijoms davė interviu LRT pop muzikos vyredaktoriui Ramūnui Zilniui. Kviečiu paklausyti.
1: Buvo nerimo laukia, nes kertė prie pabaigos, jau pradėjo turbūt abejoti viskuo, kas čia nutiks. Aš jau eterį sakiau, kad atrodė, kai tu susiėmęs rankomis su komanda, kad gal jau net meldiesi, kad tas finalas būtų. Kaip tu jau

0: ir ar buvo momentas, kai tu jau nebežinojai, kas čia dabar bus?
1: Nežinau, aš šiaip atrodo buvau praradęs jausmus, tą akimirką atsirado jie vėl. Kažkoks keistas jausmas, atrodo, taip nori patekti į tą dalyką. Ir iš kur tas noras? Nežinau, aš jau filosofuoju, bet iš tiesų kažkaip labai yra svarbu tą akimirką tas dalykas. Visi labai tikisi ir pasitikėjęs be abejo. Tai nežinau, man sunku net paaiškinti tą jausmą, aš nemoku, nes seniai jutau tai.
0: Stipresnis negu Lietuvos atrankoj, kai iškovoja kelialapį?
1: Visiškai stipresnis. Tikrai labai stipresnis. Nes čia tikrai yra labai nežinomybė. Lietuvoje vis tiek tu kažkaip susidarai nuojautą, yra klimatas, mūsų mažai. Čia yra labai daug faktorių. Ir tikrai nieko nesitikėjau. Labai seniai man tai buvo.
0: Šiandien buvo tas lemiamas pasirodymas, kurį žiūrėjo žiūrovai. Vakar buvo komisijų pasirodymas ir mes jau kalbėjome, kad tas pasirodymas gal nebuvo nufilmuotas vakar iki galo taip, kaip mes tikėjomės, kad jis bus nufilmuotas. Kaip tu vertini savo paties pasirodymą šiandieną? Dainavimą, nufilmavimą, galbūt aš nežinau, ar tu nematei turbūt, tik tai pakartojimus matei. Bet šiaip kaip jautiesi scenoje ir kaip vertini savo pasirodymą šiandien?
1: Šiaip scenoje jaučiausi kaip ir noriu jaustis, jaučiau momentą. Žinai, dalykas toks yra, šiandien buvo generalinis. Vokaliai ten buvo išpildyta iš manęs 100% ir tikrai gerai, aš pats jaučiausi labai vokaliai, bet kas atsirado čia, atsirado emocija, kurios jokiais vokalais tai nenupirksi. Man atrodo, tai yra svarbiausia dainuojant prieš labai daug žmonių ir dainuojant su tikslu. Vis tiek visada pirmoji vietoje aš laikau jausmą ir tikrą emociją ant scenos. Aš manau, tą pamatė ir žmonės. Žinai, man dabar dar ir sunku įvertinti, kaip aš ten skambėjau, nes iš tiesų šiandien pirmą kartą išgirdau per ausinės ir labai daug žmonių rėkimų ir plojimų, kadangi viskas yra labai vis tiek arti. Bet iš tiesų buvo žiauriai geras jausmas.
0: Iš karto po pusfinalio ir kai buvo paskelbta, kad patekai į finalą, tu taip pat įsitraukiai burtus, jau gali mums pranešti, tai kur maždaug mes tave matysim finale?
1: Tai antroje finalo pusėje.
0: Tavo daina vadinasi, aš tiesiog noriu daugiau, Solio Kieromas. Mes jau patekom, žinai kaip yra, tu patekai, bet iš tikrųjų Lietuva pateko ir visi sako Lietuvoje, mes patekom į finalą. Tu visada nori daugiau. Ko tu nori finale? Tu jau užsiminėjai, magiškas skaičius buvo 9, kuriuo buvo paskelbtas pusfinalyje. Turi savo galvoje nusipaišęs kokią nors vietą, kurios norėtų?
1: Nu tai pirma aš visada sakau, kam čia, ką čia, nereikia čia tų žodžių dėti į vatą, o pamirksėjom man Moldovą. Reikia Lietuvai laimėti, tai bandysim laimėti. Be abejo, prognozės ne mum, bet, žinai, nusispjauti visas prognozės. Reikia tiesiog padaryti scenai tai, ko nieks nesitikės. Ir aš turiu vieną sumanimą galvoje, kad dar labiau nustebinti tiek save, tiek visus, pamandysime įgyvendinti.
2: Taip šiąnakt kalbėjo kelialapį į Eurovizijos finalą iškovojęs Lion Cika, rytoj antrasis Eurovizijos pusfinalis, na o finalas šeštadienį. LRT radio eteryje skamba Eurovizinė Lion Cika daina Solo Kieromas ir tai jau visa informacija laidoje Lietuvos diena šį kartą. Laidą vedžiau aš Andrius Kavaliauskas, laidos redaktorius Artūras Matusas. Lygiai 13 valandą naujausios žinios, o po jų laida pažinimai. Gražios dienos ir likite su LRT.

0: Gegužės 22-24 dienomis tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis Amber Wind Palangoje. Orkestrų paradas, koncertai, meistriškumo dirbtuvės. Festivalio gala koncerto svečiai legendiniai Mnozil Brass. Festivalį finansuoja Palangos savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos orkestras.pro.
1: Įženk į Lukiškių kalėjimo kompleksą, kur atsiveria distopinis pasaulis. Režisieriaus Pauliaus Markevičiaus patirtinis spektaklis Kolonija Antika apie žmogų ir bendruomenę tarp tvarkos ir griūties. Gegužės 15 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjime. Generalinis rėmėjas Dexo Profile. Informacinis partneris lrt.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Дайте радиос.
1: Trylika valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentui pareiškus, kad Lietuvos teritorija nebuvo ir nebus naudojama jokioms trečiųjų šalių karinėms operacijoms prieš kaimyninės valstybės, dezinformacijos ekspertas Nerijus Maliukevičius tvirtina, kad tokia reakcija yra bandant suvaldyti galimą politinį chaosą, kaip nutiko Latvijoje. Rusijai kaltinant Baltijos šalis, kad šios neva suteikia oro erdvę ukrainietiškų dronų antskridžiams prieš Rusijos objektus, Maliukevičius sako, kad tokia žinia Maskva transliuoja vidiniai auditorijai.
2: Tai yra pirma mūsų tokia oficiali reakcija. Kodėl dabar? Aš manau, kad tai yra nulemta politinės krizės Latvijoje. Krašto apsaugos ministras buvo priverstas atsistatydinti po to, kai Ukrainai priskiriamas dronas nukrito teritorijoje. Aš manau, kad tai yra savotiška tokia žinutė, reakcija bandanti suvaldyti politinį tokį chaosą ir pas mus. Kremliaus propagandos tikslas kelis mėnesius vykstančią kampaniją, jisai galbūt buvo labiau nukreiptas į Rusijos vidaus auditoriją, bandant pasiteisinti ar paaiškinti Rusijos visuomenėje, kodėl dega Rusijos uostai, suprask, kad tai nėra vien tik tai Ukrainos kaltė, bet jie suprask, įsitraukusios yra ir NATO valstybės.
1: Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas Nerijus Maliukevičius. Prezidentūra pabrėžia, kad bet koks trečiųjų šalių naudojimasis Lietuvos oro erdve bus laikomas kaip grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Prieš porą savaičių įvykus krovininio traukinio avarijai Gudžiūnų stotyje, Kėdainių rajone, laikinasis Lietuvos geležinkelių grupės vadovas sako, kad ruožo kapitalinio remonto darbai prasidės ketvirtadienį ir truks apie mėnesį. Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto posėdyje Arūnas Rumskas tvirtino, kad prasidėjus remontui, viena vėžė liks naudotina abiem kryptimis.
3: Kadangi vagonas pažeistas važiavo apie 12 km, tai 12 km turim pažeistos vėžės, kurią turėsim suremontuoti. Remonto darbus pradedam labai greitai, greitų ritmų. Nuo rytojaus, tiesą sakant, jau prasideda darbai. Tai tuo metu, kol suremontuosim, na, tas eismas, minėjau, vyksta nuo, ta prasme, nuo vidurnakčio iš pirmos į antrą, tai su sulėtintu tempu, sulėtintu greičiu.
1: Laikinasis Lietuvos geležinkelių vadovas Arūnas Rumskas. Dėl šios avarijos praėjusią savaitę buvo paveikti 23 traukinių reisai ir 4000 keleivių. Jiems pasiūlyta tęsti kelionę autobusais. Italija pranešė siunčianti 2 karo laivus arčiau Persijos įlankos, tačiau jie bus dislokuoti tik kaip tarptautinės misijos dalis, jei regione bus pasiektos ilgalaikės paliaubos. Šalies gynybos ministras tvirtina, kad galima misija į Hormūzo sąsiaurį galėtų įvykti tik gavus iš ankstinį parlamento pritarimą. Iranas nuo kovo pradžios faktiškai blokuoja sąsiaurį, per kurį anksčiau gabentas maždaug penktadalis pasaulio naftos. Jungtinė karalystė ir Prancūzija vadovavo deryboms dėl galimos jūrų pajėgų misijos regione, siekiant padėti pasauliniai laivybai. Abi šalys pareiškia, kad netoliese dislokuoja karo laivus. Po nacionalinės švietimo agentūros kreipimosi leidykla Briedis ketina pakoreguoti pasipiktinimą sukėlusią užduotį septintokų geografijos pratybose. Socialiniuose tinkluose praėjusią savaitę pasirodė nuotrauka, kurioje prie pavaizduotų trijų skirtingų moterų portretų prašoma priskirti apibūdinimus. Vienas pratybų bendraautorių geografijos mokytojų asociacijos prezidentas Rytas Šalna LRT televizijai yra sakęs, kad tokia užduotis neformuoja stereotipų. Tipo, o kaip tik padeda mokiniams ugdyti empatiją. Pagal galiojančius teisės aktus atsakomybė už vadovėlių leidimą tenka leidykloms. Jos privalo užtikrinti, kad vadovėliai atitiktų nustatytus reikalavimus, įskaitant lygybės, stereotipų nepalaikymo, nediskriminavimo ir kitus principus. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 9-11 šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis. Temperatūra 1-6 laipsniai šilumos, vietomis šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją. Temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 13 valandų 5 minutės.
0: Pažinimai. Sveiki, čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Labai toli, Los Andželė, yra tokia Švento Kazimiero parapija. Ir nepatikėsit, bet šiandien tos parapijos klebonas, kunigas Tomas Karanauskas, sėdi tiesiai priešais mane ir laba diena, Tomai.
4: Sveiki.
0: Tomai, kaip atsitiko jūsų gyvenime, kad iš Kauno, paskui iš Šiaulių, jūs atsidūrėt Los Andželė?
4: Kad Los Andželės tai dar viena, bet kad aš atsidūriau čia radijo stoty pašnekėsiuose, yra kažkas man naujo mano gyvenimo istorijoje. Gal norėčiau su tokiu jo keliu ir pradėti, kad atėjo kunigėlis pirmą kartą į radijo stotį ir jaudinasi. Ir vedėjas sako, nu tai kunigė, jūs nesijaudinkit, jauskitės taip, kaip sakydamas pamokslą, tik be žmonių. O kunigas sako, nu, nors kartą niekas neužmigs.
0: Ne, nemigdysim šiandien. Tai kaip tas Los Andželas jūsų gyvenime atsitiko?
4: Los Andželas man atsitiko visiškai netikėtai, net nesvajotai ir net negalvojau. Ir tiesiog buvo tas metas, kai garbingi prelatai, kurie įkūrė ir statė tą Švento Kazimiero bažnyčią vakarų pakrantėje, ieškojo kunigų, o ten buvo tokia tradicija, kad visada turi dirbti trys kunigai. Kadangi mano tėveliai planavo keliauti, kraustytis į Jungtinės valstijas jau gyventi, ir gal daugiau tas planas buvo rytiniai pakrantėj Amerikos, tai kažkaip ir tas noras gal buvo toj rytiniai pakrantėj, bet tada buvo pasakyta, kad sako, vakarai ieško kunigo. Bet žinot, ten visuomet dirbo žemaičiai kunigai. Žemaičiai kunigai, o aš, nu, žinot, toks pusiau aukštaitis, gimęs Kaune ir vėliau tėvai persikraustė gyventi į Šiaulius. Tai toks pusiau nesuprasi, kas iš tiesų aš esu ar žemaitis, ar ant tos ribos aukštaitis. Bet vienu žodžiu, turėjau praeiti tų prelatų konkursą. Tai tiesiog mane jie nuskanavo, nužiūrėjo ir gal po savaitės dviejų leido žinot, kad sako, jis mums tinka. Tai taip aš ir atsidūriau prie palmių ir saulės.
0: Ir ta Los Andželo parapija, kiek žinau, jinai įkurta po karo, ar ne? Kažkaip
4: 41 metais. Tai iš tiesų šiemet yra labai tokie jubiliejiniai metai, nes švenčia bažnyčio 75 metį ir kaip lietuvių bendruomenė 85 metį švęs šiais metais. Tai nors ir sakyčiau, kad Švento Kazimiero parapija iš tiesų yra, na, gal jauniausia, turbūt, jeigu aš neklystu.

0: Mes taip ją vadinam Vakarų pakrantė, vienintelė lietuviška bažnyčia, ačiū Dievui. Turim ir ačiū Dievui, su šia diena lietuviai ją dar išlaiko.
1: Ar daug žmonių ateina, daug lietuvių?
0: Aš manau, kad aš jau gyvenau tą tokį aukso amžių, kai mačiau tas kartas, kurios buvo ir kurias daugumą iš jų jau teko palydėti į tėvo namus. Tai sakyčiau, tas buvimas, ar jų yra daug, ar jų yra mažai, iš tiesų yra labai sunku žinoti. Kadangi jie yra labai išsibarstę ir tas atstumas, į kurį turi atvykti parapiečiai, tai yra, na sakykime, kaip Vilnius Kaunas. Tai dabar tokiais atstumais žmonės turi atvažiuoti sekmadienį mišę, o mišių laikas yra 11 valandą ryto, tai jau galite įsivaizduoti tie, kurie važiuoja, kada jau turi keltis ir kada turėti pasiaukojimo ir atvažiuoti. Bet be mišių, tai ko mes turim didžiuotis, ir tai turim litonistinę šeštadieninę mokyklą. Tai čia yra visas stebuklas ir tėvų pasiaukojimas, kai kiekvieną šeštadienį tėvai kelia savo mažylius ir veža į mokyklą, kur pamokėlės prasideda 9 valandą vėliavos pakėlimu ir giedojimo himnų ir tęsiasi visa pilna diena. Tai mes galime įsivaizduoti, kaip iš tiesų vaikai nenoriai gal kelias ir nenoriai važiuoja, bet pagrindas yra ne vien tik tai ta lietuvių kalba mokytis ir istorijos ir šokių ir dainų, bet kartu tai yra jiems toks didžiulis, gal sakyčiau, susipažinimas ir atrasti tas draugystės tarp lietuvių.
1: O kunigė Tomai, jums būna pavyzdžiui, kad kai kelia tą trispalvę, kad perbėga šiurpas per nugarą ir ar graudulys koks?
0: O tai kiekvieną kartą. Tai
1: kiekvieną šeštadienį.
0: Kiekvieną šeštadienį tas pats. Ir kai gėdi ir Lietuvos himną, ir kai matai tos žvilgsnius, ir matai kai tos mažylius, kurie bando tą vėliavą pakelti, tai iš tiesų tai yra labai jaudinantis momentas. Ir tas toks lietuvybės skatinimas, tai iš tiesų yra labai gražus reginys tą matyti.
1: O kaip jūs savyje randat tą tokį lietuvybės, neprarasti lietuviškos šnektos, neprarast to tautiškumo tokiam multimilijoninėme krašte, kur taip lengva išsiniveliuoti, išnykti.
0: Aš žinokit, nežinau, kodėl man daugybė pastabų duodavo ir sako, kaip tu tiek daug metų gyveni ir ta kalba tarsi kažkaip jinai nesikeičia kažkaip, nežinau. Todėl, kad tu visada būni daugmaž lietuvių tarpė. Ir tu sukiesi, ir tu būni, ir tas didesnis bendravimas vis tiek daugmaž vyksta toj lietuviškoje erdvėje. Aš nežinau, kodėl taip, bet deja taip, nors, vat, ką ir minėjau, man buvo vieną kartą duota pastaba, sako, kunigė, jūs tiek ilgai pakankamai gyvenate, bet jūs nemokate kažkaip tai amerikoniškai šipsotis.
1: Ha.
0: Tai deja, neišmokau iki šiai dienai.
1: O bet ar tenka jums kalbėtis angliškai, nes jeigu ten vien lietuviai aplinkui,
0: ne,
1: tai jūs kaip tokia saloj lietuvių esate.
0: Yra, kadangi ši parapija yra etninių grupių parapija ir Los Angeles viskupija, tai turi vieną turbūt iš daugiausiai etninių grupių, tautybių, žmonių, kurie yra suvažiavę ir kalba savo gimtąją kalbą, kaip ir mes lietuviai, ačiū Dievui, galim kalbėti ir turėti maldos namus ir turėti savo parapijos salę ir savo mokyklėlę, patalpas, tai iš tiesų yra didžiulis dalykas, bet be lietuvių kalbos taip mes turime dar ir pamaldas anglų kalbą.
1: Kaip ten yra, kad yra tokia legenda, kad kartais kunigas Tomas nuo sakyklos sako, šiandien valgysim dešrų ir kopūstų.
0: O, žinot, aš kartais galvoju, kad, kadangi įsivaizduokit, čia yra mano fantazija ir tai, ką aš galvoju, bet tai nėra fantazija, tai yra realybė. Vis tiek žmonės, jie gyvena visą savaitę savose reikaluose. Ir tas maistas, nežinau, ant kiek jų ten yra tas greitas maistas, ant kiek yra tas paprastas maistas, bet aš nemanau, kad jie savo namuose dažnai daro tuos lietuviškus patiekalus. Tai, ką aš ir sakau, žmonėm jokauju, kartais į pamaldas atvažiuojam vien tik dėl to, kad bus dešros ir cepelinai. Ir žinot, tas lietuviškas pasisėdėjimas, pasidalinimas su draugais, susitikimas, tai yra didžiulė šventė. Tai vasaros metu iš tiesų būna toks iššūkis mums, kadangi atostogų metas ir mūsų šeimininkės dažnai išvyksta į Lietuvą ir kartais neturim ką pakeisti. Tai jau iš karto gali suprasti, kad kažkiek procentaliai žmonių nebus mišiose, nes nebus dešrų.

0: nebus lietuviško maisto. Tai čia yra didžiulis iššūkis ir yra toks didžiulis darbas, kad ta gyja maisto ir dešrų nenutrūktų.
1: Ar nušvinta žmonių akis, kai jie žino, kad jau šiandien tai laukia tos dešros ar tie cepelinai?
0: Labai. Net labai. Jie daugiau spinduliuoja kartais virtuviai nei bažnyčioje.
1: O ar šiaip žmonės linkia, na jie atviresni ir pasilgia tos lietuviškumo, tos linijos, tai...
0: O savaime suprantama. Savaime suprantama yra dalis žmonių, kurie, kaip pasakyti, tai... Na, jiems yra pasididžiavimas, kad jie gali. Mes iš tiesų turim, kaip ir minėjau, parapijos salę. Mm-hmm. Tai toj parapijos salėj mūsų vyksta ir visos tautinės šventės, vyksta ir laidotuvių pietus, ir vestuvių šventės, ir įvairiausi renginiai, ir mokyklos vaikų šventės. Tai čia yra, sakyčiau, dar priedų kaip ir toks prie Švento Kazimiero parapijos ir kultūros centras, kur vyksta visi renginiai ir parengimai, ir baliukai, ir kaip pasakyti, ir ašarą nušluostom, ir kartu pasidžiaugiam.
1: Tai tokia gyva labai bendruomenė, ar ne? Tokio vienas kitą pažįstat.
0: Oi, tai ten negali nepažinti viens kitą. Čia jau būtų nusikaltimas turbūt, jeigu tu nepažintum savo žmogaus. Nors, kai aš sakau, yra lietuviai išsibarstę labai plačiai vakarų pakrantėj. Ir mes kartą klausėm generalinės konsulės, kalbėjomės ir sakom, kaip tuos lietuvius pritraukti prie parapijos, prie bendruomenės namų, kad jie pamatytų, kad tai čia yra jų namai, į kuriuos galima sugrįžti, kuriuose galima džiaugtis, kuriuose kažką galima kurti ir parodyti save. Tai toks iššūkis, kiek jų yra tiksliai lietuvių, yra, kai aš sakau, tikėjimo paslaptis.
1: Jūs klausotės pažinimų. Čia Viktorija Urbonaitė, o svečiuose kunigas Tomas Karanauskas iš Los Andželo.

0: Pavasaris Vilniuje skamba sidabriniais balsais. Gegužės 17 dieną Šventosios Kotrynos bažnyčioje vyks nacionalinio solistų ir vokalinio ansamblių konkurso Sidabriniai balsai finalas. Pasirodymus vertins tarptautinė komisija. Pradžia 14 valandą. Įėjimas laisvas. Rengėjas Lietuvos nacionalinės kultūros centras, informacinis partneris LRT.
1: Valstybės paslaugos turi būti paprastos ir patogios kasdien. Todėl jos perkeliamos į skaitmeninę erdvę gyventojų ir verslo patogumui. Patikimos sistemos užtikrina duomenų saugumą ir mainus. Naujos technologijos jau atpažįsta lietuvių kalbą, o skaitmeniniai įgūdžiai tampa prieinami kiekvienam. Tai skaitmeninė Lietuva, kuri veikia žmonėms. Ateitis jau įjungta. Projektai finansuojami Europos Sąjungos plano naujos kartos Lietuva lėšomis.
2: Pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
0: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
3: Dar vienas miegančiųjų apsivertimas. Nauja Lino Leono Katino paroda. Nuo balandžio 30 dienos. Stasys Museum, Panevėžyje.
4: LRT radijas.
5: Pažinimai.
6: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose iš Los Andželo tiesiai į LRT radijo studiją atvykęs Tomas Karanauskas, kunigas, Švento Kazimiero parapijos. Tarnystė tenai vyksta jūsų, ar ne? Kaip atrodo tie žmonės, kurie atvažiuoja, kurių vardus jūs žinot, kurių istorijas jūs žinot? Ar yra skirtumas tarp skirtingų amžių, skirtingų kartų, kaip tie lietuviai adaptuojasi toje Amerikoje?
7: Ta karta, kuri atvyko, tai pirmieji lietuviai, sakysim, kurie pastatė bažnyčią įkūrę. Ir ne man vis kažkaip norisi tą bažnyčią minėti, kadangi tai jubiliejiniai metai yra.
6: Taip.
7: Tai ji įsikūrė, ją įkūrė prelatas Macijauskas 41 metais ir lietuvių rėmėjų dėka iš tiesų buvo nupirktas paprastas Santa Monikos bulvare namas ir tame name žmonės būrėsi ir vyko ten pamaldos. Tai kol ieškojo kitos vietos ir galimybių, tai malda ir bendrystė vyko tame name. Tas namas ir dabar net yra išlikęs, bet kaip istoriniai šaltiniai sako, kai persikraustė į naują vietą, kur ir dabar yra būtent Švento Kazimiero parapija bažnyčia, tai sako, kad ją pardavė ukrainiečių bažnyčiai. Tai va toks dabar pagalvojus.
6: Tai, gražus ženklas.
7: Mes išgyvenam ir su kuo dabar vienėjomės ypatingai, tai pagalvoju, kad yra taip. O tos kartos, tai savaime suprantama, jos labai skiriasi, nes ta dipukų karta, kuri buvo pokario karta jau, tai ką aš matau, juos vienijo parapija, žinot, kaip informacinis centras. Tai aš sakyčiau, kaip Lietuvos televizija, tai pastatas, čia kur sueina žinių kanalai, naujienos ir visokie iššūkiai ir išbandymai. Tai parapija buvo centras, kur suėjo visa informacija, kur kažkas dalinosi, kas ką sužinojo, nes nebuvo tokių technologijų ir priemonių tais laikais, kad kažkas kažką gautų, kažkas kažką greitai sužinotų. Tai tiesiog tai buvo jų namai, kurie jie pastatė, kurie rūpinosi jais, nes jiems tai rūpėjo turėti tą centrą. Ir nu, tai tas jų kraujyje ir yra išaugę, kad tai čia yra mūsų namai, kuriuos turim saugoti, laikyti, išlaikyti, padėti. Ir kaip ir sakau, tas būrimasis tom šventėm ir visiems dalykams. Naujoji karta, kuri dabar ateina, aišku, gyvenimas vietoj nestovi. Ir tas požiūris keičiasi į viską. Ir į tikėjimą, ir religiją, ir įsitikinimus, ir į santykius, ir į bendravimus. Ir tas pasaulis iš tiesų toks globalus pasidarė ir toks mažas, kad tiesiog jau tu gali vieną dieną būti čia, o kitą dieną gali būti ten. Ir tas informacinis reikalas sklinda sekundės akimirksniu, bet ta naujoji karta ir tas požiūris tai iš tiesų yra visiškai kitoks. Ir čia aš manau, kad net ir po manęs ir ateities kunigai, belie kur jie dirbtų, tai bus didžiulis iššūkis, kaip juos pritraukti ir leisti jiems suvokti, kad tai yra jų namai, kuriuos turės išlaikyti. Nes yra visai kitoks santykis ir bus didžiulis iššūkis, nes taip yra, deja taip.
6: Ar turit chorą?
7: Čia palėtėt labai man jautrę vietą. Mes turėjome chorą vieną ir kitą ir vyrų kvartetą. Deja šiuo metu mes, kaip sakyti, turime, bet ne tokį, kurį teko man matyti.
6: Ar tai reiškia, kad mažiau žmonių investuoja savo laiko į...
7: Nežinau, nes negaliu tiksliai pasakyti, bet iš bendro mes neturime daug muzikų. Tai viena. Antras dalykas, tai yra įsipareigojimas. Nes dabar, jeigu jums reiktų važiuoti į chorą 200 km 11 valandai, tai jau viena. Jau jūs galvosite, antra, ar ten būtų chorvedys ar chorvedė, tai yra didžiulis įsipareigojimas būti kiekvieną sekmadienį. Yra didžiulis iššūkis, aš tikiuos, gal kartą užaugins muzikų ir, na, Dievas, kaip sakant, niekuomet neapleidžia.
6: Aš žinau, kad jūsų parapijoje kadaise giedojo chore Holivudo aktorė Rūta Lee. Ar tiesa?
7: Prie manęs ji negiedojo, tai negaliu atsakyti, bet kad ji lankosi tam tikromis progomis, ar liūdnomis, ar ką, tai tenka susitikti ir būti taip.
6: Ar daug ten tokių, na, vis tiek Holivudas ir žvaigždės ir viskas, kiek tarp tų palmių, tų įžymių lietuvių matot?
7: Žinot, čia ir yra visa bėda Kalifornijoje, ypatingai Los Andželes, nes visi nori būti žvaigždėmis. Ir čia yra ta tokia manijakiška žvaigždžių liga, kur kažkaip, žinot, vieną kartą buvo įsodinimas į lėktuvą ir žmonės spaudžiasi ir grūdasi ir ten kviečia pirmą grupę, antrą grupę, trečią grupę ir visi nori būti toj pirmoj grupėj. Žmogus už manęs sako, bet sako, tu čia nesijaudink, sako, žinau, kad čia yra Kalifornija ir sako, čia visi nori būti pirmoj grupėj, tai visi nori būti pirmi.
6: Ar sutikdamas lietuvius matot, na, kadangi kalbėjom apie tas kartų skirtumus, ar ne, kaip dabartiniai žmonės, kurie dabar šviežiai atvažiuoja į tą Ameriką, bando įsigyvent, susikurt namus, kaip jie, kokius dalykus išgyvena, kas jiems yra sunkiausia, ko jie labiausiai ilgisi?
7: Ta jaunesnioji karta dešrų tikrai nesilgi, nes jie, aš manau, patys namuose darosi. Tai pirma, o antra, čia priklausomai nuo žmogaus, kaip jis yra išauklėtas visų pirma, kaip jo auklėjami yra vaikai šeimoje, tai tiesiog su laiku juos matai jau visiškai kitokius. Ir trečia, reikia pripažinti, kad gal mes buvome įpratę anksčiau matyti santuokas grinai lietuviškas.

0: Tai jau viskas buvo aišku ir konkretu. Tai tradicinė šeima su lietuviškas vyras, lietuviška moteris. Ir tas kultūrinis toks dalykas, nu, jis ir atrodo kaip ir išliktų, kaip ir stabilus dabar, tos santokos pasidarė labai mišrios su įvairiom kultūrom. Ir tai yra labai įdomus vaizdas ir reginys, kai sakau, žmona sako, su vyru susitarė, sako, gerai, vieną sekmadienį eisiu į tavo maldos namus, kitą sekmadienį tu eisi su manimi į mano bažnyčią. Tai toks būna žaismas šeimoje.
1: Ar susitinkat šiaip su lietuviais, švenčiat šventes, ar dalyvaujat jų gyvenime, tiesiog kaip bičiulis, kaip draugas, kaip lietuvis?
0: Žinot, tai tas yra neišvengiama. Kartais tu nori, kartais tu nenori, o žinot, iš kunigo visada yra reikalaujama daugiau negu kartais ir tas pats vargšas kunigas, žinot, pajėgia. Aišku, kaip kunigas visada savo turi kelti tokį prioritetą, kad tu gali padaryti daugiau negu. Bet dėja, taip nevyksta iš žmogiškos pusės. Mhm. Ir kartais tu nusivili, ir kartais tu nusimini, ir būna visaip.
1: Ar turi draugų?
0: Na, aš manau, kad dabar šiais laikais su draugais gali labai džiaugtis irgi, arba su draugais tu gali labai greit nudegti. Tai
1: ką pritomeni?
0: Žinot, ta draugystė yra tokia labai saldi ir slidė, aš sakyčiau. Tai, žinot, tą draugą ar turi kažkaip tai, nežinau, žinot, nusikalti ar išgryninti ar kaip. Bet aš manau, kad kiekvienas normaliai mes turbūt atsakytumėm, kad mes gal turime labai daug pažįstamų, bet draugų turbūt gal mes suskaičiuotumėm ant vienos rankos.
1: Ar tie draugai labiau likę Lietuvoje, ar vis dėlto pavyko Amerikoje irgi sukurti tą tokią savo saujelę artimų?
0: Yra ir ten, kurie supranta ir įsiklauso. O žinoma, Lietuvoje tai taip. Žinoma, kad yra, bet aš sakau, su gyvenimo metais aš nežinau, ar todėl, kad tas senėjimo procesas prasideda ir viskas keičiasi, žinot. Ir santykis, ir draugystės, ir gal aš sakyčiau, net patirtis tos išsigrynina, bet aš manau, kad šiais laikais žmogus gyvenime turbūt to saldžiai žodžiavimo jau nebenori, jis jau yra pavargęs ir šiandien žmogus nori tikrumą, nuoširdumą ir atvirumą. Tai man atrodo, tada, kai tą žmogus pajaučia, tai tada gal jis ir gali tą žmogų asmenį pavadinti savo draugu.
1: Jūs klausotės pažinimų. Čia Viktorija Urbonaitė, o svečiuose iš Los Andželo Švento Kazimiero parapijos atvykęs kunigas Tomas Karanauskas.

0: Gegužės 30 dieną Klaipėdoje 19 kartą vyks kasmetinis solidarumo renginys Vilties bėgimas, skirtas onkologinėmis lygomis sergantiems asmenims ir jų artimiesiems. Susitikime Klaipėdos senamestyje. Registracija viltiesbėgimas.lt.
1: Gegužės 27-ąją puoškimės baltišku ar tautiniu kostiumu. Darbe, mieste ar bendruomenėse šveskime gyvos tautos dieną. Tautadienis. Gyvi, kol turim savo. Daugiau informacijos tautadienis.lt. Iniciatyvą palaiko LRT.
2: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Informaciniai rėmėjai LRT Moteris. Daugiau informacijos opera.lt.
3: Jis galvojo, kad yra anonimas, bet tada aš jį radau. Komiška drama Vieniša mama. Kino teatruose nuo gegužės 15 dienos. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
4: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz. Gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
5: Pažinimai.
6: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose iš Los Andželo Švento Kazimiero parapijos atvykęs kunigas Tomas Karanauskas ir su kunigu Tomu kalbamės apie lietuvius ir tą lietuvybę ir draugystės, kurios užsimezga taip toli nuo namų. Kunigė Tomai, ar jūs jaučiatės laimingas tenai būdamas, nes kartais, kai mes esam Lietuvoje ir sninga, šalta, cepelininis dangus, mes žiūrim, žinot, filmus ir galvojam, štai ten, kur yra palmės ir nuolatinė saulė, ten gyvenimas yra tikrai geresnis. Ar čia yra iliuzija, ar...
7: Nu, žinot, buvo laikas, kai žmonės sakė, nu, jums ten lengva gyventi, ten doleriai ant medžių auga.
6: Ar auga?
7: Deja, kad dar nei vieno nemačiau, tai eičiau prie tos subels tikrai pasiskinti tų dolerių, bet ta saulė. Na, aš niekada nesureikšminau palmių, niekada nesureikšminau tos saulės. Nors gydytojas jau daugybę metų ten pragyvenau Los Andželėj, tai dar net iki šiandienos gydytojas sako, Tomai, tau vitamino D trūksta. Tai nežinau, ar ta,
6: kaip įmanoma.
7: Ar ta saulė yra iššūkis man, ar čia yra. Bet va, vis tiek vitamino D tai turiu naudoti, nes trūksta saulės, pasirodome, ir saulėj būnant.
6: Ar išvažiuojat pasidairyti ir pasižiūrėt, na, kokio dydžio jūsų ta lokacija, lietuvių išsibarstymas, kad aplankytumėt?
7: Tenka, kadangi vakarų pakrantėje, kaip ir minėjau, mūsų toks bažnytinis centras yra Švento Kazimiero bažnyčia, o lietuvių bendruomenės, kurios yra vakarų pakrantėje, tenka aplankyti, ypatingai tautinėse šventėse, ar Velykų kartais proga, ar Kalėdų proga, ar tiesiog net ir laidotuvių metu, jeigu žmonės nori ir to laidojimo apeigų lietuvių kalba, tai tos bendruomenės yra Portland, Oregon, tai Seattle, yra Dallas, yra San Diego, tai kartais labai sunkiai tenka įsispausti save į tą reikalingumą, kaip pasakyti, nes pagrindas yra tai, kad visi nori to turėti savaitgaliu, o savaitgalį tu turi automatiškai pats būti parapijoje. Tai pasidaliname kažkaip tai ir stengiamės, kiek galime aplankyti juos ir išgirsti ir išsiklausyti. Ir aš visada savo vietiniams parapiečiams sakau, mes visuomet turime įvertinti tai, ką mes turime savo namuose. Nes tos bendruomenės, kurios gyvena, jos neturi savo namų, neturi savo kultūrinių centrų, jos neturi savo bažnyčių. Ir sakau, kaip Juozapas ir Marija, mes kartais vaikštom ar su pirmininkė, ar su pirmininku ieškodami po vyskupiją, kuri mūsų bendruomenė priimtų. Tai tą gali pajusti, kai žinoma skirtumas yra, kur tu šventi salėje ir savo namuose, ir kur kartais šventi tautinė šventė prie ežero su antim. Tai skirtumas kartais būna.
6: Ar tokiam multimilijoninėme krašte, kuriame toks visiškai mišrainė, ar ne, ir tautų, ir papročių, ir visko. Viena vertus sunku išsaugoti ir tą lietuviškumą, bet ar būna momentų, kad jaučiatės vienišas?
7: O labai, labai, visada.
6: Kokiam akimirkom?
7: Ir aš sakyčiau, gal tokios man asmeniniai sunkesnės akimirkos, tai yra tos didžiosios šventės. Tai aš manau, kad kiekvienas kunigas turbūt tą išgyvena vienišumą ir turbūt meluotų, jeigu jie sakytų, kad jie neišgyvena to vienišumą. O ypatingai nesvarbu, kur tavo misija bebūtų, ar Europoje, ar Amerikoje, ar Brazilijoje, tai vis tiek, sakykim, kaip pavyzdys Kalėdas. Mhm. Man tai kažkaip tas kalėdų dvasia, ta namų dvasia, šeimos ta dvasia, žinot, visada jaučiasi, na, vat, savi žmonės tau ateina, tavo šeimos ratas ateina. Ir tada, žinot, tu tą turi perteikti, to kūdikėlio gimimo džiaugsmą, žinot, ir tą džiugiasi, ir tą stengiasi padaryti, ir tuo džiaugsmu dalintis. Bet tada, kai visi išvažiuoja į savo namus, tada, na ką, tu tada eini į savo namus. Tai aš sakyčiau, gal man tas toks vienišumo jausmas ateina mintise, nori to ar nenori, kai pasijauti, na, tokiuose didžiosiuose šventėse vienas. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad ne, aš nesijaučiu, man ten viskas visur yra gerai. Nėra, žinoma, kad nėra.
6: Kas labiausiai jūs paguodžia ir džiugina šitoj šaly ir šitam, na, krašte, šitoj tarnystėj?
7: Džiugina gal turbūt, kai visiems yra gerai. Sakyčiau, džiugina. Aš manau, kad tą džiugesį turi pas jį atrasti. Nu, nėra tai kažkoks tai daiktas, nors žinoma, parapija yra visiškai netoli nuo Disneylando gimtinės, kur galėtum pas Mickey Mouse'ą nueiti, ten su juo pasidžiaugti. Ir iš tiesų, sugrįžti į tą vaikystę, na, man patinka. Nors aš, kai sakau, turbūt būtų amerikietis, tai yra gimęs, kai aš sakau, su tuo Mickey Mouse'u, tai yra jo gyvenimo dalis. Ir tai taip, linkiu visiems nebijoti sugrįžti į vaikystę ir į vaikystės prisiminimus ir išgyventi tą džiugesį taip kaip vaikais. Nors nesvarbu, kiek mūsų amžiaus būtų, bet vaikystė visuomet turbūt yra, aš manau, kad toks smagiausias momentas, kai tu gali džiaugtis su ją.
6: Kai jūs grįžit į Los Andželą, ko labiausiai pasilgsit iš Lietuvos? Kas ateina į tą širdį tuo momentu, kai, na, toks ilgesys suima?
7: Lietuviško kvapo.
6: O koks jis yra?
7: Aš dabar teko būt savo kurso draugą aplankyti vieną. Mes, tarp kitko, šventėm, minėjom savo dabar kunigystės 27 metų sukakti. Ir aš sakau, Dievas suvedė tokias susitikimus visiškai netikėtus, kaip ir su jumis čia šiandien, tai ir teko būti jo parapijoje, ir jis ieško manęs po pamaldų ir sako, Tomai, kur tu esi, sakau, netrukdyk dabar, sakau, aš, mano dabar yra tikroji meditacija. Sako, ką tu čia medituoji, sakau, ar tu matai, gandrų lizdas visų pirma yra, gandrai čia gyvena, o žolė, sakau, kaip kvepia, tu ją palies krankomis, nes sako, gal tau jau saulės per daug. Tai ir ypatingai tas po lietaus, tai jis yra visiškai kitoks kvapas. Turėjau vieną pažįstamą žmogų, kuris visada sakydavo, Tomai, kur tu bebūtum, ar gali man į buteliuką parvežti to šalies kvapo. Galvojau, kad čia kažkas jau tikrai gal yra labai negerai. Bet dabar su laiku supratau, ką reiškia turėti savo prote, turbūt savo jausmuose, savo mintise, ką reiškia kvapas tas. Tai taip, lietuviškas kvapas yra, gal net sakyčiau, geriau negu dešros.
6: Jūs, aišku, negalit ten tarp palmių sugrįžti ir pamatyti tų gandrų ir obelų ir to žemės, ji tikrai yra kažkokia ypatinga ir turbūt kiekvienas lietuvis išsiveža ją širdį. Ar būna, kad tie žmonės, kurie daug metų gyvena Amerikoje, kad jie irgi prisimena tarsi kažkokį kaip sapną tą Lietuvą?
7: Taip, jie gyveno tuo sapnu ir tas tėvynės ilgesys ir rūpestis, tai jis yra, aš sakyčiau, tikrai didžiulis. Ir aš gal net ryčiau pasakyti, kad tą tokį tautiškumą, kurie jie išvysto arba bando saugoti, gal net ir jis yra daugiau įskiepytas juose. Ir jie tą bando parodyti, tas šokis, vaikų tų tautinių rūbų dėvėjimas, nu, buvimas. Tai taip, tas tėvynės ilgesys jis visuomet yra ir prisiminimuose, ir giesmėse. Ir taip, ta karta, kuri jinai tuo gyvena ir tuo kvėpuoja, tikrai taip.
6: Ar čia yra labiau būdinga lietuviams, ar visos tautos turi tokį ilgesį savo namų?
7: Aš sakyčiau, kad mes esame išskirtiniai. Vis tiek mes esame išskirtiniai. Lietuviai yra lietuviai ir lietuviai, žinot, visada, kai aš sakau, jie, na, aukštesni, net mūsų bendruomenė yra labai daug filipiniečių, didžioji dalis. Nors labai migruojantis yra žmonių tas ratas, kontingentas, amerikiečiai, kaip pasakyti, visi ten amerikiečiai, bet žiūrint tas tautiniais dalykais, tai sakykime, gal daugiau filipiniečių, o filipiniečiai ūgių gal baisiai nepasižymi, tai sako, kokie jūs lietuviai aukšti, ką jūs valgot, tai sakau, va čia ir yra lietuvis.
6: Kunige Tomai, aš visų savo herojų prašau kokios nors dainos ir laidos pabaigoje mes grojam ir žinau, kad jūs pasirinkot Vilkončiaus dainą Pasakų miestas. Kodėl šita daina?
7: Aš manau, kad čia yra ta daina, kur aš manau, kiekvienas turbūt vilnietis ir mylintis Vilnių ir Lietuvą, tai čia yra, na, auksinė klasika. Tai aš pavyzdžiui, rytoj jau išskrendu, tai tas Pasakų miestas išskris kartu su manim tą dainą. Tai aš nežinau kodėl, bet jinai yra mane užvaldžiusi. Čia turbūt būtų nusikaltimas neklausyti tos dainos.
6: Ar pasileidžiat tą dainą laiks nuo laiko?
7: O būtinai, aš ausysiai įsikišu tuos kištukus, tai pas mane ten eina įvairios tos dainos, bet tas Pasakų miestas, tai čia sakau, būna mano fantazija ir svajonė, kai vaikšto Vilniaus gatvėmis ir matau tos žmonės. Matau kiekvieną kartą gražėjančią Lietuvą. Lietuvą, kuri tikrai ir nustebina viskuo ir visais dalykais, tai tikrai kelia tą Pasakų miestą tokį, na, iškilų labai. Labai džiaugiuosi, kad taip viskas, mes tobulėjam, mes keičiamės, mes daromės kitokie, laisvesni, nebijantis ištarti, pasakyti, įrodyti savo tiesą, ginti savo teises. Tai ačiū Dievui, kad taip yra.

0: Ir pagaliau žmonės atbunda iš to ir daug dieve, kad atbustų dar greičiau.
1: Jūs klausėtės pažinimų. Svečiuose buvo kunigas Tomas Karanauskas iš Los Andželo Švento Kazimiero parapijos. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada galite pasiklausyti LRT radio radiotekoje. Ir iki pasimatymo kitą savaitę.
0: Ačiū Jums ir visiems Lietuvos radio klausytojams.

0: Lrt radijas.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratą su atleistu premjerės visuomeniniu konsultantu Vigilijumi Jukna susijusiame iki teisminėme tyrime. Portalas 15 minučių skelbė, kad tyrimas atliekamas dėl galimo dokumentų klastojimo ir kreditinio sukčiavimo. Teisėsauga atliko kratas Kaune ir dviejose Lietuvos rajonuose. 15 minučių tyrimas atskleidė, kad Juknos valdomos įmonės organizuojami ūkininkų mokymai už 100 000 Europos Sąjungos lėšas vyksta tuščiose auditorijose. Jukna vakar atleistas iš premjerės visuomeninio konsultanto pareigų. Seimo kultūros komitetas valdančiųjų balsais patvirtino išvadą dėl pakoreguotų Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų. Už išvadą balsavo komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas, socialdemokratai Vytautas Grubliauskas ir Indrė Kižienė, Nemuno aušros frakcijai priklausantis Petras Dargis. Prieš buvo konservatorius Vytautas Kernagis, susilaikė demokratų frakcijos vardan Lietuvos narė Roma Baškienė, konservatorius Vytautas Juozapaitis. Komitete patvirtinus išvadą, projektas grįš į Seimo plenarinį posėdį tolesniam svarstymui. Kiek anksčiau Seimo darbo grupėje paruoštas įstatymo pataisas įvertinusi Venecijos komisija nurodė, kad projektas turėtų būti tobulinamas. Iš viso jam buvo pateikta maždaug 150 parlamentarų, taip pat 15 įvairių organizacijų, piliečių ir valstybės institucijų siūlymų, daugiau nei 40 Seimo teisės departamento pastabų. Dėl valdančiųjų siūlomų LRT įstatymo pataisų vyko ne vienas daugiatūkstantinis protestas. Pasieniečiai tvirtina, kad lyginant su praėjusiais metais pastebima, jog mažėja kontrabandiniais balionais gabenamų nelegalių cigarečių. Pasak vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, kartais savaitėmis fiksuojami laikotarpiai, kai balionams būdingų žymų iš vis neregistruojama. Tuo metu Kaune praėjusią naktį nusileido kontrabandininkų balionas su 9 000 pakelių cigarečių. Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė teigė, kad su šiuo krovinių susijusių asmenų šalia nebuvo, įtariami kontrabandininkai kol kas nėra nustatyti ar sulaikyti.
2: Tai nuvykę pareigūnai patikrino informaciją, na ir iš ties buvo užfiksuotas įvykis, jog Kaune nusileido balionai su kontrabandinėmis cigaretėmis. Pareigūnai surinko informaciją įvykio vietoje ir visą medžiagą bei reikšmingus įrodymus perdavė valstybės sienos apsaugos tarnybos kolegoms. Pirminiais duomenimis buvo rasta 9 000 pakelių cigarečių.
1: Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė. Nuo pernai lapkričio pabaigos perimti 134 kontrabandiniai balionai, juose rasta 376 tūkstančiai pakelių nelegalių cigarečių, pradėta 19 iki teisminių tyrimų ir sulaikyti 72 asmenys. Vakar dėl kontrabandinių balionų grėsmės virš Vilniaus oro uosto valandai įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Jie paveikė 2 skrydžius ir maždaug 128 keleivius. Šiemet tokiu būdu sostinės oro uosto veikla sutrikdyta 8 kartus. Vyriausybė siūlo nutraukti pasienio gyventojų kelionių tvarkos susitarimą su Baltarusija. Kaip teigia Užsienio reikalų ministerija, nors susitarimas sudarytas prieš 16 metų, jis taip ir neįsigalėjo. Pasak ministerijos, nuo 2010 nebuvo gauta Baltarusijos pranešimo apie baigtas jų vidaus procedūras, todėl susitarimas laikomas nebeaktualiu. Dokumentas sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje gyvenantiems asmenims skirsti valstybių sienas su specialiais leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Susitarimą Lietuva ratifikavo 2011 metais, jame numatyta galimybė vienašališkai jį nutraukti. Dėl karo Ukrainoje Lietuva jau anksčiau yra nutraukusi ne vieną sutartį su Rusija ir Baltarusija. Velso princesė Catherine šiandien pradeda pirmą oficialią užsienio kelionę po 2024 metais paviešintos vėžio diagnozės. 2 dienų vizitas Italijoje skirtas ankstyvajai vaikų raidai. Kensingtono rūmų pranešime teigiama, kad tai bus aukšto lygio tiriamoji misija, skirta susipažinti su pirmaujančiais tarptautiniais metodais, padedančiais remti mažus vaikus ir tuos, kurie jais rūpinasi. Pernai sausį Velso princesė paskelbė, kad jos liga atsitraukė ir kad ji palaipsniui grįžta prie viešųjų karališkų pareigų. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 9-11 šilumos, artimiausią naktį kai kur trumpai palis, bus 1-6 šilumos, tačiau vietomis šalnos iki 3 šalčio. Rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 14:05.
0: Džiazuojanti istorija.
3: Sveiki, džiazuojančios istorijos klausytojai ir žiūrovai. Šiandieną sveikinamas, kaip visada, trečiadieniais iš studijos.
4: Sveiki.
3: Labas, Akvilė. Akvilė net neslagė, kol pristačiau. Tai mes šiandieną dviese per mikrofoną, Jurgita Verbickienė ir Akvilė Naudžiūnienė, ir turim svečią. Labai smarkiai šį kartą neviniosiu, nes turim begalę klausimų ir pasakysiu tiesiai šviesiai, kas sėdi prie mūsų stalo. Ir mes turim daktarę Giedrę Piličiauskienę, vieną tokių iš, na, išskirtinesnės specialybės atstovių iš Vilniaus universiteto. Ir Giedrė yra zooarcheologė. Mes visiškai išsiaiškinsim, ką tai reiškia. Tai jau pirmas skiemuo zoo turbūt savo, kad kalbėsime apie kažką labai tokio neįprasto, nekasdieniško, bet mes iš tikrųjų liekam džiazuojančių istorijų kasdienybės istorijos kontekste ir pradedam suktis į gyvuliukį, ar ne? Tai mes kalbėsime apie įvairius gyvūnus, gyvūnėlius.
4: Neideologiškai gyvūnų.
3: Ne apie Orvelą paliekam nuo šaly, bet iš tikrųjų kalbėsim apie tikrą realų gyvuliukį. Ir pabandysim, man tas gyvuliukis, kitaip sakant, gyvūnai, kurio žmonės domestikavo, gyvūnai, kurio žmonės ir šiandieną laiko namuose visai mielai, siejasi ir su tuo, ką žmonės valgo. Čia taip, aš spandu, kad ne visai teisingai, bet žvilgtelisim ir į ūkinius tam tikrus dalykus ir žmonių maisto racioną siedami su tuo, ką žmonės auginasi. Tai mano pirmas iš tikrųjų klausimas, kad mes šiandien vaikščiodami gatvėmis tikrai matom daug smagių šuniukų, bet kurio turbūt miesto gatvėse, kurias vedžioja jų uždidų šeimininkai. Matom kai kada kates, kurios irgi už pavadėlių yra išvedamos, net teko matyti šeškų. Tai žodžiu, kitaip sakant, miesto žmonių butose ir namuose gyvena gana nemažai įvairių tokių meilę, ramybę, geras emocijas teikiančių gyvūnų. Ir, na, kaip istorikai įsivaizduoja, kad yra tikrai modernios visuomenės reliktas, tavasme gyvūnas, kuris atlieka tokią, na, emocinę turbūt funkciją, bet netlieka jokių kitų funkcijų, nes turbūt iš tų namuose laikomų kačių nieks nesitikė, kad jos gaudys peles, ar ne, arba šiek tiek gretutinė kažkelintos svarbos funkcija. Tai vat ir noriu paklausti, kada vyko tas pokytis, kada dalis gyvūnų, ypatingai tų, kurias mes turim šiandien savo artimoje aplinkoje, na, netenka tų pirminių prigimtinių funkcijų. Tai yra, nebelieka pelių gaudytojais, nebelieka namų sargais, ar ne, ar vandų ganytojais.
5: Na, laba diena pirmiausia visiems.
3: Nedavim pasisveikinti. Gėdė, taip, atsiprašau.
5: Na, visada galima spėti. Tai iš tiesų ir labai ačiū už pirmą tokį, na, išties pakankamai

ko tik nori. Dara nuolat plečia bulgariškos muzikos ribas ir geriausiai žinoma dėl savo didžiausių hitų, tokių kaip Thunder, Call Me ir Mr. Rover, kurie daugelį savaičių dominavo topuose. Be daugybės pirmųjų vietų oficialiame Bulgarijos radio grojaraščių tope įtapo ir iškė šiuolaikinės Balkanų muzikos scenos figūra. Nors jos dainos ir vaizdo klipai surinko daugiau nei 80 milijonų perklausų ir peržiūrų, Dara taip pat ėmėsi naujos kartos atlikėjų ugdymo. 2021 ir 2022 buvo mentorė projekte The Voice of Bulgaria. Jos iki šiol asmeniškas projektas, albumas Adh Dara, pasirodė 2025 ir šis darbas žymėjo jos virsmą iš gerai žinomos pop muzikos atlikėjo savo šalyje į menininkę, turinčią ryškų tarptautinį identitetą ir sparčiai augančią pasaulinę auditoriją. Taigi pasiklausykime Dara Bangaranga.

0: Tai tokia bus antrojo pusfinalio atidarymo daina, vadinasi Bangaranga, tai Bulgarija Dara. Na, jeigu ne tie afromotyvai, sakyčiau, būtų pakankamai paprasta banaloka pop dainelė, bet tie afromotyvai, tas ritmų kaita, labai šią dainą mano skonių pagerina ir tiesiog, sakykime, kaip kulinarijoje paskanina. Man visiškai man smagiai klausėsi ir gerų tam mačiau judėjo.
1: Bet ar tokį patį apelą valgytum taip dažnai?
0: Dažnai ne, bet laikas nulaiko, kodėlgi ne.
1: Ai, gal man truputėlį nuobodoka klausytis, ji man atrodo ilgoka, jeigu taip jau atvirai tariant, jeigu nematai vaizdo.
0: Tai vat būtent tu matysi vaizdą, aš manau, kad ten judesio pakaks ir ten matyti ir afro šokiai kokie nors bus. Tai
1: aš tau priminsiu, kai mes Eurodienoje su Justu Buividu kalbėjomės apie tai, tai man atrodė, kad galbūt vertėtų pakeisti stilių ir tikrai labai smalsu, kaip kiekviena daina patobulina savo pasirodymą. Įdomu, kaip bus su šita.
0: Bus viskas gerai.
1: Matysim, gerai. O kad būtų ir laidoje viskas gerai, keliaukim prie antrojo numerio. Ir antrojo numerio antrajame pusfinalyje pasirodys Azerbaidžano atstovė Džyva. Džyva arba Džamila Hašimova yra azerbaidžaniečių dainininkė, kuri publiką žavi stipriu vokalu ir savo

nuoširdumu. 2003 metais didesnio dėmesio jis sulaukė užėmusi antrą vietą Baku rudens konkurse. Nuo to laiko dainininkė dalyvavo įvairiuose muzikiniuose projektuose, koncertavo su Rast ansambliu ir pasirodė Montreux džiazo festivalyje. Vėliau dainuodama ansamblyje Has Band, ji derino džiazo ir šiuolaikinės pop muzikos skambesį. Nuo 2017 metų Dživa daugiausia dėmesio skyrė savo soliniai karjerai. Įrašinėjo pop R&B dainas, na, o 25-aisiais kartu su dainininku Rojos Akan laimėjo Azerbaidžano balsą. Šiais metais Azerbaidžanui jie atstovauja su balade Just Go. Tai daina apie meilę ir išsiskyrimą.

0: Tai buvo Azerbaidžano pasirodymas antrajame Eurovizijos pusfinalyje, Džyva ir daina Just Go, štai tokia baladė, kuri, na, mano skoniui gal ir nežinau, ar aš jos klausyčiau.
1: Aš nežinau, mane nėra tokia bloga, bet man ypatingai įdomu, jog lažybininkai šią dainą vertina blogiausiai. Atsiai tai yra prasčiausia šios Eurovizijos daina ir aš nežinau, aš gal net ir pasiginčiu, žinoma, čia yra daug tokių banalių ir nuspėjamų motyvų, kur galbūt tai šiek tiek ir erzina, bet galbūt ta daina ir nėra tokia jau labai bloga. Dabar pasiklausykime informacinių pranešimų, o po to tęsime antro pusfinalio apžvalgą.
2: Skoniai, amatai, muzika. Nuo senųjų tradicijų iki naktišokių. Aistė Smilgevičiūtė ir grupė Skylė. Julius Vaisenavičius ir Kūjeliai. Skriaudžių kanklės. Kartvelo ansamblis Ryho. Ir kiti. Gegužės 16-16 valandą Tilšiuose Žemaičių kaimo muziejuje po atvirų dangumi. Žemaičių gyvastis. Gyva, paveldėta, amžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija Telšių rajono savivaldybė.
3: Pavasaris Vilniuje skamba sidabriniais balsais. Gegužės 17 dieną Šventosios Kotrynos bažnyčioje vyks nacionalinio solistų ir vokalinio ansamblių konkurso Sidabriniai balsai finalas. Pasirodymus vertins tarptautinė komisija. Pradžia 14 valandą. Įėjimas laisvas. Rengėjas Lietuvos nacionalinės kultūros centras, informacinis partneris LRT.
4: Girdėjote savaitgalio orų prognozę, bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizė?
5: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
6: Lietuvoje dar stebime miestų ir miestelių trinkelizaciją, kai Olandijos bei kitų Europos šalių gyventojai vis dažniau kviečiami atsisakyti nebūtinų kietų dambų ir ten sodinti augalus. Kodėl? Kuo šiais laikais žavi ir ką simbolizuoja rašytoja Žemaitė. Šios ir daugiau temų rytoj laidoje 10.12 nuo 10 iki vidurdienio.
1: Eurovizijos savaitė.
0: O su jumis Darius ir Gerūta, ir mes tęsime dainų apžvalgą, kasgi mūsų laukia toliau, Dariau.
1: Tretieji antrajam pusfinalyje pasirodys rumunai, o Rumunija atstovauja Aleksandra Kapitanescu su daina Čiaukmy. Aleksandra Kapitanescu pirmą kartą nacionalinį pripažinimą pelnė 2023-aisiais laimėjusi The Voice of Romania. Netrukus po pergalės dainininkė išleido savo debiutinį mini albumą ir virtinę singlų. Savo dainas įkūrė kartu su grupės nariais ir kelių Rumunijos kompozitorių pagalba. Jos muzika leido įrengti koncertinius turus visoje Rumunijoje, įskaitant pasirodymus pagrindinėse festivaliuose, tokiuose kaip Electric Castle. Savo pasirodymuose išgarsėjo tarp gerbėjų ir kritikų dėl gebėjimo derinti meninį tikslumą su neapdorotu nuoširdžiu emocingumu. Aleksandra yra fizika studijuojanti magistrė Bukarešto fizikos fakultete, jau baigusi ir bakalauro studijas. Nors ir visuomet žavėjusi mokslu ir planuoja specializuotis medicininės fizikos srityje, aistra muzikai ją lydi nuo pačios vaikystės. Taigi Rumunija, Aleksandra Kapitanes, go choke me. 1, 2, 3, 4.

0: Tai buvo Rumunija Aleksandra Kapitanesku su daina Choke Me. Tiesą sakant, man visai patiko ir sakyčiau, kad ši daina turbūt na, orientuota į tą pačią publiką kaip ir Vanilla Ninja vakar Estų. Vakarykštis Estų pasirodymas ir Estiems nepasisekė, bet mano supratimu Choke Me na, yra kur kas stipresnė daina ir ko gero ir stipresnis vokalas ir visa kita. Dar tie tokie operiniai interpėliai, manau, kad daugam gali patikti ir prognozuočiau, kad ši daina turėtų būti finale.
1: Pritariu, manau, kad jinai tikrai bus finale. Aišku, gali visko atsitikti, nes antrasis pusfinalis, neslėpkim, atsiprašau, yra kiek stipresnis negu
0: na,
1: pirmasis.
0: Čia subjektyviai. Mums
1: subjektyviai, bet jau bent jau trys dainos antrajame pusfinalyje yra tokios, už kurias pasirašyčiau visiškai. Ir tiesą sakant, favoritai mano vis tik yra antrajame pusfinalyje, dargi kai tokios prisideda. Atlikimas stiprus, graži atlikėja, labai charizmatiška, puikiai dirbanti su kameromis, su klausytojais ir žiūrovais. Tai aš kažkaip manau, kad tikrai turėtų viskas būti gerai. Jau labiau...
0: Ir vis tik aukščiausias vietas prognozuoja mūsų pirmajam pusfinalyje. Suomiai, švedai, graikai.
1: Tas
0: ir manau, nuostabu, kad tarp jų mes prasimušėm į finalą. Taip. Aš manau, kad tikrai ne dešimta vieta. Aš manau, kad mes buvom kokie 6, 7, 10, aš taip jau spėčiau.
1: Kortos bus atverstos jau kiek vėliau, bet dar grįžtant prie Rumunijos, tai man atrodo, kad ta daina, kuo daugiau aš jos klausau, tuo jinai man labiau patinka ir susirašėm su Justu Buividu vakar. Mhm. Jisai sako irgi, ir sako, susitikau ir tą dainininkę.
0: Žiūrėtų kasdien su Justu susirašinėjai.
1: Man labai įdomu, kas vyksta. Smalsu labai, kaip ten viskas sekasi ir ką jie ten daro, atsiprašau. Bet žygiuokim toliau, nes dar laukia ne viena daina. Ketvirtoji antrajame pusfinalyje Liuksemburgo atstovė Eva Marija. Evos Marijos muzikinė kelionė prasidėjo, kai jai te buvo treji. Tada jį pamilo smuiką, pamačiusi, kaip jo griežia Aleksandras Rybakas, Eurovizijoje atlikęs dainą Fairy Tale. Tais metais 2009-aisiais Rybakas ir laimėjo Eurovizijos dainų konkursą. Eva Marija įstojo į Liuksemburgo konservatoriją ir pasirinko net ne vieną specialybę. Studijavo smuiką, dainavimą, fortepioną ir bosinę gitarą ir grojo irgi labai įvairią muziką. Nuo džiazo, klasikinės iki pop ir roko muzikos. Būdama 14, ji jau koncertavo visame Liuksemburge ir už jo ribų. Nuo jaunimo koncertų ir teatro spektaklių iki labdaros renginių, festivalių ir taip toliau. Gimus ir augus Liuksemburge slovėnų šeimoje, ji tebėra susijusi su abiem kultūromis ir šiuo metu Eva studijuoja dainų rašymą šiuolaikinės muzikos atlikimo institute Londone ir jau tapo žinomu veidu Londono muzikos scenoje. Na ir šiais metais didžiojoje Eurovizijoje atstovaudama Liuksemburgui, Eva Marija siūlo atsigręžti į gamtą su daina Mother Nature, motina gamta. Taigi pasiklausykime, Eva Marija, Liuksemburgo atstovė ir Mother Nature.

0: Tai buvo Liuksemburgo atstovė Eva Marija ir jos daina Mother Nature. O su mumis žinau, kad jau kitame laido gale yra Lietuvos delegacijos Eurovizijoje vadovas Audrius Giržadas, kuris skuba, tai mes skubiai sveikinamės. Labas, Audriu.
1: Sveiki, gyvi. Atsiprašau, esu dabar viename iš tokių organizacinių renginių, tai už tai aplinkui gali būti triukšmo ir dėl to laiko neturime labai daug.
2: Mes stengsimės kuo trumpiau. Sveikas, Audriu.
0: Taip. Norim iš karto klausti, koks įspūdis vakar buvo didžiojoje arenoje po jau įvykusio viso pasirodymo, ar laikot patys, kad viskas pavyko sėkmingai ir koks jausmas?
1: Na, emocijos tai žinoma buvo jau skalės viršūnėje, nes kaip patys matėte, buvome paskelbti patekę į finalą bene paskutiniai ir tikrai jaudulio buvo daug. Jaudulio buvo ir dėl paties pasirodymo, nes neslėpsiu, techniškai turėjome reikalų ir tris repeticijas iš eilės vis kažkas kliuvo iš techninės pusės rengėjams. Tai jau eidami paskutinį kartą į sceną jau transliacijai, mes netgi turėjome tokį susitikimą ir klausėme organizatorių, koks bus priimtas sprendimas, jeigu vėl techniškai bus kažkas netvarkinga, ar mes užsitikrinsime teisę pakartoti pasirodymą. Bet viskas buvo gerai, viskas sėkmingai ir mes finale.
2: Audriu, jeigu tu gali atskleis vis tik paslapti, daugiausia na, įtampos keletas renginys, kuris stoja scenoje. Tai suveikia, tai nesuveikia, ar tai iš tikrųjų yra sudėtingas įrenginys. Ir kas atsakingas už tą griuvimą? Ar ten rengėjai patraukė virvutę, ar nežinau, kaip tai sugriūna. Ar, reiškia, ar kaip tai įvyksta?
1: Įrenginys yra iš tikrųjų sudėtingas, ten yra ir elektromagnetas, įsitempia tokie iš kaladėlių suverti stulpai ant trosų ir kol tie trosai įtempti, tai tol statula stovi, kai trosai atsileidžia, statula sugriūva, bet visą valdymą jau dabar yra perėmę patys Eurovizijos organizatoriai, jų tarnybos. Jau balandžio vidury viskas buvo nuvežta į Euroviziją, jie treniravosi, mokėsi, tai dabar kiekvieną kartą, kai kas nors pavyksta arba nepavyksta, mes taip sakant, laikom kumščius suspaudę ir drebam, kad tik viskas būtų gerai, nes viskas jų rankose.
0: Kaip pats Tomas vertina savo pasirodymą ir galbūt tą vokalą, kurį dabar labai aptarinėja? Aš įtariu, kad jisai tikrai komentaruose nemirksta ir nesigadina savo ūpo, bet na visokių čia tų atgarsių yra, kaip čia jam pasirodė, pavyko tą sudainuoti vieną ar kitą natą.
1: Na, žinot, Tomas girdi save, turi puikią klausą ir žino, kaip padainavo ir kas atsitiko. Kai tu dainuoji tokią dainą 4 vakarus iš eilės, nes tai, ką mato žiūrovai, jau yra ketvirtas šou didelis, tai suprantama, kad visko gali nutikti, tuo labiau, kad ir išvyko į Euroviziją truputėlį peršalęs. Bet už tai dabar yra pora dienų tylos, susikaupimo ir aš tikiuosi, kad viskas bus gerai. O tų komentarų, atsiliepimų, na, ką darysi, lyg ir bandom neskaityti, bet vis viena jie lenda į galvą, tai su tuo Tomas taip pat, manau, neblogai dorojasi.
2: Audriau, šiais metais į pusfinalius grąžinta žiūri ir mano manimu, tarkim, Tomo atveju, tai yra mums naudinga. Ką tu manai?
1: Aš irgi lygiai taip pat pagalvojau, kad mūsų atveju turėjo būti tai naudinga, tuo labiau, kad tą vakarą, kai vertino žiūri, tai yra diena prieš, kai matė televizijos žiūrovai, Tomas tikrai sudainavo idealiai.
2: Čia yra iš tikrųjų džiugu girdėti.
0: Taigi, dar galbūt paskutiniai pasiruošimai, paskutinės mintys, ką planuojate daryti, ką galbūt planuojate geriau įvesti į savo rutiną, kad viskas eitųsi finale nepriekaištingai.
1: Na, vienintelis, ką dabar galima įvesti į savo rutiną ir ką ir daro visa dainuojanti komanda, tai yra patausoti balsus, repetuoti tiek, kiek reikia, kad balsas nepavargtų, nepersitemptų ir patys fiziškai turėtų šiek tiek pailsėti, nes finalo dienos jau yra labai ilgos, jau penktadienį prasidės generalinės repeticijos ir jeigu pusfinalyje dalyvavo mūsų bent jau pusfinalyje 15 žmonių, tai finale jau dalyvauja visi 25-24 ir dar visi svečiai, tai šitos dienos ir šitos repeticijos būna labai ilgos ir to laukimo ir jeigu tikrai reikia kalauja daug. Tai dabar visi kaupiasi ir ruošiasi finalui.
2: Audriau, mes finale pasirodysim antrojoje pusėje ir paprastai tos antrosios pusės visi labai nori, kaip Tomas reagavo tai, kad antroje dalyje. Nežinai, man ne, kartais visiškai patinka pirma vieta. Kaip pirmas pasirodai, mažiau nervuojasi, greičiau viskas įvyksta.
1: Na, bet visi norėtų antros pusės, tai Tomas irgi buvo laimingas ir gerai nusiteikęs, kad gavo antrąją pusę. O jau konkrečią vietą sužinosime tik tai po to, kai pasibaigs antrasis pusfinalis. Tai praktiškai rytoj naktį.
0: Tai linkim gerai pailsėti. Linkim tausoti balsus visiems ir dainininkams ir visai komandai. Ačiū už tai, ką darote. Ir tiesiog laikysime kumščius finale ir patys turbūt tikime su Dariumi, kad atsidursime, na, Vainsika atsidurs tarp labai tokių mums palankių dainų. Bet kokiu atveju, ačiū Audriu, paleidžiame, kalbėjome su Lietuvos delegacijos Eurovizijoje vadovu Audriumi Giržadu, kuris šiuo metu yra vienoje ir, kaip girdime, yra iš tikrųjų užsiemęs darbų darbelių daug. O dabar, Dariau, keliaujam toliau ir aš matau sąraše labai gražią dainą. Iš kart išduosiu, kad absoliučiai aš esu nebejinga šiai dainai.
2: Taip, aš tą žinau.
0: Iš tos stipriosios pusės, tai yra nuostabi, nuostabi daina.
2: Na, ir patys klausytojai vertins, kurie dar jos nėra girdėję, taigi toliau yra Čekija. Čekija atstovoja Danielis Žižka ir daina Crossroads. Būdamas vos 23, Danielis Žižka jau yra laikomas viena įtikinamiausių nuo jos kartos balsų čekų muzikoje. Dainininkas ir dainų autorius iš Prahos iš pradžių studijavo miuziklą Jaroslavo Ježiko konservatorijoje, tačiau laikui bėgant jo kelias natūraliai pasuko į savo muzikos kūrimą. Jo dainose daugiausia dėmesio skiriame vokalui, emocijai ir pasakojimui. Šiuo metu Danielis ruošiasi išleisti savo debiutinį mini albumą, sukurtą bendradarbiaujant su prodiuseriais Prahoje, Vienoje ir Kalifornijoje. Greta koncertų veiklos jis aistringai remia jaunai atlikėjo kartą ir dalyjasi su kaupta patirtimi. Šiuo metu jis dirba vokalo mokytoju. Nors Danielis dar gana naujas vardas scenoje, jo muzika jau skamba keliose Čekijos radio stotise. Žurnalas Headline neseniai traukė jį į būsimos čekų muzikos talentų sąrašą. Tai iš tikrųjų talentingas vaikinas ir daina, ir aš pripažįstu gerų, tai tikrai gražiai. Įvertinkite ir jūs. Danielis Žižka, Čekija, Crossroads.

0: Tai buvo Čekijos atstovas Daniel Žižka su daina Crossroads. Pasižiūrėjau, kad šiuo metu lažybininkai jie skiria 15 vietą, nors mano manimu ši daina verta tikrai, na ir to paties dešimtuko, nors štai vat, Gerūta man sakė, nežinau, ar klausytojai supras. Klausytojai, žinok, supranta viską.
1: Tai aš tada kaip klausytoja galiu pasakyti, kad man ji yra apskritai, ko gero, net ne tai, kad to trejate, bet iš dabartinio konteksto aš ją netgi į pirmą vietą kelčiau. Čia skonio dalykai, bet be abejo, kad galimai neperskaitys tos visos dainos plėtotės klausytojo ausis, galimai galbūt nebus tiek paveiku per ekraną arba jau būnant arenoje.
0: Ir manau, kad čia yra tiesiog ir ką veikti vokalistui, ir labai priklauso nuo to, kaip jis pasirodys, nes yra tie du lemiami vakarai, vienas, kai dainuoja žiūri komisija, kitas, kai dainuoja jau visiems. Manau, kad tie du vakarai daug ir nulems, bet šiaip ar taip tikrai labai graži daina.
1: Labai graži, labai kokybiška daina ir toks subtilus jos atlikimas.
0: Ir dabar vėl informaciniai pranešimai, po to tęsime antrojo pusfinalio apžvalgą. Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
2: Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama Vieniša mama. Kino teatruose nuo gegužės 15 dienos. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
3: Lion Sika Eurovizijos finale. Sekmadienį 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
4: Laidoje Genijaus kailyje dainininkė Neda Malūnavičiūtė nusikels į Janis Joplin pasaulį. Jautri, sužeista, legendinės bliuzo karalienės siela paguodos ieškojo muzikoje. Tačiau ją svaigino ne tik bliuzas, bet ir beprotiškas kiekis narkotikų. Nedos talentas ir atsidavimas muzikai visa širdimi tikrai nemažesnis, o štai jėga įsikapstyti iš gyvenimo duobių tikrai didesnė. Ne tik balso, bet ir valios stiprybė leidžia Nedai dovanoti save muzikai ir mėgautis tuo, ką ji dovanoja jai. Janis Joplin ir Neda Malūnavičiūtė jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
0: Eurovizijos savaitė. Toliau tęsime laidą, su jumis Gerūta ir Darius, ir jau išklausėme 5 antrojo pusfinalio dainų. Ir kasgi bus šeštieji, Gerūta?
1: Taigi, o šeštieji armėnai. Armėnijai atstovaus atlikėjas Simon. Simono aistra muzikai, šokiui ir pasirodymams pasireiškė dar vaikystėje. Jo šeima dažnai jokaudavo, kad Simonas išmoko dainuoti ir šokti anksčiau, nei vaikščioti ir kalbėti. Nors universitete jis studijavo ekonomiką, Simonas niekada nesiekė karjeros šioje srityje, o pasirinko sekti paskui savo svajonę. Simonas tapo vienu žinomiausių šokėjų Armenijos pramogų pasaulio scenoje. Pastaraisiais metais menininkas savo profesinį dėmesį perkelė į dainavimą ir tapo pagrindiniu atlikėju viename garsiausių gyvos muzikos klubų Jerevane, Armėnijos sostinėje. Nuo tada Simonas pasirodo įvairiuose muzikos festivaliuose ir pasirodymuose skirtingose scenose visoje šalyje. 2025-aisiais Simonas nusprendė siekti savo svajonės ir atstovauti Armėnijai Eurovizijos dainų konkurse. Dalyvavo Armėnijos nacionalinėme finale Depi Evratesil, kur užėmė antrąją vietą, surinkęs aukščiausius balus ir tiek iš vietinės, tiek iš tarptautinės žiūri. Po metų Armėnijos transliuotojas ARM TV pakvietė jį atstovauti Armėnijai 2026-aisiais vien.

0: Girdėjome Armėnijos atstovą Simon ir jo dainą Paloma Rumba.
1: Na dabar galbūt atėjo metas mus ir pažaisti ir mes šio žaidimo nugalėtojui įteiksime šiandieną
0: pirkinių krepšį. Eurovizija LT bus parašyta ant to pirkinių krepšio, o mes primename jums, kad galite skambinti jau dabar mums numeriu 05236311 ir pabandyti atsakyti į klausimą. Tai kelintą kartą Lietuva patenka į Eurovizijos finalą. Kelintą kartą iš eilės Lietuva patenka į Eurovizijos finalą. Nes būta ir tokių atvejų, kad kokius metelius reikia praleisti, ar netgi ne vienerius metelius. O dabar iš eilės tam tikras kiekis jau patekimų įvykęs, tai kelintas tai yra kartas.
1: Aš žinau, kad mums labai neprastai sekasi. Lygiai taip pat kaip švedam ir norvegam. Mes esam tikrai tarp tų šalių, kurios
0: bedelė, tik tai, kad jie laimėję yra.
1: Na, laimėsim ir mes vėliau anksčiau laimėsim. Gal šiemet geriau, tai nenori pažadėti klausytojams ir ištesėti pažadą.
0: Būsiu tokia sąžininga, kad negaliu.
1: Negali pažadėti.
0: Nelabai. O tu gali?
1: Ir aš negaliu pažadėti.
0: Va. Tai va. Tai
1: bet žinok, visko būna, stebuklų būna tam pasaulyje.
0: Būna stebuklų, bet mes dar negirdėjom ir Danijos atstovo dainos, kuri, man atrodo, kad irgi gali būti rimta pretendentė. Ir visaip čia gali būti, tai žodžiu, bet pakartoju klausimą tiem, kurie gal tik tai dabar prisijungė LRT radiją, kad mes šiandieną dovanosim jums pirkinių krepšį, eurovizija.lt, ant jo bus parašyta, jeigu jūs atsakysite į klausimą. Tai kelintą kartą iš eilės lietuvių atstovai patenka į Eurovizijos finalą.
1: Ir mes jau turim klausytoją, kuris, manau, teisingai atsakys. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Koks jūsų vardas, iš kur skambinat?
2: Jūratė iš Mažeikių.
1: Jūratė, jūs esat Eurovizijos turbūt žinovė, žinot viską.
2: Tikrai ne.
1: Bet domitės ir vakar žiūrėjote transliaciją?
2: Žiūrėjau Lietuvos pasirodymą, taip, mačiau.
1: Ir tikėjote, kad mes pateksime į finalą?
2: Taip, tikėjau.
1: O nebuvo suėmės jo nerimas, kai 8 šalys paskelbtos, liko 2, o mūsų dar vis nėra. Nebuvo toks, negi nepatekom.
2: Jau duliukas buvo.
0: Kas, aha, dar aš irgi turiu klausimą, Juratei. Kas jums pasirodė įdomiausia vakar pusfinalyje?
2: Kadangi ne visiškai viską spėjau matyti, tai visiškai negaliu būti įvertintoje tokio.
0: Mm-hmm, bet mūsų...
1: Na, bet bent vieną šalį paminėkit, kurių pasirodymas jums patiko ir kurį matėte.
2: Na, žinoma, Lietuva.
1: Lietuva, tai žinoma.
0: Taip, taip, gerai. Tai tada, jeigu patiko Lietuva, tai ir atsakysit tikrai klausimą. Kelintą kartą patiko Lietuva
1: atspėsiu,
0: ir
1: kad bus teisingas
0: finalininkams, tiksliau pasakius tie, kurie galbūt tikisi finalo. Kelintą kartą Lietuva iš eilės patenka į Eurovizijos finalą?
2: 15.
1: Bum. Iš eilės 15 kartą.
0: Iš eilės. Toks klausimas buvo. Kelintą kartą iš eilės Lietuva patenka į Eurovizijos finalą. Ar bandysit antrą kartą spėt?
1: Aš buvau toks tikras, kad...
0: Aš irgi galvojau, kad atspės panė Juratė. Ai, tai šaukit dabar.
1: Šaukit dabar. Ir jeigu nepataikot...
2: Ketvirtą
1: kartą.
0: Deja ne.
1: Ir mes laukiame dar tada vieno skambučio, ką pabendrausim su mūsų klausytojais. Taip. Tai šaunu.
0: Ir žinau, kad jau yra laukiančiųjų, laukiamajame jau laukia. Taigi dar kartelį mes sveikinamės. Labą dieną, kas jūs ir iš kur paskambinot?
3: Labą dieną.
0: Taip, su kuo sveikinamės? Su kuo sveikinamės?
3: Neringa iš Vilniaus.
0: Malonu, Neringa. Sakykit, ar jūs stebėjot ir ar palaikėt ir ar patiko Lainsy?
3: Taip, žinoma, stebėjom.
0: Labai
3: taip.
0: Gerai.
1: Paprastai visi yra Eurovizijos žinovai ir turi daug patarimų. Patartume dar ką nors Lainsy, ar viską, ką jis daro, yra tobula ir gerai ir nieko nereikia keisti?
3: Jau nebėra ką patart, tikrai jis viską puikiai daro.
0: Na štai, tai ir jūs turbūt, kad puikiai nusiteikusi žino teisingą atsakymą, kelintą kartą iš eilės Lietuva patenka į didžiąją Euroviziją.
3: Šeštą kartą.
0: Labai užtikrintai atsakė.
1: Į finalą, ne tik, kad į Euroviziją.
0: Taip, taip,
1: į
0: didžiąją Euroviziją turiu galvoj, kad finale didžioji scenoje su daugybė kitų dalyvių pusfinalio atrankos metu. Taigi tikrai užtikrintai atsakė, o mes užtikrintai spaudžiam jums ranką nuotoliu ir sakom, kad džiaugiamės, kad esate gerbėję ir palaikote Lainsyką. Taigi Eurovizijos pirkinių krepšys nukeliaus mūsų teisingai atsakiusi klausytojai į rankas, o mes tęsime ir žiūrime, kas gi mūsų laukia toliau.
1: Ir aš taip pat noriu noriu pasakyti, jog mes tokias duonas dalinsim ir rytoj, ir paryt, ar ne? Mes tikrai sugalvosim kokius toms klausimus.
0: Tikrai.
1: Gal suktus, gal lengvus. Pažiūrėsim, čia viskas nuo gerų tos nuotaikos priklauso.
0: Taip, oi, kaip ačiū, kad viskas nuo manęs priklauso. Labai mėgstu.
1: Na, dar ko, toliau apžvelgiam, kas vyksta Eurovizijoje. Ir dabar apie Šveicariją. Jai atstovauja Veronika Fusaro su daina Alice. Gimusi ir užaugusi Tune, Veronika Fusaro pelnė reputaciją kaip vienas iš skirtiniausių balsų Šveicarijos muzikos scenoje. Derindama pop muziką ir soul su rock elementais įkūrė dainas, kuriuose aštrus lyrizmas susilieja su emociniu aiškumu ir ritmingu tokiu ritmu paremtų skambesiu. 28 metų atlikėja garsėja stiprių sceninių įvaizdžių, gebėdama subtiliai derinti pažeidžiamumą ir pasitikėjimą savimi. Jos pasirodymai yra tuo pačiu ir asmeniški, ir labai galingi. 2016 Šveicarijos nacionalinis radijas SRF3 suteikė Fusaro titulą Geriausias talentas ir šis prizas tapo labai svarbiu ankstyvos karjeros etapu. Nuo to laiko jis surengė daugiau nei 500 koncertų Šveicarijoje ir užsienyje, pasirodydama tokiose scenose kaip Glastonbury's, nuostabu, Montreux džiazo festivalis, antrą kartą šiandieną Montreux minim, ir taip pat Gurten festival. Šiandien Fusaro kūrybinį etapą apibrėžė antrasis jos albumas Looking for Connection, išleistas 25 spalį. Šis darbas atspindi augantį autentiškumo poreikį skaitmeniniu triukšmu perkrautoje visuomenėje, fiksuodamas įtampos tarp atstumo ir artumo jausmą per šokiams tinkamus ritmus ir nuoširdų lirizmą. Taigi, Šveicarija, Veronika Fusaro.

0: Štai taip šiais metais skamba Šveicarijos daina Elis, ją atlieka Veronika Fusaro.
1: Na, o aštuntuoju numeriu į antrojo Eurovizijos pusfinalio sceną žengs Kipro atstovė dainininkė Antigonė. Šiaurės Londone gimus ir augusi Antigonė yra dainininkė ir dainų autorė, turinti graikų kipriečių kraujo. Rimčiau į muziką ji nėra nuo 14, kai pasirašė sutartį su leidybinė kompanija ir nuo tada bando kurti originalų stilių, kuriame dera jos kraštų tradicinė muzika su šiuolaikiniu skambesiu. Ten pinasi paveldas, folkloras, popmuzika ir hiphopas. Jai pavyko užsiauginti pasaulinę gerbėjų auditoriją ir neseniai su Achmedu Sadu sukurtas albumas El Helva Zarra tapo dideliu hitu artimuosiuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje. 2025-aisiais Antigonė gastroliavo po Jungtinę karalystę ir Europą su Marina Sati, taip pat netrukus po to apšildė Eleni Fureira, gerai prisimenam, 2018-ais metais Kipro atstovė Eurovizijoje, taigi apšildė ją Londono koncerte, na, o šiais metais vienoje didžioje Eurovizijoje Kipro atstovė Antigonė pasirodė su daina Džela. Toks įdomus pasirodymas, labai kiprietiškas, labai, ką sakau, įdomus, labai tradicinis. O mes su Darium dėkojam, kad klausėte, užsukite į radioteką, pasiklausysite mūsų laidų dar kartelį, likite su LRT radiju.
0: Taip, susitiksime rytoj, klausysimės jau antrojo pusfinalio dalies. Iki.

0: принципиальный вопрос продажи оружия. А в прошлом году, вот в декабре, как раз Трамп подписал крупнейшие на 11, если я не ошибаюсь, миллиардов долларов распоряжение по поставкам оружия на Тайвань. И, возможно, Китай будет добиваться этого. Но это, если взять вот с китайской стороны, то, в принципе, это вот эти 4Т или 3Т там в разных изводах, они будут смешиваться. То есть и внешнеполитические цели, и экономические в некоторых сферах. А с американской стороны, особенно если учитывать фактор Трампа и его предпочтения, то это можно выделить так называемые 3B. Это beans, то есть бобовые, обычно это соя, это Boeing, самолеты и говядина. То есть это или beef. В принципе, это вещи, по которым США, скорее всего, будут ожидать уступок, чтобы, например, Китай стал больше закупать этих товаров, потому что американские избиратели от этого зависят, особенно фермеры, электорат Трампа. И поэтому для Трампа это будет встреча вот такого решения каких-то быстрых и достижения быстрых побед, обычно тактических, чтобы можно было это выставить как крупную победу. А для Китая там сборная такая солянка из политических и экономических вопросов. Ну и по Тайваню, конечно, ожидается, что хоть какая-то ясность будет внесена.
1: Еще одна тема, на которой заостряет внимание, которая уделяет внимание, это война в Украине. И, как мы знаем, Китай остается одним из главных союзников России. Как ты думаешь, может ли Трамп попытаться убедить Пекин сократить вот эту поддержку Москвы? Есть ли у США для этого реальные рычаги давления?
0: На самом деле их не очень большое количество, но, опять же, тут поддержка России конкретно в украинском вопросе, в украинской войне, и не думаю, что она абсолютно очевидна, потому что те же самые комплектующие для дронов Китай поставляет также успешно и в Украину, и может сидеть на двух стульях, как это говорится. Я не думаю, что есть какие-то рычаги для того, чтобы позиция Китая по украинской войне сменилась. То есть здесь вектор абсолютно строгий. Мы выступаем за мир, за все хорошее против всего плохого, за диалог, и чтобы этот вопрос решился каким-то дипломатическим путем. И как бы и администрация Байдена не пыталась давить, в том числе и экономически, и технологически на Китай, и как-то сподвигать к тому, чтобы в Китае более проактивную позицию по этому вопросу занял, ничего не получалось. И в трамповские времена тоже я не думаю, что есть какие-то вообще рычаги. Чем может угрожать Трамп? Тем, что продолжит торговую войну, ну или тарифная так называемая война, ну, его тоже ограничил Верховный суд в этих вопросах. А у Китая рычагов здесь больше. Например, редкоземельные металлы. Они могут сказать, а мы не согласимся и ограничим экспорт. И, соответственно, здесь будет нулевая сумма. Никто не победит. Поэтому я сомневаюсь, что как-то вообще это повлияет на позицию Китая по Украине.
1: Затронем Тайвань, такую болезненную тему для Китая. Сейчас это встреча с близким союзником для острова Соединенными Штатами Америки. Как тебе кажется, сможет ли Китай как-то оказать давление в этом вопросе? И вообще, как эта встреча может повлиять на ситуацию вокруг острова?
0: Здесь, конечно, что-то колоссальных каких-то изменений ждать не стоит, потому что и американский курс по отношению к Тайваню, в принципе, остается неизменным. Это стратегическая неопределенность с некоторыми отзвуками, такими отбликами определенности, когда политические жесты какие-то оказываются, различные чиновники, американские делегации сюда приезжают, но и в том числе Тайвань остается точкой давления США на Китай. Это в том числе через поставки оружия, через какие-то политические взаимодействия и прочие вопросы. Здесь, в принципе, нет какой-то основы для того, чтобы стороны могли договориться по каким-то большим уступкам. Например, что американская сторона скажет, давайте вы разрешите нам, например, экспорт всего, что мы хотим в Китай, а мы, в свою очередь, перестанем поддерживать Тайвань. Ну, это нереалистично. Это просто глупо звучит. Это не менялось годами, и стратегия американской разных администраций по Тайваню примерно одинаковая остается, несмотря на смену политических курсов. Поэтому, возможно, какая-то, если уступка, то минимальная. Мы точно не можем об этом, конечно, сказать, но, в принципе, предпосылок к тому, что это после десятилетий стабильного отношения к Тайваню изменится, тоже не думаю, что стоит ожидать.
1: Говорил китаист, исследователь внешней политики Китая Андрей Джоу. Французские власти изолировали более 1700 пассажиров и членов экипажа на круизном лайнере, пришвартовавшемся в порту Бордо. Это было сделано после того, как 90-летний пассажир скончался от предполагаемого норовируса, а примерно у 50 человек появились симптомы заболевания. Круизный лайнер прибыл во вторник. На его борту находятся в основном граждане Великобритании и Ирландии. Министерство здравоохранения Ливана сообщает, что в результате израильских ударов недалеко от Бейрута погибли 8 человек, среди них двое детей. Израиль нанес удар по автомобилю на важной трассе, соединяющей Бейрут с Южным Ливаном. Это очередные атаки, несмотря на перемирие между Израилем и поддерживаемой Ираном ливанской группировкой «Хизбалла». В субботу на этой же трассе аналогичным образом были атакованы два автомобиля. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха от 1 до 6 градусов. На поверхности почвы местами заморозки от 0 до 3 градусов мороза. Завтра в течение дня будет переменная облачность. Местами, преимущественно в западных районах страны, пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер южных направлений 7-12 метров в секунду. Во время грозы местами порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. Температура от 15 до 20 градусов тепла. В Вильнюсе ночью вероятность осадков невелика, температура от 2 до 6 градусов выше нуля. Днем преимущественно без осадков, воздух прогреется до 17-19 градусов. На сегодня все. С вами был Глеб Аникеевич. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта lrt.lt и в радиотеке LRT. Сейчас 16 часов 27 минут.
2: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Informaciniai rėmėjai LRT Moteris. Daugiau informacijos opera.lt.
3: 20-oji gatvės muzikos diena gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos be piločių orlaivių antskrydžiams. Jis teigia, kad tai būtų grubų suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Rusija jau kurį laiką kaltina Baltijos šalis, kad jos suteikia savo oro erdvę ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Rytojaus LRT aktualijų studijoje diskusija. Kaip atremti Kremliaus propagandą, kad Ukrainos dronų smūgiams suteikiame savo oro erdvę. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
6: LRT radijas.
7: Kaip jautiesi?
8: Sveiki, LRT radio klausytojai. Šį trečiadienį su jumis prie laidos Kaip jautiesi mikrofono sveikinuosi aš Urtė Korsakovaitė.
9: Ir aš profesorius Arūnas Emelianovas.
8: Klausytojo temoje šį kartą apie vaikų psichinę sveikatą ir jų ryšį su socialiniais tinklais. O rubrikoje faktas ar mitas apie celiulitą, ar kremai iš tiesų gali padėti jį sumažinti, kaip yra iš tiesų, kalbėsime fakto ar mito rubrikoje, tad tiek temų šį kartą laidoje kaip jautiesi, kaip ir visuomet kviečiu likti kartu su LRT radiju.
7: Klausytojo tema.
8: Čia studijoje kalbame su Mindaugu Jasulaičiu, Romuvos klinikos psichiatru, Lietuvos sporto universiteto doktorantu. Sveiki.
10: Labadiena.
6: Pirmiausia, daug kalbame pastaruoju metu apie socialinius tinklus vaikus ir, tiesą sakant, ir suaugusius apskritai, koks tas ryšys turėtų būti. Iš tiesų, kada tas santykis jaunimo, gal tai pasakysiu, su telefonu, su tais socialiniais tinklais yra sveikas, kiek jiem galbūt galima naudotis, o kada jau tai iš tiesų kelia iššūkių, kada tas santykis gali būti probleminis?
10: Paprastai laikoma, kad jeigu socialiniuose tinkluose praleidžiama daugiau nei 3 valandas, tai laikoma žala psichikos sveikatai. Ir rašytojas Haidas knygoje Nerimo karta yra išleista ir į lietuvių kalbą. Na, jisai siūlo, kad socialiniais tinklais būtų galima naudotis nuo 16 metų.
6: Tai čia daug dabar tokių siūlymų svarstymų.
10: Tai iš ties, jeigu kiekvienas pabandytumėme pasižiūrėti į savo įrašus telefone, kiek mes praleidžiame laiko socialiniuose tinkluose, ir ypač jeigu pasižiūrėtų paaugliai, tai bijau, kad tai tikrai būtų žymiai ilgiau nei 3 valandos.
6: Mano tai tikrai būtų daugiau nei 3 valandos. Man labai įdomu, profesoriau, jūsų koks tas laikas, ar žinot?
11: Aš turbūt specialiai nežiūriu, nes bijau, ką ten pamatysiu, kokius skaičius. Tai manau, kad patenku į tą vidurkį, tai tikrai.
6: Kitas irgi labai tas dažnas momentas, kur keliame klausimą, nuo kelerių metų vaikams reikėtų naudotis. Nuo kelerių metų gali jie imti tą telefoną į rankas. Iš tiesų dažnai ir tėvai kritikuojami, kad ir mažam vaikui duoda tą telefoną. Ką jūsų atlikti tyrimai, tas atliktas tyrimas rodo?
10: Iš ties šiandien nėra vertinama labai vienareikšmiškai. Ir laikoma, kad telefoną vaikas galėtų turėti, aš turiu galvoj išmanų į telefoną, kada jisai tam yra pasirengęs. Tai įdomi tokia sąvoka ir bus galima aptarti, kas tą pasirengimą apsprendžia. Tačiau jeigu paimti Amerikos pediatrų draugijos nustatytas rekomendacijas, tai laikoma, kad pirmąjį išmanųjį telefoną vaikas galėtų turėti arba galėtų gauti, būdamas 12-13 metų amžiaus, kada atsiranda didesnis poreikis savarankiškumui kaip tokiam ir telefonas reikalingas labiau susisiekimui ar atlikti kitas funkcijas. Vis dėlto dalis naujų tyrimų, didelės apimties ir skėtinių analizių rodo, kad net jeigu vaikai 12 metų gauna telefoną, yra didesnė rizika jų psichikos sveikatai, kalbant apie nuotaikos ir nerimo sutrikimus.
6: Jūs paminėjote, kad kai apsprendžia, kad jau vaikas, nuo ko vat priklauso tas, kada jau suprasti, kad vaikas yra pakankamai suaugęs, jeigu taip galima pasakyti, na, būti saugus toje socialinėje erdvėje?
10: Iš tiesų, aš galbūt pradėsiu atsakyti iš klausimų šiek tiek toliau, norėdamas papasakoti arba parodyti, kad ir mes suaugę iš tiesų pilnai nesuprantame telefono kaip įrankio apimčių ir ką jis daro mūsų gyvenimuose ir ką daro su mūsų vaikais. Kaip klausimas buvo prieš tai, kad maži vaikai gauna telefonus ir iš tiesų galite pamatyti ar kavinėse, ar kitose poilsio vietose, kada, na, piplys, galbūt dar ne į mokyklą neina, gauna telefoną į rankas tam, kad galėtų tėveliai ramiai pasikalbėti. Iš ties tai labai labai suprantama, žiūrint iš suaugusiojo norinčio poilsio pozicijos, tačiau iš kitos pusės tas veiksmas nėra be pasekmių. Greita stimuliacija, kurią vaikas gauna iš ekrano, jinai turi raminantį poveikį. Šiuo atveju stimulas veikia raminančiai ir atitraukia dėmesį nuo aplinkos ir leidžia vaikui įveikti nuobodulį. Tai bet tuo pačiu jis pratinamas prie to. Tai čia būtų kažkas panašaus, jei tam, kad vaikas būtų ramesnis, mes jam duotumėm šiek tiek išgerti alaus arba duotumėm šiek tiek parūkyti. Iš principo mums atrodo tai kvaila. Tačiau su telefonu yra tas pas. O dabar atsakant į klausimą, kaip žinoti, ar vaikas pasiruošęs, tai reikėtų pasižiūrėti, ar iš vis jis geba kontroliuoti kitus aplinkinius dalykus. Pavyzdžiui, ar jis geba kontroliuoti televizijos žiūrėjimo laiką. Ar jis geba padėti žaislą laiku kaip tokį. Tada reikėtų pasižiūrėti, ar jis turi tam tikrą kritinį mąstymą, ar jis suvokia, kad vaizdas ekrane nėra tikras, ar jis suvokia, kad ten negalima dėti kažkokių savo nuotraukų kaip tokių, ar jis turi kontroliavimo gebėjimą ir ar turi kažkokį gebėjimą kontroliuoti impulsą.
6: Kalbant apie, pakalbėjom, kada galima duoti, kai vaikas pakankamai subrendęs, apskritai, kokią įtaką vaikų psichiniai sveikatai turi socialiniai tinklai, ypač kai visuomenę matom ir ypač žiūrint iš jaunimo perspektyvos gana sujautrėjusią, jeigu taip galima pasakyti, ką matome incidentai mokyklose su peiliu ir panašiai, ar tai gali turėti, tarkim, kad ir tie patys socialiniai tinklai, kokią tai įtaką turi tai mūsų psichiniai sveikatai?
10: Nėra jokios abejonės, kad socialiniai tinklai įvairiomis, įvairiais faktoriais arba įvairiomis briaunomis veikia tiek suaugusių, tiek jaunų žmonių, tiek vaikų psichiką. Tai pirmiausiai, jeigu kalbėt apie socialinius tinklus, tokius kaip Facebookas arba Instagramas, tai yra tinklai, kuriuose jaunimo tarpe turbūt Instagramas dabar labiau, tai yra tie tinklai, kurie tampa socialinės savivertės ir aplamai savivertės vertinimo matu. Ir iš principo tai labai pavojinga, nes tai, ką mes matome ekrane, tai, ką vaikas ar paauglys mato ekrane, nėra tikra, tai yra pagražinta, tai yra per filtrus. Ir jeigu tu bandai atkartoti kito žmogaus gražiausias gyvenimo akimirkas, tau gali tiesiog nesigauti. Jeigu tau nesigauna, tu gali jaustis esąs nevykėlis. Tau gali atrodyti, kad visi dalyvauja kažkokiose vakarėliuose, visi turi gražius kūnus, visi poilsiauja egzotiškuose kraštuose, tik tai tu vienas ne. Tai tas žeidžia ir tyrimai rodo, kad nuo socialinių tinklų eros pradžios ypač mergaičių tarpe yra padaugėjęs savižalos ir bandymų nusižudyti skaičius, nes jos jautresnės nei berniukai šiam fenomenui. Iš kitos pusės, jeigu mes kalbėtumėm apie socialinius tinklus, kurie yra orientuoti į trumpus video, pavyzdžiui, kaip TikTokas arba iš esmės to pačio Instagramo reelsai ar Facebooko reelsai ar YouTube'o reelsai, kuriuos labai mėgsta šiai dienai ne tik tai paaugliai, bet ir suaugusiai naudoti nusiraminimui arba prieš miegą, iš tiesų jie fragmentuoja mūsų dėmesį ir didina mūsų impulsyvumą kaip tokį. Iš esmės, mes pradedame naudoti telefoną ir naudoti šitą tinklų rūšį kaip nusiraminimo arba emocinės reguliacijos įrankį. Tada, kai mums nuobodu ir mes neišbūname tame nuobodulyje, kada mes nerimaujame kažko, tai iš esmės mes imame telefoną į rankas ne tam, kad sužinoti kažkokią naują informaciją ar pasižiūrėti kažkokį video, kuris yra mums dėl vienos ar kitos priežasties, mes leidžiamės į vaizdinių jūrą tam, kad nusiraminti. Ir iš esmės tai veikia mūsų psichika dėl to, kad mes tampame labiau įsiblaškę, jeigu prieš miegą žiūri TikToko ar Instagramo rilsus, nesvarbu, va tie trumpi rilsai, kurie atrodo, kad jūs greičiau užmigdo. Jie veikia panašiai kaip alkoholis. Išgeria žmonės, jiems atrodo, kad jie miega geriau, bet iš tiesų jų miego kokybė yra prastesnė. Ir gilaus miego trukmė yra trumpesnė. O miegas labai svarbus visai mūsų psichikos sveikatai, tiek depresijos atžvilgių, tiek nerimo atžvilgių, kuo mes norime būti stabilesni, tuo turim geriau miegoti.
6: Taip, čia tikriausiai dar mūsų klausytojams svarbu paminėti, profesoriau, kad buvo atliktas tyrimas, kartu atlikot tyrimą ir ką mes ir su Mindaugu šiek tiek jis užkabino, kad skiriasi berniukai, mergaitės, tai ką rodo tas tyrimas, kiek iš tiesų, kokie yra tie skirtumai tarp mergaičių ir berniukų naudojantis technologijom, kokie tie iššūkiai?
11: Tai tyrimas atliktas didžiulis, dar daug skaičiavimų nepadaryta, bet iš tų preliminarių duomenų labai įdomių, aišku, tiek, kad ir mergaitės, ir berniukai daugiau mažiau vidutiniškai prie ekranų praleidžia 5,5 valandos, tiesa, mergaitės šiek tiek daugiau, ir tai yra šiek tiek daugiau negu tarptautinis kontekstas. Tai Lietuvos vaikai daugiau praleidžia prie ekranų negu kitų šalių vaikai. O kalbant apie lyties aspektus, mergaitės daugiau praleidžia laiko socialiniuose tinkluose, berniukai daugiau žaidžiant kompiuterinius žaidimus. Ir mergaitės praleisdamos daug laiko socialiniuose tinkluose, jos pradeda konkuruoti tarpusavėje, ar sąmoningai, ar pasąmoningai, mato gražesnius plaukus, gražesnės blakstienas, gražesnius vaizdus ir taip toliau ir panašiai, kūną galų gale, iš to ir kyla konfliktas su savimi, iš to kyla neadekvatus požiūris į savo kūną. Visa tai iš neigiamos pusės atsiliepia mergaičių psichikos sveikatai. O kalbant apie berniukus, įdomybė tame, kad kai jie praleidžia nerealiame gyvenime daug laiko, tai yra žaidžiant kompiuterinius žaidimus, jie atitolina realų gyvenimą. Jie vis nutolina įsitraukimą į darbo rinką, kartais atitolina savo studijas, savo mokslus ir panašiai, netgi ir asmeninius santykius dabartiniai vyriškos lyties atstovai linkia atitolinti. Tai va tai duoda tokį neigiamą efektą buvimą prie ekranų.
6: Taip, iš tiesų daug tų tokių neigiamų dalykų, bet ponė Sulaiti, ką galime padaryti, kaip ar įmanoma apskritai siugdyti tą sveiką santykį su technologijom. Štai mes galbūt ir kiek skirtingo amžiaus, bet tikriausiai su socialiniais tinklais ne vienas neužaugome nuo mažų dienų, taip kaip yra, tarkim, su vaikais, su jaunais žmonėmis dabartiniais. Tai kaip ugdyti tą sveiką santykį su technologijomis, kad jis neturėtų tų tokių neigiamų pasekmių?
10: Iš tiesų, turbūt ar kalbėti apie socialinius tinklus, ar kalbėti apie išmaniuosius telefonus, tai yra, kada mes kažkam duodame į rankas išmanų į telefoną, tai turime suprasti, kad nei vienas nėra gimęs su įgūdžiu valdyti šitą įrenginį. Taip, galbūt vieno žmogaus impulsyvumas, smalsumas ir kitos charakterio ar būdo bruožai bus tokie, kad jam sukels mažesnę žalą nei kitam. Tačiau elgtis su įrenginiu reikia mokytis, panašiai kaip mes mokomės elgtis su pinigais, panašiai kaip mes mokomės elgtis su maistu ar fiziniu aktyvumu. Tai nėra savaime suprantama. Ir kiekvienas galėtų pagalvoti apie du dalykus, kurie galėtų būti naudingi valdant socialinius tinklus arba savo išmanų į telefoną. Viena tai atpažinti momentą, kada aš tinkle pramogauju, o kada aš iš esmės esu jame dėl to, kad esu įtrauktas. Kitas dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, kada jūs einate į socialinį tinklą, ką aš čia darau šiuo metu, ar aš iš tikrųjų noriu 5 ar 10 minučių pasižiūrėti kažkokį linksmą vaizdelį ar įdomų vaizdelį, ar iš tiesų aš esu nusiraminęs, neramus ir tokiu būdu noriu nusiraminti. Tai turbūt va tie du punktai, nuo kurių galima būtų pradėti, ugdyti savyje didesnį įsisąmonimą ir suvokimą, ką aš čia dabar darau.
6: O pavyzdžiui, jeigu gerai, tarkim, jeigu tai yra mano nusiraminimo priemonė, nežinau, dienos eigoj paskrolinu, tai buitiškai kalbant, ir nusiraminu, čia blogai?
10: Tai nėra blogai, jeigu jūs sąmoningai tai suvokiate kaip nusiraminimo priemonę ir kontroliuojate laiką, kurį skiriate šiai nusiraminimo priemonį. Įsivaizduokite, kad jeigu nebūtų telefono kaip tokio, kaip mes nusiramintumėm kitaip? Na, galbūt jūs ateitumėt pas mane, arba aš pas jūs, arba jūs ateitumėt pas Arūną ir sakytumėt, na, arba man sunku, gal pasikalbam, arba sakytumėt, na, girdėjai ten per žinias rodė kažką tokio tokio, pasikalbam. Tai tokiu būdu būtų nusiraminimas, būtų tas kalbėjimas, bet greičiausiai mes tam skirtumėm, na, gal 10, gal 15 minučių, nes paskui vienas ar kitas sakytų, na, atleisk, aš jau turiu bėgti. O telefonas šiuo atveju jisai turi tą riziką, kad jis nepasakys mums ne. Ir vis visada yra šalia mūsų, nes jeigu reiktų nueiti pas Mindaugą arba pas Arūną, tai dar reiktų padaryti keletą žingsnių, dar jie turėtų būti laisvi. Jeigu ne, jūs turėtumėt nusiraminti, ieškoti to nusiraminimo savyje arba atlikti kažkokią užduotį, kurią galbūt atidėliojate ir dėl to siekiate nusiraminimo. O paėmusi telefoną jūs galite tai turėti čia ir dabar. Ir jeigu jūs iš tiesų pasižiūrėjote 5 ar 10 minučių, nusiraminote ir grįžote prie savo darbų, tikslų ar planų, manau, su to viskas gerai. Bet jeigu jūs planavote 5, bet na, realiai ten esate valandą ar daugiau, na, tada turbūt tai nėra gerai.
6: Čia toks kaip žaidimas su priklausomybė panašiai skamba. Profesoriau, ką ir minėjom, pokalbį kalbėdami su Mindaugu apie nuobodžiavimą, kiek iš tiesų svarbu panuobodžiauti ir kiek tie socialiniai tinklai mums neleidžia nuobodžiauti.
11: Nuobodžiavimas vaikams tai yra didžiulis gėris. Žinoma, ne 8 valandas per parą, bet karts nuo karto vaikams būtina panuobodžiauti ir turiu galvoje be išmaniųjų telefonų. Nes kai vaikas nuobodžiauja, pas jį atsiveria kūrybingumas. O jeigu dar keli vaikai, tai jie susiorganizuos nematytų gerų dalykų, gerų žaidimų ir to pačio fizinio aktyvumo. Ir tai ne tik bus užimtumas, bet tai, na, didinamas jų kūrybingumas. Tai susidaro milijonai naujų neuroninių jungčių smegenyse. Tai iš tikrųjų didžiulis gėris ne tik, kad, na, tą laiką praleisti, bet ir fiziniam kūnui, jeigu tu judi, jeigu tu žaidi kažką, bet dar svarbiau, kad ir kognityvinėms funkcijoms nuobodžiavimas kartkartėmis yra, sakyčiau, kad būtinas. Greičiausiai ir suaugusiam žmonėm tai būtų į naudą.
6: Nes, aš norėjau ir sakyt, gal ne tik vaikam.
11: Jo, nes mes, jeigu mum nuobodu, nu mes automatiškai dabar į telefoną, ar ne? Bet tai nėra poilsis, tai nėra nuobodžiavimas. Tu gauni tam tikrą informaciją, bet jeigu tu atsirandi kažkur, kur be nieko, tu jau kažką galvoji, jau prisimeni, ar planuoji, ar kuri galų gale. Tai suaugusiems tai irgi svarbu, bet vaikams dar svarbiau.
6: Ačiū už patarimus. Kalbėjome su Mindaugu Jasulaičiu, Romuvos klinikos psichiatru, Lietuvos sporto universiteto doktorantu. Kalbėjome kartu su profesoriumi Arūnu Emelianovu, o aš jūs taip pat noriu, kaip ir visuomet, paraginti irgi pasiūlyti savo temas. Visuomet galite parašyti ir pasikreipti ir elektroniniu paštu, ir taip pat socialiniuose tinkluose.
7: Faktas ar mitas?
6: Fakto ar mito rubrika šį kartą apie celiulitą. Ar tikrai celiulitą gali padėti išnaikinti kremai? Ir pabandysime į šį klausimą atsakyti čia studijoje su gydytoja dermatovenerologe Rasa Aurelija Vankevičiūtė. Sveiki.
12: Labai.
6: Kaip yra su kremais? Ar iš tiesų yra tas stebuklingas kremas, kuris gali padėti išnaikinti celiulitą?
12: Smagu būtų tuo tikėti, bet būtų kartu ir labai naivu. Visgi šiai dienai vis labiau ir labiau estetinė medicina ir medicinos gydytojai ir gydytojai, kurie užsiema celiulito, kosmetinio celiulito gydymu, kalba apie tai, kad efektyviausias ir pats geriausias gydymas celiulito arba jo prevencijai yra taikomas tada, kada yra taikomas kombinuotas gydymas. Ir čia iš karto atsiranda toksai klausimas, tai kas tas

0: celiulitas yra. Tai celiulitas iš tiesų yra natūrali būklė odos, kuri paveikia beveik 80-90 subrendusių suaugusių moterų, taigi tai yra tikrai visiškai normalu, tai nėra kažkokia liga ar kažkoks netikėtumas, kad celiulitas egzistuoja. Na ir jisai atsiranda dėl to, kad netolygiai išsidėsto poodinis riebalinis audinys ir tarp to poodinio riebalinio audinio atsiranda tokios jungiamojo audinio skaidulinės pertvaros, pro kurias riebalinis audinys veržiasi. Na ir tada atsiranda toks lovos čiužinio fenomenas, kad ten, kur yra tempiama tų skaidulų, susiformuoja duobutė, įdubimas, na, o ten, kur prasiveržia riebalinis audinys, ten susiformuoja iškilimas ir dėl to atsiranda ta apelsino žievelės vaizdas, kuris dažniausiai, aišku, paveikia šlaunis, sėdmenis, kai kada pilvą, žastus. Tai celiulito gydymas, jisai ir yra, celiulito gydymas yra pats efektyviausias tada, kai yra dirbama su visais trimis sluoksniais, o šiuo atveju celiulito besiformavime yra svarbus raumenis, dėl to vien kremai nepadės, raumenis mes galime gerinti, aktyvinti jų kraujotaką, limfotaką, sporto, masažų metu, galbūt rūpintamėsi savo absoliučiai bendru metabolizmu, dieta, mityba. Tada eina aukštesnis sluoksnis, tai riebalinis audinys. Vėlgi, riebalinį audinį mes galim koreguoti, net ir puikiai namie, vėlgi tai yra dieta ir mityba, bet net dieta, nereikia galvoti, kad tai yra sunkių dietų laikymasis, kažkoks griežtas mitybos planas. Dieta tai yra sveikas ir subalansuotas racionas, subalansuota mityba. Tinkamo kūno svorio palaikymas. Na ir tada jau atsiranda tas rūpinamasis viršutinių sluoksnių, kurį ir sudaro oda. Ir aišku, jeigu oda yra praradusi putlumą, tai tie įdubimai ir kalniukai, jie atrodys ryškesni. Na ir aišku, tada, jeigu tai yra toksai nepažengęs celiulitas, jeigu mes bandom jį sukontroliuoti, o jau esantį, arba galbūt mes bandom tiesiog prevenciškai savo padėti, galbūt mes nenorim, kad mūsų celiulitas ar padidėtų, arba galbūt jisai dar jo nėra, bet mes jo jaudinomės dėl jo. Tai žinoma, tos kremus galima naudoti, bet tai irgi svarbu, kaip ir mes aplikuojam ir kokios veiksmingos medžiagos yra ir reikia žinoti, kokių lūkesčių mes iš jo tikimės, kad tai visgi nebus kažkoks stebuklingas sprendimas, bet žinoma, kodėl ir ne, tai yra rūpinimas
1: į savimi. Kokios medžiagos turėtų į ką atkreipti dėmesį? Čia tikriausiai nepakanka vien na, kažkokio drėkinančio kremu.
0: Jeigu būtų, kaip pavyzdžiui, kiekvieną sykį pasinaudojus dušu iš karto ant probleminių sričių aplikuojamas, kad ir pats paprasčiausias emolientas ar pats paprasčiausias kremas ir įtrinamas masažiniais judesiais, kurie pagerina limfos tekėjimą, kurie suaktyvina kraujotaką, jeigu dar prieš tai būtų pašveista, tarkim, kokiu nors sausų šepečių suaktyvinant paviršinę kraujotaką, odo, žinokit, net ir pats paprasčiausias drėkinamasis kremas suveiktų, bet jeigu mes norime kažkokių labiau aktyvių ingredientų, tarkim, kurie tas odos lasteles pakoreguoja, labiau drėgmės pritraukia, suteikia joms putlumo daugiau, tai galima rinktis įvairiausius kofeino turinčių kremų, galima rinktis retinolio turinčių kremų, bet kadangi, kaip ir anksčiau minėjau, kad celiulito gydymas jis yra kombinuotas. Ir kadangi jis atsiranda dėl šių pertvarų susiformavusių tarp riebalinio audinio ir prasiveržiusio riebalinio audinio, jeigu mes iš tikrųjų turime rimtą problemą ir turime kažkokį diskomforto jausmą ir norime jį spręsti protingai, visada reikėtų kreiptis į specialistą, o ne ieškoti aktyvių medžiagų tose kremuose.
1: Aš tokių noriu paklausti faktų ar mitų kelių, nes iš tiesų celiulitas, man atrodo, labai apipintais, tais žmonės nežino, kas yra tiesa, kas ne. Tai tokie keli pasakymai, kad jeigu gersiu daug gazuotų gėrimų, celiulitas atsiras, kad celiulitą tik moterys turi ir galbūt ar tiesa, kad celiulitas tik stambesnių žmonių problema, ar taip pat ir liekni gali turėti, tokie man

0: dabar šovė taip į galvą tokie, galbūt dažniausiai pasakomi faktai ar mitai.
1: Celiulitas tikrai nėra vien moterų problema, tikrai celiulitą gali turėti įvairiausių lyčių ir amžiaus žmonės. Tiesiog moterims dėl riebalinio audinio pasiskirstumo ir raumeninės masės aktyvios, jisai gal geriausiai matomas ir išiškėja geriausiai. Tai mityba yra iš tikrųjų vienas iš pagrindinių faktorių, kuris lemia, kaip mūsų kūnas atrodys ir fizinis aktyvumas. Tačiau reikia ir labai norėčiau pabrėžti, kad tikrai nėra celiulitas vien tik tai nutukimą ar viršsvorį turinčių žmonių problema. Tikrai tai yra tiesiog riebalinio audinio prasiveržimas per jungiamojo audinio pertvaras. Ta gali turėti ir labai jauni, ir labai liekni žmonės, kurie to riebalinio audinio turi labai labai mažai, arba net ir itin mažai, tačiau jisai jiems išsidėsto netolygiai, arba tarkim yra sutrikusi limfotaka, arba tarkim yra galbūt odos, elastingumo kažkurios problemos, dėl kurių ir išiškėja celiulitas. Dėl to ir tas gydimas kombinuotas, nes vienam reikės labiau galbūt mažinti ir tolyginti riebalinį audinį, o kitam pacientui gali reikėti labiau dirbti, tarkim, su raumeniniu audiniu ir su raumenų tonusu ir jų gerinimu. Dėl to į tą kombinuotą gydimą be kažkokios pagalbos įsigilinti, ypač kai dabar tų variantų ir inovatyvių yra be galo daug, yra be galo sunku. Ir bet mitybos, aišku, gazuotų gėrimų, mitybos ir fizinio aktyvumo aspektų mes niekaip negalim paneigti. Čia yra pagrindiniai dalykai, nuo ko mes turėtume ir pradėti. Ir tik tada jau galvoti apie aparatinės, injekcinės procedūras, o save palepinti įviniojimais, masažais, tai yra tikrai rekomenduojama. Na, ir paskutinis mitas buvo...
0: Buvo burbuliukai, moterys ir ar tik stambesni žmonės.
1: Tai tada visus sugriovėm.
0: Viską mes sakėm. Ačiū Jums už atsakymus. Kalbėjome su gydytoja dermatovenerologe Rasa Aurelija Vankevičiūtė. O aš priminsiu, kad visuomet laidų įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Ačiū ir iki.

0: Netem gumos. Pasitikrink pagal krūties vėžio programą nuo 45 metų. Daugiau informacijos nvc.lt.
1: Vienas geriausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje.
2: Kovoti už laisvę – veiksmas. Žinių kaupimas ir jų patikrinimas – pilietiškas veiksmas. Gegužės 14-ąją dalyvauk pilietiškumo egzamine – rinkis veiksmą. Registruokis pilietiškumo egzaminas.lt.
3: Tarptautinis muzikos festivalis Vilnius Spring Festival. Išskirtinės muzikos patirtys kiekvieną gegužės ketvirtadienį dešiniajame Neries krante. Daug informacijos springfestival.lt.
4: Lietuvos kariuomenė kviečia į partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną. Didžiausias metų kariuomenės renginys visuomeniai įvyks gegužės 17 dieną 12 valandą pačiame Lietuvos viduryje Kėdainiuose. Jūsų lauks visos Lietuvos kariuomenės pajėgos, ginkluotė ir karinė technika, parodomoji karinė operacija. O labiausiai mes patys, Lietuvos kariai. Gegužės 17 dieną 12 valandą centrinėme parke Kėdainiuose. Mes tai jūs.

0: Dėžutė radijas.
1: 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Prezidentui pareiškus, kad Lietuvos teritorija nebuvo ir nebus naudojama jokioms trečiųjų šalių karinėms operacijoms prieš kaimyninės valstybės, dezinformacijos ekspertas Nerijus Maliukevičius tvirtina, kad tokia reakcija yra

0: bandant suvaldyti galimą politinį chaosą, kaip nutiko Latvijoje. Rusijai kaltinant Baltijos šalis, kad šios neva suteikia oro erdvę ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos objektus, Malikavičius sako, kad tokią žinią Maskva transliuoja vidiniai auditorijai.
1: Tai yra pirma mūsų tokia oficiali reakcija. Kodėl dabar? Aš manau, kad tai yra nulemta politinės krizės Latvijoje. Krašto apsaugos ministras buvo priverstas atsistatydinti po to, kai Ukrainai priskiriamas dronas nukrito teritorijoje. Aš manau, kad tai yra savotiška tokia žinutė, reakcija bandanti suvaldyti politinį tokį chaosą ir pas mus. Kremliaus propagandos tikslas kelis mėnesius vykstančią kampaniją, jisai galbūt buvo labiau nukreiptas į Rusijos vidaus auditoriją, bandant pasiteisinti ar paaiškinti Rusijos visuomenėje, kodėl dega Rusijos uostai, suprask, kad tai nėra vien tik tai Ukrainos kaltė, bet jau suprask, įsitraukusios yra ir NATO valstybės.
0: Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas Nerijus Maliukevičius. Prezidentūra pabrėžia, kad bet koks trečiųjų šalių naudojimasis Lietuvos oro erdve bus laikomas grubiu suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimo. Prieš porą savaičių įvykus krovininio traukinio avarijai Gudžiūnų stotyje, Kėdainių rajone, laikinasis Lietuvos geležinkelių grupės vadovas sako, kad ruožo kapitalinio remonto darbai prasidės ketvirtadienį ir truks apie mėnesį. Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto posėdyje Arūnas Rumskas tvirtino, kad prasidėjus remontui viena vėžė liks naudotina abiem kryptims.
2: Kadangi vagonas pažeistas važiavo apie 12 km, tai 12 km turim pažeistos vėžės, kurią turėsim suremontuoti. Remonto darbus pradedam labai greitai, greitų ritmų. Nuo rytojaus, tiesą sakant, jau prasideda darbai. Tai tuo metu, kol suremontuosim, na, tas eismas, minėjau, vyksta nuo vidurnakčio iš pirmos į antrą, tai su sulėtintu tempu, sulėtintu greičiu.
0: Laikinasis Lietuvos geležinkelių vadovas Arūnas Rumskas. Dėl šios avarijos praėjusią savaitę buvo paveikti 23 traukinių reisai ir 4000 keleivių. Jiems pasiūlyta tęsti kelionę autobusais. Klaipėdos universiteto STEAM centras įsigijo 3 robotus humanoidus, kurie bus naudojami moksleivių edukacijoms, taip pat bandoma juos įtraukti į ugdymo procesą ir pritaikyti veikti kaip mokytojų asistentus. Centro vadovės Aelitos Bredelytės teigimu, robotai ateityje gali padėti pedagogams sumažinti jiems tenkantį krūvį ir didinti galimybės mokytojams daugiau laiko skirti individualiam darbui su vaikais.
3: Mokytojai savo darbe kasdieniam daro labai daug techninio darbo ir tam gaišta laiką, kurį gali individualiai mokiniams skirti. Pavyzdžiui, kūno kultūros pamokoje, jeigu robotas rodo mankštą, mokytojas tuo tarpu gali skirti individualų dėmesį kiekvienam mokymui, koreguodamas laikyseną, koreguodamas pratimo atlikimo techniką. Ir tai gali realiai bet kokiam dalyke būti pritaikoma. Mokytojas kiekvieną dieną stovi prieš klasę ir pasakoja temą. Robotas gali tai atlikinėti, o mokytojas tuo tarpu gali jau užsiimti kūrybiškom užduotim, kai nuo jų yra techninis krūvis nuimtas.
0: Klaipėdos universiteto STEAM centro vadovė Aelita Bredelytė. Šią valandą Klaipėdoje 8, Vilniuje 10, Panevėžyje ir Šiauliuose 9, Kaune 12 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, pūs pietvakarių pietų nestiprus vėjas. Bus 1-6 laipsniai šilumos, vietomis galimo šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Rytoj dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, per perkūniją stipresnis. Sušils iki 15-20 laipsnių. 17 valandų beveik 5 minutės.
4: Sveiki, studijoje Liepa Želnienė. Donaldas Trumpas atvyko į Kiniją. Aptarsime, ko tikėtis iš šio dviejų galingiausių pasaulio ir valstybių lyderių susitikimo. Buvęs Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas stojo prieš antikorupcijos teismą. Jis pats neigė visus įtarimus. Kultūros komitetas baigė svarstyti LRT įstatymo. Projektas keliauja į Seimo salę. Jungtinės karalystės premjero Kyro Starmerio kėdį braškant kalba lordų rūmuose rėžė karalius Karolis III. Šios ir kitos temos šiandien laidoje, tad kviečiu kartu praleisti artimiausią valandą. Buvęs Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas stojo prieš specialų korupcinės bylas nagrinėjantį teismą Kyjive. Jis neigė visus įtarimus ir sako, turis tik vieną butą ir vieną automobilį, nors yra įtariamas pasisavinęs apie 8,5 milijono eurų. Teisme lankėsi LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Dabar jį ir galite matyti ir studijos ekrane, jeigu stebite mūsų transliaciją su vaizdu. Labas, Eldoradas.
5: Labas vakaras.
4: Kur dabar esi ir kas vyksta?
5: Šiuo metu aš esu Kyjevo miesto taryboje, nes čia vyksta parlamento antikorupcinės komisijos posėdis, yra iškviestas, atvestas, tiesiog kariškai atvedė buvusį energetikos ir teisingumo ministrą Hermaną Galuščenką, kuris irgi toj pačioj byloj, Mindičio byloj yra, jisai bandė pabėgti užsienį, buvo sulaikytas, dabar įkalintas, kadangi nesugeba sumokėti daugybės milijonų užstato, todėl jis yra įkalintas ir atvestas pačiai posėdį. Jermako nagrinėjime buvo antikorupcinės prokuratūros buvo iš ryto, bet ten negalėjo visą laiką būti, nes paaiškėjo, kad viskai užsieniečių žurnalistų neįleidžia, reikia mažiausiai prieš dvi paras susiregistruoti, nežinojom.
4: Taip, vis dėlto pats Jermakas pasisakė, ką jis sako, kaip jis aiškinasi dėl to, dėl tų įtarimų.
5: Jermakas visgi jis yra advokatas, turėjo savo advokato kontorą, jis yra toks patyręs, jis absoliučiai viską neigia. Tačiau mes galėjom stebėti šitą posėdį, sakant, internetu ir tenais 16 tomų byla yra pateikimi tie visokie kaltinimai. Yra tokie gan sukrečiantis, nes pasirodo, visgi jis tokių milijonų nei savo uždarbiose neturėjo ir tenais visgi ten buvo nukreiptos tos bylos, kurias jie gaudavo iš tokių, kadangi imdavo kišius net iš valstybinės įmos energoatom, kada kažkas norėdavo tiekti techniką, remontus daryti, imdavo 10% kišių, reiškia, tie pinigai keliauja iš tos pinigus korupcinius, o tokios buvo statomi turi prabangos namai ir negali parodyti, kaip sakant, iš kur tas pajamas turėjo ir įvairūs telefoniniai įrašai, kai bando tos pinigus nuslėpti, ieško per kokius asmenius gali dirbti. Jisai advokatas kol kas absoliučiai viską neigia, tačiau pavyko visgi su juo susitart, pažadėjo, kad rytoj ar kitą dieną duos interviu, jeigu duos interviu bus, tada galima įrašyti irgi, bet Lietuvos ryto radijoje galima bus tai parodyti.
4: Taip, o dabar galim paklausyti, ką šiandien kalbėjo Andrijus Jermakas.
6: Daugelis žmonių siūlė savo paramą, bet aš nenorėčiau tuo pasinaudoti. Svarbu, kad teisingumas išliktų nepriklausomas, be jokios įtakos. Noriu parodyti asmeninį pavyzdį, kad tuo nesinaudoju. Deja, žiniasklaidos spaudimas per visus šiuos mėnesius buvo labai didelis, bet mes visi vis dar svajojame gyventi teisinėje valstybėje. Tad kas, jeigu ne teisininkai, šiandien turėtų rodyti pavyzdį, kaip nedaryti įtakos. Aš esu čia, esu Ukrainoje ir atvykau čia su savo advokatu.
4: Taip kalbėjo buvęs Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas apie jam reiškiamus įtarimus. Eldoradai, visgi gal mus stebina šiek tiek Lietuvoje, kad toks greitas procesas, kiek laiko turėtų trukti pati byla, ar čia galima kažką prognozuoti?
5: Visama, procesas jisai nėra greitas, nes visgi tos pasiklausimus antikorupcinė prokuratūra ir policija, jie pasirodė 3 metus.
4: Stringa šiek tiek ryšys, tai.
5: Sako, mes negalim nieko pagreitinti, nes yra tokia ekspertizė, yra tik valstybinė ekspertizė. Jeigu mes, sako, nusinčiam, vis tiek reikia, kad įrodyti. Ekspertizė, sako, jie viską užtėsė ir mėnesį jis neatlieka. Ir todėl šitą bylą, kurie jau galėjo būti senai, nagrinėjimai, tik dabar jie nagrinėja. Nu, aišku, yra įtarimų, kad nes visgi antikorupcinė prokuratūra yra įsteigta tokių amerikiečių raginimų ir ten yra amerikiečių atstovas, vienas turi savo kabinetą, yra įtarimų, kad galbūt šiuo metu ta byla pradėta nagrinėti, kad sumažinti visgi, padaryti spaudimą Zelenskiui, kad jo autoritetą sumažinti prieš darybą su Rusija yra toks. Tačiau atskleisti tie faktai, rodymai, nu, aišku, jie yra tokie sukrečiami ir jie šokiruoja Ukrainos visuomenę labai, čia yra daugybė virš šimto žurnalistų suvykiai, jie tikrai yra šokiruoti.
4: Taip, Andrijus Jermakas iš ties buvo įtakingas žmogus, todėl turbūt tas dėmesys nestebino, nežinau, kiek Eldoradai tau teko stebėti.

0: 90-metis keleivis mirė nuo įtariamo noroviruso, o maždaug 50 asmenų pasireiškė ligos simptomai. Šią valandą Klaipėdoje 8, Panevėžyje 9, Šiauliuose 10, Vilniuje 11, Kaune 13 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis. Bus 1-6 laipsniai šilumos, vietomis galimo šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Rytoj dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, kai kur su perkūnija, sušils iki 15-20 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
1: Sveiki, čia Edvardas Kupilius.
2: Kai būdavo kažkokie va, psichologų užsiėmimai, klausė, ar tu nejauti nuoskaudos, kad tu augai miške su seneliais, o ne su tėvais. O aš tai galvoju, kad tai čia mano yra duotybė ir mano dovana. Kartais net juokauju, kad aš miške normalesnė užaugau negu jūs tarp žmonių.
1: O čia pakruojėtė Erika Tribulaitė Junevičinė. Aplinkosaugos pareigūnė, kurios darbas – saugoti laukinius gyvūnus ir bausti tuos, kurie juos skriaudžia.
2: Ir aš matau vieną lydeką, kitą lydeką, nusizduokit su žeberklu. Lengvas grobis, žuvis neršia, ne tas jai galvojo, čia va prieini ir nudirti. Ar tai normalu?
1: Gamta Erikai labai rūpi, todėl kartais gaudyti pažeidėjo skuba ir nedarbo metu, metusi visus reikalus namie.
2: Ko gero daug aplinkosaugininkų yra fanatų. Dėjau piragą kepti ir gavau pranešimą, kad gaudamas gyva žuvelė draudžiamų laikų žuvis. Ir galvoju, ar man čia piragą kepti, ar čia važiuoti gaudyti, nu, atrodo piragą kepti, ne, nu, bet reikia važiuoti gaudyti, nes, nu, to prasme, žmonės pranešė, nu, negali būti kitaip.
3: Bet jums asmeniškai paskambino,
2: taip,
3: ar ne?
2: Taip, tikrai taip.
1: 40-metė Erika su vyru augina du paauglius, Jogailą ir Hubertą. Erika sako, kad ir vaikai kitaip, atsakingai žiūri į gamtą. Kartą ir šeimos nariams yra tekę padėti gaudyti brakonierių.
2: Mūsų rajone netoli Rozalimo buvo pastatyti tinklai, jis buvo gal kokių 4 metukų. Ir mes jau su vedėju nužiopsojom, kur tie tinklai, jau pamatėm, kada ateina. Ir tiesiog nu, reikalinga pagalba, dar, nes nu, gali mum pabėgti. Tai tiesiog teko vyro paprašyti, dar, kad jeigu priedanga būtų ir atvažiuoja, vaiko nėra kur palikti. Ir mes bėgam su Jogaila ir jis sako, mama, kur tu taip greit bėgi, sakau, žinai. Visą laiką klausdavo, ir brakonieriai greitai bėga, o dabar sakau, bėgim.
1: Jūsų dėmesio į 15 metų gyvąją gamtą sauganti aplinkosaugos pareigūnė Erika Tribulaitė Junevičinė iš Virplonių kaimo Pakruojo rajono. Už Vilniaus. Erika, jūs sakot, kad užaugot miške Pakruojo rajone. Kodėl?
2: Tikrai taip, užaugo miške ir tuo didžiuojas. Užaugo, nes tokie laikai buvo. Toks buvo tėvų pasirinkimas ir senelių gailestis mažam vaikui. Tėvai turėjo dirbti, į darželį nenorėjo leisti, o tada kur beaugti su eiguliu seneliu, tai augo miške.
3: Kaip atrodė tas gyvenimas, augimas miške nuo pat jūsų praktiškai pirmų dienų?
2: Tai žinokit, pats geriausias laikas, kokį aš gyvenime turėjau ir tikrai, kada būtų galimybė, tai norėčiau grįžti ir pakartot, nes tai yra neribota laisvė, ko mes dažniausiai šiais laikais pritrūkstam. Tavo galimybės svajoti, tobulėti, galvoti ir tyrinėti, iš tikrųjų, pažinti pasaulį. Nes aš, kai būdavau mažas vaikas, ko gero, daugiau įspūdžio sudarydavau, negu dabar suaugęs. Nes galvodavau, kad aš moku skaityti, jeigu ten kažkokias rūšis pasakydavau, tai tiesiog aš iš žinojimo, iš pajautimo, gal iš vyresnių vat perimdavau. O dabar kartais galvoju, gal aš protingesnė buvau ir, kaip sako, tu pagalvok, ar tavo mažas vaikas laimingas. Tai šiais laikais kartais būna, kad ir vaikas nelaimingas, nes tada jis buvo laisvas, tikėjo šviesi tom rytojom, kad viską galima padaryti, o taip gyvenime nutinka, kad ne viską galima padaryti. Tai ten, žinokit, yra gerai.
3: Bet taip vaizdžiai kalbant, iš esmės, jūs tokia truputį laukinukė, kai jau esat pirmokė, jau atvežta iš tos laukymės tarp žmonių. Ir jums jau teko dėti daug papildomų pastangų, kad jūs išmoktumėt gyventi su tais žmonėmis ir tarp tų žmonių.
2: Aš manau, kad neteko dėti. Kažko buvo apdovanota, kaip sakau, gal užteko neuronų, smegenų vingių. Nes pamenu, vietą, kada buvo tas lūžis, tai mokytoja galvoja, kad aš nusirašiau, buvo daugiau mažiau, reikėjo teisingai atrinkti po kokio mėnesio. Ir sako, tu čia pradėjai suprasti, ar tu čia pradėjai mokintis, o aš visai nenoriu mokintis, man visiškai tai yra neįdomu. Ir paskui, kai tu jau iš to dugno pakyli į viršų, tu patampi kažkokiu kaip ir pavyzdžiu, tave įstato į rėmus. Tai tie rėmai kartais mane gyvenime ir lydėjo. Aš kartais ir

0: Pergalvoju, geriau niekad neįstatyti žmonių į rėmus, leisti jam būti laisviem. Nes paskui jau įsivaizduokit, kaip buvo toks pavyzdys, va čia iš visai nulinio žmogaus tampa, nu, klasėje pačiu protingiausio, ne, ir tu jau būk to protingiausio, neš tą kryžių. Tai kartais ir prisimi tą kryžių, ypač kai esi vaikas. Ir gal kažkur savo laisvę pradėjai riboti. Tai vat, nu, toks įdomus patyrimas. Mokykla.
1: Ir baigėt kaimo mokyklą, taip?
0: Tikrai, taip, baigiau kaimo mokyklą ir iš tikrųjų tuo didžiuojuosi. Suprantu, kad gal mieste būčiau turėjus didesnės galimybės, bet niekad nereikia kaltinti tėvų ar vietos, kurioje esi, tiesiog reikia mokėti pasimti maksimaliai, ką gali. O jeigu nesugebėjai tuo metu, prisitaikyti ir kažkaip prisivyti, sustartuoti ir visą kitą.
1: Ir nusprendėt rinktis gamtos mokslus, kokius konkrečiai?
0: Kadangi miške augo, aš norėjau būti miškininkė, mano senelis buvo eigulys. Tai jeigu aš pavasarį nepažįstu klevo ir uosio, neskiriu, man reikia lapų žiūrėti, koks aš specialistas būsiu. Nu, tai va, čia buvo kriterijus, dėl ko aš nebūsiu miškininkė. Tai kas artimiausia, tai yra aplinkosauga. O aplinkosauga tokios specialybės tais metais gal visai tiesmukai ir nebuvo, buvo ekologija ir aplinkotyra. Ir aš norėjau stoti į Šiaulius, nes man vėl arti namai, čia miškai, čia gyvenimas, visa kita. Aš nu, vis tiek to laisvės pojūtį visada norėjau turėti ir išlaikyti ryšį su savo kraštu. Bet mano chemijos mokytoja mane jau ne tai, kad paskatina, bet liepė įrašyti Vilniaus universitetą. Aišku, įrašiau ir įstojau, tai taip pat atsiradau Vilniui. Ten ir pabaigiau tiek bakalaurą, tiek magistrą. Bet grįžau čia.
1: Ir jūs labai aiškiai sakėt, kad Vilnius tai yra mokslai. Ir jūs turbūt nekimirkos nesvarstėt gyventi kažkur mieste. Jūs žinojat, kad tikrai grįšit į savo kaimą.
0: Tikrai taip, čia buvo mano tikslas. Ir aš net turbūt nebuvo nei vieno savaitgalio, kad aš pasilikčiau Vilniuje. Aš grįždavau penktadienį, prasidėdavo mano gyvenimas va čia su draugais, šeštadienį miškai, medžioklės, sekmadienį pasiruošimas į Vilnių, aš pirmadienį būdavo anksti ryto autobusas po penkių, aš išvažiuodavau tiesiai į paskaitą, iš Čiurlionio gatvėje ten įsilaipindavau kažkur, tai vat, tiesiog tai buvo mano stotelė didmesti, taip išmoko šiame gyventi, prisitaikiau, viskas ok, labai gera patirtis, jaunystės miestas. Bet iš karto sulikta diena, žinojau, kad aš noriu dirbti savo kraštui, kad aš grįšiu ir kad aš čia būsiu. Ne, nebūsiu aš kitur. Taip ir buvo.
1: Šiandien jūs esat aplinkos apsaugos departamento Šiaulių gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vyriausiai specialistė, iš esmės pareigūnė, kuri rūpinatės mūsų gyvąją gamtą, laukiniais gyvūnais, žuvimis, kurias mes žmonės medžiojam, visokiais aptvarais, kuriuose mes laikom ir aptarkim ryškiausias aktualijas. Pakruojo rajonas, čia kaip ir kituose rajonuose yra medžiotojų. Dabar jūs kaip patyrusi aplinkosaugos pareigūnė pasakykit, šiandien mes Lietuvoje daugiau mažiau medžioklės visokius šlykščius, bjaurius brakonieriavimus jau esam aptvarkę, ar dar nelabai?
0: Aš tikiu šviesiu rytojum ir tikrai žinau, kad viskas eina gera prasme. Patys medžiotojai, žiūrėkit, tobulėja, šviečia, patys nebejingi daromams pažeidimams praneša. Ir aišku, ir mūsų įdirbis yra, manau, tai tikrai jaučiamas. Plius baudos turėtų atgrasyti žmonės, kaip parodo taisyklės, gal ne visada taip nutinka. Žmonės rizikuoja, netenka mašinų, netenka ginklų, didžiulė žalas turi atlyginti, bet čia turbūt ir žmonių tipažas, gal nebaudžiamumas, nepatirtis, nebaimė, visa kita. Bet aš manau, kad medžiotojai tikrai keičiasi ir per tą laiką, kokie mes buvom, kokie mes esam, žiūrėkit, ir akcijos vykdomas, ir mokyklas, ir Huberto dienos minimos. Tai tas rytis, manau, tikrai gerėja. Aišku, yra tie vat, brutalūs metodai, tai spastai, ne, galūniniai, yra, sakykime, kilpos, nu, patys suprantat, kad tai yra pasmerkiamas gyvūnas, bet tai yra nemedžiotai, tai žmonės neturintis teisės. Tai gal irgi užstrigęs toks atvejas, kad vat, elnės buvo kilpo ir jis net nebuvo patikritas, tai tiesiog tie patys medžiotai ir sako, jeigu žmogus neturi maisto, tai gal tiesiog, jeigu paprašo, mes duosime. Bet kaip ir visur pažeidimo, juk yra.
1: Mes tikrai jau prieš keliarius metus tas baudas, bausmes už pažeidimus medžioklės esam sugriežtinę. Jūs pastebėjot tą tokį ryškų, kaip čia, ne tai kad kritimą, bet ir tų pačių medžiotojų galvoj pasikeitimą, jau sugriežtinus tas baudas, kad truputį pristabdė arklius tie, kurie mėgdavo pasukčiauti.
0: Nu, medžiotojai, tai pagalvokit, 10-teriopai, kai žala už gyvūną buvo padidinta, ir kaip koks elnės ten 8 000, kaip aš juokauju, su kapeiko beveik 9 000. Tai yra didžiuliai pinigai iš tikrųjų, tai gali

0: daryti pažindimą realiai tik, nu, ko gero, idiotas arba nieko nebijantis. Tai vienareikšmiškai. O jeigu tu jau pakliuvai, tai įsivertink riziką ir tikrai ne pareigūnas yra kaltas, kad jis išaiškino pažeidimą. Aišku, visi teismuose bando įrodyti savo tą teisybę, bet teisybė yra viena, aš tuo tikiu.
1: Kitas pasaulis, vandens gyvūnai, čia situacija kiek kitokia, mes tik neseniai sugriežtinom bausmes ir baudas atsakomybę už bjaurę, šlykščią, nelegalią žvejybą. Kaip sekasi dabar tam griežtesniam reguliavimui skatinti mūsų visuomenę elgtis truputėlį geriau?
0: Tai matot, skatinti dabar atsiradęs yra irgi pakeitimas, kad draudžiami įrankiai ar pagauto žuvis su automobiliu, jeigu buvo gabenami, tai gali būti konfiskuojama. Ir sėkmės va tokios, kad ir antrą Velykų dieną mes visi švenčiam, bet žmonės nemiega ir stato tinklus. Tai va jau ir turim tam pačiam pakruoju tokie atvejai, aišku, viskas yra eigoje, bet faktas tas, kad ir tą patį žmogų sustabdžius, jis jau žino, kas jį grėsia, jis jau nervuojasi, kad va automobilį paimsim, bet tada ką tai reiškia, ar tai yra nebaudžiamumas ir ten dėl kažkokių irgi trijų lydekų, kur dabar yra nerštas, kaip pagalvoti, gal nusipirkti jas būtų lengviau, bet vadinasi, arba žmogus rizikuoja ir yra anksčiau tai daręs, arba galvoja gal, kad inspektoriai nedirba, bet patikėkit, dirba, net ir antrą Velykų dieną.
1: Jūsų žiniomis yra du paimti automobiliai iš nelegalių žvejų visoje Lietuvoje, ar ne, nuo šių metų pradžios, jau kai ta tvarka įsigaliojo, tai matyt, bus daugiau žinia žvejams. Saugokitės.
0: Tikrai taip, ir Seimas, kaip matot, palaikė, tikėkimės, kad tai atgrasys, nes bauda turi atgrasyti, kad žmonės to nedarytų. Tai vat būtent, kas tai dar darydavo mėgėjiškai, nes sako, tinklus nusipirkti labai lengva iš temų ir visa kita, tai nusipirkti yra lengva, bet gabenti sudėtinga, tai va, to inspektoriai budrus, tai reikia būti atsakingiam ir atsargiem, ir tikrai tokių brutalių būdų, manau, reikia atsisakyti.
1: Labai būna aštrios diskusijos, kai mes kalbam apie bausmių ir baudų griežtinimą, didinimą, didesnę atsakomybę, prisimenam, kiek iečių buvo laužama dėl medžioklės įvairių pakeitimų. Dabar dėl žvejybos irgi ne taip staigiai, nors aplinkosaugininkai sakė jau labai seniai, padarykit normalias baudas, nes visiškai yra netvarka. Kodėl tos diskusijos tokios sunkios? Atrodytų, žmogus, jeigu bent kažkiek turi sveiko proto, nu, gal supranta, kad jau nebereikia spastų miške padėti, tikintis pasigauti elnę, arba ten atėjusi kokią upę su žeberklu žuvis badyti.
0: Žinot, visi mes dorovingi esam, nes, pavyzdžiui, kai kartais tikrini žmonės, nu, žvėja tikrin, sako, tikrinkit bendrovę, tikrini valierą, ten tikrinkit degintojus, o ta prasme, o tai kodėl mūsų tas kiemas negali būti tikrinamas, taip ir čia, jeigu ko aš garsiau reikio, ir o kodėl aš negaliu pasinaudoti tuo, ką galiu lengvai paimti. Yra gamtos išteklis, žmonės rizikuoja, ką man pirkti parduotuvėje, ne, jeigu aš galiu pasigauti. Bet nu va čia, va dabar jūs nu, nesugalvojat važiuoti tinklausius statyti, jūs sugalvojat eiti žuvies nusipirkti, ne? Bet vat žmonėm iš kažkur tai yra išlikę, aš tai manau, kad gal ir iš senų laikų visigi sako, oi ten pasenelį tinklas būdavo, oi ten jeigu tai būdavo, tai nereiškia, kad dabar taip turi būti ir kad tai gali būti. Tiesiog mes keičiamės, augam, bet kaip ir šnekam, jeigu medžiotai paaugo, tai ir žvejų tikrai daug sąmoningo. Pavyzdžiui, dirbam sekmadienį, jie padėkoja, kad mes dirbam savaitgalį, numato, kad tai yra dirbančių žmonių, kad nu vat pažeidimus gal mes užkirtinėjam, ne, kažkas, kad inspektorius dirba, kažkas jau nebeis jo daryti. Tai, sakau, čia žmonių psichologija.
1: Jūs sakot, kad vieni labiausiai jūs sukrėtusių atvejų, kai jau pati vos ne savo akim pamatot, kas vyksta, kai žmogus tuo žeberklu lydekas bado.
0: Jo.
1: Nu, pavyzdžiui, kaip tai atrodo?
0: Tai jo, man taip atrodo, kad mes darėm operaciją, aš stateliai sėdžiu ir tiesiog apsimetu, nes nu, neturim kur stebėti, laukia autobus ir autobusas atvažiuoja, gal man teks lipti. Ir aš matau vieną lydeką, kitą lydeką, nusizduokit su žeberklu. Nu, tai yra tikrai
1: brutalus. Jūs matot savo akim, atseit keleivę, matot žmogų, kuris upičia.
0: Taip, ir nu, aš kaip aplinkos auginimas mes stabdom, nu, aišku, žuvį turim išsaugoti, kad nutraukti veiksmą, tada sąmoningi juk brakonieriai supranta, kad jau jie bus pagauti, išmėto žeberklus, išmėto tą patį žuvį, žuvį surinkė, už ką žalą skaičiuoti, pažeidimo įrankio ieškai, o ta žuvis, tai jinai būtų buvus parduodama, tai įsivaizduokit. Lengvas grobis, žuvis neršia, ne tas jai galvojo, čia vat prieini ir nudirti. Nu, paprasta kažkam, bet ar tai normalu?
1: Kaip vyksta tas budėjimas, iš kur jūs sužinot, iš kur jūs įtariat, nes tarkim, budit, kažkur esat ir staiga atsiduriat įvykio vietoj, stebėt iki tam tikro lygio, kad jau būtumėt 100% įsitikinusi, kad yra pažeidimas ir atčiakt.
0: Tai žinot, yra pas mus pranešimų priėmimo centras ir pilietiški žmonės, tai jie iš tikrųjų pranešinėja, žmonės nebeingi daromėm pažeidimą. Tai aktyviai praneša ir mums belieka tik įrodyti, surinkti atitinkamus įrodymus, va kaip jūs sakot, aš šakšt. O šiaip iš tikrųjų ir įduojame, dirbam, tai ir teritorijas juk žinom, patys rizikas vertinamės ir galų gale, nu, tai juk inspektorius turi uoslę turėti. Ir sėkmę be abejo.
1: Kai nedirbat, spėjai vis tiek dirbat, nes galit gyvendama savo mamos gyvenimą nugirsti kažkur kažką, kad gal kažkas planuoja, arba kažkas jau ne taip daro ir tada imatės matyti veiksmų net ir tada, kai nedirbat.
0: Mes esam nebeingi šitam darbui ir ko gero daug aplinkosaugininkų yra fanatų. Nes va toks atvejis, kaip jūs sakot, dirbat, nedirbat, iškilo, kai uždėjau piragą kepti ir gavau pranešimą, kad gaudamas gyva žuvelė draudžiamų laikų žuvis. Ir gavau, ar man čia piragą kepti, ar čia važiuoti gaudyti, nu atrodo piragą kepti, ne, nu bet reikia važiuoti gaudyti, nes nu to prasme žmonės pranešė, pasitikėjo, pažeidimas aiškus, nu negali būti kitaip.
1: Bet jums asmeniškai paskambino,
0: taip,
1: ar ne?
0: Taip, tikrai taip, daug žmonių, va kitui gauni pasitikėjimą, tai tu gauni ir informacijos, tiesiog žiūrėk, tai yra blogai, tai daroma tas, kartais tai iš tikrųjų ir apsunkina gyvenimą, nes pavyzdžiui, tu gauni ir klausimą, ne vien pranešimą, ten kokią 10 valandą, o galima ten tokius medžius ten kirstenė. Arba, pavyzdžiui, kokiu ten šiukšlių krūvą tau atsiunčia, tai kol tu žmonėm paaiškini, ką jie turi darytis, kaip jie turi kreiptis ir visa kita. Ir tie pažeidimai, jie greitai vyksta, aš, pavyzdžiui, kad ir dažnai miške būna. Vieną kartą toks man šokas, iš tikrųjų buvo, aš 4 dienas nevažiavau pro tą vietą ir aš atvažiuoju, žiūriu šiukšlių krūvą, bet tai didžiulė šiukšlių krūva. Valtis, rododendrai, tokie stulpai. Iš šiukšlių matau, kad žmonės turtingi, tikrai nebėdni. Ir įsivaizduokit, tai prasideda mano vakarinio darbo seansas. Kas galėjo išmesti? Kas galėjo išmesti? Nu ir ten siuntiniai kaimynam, va čia žiūrėkit valtis, gal atpažįstat, ieškai įrodymų. Nu ir ne to krašto gyventojai išmetė, iš toliau išmetė, vienareikšmiškai atvežė, užtat nebuvo ten taip lengva įsiaiškyti, bet įsivaizduokit. Tai yra momentas, taip, bet tai yra tik trumpas momentas. Aš kaip sakau, kiek aš laiko praleidžiu šiaip, vat, būdama miške, ten gribaudama, uogaudama, vaikščiodama, visa ko. Ir atrodo, vat, nu tą momentą užfiksuoti, nu nėra taip lengva, paskui, vat. Nu, ar jūs sugalvotumėt vežti šiukšlės į mišką?
1: Aš nežinau. Ne, aš tikrai tai neįmanoma.
0: Nu, bet va, matas žmonėm įmanoma. Ir kas pasiem galvoja, ir žinot, kaip sako, va, yra tos kastos, rangai, ten, va, tale, socialų žmonės, tai jie juk neturi mašinų, jie tikrai nevež. Ir pagal šiukšlės tu matai, rododendrus juk ne kiekvienas nusiperka, ne, teisybė. Tai išsilavinę, išprusę žmonės ir pinigėlių turintis, bet kažkodėl žmonėm, va čia ir dabar. Bet čia ir dabar susitvarkau savo kiemą, o kas kitam kieme, man jau visiškai nesvarbu yra. Miškė pagalvokit, kiek metų ten atliekos ir, arba jeigu visi tai pradės medžiuoti balenkaip arba žvejoti, tai kas bus? Nebeturėsim nieko.
1: Jūs bendraujat su žmonėmis, su tais, kurie jums praneša, pelnot pasitikėjimą. Ar jie po to prašo jūsų ataskaitos? Sakykim, paskambino, žiūrėk čia Erika, čia tas ir tas, jūs va, piragą sudeginot, sudegė velniop, važiuojat greitai, ten užfiksuojat. Jūsgi po to turit pasakyti tam žmogui, pagavot, nepagavot, va čia tas, taip.
0: Jeigu yra oficialus pranešėjas, tai paskambini, informuoja apie atliktus veiksmus. Bet šiaip žinokit, babučių radijas tai tikrai labai gerai veikia, kad ir pavyzdžiui, va tas antros Velykų dienos automobilis, tai kadangi manęs gal nesutinka, tai žinau, mano mama, tai net ir klausia, kas čia toks, koks įvykis, ten spauda, vat greitai pasigavo ir visa kita. Tai ta prasme, žmonės iš lūpų į lūpas, kad buvo pagauta ten su tinklais, ar žuvis, ar medžiotai kokie pakliuvo. Kartais net nebūna pagauta, jau žiūrėkit, vat aplinkosauga dirba, važiavo, jau būna vau. Žmonės labai greit moka irgi informaciją iš lūpų į lūpas, tai va. O jeigu tau asmeniškai praneša ten per messengerį, juk dabar mes visi labai esam lengvai pasiekimi. Seniau tai turėdavo telefono numerį gauti iš kažkur, o dabar žiūrėk, tiesiog paėmė ir parašau, žiūrėk, ten yra tas ir tas. Nu ir žmonės kažkaip tai tie, kurie praneša, vis tiek turbūt tavim pasitik ir žino, kad tu padarei, ką galėjai padaryti. Ne visada gali įrodyti, ką žinai, ne visą laiką pavyksta įrodymus rinkti, visokių situacijų būna. Ir čia be to pakruojas, tai maža tokia bendruomenė, tai jie tave žino kaip asmenybė, tai Žinau, jeigu tu dirbi, tai vadinasi ir padirbi, jeigu nepadirbi, tai buvo dėl ko. Nežinau, manau,

0: Šiaip įdomus dalykas tas pasitikėjimas, čia vėlgi mes žiūrime kokius pasieniečius, mes žinom, kad jie yra rotuojami, kad nesuartėtų su vietos žmonėmis ir nepradėtų, sakykime, dangstyti, nepastebėti kokių pažeidimų. Jūs pasakojat viską visiškai iš kitos pusės, kad kai tu gyveni nedidelėje bendruomenėje, žmonės žino, kad jūs esat sąžininga, jumis pasitiki kaip inspektorė, kaip pareigūnė, jūs tiesiog norėdama to ar ne, gaunat jums naudingos informacijos ir tada jau jums spręsti, ar reaguoti, kaip reaguoti, kiek reaguoti ir daryti tvarką šitoj šaly. Tai vat ką jūs galvojate konceptualiau mąstant apie tą pareigūno buvimą tarp žmonių? Reikia tarp jų būti, reikia su jais suartėti, ar visgi taikyt kokį rotacinį principą, kur tu turi teritoriją ir taip vabank, važiuoji, nepažįsti žmonių, nubaudi ir nesuki galvos.
1: Aš nežinau, ko reikia, aš tik pasakysiu iš savo perspektyvos, aš tai jaučiu, kad tai yra kur kas produktyviau ir naudingiau. Mes esam tokie patys žmonės ir tik per bendravimą, per pasitikėjimą mes pakeisim ateitį, ateities kartas, tai man iš tikrųjų žiauriai faina ir aš galvoju, kad aš, vat jeigu gyvenime ir vėl kažkada pasibaigs šitas etapas, aš padariau tai, ką galėjau ir man yra malonu, kad mane būtent sieja, tarkim, su uniforma, vat kaip sakym, policininkai, jie ten išreitinguoti kaip gera specialybė, gaisrininkai irgi reitinguose, mes turbūt nesam ten reitinguose pirmi, vat, bet kaip blogai irgi, žiūrėkit bėga, žiūrėkit dega, tai bet mes visą laik saugom, visą laik stengiamės padėti, visą laik stengiamės, kad nemedžiotų. Tai vat, ir jeigu mes pakeičiam tą požiūrį, tavim tiki, tai manau, tai ir yra svarbiausia, tai didžiausias pasiekimas.
0: Pažeidėjai ir jų logika. Jūs, kai budit, sakykim, savo darbo metu, nes jen dirbat parą, ar ne, jūsų viena pamaina, jūs gi
1: 12 valandų.
0: 12 valandų. Jūs gi ne viena dirbat, vis tiek su kažkuo dviesi.
1: Su kolegom. Turime kolegą, padedamam neetatiniai inspektoriai, o kolega yra vertybė, ypač įsivaizduokite, jeigu sudėtingas atvejis, kokia kritinė situacija, tai kaip mes reaguojame, kaip padedam viens kitam, kaip susitvarkam su situacija, tokį rezultatą ir turėsim. O situacija jūs jau suprantat, jinai yra dažniausiai užprogramuota, jeigu, tarkim, sudėtinga, kažkoks širkštus atvejis, tai tu jau važiuoji į riziką, į kovos lauką. Pasiekmes gali būti ir scenarijai įvairūs, o kaip jau mums pavyksta, pavyksta. Šiaip visą laik pavyksta.
0: Jūs realiai gaudot bėgantį pažeidėją, kuris, pavyzdžiui, bėga automobiliu ir jūs žinot, kad jis ten žuvies prisikrovęs ir ten draudžiami įrankiai. Tas realiai vyksta kaip filmuose. Jūs spaudžiat gazą ir važiuojat.
1: Nu taip. Čia gyvenimas, čia ne filmas.
0: Jūs pati vairuojat?
1: Aš, kadangi esu moteris, tai dažniausiai su vyrais kolegom dirbu, tai tikrai ačiū vyrai vairuoja. Aš tik tai va dabar irgi šoku, labą dieną aplinkosaugą prisistatome ir parodome, ką reikia. Bet šiaip jo, tai iš tikrųjų tai vairuojam, viskas, mums tos teisės suteiktos. Bet aš iš savo perspektyvos, kad palaiminta vyrų kolektyvė, jokauju.
0: Gerai, ir gaudot, tai kada jis sustoja, vis tiekgi pagaunat, kada tas pažeidėjas supranta, kad nu, beprasmiškai yra bėgti, vis tiek jam šakės?
1: Ne, nu žinokit, tokių, kad vat, nestotų, gal mano patirtį iš tikrųjų nėra buvę, sustoja visą laiką, man asmeniškai, kiek va, kur kokiose operacijose, bet taip, vat buvo, kad ir su tais tinklais, ane, mes tikrai žinojom, kad yra tinklai, matėm, bet sakė, aš važiavau sulos, tai kur jūsų sula, aš važiavau užkalti, nu tai tada dar paprašai parodyti daugiau ir atsiranda žuvis. Tai reiškia, kad žmogus sąmoningai, kad meluoja. Sustoti tai sustoja, vis tiek švyturėliai supranta, kad tai yra pareigūnai, kad nu, kitaip negalima, jeigu galima, tai aišku bus už nepaklausimą, gal kažkokia kitokia situacija, bet vat, kai sustojus, dar vis tiek žmonės ieško galimybę išgyventi.
0: Bet kokią logiką jie vadovaudamiesi meluoja? Juk supranta vis tiek, kad bus išpurtyti.
1: Nu, o ką darysi, kaip sako, vagė kepurė dega, o gal pavyks? O gal, pavyzdžiui, inspektorius nepatikrius ten pasėdynę. Nu, gal išgyvenys, nu, ta šansas vis tiek yra. Ta šansa visi turi, bet kurioj srity, ar lygos patale, ar mūsų darbe, tai pabando, sugalvoja kažką pabandyti ir rodi savo teisybę. Dėl to išvengti atsakomybę šviesi tiesi.
0: Dar, tarkim, trumpai vieną istoriją nuskambėjusią čia prieš keletą metų Lietuvoje. Prie Klaipėdos yra zoologijos sodas, yra dideli ženklai, tikrai daug žmonių ten yra buvę ir aš esu buvęs žaidęs su tigriukais, glostęs tuos tigriukus ir ta istorija dar nesibaigusi, ji tęsiasi ir ten buvo didžiulė drama dėl žiauraus elgesio su gyvūnais, nors tas savininkas sako, kad ten gal nebuvo labiau ten žiaurus elgesys ir jūs esat ta pareigūnė, kuri šį atvejį

0: įnarpliojot. Priminkit klausytojam esmę, fabulą. Kur ten yra problema pirmiausia?
1: Problema, tai čia net nereikia būti aplinkosaugininku, užtenka būti paprastu žmogumi. Jeigu tu pamatai Kretingoje dienos metu automobilėje besivažiuojančius tigrus šiuo laikotarpiu, nu čia juk ne Dubajus yra, sutikim su tuo. Ir atskirti tigriukus nuo mamos, kad fotografuoti, gauti pinigų, uždirbti pajamų ir tai vadinti juos vežiuojant socializaciją, nu keista. Juk mes, tarkim, patys paprasti kaimo vaikai, prisiminkim, kačiuko sakydavo, neim perspausi, šuniuko išmesi, o čia tigriuką. Tai iš tikrųjų ta patirtis daug kainavo ir kas tai žiaurus elgesys. Daug kam atrodo, kad tu primušiai, sužalojai, užgavai.
0: Tik tai čia yra žiaurus. Tai.
1: Bet ar čia nėra žiaurus, kad va, tave paima nuo mamos, aš dabar noriu miegoti, bet pas tave ateina fotografuotis, ane? Aišku, nuotraukos fainas, bet ir tie, kurie fotografuodavos, kaip kažkaip tai turėtų gal pagalvoti, jeigu gyvūnas dabar nori ten valgyti, gal nereikia jo minkyti, jeigu jis nori miegoti, gal nereikia kelti dėl to foto. Tai čia ir mūsų, manau, visos visuomenės irgi tos toks miglotas supratimas. Nesakau, žiūrint į tą retrospektyvą, prisiminkim, kad mums šuniukų, kačiukų, kurie net negrina veislį, net neveisliniai sakydavo, nelieskite, neperspauskite ir saugokite juos. Tai čia toks paprastas, vat, žmogiškas buitinis supratimas ir jeigu mes jūs panašaus amžiaus cirkose tigrus prisimenam, ane, mes jų dabar nebematom. Tiesiog keičiasi ir turim suprasti, kad jeigu yra lauginis gyvūnas, kad yra specialieji bendrieji reikalavimai, nu, tai juos turi ir išpildyti. Gyvūnas nu, reprezentuoja, žmonės susipažįsta, vaikai tam ir eina į zoologijos sodus, nu, bet jis turi būti adekvatus. Čia mano tokia nuomonė. Tai, manau, daugumos tokia.
0: Bet žiūrėk, žiūrint į Lietuvą, man atrodo, mes dabar netgi galim pasvarstyti, kad šitas tigriukų epizodas jau yra toks pasiriškiausias įrodymas apie tai, kad mūsų visuomenės požiūris apskritai elgiasi su gyvūnais keičiasi iš esmės, nes aš net nebejoju, keli šimtai dabar, kokie gal net tūkstantis žmonių klausančių šitą mūsų pokalbį, nesutiktų su jumis ir sakytų, nieko tokio, kad keliom valandom nuo autostrados atvežė tuos tigriukus į Kretingą pasifotografuot su žmonėm. Gi nieko jam nenutiks. Nu, 2-3 valandas papozuos ten toj mašinai, pasiglosti su žmonėm, parveš pas mamą.
1: Ten buvo truputį kitokia situacija, ten vadino socializacija, fotografuodavo pačiam zoologijos sodį. Tikrai taip, kai kurie žmonės tą video, kur matė ir sakė, faina, geras vaibas, čia tigrai pro mašiną lenda. Nu, vaibas gal ir geras žiūrisi, gal ir gražiai, bet ta prasme pagalvokim apie tai, ar tai yra normalu. Ar tai normalu? Nu, nenormalu. Taip, kaip ir žmonėm dabar pro mašiną išlystų kokios dvi gražios blondinės, ten rūžavos visą kitą, ne. Nu, vyram, manau, būtų labai gražu, bet jau moteris kaip supyktų, taip įsivaizduokit. Ir ta prasme, kita moterų, ta grupė irgi, tai ar čia nebūtų pažeminimas viso moterim.
0: Jūs kaip pasakojat apie pažeidimus, jūsų veide labai matosi toks lengvas subjūrimas. Nuo vaikystės toks nuoširdus pyktis, toks mažo, o svoločius, toks noras nepaleisti. Nuo vaikystės jūs tokia teisybės ieškotoja, sakykim, tokia teisingumo užtikrintoja.
1: O čia, žinokit, sudėtingas toks klausimas. Kaip tik nesenai iš klasioko gavau komplimentą, kad aš visada gyvenimą kovoju už teisybę. O ta teisybė, žinokit, kainuoja daug. Ir kartais lengva, vat, kitam žmogui, kai sudėtinga situacija, tu kovok. Ta kova, tai kartais būna su vėja malūnais, kartais, nu, tokia neadekvati, kartais daug kainuojanti, bet rezultatai paskui džiugina. Ir tu tiesiog žinai, kad tu gyvenime padarei viską, ką galėjai, tiesiog, gal net įvardykim, kad tai kova, tiesiog tai veiksmai, kuriuos būtina atlikti, kurie reikalingi atlikti. Ir jeigu tu žinai, kad yra blogai, nu, tai vadinas, reikia padaryti iki galo tą, tai man tas, jo, iš tikrųjų, aš turiu tą davesti iki galo, sužiūrėti, kiek jų tų galimybių yra, ir vat vis aiškintis, kapstytis, kelti, sutinku, teisingai pastebėjo. O šiaip nepatinka man pažeidimų, ta prasme, nei statistika, nei ten forminimai, nei dar kažkas. Man geriau patinka, kai yra viskas ok, viskas suprantama, viskas maloniai, be jokių skundų, be jokių incidentų, be jokių tokių, nes, aišku, vieni gal matuoja ir mūsų, tarkim, darbą, gal ten baudomis, ne, daug baudų, o pas kitą nėra, gal jis nedirba, tai gal jis kaip tik kitaip dirba, o kažkur keičia požiūrį, gal kažką dar, nu, kitokias funkcijas atlieka, tai žinot, aišku, bet jeigu daug baudų, tai turbūt daug skaitai, daug apstai, daug darai, nu, ir jau prisieškai.

0: šaukė.
1: Girdim ir iš visuomenės, ir iš pareigūnų, kad jūsų per mažai, mes per mažai jūs finansuojam, kad aplinkosaugininko iš esmės nėra, jis yra nepajėgus nei ten fiksuoti, nei ten narplioti ir panašiai. Jūs žiūrite savo teritoriją, jūs kaip pareigūnė, jaučiatės labiau taip iš esmės kontroliuojantį, sakykim, situaciją, vis tiek užmetus vieną akį ir žinantį, kad daugiau mažiau tvarka čia pas mus yra, ar kartais jaučiatės visiškai bejėgę, kur galvojat, nu, čia dar trigubai mūsų daugiau tų pareigūnų reikėtų, kad visi budėtų daug daugiau vietų.
0: Ne, aš kitaip jaučiuosi, dar trečią variantą jis mane pasiūlė. Aš jaučiuosi taip, kad turi prisitaikyti prie situacijos. Ta prasme, kur tas per mažai, kur tas per daug. Yra situacija, nu, teritorijos mūsų didelės, a ne? Bet, pavyzdžiui, pranešėjai, jie yra tikrai empatiški, informatyvus, padedantis, jeigu tiksliai reikia, tarkim, kažkada atsimenu, reikia išleistuvo vietos. Nu, aš nežinau, Mažeikios, kur Ventoje išleistuvas. Tai žmogus nesutinka parodyti, jam, pavyzdžiui, nekeista, kodėl ten važiuoja iškvietimą pusantros valandos, o ne tiesiog jam paaiškini, mano dabar vat, yra budėjimas, aš esu ten. Kažkaip žmonės lengvai tai priima, man tai yra svarbu. Aišku, mūsų galėtų būti ten daugiau, mes padarytumėm tikėtina daugiau, mažiau būtumėm pavargę ir visa kita, bet iš kitos pusės man tai, aš kitaip galvoju, kaip prisitaikyti ir aš esu dėkinga žmonė. Šitoj situacijoje išvelgiu taip.
1: Nes jie ir padeda jums, jum tada tikrai, mums tikrai taip. Mažiau jūsų reikia, nes žmonės įsijungia visuomenė bendraja prasme.
0: Taip, visuomenė tikrai padeda, o kad mūsų reikia, tai be abejo daugiau. Daugiau būtumėm gamtoj, daugiau nudžiugintumėm žmonių, daugiau pažeidimų tikėtinai išaiškintumėm. Nes sakau, žmonės tikrai dėkoja, va, kad savaitgalį dirba mane, arba oi, va, ten visakiau, kad manęs aplinkos sauga nėra gyvenime tikrino savo, jūs ją pumt už savaitės ir patikrinat. Ta prasme, žmonės nemato blogio, kad mes dirbam. Jie supranta, kad mūsų toks darbas tiesiog tai priima ir kad mes gerą žmogų patikrinam ir paleidžia mane paaiškinę tikslą. O pagaunam tą, kad turime pagauti ir su juo tęsiam atitinkamus veiksmus.
1: Čia dabar klausytojai jūs girdi, kaip subjūrusią pareigūnę, kuri žiūri, kad bent jau su gyvaja gamta ir apskritai mūsų aplinka žmonės elgtųsi adekvačiai. Čia pat jūs esat mama. Dviejų paauglių, 15 metų Jogailos ir 9, ar ne, Huberto. Nu kaip visgi įmanoma suderinti aplinkos kontrolę ir šeimą? Ir dabar pats jums darbymetis su vaikais.
0: Čia yra menas, tai aš dėl to esu dėkinga savo vaikam, kad, sakykime, yra vaikai, kurie reiklus, bet vaikai, kuriais tiki ir pakankamai savarankiški. Ir vat vienas būtent iš tokių atvejų, manęs jo gaila vis laik klausdavo, ar brakonieriai greitai bėga. Ir būtent mūsų rajone, netoli Rozalimo, buvo pastatyti tinklai, jis buvo gal kokių 4 metukų, ir mes jau suvedėjo, nužiopsojom, kur tie tinklai, jau pamatėm, kada ateina. Ir tiesiog, nu, reikalinga pagalba dar, nes, nu, gali mum pabėgti, tai tiesiog teko vyro paprašyti dar, kad jeigu priedanga būtų ir atvažiuoja, vaiko nėra kur palikti. Ir mes bėgam su ja gaila ir jis sako, mama, kur tu taip greit bėgi, sakau, žinai. Visą laik klausdavo ir brakonieriai greitai bėga, o dabar sakau, bėgim. Tai čia toks, nu, senas įvykis, aišku, laikai pasikeitė yra, bet kad vaikai matė tą realybę, kad, nu, tai buvo, taip jie ir užaugo, vat kartais ir iš darželio pareidavo, žiūrėk, kažkas ten degino laužo prie tvenkinio, reikia įsiaiškyti. Ta prasme, gal mato, kad tu tikrini, girdi skambučiai kokie, jie net pratė, va, kad bet kada gali paskambyti, žino, kad iškvietė, kartais, kai aš dirbdavo, sakytų, gal tau kompiuterį atnešti, eik dirbti ir taip toliau. O mažasis tai toks, truputį kitoks tipažas, tai net yra kažkada ir sakęs, kad nu, aš paskambysiu iškvietėjų, kad iškviestų į darbą, nes tada mamos nėra, gali telefono pasimti. Tai, žodžiu, gyvename simbiozė, jeigu tai biologiniais terminais kalbant. Ir priima jie tą mano darbą ir jiem gal kartais net ir patinka, va, tai mokykla kaip ateinu, jie gal net truputį ir didžiuojas tą mamą. Nes ir, vat, kaip jis sako, o klasiokai sakė taip, o tavo mama taip, tai jiem gal truputį įspūdį sudaro, nes dar visame tame yra ir vyras, labiausiai tai nukenčia vyras, nes jis mažas vaikas, o žmona tai dirba.
1: Jūs sakot, jau reikės stabdyti arklius, žiūrėti, kaip čia su darbais, kai neberasiu laiko nueiti į mišką. savo reikmėm, dėl savęs. Kaip dažnai savo berniukus tempiate į mišką?
0: Tai vat su Jogaila yra labai gerai. Niekad nenorėjau, kad vaikai pasirinktų mano kelią, jau nebereikia temptis, pats nueina. Tai vienas etapas palengvina. O šiaip, žinokit, tikrai įdom kiekvieną savaitę. Sėdam, vat, išvažiuojam į mišką, kur aš augau, mes tiesiog apeinam, pabūnam, kur mūsų šaknis, pakvėpuojam, pažiūrim pagal realiją, tai sniego, tai ledo, tai žibučių pirmų, tai grybų pirmų. Nu, tiesiog buvimas čia ir dabar. Nu, dabar, va, kaip sakau, su Jogaila paprašiau, jis pats išvažiuoja, o mažasis žvaigždė, tai jau, nu, tik ne į mišką, dabar jam kitaip, jam, tik ne į mišką. Bet aš manau, kad jis irgi pasikeis ir, va, visiems, kaip sakau, jeigu yra neigiama aplinka, reikia ištraukti, turbūt iš aplinkos, kad vaikas toks neužaugtų. Tai, kadangi aš po tą mišką basčiaus ir neturėjau kur vaikų palikti, žiūriu, kad ir jie pradėjo bastytis. Tai dėl to tokias išvadas ir darau.
1: Jūs gyvenat kaime iš esmės visą savo gyvenimą, išskyrus studijų laikotarpį, jūsų vaikai taip pat gimsta, auga, yra paaugliai nedideliam kaime. Kaip jums atrodo, ar galima išaugti normaliu žmogumi augant kaime?
0: Be abejo, pažiūrėkit ir mane ir suprasit, kokie žmonės išauga. Kas tai yra tas normalus? Vienam gal ten pareigos, ane, verslas, pinigai. O aš tai manau, kad tai yra žmogiškumas, gilumas, pajautimas, empatija, pagalba viens kitam, tikėjimas tuo, ko darai. Tiesiog tos vertybės, kurių vat, mes kartais pasigendam, jas pametam per tą bėgimą, per tą lėkimą. Jeigu aš būčiau čia labai jau ten protingai ar už tom frazėm, jūs gal nenorėtumėt su manim kalbėti. Gal geriau tiesiog vat, būkim žmonės, o aš jeigu nebūčiau augus žmogumi, nu, aš mieste gal nebūčiau užaugus tokia. Nes aš pergalvoju visą savo gyvenimą, ten žinai, vieni tuo svajoja, ten kiti tuo, o galėjo būti taip, ten tėvas kaip pradeda kalti. Aš pavyzdžiui, net kartais, vat, kai būdavo kažkokie vat, psichologų užsiėmimai, klausė, ar tu nejauti nuoskaudos, kad tu augai miške su seneliais, o ne su tėvais. O aš tai galvoju, kad tai čia mano yra duotybė ir mano dovana. Nes iš to aš vat, pasirinkau kelią, ne, įgavau patirties, kitokį požiūrį į gyvenimą ir vat, kartais net juokauju, kad aš miške normalesnė užaugau negu jūs tarp žmonių, tai čia mano tokia frazė yra. Ir šiaip tas miškas man visur persidengia, jis paskui mane visur lydi.
1: Dar truputį apie vaikus, jūsų vyresnėlio vardas Jogaila. Kodėl? Taip. Nu, prašmatnus vardas.
0: Nu, taip neblogas, ačiū už komplimentą.
1: Kaime.
0: Nu, taip, dar kaip kaimo moteriškiai, tikrai taip. Kai rinkau vaikam vardus, tai vat ir galvojau, kad nebūtų štampovkės, galima tokį žodį sakyti?
1: Čia galima, į mano mikrofoną galima viską.
0: Supratau, tada, jeigu galima, nes, žinot, labai negražu, kai yra ten, pavyzdžiui, 5 vienodienė, nu, kaip aš juokauju. Mano vyras yra Tomas ir aš uošvienį sakau, jūs visiškai neturėt fantazijos pasirinkdama vardą. Nu, tiek neturėt fantazijos ir šitiek vardadienių į mėnesį po vieną, nu, man kažkas žinokit, ne. Tai aš buvau Erika. Ir jeigu pašaukdavo Eriką, žinodavau, kad tai mane šaukė, tiesiog tai natūraliai, tai aš norėjau tokią vardą. Ir šiaip vardą manau, kad aš išrinkau, nors vyras savinasi, kad jis. Šiaip jis yra istorikas, tai Jogaila, nu, neblogas ten tas buvo istorijos veikėjas atitiko, o aš tai žodyną pasižiūrėjau, kad stiprus ir joti. Nu, ne kažkoks paliegės ar dar kažkoks. Ir išrinkomės tą Jogailą ir kai buvo apijai, kajai, Dominikai, Domai. Tiesiog sėdžiu Šiauliuose, guli mažas leliukas ir moteris klausia, sako, o koks jūsų vaiko vardas? Kaip čia pasakyti? Jogaila. Nu, ne į temą, ne, tokia balta varna. Jogaila. Ir tada visi sakydavo, koks gražus vardas, koks stiprus vardas. Nu, tai aš labai džiaugiuosi savo pasirinkimu. Netradicinių. Pas mane daug tokių netradicinių mąstymų, būdų, sprendimų nesamoningų. Kartais tam reikia ir drąsos pasakyti, sugalvoti. O ypač, va, kaip jūs sakot, mažoji bendruomeniai, kaimai bendruomeniai. Dabar mes gal tampam tokie atviresni, ne? O šiaip tik, kai va, padarai kažką tokio truputį kitokio, tai pradžiai tu, nu, toks įdomus būna. O paskui, jeigu pavyksta, sako, o jo, vau, reikia pakartoti. Kaip ir gal, vat, šitie žingsnių rinkimai, aš vaikščiodavau su Jogailu visai mažučiu ir man sakydavo, kad turbūt šeimoj problemos.
1: Jūs vaikščiodavot iki pandemijos ir visi galvodavo, kad turbūt su juo negalit būti namie su sunu.
0: Taip, su vyru turbūt negaliu, žinai, moteris su vaiku, čia naktį tamsu, vaikščia trainės, kilometrų suka ir visa kita, nuošalios vietos, o mes tiesiog eidama pabūti, kad vaikas judėtų, kad suprastų, kas yra pasaulis, ryšį palaikyti, bendrauti. Jo, dabar pažiūrėkit tą pamadą.
1: Ir keliam Instagramus, važiau pasivaikščiau.
0: Jo, va, kiek praėjo ir dabar, žinokit, aš dabar nebe visą laiką randu laiko išeiti. Bet jau kaip išeinu, tai kiek su prožektoriukais visokiai susitinku, kiek likimo draugų ir visa kita. Tai ta prasme, kažkada atrodžiau nesąmonę, net su tam tikru vat, prieskoniu, kad

0: kažkas šeimai blogai, kad tu vaikštai trainėjas, o dabar žiūrėkit, tai viskas normalu.
1: O jūsų mažesniojo vardas Hubertas.
0: Taip.
1: Tai čia jau ir susiję ir su išskirtinumu, taip kaip jo gaila, bet plus gamta.
0: Taip, plus gamta, plus medžioklė, nes aš tikrai nuo vaikystės, man medžioklė buvo ta gyvenimo dalis, kur aš atidaviau daug energijos, daug laiko, iš ten irgi daug gavau, daug pažinau. Ir ateina toks laikas, kad tu gal ir ne visada spėjai ją, gal jau ir savo turbūt atmedžioji, supratai, atbuvai, nes daugumai taip medžiotojai, ko gero, yra tu perini tą kitą lygį, kur vat, gal nori bendrauti, žiūrėti, stebėti, nu jau kažko nori kitaip ir galvojau, kad tai gal ir bus mano palikimas, tai Hubertas, nes jis medžiotojų globėjas buvo, čia su vyru labai nesutarėm, bet kadangi tai mano vaikas jau, tai aš pasirinkau, žmonės irgi iš išorės, žinokit, sakė, nu nekokia, jo buvo Jordanas, mano Hubertas, nu bet mano kaip ir geriau. Ir šiaip jo gailą galutinį kirtį uždėjo, nes ant tiek aš buvau dėl to vardo sukvestionuota, kad, nu, toks, nu, ar tokių vardų da čia būna. Bet kai gimė Hubertas, jo gailą išvyko į ekskursiją ir pasigyrė, kad gimė broliukas Hubertukas, o darželio bendruomenė parašė viešai, tai gal sakau, nu, nebesicirginkim, jeigu jau brolis parašė, kad gimė brolis Hubertas, o paskui paliks kažkoks kitoks brolis, tiesiog taip ir palikim. Tai va, ir paskui jau daug tų Huberto atsirado, tai supratau, kad vėl na jau tinkamu keliu. Ir tarp kitko, abiejų vaikų vardai, kai buvo uždėti, tai net mūsų rajoninis laikraštis aš. Ar kažkokie netradiciniai tėvai.
1: Laikraštis auksinė varpa.
0: Tikrai, tai nes bandė atsiekti prieš kiek metų jo gaila buvo rajone, paskui prieš kiek metų Hubertas.
1: Ir paaiškėjo, kad čia tie patys.
0: Jo, kad čia tie patys, jo. Čia tie nenormalūs tėvai, bet šiaip pažinau, kad jeigu Hubertas, tai žino kieno vaikas, jeigu jo gaila, irgi žino kieno vaikas.
1: Turit fainus du vaikus, dar čia grįžtat, esat ir šunis veisusi, ir kiaulės auginusi, užaugusi miške, pagyvenus Vilniui, ir mama, ir aplinkos saugos pareigūnė, ir čia gaudot, ar jums įdomu gyventi?
0: Taip, man visada įdomu gyventi, aš džiaugiuosi kiekvieną dieną, ir kiekvieną dieną stengiuosi žiūrėti kažką gerą. Ypatingai, vat, kaip kartai žmonės manim stebi, sako, žiūrėkit, kaip gražiau ten liepo žydi. Žiūrėkit, kaip ten fainiai ruduo. Aš tiesiog einu, žiūriu, gal, kaip gražu, kaip gera. Čia ir dabar. Tai man, žinokit, tikrai gyvenimas yra gražus. Taip, kad kas nors susimautų mano batus, turbūt su jais nepaitų. Nes, va, ta šypsena, sako, tu šarminga, čia su šypsena. Tai kainuoja, žinokit, daug. Iš tikrųjų, ne, man nekainuoja. Mano toks temperamentas, bet realiai tiek, kiek tu turi rūpešių, įsipareigojimo, atsakomybė, stresų ir visa kita, tai turbūt neturėtum šypsotis, bet kaip dar kartais jokai, jau šypsenas iš manęs gyvenime, tai netimsite.
2: Pasakoja Erika Tribulaitė Junevičinė, aplinkosaugos pareigūnė iš Pakruojo rajono, 15 metų gaudanti laukinių gyvūnų skriaudikus. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Gegužės 16 dieną kviečiame į Lietuvos partizanų prisikėlimo apygardos štabo bunkerį Radviliškio rajone Minaičiuose. Čia vyks partizanų bei kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai skirtas istorinės atminties ir meno festivalis Sutemų karžygiai. Jūsų laukia teatralizuotas pėsčiųjų žygis Sąmoningi kilometrai, edukacijos, parodos, dokumentiniai filmai, įvairūs atlikėjai. Kviečiame susitikti ir patirti gyvą kultūros bei istorijos dialogą.
1: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Радиос.
1: Septynios vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Buvęs didžiausio žlugusio banko Snoro akcininkas Vladimiras Antonovas bus perduotas Lietuvai. Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti Antonovo skundą dėl žemesnės instancijos teismo sprendimo išduoti jį Lietuvai. Teismo atstovas kol kas nekomentavo, kodėl priimti Antonovo skundą atsisakyta. Vykdant Lietuvos generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį, Antonovas pernai gruodį sulaikytas vakarų Prancūzijoje. Advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis.
2: Tai rodo, kad procedūros yra įvykdytos. Asmuo turėtų būti ruošiamas pargabenimui į Lietuvą, lydint konvojų ir Lietuvoje laukia ir įtarimai ir teismas pagal tuos nusikaltimus, kuriuos įtaria padarius Lietuvoje. Tai galioja nekaltumo prezumcija, bet pasislėpęs asmuo tokiu būdu siekia išvengti atsakomybės ir persekiojimo. Tai suradus jį, bet kuri Europos valstybė paprastai išduoda asmenį valstybei, kurie atlieka tyrimą.
1: Advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis. Antonovas ir kitas buvęs Snoro akcininkas Raimundas Baranauskas nuteisti kalėti 10,5 metų dėl banko turto pasisavinimo, turto iššvaistimo, nusikalstamo bankroto, nusikalstamo būdu gauto turto legalizavimo, apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo organizavimo ir dokumentų klastojimo bei jų panaudojimo. Iš nuteistųjų konfiskuota 105 milijonai eurų valstybės naudai. Tai pirmoji tokių nusikaltimų baudžiamoji byla, kurioje kaltinamieji buvo teisiami nedalyvaujant, kadangi jie slapstėsi. Per naujausią Rusijos plataus masto dieninę ataką žuvusiųjų skaičius išaugo iki 6, dar mažiausiai 12 žmonių sužeista. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, į šalį paleista mažiausiai 800 dronų. Ukrainos karinės žvalgybos teigimu Maskva surengė kompleksinę oro ataką prieš svarbiausius infrastruktūros objektus. Manoma, kad Rusija planuoja panaudoti daug bepiločių, siekdama palaužti Ukrainos oro gynybos sistemas, o vėliau paleis raketas. Per praėjusios nakties apšaudimus Ukrainos Dnipropetrovsko srityje žuvo mažiausiai 8 žmonės, daugiau kaip 10 buvo sužeisti. Tuo metu Lietuva išreiškė protestą Rusijai dėl atsinaujinusių Ukrainos apšaudimų. Rusijos ambasados atstovui įteiktoje notoje teigiama, kad Maskva nepasinaudojo galimybę laikytis gegužė 6-11 dienomis paskelbtų paliaubų. Taip pat po jų nesirinko pereiti nuo karinių veiksmų prie diplomatinių derybų. Vilniaus geležinkelio stoties rekonstrukcija gali prasidėti vėliau nei manyta. Pasak susisiekimo ministro Juro Taminsko, darbų pradžia nukelta mažiausiai 4 metams, nes po neseniai įvykusių traukinių avarijų visą dėmesį ir lėšas dabar reikia skirti geležinkelio infrastruktūros atnaujinimui.
3: Nemenkinant Vilniaus Connect projekto, kas yra svarbu, tai yra gražiau, moderniau, šiuolaikiškiau, tačiau lėšų turim tiek, kiek turim ir jos turi būti paskirstomos racionaliai, ūkiškai ir teisingai, o ne kuriama vizitinė kortelė ir neinama pavyzdžiui Latvijos, kaip pasistatom Rygos stotį ir nebeturim pinigų Rail Baltikai ir tada visas regionas turi iššūkių. Tai tas atidėjimas 4 metų atsirado po to, kai buvo rimtas užsispyrimas iš ministerijos, kad ne, tikrai negali būti investuojama čia ir dabar.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Lietuvos švietimo taryba į Lietuvos radijo ir televizijos tarybos narius iškėlė Agnės Brandišauskinės, Lauryno Puidoko ir Dainiaus Žvirdausko kandidatūras. Apie tai organizacija pranešė savo interneto svetainėje. Kandidatus galėjo siūlyti visi švietimo tarybos nariai. Jie galėjo ir patys pasiūlyti savo kandidatūrą. Šiuo metu organizacija į LRT tarybą yra delegavusi Eugenijų Valatką. Šią valandą Klaipėdoje 8, Panevėžyje ir Šiauliuose 10, Vilniuje ir Kaune 11 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, pūs pietvakarių pietų nestiprus vėjas. Bus 1-6 laipsniai šilumos, tačiau vietomis galimo šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Rytoj dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas per perkūniją stipresnis. Sušils iki 15-20 laipsnių. 19:05.
0: LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
4: 80-mečio hitai.

0: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Prieš šimtmetį prabilęs Lietuvos klausytojams, šiandien LRT siunčia žinę Europos transliuotojams. Čia Lietuvos radijas, Vilnius. Ar mus girdite?
2: Oui, nous vous entendons de Paris. Ici Radio France.
1: Birželio 12-ąją Lietuvos radijui 100.
3: Kelionė laiku.

0: šį vakar per Panoramą. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad Lietuvos teritorija negali būti naudojama jokioms trečiųjų šalių karinėms operacijoms prieš kaimyninės valstybės. Nuo Liepos brangs dujos visiems vartotojams ir visuomeninė elektra. Lietuvos atstovas Lion Sika pateko į Eurovizijos finalą.
1: Scenoje jaučiausi kaip ir noriu jaustis, jaučiau momentą.

0: radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
1: Devintojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas. Kelionė laiku.
1: 10-ojo dešimtmečio hitai.

gonna play all day. We're gonna

0: Čia radijas.
1: 8 vakaro su žiniomis Justė Urbonaitė. Slovakija saugumo sumetimais trumpam uždarė sieną su Ukraina po to, kai Rusijos pajėgos bombardavo netoli sienos esantį Užhorodo miestą. Postai buvo uždaryti maždaug 2 valandas. Apie tai pranešė Slovakijos muitinės administracija. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau pranešė, kad Rusija per šiandien surengtas atakas prieš Ukrainą paleido mažiausiai 800 dronų. Per naujausią plataus masto dieninę ataką žuvusiųjų skaičius išaugo iki 6. Dar mažiausiai 12 žmonių buvo sužeista. Prezidentui pareiškus, kad Lietuvos teritorija nebuvo ir nebus naudojama jokioms trečiųjų šalių karinėms operacijoms prieš kaimyninės valstybės, dezinformacijos ekspertas Nerijus Maliukevičius tvirtina, kad tokia reakcija yra bandant suvaldyti galimą politinį chaosą, kaip nutiko Latvijoje. Rusijai kaltinant Baltijos šalis, kad šios neva suteikia oro erdvę ukrainietiškų dronų antskridžiams prieš Rusijos objektus, Maliukevičius sako, kad tokią žinią Maskva transliuoja vidiniai auditorijai.
2: Tai yra pirma mūsų tokia oficiali reakcija. Kodėl dabar? Aš manau, kad tai yra nulemta politinės krizės Latvijoje. Krašto apsaugos ministras buvo priverstas atsistatydinti po to, kai Ukrainai priskiriamas dronas nukrito teritorijoje. Aš manau, kad tai yra savotiška tokia žinutė, reakcija bandanti suvaldyti politinį tokį chaosą ir pas mus. Kremliaus propagandos tikslas kelis mėnesius vykstančią kampaniją, jisai galbūt buvo labiau nukreiptas į Rusijos vidaus auditoriją, bandant pasiteisinti ar paaiškinti Rusijos visuomenėje, kodėl dega Rusijos uostai, suprask, kad tai nėra vien tik tai Ukrainos kaltė, bet jie suprask, įsitraukusios yra ir NATO valstybės.
1: Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas Nerijus Maliukevičius. Prezidentūra pabrėžia, kad bet koks trečiųjų šalių naudojimasis Lietuvos oro erdve bus laikomas grubiu suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimo. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nustatė, kad Lazdijuose tiekiamo geriamojo vandens kokybė netitinka teisės aktų reikalavimų. Tarnyba gegužės pradžioje atliko tyrimą dėl įmonės Lazdijų vanduo tiekiamo geriamojo vandens kokybės, nes sulaukė nusiskundimų iš Seinų, Dainavos ir Gustaičio gatvių gyventojų dėl tekančio rudos spalvos drumstos su matomomis nuosėdomis vandens. Atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad įmonės tiekiamo geriamojo vandens gerinimo įrenginiai šiuo metu veikia neefektyviai, todėl gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo yra nekokybiškas, tačiau saugus. Tarnyba įpareigojo tiekėją nedelsiant atlikti pakartotinius tyrimus, nustatyti pažeidimų priežastis ir jas pašalinti. Gyventojams rekomenduojama prieš vartojimą vandenį atsukti ir leisti jam šiek tiek nubėgti, kol šis taps įprastos skaidros spalvos, o esant nepriimtinam skoniui ar kvapui, vartoti virintą arba tiesiog kitą vandenį. Klaipėdos universiteto STEM centras įsigijo 3 robotus humanoidus, kurie bus naudojami moksleivių edukacijoms, taip pat bandoma juos įtraukti į ugdymo procesą ir pritaikyti veikti kaip mokytojų asistentus. Centro vadovės Aelitos Bredelytės teigimu, robotai ateityje gali padėti pedagogams sumažinti jiems tenkantį krūvį ir didinti galimybės mokytojams daugiau laiko skirti individualiam darbui su vaikais.
3: Mokytojai savo darbe kasdieniam daro labai daug techninio darbo ir tam gaišta laiką, kurį gali individualiai mokiniams skirti. Pavyzdžiui, kūno kultūros pamokoje, jeigu robotas rodo mankštą, mokytojas tuo tarpu gali skirti individualų dėmesį kiekvienam mokymui, koreguodamas laikyseną, koreguodamas pratimo atlikimo techniką. Ir tai gali realiai bet kokiam dalyke būti pritaikoma. Mokytojas kiekvieną dieną stovi prieš klasę ir pasakoja temą. Robotas gali tai atlikinėti, o mokytojas tuo tarpu gali jau užsiimti kūrybiškom užduotim, kai nuo jų yra techninis krūvis nuimtas.
1: Klaipėdos universiteto STEM centro vadovė Aelita Bredelytė. Šią valandą Klaipėdoje 8, Vilniuje 9, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 10 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, bus 1-6 laipsniai šilumos, vietomis galimo šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Rytoj dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, kai kur su perkūnija, dieną sušils iki 15-20 laipsnių. 8 valandos 5 minutės.
0: Vakaro

Prisimenate princesę Šiori, vos nenuskendusią ežere? Jos nuotykiai Elizabeth Lim knygoje Šešios rubininės gervės tik prasideda. Norėdama išpirkti savo kaltę dėl neįvykusių sužadėtuvių, princesė su pamote audžia audeklą. Audžiant ima dėtis nepaprasti dalykai. Ne tik jaunoji princesė atranda turinti nepaprastų galių, jos pamotė taip pat tikėtina kažką slepia. Knygos ištraukas toliau skaito aktorė Milda Arčikauskaitė.

Serijų iškeliavo, mano gobelenas buvo baigtas, tad vasaras linko lietai. Vėl atnaujino mano pamokas, istorijos, protokolo ir kalbos dalykai baisiai vargino, bet patiko labiau nei siuvinėti. Man viskas patiko labiau nei siuvinėjimas. Kai tik galėjau, išsisukinėjau nuo pamokų. Mokytojams bėriau nekaltus melučius, pavyzdžiui, kad Andahajui reikia padėti išsirinkti dovaną savo sužadėtinį, šventikams sakiau, kad negaliu pagerbti dievų, nes Hašas serga ir turiu išvirti jam sriubos. O tiesa buvo ta, kad mano broliai visada buvo užsiemi ir manęs nė nepasigėdo. Kaip ir Raikama. Nesukau sau dėl to galvos. Savo brangų laisvą laiką leidau šnipinėdama pamotę. Sekiojau ją kelias savaites, išsiunčiau Kiki pašniukštinėti, bet viskas, ką man pavyko sužinoti, buvo tik jos gyvenimo rūmose dienotvarkė. Tai bent nuobodybė. Pusryčiai su mano tėvu, tada rytinės pamaldos, apsilankymas sode, kur ji šerdavo savo gyvates, laistydavo chrizantemas ir šluodavo nukritusius visterijų žiedlapius. O tada visų blogiausia, ji valandų valandas siūdavo. Su nusivylimo kupinu atodusiu sviedžiau akmenėlį į šventąjį ežerą ir stebėjau, kaip vanduo suraibuliuoja ir vėl nurimsta. Atsisėdau ir sumerkiau kojas į ežerą. Ji negali būti burtininkė, Kiki, pasakiau savo paukštį. Raikama visada neapkentė magijos. Neapkentė, per švelniai pasakyta, nors niekada nemėginau aiškintis, kodėl. Kietoje daugelis bodėjosi magija. Paslaptinga Raikamos praeitis davė pagrindą daugybei keistų gandų apie jos kilmę, pažintį su tėvu ir rando atsiradimą. O gyvačių pomėgis tikrai nemažino spėlionių. Kartą ministras bandė įtikinti tėvą, kad Raikama yra demonų garbintoja, viena iš tų eretiškų šventikių, kurios kasmet atvykdavo prie rūmų, ant vartų barstydavo pelenus ir giedodavo nesąmonės apie juodosios magijos sugrįžimą į Kijatą. Tėvas ministrą ištrėmė ir uždraudė džindaros šventikes, bet dabar man tai nedavė ramybės. Gal Raikama neapkentė magijos, nes taip bandė nuslėpti savo galias? Susiraukiau. Juk ji jau būtų parodžiusi savo galias. Turbūt ir jų klysta. Pabandyk dar kartą rytoj, pasiūlė Kiki. Drakonas sakė, kad jis slepia savo galias. Dar jis sakė padirbėti su savo magija, atkirtau. Kiekvieną valandą, kai aš šnipinėju, praleidžiu progą tobulinti savo įgūdžius. Lygiai taip pat švaistai ir kiekvieną minutę, kai skundėsi, pašmaikštavo Kiki, mano keistasis proto balsas. Dar kartą atsidusau, bet paukštė čirpė tiesą. Prinok, tariau sirpstančiai uogai, ir ši akimirksniu tapo pakankamai prisirpusi, kad peslys pastvertų ją man iš delno. Šokinėk, paliepiau akmeniui, ir šis nušokavęs ežeru išnyko tolumoje. Tokie kerai buvo vieni jokai, užtat pakeisti vėjo kryptį, ar sukviesti vieversius ir kregždes nutūpti man ant pirštų galiukų. Paprasti kerai, bet kuriam burtininkui, išsunkdavo visas mano jėgas. Normalu, kad kremtiesi dėl įgūdžių stokos, tarė Kiki, bandydama mane paguosti. Su empatija jai dar reikėjo padirbėti. Bet tu bent ką nors gali daryti, kitaip nei daugelis kietiečių. Išskyrus Raikamą, pirštų galiukus įkišau į ežerą, bandžiau sukelti potvinio bangą, kaip buvo padaręs serijų, bet vanduo tik vos vos suraibuliavo. Nenori paprašyti jos pagalbos. Verčiau jau nuskęsiu šventajame ežere, atšoviau. Nemanai, kad truputį dramatizuoja, rūstavo Kiki. Man dar kart atsidusus, ji bakstelio man į skruostą. Šiori, ko tokia nusiminusi? Neprivalėjau nieko daryti su Raikama, tikrai ne. Prieš akis buvo visa vasara jos paslapčiai išsiaiškinti. Skubėjau tik todėl, kad nuobodžiavau. Šiame ežere broliai išmokė mane plaukioti, pagaliau atsakiau. Nuo mūsų garsaus juoko net antis išsilakstydavo. Andahajus apsimesdavo aštonkoju ir puldavo,
jei plaukdavome per lietai. Pasilgau tų laikų. Nenoriu, kad visi susituoktume, užaugtume ir pasuktume skirtingais keliais. Šią vasarą mano broliai buvo daug labiau užsiėmę nei aš. Andahajus ir Benkajus nuolat patiliukai susitikdavo su tėvu, generolais ir ambasadoriais, Vandėjus buvo sulindęs į knygas, Jotanas buvo populiarus dvare ir nuolat trynėsi su draugais. Reidžis ir Hašas dalyvavo šachmatų turnyre, tad tik juo ir gyveno. Kai ištraukiau pėdas iš ežero, vėjas atputė į mane srovę. Vėjas stiprėja, vadinasi, artinasi ruduo. Iškėliau rankas ir mėgavausi vėsiais gūsiais savo rankovėse. Kad ir kiek džiugių akimirkų prisiminiau, kad ir kaip garsiai šaukiau, nepajėgiau pažaboti vėjo. O kaip tau tai? Kiki sparneliu bedė į kažką plūdriuojantį ežere. Gal liepk vėjui jį atpūsti pas tave? Prisimerkiau. Kas ten švyti po samanų ir jūrų dumblių sluoksnių? Išsiropščiau į krantą ir pagrėbiau ilgiausią šaką, kokią galėjau rasti. Susižvejojau

siuvinio. Tik todėl, kad tai buvo lordo Judžio dovana. Šiori, tu jau įžeidai vieną šeimą. Būtų gerai, jei neįžeistum dar vienos. Jis surišo mazgelį ir žirklėmis nukirpo siūlo galą. Tegul tarnaitės išvalo ją kartu su kitais tavo daiktais. Pasisukau eiti ir jau ketinau pamiršti šį incidentą, bet Raikamos veidu praslinko šešėlis. Subtiliai, silpnai, bet su nieko nesupainiojamas jos akise sužibo auksinis žiedas. Kita rytą mano juosta buvo dingusi. Jos spindenybė pageidavo juostos, paklausta atsakė gyja. Ji nudelbė akis į grindis. Gudru, juk aš spoksojau į ją, nekropelytę ją netikėdama. Tai tu ją atidavei pamotei? Sušukau. Gyja patraukė pečiais, drebėjo lyg pelytė. Ne, princesė, jos spindenybė pasiėmė ją. Gal jums patiktų raudona? Ji ištiesė dailiai suviniotą juostą. Ką tik gavote iš lordo Judž? Išbėgau jai nespėjus pabaigti sakinio. Mintinai mokėjau pamotės dienotvarkę, tad spėjau, kad ji bus savo sode. Puiku, nes žinojau visus būdus, kaip įsliūkinti į sodą nepastebėtai. Toli nelindau, pernelyg bijojau gyvačių. Kartais nugirsdavau tėvo sekretorius apie jas liežuvaujant, esą gyvatės nuodingos, kai kurios tokios mirtinos, kad pražudo vos prisilietus. Net nusipurčiau prisiminusi tą jausmą, kai jos žvynais lietėsi prie mano odos. Atsargiai nusėviau šliures ir pasikišusi jas po pažastimi, nutipenau į sekliausią Raikamos tvenkinio vietą. Pasislėpiau po akmeniniu tiltu, tupėjau taip ilgai, kad net keliai ėmė tirtėti, o žuvis mano kojų pirštus palaikė lelijos lapu ir ėmė juos kramsnoti. Regis praėjo visam žinybė, kol pagaliau pasirodė Raikama. Vos sargybiniai uždarė sodo vartus, ji iš po drabužių išsitraukė raudonų siūlų kamolį. Jis priminė raudoną saulę, tik buvo nukabinėtas lapais. Tikėjausi, kad ji, kaip įprastai, ims kalbinti gyvates ir patrauks tilto link prie visterijų arba laisti savo brangiasias minulio orchidėjas. Šį vaizdą ji dažnai siuvinėjo vėduoklėse ir šaliuose. Bet, užuot dariusi tai, ko tikėjausi, ji iki kelių pasikėlė savo sijonus ir virš galvos iškėlė siūlų kamolį. Nuvesk mane prie Emurianės ašarų, įsakė ji. Siūlų kamolį sudrebėjo ir paskui save palikdamas rausvos šviesos šleifą iš jos rankos nušoko į tvenkinį. Raikama laukė ant tvenkinio kranto. Vanduojame ėmė įnirtingai suktis ir centre atsivėrė kelias į laiptus apačioje. Pamotė jais lietai nusileido. Puoliau paskui ją, bet ėmė šnypšti gyvatės. Jos krito iš medžių ir stodamos piestu bandė užkirsti man kelią. Baimė persmelkė mane, sunkiai kvepavau ir sustingau žingsnio vidury. Gyvačių buvo visur, kai kurias ryškias spalves mačiau pirmą kartą. Jos švytėjo turkiu, violetu ir safiru. Kitos buvo juodos it naktis ir su raudonais dryžiais arba dramblio kaulo spalvos su rudomis dėmėmis. Tik visų iltis buvo vienodos, lenktos lyg mažyčiai durklai, o jų vyzdžiai priminė grėsmingas atplaišas. Jos apsupo mane lygiai taip pat, kaip anakart prieš daug metų. Šiori, nuo laiptų sušuko Kiki, jei nepaskubėsi, pamesime ją iš akių. Vanduo pradėjo semti laiptus, bet man vis dar reikėjo peržengti ant jų besiraitančias gyvates. Šiori, baimė tai yra žaidimas, priminiau sau. Jį laimėsi tik žaisdama. Vėl apsėviau šliures ir patraukiau laiptų link. Nuo medžių nukrito dar daugiau gyvačių. Jos viena po kitos plumpsėjo į vandenį, bet aš neatsigrėžiau. Mane apgaubė tamsa, sekiau paskui šviesos blyksnį laipto apačioje, kol atsidūriau kitoje pusėje. Tai magija nuvedė mane į mišką, toli nuo rūmų sodų. Po teisybei, nė nemačiau rūmų, tik šventuosius kalnus. Jie buvo taip arti, beveik dangų užstojo. Jei tikrai buvau vienoje iš kalnų girių, atsidūriau toli nuo namų. Nė nepagalvojau apie tai,

0: šį vakar per Panoramą. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad Lietuvos teritorija negali būti naudojama jokioms trečiųjų šalių karinėms operacijoms prieš kaimyninės valstybės. Nuo Liepos brangs dujos visiems vartotojams ir visuomeninė elektra. Lietuvos atstovas Lion Sika pateko į Eurovizijos finalą.
1: Scenoje jaučiausi, kaip ir noriu jaustis, jaučiau momentą.

0: Eurovizijos laimėtojai.
1: 2022-aisiais po grupės Måneskin pergalės Eurovizijos konkursas surengtas Italijos mieste Turine. Pandemijos šešėlis vis dar čia. Laikytasi saugumo protokolų, dalyviai užkulisiuose dėvėjo kaukės, atvykstant į areną buvo atliekami testai dėl koronaviruso. Kaip ypatingi svečiai, konkurse pasirodė italų dainininkų trijulė Il Volo. Vieno iš jos narių testas buvo teigiamas, tad prie pasirodymo jis prisijungė vaizdo ryšių iš namų. Mūsų šalis Eurovizijoje po ilgos pertraukos pristatė dainą atliekama tik lietuvių kalba. Monikos Liu sentimentai konkurso scenoje skambėjo puikiai. Daina pateko į finalą, kuriame užėmė 14-ąją vietą. Ryškių artistų tikrai netrūko. Vakaro vedėjų komandoje buvo pop muzikos žvaigždės Mika ir Laura Pausini. Suomijai atstovavo garsi roko grupė Verasmus. Italijai prieš kelerius metus vos Eurovizijos nelaimėjęs Mahmudas. Norvegijai duetas Subwoofer su geltonomis vilkų kaukėmis. Portugalijai didelės sėkmės sulaukusi dainininkė Maro, o Jungtinei karalystei galingo balso savininkas Samas Raideris. Armėnijos dainininkė Rosalyn su daina Snap finale užėmė tik 20 vietą, tačiau šis kūrinys tapo pasauliniu hitu. Konkurso nuotaika temdė šokas dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą prieš 3 mėnesius. Šalis agresorė buvo pašalinta iš konkurso ir iki šiol, savaime suprantama, ten nėra laukiama. Eurovizija žiūrovų sprendimu laimėjo Ukrainos grupė Kaluš orkestra su daina Stefanija, daina apie mamą, kuri karo fone skambėjo itin jautriai. Po pergalės grupė išleido ir kūrinio klipą pasakojantį apie karo baisumus. Kaluš orkestra surengė ne vieną tarptautinį koncertų turą, surengė keletą koncertų ir Lietuvoje. Daina Stefanija išlieka vienu iš muzikinių naujųjų laikų Ukrainos simbolių, skleidžiančių žinę apie nepalaužiamą šios tautos būdą net ir sunkiausiomis akimirkomis. Prisiminkime šią dainą, kuri Ukrainai atnešė trečiąją pergalę Eurovizijoje.

Sveiki, malonūs klausytojai, čia Katalikų radijo mažoji studija. Jūsų dėmesį kasdieniai Dievo žodžio skaitymai. Laidą parengė Julius Sasnauskas. Evangelija šiandien toliau perduoda Jėzus atsisveikinimo kalbą prie paskutinės vakarienės stalo. Kitaip tariant, mokiniams pranešama, kas darysis, kai jų mokytojas bus pasitraukęs. Žodis po žodžio, užuomina po užuominos, bažnyčia gauna iš Jėzaus savo rytojaus, savo būsimo gyvenimo kontūrus. Tai ne pranašystė įprasta to žodžio reikšme, ne ateities įvyko skleidimas, bet veikiau padrasinimas priimti nežinomą rytojų ir nesibaiminti visų kliūčių bei prieštaravimų. Šio pasaulio, kaip sako Jėzus. Vėliau bus užsiminta ir apie mokinių vargus bei ašaras, džiaugsmo reikės kantriai laukti, bet visos sąlygos bus tinkamos laikytis tikėjimo ir jį liudyti. Ne pati savęs, ne dėl savo narių, dorybių ir šventumo, bažnyčia ištvers juodas dienas, bet dėl to, kad ją lydės ir pripildys šventoji dvasia. Jėzus atsisveikinimo kalboje daug syk, ją žada ir nurodo, kokia bus jos misija. Dvasios vaidmuo platus ir neribotas, viršijantis žmogaus galias, nes kyla iš Dievo meilės žmogui, iš tėvo ir sūnaus vienybės. Labai svarbi mums reikalinga mintis, kurią Jėzus įsako, yra tai, kad mes nepajėgus pakelti visos tiesos apie dvasę ir tik dvasia pamažu ves Kristaus mokinius į tiesos pilnatvę. Čia užuomina į Dievo paslaptį ir didybę, bet taip pat nurodoma, kad Dievo valios pažinimas ir pasišganimo planas yra tam tikras procesas, dinamika, palaipsniui atsiskleidžiantys dalykai. Skaitykime dabar Jono Evangelijos ištrauką.

Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji tiesos dvasia, jūs jį ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi ir praneš, kas dar turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką tėvas turi, yra ir mano. Todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs.

Evangelijoje Jėzus sako mokiniams, kad šventoji dvasia jūs ves į tiesos pilnatvę, nes ji yra tiesos dvasia. Šventoji dvasia nepaliaujamai veda žmonės į tiesos ir meilės Dievo apreikštos Jėzuje Kristuje pilnatvę. Jau antrojo šimtmečio pirmoje pusėje šventasis Justinas rašė,

0: Viskas, kas buvo puikiai išsakyta ir ką atrado tie, kurie užsiminėja filosofiją ar kuria įstatymus, buvo padaryta studijuojant arba apmąstant įsikūnijusi žodį. Taigi, žodžiui tapus žmogume laiko pilnatvėje, šviesa sutvisko pasaulyje visų savo spindesių, pasirodydama žmogui kaip tiesos šviesa, jau naujoje sandoroje išpranašauta tiesos pilnatvė, kuri yra Jėzus Kristus, šimtmečiai skleidžiasi per šventąją dvasę. Šis ypatingas tiesos dvasios veikimas paliečia ne tik tikinčiuosius, bet ir slepiningai visus žmonės, sąžiningai ieškančius tiesos bei besistengiančius teisingai gyventi. Remdamasis bažnyčios tėvais, šventasis Tomas Akvinietis mano, kad ne viena dvasia nėra taip aptemdyta, kad apskritai negalėtų būti dieviškosios šviesos dalininkė. Juk kiekviena tiesa, kad ir kas ją pažintų, visiškai priklauso nuo tos šviesos, kuri šviečia tamsybėse. Kiekviena tiesa, kad ir kas ją išsakytų, kyla iš šventosios dvasios, rašo šventasis Tomas Akvinietis. Taigi, dėl šios priežasties bažnyčia palankiai žvelgia į visus autentiškus žmogaus mąstymo tyrinėjimus, nuoširdžiai brangina įvairių kultūrų sukurtą bei perduotą išminties lobyną, kuris yra žmogaus dvasios, Dievo dvasios vedomos į tiesos pilnatvę, neišsemiamo kūrimingumo apraiška.
1: Tai buvo brolio pranciškono Ramūno Mizgirio mintys, įkvėptos Jono Evangelijos eilučių. Čia mažoji studija. Antroje laidos dalyje vėl klausysimės vyskupo Eriko Vardeno minčių iš jo naujausios knygos Skaistumas, ką tik pasirodžiusios lietuvių kalba. Šalia puikiai dera ir ta aplinkybė, jog pas autorius prieš porą savaičių buvo atvykęs į Lietuvą, bendravo su įvairiomis auditorijomis, galėjo gyvai pasiklausyti jo išmintingo ir paprasto kalbėjimo, pajusti, kokių brangių Dievo dovanų yra gavęs šis nuolankus vienuolis. Atrodytų, jo knyga Skaistumas apima labai siaurą specifinę sritį ir skirta nedideliam žmonių ratui. Pirmiausia, dvasininkams, vienuoliams ir vienuoliams, siekiantiems tobulumo. Tačiau vos pažvelgęs į knygos turinį supranti, jog autoriui skaistumo klausimas yra dalis kur kas platesnės ir universalesnės temos. Mūsų prigimties, žmogiškumo, santykių su kitais žmonėmis, sudėtingo jausmų ir troškimų pasaulio. Neveltų tarp užsienio skaitytojų knyga išsyk susilaukia nelaukto dėmesio ir diskusijų. Taigi skaitykime, klausykimės, juo labiau, kad rimtos dvasinės literatūros pasiūla Lietuvoje gana ribota. Violeta Osteikienė dabar perskaitys dar vieną pastraipą iš Eriko Vardeno knygos Skaistumas.
2: Adomo istorija pasakojama per aprangos metaforas, per pakaitomis apsivelkamus ir nusivelkamus drabužius. Tai nėra taip keista, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Atidžiau įsižiūrėję, pamatysime, kad pradžios knygos pirmame trečiame skyriuose drabužių motyvas labai svarbus. Vakarų tapyboje ir literatūroje dažniausiai prisimenama tik paties Adomo pasidirbta prijuostė iš figų lapų. Tačiau šioje istorijoje ji buvo tik vienas iš keleto drabužių. Pradžios knygos trečios skyriaus pabaigoje, kai Adomas ir Ieva yra išvaromi iš Edeno sodo, viešpats apvelka juos drabužiais iš kailių, kuriuos jis, Dievas, pats padarė. Iki nuopolio jie irgi buvo kažkaip apsirengę, juk kaip kitaip jie staiga po nusidėjimo būtų supratę esą nuogi.

0: sirai šiuos pirmykščius drabužius aiškino psalmyno šviesoje. Ten, kur mūsiškėse hebrajų kalba paremtose Biblijose sakoma, tu padarei jį tik truputį žemesnį už save ir apvainikavai jį garbe ir didybe. Siriškame Senajame testamente sakoma, apvilkai jį garbe ir didybe. Bažnyčios tėvai sirai šiame veiksmažodyje išvelgė nuorodą į pirminį Adomo ir Jėvos nekaltumą. Tai pradosi prakilnus įvaizdis šlovės rūbai, kuriais iš pradžių vilkėjo mūsų tėvai. Prieš save matome seką, kuriai dramatiškumo suteikia nuorodos į drabužius. Pirminiai šlovės rūbai, nuogumo trauma, bandymas prisidengti prijuostėmis iš lapų, drabužiai iš kailio, kuriuos padarė Dievas. Būtų pravartu paeiliui aptarti šiuos apdarus. Kai Viešpats paskelbė savo ketinimą padaryti žmogų pagal savo paveikslą, angelai sudrebėjo. Šias transcendentinės būtybės, kurioms pavesta įti sargybą Dievo akivaizdoje, giedant jam šlovę, suėmė baimę nuo minties, jog nesukurta šlovė galėtų rasti būstą kūrinyje. Net prieš padarant Adomą, angelai sušuko: šiandien mums pasirodė didis ženklas – Dievo, mūsų kūrėjo panašumas. Vien ši mintis kėlė pagarbę baimę. Toliau dirbdama žmogų savo dešinę ranką, Dievas jį padarė iš keturių sukurtųjų elementų – karščio ir šalčio, sausumo ir drėgmės. Dar vienas klausimas – kodėl Dievas, kurdamas savo atvaizdą, naudojosi tokia skurdžia medžiaga? Dievas tai padarė, kad per tuos elementus visi dalykai taptų pavaldų žmogui ir per jį parodytų jų tikslą. Adomas – tai mikrokosmosas. Jame slypi visi elementai. Taigi jis yra susigiminiavęs su kūrinyje. Dulkės ir šlovė jame jungiasi nuo žemės iki padangaus. Adomo pirminė šlovės išaukštinimą paliudėja jos ir paskesnių įvykių kontrastas. Gerai pažįstami nuopolio įvykiai lobių urve pasakojami be jokio melodramatiškumo. Taip objektyvi tragedija tampa dar akivaizdesnė. Į pirmą planą išeina ne tiek Adomo kaltė, kiek jo egzistencinis skurdas. Jis taiga suvokia, kad jo gyvenimas yra valdomas atsitiktinumo. Pamato, kad tai, ką laikė savaime suprantamų dalykų, artimas ryšys su Dievu, šlovės rūbai, viešpatavimas kūrinyjai, nepriklausė jam pagal teisę, o buvo grina malonė, kurios dabar neteko per savo išdavystę. Neklusnumas suardė gaivinantį pasitikėjimo saitą, kuris buvo tarsi jo gelbėjimo lynas, jungiantis su Dievu. Pasakojimu apie Adomo nuopolį, kuris suformavo vakarietišką sąmonę, istorija lyg ir pasibaigė. Čia paprastai paliekame Adomą, nuogą, sugėdintą, vilkinti apgailėtinais drabužiais. Mums nesmagu jį žiūrėti, tarsi jis būtų senyvas abejotinos reputacijos dėdulė, kurį mieliau norėtųsi išbraukti iš genealoginio medžio. Tačiau lobių urvas mums primena, kad istorija toli gražu nesibaigė. Dievo ir žmogaus santykiui suteikiama antra prigimtinė plotmė. Nuopolis deramai nenusako tiesos apie Adomą, kurią randame šiame tekste. Pats nuopolis slepiningu būdu yra palaikomas malonės. Ši reikšmė įspūdingai išryškinama, kai ateina laikas Adomui būti išvarytam iš rojaus. Pradžios knygos pasakojimas griežtas, jame skamba prakeiksmai. Ištisi šimtmečiai moralizuojančių pamokslų mus pripratino galvoti apie piktą Dievą, kuris išspiria lauk Adomą. Lobių urvo tradicija pateikia kitokį vaizdą. Čia Adomas palydimas iki Edeno sodo vartų su paguodo žodžiais. Dievas liūdi dėl Adomo išėjimo, bet ragina jį nepasiduoti nevilčiai. Dievo Adomui duoti drabužiai iš kailių yra gailestingumo apdangalas, gerumo sakramentas. Nors ir išvilktas iš šlovės rūbų, Adomas tebėra apsisiautęs malonę. Šis apdaras suteiks paguodos ir stiprybės, kad galėtų dirbti žemę ir plūktis, laukdamas atpirkimo. Jis sergsti dabartinę Adomo būtį, saugo jo kaip ikonos prigimtį susvetimėjusioje aplinkoje. Išgelbėjimo pažadas nušvies žmonijos tremtį. Nuo pat pradžių Adomui pasakoma, tu privalai pasitraukti nuo manęs, bet aš tave sugražinsiu. Dievas yra jo prieglobstis. Adomas svetimšalis žemėje, tas tiesa, bet apsaugotas svetimšalis, turintis prieglobstį. Jis gali vaikščioti aukštai iškeltą galvą ne todėl, kad išdidžiai kliautųsi savimi, bet dėl to, kad pasitiki Dievo meilę. Jis yra vilties nešėjas, malonės sandoro šauklys.
1: Girdėjote ištrauką iš Eriko Vardeno knygos Skaistumas. Kasdienius Dievo žodžio skaitymus baigiame. Iki rytojaus, malonūs klausytojai, sudie.

0: Te radijas.
1: 9 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Prezidentui pareiškus, kad Lietuvos teritorija nebuvo ir nebus naudojama jokioms trečiųjų šalių karinėms operacijoms prieš kaimyninės valstybės, komunikacijos specialistai tokius pareiškimus vertina įvairiai. Brugel centro analitikas Jakobas Kirkegoras sako, kad tai prezidentas galbūt nori paraginti Ukrainą, atakuojant Rusiją, dronus siūsti toliau nuo Lietuvos sienos.
2: Lietuvos prezidentas matyt bando šiek tiek užbėgti už akių ir iš esmės sako Kyjevui, žiūrėkite, jei turite galimybę siųsti dronus šiek tiek toliau nuo mūsų sienos, tada tokio scenarijaus rizika sumažėtų.
1: Brugel centro analitikas Jakobas Kirkegoras. Savo ruoštų dezinformacijos ekspertas Nerijus Maliukevičius tvirtina, kad tokia prezidentūros reakcija gali būti susijusi su politiniu chaosu, kuris vyksta Latvijoje. Čia po pastarojo karto, kai šalies oro erdvę pažeidė nuo kurso nukrypę Ukrainos dronai, Latvijos gynybos ministras buvo priverstas pasitraukti iš pareigų. Rusijai kaltinant Baltijos šalis, kad šios neva suteikia oro erdvę ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos objektus, Maliukevičius sako, kad tokią žinią Maskva transliuoja vidiniai auditorijai.
3: Kremliaus propagandos tikslas kelis mėnesius vykstančią kampaniją, jisai galbūt buvo labiau nukreiptas į Rusijos vidaus auditoriją, bandant pasiteisinti ar paaiškinti Rusijos visuomenėje, kodėl dega Rusijos uostai, suprask, kad tai nėra vien tik tai Ukrainos kaltė, bet jie suprask, įsitraukusios yra ir NATO valstybės.
1: Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas Nerijus Maliukevičius. Ukrainos prezidentas paskelbė į Latviją siunčiantis ekspertų grupę, kuri padėtų šaliai saugoti savo oro erdvę, kai po Ukrainos dronų atklydimo į Latgalą kilo įtampų Latvijos vyriausybėje. Šalies pažangiųjų partija šiandien nutraukė paramą premjerei, kai šį sekmadienį atleido partijos skirtą gynybos ministrą. Evika Sylinė apkaltino jį per lėtai įsisavinant Ukrainos patirtį, kai saugotis nuo dronų. Partija sako, kad premjerė turėtų arba trauktis pati, arba pasitikrinti pasitikėjimą parlamente ir prašo prezidento pradėti konsultacijas dėl naujos vyriausybės. Edgaras Rinkevičius žada poryt susitikti su visų frakcijų atstovais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atvyko į Pekiną itin svarbaus viršūnių susitikimo su Kinijos lyderiu. Kaip teigiama, tikėtina, kad karo Irane klausimas per susitikimą bus labai svarbus, tačiau neaišku ar esminis. Pasak ekspertų, Kinijai taip pat reikia stabilumo regione, tačiau karas Irane alina Jungtinės valstijas ir atitraukia pasaulio dėmesį nuo Rytų Azijos. Taivanas, kurio Kinija nelaiko nepriklausoma valstybė, baiminasi, kad Trumpas mainais į Kinijos spaudimą Iranui sutiks atsisakyti paramos Taipėjui. Interviu LRT televizijai Japonijos tarptautinio universiteto politologė Vida Ambutavičienė sako, kad kol kas sunku prognozuoti, ar dėl šio klausimo Kinijos lyderis imsis spausti Donaldą Trumpą.
4: Abi pusės supranta, kad tai yra esminis klausimas. Viena vertus yra gandų, kad Donaldo Trumpo pozicija dėl Taivano nėra tokia griežta kaip ankstesnių prezidentų. Kita vertus, net ir JAV nacionalinio saugumo strategijoje yra įrašyta, kad Taivanas yra labai svarbus strateginių požiūrių. Ir šitą aspektą Donaldas Trumpas taip pat supranta ir labai gerai žino, kad Taivano reikšmė yra daugiau negu tai, kad Taivanas yra demokratinė šalis, bet tai yra ir strateginė vieta. Ir tai, ką tai reiškia pačiam Pekinui. Tai būtent dėl to sunku prognozuoti, ar prezidentas Xi Jinpingas nuspręs rizikuoti ir bandyti spausti.
1: Japonijos tarptautinio universiteto politologė Vida Ambutavičienė. Šią valandą Klaipėdoje 8, Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose 10, Kaune 11 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, pūs pietvakarių pietų nestiprus vėjas. Bus 1-6 laipsnių šilumos, tačiau vietomis galimo šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Rytoj dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, per perkūniją kiek stipresnis. Sušils iki 15-20 laipsnių. 9:05.
0: apie mūsų kalbą noriu pasakyti. Lietuvininkų kalba ir nuo seniausių laikų tarmės susiformavus. Šis 700 metų gyveni lietuviai ir vokiečiai. Ir anos ir parsismelkusis. Dikčiom turam daug germanizmų, turam slavizmų, turam žodėlių, kad runai žin, nei viens, nei kits. Nuveizėkit. Lietuvininką, na, su virbalas mes, o ad su adatom. Po tam mes na harmonikas traukiam, o dūdas. Ir kaip sakiau, ir dikčiom daug germanizmų. Mes turam į maistų produktus, į būtį, į kūklį naudojimus daiktus, katros vadinam germaniškas žodėlės. Pagrindinė skirtuma nuo visos Lietuvos taip ir. Mes vietoj ie uo taram e o. Sakom pens, do, na, šo, naturam kietos le. Liova šiliuti. Ir mes naturam vietininkus, sakom, jūs gorėsat na dvare, o į dvarą, o mėgat jūs į liovą. Ta tokie ir mūsų tos tarmės skirtumą turam daug feinų žodėlį, daug feinų papročių ir noram, kad tos dalykus šio krašto etnografinis mažos Lietuvos žmonės parsinešti į savo stubikis, į savo butukus ir tam dalykus žinotų. Patip.
5: Šilutės Hugo Šojus muziejaus direktorė etnologė Inga Skablauskaitė. Deja, bet šišioniškių tarme mažojoje Lietuvoje kalba nedaugelis gyventojų. Norėdami saugoti šį unikalų kalbinį grožį, vietiniai pradėjo mokytis, taip užtikrindami tolesnį šišioniškių tarmės gyvavimą. Ir Šilutės Hugo Šojus muziejuje veikia net lietuvininkų tarmės mokyklėlė. Sveiki, supratote, šį kartą su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnene važiuojame į vakarų Lietuvą. Keliausime po Pagėgių kraštą, mažosios Lietuvos etnografinį regioną. Galvoju, pradėti nuo Rambyno kalno ar nuo Pagėgių? Sakote, nuo Rambyno, gerai. Tad tiesiu taikymu į Bitėnus, mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos Rambyno regioninio parko lankytojų centrą. Čia galima sužinoti apie kadaise gyvenusios skalvių genties likimą, susipažinti su Rambyno kalno mitologija, istoriniais Tilžės ir Ragainės miestais, bei iškiliomis asmenybėmis, kurios ilsisi Bitėnų užbičių kapinaitėse. Pasitinka administratorė Lina Krūminienė.
6: Tai gerą dienykį, labai malonu tamstas matyti, šiši Rambyna šventovė atvykusius. Inkėjimas to ta pati stuba iki antro pasaulinį karą. Gal galite atspėti?
7: Restoranas.
6: Tikrai taip, tai buvo Johaber Gustavo Volbergo restoranas. Na, o po tam čia buvo įsikūrę girininkiai. Kaip žinia, į šitą kraštą nelika gyventojų po antrą pasaulinį karą, beveik visai nelika. Į Bitėnus lika tik viena gyventojai. Lėni Grigolaitytė pagal katros gyvenimą ir yra išleista knyga Rojaus kelias. Tai va, tai šiš tada prašom į didėjį stobą. Kadangi šiš mano tarmė nėra mano prigimtinė šneka išmokta, kadangi tarmė yra išnykusi jau beveik laikoma ir, na,

0: tik užrašyta žodynė, Skabliauskaitė, tokia Hugošos muziejaus direktorė, ir Vaida Galinskienė. Ten prirašyta daug įvairių žodžių, tarmiškų ir sakinukų. Tai va, mes mokinamės, važiuodam į mokyklėlį iš Ilokarčių, tai va, darom klaidų. Ale kas anų nedaro.
1: Jūsų prigimtinė tarmė?
0: Jau esu Šišioniškė. Gimus prieš daugiau negu pusšimtį metų čia Bitėnuose, po gandrų koloniją. Ir mano tarmė jau yra susigulėjusi tokia, kokia čia jinai yra. Šiek tiek prie žemaičių galbūt, šiek tiek Tauragės, kadangi aš ir kaip žmonėms sakau, kurie atvažiuoja ir nežino, kas ta mažoji Lietuva, kad jinai prasideda nuo Smalininko ir baigėsi Nemirsetą, čia toks tas roželis, nepilnai 150 km ir tik apie 20 km į plotį tie yra likę. Tai čia po karo gine liko beveik praktiškai gyventojų. Net Klaipėdos mieste buvo ant rankų galima suskaityti, kiek gyventojų buvo likę. Ir šitą teritoriją taip pat reikėjo apgyvendinti tada po karo. Nu ką, laikyti tušius namus, tušias žemės. Tai čia, sakau, nu vat visi per belė kokias šventės valgom baltą mišrainę, ne? Nu tai va, iš ten krašto jį galim vadinti grįna baltą mišrainį. Vienas kaimins suvalkėtis, kits kaimins dzūks, kits aukštaitis, trečias žemaitis. Nu va taip va, ir iš visų kraštų čia suvažiavo. Aišku, daugiausiai iš Dzūkijos, iš Aukštaitijos čia persikėlė žmonių, kadangi anuose kraštuose yra žemės prastos, smėlynai, grikiai daug grikėjane. Tai o čia šitie kraštai buvo nuo Skalvių laikų kitokį, jau jie buvo daug turtingesni, nu kadangi prie dviejų didelių upių esam. Būtent nuo čia mūsų regioniniam parke prasideda Nemuno delta. Tai yra, kur jūros upė įteka į Nemuną. Ir jau čia yra Nemuno deltos pradžia. Ten, kada ant Rambyno kalno atsistoji, mes labai šiemet visi čia tikėjomės didelio potvinio. Nu, bet jisai tiesiog vandenėlis ir saulutė laižė, išlaižė, ten ledai nelika nei jokį potvinį. Taip gražiai. O taip tai būdavo tikrai atsistojant kalną ir didžiulės marios, tarsi sausumos beveik visai nei nematyti. Tai va, tai Nemuno delta tais potviniais savo garsiai. Na va, na, o aš tamstoms turiu dar pafobeliot. Mūsų kraštas ir baisiai, ir richtingai turi save vesti. Ypatiškai lietuvininks, ypatiškai. Ir prisakymai, priguldymai įvairūs, katrų turim būtinai laikytis. O jeigu nesilaikom, tai galim gauti į nuobaudų, į pininginių nuobaudų, į darbais visokiais. Visų pirma, griežčiausiai dideliai negali prisiplempus brangvinę, šlateriotis tarp daurų žmonių viešumo. Dikčiam negali. Jeigu jau taip kartais nutiktum, da, savo kokiais kalakutiškais plioteriuojimais, jeigu papiktinsi cuėgą, nu tai jau tikrai bais negražu, bais negražu, bais didelis nuostolis galbūt, ba gaut didelį piniginį baudą, arba jeigu jau, nu, na, priturėt tų pinigų, gal tekti atidirbti šauniai, gal tekti iškasti apie 10 uolekčių grabį. Nu, sakykime dabar, tai kad ir palei Rusijos sieną, ta visai būtų neblogs dalyks, ne? Nu tai vo, dar dėkčiom negalima mėtyti iš savo kišenių visokias plunksnas, šapus iš savo vežėčių, išmėčiot viską, supavusias germolės, ropės, cypolės, belenkokias, sudėvėtus sopagus, korpikės sudėvėtas, nu į visokias kitokias bezlepyčias. Nieką negali mėtyti. Čia baisi riktinks kraštis, baisi tvarkingi visi žmonės gyveni. Ale tada gali atgauti tikrai piniginę baudą. O kaip žinote, į vokiečių kraštą visi buvo labai, nu, sakyčiau, kad skundikai. Ale mėgdavo teisybę pasakyti. Ir tas galioja po šiai dienai į Vokietijos kraštą, ne? Kad kožnas kaimynas prižiūr kitą kaimyną, ką panas tvarkos, ar anas nepažeidinėjai įstatymų. Ir toj būn pasakyta viskas, ne? Nu tai vat, jeigu mėtysit visokias beslepyčias iš savo kišeinių arba iš savo vežėčių, tai galite irgi gauti, nu, jeigu jau ne piniginė bauda, sakysit, neturim pinigų, nu tai gausite atidirbti kokį, nu, sakykim, minti dumplės į kokią vinių kalyklą, pavyzdžiui, nedėlį. Nu, arba į plytinį. Nu, kas kur, pagalvėta. Nu, tarp vaikų pasitaika labai, dabar jau tarp saugus mažiau. Ale vis dar tarpais išlent koks. Nu, bais negal šnirpšti nosies tirštumą viešumo į saują. Išlostyti invežimų šonus. Nu, arba į svetimų asabų drapanas. Nu, jau baisiai dikčiam negražu. Ir jau tikrai tada be baudos niekaip neapsėsit. Nu, arba tada, jeigu amt man sužmatytų, tada galit jau sakyti, liekat čia nedėliai įmėžti amt mano staldį. Nu, arba arklius, kaip kam. Tai Tai va, mūsų erdvės nėra labai didelės čia Rambino regioniniam parke, tam lankytojų centre, bet pastatas yra naujas. Čia buvo kažkada restoranas kieme, nam namelį. Tas namukas ir yra išlikęs beveik autentiškas, toks koks ir buvo. Na, aišku, apart to terasėlių ten gražių, kur lankytojai viešėdavo, vaišindavosi.

0: Nakvodavo. Ir pats Vydūnas yra ne kartą nakvojęs čia. Ir daug įžymių kitų žmonių. Ir Johannesas Bobrovskis rašytojas yra prašęs šitą vietą savo romane Lietuviški fortepijonai. Žodžiu, šitos vietos yra garsios ir svarbios ne tik tai mažai mūsų Lietuvai, bet ir didžiai visai Lietuvai. Galbūt netgi dar svarbesnis ir sako, jeigu ne ta mažoji Lietuva, gal ta didžioji nebebūtų dabar tokia, kokia yra. Bet jau kada vokiečiai atvažiuoja čia, nu žinokit, vis tiek lietuvio tas išdidumas irgi daro savo. Nu, jie tokie pasipūtę, kartais sako, čia pasakoju, oi, čia mūsų dėka, jūs čia viską tik išsaugojo, čia tik mūsų dėka. Nu taip, to negali atmesti įtaką didžiulį ir nauda mums didžiulį. Bet sakau, nu, povandeninis tikslas tai mūsų nebuvo toks, kad čia mūsų lietuvybė padėti išsaugoti. Povandeninis tikslas jūsų buvo skleisti liuteronybę, ar ne, evangelizaciją krašte kuo greičiau, pristeigiant mokyklų lietuviškų, sudarant sąlygas žmonėms melstis bažnyčiose motinos kalba ir taip toliau, ar ne, ir čia tą spaudą leidžiant ir visa kita. Bet paskui juk pradėjo gniaužti, drausti viską, iš valstybinių įstaigų išmesta lietuvių kalba ir iš bažnyčių. Ir iš visur, iš manęs susirinkimus darė namuose, vien dėl to, kad negalėjai lietuviškai melstis į bažnyčias. Na, bet aš čia galiu pliurti. Tai prašom, ant krautės. Prieš porą metų ekspozicija visiškai atnaujinta. Padaryta taip, kad žmogus atėjęs galėtų savarankiškai ir paklausyti, ir pažiūrėti. Tai čia galima ir legendas mūsų krašto išgirsti simbolinis aukuras yra padarytas iš tikrų akmenų. Galima ir anglų kalbą klausyti tas legendas. Ekrane yra instaliuoti filmukai tiek apie gamtą, tiek apie Nemuną, tiek apie viską, kas pas mus vertybės. Mes turim daug vertybių, tai yra ne vien tik tai gamta, tai vat ir mitologija, istorijos šiek tiek, ir įžymus asmenys, ir archeologiniai radiniai, ir rūbai, ir tradicijos. Esminė informacija. O jeigu vat pasivaikščiam dar kartu, ekskursijas prasivedam nuo pat kalno ir po visus Bitėnus, ir net po visą regioninį parką darom ekskursijas, kai kas su automobiliais, kas važiuoja, galima visai prisitaikom prie turisto poreikių. Galim ir su dviračiais kokį tai žygį pasidaryti, žodžiu, ir naktinius žygius darom, gamtoj pamokas vedam, turim paukščių taką prie Rambino netoli, kur yra miško paukščių nuotraukos, kur galima išgirsti balsus per QR kodą. Dar planuojama papildyti tą ekspoziciją ir inkilais, ir lizdeliais visokiais, kad būtų įdomu ne tik vaikam, bet ir suaugusiem.
1: O Rambino kalnas pogriučių kiek jo liko?
0: Kalnas yra netekęs per savo gyvavimo amžių maždaug apie pusę aukščio. Kaip tik šiais metais vasarą, maždaug apie Liepos mėnesį, bus lygiai 100 metų, kai paskutinį kartą griuvo kalnas. Tai buvo kalno 3 pagrindinės stambios griūtis ir viena iš paskutinių griūčių buvo 926 metų vasarą. Dabar yra išlikę maždaug 46-47 metrai virš jūros lygio, o manoma, kad buvę apie 90. Tai va, jisai buvęs gerokai išsišo į priekį ir pagal Eduardo Gizevijos piešinius, nu tiesa, jis pats gyvai to kalno nematė viso, bet pagal pasakojimus, nes jisai labai tyrinėjo šitą vietovę ir šitą kalną, ir po paskutinės griūties Gizevijui buvo pavesta kunigaikščio Albrechto pavedimu, jis turėjo aprašyti tą griūtį ir kaip čia viskas įvyko, kas čia buvo. Na, buvo tokia kalba, kad netgi Prūsijos prezidentas Heinrichas Teodoras von Schönas buvo atvykęs pasižiūrėti čia po tos griūties, nes užgirdo tokias kalbas, kad galima druskos gali būti klodas kažkoks, tai čia reiškia tuose sluoksniuose. Žiūri, kur nauda, ne, iškasena kažkokia. Nu tai va.
1: Ačiū, tai buvo Lina Krūminienė, Rambino regioninio parko lankytojų centro administratorė. Bitėnų už bičių kapinaitės unikalus mažosios Lietuvos panteonas, kuriame ilsisi Vydūnas, kaip jis yra pasakęs. Niekuomet žmogus nėra toks gražus, kaip jis yra kurdamas. Na, o aš kaip visada guodžiuosi. Visko vienu kartu laidoje neapriepti. Tenka rinktis. Tad užsuku į netoliese esantį Martyno Jankaus muziejų Bitėnuose. Jis įkurtas 19 amžiaus pabaigoje atstatytoje mažosios Lietuvos spaustuvėje, kurioje dirbo vėliau gyveno spaustuvininkas, aušrininkas, Tilžės akto signataras, mažosios Lietuvos patriarchas Martynas Jankus. Šiame muziejuje eksponuojama amžinoji Rambino kalno knygos kopija. Tūlą stebina mažosios Lietuvos paveikslų sodas, galerija po atvirų dangumi, viena unikaliausių Lietuvos meno erdvių. Idėjos autorius – pagėgių krašto poetas, dailininkas,

0: fotomenininkas buvęs Martyno Jankaus muziejaus muziejininkas Eugenijus Skipitis. Pasitinka vyriausioji rinkinių kuratorė Lina Macijauskinė.
1: Martyno Jankaus muziejus yra unikali vieta, kalbant apie knygnešystę, spaudos atgavimo laikotarpį, knygos istoriją, tai mūsų muziejus skirtas knygnešių veiklai, spaustuvininkams įprasminti, įamžinti, skleisti knygnešystės kaip lietuviško fenomeno, analogų Europoje neturinčių atitikmenų reiškinio. Mes jį puoselėjom per įvairias edukacijas, juolab, kad čia Bitėnai buvę lietuviškos spaudos lopšys, kuomet uždraustos lietuviškos spaudos laikotarpiu. Martynas Jankus čia laikė uždraustos lietuviškos spaudos sandėlį šalia savo sodybos, įkūrė spaustuvę ir čia dirbo iki 20 spaudos darbuotojų. Na ir aišku, iš didžiosios Lietuvos atkeliaudavo knygnešiai pasimti lietuviškos spaudos ir Jankus tų leidinių parūpindavo. Neretai Jankus įkliūdavo, spaustuvę tiek jo sodybą, tiek namus krėsdavo ir Jankaus spaustuvė patirdavo įvairius iššūkius ir nuostolius, yra ne kartą baustas ir areštuotas įvairiomis piniginėmis baudomis areštu. Spaustuvė patyrus ne vieną bankrotą, kur varžytiniu būdu buvo išpardavinėjama, tai Jankaus tėvas nuolat išpirkdavo ir gelbėdavo Jankaus spaustuvę, kad ji galėtų toliau veikti. Kaip Jankaus tėvas sakydavo, aš paskutinį kartą, kuomet Jankaus spaustuvė patyrė bankrotą, tau turto nebeužrašysiu, užrašysiu tavo vaikams, kad jie turėtų kur padėti savo ubagų terbas. Tai parodo, kad Martyno Jankaus veikla buvo idėjinė, ji nenešė pelno juolab šeimai. Jo ta veikla išgarsino tiek ir Bitėnus, tiek jo vardą. Martynas Jankus prisidėjo prie Klaipėdos krašto sujungimo su Didžiąja Lietuva, todėl buvo vadintas ir Mažos Lietuvos patriarchu. Čia ant Rambyno per Jonines atgyvintos joninių tradicijos Jankus simboliškai kurendavo joninių ugnį ir taip tą lietuvybę skleisdavo ir čia atvykdavo žmonės iš Didžiosios Lietuvos, įvairūs politikai, diplomatai, kurie pasirašydavo netgi amžinoji Rambyno kalno knygoje. Tai per šią asmenybę, per jo veiklas sąlytis su knygnešiais mes ir organizuojam įvairias edukacinės veiklas susijusias su knygnešyste. Tai pirmoji mūsų galbūt pati tokia populiariausia edukacinė programa, kuri išsivystė iš renginio. Padarėm knygnešių keliais, arba kitaip dar vadinant šmuglierių pramintais takais, kur inicijuojame visą knygnešystės procesą. Kitos edukacinės programos yra susijusios su knygos daugiau istorija, tai kaip gimsta knyga. Galima patiems įsirišti knygą. Ir irgi knygos yra pritaikytos pagal tam tikrus poreikius. Tai galima knygą įrišti kietais viršeliais, galima minkštais, galima vieno lanko. Įvairių įrišimo būdų yra irgi pritaikytų skirtingo amžiaus grupėm. Knygrišystės tema įtakojo tai, kad pas mus atstatyta Martyno Jankaus klėtis. Nusprendėm, kad ten edukacinis centras, bet edukaciniam centrui reikia kažkokios atsvaros. Tai mes pradėjom galvoti apie knygos istoriją ir kaip tik atsirado pasiūlymas, kad Vilniuje gyvenanti viena garsaus knygrišio našlė nusprendė parduoti savo vyro visą instrumeriją. Tai Leono Panovo savo mokslio knygrišio, kuris įvairiems Lietuvos bibliofilams, knygų kolekcionieriams įrišdavo knygas, jo visą sukauptą instrumeriją, su kuo jisai dirbo. Tai muziejus nupirko tą instrumeriją, kad jinai nebūtų išparduota kolekcionieriams, nes buvo jau pradėta po truputėlį ją pardavinėti. Na ir kai nupirkome, atsirado daugiau papildomų šaltinių rengti įvairius knygrišystės mokymus. Tai pas mus atvykdavo Vilniaus knygrišių gildijos knygrišiai, kurie mus išmokė knygų įrišimo būdo paslapčių. Tai mes pritaikėm irgi edukacijom ir mūsų edukatoriai turi žinių, kaip jūs išmokyti įrišti, pasigaminti knygą. Juolab, kad dabar labai aktualu apie tai kalbėti, nes knyga vis tampa daugiau skaitmeniniu būdu naudojama ir vaikams reikia patiems pajausti, iš ko ta knyga susideda, kaip jinai paruošiama, kad jie reikia sulankstyti, susiūti, įrišti. Kai jie prisiliečia prie to, tada ir ta vertė knygos visai kitokia. Tai vat bandome kalbėti per tai, per patriotiškumą, per knygrišystę ir tas mūsų veikloje taip gražiai susipina. sueina į vieną vientisą tokį istorijos pasakojimą. Pas mus muziejuje yra saugoma amžinoji Rambino kalno knyga, kuri yra sunkiausia Lietuvoje. Na, mažoji Lietuvoje turima tokia tikra knyga, didžiausia ir sunkiausia, sverianti 22,5 kg. Tai yra amžinosios Rambino kalno knygos kopija. Originalas yra saugomas Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, o mes turime kopiją, kurią galima atversti, pavartyti ir joje palikti įrašą ateities kartoms. Šalia muziejaus turime unikalų objektą, tai Mažos Lietuvos paveikslų sodą, kuris užima 4 hektarus. Ir šitas paveikslų sodas nuolat plečiasi. Kiekvienais metais vykdome profesionalių menininkų plenerus, kurie atvyksta per Martyno Jankaus gimtadienį savaitę prieš, na, 10 dienų vyksta plenerai. Ir jie čia kūrė, gyvena ir bando perteikti Mažosios Lietuvos ženklus mene. Tuomet rugpjūčio 7 dieną per Martyno Jankaus gimtadienį vyksta naujų darbų pristatymas visuomeniai ir paveikslų sodas pasipildo naujais darbais. Tai dabar paveikslų sode yra 106 darbai, čia yra daugiau nei 150 menininkų darbų buvę. Sodas traukia lankytojus ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Tai galerija po atviru dangumi, kur ištisus metus, tiek žiemą, tiek vasarą, galima matyti vienoje vietoje profesionalių menininkų darbus. Tai didžiulė teritorija, kurią irgi išnaudojam įvairiom edukaciniam veiklom, įvairiam renginiam ir šventam.
0: Martyno Jankaus muziejaus vyriausioji renginių kuratorė Lina Masijauskienė. Ačiū.
2: LRT radijas.
0: Viename iš Vilkyškių dvaro sodybos pastatų arklydėse įkurtas istorijos inkubatorius. Ilona Meirė, Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centro direktorė, kviečia užsukti į vidų.
3: Esame istorijos inkubatoriui, kuris yra pritaikytas turistų lankymui. Kadaise tai buvo Vilkiškių dvaro, kuris yra ant kalvelės, arklidės, ir čia buvo laikomi trakienų veislės žirgai. Aišku, laikai keitėsi, paskirtis pastatų keitėsi, tai dabar šiame pastate yra turizmo informacijos centro, kaip ir padalinys istorijos inkubatorius, už sienos gaisinė ir dalis seniūnijos taip pat patalpų. O visas antras aukštas yra pritaikyta ekspozicija, būtent skirta Prūsijos istorijai. Pateikti ne tik Mažosios Lietuvos, bet jau ir tą gilesnę istoriją kalbame apie ją per interaktyves ir edukatyves veiklas. Šita erdvė trumpas apžvalginis momentas pristatant žemėlapį, kuriam yra pateiktos tos visos mokyklos, kiek jų būdavo, kaip ten minėjo, kad 3 kilometrai nuo kaimelio iki kaimelio. Čia jūs matote autentišką, originalią nuotrauką, tai fototapetas šiandienai adaptuotas, kad matytumėt, koks buvo perėjimo punktas Smalininkuose. Kirsti sieną iš Didžiosios Lietuvos į Mažąją Lietuvą arba iš Carinės Rusijos į Prūsiją. Na, o dabar mes keliaujam į antrą aukštą. Tai yra ekspozicinė erdvė, bet mes ją adaptuojam įvairiem renginiam, nes yra multifunkciniai aparatai, kurie mums leidžia, sakykime, pateikti ir vaizdą, ir garsą. Tai mes matome siauruko ekspoziciją ir interaktyvų žaidimą. Tai yra visokie senoviniai rakandai, kuriuos mums sunešė vietos žmonės, įdant išsaugotumėm ir galėtumėm išlaikyti ateities kartoms. Šito krašto kaip ir vertybė didžioji, lietuviškai, bet gotiškai parašyta knyga, ir matome, kokie tai yra labai gražus metai. 1869 metais kažkas gavo dovanų šitą knygą. Mums tai padovanojo viena šeima, kuri yra kilusi iš šitų apylinkių, kad žmonės galėtų matyti, kad tos maldaknygės buvo kaip rytinė ir vakarinė duona. O visa kita tai galima pasiklausyti ausinėmis istoriją apie Tilžės miestą, apie Pagėgius, apie Rambino kalną, kitas tokias vietovės, kurios kadaise buvo garsios ir reikšmingos. Matote jūs kitą tokią eksponatą – burtikes. Kadangi čia šitas kraštas buvo evangelikiškas, vyravo pietizmas, pamaldumas, nuolankumas ir vykdavo susirinkimų vakarai. Ir būtent burtikes jie ir skaitydavo susirinkę. Kas tos burtikes jūs galite realiai pamatyti čia, nes tai yra Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbas, kad jie išleido ir dabar žmonėm pateikė tokį savo kūrinį, kuomet mes galim realiai susipažinti su čia neoriginaliu variantu burtikiu. Toliau karalienė Luizė, Prūsijos karalienė, kuri pasižymėjo ne tik savo išmintim, protu,

0: bet ir grožiu. Jai teko tokia našta pakelti karo sunkumus, Prūsijos tarsi tokį kaip ir žlugimą. Aišku, jinai labai anksti paliko šitą pasaulį, būdama 34 metų, pagimdė 10 vaikų, bet Europai davė didelį indėlį tiek politiniu, tiek visuomeniniu aspektu. Ir šiandien dienai mes plėtodami šitą temą, tampriai rengiam ekspozicijas, interaktyves kažkokias tai virtualias inovacijas diegiam ir ta vietovė Piktupėnuose, jinai yra dar netrasta. Ten iki šių dienų auga kelių šimtų metų senumo liepa, kuri vadinama nuo seno Luizės liepa. Kuomet buvo vedamos derybos su prancūzų Napoleonu Bonapartu ir Rusijos karaliumi ir Rusijos caru Aleksandru I, tai viskas vyko čia netoli, apie 20 km nuo šitos vietos, Nemuno vidury, ties tada Tilžės miestu ir kitoj pusėje buvo Panemunė. Ir tos derybos buvo nepalankios Prūsijai. Ir Luizė grįžus į Piktupėnus, kur buvo apsistojusi su savo vaikais, graudžiai verkė prie tų liepų. Na ir nuo to laiko žmonės pradėjo vadinti Königin Luisen Linden, tai karalienės Luizės liepos. O šiaip vietos žmonės sakydavo Louise, Louise, pagal seną, ne Luizė, kaip mes sakom, Louise. Na, o čia mes matom Vydūno medį. Vydūno gyvybės medį, dėl to, kad filosofija Vydūno ėjo apie žmogų, kaip gyvendami mes turime žmoniškėti. Mes ateinam su vienom duotybėm ir per gyvenimą mes jas užsitarnaujam arba geresnės, arba blogesnės. Turime sukūrę Vydūno žaidimą per sferas, kaip iš pradinio lygmens pasiekti tą dvasinį lygmenį. Na, o šitame medyje sudėti visi simboliai, kurie atspindi pradžią. Kas yra pradžia? Taškas. Paskui apskritimas, begalybė, kaip ratas, paskui lelyje, lelyje su kuo susijuojas, su nekaltumu, su tyrumu. Tai va, tai Vydūno ta filosofija mums yra svarbi šitam kraštui. Mes važiuosime pro Rambyno gražiasias vietas ir vienoj įlankoj yra Bitėnų kapinės, kur Vydūnas atgulė visam laikui.
1: Toliau Ilona Meirė veda prie Vilkiškių evangelikų liuteronų bažnyčios, kuri pastatyta apie 1560 metus. Po negandų Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, bažnyčia gražino tikintiesiems, pradėjo remontuoti. Šventovė pasipošė Rasos Grybaitės sukurtais vitražais. Detmaldo parapija iš Vokietijos padovanojo vargonus. Dabar čia vyksta bažnytinės klasikinės muzikos koncertai – organizuojami vargonų muzikos festivaliai.
2: Nuostabaus grožio, estetiška.
0: Esam Vilkiškių evangelikų liuteronų bažnyčioje, kuri yra trečioji Vilkiškiuose, nes pati pirmoji atsirado 16 amžiaus viduryje, jinai buvo medinė, paskui antroji atsirado ten, kur dabar stovi klebonija, ir trečioji būtent šita. Ir šita buvo labai reikšminga dėl to, kad žmonės eidavo iš Lauksargių, tai yra apie 10 km. Pėstute basi iki bažnyčios, prieš bažnyčią netoli apsiauna batus ir tada jau čia klausosi Dievo žodžio. Na ir kokia ta tradicija buvo? Kadangi, sakiau, pietizmas, visi pamaldus, nuolankus, bet Martynas Liuteris skelbė, kad kiekviena tauta klausosi pamaldų savo gimtąją kalbą. O šitame krašte gyveno lietuvininkai ir vokiečiai. Lietuvininkai turėjo savo tarmę, vokiečiai aišku vokiškai. Na ir šiandien dienai mes matome senuosius balkius išlikusius, kur išrašyta pašlovinimas Jėzui Kristui vokiškai apačio ir viršui lietuviškai. Kur nėra jau išrašo, vadinasi balkiai yra pakeisti, nes sovietmečiu bažnyčia patapo grūdų sandėliu. Ir visas inventorius buvo išneštas, dingo su laiku ir šitie vargonai atkeliavo iš Vokietijos prieš kokią 15 metų ir nuo to laiko kunigo žmona Laura Matuzaitė Kairienė, kuri yra vyskupo anūkė, pradėjo organizuoti Vilkiškiuose vargonų muzikos festivalius, kurie sutraukė labai daug žmonių ir ta bažnyčia per koncertus būna pilnutėlė. Viršui ir apačioj kartais negauni kur atsisėsti. Tai va, šita bažnyčia šiandien dienai tarnauja kaip ir kultūros dalykam, nes mes matome apačioje vitražus, Rasos Grybaitės. Tai Rasa Grybaitė dirba Vinco Grybo memorialiniam muziejui ir jos kūriniai yra visi šitie vitražai. Na ir šitas bažnyčios sparnas yra senasis testamentas, o va čia pateikti arti Naujojo Testamento. Ir prie kiekvieno vitražo priejus galite matyti, kada pagaminti

0: metai ir kokie šeimai skirti arba kuri šeima jau paukojo, kad tie vitražai atsirastų.
1: Ačiū Ilonai Meirei. Paliekame Vilkiškius ir pavažiuojame iki Piktupėnų kaimo. Piktupėnų vietovardis aptiktas 1536 metais. Jie priklausė Tilžės apskričiai, kuri buvo sudaryta po Prūsijos kunigaikštystės susikūrimo. Piktupėnuose būta medinės, vėliau didingos mūrinės bažnyčios. Ilgai netruko ir Piktupėnai tapo didžiulės parapijos centru. 1576 metais Piktupėnai pažymėti įspausdintame Prūsijos žemėlapyje, kuri sudarė kunigas, istorikas, geografas ir kartografas Kasparas Henenbergeris. Vėliau Piktupėnams buvo suteikta privilegija steigti smuklę. Taip jau atsitiko, kad Piktupėnai driekėsi nuo pagrindinio kelio, jungiančio Karaliaučių ir Rygą. Todėl 1656 metais šią vietovę nuniokojo Lenkijos, o dar po šimto metų Rusijos kariuomenės. Neaplenkė maras ir badas, pražudęs penktadalį Piktupėnų apylinkių gyventojų. Vietoje išmirusių lietuvininkų atsikraustė zalcburgiečiai ir vokiečiai. Jau 1832 metais pro Piktupėnus vietoj vieškelio Karaliaučius Ryga buvo nutiestas tarp valstybinis Karaliaučiaus Tilžės Tauragės Rygos kelias. Piktupėnuose vietiniai visaip stengiasi išlaikyti gimtąją lietuvių kalbą, nesuvokietėti. Prie to prisidėjo Birutės draugija, organizavusi lietuviškų dainų šventę. Vėliau Piktupėnai buvo priskirti Klaipėdos kraštui ir prijungti prie naujai sudarytos Pagėgių apskrities. Šie valsčiai 1923 metais su visu Klaipėdos kraštu atiteko Lietuvai. Praūžęs antrasis pasaulinis karas, Piktupėnų mūrinę bažnyčią sugriovė. Sunku įsivaizduoti, šiandien Piktupėnų kaimas klesti, mat vietoj senos sovietų statybos mokyklos verslininkai įkūrė naują modernę erdvę – Piktupės slėnis. Apie ką šį erdvį? Edgaras Girčys.
2: Labadiena. Esame įsikūrę tarp Tauragės ir Pagėgių. Turime moderniai atnaujintą buvusią apleistą mokyklą, kurioje įrengė 17 kambarių.
3: Čia yra pati moderniausia erdvė Tauragės
2: apskrityje.
3: Čia šeimos verslas.
2: Taip, tėtis, sesė, aš ir mama.
3: Atokioj vietoj įkurti šitokią modernę erdvę. Ar pasiteisins? Pro langus tarsi laukai, čia ir pirtis. Ir
2: drusko kambariai, masažo kambariai.
3: Aerobikos salė sportuoti. Ir netgi pas jūs kambariai specialiai įsivežėte dailininką, kuris ištapė jums paveikslus ir ne bet kokius, bet iš aplinkos.
2: Taip, parsivežiau draugą iš Italijos, kuriuo pasitikiu ne vieną projektą buvo jis mum padaręs ir tiesiog daviau laisvę žmogui pasireikšti. Kaip sakau, užrakinom šitose patalpose, davėm dviratį ir paleidom po apylinkės apsižvalgyti ir jisai viską perteikė su visa istorija, vat prieimo. Kas atvažiuosit, pamatysit, yra Čiurlionio paveikslai, jie visi yra su istorija aprašyti, su ta visa tematika, kad tas pastatas toliau ilgai gyvuotų ir nebūtų merdintis, tai įnešėm šiek tiek tų spalvų.
3: Dailininkui kaip pasirodė aplinka, apylinkės?
2: Labai jam čia patiko, sako, aš kai grįžau iš to šurmulio iš užsienio, sako, man čia buvo kaifas, sako, aš čia sėdžiu, viskas, ryte išeinu, man gandras vaikšto pievai, paukščiukai čiulba, vakare saulėlydis. Sėdėjau, kaifavau ir sako, du metus tenais šurmulį buvęs, čia per mėnesį laiko, sako, kai spa reabilitacijoje zonoje atsidūriau.
3: Tai už kurios šalies?
2: Iš Italijos.
3: Darbai šiuolaikiniai, modernus.
2: Taip. Tai čia vat, jam teisė buvo duota ir jisai čia tos visus paveikslus, kai sakau, dieną naktį tapė pagal įkvėpimą ir čia mėnesio laiko darbas, kai žmonės sako, kiek trukom, tai sakau, mėnesis laiko, visi paveikslai, visos sienos ištapytas ir
3: rankyti. Ir kambariai jo darbais papuošti, ne tik aplinka.
2: Taip, taip, taip.
3: Iš kur matymas atsirado, kad tokios erdvės reikia, ne kitokios?
2: Pradėjom žvalgytis, ko šitam regionui trūksta. Mano visa vaikystė čia yra praleista, šaknis yra iš šitos pusės, nu ir mes matėm, kad šitam regionui trūksta, nes didmiesčiai turim pilna, prisotinta begalybė erdvių visko. Čia žmonėm trūksta tokių erdvių, kur galėtų daryti ir pokerius. Ir apgyvendinimo klausimai visi buvo merdėjo. Tai tiesiog pagalvojom, kad reikia pamėginti padaryti tokią erdvę, kad galėtų šitas kraštas mūsų mažoji Lietuva šiek tiek būti daugiau žinoma ir pritrauktume daugiau gal turistų į mūsų lankytinas vietas, o ne keliautume tik tais Druskininkai, Birštonas, Prienai, Kaunas, Vilnius, Trakai, Klaipėda. O šitą kraštą kažkaip vat, truputėlį yra turistai mūsų dar pamiršę, tai norim labai atgaivinti ir dedame visas viltis, kad šitas kraštas sužydės, o jeigu bus poreikis apgyvendinimui, žinosit, kur galite važiuoti į moderniai įrengtas erdves.
3: Ir negaila buvo iš savo buvusių ar esamų ten toliau Lietuvoje verslų mesti pinigus čia?
2: Ne, nei kiek.
3: Tai labai tikite idėją?
2: Viskom tikim ir žinau, kad viską pasieksim, tai tiesiog yra laiko klausimas, kaip įsivažiuos, kai ta, sakau, rutulys nuo kalno paleidom, tai kiek patys sėdėsim dabar darbo šitą visą dalyką, mes tokį rezultatą gyvenime dažniausiai ir turime. Tai.
3: Per langus matosi pliki rymai.
2: Taip.
3: Kas bus?
2: Dalis aplinkui laukų yra jau mūsų irgi privatizuoti. Dabar traktorius atvažiavę sėjam pievą, bus laukiniai dobilai, visur bus žalia ir pagal metų laikus visą laiką jinai bus žalia, kad jūs jaustumėtės ne kaimo vietoviai tarp ariamų laukų, kad būtų žydinčios pievos, gėlės, amfiteatras, vat ką matėt, viską įrenginėm, tai su žaluma, su tokia visuma, einam su tą energiją, kad atvažiavę mes iš didmišių, iš triukšmo būtume tyloj ir matytume daug žalios erdvės, kad žmogui, kai jis suteikia ramybę ir polisį truputėlį.
3: Viduje baseinas bus?
2: Lauko baseinas 6-4, tai nežinom, ar šį sezoną bus jau šildomas, bet sekantį metam greičiausiai tas pats baseinas bus jau pritaikytas ir žiemos sezonui, jeigu bus poreikis.
3: Kada jūs žadate baigti visą projektą?
2: 3 metus veikiam, o sustoti niekad nesustos. Mes jeigu kažką padarysim, tai kitais metais vėl prisigalvosim kokią nors naują idėją. Kiekvienais metais turim turėti iššūkį, kurį turim pasiekti ir padaryti, išpildyti tą visą dalyką. Tai šiemet yra amfiteatras baseinas, kitais metais patys nežinom dar.
3: Dabar nuo pasienio yra 15 km, o aplink yra natūralių vandens telkinių, ar pavyzdžiui, jeigu žmonės atvažiuoja ir norėtų dar pasivaikščioti, kažkur pavažiuoti ar pamatyti, galbūt paturistauti, ar bus kažkoks centriukas, kur galėtų jie gauti informacijos.
2: Žalesis regionas Pagėgių valdybėje turim visą tą informaciją, taipogi kviečiam mielais žmonėmis pabendradarbiauti, tai rengiam ir žygius po apleistus dvarus. Jeigu yra poreikis, mes galim su apgyvendinimu su visko jums pasiūlyti, tiesiog turistinį žygį, edukacijas Mociškių palivarket, baidarė plaukimas jūros upė, 15 km spindulių mes viską galima jums pasiūlyti. Rambino kalno nuvažiuoti pamatyti, Bitėnai, Jankaus muziejus, nuo paprastų edukacijų iki...
3: Bet rūpinsitės tik mažąją Lietuvą. Jums čia tikslas išpopuliarinti šį kraštą?
2: Šį kraštą išpopuliarinti savo verslą, išpopuliarinti savo vardo žinomumą, kad žmonės mus žinotų ne vien kaip švenčių erdvė vestuvėm krikštynom, bet kad ir pokyliai, konferencijos gali vykti kitokiame formate, ne viešbutyje, o vat, gamtoje mes galima jums konferencijas organizuoti po atvirų dangum, kur nu, truputėlį kitoksai gali būti team building.
3: Ir visi kiti renginiai, taip, ir visi koncertai ir festivaliai.
2: Ir koncertai
3: gali. Teatras gali būti ir
2: nėra problemų.
3: Poezijos vakarai, žodžiu, fantazijai ir ribų nėra.
2: Nėra.
3: Visiems čia vietos užteks.
2: Vaikai, jeigu sugalvoja, vaikų stovyklos galimos pas mus, taipogi turim
3: edukacijos
2: batų, tai erdvės turim tiek, kad...
3: Gerai, darbuotojai, iš kur jūs surinkote? Juk jų daug reikia aptarnauti na tokią erdvę.
2: Vietinius? Taip, visus vietinius. Aš ėjau su šita mintim, kad ateinu į Piktupienus, aš noriu bendruomenį irgi atsinešti, kad sukurti darbo vietas ir kad vietiniai žmonės nebėgtų iš kaimų, kad jie turėtų darbo vietą ir mes galėtume taip įsilaikyti ir visi nebūtų pabėgę. Tai visi čia yra vietiniai darbuotojai pas mus.
3: Galiu tik pajuokauti, tai gal ir gimstamumą kaip nors skatinsite?
2: Nu, negali žinoti.
3: Pas kur gyvenate?
2: Kaune. Bet šiuolaikinės technologijos viskas yra pas mane taip automatizuota, kad aš viską telefonu čia valdau, tai kartais būna 2 mėnesius neteinu, bet žmonėms vis laik pasitikiu savo darbuotojais, kas paprašyta, tas padaryta ir bet kada gali atvažiuoti, bet kas apsižiūrėti.
3: Pats jaunas žmogus, versle kiek metų?
2: Nuo 16 turbūt, kai jau virš 20.
3: Tai nemažas yra jau stažas.
2: Stažas, taip, ir ne vienas patirtis, verslas ir patirtis, kažkas nudegta, kažkur nenudegta, tai kaip sakau, jau patirties yra. Tai
3: partnerystė yra, yra ryšiai su ūseniu. Laimingas, patenkintas tuo, ką darote?
2: Labai. Labai. Tik savo gyvenime dar mėgstu daugiau iššūkių pasidaryti, kad būtų dar įdomiau gyventi, nes atsibosta man vegetacija toj pačioj linijų būti. Mėgstu savai mesti duobę ir iš tos duobės kažkaip visą laiką reikia išlipti.
1: Piktupėnų kaimas Edgaras Girčys, modernios erdvės Piktupės slėnis, vienas iš savininkų. Jau kad esame netoli Rambyno kalno, reikia pasinaudoti progą ir pasmaguriauti kava bei desertu. Taip, senokai lankiausi Pagėgių krašte. Mažosios Lietuvos etnografinis regionas keičiasi. Vietiniai kūrė verslus, laukia svečių, turistų. Pavyzdžiui, kaimo turizmo sodybą Gamtos slėnis įkūrė šeima. Autentiškoje kaimo vietoje yra viskas, ko reikia žmogui. Šnektelėjau su Kęstučiu Nausėda iš Lumpėnų, kuris darbuojasi šioje kaimo turizmo sodyboje.

0: Mes gamtos slėnio kaimo turizmo sodyboje. Čia yra mūsų va, kaip kavinukė. Turime spa zoną, dviračių nuomą, paspirtukus, kambarių nuomą. Čia yra buvusi vokiečių laikai sodyba. Mes va, po biškį ją bandome atkelti, pagražinti, atnaujinti šiems laikams. Savininkai būtų Dainius ir Snieguolis Takvilioniai.
1: Tai jūs atstovaujate?
0: Tai... Aš kaip atstovas.
1: Gerai, darbo vietą turite?
0: Ar... Šalia darbo vieta ir šeimininkam gerai, kai prie vietos yra žmogus. Dabar bus antri metai.
1: Mes visą laiką kalbėdavom, kad Rambyno kalnas, tai aišku, įspūdį daro, bet trūksta kavinių, kur atsigerti kavos, užeiti, pabūti, atsigauti.
0: Ką mes labiausiai ir stengiamės, sukurti tą tokią jaukią aplinką, kad žmonėms sustoti, palsėti, pasistatyti čia automobilį, pasimti kavos, nueiti iki Rambyno kalno, paukščių tako, apsiveiti tas visas mūsų lankytinas vietas aplinkui. Mes patys kepame kibinukus, bandeles, desertai mūsų yra parvežti. Kadangi gyvenu jau pakankamai nemažai, beveik visą gyvenimą Lumpienuose, darbą ilgą laiką dirbau Tauragėj, važinėdavau. Daug kas taip daro, kas yra dar likę. O taip jaunimo, taip, iš tikrųjų Lumpienai trūksta to jaunimo.
1: Kai čia atvyksta lankytojai, jūs pabendraujate, jie ko nors jūsų klausinėja?
0: Žinoma, jeigu būna klausimų, stengiuosi visada atsakyti.
1: Ir kokie galimybės. Klausimai?
0: Dažniausiai apie aplinką. Ką darome, kas vyksta, kiek plečiamės. Tiesiog va, turime triušiukų dėl lankytojų, kad padžiaugtis. O mes šiuo momentu dar vis tvarkomės.
1: Kaip
0: kaime be pirties. Mūsų pirtelė, džiakuzi.
1: Tai vadinasi, jeigu prastesnė diena, lyja, ar ką, visada pas jūs pasišildyti.
0: Žinoma, ypač čia prie
1: židinio. Ir su šeimom.
0: Jaukiausia vieta rudenį pagal mane. Prie židinio ant sofutės visada šilta, malonu ir smagu. Turime dviračių nuomą, paspirtukus.
1: Čia yra pažintinių takų ir pešiomis, ir su dviračiais.
0: Taip, ir visą Rambyną yra žalesis takas, yra paukščių takas. Pas mus vat, pasistačius tiesiai link Rambyno ir netgi per Bitėnus tikrai didelis išeitų praėjimas pro paukščių koloniją, pro Jankaus muziejų ir pas mus atgal sugrįžti.
1: Čia galima ir kojytėmis, ir...
0: Ir su dviračiu įsinomavusiu, su paspirtuku.
1: Ir
0: taip, kaip kas pam patinka, taip visai šeimai.
1: Kiek laiko važiuoti truktų?
0: Na, per porą valandų, manau, apsisuktum, jeigu jį sustoti viską apžiūrėti. Nemažai stotinų vietų yra. Čia link Rambyno yra juk ir parkelis, pats Rambynas savaime aišku. Toliau tuo pačiu keliu važiuojant girininkėje, paukščių takas, žalesis, gandrų kolonija, Jankaus muziejus ir iš Bitėnų čia pagrįžti. Yra vietų tikrai pilna stotinų.
1: Ir kokie planai?
0: Kaip seną sodybą irgi renovuosime, dar vis žolės jėjame, vis tvarkau, o paskui jau ateityje matysime.
1: Čia jau nuo mūsų lankytojų priklauso.
0: Taip, kas kuo daugiausia norės, į tą pusę daugiau ir plėsimės.
1: Labai ačiū, su kuo kalbėjau?
0: Su Kęstučiu Nausėda.
2: Kai keliauji po Lietuvą, labai gerai supranti, ką reiškia tokį vietą, kurioje gali pailsėti, užkasti, atsigerti ir pasiklausti. Ačiū Kęstučiui Nausėdai iš Lumpienų, kuris patikimai prižiūri kaimo turizmo sodybą prie Rambyno kalno gamtos slėnis. Na, o pramogų, degustacijų, sporto, vaikų stovyklų, edukacijų galite rasti kaimo turizmo sodyboje Mociškių palivarkas. Čia paskanausite mažosios Lietuvos patiekalų, galėsite plaukti baidarėmis jūros upe. Daugiau sužinoti apie mažosios Lietuvos tradicijas, pasiklausyti istorijų apie autentišką šio krašto gyvenimo būdą, kur susipina lietuvininkų santūrumas ir vokiška tvarka. Viena iš edukacijų pristato šeimininkas Sigitas Tonys. Jis veda medaus ir bičių produktų edukaciją degustaciją.
3: Be lietuvininkų maisto edukacijų mes dar vykdome valdininko pietus, kur patiekiami patiekalai, kuriuos valgydavo šito krašto valdininkai. Kalbame šiek tiek apie valdininkus, apie jų svarbą valstybei, užmokesti kas be ko. Apie tai, kad valdininkai jau tuo laiku turėjo savo transportą. Priklausomai nuo valdininko kategorijos buvo labai dažnai dviratis. Bet dviratis tuo laiku būdavo čia valdininkų tarnybinis transportas, kai Lietuvoje tas dviratis buvo trijų karvių arba dar daugiau vertas. Viena dar iš edukacijų – patiekti maistą senoviškose antikvariniuose induose. Patiekiame žvėrienos kepsnį, labai dažnai būna taip, kad žmonėm duodame kažkokį tai atributą dar tų laikų, kad įsisektų ar užsidėtų, ne tik tais ant stalo matytų ir ragautų tuos maistus, bet ir truputėlį patys pasijaustų pakliuvę pas dvaro poną kaip kviestiniai svečiai. Tiesa, yra dar o mamos, tai yra močiutės skanėstais, tai yra vaikam tokia edukacija, kur kepa vofelius, daro dar įvairiausius skanius dalykus kartu vaikai su močiute. Vaikams skirta edukacija, bitininkystė mažoje Lietuvoje. Čia ir už mano nugaro šiek tiek matote įvairių dalykų, kuriuos mes kartu su vaikais išbandome, iščiupinėjame. Ir labai svarbu, iš viso vaikų būrio atrandame tokius, kuriam yra nors kartą įgėlusi bitė. Tai labai svarbu. Jeigu įgėlė ir jo nereikėjo vežti į greitąją, reiškia, jis nėra alergiškas. Taip? Taip. Tai va, susirandame keletą tokių vaikų, juos aprengiame tikra bitininko uniformą. Ir su tais keliais vaikais, kol visi kiti laukia, mes einame į visai netoli esantį bityną tam, kad atsinešti bent keletą koriukų su medumi. Mano bitis, nu jos yra kaip muselytės, jos visai negelė. Bet vaikai tai to nežino. Ir nueinam kartu su jais, jau tais dviem išrinktais, kurie labai labai nori.
4: Ištraukiame iš avilio korius, jos vaikai
3: su sparneliu, jeigu kokia bitelė. Nors aš jau nukratęs būnu, bet jis tiek viena kita bitelė. Nukrapšto tą bitelę ir tos korius mes atsinešame čia. O tada turime va stiklinį medsukį, kur vaikai visi vailiui eina ir suka tą medsukį. Pasižiūri kaip medus, išsitaško. Prieš tai, aišku, jie atakevę tą korį, visi po truputėlį turi atkiuoti. Ir jūs nepatikėsit. Vaikai, kurie paprastai nelabai mėgsta medų ir nelabai jį valgo, jie valgo šį čia laižą tą medų ir kiekvienas dar po mažas stiklainiuką įsidėjęs namo vežo kaip didžiausią stebuklą. O kita edukacija susijusi su bitininkyste, bičių produktai grožiui ir sveikatai, tai jos metu mes kalbamės apie įvairiausius bičių produktus, ne tik medų. Ir duodame paragauti, ir duodame išbandyti tiek pykį, tiek žiedadulkės, tiek donelę, tiek suošku, ką galima padaryti, tiek pačių įvairiausių dalykų. Ir mes kartu su visais gaminame lūpų balzamą. Na ir žinoma, išragaujam medaus visokiausio, nes mes jau turim tokią ligą, kada nuvažiuojame į bet kurį pasaulio kraštą, būtinai turim iš ten parsivežti medaus.

0: Na, o ten pat Kriokiškių kaimo bendruomenėje turi edukaciją Arbatos kelias. Per ją galima susipažinti su arbatos gamybos procesu, išmokti, kaip teisingai pasidaryti mišinius patiems, degustuoti. Kriokiškių bendruomenės pirmininkė Reda Tamašauskinė.
1: Aš pristatysiu savo bendruomenės edukaciją, nes tai yra edukacija Arbatos kelias. Mes vykdom ne tik edukacijas, bet ir pastoviai renkam vaistažolės. Tai yra kaip bendruomeninis verslas, jau dabar sakau. Šiaip jis prasidėjo kaip socialinis verslas. Ir mes turbūt vieni pirmųjų susigitų Lietuvoje pradėjom kalbėti apie socialinius verslus, kuomet galima padėti tiem žmonėm, kuriem truputėlį stinga galbūt lėšų, galbūt užimtumo kažkokio. Tai aš labai greitai ir labai trumpai bandysiu apžvelgti, ką mes veikiam. Renkam vaistažoles, jas džiovinam, renkam viską, kas natūraliai auga gamtoje ir tik tai mūsų teritorijoje. Visos sudėtis yra sudarytos gerbiamo Virgilijaus Skirkevičiaus, todėl drąsiai galiu sakyti, kad yra ir ligom, ir kasdienių, ir taip atsigerti, laikomasi griežtų proporcijų ir dėl to jos veikia. Ir aišku, daugiausiai turbūt mes įdedam į šitas arba tas meilės ir savo rankų darbo. Nes viską darome rankelėm, karpom, fasuojam. Sigitas kūrė mūsų arbatų etikečių pavidalą, o pavadinimus galvojo mes patys. Vėlgi turim sertifikatus, kad galim laisvai jas parduoti, veterinarinį pažymėjimą ir visa kita. Turėjom ekologinį ženklą, tačiau didžiulė ekologų finansinė našta, mes tiesiog nebeatlaikėm tos finansinės naštos. Mūsų pajamos nėra didelės, tačiau mūsų bendruomeniai tai padeda išgyventi ir kažkiek tai, kad galėtumėm vykdyti toliau veiklas. Pagrinde esam keturios, tačiau į visą rinkimo eigą įsitraukiam ir socialiai remtinus žmonės, tai yra močiutės, vaikai vasarą, jie šauniai labai darbuojasi. Pristatant pačią edukaciją, jeigu taip bendruomenės atvažiuoja pasisemti gerosios patirties, tai aišku, pasakojam apie savo bendruomenę, jau gyvuojam 24 metai ir tada pasakojam, iš kur atėjo, ką darom, kaip visa ta mūsų veikla vykstosi, kur mes prekiaujam. Turim ir parduotuvėlėse mūsų arbatų perka ir pavieniai. Į ūsienius, Daniją važiuoja ir į Angliją mūsų. Vis atrodo, kiekvieni metai ateina ir vis norisi naujo ir naujo. Edukacijos metu duodam padegustuoti. Jeigu tai būna vaikai, aišku, suaugę nelabai nori, bet jau vaikučiai, tai jie turi pasikarpyti, kad pajustų, ką tai reiškia arbatėlę gauti. Tada jie kūrėsi savo etiketės, jie ten sveria, jie matuoja ir jiems kartu ir toksai vat būna kūrybinis procesas. Mes einam po senosios Prūsijos lobių ženklų. Kodėl? Todėl, kad jūs esate mažojoje Lietuvoje, tai senoji Prūsijai. Kodėl tai lobiai yra? Iš šitų laukų pirmiausiai bitutės skraido ir surenka medų. Sigito medus. Tada iš to medaus, kas lieka, būna vaškas. Jo vėl mes neišmetam, darom žvakeles. Iš po žvakelių mes žolininkai einam ir surenkam visus augalus, kurių mums reikia. Ir tada užleidžiam karvutes, jos nuėda. Ir Vilkiškių pieninė sūreliais, kurį taip pat mes vaišiname edukacijų metu.
0: Ačiū Redai Tamašauskienei, ačiū Sigitui Stoniui už veiklas mažojoje Lietuvoje Pagėgių krašte, na, o mes lankėmės Mociškių palivarke. Tai va, Šiaurės kalvos kraštas, regėjęs kryžiuočių žygius ir nuo jų gynęs Lietuvą, matęs prancūzų kariuomenės pergalės ir pralaimėjimus, regėjęs Nemune plūduriuojančiame plauste caro Aleksandro ir Napoleono sutarčių pasirašymą, Piktupėnuose karalienės Luizės ir jos vaikų gyvenimą, sutikęs kelių pro Mikitus į Peterburgą važiuojantį rašytoją Honoré de Balzaką ir kompozitorių Robertą Šumaną, Eduardo Gizevijos maloniai vainikuotas lietuviška Šveicarija, Pagėgių kraštas visuomet buvo mielas čia gyvenantiems ir svečiams. Tai tiek. meškerę į rankas daviau, žuvį susigausite patys. Keliaukite ir atraskite. Na, o laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė laukia jūsų šeštadieniais 15.05 ir trečiadieniais 5 minutės po 21. Visas laidas rasite radiotekoje ir tinklalaidėse. Iki.

0: Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Jis teigia, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Rusija jau kurį laiką kaltina Baltijos šalis, kad jos suteikia savo oro erdvę ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Rytojaus LRT aktualijų studijoje diskusija. Kaip atremti Kremliaus propagandą, kad Ukrainos dronų smūgiams suteikiame savo oro erdvę. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Lietuvoje dar stebime miestų ir miestelių trinkelizaciją, kai Olandijos bei kitų Europos šalių gyventojai vis dažniau kviečiami atsisakyti nebūtinų kietų dangų ir ten sodinti augalus. Kodėl? Kuo šiais laikais žavi ir ką simbolizuoja rašytoja Žemaitė. Šios ir daugiau temų rytoj laidoje 10.12 nuo 10 iki vidurdienio.
2: Laidoje gyvenimo citrinos. Ieva Šekšdaitė paauglystėje pas gydytoją atvykusi dėl kojos skausmo išgirdo, kad rimtai ne

0: galvoja jos širdis. Nuo to laiko ji daugiau kaip 20 metų gyveno su širdies stimuliatoriumi. Visas pokalbis laidoje gyvenimo citrinos penktadienį po 13 valandos žinių.
1: Ką svarbu žinoti apie tai, kas vyksta šiandien? Naujausia informacija ir komentarai kasdien nuo ankstyvo ryto ryto garsuose, popietėmis Lietuvos dienoje, o po darbų laidoje 60 minučių per LRT radiją.

0: Lrt radijas. Lrt darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
1: Dabar 10 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Prezidentui pareiškus, kad Lietuvos teritorija nebuvo ir nebus naudojama jokioms trečiųjų šalių karinėms operacijoms prieš kaimyninės valstybės, ekspertai tokius pareiškimus vertina įvairiai. Interviu LRT Bruegel centro analitikas Jakobas Kirkegoras sako, kad tai prezidentas galbūt nori paraginti Ukrainą, atakuojant Rusiją, dronus siūsti toliau nuo Lietuvos sienos.
2: Lietuvos prezidentas matyt bando šiek tiek užbėgti už akių ir iš esmės sako Kyjevui, žiūrėkite, jei turite galimybę siųsti dronus šiek tiek toliau nuo mūsų sienos, tada tokio scenarijaus rizika sumažėtų.
1: Bruegel centro analitikas Jakobas Kirkegoras. Savo ruoštų dezinformacijos ekspertas Nerijus Maliukevičius tvirtina, kad tokia prezidentūros reakcija gali būti susijusi su politiniu chaosu, kuris vyksta Latvijoje. Čia po pastarojo karto, kai šalies oro erdvę pažeidė nuo kurso nukreipę Ukrainos dronai, Latvijos gynybos ministras buvo priverstas pasitraukti iš pareigų. Šiandien Ukrainos prezidentas paskelbė į Latviją siunčiantis ekspertų grupę, kuri padėtų šaliai apsaugoti savo oro erdvę, kai po Ukrainos dronų atklydimo į šalį kilo įtampų Latvijos vyriausybėje. Maskvai kaltinant Baltijos šalis, kad šios neva suteikia oro erdvę ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos objektus, Maliukevičius sako, kad tokią žinią Maskva transliuoja vidiniai auditorijai.
3: Kremliaus propagandos tikslas kelis mėnesius vykstančią kampaniją, jisai galbūt buvo labiau nukreiptas į Rusijos vidaus auditoriją, bandant pasiteisinti ar paaiškinti Rusijos visuomenėje, kodėl dega Rusijos uostai, suprask, kad tai nėra vien tik tai Ukrainos kaltė, bet jie suprask, įsitraukusios yra ir NATO valstybės.
1: Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas Nerijus Maliukevičius. Prezidentūra pabrėžia, kad bet koks trečiųjų šalių naudojimasis Lietuvos oro erdve bus laikomas grubiu suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimo. Per naujausią Rusijos plataus masto dieninę ataką žuvusiųjų skaičius išaugo iki 6, dar 10 sužeista. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, į šalį paleista mažiausiai 800 dronų, pataikyta į 23 geležinkelio objektus, depus ir tiltus. Tai pirma tokio masto ataka pasibaigus Trumpo paskelbtoms gegužės 9-osios paliauboms. Reaguodama į atakas, Lenkija pakėlė naikintuvus, tačiau vėliau pranešė, kad operacija baigta, oro erdvės pažeidimų nenustatyta. Savo ruoštų Slovakija saugumo sumetimais buvo trumpam uždariusi sieną su Ukraina po to, kai Rusijos pajėgos bombardavo netoli sienos esantį Užhorodo miestą. Buvęs didžiausias žlugusio banko Snoro akcininkas Vladimiras Antonovas bus perduotas Lietuvai. Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti Antonovo skundą dėl žemesnės instancijos teismo sprendimo išduoti jį Lietuvai. Teismo atstovas kol kas nekomentavo, kodėl priimti Antonovo skundą atsisakyta. Vykdant Lietuvos generalinės prokuratūros išduotą arešto orderį, Antonovas pernai gruodį sulaikytas vakarų Prancūzijoje. Advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis.
4: Tai rodo, kad procedūros yra įvykdytos. Asmuo turėtų būti ruošiamas pargabenimui į Lietuvą, lydint konvojų ir Lietuvoje laukia ir įtarimai ir teismas pagal tuos nusikaltimus, kuriuos įtaria padarius Lietuvoje. Tai galioja nekaltumo prezumcija, bet pasislėpęs asmuo tokiu būdu siekia išvengti atsakomybės ir persekiojimo, tai suradus jį, bet kuri Europos valstybė paprastai išduoda asmenį valstybei, kurie atlieka tyrimą.
1: Advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis. Antonovas ir kitas buvęs Snoro akcininkas Raimondas Baranauskas nuteisti kalėti 10,5 metų dėl banko turto pasisavinimo, turto iššvaistimo, nusikalstamo bankroto, nusikalstamo būdu gauto turto legalizavimo, apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo organizavimo ir dokumentų klastojimo bei jų panaudojimo. Iš nuteistųjų konfiskuota 105 milijonai eurų valstybės naudai. Seimo kultūros komitetas patvirtino išvadą dėl Lietuvos radijo ir televizijos įstatymo pakeitimų. Per daugiau nei mėnesį trukusi pataisų svarstymą, komitetas išbraukė daugiausia kritikos ir protestų sulaukusius punktus. Pavyzdžiui, dėl prievolės visuomeniniam transliuotojui sudaryti sutartį dėl vyriausybės veiklos viešinimo. Taip pat dėl draudimo žurnalistams iš kitų redakcijų be tarybos pritarimo dalyvauti kuriant LRT turinį. Tačiau liko nuostata dėl slapto balsavimo atleidžiant generalinį direktorių, jei taip nutartų taryba. Taip pat palikta nuostata, kad įstatymas galėtų būti taikomas jau dabartiniai vadovybei. Tai kritikuoja ir Venecijos komisija, ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Tarnybos antikorupcinio vertinimo skyriaus viršininkė Goda Kuznecovaitė.
5: Itin reikšmingi klausimai, jie turi būti vieši ir tas pats balsavimas turi būti atviras visuomeniai. Jeigu net ir bus paliekama taryba į nuožiūrą spręsti ar įslaptinti ar ne, tai laikytume, kad vis dėlto yra neatsižvelgta į pastabas, nes specialių tyrimų tarnybos pozicija yra, kad tokios reikšmės klausimas jis turi būti atviras visuomeniai. Ir tas pats galioja dėl įsigaliojimo nuostatos. Vis dėlto siekintos tikrai skaidrios ir tvarios teisėkūros, specialių tyrimų tarnyba laikysis tos nuomonės, kad generalinio vadovo atleidimo nuostatos susijusios su pakeitimu turėtų įsigalioti nuo jos kadencijos.
1: STT antikorupcinio vertinimo skyriaus viršininkė Goda Kuznecovaitė. Kultūros komiteto pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas teigia, kad projektas koreguotas atsižvelgiant ir į visas pastabas.
6: Yra atsižvelgta ir tikrai kultūros komitetas per savo posėdžius, kurie truko tikrai ilgai, praktiškai visas Venecijos komisijos rekomendacijas praktiškai atsižvelgė.
1: Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Kitą savaitę visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisos bus svarstomos Seime. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atvyko į Pekiną itin svarbaus viršūnių susitikimo su Kinijos lyderiu. Kaip teigiama, tikėtina, kad karo Irane klausimas per susitikimą bus labai svarbus, tačiau neaišku ar esminis. Pasak ekspertų, Kinijai taip pat reikia stabilumo regione, tačiau karas Irane alina Jungtinės valstijas, o tai itin palanku Pekinui. Taivanas, kurio Kinija nelaiko nepriklausomą valstybę, baiminasi, kad Trumpas mainais į Kinijos spaudimą Iranui sutiks atsisakyti paramos Taipėjui. Interviu LRT televizijai Japonijos tarptautinio universiteto politologė Vida Ambutavičienė sako, kad kol kas sunku prognozuoti, ar dėl šio klausimo Kinijos lyderis imsis spausti Donaldą Trumpą.
7: Abi pusės supranta, kad tai yra esminis klausimas. Viena vertus yra gandų, kad Donaldo Trumpo pozicija dėl Taivano nėra tokia griežta kaip ankstesnių prezidentų. Kita vertus, net ir JAV nacionalinio saugumo strategijoje yra įrašyta, kad Taivanas yra labai svarbus strateginių požiūrių. Ir šitą aspektą Donaldas Trumpas taip pat supranta ir labai gerai žino, kad Taivano reikšmė yra daugiau negu tai, kad Taivanas yra demokratinė šalis, bet tai yra ir strateginė vieta. Ir tai, ką tai reiškia pačiam Pekinui. Tai būtent dėl to sunku prognozuoti, ar prezidentas Xi Jinpingas nuspręs rizikuoti ir bandyti spausti.
1: Japonijos tarptautinio universiteto politologė Vida Ambutavičienė. Londone atidarant Britų parlamento sesiją, karalius Karolis III savo kalboje teigė siūlysiantis vyriausybei gerinti santykius su Europos Sąjunga. Kalboje daugiausia dėmesio skirta vidaus politikai, tačiau pabrėžtas ir tvirtas įsipareigojimas NATO bei tolesnė parama Ukrainai.
8: Mano vyriausybė mano, kad geresni prekybiniai santykiai yra gyvybiškai svarbus Jungtinės karalystės ekonominiam saugumui, ženkliam ekonomikos augimui ir kainų mažinimui dirbantiesiems. Mano ministrai pristatys teisės aktus, kad būtų galima pasinaudoti naujomis prekybos galimybėmis, įskaitant įstatymo projektą skirtą stiprinti ryšius su Europos Sąjunga. Mano ministras sieks pagerinti santykius su Europos partneriais, nes tai bus gyvybiškai svarbus žingsnis stiprinant Europos saugumą.
1: Karalius Karolis III. Kalba sakyta premjerui Kirui Starmeriui susiduriant su vis didesniu pasipriešinimu leiboristų partijos viduje bei raginimais atsistatydinti. BBC skelbia, kad sveikatos sekretorius Vesas Tritingas artimiausiu metu gali atsistatydinti ir mesti iššūkį Starmeriui dėl lyderystės partijoje. Vilniaus geležinkelio stoties rekonstrukcija gali prasidėti vėliau nei manyta. Pasak susisiekimo ministro Juro Taminsko, darbų pradžia nukelta mažiausiai 4 metams, nes po neseniai įvykusių traukinių avarijų visą dėmesį ir lėšas dabar reikia skirti geležinkelio infrastruktūros atnaujinimui.
9: Nemenkinant Vilniaus Connect projekto, kas yra svarbu, tai yra gražiau, moderniau, šiuolaikiškiau, tačiau lėšų turim tiek, kiek turim, ir jos turi būti paskirstomos racionaliai, ūkiškai ir teisingai, o ne kuriama vizitinė kortelė ir neinama, pavyzdžiui, Latvijos, kai pasistatom Rygos stotį ir nebeturim pinigų Rail Baltikai ir tada visas regionas turi iššūkių. Tai tas atidėjimas 4 metų atsirado po to, kai buvo rimtas užsispyrimas iš ministerijos, kad ne, tikrai negali būti investuojama čia ir dabar.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. FIBA čempionų lygos taurę iškovojęs Vilniaus rytas iš sostinės savivaldybės sulauks papildomo paskatinimo, tai yra 500 000 eurų. Antrą vietą Lietuvos krepšinio lygos reguliariajame sezone užsitikrinę vilniečiai šį vakarą Kėdainiuose 117-88 nugalėjo Nevėžį. Šis Nevėžio klubo pralaimėjimas lemia tai, kad Kėdainių ekipa liks paskutinėje, tai yra 9 vietoje. Tai reiškia, kad aiškiai jau antroji LKL ketvirtfinalio pora. Ją sudarys 8 vietą užėmusi Jonavos ekipa bei reguliaraus sezono čempionas Kauno Žalgiris. Jis šį vakarą 93-90 palaužė Klaipėdos Neptūną. Dar vakar išaiškėjo, kad kitoje ketvirtfinalio serijoje Vilniaus rytas susirems su Utenos Juventus. Šią valandą Klaipėdoje 7, Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose 9, Kaune 10 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, pūs pietvakarių pietų nestiprus vėjas. Bus 1-6 laipsniai šilumos, tačiau vietomis galimo šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Rytoj dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, kai kur su perkūnija, sušils iki 15-20 laipsnių. 10:12.
10: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: Žvaigždė žiūri į žemę.

0: 10.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, aš esu aktorius Ignas Ciplijauskas ir noriu jums šį vakarą paskaityti Konstantino Kavafio eilių. Eilės vertė Vytautas Bložė. Dionizo eisena. Damonas, skulptorius, geresnio Peloponesas nežino. Paskutiniais prisilietimais baigia kalti Paroso marmurę Dionizo eiseną. Galingai žengia priekį pats dievas, kokia didybė spinduliuoja. Tuoj po jo nesaikingumas ir apsvaigimas. Abu labu tokiu. Iš amforų vinogenojais vainikuotų jie teškė satyrams vyną. O čia pat ir vyno saldybė, putni, palaiminga, vos vos primerktom akim, mieguista. Už jų krypuoja giesmininkai, harmonija, melodija ir ceremonialas. Temdamas didingos procesijos fakelą, bei žiūrėdamas, kad tas neužgestų. Galop padoriai atsilikus misterija. Visa tai Damonas įamžina ir kur buvęs, kur nebuvęs svarsto, kokį gaus honorarą iš Sirakūzų karaliaus. Nemaža. 3 talentus. O kai pridurs prie to, ką jau turi, kaip turtingas žmogus ims gyventi ir net į politiką. Kokia puiki mintis. Į politiką prasimuš. Sėdės taryboje. Agoroje sėdės. Dievas apleidžia Antonijų. Per Plutarchą mus pasiekė padavimas, kad Marko Antonijaus pralaimėjimo išvakarėse prieš įžengiant į Aleksandriją jo varžovui Oktavianui, būsimajam Romos imperatoriui Augustui, nakčia miesto gatvėmis pražingsniavo paslaptingas orkestras. Tai buvo ženklas aleksandriečiams, kad Dionizas, Antonijaus globėjas, nusigrįžo nuo jo ir su savo svita apleido miestą, kuris buvo nuniokotas ir kaip Egipto sostinė nebeprisikėlė. Vertėjo pastaba. Jeigu staiga vidurnaktį išgirsi, paslaptinga procesija su giesmėmis ir nuostabia muzika. Dėl savo tada pralaimėjimo, kad niekais nuėjo viso tavo gyvenimo, visi darbai ir siekiai, bergždžiai neįmanuok. Kaip tas, kas seniai pasiruošęs, vyriškai, atsisveikink su ja, su Aleksandrija, kurią prarandi. Ir neapgaudinėk savęs. Nekartok sau, kad visa tai tik sapnas, arba kad klausa tave apgauna. Niekad nenupulk iki to, iki tuščių iliuzijų. Kaip tas, kas seniai pasiruošęs, vyriškai. Kaip tas, kas vertas tokio miesto, tavo miesto. Be baimės. Prieik prie lango ir pagarbiai susijaudinęs, o ne maldaudamas ir aimanuodamas, kaip tai daro bailiai, klausykis. To savo džiaugsmo paskutinio, tų garsų, tų nuostabiųjų, paslaptingos eisenos instrumentų ir atsisveikink su ja. Su Aleksandrija, kurią prarandi. Itakė. Kai jau išsiruoši į Itakę, žiūrėk, kad užsitęstų kelionė, kad nuotykių jį būtų pilna ir atradimų. Lestrigonai, kiklopai, rūstus Poseidonas, nesibijok jų, kelio jie tau nepastos. Kol mintis tavo kyla aukštyn, kol kilnus jaudulys tavo dvasę globė ir kūną. Lestrigonai, kiklopai, nuožmus Poseidonas, nė nesutiksi jų, jei pakeliui sielos gelmiai jų neslėpsi. Jei tavo siela pati neprikels jų tavo akims. Žiūrėk, kad užsitęstų kelionė, kad daug tau švistų vasaros aušrų, kai džiaugsmingai, palaimingai artėsi prie krantinių, niekad lyg tol nematytų. Žiūrėk, kad stapteltum finikiečių prekyvietėse, dailių nusipirkti daikčiukų, iš neišsemiamų versmių, perlamutro, koralo, gintaro, juodmedžio, įvairių įvairiausio jausminio masalo, įmanomai daugiau, pojūčio, patirties. Irgi Egipto tiktų tau pamatyti daugel miestų, kad pasimokytum dar ir dar iš jų mokytojų. Visą laik į tą keturėk omeny, jie pasiekt tavo pašaukimas. Tačiau nieku gyvų nespartink kelionės. Geriau, kad tęstusi į metų metais, kad senas jau būdamas salą pasiektum, turtingas, ko pakeliui pasipelnęs, nė nesitikėdamas praturtėti šitakės. Itakė kelionę stebuklingąją davė tau. Jei ne ji, nebūtum išsijūdinęs. Nieko daugiau nebesitikėk iš jos. Ir jei netrastum ją varganą, Itakė tavęs neapvylė. Išmintingas, patirtim turtingas, tu supratai, kas yra Itakė. Herodas Atikas. Kokia tad garbė Herodui Atikui? Aleksandras iš Seleukijos, vienas iš žymiausių sofistų, atkeliavęs paskaitai į Atėnus, randa miestą tuščią. Herodas išvykęs į kaimą, o visas jaunimas kartu su juo, jo klausytis. Sofistas Aleksandras tada rašo laišką Herodui, prašydamas nors dalį graikų grąžinti į Atėnus. Puikiai išauklėtas Herodas tuoj pat atsako: graikai grįžta, o su jais ir aš. Kiek jaunikaičių dabar Aleksandrijoje, Antiochijoje ar Beirute, rydienos oratorių, helenizmo jie išauginti, susitinkančių rinktiniams pokalbiams, kur nagrinėjami subtiliausi retorikos atvejai, ar kvapą krūtinėje gniaužiančios meilės intymios istorijos, kiek jaunikaičių staiga susimastę nutyla. Nepaliesto šalia jų stovi taurės, o jie masto apie Herodo sėkmę. Koks kitas sofistas vertas tokios pagarbos? Apie tai, kad ko be užsigeistų, jis ir ko besiimtų, graikai, graikai, seka juo. Nesiginčydami, nediskutuodami, net nesiekdami pasirinkimo, seka juo.

0: Radijas.
1: 11 valandų vakaro, prie mikrofono Rytis Rakauskas. Prezidentui pareiškus, kad Lietuvos teritorija nebuvo ir nebus naudojama jokioms trečiųjų šalių karinėms operacijoms prieš kaimyninės valstybės, ekspertai tokius pareiškimus vertina įvairiai. Interviu LRT Bruegel centro analitikas Jakobas Kirkegoras sako, kad taip prezidentas galbūt nori paraginti Ukrainą, atakuojant Rusiją dronus siųsti toliau nuo Lietuvos sienos.
2: Lietuvos prezidentas matyt bando šiek tiek užbėgti už akių ir iš esmės sako Kyjevui, žiūrėkite, jei turite galimybę siųsti dronus šiek tiek toliau nuo mūsų sienos, tada tokio scenarijaus rizika sumažėtų.
1: Bruegel centro analitikas Jakobas Kirkegoras, savo ruoštų dezinformacijos ekspertas Nerijus Maliukevičius tvirtina, kad tokia prezidentūros reakcija gali būti susijusi su politiniu chaosu, kuris vyksta Latvijoje. Čia po pastarojo karto, kai šalies oro erdvę pažeidė nuo kurso nukrypę Ukrainos dronai, Latvijos gynybos ministras buvo priverstas pasitraukti iš pareigų. Šiandien Ukrainos prezidentas paskelbė į Latviją siunčiantis ekspertų grupę, kuri padėtų šaliai apsaugoti savo oro erdvę, kaip po Ukrainos dronų atklydimo į šalį kilo įtampų Latvijos vyriausybėje. Maskvai kaltinant Baltijos šalis, kad jos neva suteikia oro erdvę ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos objektus, Maliukevičius sako, kad tokią žinią Maskva transliuoja vidiniai auditorijai.
3: Kremliaus propagandos tikslas kelis mėnesius vykstančią kampaniją, jisai galbūt buvo labiau nukreiptas į Rusijos vidaus auditoriją, bandant pasiteisinti ar paaiškinti Rusijos visuomenėje, kodėl dega Rusijos uostai, suprask, kad tai nėra vien tik tai Ukrainos kaltė, bet jie suprask, įsitraukusios yra ir NATO valstybės.
1: Politologas Nerijus Maliukevičius. Prezidentūra pabrėžė, kad bet koks trečiųjų šalių naudojimasis Lietuvos oro erdve bus laikomas grubiu suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimu. Latvijos parlamento balsavimas dėl nepasitikėjimo ministrė pirmininką Evika Siline gali įvykti rytoj. Taip naujienų agentūrai Leta patvirtino šiuo metu opozicijoje esančio jungtinio sąrašo frakcijos parlamente vadovas. Kaip skelta anksčiau, Latvijos pažangiųjų partija šiandien nutraukė paramą premjeriai, kai šis sekmadienį atleido partijos skirtą gynybos ministrą. Evika Siline apkaltino ministrą per lėtai įsisavinant Ukrainos apsaugos nuo dronų patirtį. Partija ragina premjerę arba pasitraukti iš pareigų arba pasitikrinti pasitikėjimą parlamente, o šalies prezidento prašo pradėti konsultacijas dėl naujos vyriausybės. Savo ruoštų Latvijos vadovas žada poryt susitikti su visų frakcijų atstovais. Lenkija dabar taikoma degalų kainų ribojimą ketina pratesti iki gegužės pabaigos. Tokių priemonių imtasi siekiant pažaboti geopolitinės įtampos Persijos įlankoje nulemtą degalų kainų kilimą. Pagal nepaprastosios padėties teisės aktus buvo nustatytos laikinos benzino ir dyzelino mažmeninių kainų lubos bei sumažinti degalų mokesčiai. Klaipėdos universiteto STEAM centras įsigijo 3 robotus humanoidus, kurie bus naudojami moksleivių edukacijoms, taip pat bandoma juos įtraukti į ugdymo procesą ir pritaikyti veikti kaip mokytojų asistentus. Centro vadovės Aelitos Bredelytės teigimu, robotai ateityje gali padėti pedagogams sumažinti jiems tenkantį krūvį ir didinti galimybės mokytojams daugiau laiko skirti individualiam darbui su vaikais.
4: Mokytojai savo darbe kasdieniam daro labai daug techninio darbo ir tam gaišta laiką, kurį gali individualiai mokiniams skirti. Pavyzdžiui, kūno kultūros pamokoje, jeigu robotas rodo mankštą, mokytojas tuo tarpu gali skirti individualų dėmesį kiekvienam mokymui, koreguodamas laikyseną, koreguodamas pratimo atlikimo techniką. Ir tai gali realiai bet kokiam dalyke būti pritaikoma. Mokytojas kiekvieną dieną stovi prieš klasę ir pasakoja temą. Robotas gali tai atlikinėti, o mokytojas tuo tarpu gali jau užsiimti kūrybiškom užduotim, kai nuo jų yra techninis krūvis nuimtas.
1: Klaipėdos universiteto STEAM centro vadovė Aelita Bredelytė. Šiuo metu Klaipėdoje 6, Utenoje, Kaune ir Vilniuje 8, Panevėžyje ir Šiauliuose 9 šilumos, naktį kai kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių pietų nestiprus, bus 1-6 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių, rytoj vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, per perkūniją kai kur gūsingas, bus 15-20 laipsnių šilumos. 23 valandos 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.
5: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktis, prie mikrofono Rytis Rakauskas. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad NATO dėmesys oro gynybai rytų sparne turi būti dar labiau sustiprintas. Taip šalies vadovas.

0: Vadovas kalbėjo Rumunijoje, dalyvaudomas Bukarešto devyneto ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Nausėda pabrėžė, kad saugumo padėtis Europoje negerėja, todėl visos šalys sutarė, kad reikia stengtis išsaugoti transatlantinį ryšį ir prisidėti prie Ukrainos stiprinimo.
1: Praktiškai visos šalys paminėjo nepaprastą to vadinamojo transatlantinio ryšio svarbą. Tai šitoje vietoje aš manau, kad tikrai sieksime visomis pastangomis išsaugoti gerą operacinį ir tokį tarpusavio pasitikėjimo grįstą ryšį su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Nesvarbu, kas pastaruoju metu įvyko arba kokių turbulencijų šitoje srityje kilo. Ukrainos klausimas lieka labai svarbus. Kol kas derybų perspektyva su Rusija yra gana miglota. Reikia pripažinti, kad Rusija ir toliau elgiasi nekonstruktyviai ir matyti iki paskutinės minutės elgsis tol, kol tikrai bus sudarytos sąlygos jai galbūt keisti savo poziciją ir ieškoti sutarimo vietoje to, kad užsimtų destrukciją.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda, jis su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu šiandien pasirašė susitarimą dėl abiejų šalių bendradarbiavimo gynybos ekspertizės ir pramonės rytyse. Vengrijos premjeras pranešė, kad iškviestas pasiaiškinti Rusijos ambasadorius dėl masinės drono atakos Ukrainoje netoli sienos su Vengrija. Taip Peteris Madjeras pranešė per pirmąjį savo vadovaujamos vyriausybės posėdį. Pasak naujojo šalies vadovo, Vengrija griežtai smerkė Rusijos atakas. Tokia pozicija gerokai skiriasi nuo to, kai Budapeštas elgėsi vadovaujant Viktorui Orbanui, kuris Maskvos veiksmų nekritikuodavo. Rusijoje pakeisti dviejų su Ukraina besiribojančių ir Kyjivo atsakomųjų smūgių sulaukusių sričių Briansko ir Belgorodo gubernatoriai. Jie sritims vadovavo per visą Maskvos puolimo Ukrainoje laikotarpį. Kremlius skelbė, kad dabar pareigas jis Ukrainoje kovojas kariuomenės generolas ir pareigūnas anksčiau dirbęs Rusijos okupaciniai valdžiai rytų Ukrainoje. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as teigia, kad derybose su Iranu daroma pažanga ir pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad ši šalis niekada neturėtų branduolinio ginklo. Jo teigimu, tam tikslui pasiekti yra daug būdų, bet dabar susitelkiama į diplomatiją. Jis sako suprantantis, kad dabartinė situacija dėl karinių veiksmų artimuosiuose rytuose paveikė ir amerikiečių finansinę padėtį, tačiau jo teigimu ši auka verta siekiant pagrindinio tikslo.
2: Look, I think that we are making progress.
3: Manau, kad darome pažangą. Esminis klausimas, ar ta pažanga pakankama, kad atitiktų prezidento nubrėžtą raudonąją liniją, o ji yra labai paprasta. Prezidentas turi būti užtikrintas, jog yra pakankamai saugiklių, kad Iranas neturės branduolinio ginklo. Tai yra svarbus klausimas. Ar tą jau pasiekėme ar ne, manau, kad po derybų Pakistane padarėme nemažą pažangą. Maniau, kad padaryta tam tikra pažanga, bet nuo tada daug visko matėme. Tačiau svarbiausia, kad derybos vyksta ir norime būti tikri, kad gebėsime žiūrėti amerikiečiams į akis ir užtikrintai pasakyti, kad nereikia jaudintis, jog šis labai pavojingas režimas turės prieigą prie pavojingiausio ginklo pasaulyje. Ties tuo ir esame susikoncentravę.
0: Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Izraelio valdančiojų koalicija siūlo paleisti parlamentą ir surengti pirmalaikius rinkimus. Tokį siūlymą pateikė premjero Benjamino Netanyahu vadovaujama partija Likud. Pasak Izraelio žiniasklaidos, dėl parlamento paleidimo galėtų būti balsuojama jau kitą savaitę. Dabar rinkimai buvo numatyti spalio pabaigoje. Žinia dėl pirmalaikių rinkimų pasirodė po pranešimu, kad koalicija gali palikti ultraortodoksų partijos, kurios kaltina Netanyahu nesilaikant pažadų nuo privalomos tarnybos kariuomenėje atleisti jaunuolius iš žydų ultraortodoksų bendruomenės, kurie mokosi judaizmo dvasinėse seminarijose. Izraelio opozicija sako esanti pasiruošusi pirmalaikiams rinkimams. Šiuo metu temperatūra Kaune 6, Vilniuje ir Klaipėdoje 7, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 8 šilumos, naktį kai kur trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų nestiprus, bus 1-6 šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnus iki 3 laipsnių, rytoj dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, vėjas pietinių krypčių, per perkūniją kai kur gusingas, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
4: Džiazuojanti istorija. Sveiki, džiazuojančios istorijos klausytojai ir žiūrovai. Šiandieną sveikinamas, kaip visada, trečiadieniais iš studijos.
5: Sveiki.
4: Labas, Akvilė. Akvilė net neslaugė, kol pristačiau. Tai mes šiandieną dviese per mikrofoną, Jurgita Verbickienė ir Akvilė Naudžiūnienė, ir turim svečią. Labai smarkiai šį kartą neviniosiu, nes turim begalę klausimų ir pasakysiu tiesiai šviesiai, kas sėdi prie mūsų stalo. Ir mes turim daktarę Giedrę Piličiauskienę, vieną tokių iš, na, išskirtinesnės specialybės atstovių iš Vilniaus universiteto, ir Giedrė yra zooarcheologė. Mes visiškai išsiaiškinsim, ką tai reiškia. Tai jau pirmas skiemuo zoo, turbūt savo, kad kalbėsim apie kažką labai tokio neįprasto, nekasdieniško, bet mes iš tikrųjų liekam džiazuojančių istorijų kasdienybės istorijos kontekste ir pradedam suktis į gyvulių ūkį, ar ne? Tai mes kalbėsim apie įvairius gyvūnus, gyvūnėlius.
5: Neideologiškai gyvūnų.
4: Ne apie Orvelą paliekam nuo šaly, bet iš tikrųjų kalbėsim apie tikrą realų gyvulių ūkį. Ir pabandysim, man tas gyvulių ūkis, kitaip sakant, gyvūnai, kurio žmonės domestikavo, gyvūnai, kurio žmonės ir šiandieną laiko namuose visai mielai, siejasi ir su tuo, ką žmonės valgo. Čia taip, aš spandu, kad ne visai teisingai, bet žvilgtelisim ir į ūkinius tam tikrus dalykus ir žmonių maisto racioną, siedami su tuo, ką žmonės auginasi. Tai mano pirmas iš tikrųjų klausimas, kad mes šiandien vaikščiodami gatvėmis tikrai matom daug smagių šuniukų, bet kurio turbūt miesto gatvėse, kurias vedžioja jų uždidų šeimininkai. Matom kai kada kates, kurios irgi už pavadėlių yra išvedamos, net teko matyti šeškų. Tai žodžiu, kitaip sakant, miesto žmonių butose ir namuose gyvena gana nemažai įvairių tokių meilę, ramybę, geras emocijas teikiančių gyvūnų. Ir, na, kaip istorikai įsivaizduoja, kad yra tikrai modernios visuomenės reliktas, tavas gyvūnas, kuris atlieka tokią, na, emocinę turbūt funkciją, bet netlieka jokių kitų funkcijų, nes turbūt iš tų namuose laikomų kačių nieks nesitikė, kad jos gaudys peles, ar ne, arba šiek tiek gretutinė kažkelintos svarbos funkcija. Tai vat ir noriu paklausti, kada vyko tas pokytis, kada dalis gyvūnų, ypatingai tų, kurias mes turim šiandien savo artimoje aplinkoje, na, netenka tų pirminių prigimtinių funkcijų. Tai yra, nebelieka pelių gaudytojais, nebelieka namų sargais, ar ne, ar bandų ganytojais.
6: Na, laba diena pirmiausia visiems.
4: Nedam pasisveikinti. Taip, atsiprašau.
6: Na, visada galima spėti. Tai iš tiesų ir labai ačiū už pirmą tokį, na, iš ties pakankamai, na, iš tiesų labai keblų, sudėtingą ir tam tikrą prasme filosofinį klausimą, nes, na, kur ta riba, ją brėžti iš tiesų labai sunku ir galbūt net ją labiau gali nubrėžti istorikai, negu, tarkim, archeologai ar zooarcheologai. Tai va, todėl, kad, na, vėlgi, jeigu žiūrime į tokį mum artimiausią gyvūną, tai yra šunį, ar ne? Pirmas tas toks tikras šuo jau tiek tiesiogiai jo datą turime, tiek genetiškai rodyta, kad tai yra tikrai ne vilkas, tai yra šuo, jam yra maždaug 14 tūkstančių metų. Tai buvo du šuniukai, jie buvo palaidoti kartu su žmonių pora Vokietijoje, na, kaip minėjau, prieš 14 tūkstančių metų. Ir buvo nustatyta, kad vienas iš jų, būdamas ten kelių mėnesių, labai sunkiai sirgo, ko gero šunų maru, kažkokia panašia liga, ir be žmogaus priežiūros būtų niekaip neišgyvenęs. Žmonė mirus, du šunys buvo sudėti jiem į kapą. Tai vėlgi tas santykis. Kiek čia yra tos meilės, kiek čia yra racionalumo, ko gero mes pasakyti negalima. Ar jie buvo palaidoti todėl, kad gintų žmonės galbūt kitam pasaulyje, ar galbūt, na, dėl kitų priežasčių. Tai vėlgi tas prieraišumas, ko gero, atsiranda su kiekvienu gyvūnu, kur, na, arčiau yra bendraujama. Tokį išskirtinį statusą, ko gero, na, santykė su žmogumi turi šunis ir arkliai, ypač kada šnekam prieš istorinius, na, ir istorinius laikus. Aišku, galvijai buvo be galo svarbus, bet vėlgi tas santykis yra šiek tiek kitoks. Bet jeigu pažiūrėt, na, net ir mūsų tas, vat, tokias, galbūt tradicinį kaimą ir tarkime, jeigu kokia karvytė bobutės miršta, taigi bobutė nusiraudoja iki, na, tai yra be galo skaudu, vėlgi tas santykis, tas prieraišumas atsiranda. O iš tiesų, pagal tą pagal gyvūnų liekanas, kurias randa archeologai ir ką mes bandome paskui pasakyti, ar gyvūno funkcija kažkokia ar panašiai, na, to pasakyti ko gero negalima, todėl kad, na taip, mes randam ir 14 amžiui labai mažų šuniukų, pavyzdžiui, Vilniaus žemutiniai pilį, šuniukas rastas 26 cm dydžio, atrodo ir rankinis mažuliukas, bet jisai puikiai tiko žiurkių arba pelių gaudimui, na tiesą pasakius, ten vėlgi 13 amžiui žiurkių, ko gero, beje, Lietuvoje dar nebuvo, jos tik pradeda rastis. Tai
4: buvo laikai, kai Lietuvos žiurkių nebuvo.
6: Ir visoje Europoje.
4: Mes visk sugrįšim.
6: Tai va, taip kad iš tiesų į tą pirmą klausimą, žinau, kad atsakyti yra pakankamai sunku ir vėlgi, ko gero, jau reiktų ir istorikų pagalbos.
5: O, Giedre, paminėjote arklius ir mes kaip ir žinome iš archeologinių tyrimų, kad kapavietėse neretai su kariais dažniausiai netgi siejama jo klaidoti arkliai. Ar Lietuvos dabartinės teritorija ir moterų kapavietėse aptinkama arklių, ar galima kažką pasakyti iš to, ar vis dėlto čia toks vyrų... su vyrai siejamas atributas.
6: Na, stereotipų nelaužysi, iš tiesų, tai iki šiol turimais duomenimis, na, vėlgi pagal antropologinių tyrimų analizės, kiek ten DNR tyrimų yra daryta, na, visi kol kas arkliai yra palaidoti arba su vyrais, arba tiesiog, na, atskirai, be jokių žmonių, kartais su šunimis jie buvo laidoti, bet taip, turėjom tą, na, ne vien tik tai lietuviai, galbūt ypatingą santykį su arkliu kaip gyvūnu, bet esam išskirtiniai, bent jau kalbant apie arklius tuo, kad na, laidojom kaip ir daugelis pagoniškose kraštuose, bet mes laidojom ilgiausiai Europoje, tai ir kadangi buvom pakrikštyti vėliausiai, tai va iki pat 14 amžiaus pabaigos.
4: O paskui tas nesikeičia? Tavus mėg, kad nu, ateina krikščionybė va, ir mes tikrai turim tą krikščionėjimo procesą ilgą labai. Faktiškai vos ne iki 17 amžiaus pradžios, ar ne, kol taip jau, na, iki kiekvieno valstiečio, kiekvienam kaime ateina pats tikėjimas. Tai vat, kada šita tradicija nutrūksta dėti tokias specifinės, tikrai labai, na, pagoniškas įkapės?
6: Na, tai jeigu kalbant apie arklius, ko gero vėlesnių kapų negu 14 pabaiga, na, galbūt pati 15 pradžia, vėlgi, na, kaip ir nežinome, galbūt kiek ilgiau išliko tradicija laidoti šunis, bet dėl šunų laidojimo tradicijos vėlgi yra labai įdomu, todėl kad jos tarsi toks suaktyvėjimas pasireiškia būtent 14 amžiaus antroje pusėje pabaigoje, kada tarsi pas mus skverbėsi kažkas nežinomo, kažkas galbūt šiek tiek pavojingo, neįprasto ir žmogui reikia galbūt ypatingos apsaugos po mirties. Tai yra, na, naujas kažkoks tikėjimas, naujos apeigos, nauji papročiai. Ir mes turim Lietuvoje...
4: Šuo kompaktiškiau negu žirgas.
6: Jo funkcija kita yra, ko gero. Mm. Tai yra apsauga, nes labai įdomus reiškinys, kad būtent Skandinavijoje, prie, na, maždaug ties krikščionybės irgi riba, irgi yra didelis suaktyvėjimas, na, padaugėja kapų su šunimis. Ir tai yra siejama su tuo, kad, na, žmogui ta nežinomybė, kažkokie nauji dievai, kažkokie nauji papročiai, ir jisai nori būti saugesnis, ir jisai pasiema tą gyvūną, ir daugiau gyvūnų, ne vienas būna šuo kape, ir du su savimi. Ir mes, ko gero, šunų kapų Lietuvoje turim keliuose kapinynuose galbūt ir iš 15 amžiaus pradžios.
5: O kalbant apie šunis ir jų palaikus, ar galima identifikuoti, štai vat 13-14 amžius Lietuvos teritorija, kokie šunis čia buvo? Maži, dideli, dominavo.
4: Akvilė bandė apie veislę paklausti.
5: Tai, ar galima jų ir kažkokias veislės nustatyti, ar jos kitokios buvo, negu mes šiandien turime, ar kaip tik yra kažkokių tendencijų jau matyti, kad lietuviai labai mėgo tam tikros veislės šunis, tarkim.
4: Ir aš labai skubu pridurti prie klausimo apie lietuvišką skaliką. Kada mes randam veislę, kurią mes kaip ir turim, na, fiksuotą, sakykime, ar ne, dokumentuotą, kad yra konkreti tam tikra šunų lietuviška veislė.
5: Vienintelė lietuviška.
4: Vienintelė, tai klausimas, kiek jinai iš tikrųjų vienintelė lietuviška, kiek jinai lietuviška ir nuo kada mes ją turim. Va, kiek daug visko mes čia, žinok, mūsų laidos tradicija neužduoti lengvų klausimų ir svarbiausia neužduoti klausimų po vieną.
6: Aš labai džiugiuosi, aš be galo mėgstu išnekėti apie tai, su kuo dirbu ir ką atrandu, ko gero, kaip ir kiekviena iš mūsų savo srityje. Tai va, tai galbūt prie pirmos klausimo dalies apie veisles, apie tuos šunis, kokie jie auginti ir ne. Na, tam tikra prasme norėčiau nuvilti, bent jau ko gero dalį klausytojų, nes mes įsivaizduojam, na, neretai iš tiesų spaudoje, kai kuriuose publikacijose yra tokie terminai apie gyvūnų veislės, ar tai būtų arklių veislės, ar tai šunų veislės, kad va, ten kalbama, tarkim, net apie lietuviškus arklių žemaitukus, kad veislė, žinoma, nuo 4 amžiaus ir ten buvo geriausia kovinių arklių veislė.
4: Ir kas jie žinojo nuo 4 amžiaus?
6: Na, kas jie žinojo, iš tiesų tai su šunim irgi yra panašiai. Bet veislių formavimas yra pakankamai šviežias dalykas. Mes, ko gero, galim kalbėti nedaugiau negu apie 200 metų. Nes kas tai yra veislė? Tai yra selekcija, kryptinga atranka, tai yra kontroliuojamas veisimas, tai yra kažkokių savybių, vėlgi, išryškinimas, tai tu turi labai kontroliuoti ir labai tikslingai kažką daryti. Tai yra veisti gyvūnus. Ir kada kalbam, tarkim, apie šunis, dabar jau pereinant prie lietuvių skalikų,

Pirmi tie paminėjimai, na, bent jau kategorija lietuviškas skalikas, mes turime tik tai 19 amžiaus, na, taip grubiai vidurys. Tačiau

0: tam tikra trintis su lenkais, jie tarsi bando savintis, na, sakyti, kad tai yra lenkos
1: kalikas.
0: Taip, bet iš tiesų tai 20 amžiaus 1922 berods yra irgi Lenkijoje veikalas apie medžioklę, medžioklinius šunis, yra labai gražiai įvardinamas, kad Lietuvoje, na, labiau vatoj, vat, rytiniai mūsų dalyje, auginami lietuviški skalikai, sena veislė, juodi šunis su įrūdžiu, ir tai yra įvardinami būtent lietuviškais skalikais, tai vat va.
1: O primenant tiesiog Akvilės klausimą, tai va, tie šuniukai ir šunis, kurie buvo... Na, istorinis žmonių aplinkos.
0: Ar jie buvo maži?
1: Maži,
0: tai praleidau, užsimiršau. Iš tiesų, tai jų buvo įvairių. Jeigu kalbame apie viduramžius, apie naujuosius laikus, turim šiek tiek išskirtinę situaciją Lietuvoje, lyginant su kaimyniniais kraštais, kas mane iš tiesų nustebino, aš kol kas neturiu atsakymo, kodėl taip yra nutikę. Mūsų šunis, ar lyginant su Lenkija, ar lyginant su, tarkim, Estija, Latvija, jie yra gerokai didesni. Pavyzdžiui, miestuose ten vidutinis dydis, na, kokia 50 centimetrų pasitaiko.
1: Ties keterą, taip?
0: Taip, ties keterą. Vienas kitas ten mažesnis šuniukas, bet bendrai, na, 50 link 60. Tuo tarpu aplinkiniuose kraštuose mes kalbam miestuose apie šunis, kurių dydis apie 40 centimetrų, ypač miestuose. Tai yra paaiškinama racionaliai, kad, na, mažam šuniui buvo lengviau išgyventi ir rasti maisto, nes, pavyzdžiui, kada kalbam apie jau tokius senesnių laikų šunis, na, kokie 5000 nuo prijaukinimo metų praėjus. Jie buvo gana nedideli, tai vat Europai, Šiaurės Europai mes kalbam daugiausiai apie šunis, kurių dydis apie 40 cm, 45 ir vat kada turim Lietuvoje pačius seniausius šunis, žinome iš Šventosios gyvenvietės pajūryje, na, jiem yra maždaug 5000 metų, na, 6000 metų, tai jų dydis apie 40 cm, tokių visiškai pakako... Na, padėti medžioklėje, jiem nereikėjo labai daug maisto, kad išgyventų. Na, ir tiesą pasakius, žmonės buvo labai racionalūs. Ir šunį žiūrėjo dar kaip į tokią, na, atsargą bėdos atveju. Tai jeigu dar koks badas labai jau reikia, tai tu tą šunį gali ir juo pasinaudoti ir suvalgyti.
1: Taip sakant, mes vis svarstom, kas šiandien valgo šunis, bet čia yra ir mūsų tradicijoje to dalyko.
0: Taip, tik tai va dar gal papildysiu, gal įdomesni šiek tiek tokie artimesni, labiau suvokiami laikai. Turim viduramžių vieną kapinyną apie tą šunų dydį. Masteikiuose šunis laidoti su arkliais. Labai įdomus atvejus, todėl kad arklių kapuose šešiuose rasta tik tai apatiniai šunų žandikauliai ir vienos pusės. Ten beveik visi dešinieji berods. Ir tie šunis, kiek galima buvo iš to žandikaulio matmenų pasakyti, jie buvo kresni labai, snukiai, na, kokie gana potrumpiai, bet labai masyvus. Na, galbūt šiek tiek primenantis kanekorso, vat, dogo, bet šunis patys gal apie 50 cm dydžio, bet labai toks masyvumas jautėsi. Jeigu kalbam šiek tiek apie miestų tuo metu šunis, tai yra arba Vilniaus žemutinės pilies, Kernavės, kur jau elito sluoksnis labiau, mes matom aukštus kurto tipo šunis. Vis dėlto tai buvo elito išraiška ir vat Skandinavijoje turim, jeigu tik turtingas kapas, va vikinginių laikotarpio, ar net šiek tiek ankstesnis, jeigu yra palaidoti šunis kartu su žmogum ir tai yra turtingas kapas, mes turėtume matyti paprastai tokia, na, aukštus, lieknus, ilgas nukių šunis.
1: Tai šuo kaip aksesuaras išeina, tai vasime, kad irgi statuso dalykas.
0: Taip, tai nebejotinai.
1: Tu ir tu esi tam tikro statuso, ar ne, tu vienoks ar kitoks papuošlus ar tam tikras spalvas nešioji, tu esi vienas, aiškiai, ir šuo.
2: Tai iš tiesų čia, kai mes turime neretai tą tokį palyginimą, kad šunis ir jų šeimininkai panašus. Turi kažkokių panašumų, tai matyt, čia jau nuo seniau galime matyti tą skirtį. Mane fizinio panašumo, kiek socialinio statuso tam tikrą priskyrimą.
0: Taip, ko gero, ir tas iš tiesų, jeigu vat, ir viduramžių kokią ikonografinę pažiūrėti medžiagą, dažniausiai vaizduojami, na, vėlgi kažkokios elito, ten vis tiek aplinkos, aukšti, laibišunis, smailiais nukiais, ir tai nėra vaizdavimo mados dalykas, ta prasme, tai nėra tam tikra stilizacija, tai yra atspindys labai gražiai, kad tarkim, na, viduramžių tai buvo populiarus elito šunis, vat kur to, na, tokie įkurtus panašus, apie veislę be abejo negalima tikrai kalbėti, jų populiarumas po truputį nublėsta ir, pavyzdžiui, ir Lietuvoje mes matom tokį pokytį, kad jeigu tokių aukštų laibų, na, karališkų šunų 14 amžiui mes turim tikrai, na, nemažai, ypač Vilniaus žemutiniai pilį, Kernavėje Aukuro kalne, kur buvo vėlgi valdovo rezidencija, irgi turim vienintelį šunį ir irgi jisai buvo toks laibas nukis, ilgas nukis, na, nu, na, traidenio galbūt koksai augintinis, na, čia aišku spekuliacija. Bet matom, kad, va, pavyzdžiui, 16, 17 amžiui vėlgi tų šunų auginama jau labai nedaug, keičiasi mados, atsiranda labai daug skalių.

0: dalykų, nes vėlgi keičiasi medžioklės pobūdis. Ir tačiau kurtas kaip statuso simbolis, jisai išlieka. Ir pavyzdžiui, teko skaityti, kad po 63 metų sukilimo, vėlgi čia jau istorikų, kaip sakant, teritorija, galbūt žinos geriau, bet iš tiesų, kad Lenkijoje po sukilimo buvo apmokestinti kurtai, kad bajorai jų, na, nebeaugintų tiek ir, na, grubiai tariant, nesipuikuotų ir nerodytų, kad kas jie yra.
1: Taip. O dabar sustokim, konvertuojam tą patį klausimą apie dydžius arkliams. Tai mes tikrai visi žinom, jeigu čia buvo klausimas, ar dėl ir maži šunis, tai mes žinom, kad žemaitukai tai tikrai maži. Tai vat nuo kada...
2: Palyginu su kitais arkliais.
1: Taip,
0: su kuo lyginsit?
1: Taip, gerai. Tai vat pabandysim tai palyginti, tai dabar apie žemaitukus. Truputėlį, vat ką galima šnektalt, tai yra, jeigu su skalikais suprantam, kad čia toksai, na, susitarimas, kad tai yra lietuviška veislė, ar ne, kad mes ją turim. Tai kaip yra su žemaitukais? Ar mes turim kažkokių aiškesnių išvadų, kad na, lietuviai turi labai specifinį, stiprų, ištvermingą žirgą? Ir ar žemaitukai naudojami ūkyje, žodžiu, kaip susiformuoja taip patinga lietuviška veislė ir kokias funkcijas jinai atlieka?
0: Vėlgi labai sunku kalbėti apie veislės susiformavimą. Taip mes galim konstatuoti, kad na, žemaitukų veislė, kaip ir daugelis aplinkinių kraštų tų vietinių veislių, ji suformuota 19 amžiaus pabaigoje. Tai iš tiesų tuo metu buvo na, labai populiaru sukurti tas nacionalinės senasias veislės, tai lygiai tą patį darė ir Lenkai, ir Estai, ir Suomiai, na, buvo tokia...
1: Visi turime savo žirgą.
0: Visi turime savo žirgą, nebejotinai.
2: Tautinė veislė.
0: Taip, iš tiesų, tai kiekvienas kraštas turi savo tuos senuosius gyvūnus, senųjų gyvūnų veislės. Ar tai būtų žemaitukas, ar tai kažkokios avis, ten galvijai ir panašiai. Bet jeigu kalbant apie žemaitukus, tai taip mes galim konstatuoti, kad veislė suformuota 19 amžiaus pabaigoje. Tačiau, kada buvo jos tos tikrosios ištakos? Ir kas per miksas yra tie žemaitukai, kas per, na, iš ko jie suformuoti. Be kažkokių genetinių tyrimų vėlgi atsakymo nėra. Todėl, kad, na, mes sakom, žemaitukai, mažiukai, čia mūsų galbūt ypatingi arkliukai, iš tiesų tai yra visiškai tipinis vietinio sudėjimo arkliukas. Tokio pat sudėjimo maži arkliukai būdingi, na, visiems panašių platumų kraštam. Ar tai imtume Lietuvą, ar tai imtume Estiją, ar tai Suomiją, na, pažiūrėkime Islandijos arkliukai, dar mažesni už mūsų, Gotlando poniai, irgi mažiukai, metras dešimt, nes mūsų tie, na, archeologiniai arkliukai iš tiesų labai gražų aprašymą kryžiuočių laikų, jie mini, kad prūsų arkliai vadinami sveikais, na, ko gero mes suprantam, kad na, žodis, na, kokios asociacijos yra su tuo mini, kad labai, ta, na, tvirti vietiniai arkliukai, ištvermingi, kaip ir kiekvieni vietiniai kažkokie gyvuliai puikiai prisitaikė prie vietinių sąlygų, dėl to ištveria prastą priežiūrą, kažkokį prastesnį šėrimą. Ir aprašoma, kad jie yra, jų dydis yra maždaug apie 1,16 m, 1,20 m, mažesnis šiek tiek.
1: Tai tokiam vyrui 1,50 m, pats tas,
0: iš tiesų, tai, iš tiesų pats tas. Ir pagal mūsų vat, archeologinius duomenis, zoarcheologinius duomenis, mes lygiai tokio pačio dydžio arkliukus turim ir Lietuvoje, lygiai tas pats yra Estijoje, lygiai tas pats faktiškai yra Skandinavijoje, o jeigu pažiūrėtume, na, į tų barbarų pasaulį, į germanų genčių arklius, jeigu kalbame, tarkim, dar, na, apie pirmo tūkstantmečio vidurį, ne Romos imperijos ribas, jų arkliukai lygiai tokie patys. Mes visiškai nesam išskirtiniai, sakydami, kad mes turim va, išskirtinai mažą arkliuką ir kadangi žemaitukai yra nedideli, mes labai gražiai galima atsekti nuo tų vat, pirmų arklių, kurie randami kapuose, va ten mažiukai, čia va, nelabai dideli ir mes nebejotinai turim tą patį arkliuką. Kad jie maišėsi, kad buvo be galo daug nevietinių arklių, nes arklys yra vienas labiausiai migruojančių gyvūnų. Prekė. Tai yra dovana, migruojantis dideliais atstumais. Vat neseniai buvau konferencijoje Suomijoje ir kalbėjom su kolega iš Olandų salų. Ir jis sako, mes 13-14 amžiui daugybę arklių eksportavom į Lietuvą. Mes turim istorinius šaltinius, mes juos mainėm į grūdus. O jie didžius savo faktiškai yra tokie patys kaip mūsiškiai arkliukai. Tada subirėjus Romos imperijai prasideda tautų klausimas, na, tas laikotarpis ir mes turim... Na ir dar šiek tiek iki subirėjimo mes turim, na, taip grubiai galima išsireikšti didelių arklių invaziją Lietuvoje. Jeigu mes turim vidutinį arklio dydį Lietuvoje, na, nuo pat seniausio, kada galima rekonstruoti ūgį, tai yra gal 900 metų prieš Kristų, turim 1,22 m arkliuką, beje, tokių labai daug

0: turim ir 19 amžiui, bet čia jau skurdo ko gero išraiška. Tai maždaug apie 300-500 metų po Kristaus, kiek kapuose randame arklių, jie yra po 1,30 m, 1,40 m, ir tai toks, na, tarsi sprogimas. Paskui jie vėlgi nunyksta ir vėl turime nedidelius arkliukus. Kiek bandėm su kolega daryti tyrimus, tai maždaug ketvirtis tų didelių arklių yra gimę ne Lietuvos teritorijoje. Ir tokia prielaida yra, kad, na, pagal dantų tyrimus, stroncio stabiliuosius izotopus, kad jų kilmės vieta gali būti pietų Švedija. Tai vat, kad daug nevietinių arklių įsimaišė į tų lietuviškų arkliukų kraują, tai faktas, ypač tai pasireiškia viduramžiais. Nes, pavyzdžiui, 12-14 amžiaus kapuose, na, jeigu iki tol buvo labai tokie homogeniški arkliukai, gana nedideli, ten tarp 1,20 m, 1,30 m maksimum.
1: Mes apie spalą jų ką nors žinom? Aš suvantu, kad sudėtinga.
0: Iš Lenkijos turim. Tai vat, mano svajonė padaryti tai Lietuvoje. Žinot, keršus arklius, kurie, na, tokia ko gero asociacija, kad tai yra indieniški arkliai, na, tokie dėmėti, tai baltai, juodi, ten baltai.
1: Taip, čia tie gražus.
0: Taip, tai atrodė tokia visiškai egzotika. Lenkų tyrimai parodė, kad maždaug iki ten 10-12 amžiaus labai daug buvo keršų arklių. Paskui pereinam prie tų įprastų
1: bebeniukų. O obolmušas dar yra tokie spalvų.
0: Ne, obolmuš, jie buvo, bet na, jie nebuvo labai populiarūs, jiem nelabai geros savybės priskiriamos, bet vat, kad įvyko spalviniai pokyčiai, taip, iš tiesų. Ir netgi spalviniai pokyčiai vykė yra gerokai seniau. Buvo, na, vėlgi, čia jau susijęs su arklių prijaukinimu. Arkliai buvo prijaukinti maždaug 5000 prieš Kristų ir pirmiausia, jie buvo, na, dabartiniai kažkur Kazachstano teritorijoje. Ir jie pirmiausia buvo naudoti, na, kaip mėsos šaltinis pagrindinis. Tam, kad juos, na, sukeravot tą didelę bandą arklių, vis dėlto reikėjo, kad žmogus būtų raitas, nes vien šunim jos nelabai suvaldysi. Tai manoma, kad na, jau tuomet buvo jojama nelabai plačiai, todėl kad tie arkliai pirmiau prijaukinti, jie buvo tokių, na, pakankamai agresyvus ir nelabai pritaikyta nugara. Jie greitai jinai deformuodavosi, matyt, jiem dar buvo skausminga, ji buvo tokia netvirta. Ir jie nėra dabartinių visų pasaulio arklių palikuonės, nors ilgą laiką buvo taip matyti, bet manyta, bet prieš 5 metų padaryti genetiniai tyrimai parodė, kad ne. Dabartiniai arkliai faktiškai 100% yra palikuonis arklių, kurie jau buvo, na, vėlgi ir selekcijos būdu žmonių, na, toks kaip antrinis prijaukinimas, prijaukinti maždaug 2700 metų prieš Kristų. Ir tų pirmųjų arklių, ir tų vat, tos antros prijaukintų arklių bangos spalvas skyrėsi. Pirmi buvo visiškai tokie kaip prieževalkiai, tokie pilkiukai. O paskui atsirado gerokai daugiau spalvų ir tie arkliai pasižymėjo paklusnumu ir gerokai stipresnę nugarą.
1: Bet
0: o
1: čia labai įdomu, kad buvo arkliai, kurie tinka joti, nes mes iš principo įsivaizduojam, kad visi arkliai, nu turbūt dauguma įsivaizduoja, kad visi arkliai sėdi ir joji, jeigu moki tą daryt, bet pasirodo, kitaip sakant, yra kitos.
2: Nejuodinami.
1: Bet aš noriu sunkiai. Labai greit paklausti.
0: Taip, stebiu.
1: Ir Akvilė, tau tada iškart klausimą, nes matau, kad...
2: Man atrodo, mes to paties galim norėti paklausti.
1: Pasitikrinu. Mano klausimas buvo toks. Arkliai iš Švedijos, ar ne?
0: Taip.
1: Tai jie yra jūra gabenami? Ar kitaip sakant, kaip arkliai iš Švedijos pasiekė mus, jūra gabenami, sausumą, nes karvis, kad gabendavo vietoj to, kad šaldytuvas, vietoj šaldytuvo, ne, nes,
0: na, taip.
1: Reikėjo transportuoti mėsą, nes, na, kitaip nebuvo kaip jos išsaugot tinkamos maistui, tai vat čia kaip dabar su arkliais, nes per kaip jie atgabenami į čia?
0: Kad dalis laivais tikėtina, galbūt dalis per ledą, žiemą. O kad laivais gabenti gyvuliai, mes jau žinom, 4000 metų prieš Kristų. Pirmoji žemdirbių banga pasiekė Gotlandą, Švediją iki centrinės dalies, kaip jie ten pateko, nebejotinai laivais. Ir žmonės gabenasi visą paketą, ką turi tuo metu. Tai yra karvės, avis, oškos, kiaulės. Arklių, ne. Bet kuriuo atveju, jeigu jau į laivą tu įsikeli karvę, nu, kuri faktiškai labai panašaus dydžio kaip ir arkliukas, kodėlgi ne, viduramžiais turim užrašymus, kad čia Baltijos jūra užšala, čia žuvėdai ir panašiai. Iš tiesų, tai vėlgi dar kita galimybė.
1: Akvilė, ar tas toks klausimas buvo? Ne,
2: galvoju, nors aišku buvo aliuzijų tą klausimą, nes iš karto Giedrė paminėjote apie tos arklius, kurie auginti mėsai. Ir mes čia turime dar tokį vieną aspektą, kalbame kaip ir apie augintinius, kalbame apie pagalbininkus Karyboje galbūt, bet yra ir regionų, kuriuose arkliai yra valgomi. Ar

0: jūsų lauko tyrimai, archeologų tyrimai leidžia mums pamatyti, ar Lietuvoje buvo valgomi arkliai, arkliena kaip tokia mėsa. Ir nuo to toliau sekant, iš esmės, kokia mėsa dominavo lietuvių racione.
1: Na vėlgi, taip vienareikšmiškai atsakyti, jau labiau, kada kalbam ne apie 1000 metų neišės, tai pradėsiu nuo tų, kaip sakant,
0: pradžios.
1: Beveik nuo pradžių pradžios. Kol Lietuva pasiekė ar pirmą, ar antrą jau prijaukintų arklių bangą, mes čia turim laukinius arklius, kurie buvo medžioti kaip ir visi kiti gyvūnai ir buvo valgyti. Klausimas, iki kada jie čia gyveno. Turim Erasmo Stelos užrašymą 1500 pradžia 17-18 ar kada metai. Prūsijoje gyvena laukiniai arkliai miškuose, bet jų žmonės neprijaukina. Jų prijaukinti yra neįmanoma dėl per silpnos, dėl to, kad jie yra na, pikti, neprijaukinami apskritai ir jų nugara per silpna, kad būtų dirbami. Ir mes turim lygiai tą pačią problemą, kaip yra minima, kad tie pirmieji arkliai, kodėl netiko darbui. Ir tai yra 16 pradžia, mes vis dar laukinius arklius turim bent jau Prūsijoje.
0: O jos medžioja ir valgo?
1: Jos medžioja ir valgo. Ir tik tai buvo ilgą laiką klausimas, ar tai yra tikrai laukiniai arkliai, kurie čia pas mus gyvena nuo to, kad atsitraukia ledynas, atsiranda čia kažkokia fauna, ar vis dėlto tai yra, na, kaip tarkim, turim Amerikos atvejį, pabėgę, sulaukėję arkliai. Ir va visai švieži duomenis su kolegos iš Prancūzijos darė genetinius tyrimus mūsų arklių ir gaunu irgi elektroninį laišką su daug šauktukų ir panašiai, kad maždaug stebuklas. Padarėm dvi radiokarbonines datas, jos yra tikslios, kaip čia gali būti, mes turim 14 amžių ir tai yra visiškas laukinis arklys, kurį mes Europai turim ir jie išnyko ten 2000 metų prieš Kristų. Kas čia, ta prasme, koks nesusipratimas? Aš labai išdidžiai pasakiau, o tai čia stebuklas, mes čia, tai ką jūs nežinot, mes čia laukinius arklius turim ir 16 amžiui be problemų. Na, iš tiesų buvo labai, na, jie nustebę ir tam tikra prasme vėlgi buvo įrodyta, kad tie arkliai, kurie pas mus gyvena dar 16 amžiui, yra, mes tikrai turim palikuonis tų arklių nuo ledyno, ledynmečio pabaigos ir miškuose mes vis dar turim laukinių arklių. Klausimas, kiek jie kryžminosi vėlgi su tais mūsų vietiniais arkliukais, kurie laisvai sauganėsi miškuose, o dar grįžtam prie arklių valgymo tradicijos. Mes ją turėjom ir turėjom labai labai ilgai.
2: Pienas kumysas vadinasi, ne? Ar geriamas jisai?
1: Be abejo, kad taip, ir ko gero, kaip vaistas vėlgi ir po karo dar naudotas, mano čia jau asmeniškumus, mama irgi pasako sirgo kokliušų, tai buvo kažkur 55 metai, jinai buvo girdomi arklių kumelės pienu. Tai va, o arkliai, vos tik tai atsiranda tie jau jojami arkliai, visur pasklinda jų kultas, nes tai yra buvo toks, na, toks brangus dalykas, toks, na...
2: Ir grožis, nu grožis.
1: Taip, ir grožis, bet tai... Tu pasidarai viskas, tu pasidarai stebuklingas, tas pats, kas dabar duotum žmogui mašiną. Ne, tiksliau, tai buvo karinė gera mašina iš tiesų, tai tau jį suteikia mobilumą, tau jį suteikia pranašumą, jėgą ir visa kita. Ir kas su tuo ateina, iš karto arkliai pradėti aukoti, laidoti, atsiranda aišku jų kultas, kaip jisai pasireiškia. Lietuvoje mes turim laidojimo jų tradicijos pradžią maždaug nuo... trečio amžiaus prieš Kristų kol kas šio meto duomenim, galbūt anksčiau prasidėjo, bet kas laidojama? Arklio galva, apatinės galūnių dalis ir ko gero suviniota joda, kur likusi mėsa yra suvartojama, aišku.
0: Praktiški žmonės.
1: Žmonės praktiški. Ta pati tradicija tęsiasi ilgai iki pat arklių laidojimo pabaigos, na, vėlgi su pagonybės pabaiga, bet... kaip interpretuoti tuos arklių kaulus, kurie yra sukapojami, kur mes randam ir 19 amžiai, jie yra sukapoti visiškai, kaip ir kitų stambių, kaip ir galvijų, tarkim, mes galim pasakyti, jie yra sukapoti, mėsa buvo vartota. Kas jie suvartojo? Žmogus ar gyvūnui sušėrė, lieka toks jau galbūt istorikam atviras klausimas, bet taip iš naujų laikų pradžios mes žinom, kad arkliai vis dar buvo vartojami.
2: O aš dar grįšiu, apie ką mes jau kalbėjom, ir paskui dar turiu vieną tokį klausimą, nuo kurio turbūt reikia taip pradėti šiandieną laidą. Tai pirmas klausimas yra, o kodėl žemaitukai pavadinti žemaitukais? Nuo kada mes juos vadinam žemaitukais? Kodėl ne aukštaitukai, ne dzūkiukai, nu nežinau, bet kokia
0: lietuviukai.
2: Lietuviukai, bet kokia kita variacija. Nu, taip visiems labai natūraliai, žemaičiukai.
1: Čia pagavot.
0: Ir dar žemai mėgstama sieti, kad štai žemaičiai tvirto būdo.
2: Žemaitukai
0: tokie. Taip ištvermingi, tai ir čia dėl to žemaitukai tokie arkliai.
1: Mane visiškai pagavot, iš tiesų tai kelių rankas
2: gerai, tai
1: pasuoju,
2: čia...
1: bet spėju, kad tai yra susijęs su na, veislės formavimu ir 19 amžiaus pabaiga. Iš tiesų, čia, čia istorikų daržas.
2: O dabar iš tikrųjų norėdama priminti, su kuo mes kalbame, ir mes kalbame su daktare Giedre Pličiauskienė, kuri yra viena iš tokių nedaugelio turbūt zoarcheologių Lietuvoj.
0: Iš zoarcheologų daržo, ne istorikų.
2: Ir iš tikrųjų užduosiu tą klausimą, nuo kurio ir reikėjo pradėti laidą, kad netrodysiu, kad mes čia kalbam taip profanaciškai ir kad visiškai tai nieko nepagrįsta. Tai yra, pabandykime dabar ateiti į zoarcheologo virtuvę. Nu, vat, ir jūs kažkas kasinėja, jūs gaunat kaulų, kurie yra iš anksto sukapuoti, ne pagal jūsų užsakymą, ar ne. Kažkokie yra kaulų rinkiniai, kurie pristatomi kaip kaulai, išsivaizduoja, kad tiesiog pateikiami kaip kaulai, ar ne. Tai iš kur dabar žinot, kur žemaitukas, kur skalikas, kur žiūrkė, kur silkė turbūt neišlieka? Nu, taip išlieka.
1: Išlieka.
2: Nu, gerai, kur silkė, bet kas daromas tais kaulais ir, nu, vat, nuo pat pradžių, kas vyksta, kad supras, ką čia turit.
1: Na, archeologinis...
2: Ir turbūt pirmas atskirimas yra žmonių gyvūnų, taip?
1: Taip.
2: Ir dabar jūs turite tą gyvūnų rinkinį ir ką jūs jo darot?
1: Na, archeologinių tyrimų metu randami kaulai, na, jie yra archeologiniai radiniai, nes tai yra tiesiogiai susiję su gyvenusi. Taip, jie turi statusą, jie turi būti ištirti. Archeologas pristato specialistam ir mes iš tų kaulų ką darom. Galima nustatyti taipgi, žmonių kaulai keliauja pas mano kolegas, atliekami antropologiniai tyrimai, gyvūnų kaulai keliauja pas archeologus, vėlgi. Kada gali iš to fragmento, ką pasakai, tai yra, koks tai yra kaulas, kokia tai yra gyvūno rūšis, na, tie tokie patys pirmieji duomenys, aišku, fiksuoja ten kažkokius kirtimus, ar ne, atlieki matavimus, kam viso to reikia, vėliau tai pasitarnauja, nustatai gyvūno dydį. Vėlgi gali sakyti, taip, žemaitukai, ne žemaitukai, jų protėviai buvo ten metro 10, metro 20 ar metro 50.
2: Bet čia modeliavimas labiau, ar ne, atsižvelgiant į proporcijas?
1: Ne, pagal kaulą.
2: Jeigu nėra viso.
1: Jeigu tai yra, netgi gali būti fragmentiškas kaulas, yra tam tikros formulės, kur pagal kaulo matmenis vėlgi įsistatai ir tau kelių centimetrų faktiškai paklaidą gali rekonstruoti gyvūno dydį. Ar tai būtų arklys, ar tai būtų šuo, nes su šuniu šiek tiek galbūt reikia jau sveikesnių kaulų, nes šunų įvairovė labai labai yra didelė, ar tai galvies, na, žodžiu, tą dydį rekonstruot galima. Na ir paskui susirinkę tuos pirminius duomenis, mokslininkai gali rekonstruoti gyvūno dydį, svorį, vėlgi identifikuoti rūšis, kokios tai yra rūšis.
2: Kažkokios tarptautinės bazės, kuriom...
1: Taip, tai va tokie, kaip sakant, pasinaudojus tik tai vat tuo, kas yra, tai yra kažkokia palyginamoji gyvūnų skeletų kolekcija, nes vėlgi, kada tu turi mažą fragmentą ir galbūt rešiau randama rūšis, tau reikia būtinai pasilyginti, koks tai yra, na, kad galėtum identifikuoti ir tikrai ne visais atvejais taip galima. Ar tai būtų žinduoliai, ar tai paukščiai, ar tai žuvų liekanas vėlgi galima ir tas pačias silkės identifikuoti. Ir tada zoarcheologai, ypač kada kalbam apie priešistorinius laikus, galų gale netgi ir istorinius laikus, gauna tą kozirį pirmieji pasakyti, taip, mes turim vieną ar kitą rūšį, taip, gyvūnai buvo tokie ar kitokie, taip, o žmonės valgė, na, vartojo vienokius gyvūnus ar kitokius. Nes, pavyzdžiui, jeigu na, tai būtent zoarcheologai pirmiausia konstatuoja, kad, na taip, atsirado naminiai gyvuliai faktiškai ir jie išplito ten į vieną ar kitą teritoriją. Ar pas mus atsiranda viena ar kita nauja rūšis. Ar galbūt ta rūšis išnyksta, nes mes jos neberandam. Taip, kad kartais man šiek tiek, na, ne, žodžio piktą nenaudosiu, bet kartais šiek tiek taip norisi įgelti zoologam, kurie rašo, tarkim, faunos istorijos vadovėlius ir sako, na, ištirpo ledynai, čia pradėjo gyventi tas ar kitas, bet iš tiesų tada pagalvoju, jie modeliuoja faktiškai pagal numanomas klimato sąlygas, bet nesiremdami zoarcheologiniais duomenim labai dažnai, kur mes galim pasakyti, ko gero, štai mes turim faktą. Ir va visai neseniai, prieš porą metų, kolega padarė vėlgi jau laboratorinius tyrimus, nes va, tos, po tos pirminės analizės mes tuos gyvūnų kaulus kaip ir žmonių galime įdarbinti tiek genetiniam tyrimam, tiek aplinkos tyrimam, tiek mitybos įvairios tyrimam. Na, vėlgi, čia jau prasideda fizika, chemija, bet tai gelbsti. Tai vat prieš tos keletą metų, na, kolega padaro tokius genetinius tyrimus ir nustato, kad vienas jo tyrinėtas žeberklas buvo pagamintas iš briedžio kaulo. Na, kalba apie senus laikus, galvojo, kad tai galbūt mezolitiniai laikai, sudatuoja tą daiktą. Jo data yra gal 10,300 metų prieš Kristų. Ir tai mes turim briedžio jau kaulą. Teoriškai paskaitai vadovėlius, na, briedžiai pas mus čia gal turėjo apsigyvent nuo kokio 8000 metų prieš Kristų, kad, na,
2: mes jau vėlgi, dirbom kaulą, ne?
1: Taip, mes jų ir apdirbom ir jie, ko gero, čia jau buvo gerokai seniau, negu kad mes galim šnekėti, arba

0: Va dabar irgi su kolegom vokiečiais darom tokį irgi įdomų tyrimą į taurus orientuotą. Būtent ir neėmi taurai, jų paplitimas ir labai taip netgi norisi taip slėptis ir sakyti, mes po truputį klibinam netgi Gedimino legendą. Todėl, kad pagal mūsų duomenis archeologinius mes taurų randam taip gerai nuo kokių 8000 prieš Kristų iki kokių 500 metų prieš Kristų. Taurų liekanų Lietuvoje yra viskas gerai. Vėliau prasideda stumbrai ir taurų mes nebeturim. Ir tai klausimas, ar jie tikrai dar buvo išlikę mūsų teritorijoje tada, kada
1: medžiojo
0: ir jau sumedžioti Gediminas.
2: Arba kažkas blogai užrašė.
0: Na, taip, tai vat, taip jau į istorikų daržą tokį irgi rodom pirštumų. Nes taip, genetiniai tyrimai rodo, kad kur tik tai taurus stumbrų kaulai labai panašus, tai yra giminiškos rūšės. Bet kada pasitelkė va genetinius tyrimus, taip, visur yra tik stumbra. Nes realiai gaunasi taip, išnyksta taurai, atsiranda stumbrai. Ir faktiškai...
1: Bet gal stumbras irgi neblogai, ne?
2: Neblogai.
0: Nu, bet ne taip egzotiškai.
1: Bet ne taip egzotiškai.
2: Bet Giedrė, čia apie kaulus kalbant, iš tiesų mes istorikai, kadangi su chemija ir fizika susidurėme retai savo tyrimų laukę, nebent kaip objektas galbūt tyrimų gali būti. Klausydamasi neseniai archeologijos studentų įvairių pranešimų apie jų tyrimus ir būtent floros ir faunos tyrimus, nuolat girdėjau minint tokį magišką šiandien, sakytume, žodį kolagenas. Mes jį žinome daugiausia šiandien iš farmacijos, kuomet kalbam apie odos plaukų ir
1: kitų, ir sanarių
2: sveikatą, bet kaip supratau, archeologai kolageną kauluose būtent ir tyria kaip daug ką parodančią medžiagą. Tai kuo čia tas kolagenas toks svarbus, ar jis čia vienintelis išlieka taip ilgai, kad archeologai dar gali jį tirti ir ką mes iš jo galime daugiausia pamatyti?
0: Na, taip, vėlgi, aš esu humanitarė, taip kad labai giliais manęs, na, nedemonstruokit. Ne, iš tiesų tai taip, kaulas tai yra geroji to organinė kaulo dalis, kolagenas, atsiprašau, ir kuo jisai mums yra svarbus archeologijai, todėl kad, na, radioanglies yra datavimas, būtent yra datuojamas kolagenas, tai radioaktyvioji anglis yra matuojama būtent jame. Ir taip pat ten gali būti matuojamos įvairios cheminės medžiagos. Mm. Ir jų santykis gali labai daug ką papasakoti apie tą buvusi gyvą padarą. Tai yra, kuo jisai mito, na vėlgi, dažniausiai tai yra anglies ir azoto santykis. Kuo jisai mito, galbūt netgi kokioje aplinkoje gyveno. Tie duomenys gali pačią aplinką padėti rekonstruoti, ar tai buvo drėgna, ar tai buvo sausa, na, pagal augalus. Pagal gyvūnus netgi gali pasakyti vėlgi, jeigu tai yra koks arklys, kokioje aplinkoje jisai ganėsi, ar tai buvo pieva, galbūt trešiama, ar jisai galbūt gavo kažkokių tai javų, ar tai jisai galbūt ganėsi miške. Visiškai, tai vėlgi galim kalbėti apie skirtingas gyvulių auginimo praktikas. Taip kad, na, dabartinė archeologija bendrai yra toks jau labiau ne humanitarinis, o tarpdalykinis mokslas, todėl kad be vat, šitų mokslinių metodų mes labai jau nedaug ką galim pasakyti. Na, ta viena segės istorija jau kaip ir nelabai
2: aktuali
0: šiais laikais iš tiesų. Tai. Ir mes to labai džiaugiamės.
1: O gerai, dabar pabandom sužiūrėti, turim domestikuotus gyvūnus. Taip. Mes jau pažįstam, tikiuosi, dar vis pažįstam. Tada turim medžioklę, kuri irgi yra labai stiprus toks, na, prisidėjimas prie maisto, turbūt ypatingai bajorų didiko aplinkoj.
2: Ir ne tik gal.
1: Ir ne tik. Turim įvairius paukščius, nu, ta pasme, antys, žąsys, vištos, ir medžiojamus paukščius lygiai taip pat. Mane, aišku, labai egzotiškai nuteikė varnos, kada lietuviai pradėjo ir nustojo valgyti varnas. Tai čia vat vienas klausimas. Ir trečias, ir dar greta esantis dalykas, dar viena tokia, na, produktų rušis, pakliūnant į tą zoo grupę, tai yra žuvis. Ir žuvis yra gali būti ir lygiai taip pat užsiauginamos, ar ne, mes žinom, tvenkinių ir panašiai. Bet prašom, na, patvirtinti arba paneigti teiginį, kad lietuviai nemėgsta žuvies. Tai vat kokios maisto, maisto proporcijos, sakykime, užsiauginto paukščiai, laukiniai gyvūnai, žuvis, vat ką mes galim pasakyti apie tai, ką mes valgom, išskyrus tai, kad mėsos tai tikrai mažai valgom istoriškai, tai čia irgi žinoma.
0: Na vėlgi, turime Lietuvos teritorijoje gyvenančių žmonės, kiek jau kokie 14 tūkstančių metų, 15 tūkstančių metų, na, bent jau besilankančius. Ir taip vienareikšmiškai atsakyti būtų nelabai, na, išeitų apie tą žuvį, bet kad pastaruosius 3000 metų lietuviai nelabai draugauja su žuvimi, tai faktas. Kodėl? Balažin. Nes buvo laikotarpis, kur ne tik tai Lietuvoje, bet na, bendrai mūsų platumose ir Europoje žuvis buvo faktiškai pagrindinis maisto šaltinis. Ir vėlgi tai leido pasakyti tie na, nelemtieji stabilieji izotopai, kur galbūt daug kam atrodo visiškas kosmosas. Nes kada prasidėjo aktyvus jų tyrimai, na čia kokie 30 metų, paaiškėjo, kad na, mes taip stereotipiškai įsivaizdavom, kad nu, čia senovė žmonės, čia kailiais apsikarstė prieš 10 tūkstančių metų, na aišku, jokių naminių gyvulių nėra, čia šalta, ledynas atsitraukė tiek Lietuvoje, Skandinavijoje, o galų gale ir toj pačioj vakarų Europoje, jie čia medžioja, briedžiai, elniai, šernai, stumbrai, taurai, kas tai bebūtų, na, žodžiu, tokie medžiotojai, medžiotojai. O vis dėlto tyrimai parodė, kad, na, jau kažkur tai nuo 9000 metų prieš Kristų pagrindinis žmonių baltymų šaltinis, maisto šaltinis buvo žuvis. Ir taip tęsiasi tol, kol ateina naminiai gyvuliai. Tai vėlgi Europoje labai skirtingų metų, mes kaip ir su pagonybė čia esam faktiškai paskutiniai vietoj Lietuva, Latvija, Estija ir Suomija. Suomija dar vėliau negu mes pradėjo auginti gyvuliukus. Tai va, bet buvo laikas, kada žuvis buvo pagrindinis vienareikšmiškai žmonių mitybos šaltinis ir sudarė mitybos racione, na, gerai, baltyminio maisto racione, ne gal 80%. Taip, laukinių žvėrių buvo, bet ne tiek daug, todėl, kad kas yra žvejoti, tu kaip ir nelabai rizikuoji, pasistatai užtvaras, susisemi žuvį ir tau nelabai ką, nereikia nei labai verkti, nei labai rizikuoti. Aišku,
1: nei toli išėti, kai kuris atvejis turbūt.
0: Taip, prie žerų buvo jau gana, na, dėl tos priežasties, kad žvejojo žmonės pasidarė gana sėslus, jau prieš kokius, na, 8000 metų, 7000 metų prieš Kristų. Aišku, medžiojo, nes vėlgi riebalai, jie yra būtini reikalingi, tai yra odos. Pajūryje mes turim irgi labai užmirštą tokį dalyką, atrodo ruoniai, egzotinis gyvūnas dabar, ar ne?
2: Niekas nesugalvotų medžioti, man atrodo, dabar saugomi jie turėtų būti.
0: Na, žinot,
2: bet
0: teoriškai taip, paklauskit žvejų, ką jie su jais daro, tai jau kita istorija, bet iš tiesų, va, pajūryje, bet turim vėlgi ruonių fenomeną, ta prasme, kad turim labai daug ruonių kaulų, iš tiesų 40% žinduolių kaulų, maždaug 3000 metų prieš Kristų yra ruoniai. Bet kada ištiri žmonės, jų tą kolageną, tu pamatai, kad ruonieno žmonės nelabai valgė.
1: Staukas?
0: Ilgai galvota, kad buvo tokios pailgos lempelės aplink Baltijos jūrą, manyta jos ir lempelė, ir šildymui naudotas, kad buvo ruonių taukai deginti. Atlikti tyrimai parodė, kad daugiausia vis dėlto deginti žuvų taukai. Ir tikėtina, kad ruoniai medžioti būtent dėl odų, todėl, kad neperšlampama. 20 amžiaus pradžia Latvija etnografiniai duomenys ruoniai tebe medžiojami, nes pas juos ruonių dar yra daug ir dabar yra daug. Ir jie medžiojami konstatuojama dėl odos apavas.
1: Iš karto gerai dirbta oda, taip, su impregnantu, sakyti.
0: Su impregnantu, taip, o ruonių taukai ir dabar Estijoje naudoti kaip impregnantas medienai, bet kam visur, žodžiu, mėsa nelabai valgoma, oda būstas, apavas, apredas, viskas.
2: O dabar, Giedrė, apverskim iš kitos pusės. Jurgita norėjo sužinoti, ar tikrai mes čia tų žuvų šiame krašte nevalgėm.
0: Pamiršau vėl žuvis.
2: Bet kaip ir atsakėte, kad didelė dalis vienu periodu buvo žuvis mūsų taip. Racionetas baltymų šaltinis, mūsų, tai mūsų krašto gyventojai.
0: Mūsų krašto, ir plačiau.
2: O dabar apverskime va štai iš kitos pusės ir mes turime tokį šiandien labai domestifikuotą gyvulį, tai yra kiaulė, ir jis, jos mėsa sudaro labai didelį lietuvių ir Lietuvos krašto žmonių raciono dalį. Ne, ir lietuviška tradicinė tarsi virtuvė neretai ir siejama su kiaulienos vartojimu. Tai kada čia tos kiaulės pas mus pradėtos valgyti ir ar tikrai jos štai lietuviams 14-15 amžiuje galėjo būti ant stalo patiekti?
1: Ir ar tikrai kiaulės bėgiojo Vilniui? Jo. Ir miestuose, ta pasme, kad miestiečiai visiškai pilnai šalia
0: Vilniui
1: šuniuko.
0: Vilniui bėgiojo, Klaipėdui mažiau.
1: Nu gerai, pabandom išsiaiškti.
0: Ne, iš tiesų, tai jeigu apie kiaules, jos vėlgi, šiek tiek susiesiu dar ir prieš tai buvusių klausimų, tai yra žuvimis, atsiranda kiaules, po truputį išnyksta žuvis. Iš tiesų, žmonės, kada pradeda užsiminėti žemdirbystę, gyvulininkystę, na, to laiko, kada tu gali medžioti, žvejoti, faktiškai nebelieka. Kas dar išnyksta tuo metu, kada tai nutinka jau kapitaliai, tai yra nebeturim paukščių. Pavyzdžiui, 1000 metų prieš Kristų piliakalnių medžiagoj, na, 900 metų šiek tiek vėliau, beveik visiškai nebelieka paukščių liekanų, net lyginant su, na, akmens amžiaus gyvenvietėm, tai nutinka todėl, kad dar neturim naminių paukščių, o laukinių paukščių medžioklio vėlgi specifinis gana dalykas, nei ten labai daug medžios, mėsos, mes jų beveik jau nebemedžiojam, jie nunyksta. Tai vat maždaug Lietuvoje naminiai gyvuliai, tos pačios kiaulės, pasirodo lyginant su Europa ir bendrai jų prijaukinimu gana vėlai. Tai įvyksta maždaug gal 7000 metų po prijaukinimo. Na, iš tiesų, tai Lietuvos teritorijoje na, nebuvo ko gero prijaukintas joks gyvūnas. Kiaulės buvo prijaukintos, tai yra šernai, na, skirtingose vietose Europoje, artimuosiuose rytuose, galbūt kai kurie šernai buvo prijaukinti dabartiniai šiaurės vakariniai Rusijoje, sunku pasakyti, bet ateina pas mus jie su virvelininkais, indoeuropiečiais, maždaug 2800 prieš Kristų.
1: Indoeuropiečiai atveda čia prijaukintą kiaulę.
0: Kiaulę, avį, ošką, karvę ir galbūt tą tokį nelabai tikusi arkliuką. Kuris nelabai tinka joti, bet kurio kraujo beje yra atrasta pas suomių vietinius arkliukus, tik jie senųjų savo arklių nelabai turi, todėl bando tyrinėti mūsų medžiagą, nes pas juos visi naminiai gyvuliukai ateina būtent per Lietuvą, Latviją, Estiją iš mūsų pusės.
1: Bet tai čia gerai žinot, taip. Kad mes pasidalinam su kaimynais idėją naminių gyvulių.
0: Nu, taip, per mus mes čia labai esam gerai. Novatoriai, nu, paprastai būna paskutinė, čia
1: labai gerai.
0: Iš tiesų,
1: ir taip pat. Ir tokia ilgo galiojimo tradicija, ne? Ta pasime, kad mes perkyčiam civilizaciškai turbūt galima kalbėti.
0: Taip, taip, ne, mes.
1: Nu, gerai.
2: Jau ir gera girdėti.
1: Čia turim šakutę ir turim gyvulius.
0: Taip, iš tiesų, tai taip, atsiranda tie naminiai gyvuliai pas mus, na, grubiai tariant, 2800 metų, bet tam, kad jie čia paplistų ir galutinai visiškai įsitvirtintų, iš tiesų, tai reikia tūkstančio maždaug 500 metų. Mes maždaug apie tūkstantų, taip labai grubiai, nes trūksta šiek tiek duomenų, apie tūkstantieji metai mes turim ir žinom, kad Lietuvoje jau visiškai vyrauja žemdirbystė ir gyvulininkystė, tai tuo metu žmonės tikrai jau užsiminėjo vien tik tai tą žemdirbystę, laukinių gyvūnų, ten lieka nubūna kokie 5%, na, iki 10%. Tai yra visiškai žemdirbių bendruomenė, kuri augina. Bet jau tuo metu išryškėjo regioniniai skirtumai su tom kiaulytėm. Turim Rytų Lietuvą ir Vakarų Lietuvą. Rytų Lietuvoje kiaulių vienareikšmiškai valdo visiškai kiaulės. Vakarų Lietuvoje labai daug turim galvijų ir arklių. Galvijai dėl to, kad na, ne tai, kad juos valgė. Jų buvo todėl, kad tai buvo pagrindinis darbo jėgos ir trašos šaltinis. Vadinasi, Vakarų Lietuvoje žmonės dirbo daug žemės ir jiem reikėjo daug galvijų, kaip darbo jėgos ir trašos. O tuo tarpu Rytų Lietuvoje ko gero vyravo gyvulininkystė ilgą laiką ir jie labai daug kiaulių augino. O jeigu kalbant apie viduramžius ar šiek tiek vėlesnius laikus, tai vėlgi to kiaulė, na, ir pas Klaipėdoj, tarkim, pas vokiečius, vokiečių ordinas pažymė, na, vis dėl to, kad tai buvo labiau toksai, jau netgi, na, su elitu asocijuojamas maistas ir, pavyzdžiui, dvarų aprašymuose yra inventoriuose, kad ten tiek ir tiek kumpių yra, tiek ir tiek ten defrų ir panašiai. Taip, kad kiaulės, na, vis dėl to jų ta kiauliena labiau siejama su elitu.
1: Na, čia su maisto išlaikymo dar tradicija.
0: Taip, su maisto išlaikymo.
1: Moki išlaikyti maistą.
0: O regioninis skirtumas, taip, gyvulininkystės jau išryškėjo nuo pačios pradžios. Vėlgi tai susijęs su dirvožemiais, su žemės derlingumu, su reljefu.
1: Sustokim ties Vilnium, tai Vilniaus gatvėse buvo galima sutikti kiaulę, katį ir šunį.
0: Ir karvė ir viską. Galima pažiūrėti 20 pradžios vokiečių iš pirmo pasaulinio nuotraukas. Viską pamatysim. Ir avytę, ir kiaulytę, ir viską. Bet su kiauliam vis tiek yra bendrinė tendencija, bent jau Vakarų Europai, o taip pat ir Klaipėdai. Bet taip pat ir mūsų Lietuvos miestuose. Po truputį kiaulių mažėja miestuose nuo pat 15 amžiaus. Todėl, kad vėlgi, tai yra viena vertus šiek tiek sanitarinis gyvūnas, suėda daug šiukšlių, daug atliekų, bet kita vertus vėlgi palieka po savęs irgi purvyną. Tai pavyzdžiui, vokiečiai nuo 15 amžiaus pradžios draudžia savo miestuose auginti kiaules. 17 amžiui yra įsakas Klaipėdui, kad lietuvninkai viskas draudžiam auginti kiaules ir susitvarkyti tą aplinką, nes čia yra miestas, o ne kažkokia kiaulidė, jos ten dergia teršia, taip kad negalima mieste auginti kiaulių. Bet na, viena kita kiaulytė ir Ingelevičiaus nuotraukos iš Kauno galima pažiūrėti, visko pamatysim.
1: Kaip gaila, mes turim baigti laidą. Tiesiog liko labai daug neatsakytų klausimų, bet aš tikiuosi, kad mes prie šitos temos sugrįšim, pasirodė neišsemiama tiesiog. Ir labai noriu padėkoti šiandieną Giedrį, daktarė Giedrė Piličianskienė už begalę ypatingai įdomios susintetintos medžiagos ir labai plataus požiūrio į tai, ką turim. Norim

Padėkoti Akvilei už klausimus ir už bendrą veikimą. Tai šiandien atsisveikinam ir primenu, šią ir kitas džiazuojančios istorijos laidas galite rasti LRT radiotekoje ir prašau labai neperinkit kanalo netrukus žinios.

0: radijas.
1: Viena valanda, žinias skaito Rytis Rakauskas. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė yra iškėlęs idėją, kad alijanso narės galėtų įsipareigoti skirti 25% nuo savo bendrojo vidaus produkto Ukrainai remti. Tai skelbia leidinys Politiko, teigiantis, kad šis siūlymas pateiktas per NATO šalių ambasadorių susitikimą. Tai leistų Ukrainai gauti 10 milijardų dolerių ir parama beveik patrigubėtų bei siektų daugiau nei 140 milijardų dolerių per metus. Visgi leidinys atkreipė dėmesį, kad dalis šalių, tarp jų Prancūzija ir Jungtinė karalystė, tokį siūlymą vertina skeptiškai, todėl mažai tikėtina, kad tai galėtų tapti realybę. Bukarešto devyneto susitikime šiandien dalyvaujantis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad tikisi 90 milijardų paramos paketo iš ES sulaukti birželį. Pasak Zelenskio, Liepa laukia itin svarbus NATO susitikimas Turkijoje, kuriame reikės įrodyti, kad aljansas tebėra vieningas ir stiprus.
2: Labai svarbu toliau remti Ukrainą, nes tai yra pirmas ir beje svarbiausias dalykas stabdantis Rusiją, mūsų gynybą. Taigi šiuo atžvilgiu tikimės, kad 90 milijardų eurų Europos paramos paketas pradės veikti ne vėliau kaip birželio pradžioje, o pirmoji finansavimo dalis bus skirta kritiškai reikalingų dronų gamybai. Dabar sunku pasakyti, kokių rezultatų duos NATO viršūnių susitikimas Turkijoje, atsižvelginti visus dabartinius sunkumus ir kai kuriuos neįprastus dalykus Jungtinių valstijų ir Europos santykiuose. Taigi Liepa turėsime įrodyti, kad NATO yra stipri ir nesuskils, nesusilpnės ir neatsiliks.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu per naujausią Rusijos plataus masto dieninę ataką žuvusiųjų skaičius išaugo iki 6, dar 10 sužeista. Pasak Zelenskio, šalį paleista mažiausiai 800 dronų, pataikyta į 23 geležinkelio objektus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atvyko į Pekiną itin svarbaus viršūnių susitikimo su Kinijos lyderiu. Kaip skelbiama, vizito tikslas sumažinti įtampą tarp konkuruojančių supervalstybių. Tai pirmasis Jungtinių valstijų prezidento vizitas Kinijoje po beveik dešimtmečio. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis.
3: Šis susitikimas yra toks svarbus turbūt visų pirma todėl, kad čia negalima net išskirti nei vienos temos, nei Irano, nei Taivano. Čia susikerta visi svarbiausi Donaldo Trumpo antrosios kadencijos leitmotyvai. Ir Irano karas, ir Donaldo Trumpo tarptautinės prekybos politika, muitų politika, ir dviejų supergalių konkurencija dėl resursų, dėl dirbtinio intelekto ateities. Net Ukraina gali būti aptariama ir žinoma taip pat esminis Taivano. Mano klausimas, šis susitikimas gali pakeisti trajektoriją visose šiose temose ir todėl jis yra taip stebimas ir buvo taip ilgai lauktas.
1: LRT radijo korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas su atleistu premjerės visuomeniniu konsultantu Vigilijumi Jukna susijusiame iki teisminėme tyrime. Portalas 15 minučių skelbia, kad tyrimas atliekamas dėl galimo dokumentų klastojimo ir kreditinio sukčiavimo. Teisėsauga atliko kratas Kaune ir dviejuose Lietuvos rajonuose. Prieš porą savaičių įvykus krovininio traukinio avarijai Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone laikinasis Lietuvos geležinkelių grupės vadovas sako, kad ruožo kapitalinio remonto darbai prasidės ketvirtadienį ir truks apie mėnesį. Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto posėdyje Arūnas Rumskas tvirtino, kad prasidėjus remontui viena vėžė liks naudotina abiem kryptimis.
4: Kadangi vagonas pažeistas važiavo apie 12 km, tai 12 km turim pažeistos vėžės, kurią turėsim suremontuoti. Remonto darbus pradedam labai greitai, greitų ritmų. Nuo rytojaus, tiesą sakant, jau prasideda darbai. Tai tuo metu, kol suremontuosim, na, tas eismas, minėjau, vyksta nuo vidurnakčio iš pirmos į antrą, tai su sulėtintu tempu, sulėtintu greičiu.
1: Laikinasis Lietuvos geležinkelių vadovas Arūnas Rumskas. Temperatūra sviruoja apie 6-7 laipsnius šilumos, naktį kai kur trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų nestiprus, temperatūra 1-6 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnus iki 3 laipsnių, ketvirtadienį vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūnė, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, bus 15-20 laipsnių šilumos. 1:05.
0: Pažinimai.
5: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Labai toli, Los Andžele, yra tokia Švento Kazimiero parapija. Ir nepatikėsit, bet šiandien tos parapijos klebonas, kunigas Tomas Karanauskas, sėdi tiesiai priešais mane ir laba diena, Tomai.
6: Sveiki.
5: Tomai, kaip atsitiko jūsų gyvenime, kad iš Kauno, paskui Šiaulių, jūs atsidūrėt Los Andžele?
6: Kad Los Andželes tai dar viena, bet kad aš atsidūriau čia radijo stoty pašnekėsiuose, yra kažkas man naujo mano gyvenimo istorijai. Gal norėčiau su tokiu jo keliu ir pradėti, kad atėjo kunigėlis pirmą kartą į radijo stotį ir jaudinasi. Ir vedėjas sako, nu tai kunigė, jūs nesijaudinkit, jauskitės taip, kaip sakydamas pamokslą, tik be žmonių. O kunigas sako, nu, nors kartą niekas neužmigs. tai tikėjimas.
5: Ne, nevykdysim šiandien. tai kaip tas Los Andželas jūsų gyvenime atsitiko?
6: Los Andželas man atsitiko visiškai netikėtai, net nesvajotai ir net negalvojau. Ir tiesiog buvo tas metas, kai garbingi prelatai, kurie įkūrė ir statė tą Švento Kazimiero bažnyčią vakarų pakrantėje, ieškojo kunigų, o ten buvo tokia tradicija, kad visada turi dirbti 3 kunigai. Kadangi mano tėveliai planavo keliauti, kraustytis į Jungtinės valstijas jau gyventi. Ir gal daugiau tas planas buvo rytiniai pakrantėj Amerikos. Tai kažkaip ir tas noras gal buvo toj rytiniai pakrantėj. Bet tada buvo pasakyta, kad sako, vakarai ieško kunigo. Bet žinot, ten visuomet dirbo žemaičiai kunigai. Žemaičiai kunigai, o aš, nu, žinot, toks pusiau aukštaitis, gimęs Kaune ir vėliau tėvai persikraustė gyventi į Šiaulius. Tai toks pusiau nesuprasi, kas iš tiesų aš esu ar žemaitis, ar ant tos ribos aukštaitis. Bet vienu žodžiu, turėjau praeiti tų prelatų konkursą. Tai tiesiog mane jie nuskanavo, nužiūrėjo ir gal po savaitės dviejų leido žinot, kad sako, jis mums tinka. Tai taip aš ir atsidūriau prie palmių ir saulės.
5: Ir ta Los Andželo parapija, kiek žinau, jinai įkurta po karo, ar ne? Kažkaip...
6: 41 metais. Tai iš tiesų šiemet yra labai tokie jubilėjiniai metai, nes švenčia bažnyčio 75 metį ir kaip lietuvių bendruomenė 85 metį švęs šiais metais. Tai nors ir sakyčiau, kad Švento Kazimiero parapija iš tiesų yra, na, gal jauniausia turbūt, jeigu aš neklystu. Tai toks pasiruošimo darbas šiemet mūsų laukia ir šventimas. Ir tikimės, kad į šią šventę atvyks lapkričio mėnesį ir Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.
5: O sakykit, o šita parapija, šita bažnyčia lietuviška, Los Andželė yra vienintelė turbūt?
6: Taip, visoje vakarų pakrantėje jinai yra, kaip sakyčiau, na...
5: Tokiam multimilijoniniame spektre.
6: Būtent yra kaip...
5: Lietuvių oazė.
6: Kaip Vilniaus katedra kažkas tokio, bet mes taip ją vadinam vakarų pakrantėje, vienintelė lietuviška bažnyčia. Ačiū Dievui, turim ir ačiū Dievui su šią dieną lietuviai ją dar išlaiko.
5: Ar daug žmonių ateina, daug lietuvių?
6: Aš manau, kad aš jau gyvenau tą tokį... aukso amžių, kai mačiau tas kartas, kurios buvo ir kurias daugumą iš jų jau teko palydėti į tėvo namus, tai sakyčiau, tas buvimas, ar jų yra daug, ar jų yra mažai, iš tiesų yra labai sunku žinoti, kadangi jie yra labai išsibarstę ir tas atstumas, į kurį turi atvykti parapiečiai, tai yra, na, sakykime, kaip Vilnius Kaunas, tai dabar tokiais atstumais žmonės turi atvažiuoti sekmadienį mišęs, o mišių laikas yra 11 valandą ryto, tai jau galite įsivaizduoti tie, kurie važiuoja, kada jau turi keltis ir kada turėti pasiaukojimo ir atvažiuoti. Bet be mišių, tai kuo mes turim didžiuotis, ir tai turim lituanistinę šeštadieninę mokyklą. Tai čia yra visas stebuklas ir tėvų pasiaukojimas, kai kiekvieną šeštadienį tėvai kelia savo mažylius ir veža į mokyklą, kur pamokėlės prasideda 9 valandą vėliavos pakėlimu ir giedojimo himnu ir tęsiasi visą pilną dieną. Tai mes galime įsivaizduoti, kaip iš tiesų vaikai nenoriai gal kelias ir nenoriai važiuoja, bet pagrindas yra ne vien tik tai ta lietuvių kalba mokytis ir istorijos ir šokių ir dainų, bet kartu tai yra jiems toks didžiulis, gal sakyčiau, susipažinimas ir atrasti tas draugystės tarp lietuvių.
5: O kunigė Tomai, jums būna, pavyzdžiui, kad kai kelia tą trispalvę, kad perbėga šurpas per nugarą ir ar graudulys koks?
6: O tai kiekvieną kartą. Tai
5: kiekvieną šeštadienį.
6: Kiekvieną šeštadienį tas pats. Ir kai gėdi ir Lietuvos himną, ir kai matai tos žvilgsnius, ir matai kitos mažylius, kurie bando tą vėliavą pakelti, tai iš tiesų tai yra labai jaudinantis momentas. Ir tas toks lietuvybės skatinimas, tai iš tiesų yra labai gražus reginys tą matyti.
5: O kaip jūs savyje randat tą tokį lietuvybės, neprarast lietuviškos šnektos, neprarast to tautiškumo tokiam multimilijoninėme krašte, kur taip lengva išsiniveliuoti, išnykti?
6: Aš žinokit, nežinau, kodėl man daugybė pastabų duodavo ir sako, kaip tu tiek daug metų gyveni ir ta kalba tarsi kažkaip jinai nesikeičia kažkaip, nežinau. Todėl, kad tu visada būni daugmaž lietuvių tarpė. Ir tu sukiesi, ir tu būni, ir tas didesnis bendravimas vis tiek daugmaž vyksta toje lietuviškoje erdvėje. Aš nežinau, kodėl taip, bet dėja taip, nors, vat, ką ir minėjau, man buvo vieną kartą duota pastaba, sako, kunigė, jūs tiek ilgai pakankamai gyvenate, bet jūs nemokate kažkaip tai amerikoniškai šipsotis.
5: Ha.
6: Tai dėja, neišmokau iki šiai dienai.
5: O bet ar tenka jums kalbėtis angliškai, nes jeigu ten vien lietuviai aplinkui,
6: ne, tai
5: jūs kaip tokia saloji lietuvių esate.
6: Yra, kadangi ši parapija yra etninių grupių parapija ir Los Angeles viskupija, tai turi vieną turbūt iš daugiausiai etninių grupių, tautybių, žmonių, kurie yra suvažiavę ir kalba savo gimtąją kalbą, kaip ir mes lietuviai, ačiū Dievui, galim kalbėti ir turėti maldos namus ir turėti savo parapijos salę ir savo mokyklėlę, patalpas, tai iš tiesų yra didžiulis dalykas, bet be lietuvių kalbos taip mes turime dar ir pamaldas anglų kalbą.
5: Kaip ten yra, kad yra tokia legenda, kad kartais kunigas Tomas nuo sakyklos sako, šiandien valgysim dešrų ir kopūstų.
6: O, žinot, aš kartais galvoju, kad, nu, kadangi įsivaizduokit, čia yra mano fantazija ir tai, ką aš galvoju, bet tai nėra fantazija, tai yra realybė. Vis tiek žmonės, jie gyvena visą savaitę savose reikaluose. Ir tas maistas, nežinau, ant kiek jų ten yra tas greitas maistas, ant kiek yra tas paprastas maistas, bet aš nemanau, kad jie savo namuose dažnai daro tuos lietuviškus patiekalus. Tai, ką aš ir sakau, žmonėm jokauju, kartais į pamaldas atvažiuojam vien tik dėl to, kad bus dešros ir cepelinai. Ir žinot, tars lietuviškas pasisėdėjimas, pasidalinimas su draugais, susitikimas, tai yra didžiulė šventė. Tai vasaros metu iš tiesų būna toks iššūkis mums, kadangi atostogų metas ir mūsų šeimininkės dažnai išvyksta į Lietuvą ir kartais neturim ką pakeisti. Tai jau iš karto gali suprasti, kad kažkiek procentaliai žmonių nebus mišiose, nes nebus dešrų, nebus lietuviško maisto. Tai čia yra didžiulis iššūkis ir yra toks didžiulis darbas, kad tagyje maisto ir dešrų nenutrūktų.
5: Ar nušvinta žmonių akis, kai jie žino, kad jau šiandien tai laukia tos dešros ar tie cepelinai?
6: Labai. Net labai. Jie daugiau spinduliuoja kartais virtuvėje nei bažnyčioje.
5: O ar šiaip žmonės linkia, na jie atviresni ir pasilgia tos lietuviškumo, tos linijos, tai
6: jie... O savaime suprantama. Savaime suprantama yra dalis žmonių, kurie, kaip pasakyti, tai... Na, jiems yra pasididžiavimas, kad jie gali. Mes iš tiesų turim, kaip ir minėjau, parapijos salę. Tai toj parapijos salėj mūsų vyksta ir visos tautinės šventės, vyksta ir laidotuvių pietus, ir vestuvių šventės, ir įvairiausi renginiai, ir mokyklos vaikų šventės. Tai čia yra, sakyčiau, dar priedų kaip ir toks prie Švento Kazimiero parapijos ir kultūros centras, kur vyksta visi renginiai ir parengimai ir baliukai, ir kaip pasakyti, ir ašarą nušluostom ir kartu pasidžiaugiam.
5: Tai tokia gyva labai bendruomenė, ar ne? Tokio vienas kitą pažįstat.
6: Oi, tai ten negali nepažinti viens kitą. Čia jau būtų nusikaltimas turbūt, jeigu tu nepažintum savo žmogaus. Nors, kai aš sakau, yra lietuviai išsibarstę labai plačiai vakarų pakrantėj. Ir mes kartą klausėm generalinės konsulės, kalbėjomės ir sakom, kaip tuos lietuvius pritraukti prie parapijos, prie bendruomenės namų, kad jie pamatytų, kad tai čia yra jų namai, į kuriuos galima sugrįžti, kuriuose galima džiaugtis, kuriuose kažką galima kurti ir parodyti save. Tai toks iššūkis, kiek jų yra tiksliai lietuvių, yra, kai aš sakau, tikėjimo paslaptis.
5: Jūs klausotės pažinimų. Čia Viktorija Urbonaitė, o svečiuose kunigas Tomas Karanauskas iš Los Andželo.

0: Macijauskas 41 metais ir lietuvių rėmėjų dėka iš tiesų buvo nupirktas paprastas Santa Monikos bulvare namas ir tame name žmonės būrėsi ir vyko ten pamaldos. Tai kol ieškojo kitos vietos ir galimybių, tai malda ir bendrystė vyko tame name. Tas namas ir dabar net yra išlikęs, bet kaip istoriniai šaltiniai sako, kai persikraustė į naują vietą, kur ir dabar yra būtent Švento Kazimiero parapija bažnyčia, tai sako, kad ją pardavė ukrainiečių bažnyčiai. Tai va toks dabar pagalvojus.
1: Tai, gražus ženklas.
0: Mes išgyvenam ir su kuo dabar vienėjomės ypatingai, tai pagalvoja, kad yra taip. O tos kartos, tai savaime suprantama, jos labai skiriasi, nes ta dipukų karta, kuri buvo pokario karta jau, tai ką aš matau, juos vienijo parapija, žinot, kaip informacinis centras. Tai aš sakyčiau, kaip Lietuvos televizija, tai pastatas, čia kur sueina žinių kanalai, naujienos ir visokie iššūkiai ir išbandymai. Tai parapija buvo centras, kur suėjo visa informacija, kur kažkas dalinosi, kas ką sužinojo, nes nebuvo tokių technologijų ir priemonių tais laikais, kad kažkas kažką gautų, kažkas kažką greitai sužinotų. Tai tiesiog tai buvo jų namai, kurie jie pastatė, kurie rūpinosi jais, nes jiems tai rūpėjo turėti tą centrą. Ir nu, tai tas jų kraujyje ir yra išaugę, kad tai čia yra mūsų namai, kuriuos turim saugoti, laikyti, išlaikyti, padėti. Ir kaip ir sakau, tas būrimasis tom šventėm ir visiems dalykams. Naujoji karta, kuri dabar ateina, aišku, gyvenimas vietoj nestovi. Ir tas požiūris keičiasi į viską. Ir į tikėjimą, ir religiją, ir įsitikinimus, ir į santykius, ir į bendravimus. Ir tas pasaulis iš tiesų toks globalus pasidarė ir toks mažas, kad tiesiog jau tu gali vieną dieną būti čia, o kitą dieną gali būti ten. Ir tas informacinis reikalas skrinda sekundės akimirksniu. Bet ta naujoji karta ir tas požiūris, tai iš tiesų yra visiškai kitoks. Ir čia aš manau, kad net ir po manęs ir ateities kunigai, belie kur jie dirbtų, tai bus didžiulis iššūkis, kaip juos pritraukti ir leisti jiems suvokti, kad tai yra jų namai, kuriuos turės išlaikyti. Nes yra visai kitoks santykis ir bus didžiulis iššūkis, nes taip yra, deja taip.
1: Ar turit chorą?
0: Čia palėtėt labai man jautrę vietą. Mes turėjome chorą vieną ir kitą ir vyrų kvartetą. Deja šiuo metu mes, kaip sakyti, turime, bet ne tokį, kurį teko man matyti.
1: Ar tai reiškia, kad mažiau žmonių investuoja savo laiko į...
0: Nežinau, nes negaliu tiksliai pasakyti, bet iš bendro mes neturime daug muzikų. Tai viena. Antras dalykas, tai yra įsipareigojimas. Nes dabar, jeigu jums reiktų važiuoti į chorą 200 km 11 valandai, tai jau viena. Jau jūs galvosite, antra, ar ten būtų chorvedys ar chorvedė, tai yra didžiulis įsipareigojimas būti kiekvieną sekmadienį. Yra didžiulis iššūkis, aš tikiuos, gal kartą užaugins muzikų ir, na, Dievas, kaip sakant, niekuomet neapleidžia.
1: Aš žinau, kad jūsų parapijoje kadaise giedojo chore Holivudo aktorė Rūta Lee, ar tiesa?
0: Prie manęs jie negėdojo, tai negaliu atsakyti, bet kad jie lankosi tam tikromis progomis, ar liūdnomis, ar ką, tai tenka susitikti ir būti taip.
1: Ar daug ten tokių, na, vis tiek Holivudas ir žvaigždės ir viskas, kiek tarp tų palmių, tų įžymių lietuvių matot?
0: Žinot, čia ir yra visa bėda Kalifornijoje, ypatingai Los Andželes, nes visi nori būti žvaigždėmis. Ir čia yra ta tokia manijakiška žvaigždžių liga, kur kažkaip, žinot, vieną kartą buvo įsodinimas į lėktuvą ir žmonės spaudžiasi ir grūdasi ir ten kviečia pirmą grupę, antrą grupę, trečią grupę ir visi nori būti toj pirmoj grupėj. Žmogus už manęs sako, bet sako, tu čia nesijaudink, sako, žino, kad čia yra Kalifornija ir sako, čia visi nori būti pirmoj grupėj, tai visi nori būti pirmi.

0: Ar sutikdamas lietuvius matot, na, kadangi kalbėjom apie tas kartų skirtumus, ar ne, kaip dabartiniai žmonės, kurie dabar šviežiai atvažiuoja į tą Ameriką, bando įsigyvent, susikurt namus, kaip jie, kokius dalykus išgyvena, kas jiems yra sunkiausia, ko jie labiausiai ilgisi?
1: Ta jaunesnioji karta dešrų tikrai nesilgi, nes jie, aš manau, patys namuose darosi.
0: Mm-hmm.
1: Tai pirma, o antra, čia priklausomai nuo žmogaus, kaip jis yra išauklėtas visų pirma, kaip jo auklėjami yra vaikai šeimoje, tai tiesiog su laiku juos matai jau visiškai kitokius. Ir trečia, reikia pripažinti, kad gal mes buvome įpratę anksčiau matyti santuokas grinai lietuviškas.
0: Mhm.
1: Tai jau viskas buvo aišku ir konkretu. Tai tradicinė šeima su lietuviškas vyras, lietuviška moteris. Ir tas kultūrinis toks dalykas, nu, jis ir atrodo kaip ir išliktų, kaip ir stabilus dabar, tos santokos pasidarė labai mišrios su įvairiom kultūrom. Ir tai yra labai įdomus vaizdas ir reginys, kai sakau, žmona sako, su vyru susitarė, sako gerai, vieną sekmadienį eisiu į tavo maldos namus, kitą sekmadienį tu eisi su manimi į mano bažnyčią. Tai toks būna žaismas šeimoj.
0: Ar susitinkat šiaip su lietuviais, švenčiat šventes, ar dalyvaujat jų gyvenime, tiesiog kaip bičiulis, kaip draugas, kaip lietuvis?
1: Žinot, tai tas yra neišvengiama. Kartais tu nori, kartais tu nenori, o žinot, iš kunigo visada yra reikalaujama daugiau negu kartais ir tas pats vargšas kunigas, žinot, pajėgia. Aišku, kaip kunigas visada savo turi kelti tokį prioritetą, kad tu gali padaryti daugiau negu. Bet dėja, taip neįvyksta iš žmogiškos pusės.
0: Mhm.
1: Ir kartais tu nusivili, ir kartais tu nusimini, ir būna visaip.
0: Ar turi draugų?
1: Na, aš manau, kad dabar šiais laikais su draugais gali labai džiaugtis irgi, arba su draugais tu gali labai greit nudegti. Tai
0: ką turi omeny?
1: Žinot, ta draugystė yra tokia labai saldi ir slidi, aš sakyčiau. Tai, žinot, tą draugą, ar turi kažkaip tai, nežinau, žinot, nusikalti ar išgryninti ar kaip, bet aš manau, kad kiekvienas normaliai mes turbūt atsakytumėm, kad mes gal turime labai daug pažįstamų, bet draugų turbūt gal mes suskaičiuotumėm ant vienos rankos.
0: Ar tie draugai labiau likę Lietuvoje, ar vis dėlto pavyko Amerikoje irgi sukurti tą tokią savo saujelę artimų?
1: Yra ir ten, kurie supranta ir įsiklauso. O žinoma, Lietuvoje tai taip. Žinoma, kad yra, bet aš sakau, su gyvenimo metais, aš nežinau, ar todėl, kad tas senėjimo procesas prasideda ir viskas keičiasi, žinot. Ir santykis, ir draugystės, ir gal aš sakyčiau, net patirtis tos išsigrynina, bet aš manau, kad šiais laikais žmogus gyvenime turbūt to saldžiai žodžiavimo jau nebenori, jis jau yra pavargęs ir šiandien žmogus nori tikrumą, nuoširdumą ir atvirumą. Tai man atrodo, tada, kai tą žmogus pajaučia, tai tada gal jis ir gali tą žmogų asmenį pavadinti savo draugu.
0: Jūs klausotės pažinimų. Čia Viktorija Urbonaitė, o svečiuose iš Los Andželo Švento Kazimiero parapijos atvykęs kunigas Tomas Karanauskas.

0: pažinimai.
1: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose iš Los Andželo Švento Kazimiero parapijos atvykęs kunigas Tomas Karanauskas ir su kunigu Tomu kalbamės apie lietuvius ir tą lietuvybę ir draugystės, kurios užsimezga taip toli nuo namų. Kunigė Tomai, ar jūs jaučiatės laimingas tenai būdamas, nes kartais, kai mes esam Lietuvoje ir sninga, šalta, cepelininis dangus, mes žiūrim, žinot, filmus ir galvojam, štai ten, kur yra palmės ir nuolatinė saulė, ten gyvenimas yra tikrai geresnis. Ar čia yra iliuzija, ar...
2: Na, žinot, buvo laikas, kai žmonės sakė, nu, jums ten lengva gyventi, ten doleriai ant medžių auga.
1: Ar auga?
2: Deja, kad dar nei vieno nemačiau, tai eičiau prie tos obels tikrai pasiskinti tų dolerių, bet ta saulė. Na, aš niekada nesureikšminau palmių, niekada nesureikšminau tos saulės. Nors gydytojas jau daugybę metų ten pragyvenau Los Andželėj, tai dar net iki šiandienos gydytojas sako, Tomai, tau vitamino D trūksta. Tai nežinau, ar tas ar ta saulė yra iššūkis man, ar čia yra. Bet va, vis tiek vitamino D tai turiu naudoti, nes trūksta saulės, pasirodo, ir saulėj būnant.
1: Ar išvažiuojat pasidairyti ir pasižiūrėti, na, kokio dydžio jūsų ta lokacija, lietuvių išsibarstymas, kad aplankytumėt?
2: Tenka, kadangi vakarų pakrantėje, kaip ir minėjau, mūsų toks bažnytinis centras yra Švento Kazimiero bažnyčia, o

0: lietuvių bendruomenės, kurios yra vakarų pakrantėje, tenka aplankyti, ypatingai tautinėse šventėse, ar Velykų kartais proga, ar Kalėdų proga, ar tiesiog net ir laidotuvių metu, jeigu žmonės nori ir to laidojimo apeigų lietuvių kalba. Tai tos bendruomenės yra Portland, Oregon, tai Seattle, yra Dallas, yra San Diego, tai kartais labai sunkiai tenka įsispausti save į tą reikalingumą, kaip pasakyti, nes pagrindas yra tai, kad visi nori to turėti savaitgaliu, o savaitgalį tu turi automatiškai pats būti parapijoje. Tai pasidaliname kažkaip tai ir stengiamės, kiek galime aplankyti juos ir išgirsti ir išsiklausyti. Ir aš visada savo vietiniams parapiečiams sakau, mes visuomet turime įvertinti tai, ką mes turime savo namuose. Nes tos bendruomenės, kurios gyvena, jos neturi savo namų, neturi savo kultūrinių centrų, jos neturi savo bažnyčių. Ir sakau, kaip Juozapas ir Marija, mes kartais vaikštom ar su pirmininkė, ar su pirmininku ieškodami po vyskupiją, kuri mūsų bendruomenė priimtų. Tai tą gali pajusti, kai žinoma skirtumas yra, kur tu šventi salė ir savo namuose, ir kur kartais šventi tautinė šventė prie ežero su antim. Tai skirtumas kartais būna.
1: Ar tokiam multimilijoninėme krašte, kuriame toks visiškai mišrainė, ar ne, ir tautų, ir papročių, ir visko, viena vertus sunku išsaugoti ir tą lietuviškumą, bet ar būna momentų, kad jaučiatės vienišas?
0: O labai, labai. Mm. Visada.
1: Kokiam akimirkom
0: labiausiai? Aš sakyčiau, gal tokios man asmeniniai sunkesnės akimirkos, tai yra tos didžiosios šventės. Tai aš manau, kad kiekvienas kunigas turbūt tą išgyvena vienišumą ir turbūt meluotų, jeigu jie sakytų, kad jie neišgyvena to vienišumą. O ypatingai nesvarbu, kur tavo misija bebūtų, ar Europoje, ar Amerikoje, ar Brazilijoje, tai vis tiek, sakykim, kaip pavyzdys Kalėdas. Mhm. Man tai kažkaip tas Kalėdų dvasia, ta namų dvasia, šeimos ta dvasia, žinot, visada jaučiasi, na, vat, savi žmonės tau ateina, tavo šeimos ratas ateina. Ir tada, žinot, tu tą turi perteikti, to kūdikėlio gimimo džiaugsmą, žinot, ir tą džiugiasi, ir tą stengiasi padaryti, ir tuo džiaugsmu dalintis. Bet tada, kai visi išvažiuoja į savo namus, tada, na ką, tu tada eini į savo namus. Tai aš sakyčiau, gal man tas toks vienišumo jausmas ateina mintise, nori to ar nenori, kai pasijauti, na, tokiuose didžiosiuose šventėse vienas. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad ne, aš nesijaučiu, man ten viskas visur yra gerai. Nėra, žinoma, kad nėra.
1: Kas labiausiai jūs paguodžia ir džiugina šitoj šaly ir šitam, na, krašte, šitoj tarnystėj?
0: Džiugina gal turbūt, kai visiems yra gerai. Sakyčiau, džiugina. Aš manau, kad tą džiugesį turi pas jį atrasti. Nu, nėra tai kažkoks tai daiktas, nors žinoma, parapija yra visiškai netoli nuo Disneylando gimtinės, kur galėtum pas Mickey Mouse'ą nueiti ir ten su juo pasidžiaugti. Ir iš tiesų, sugrįžti į tą vaikystę, na, man patinka. Nors aš, kai sakau, turbūt būtų amerikietis, tai yra gimęs, kai aš sakau, su to Mickey Mouse'u, tai yra jo gyvenimo dalis. Ir tai taip, linkiu visiems nebijoti sugrįžti į vaikystę ir į vaikystės prisiminimus ir išgyventi tą džiugesį taip kaip vaikais. Nors nesvarbu, kiek mūsų amžiaus būtų, bet vaikystė visuomet turbūt yra, aš manau, kad toks smagiausias momentas, kai tu gali džiaugtis su ja.
1: Kai jūs grįšit į Los Andželą, ko labiausiai pasilgsit iš Lietuvos? Kas ateina į tą širdį to momentu, kai, na, toks ilgesys suima?
0: Lietuviško kvapo.
1: O koks jis yra?
0: Aš dabar teko būti savo kurso draugą aplankyti vieną. Mes, tarp kitko, šventėm, minėjom savo dabar kunigystės 27 metų sukakti. Ir aš sakau, Dievas suvedė tokias susitikimus visiškai netikėtus, kaip ir su jumis čia šiandien, tai ir teko būti jo parapijoje, ir Ir jis ieško manęs po pamaldų ir sako, Tomai, kur tu esi, sakau, netrukdyk dabar, sakau, aš, mano dabar yra tikroji meditacija. Sako, ką tu čia medituoji, sakau, ar tu matai, gandrų lizdas visų pirma yra, gandrai čia gyvena, o žolė, sakau, kaip kvepia, tu ją palies krankomis, nes sako, gal tau jau saulės per daug. Tai ir ypatingai tas po lietaus, tai... Jis yra visiškai kitoks kvapas. Turėjau vieną pažįstamą žmogų, kuris visada sakydavo, Tomai, kur tu bebūtum, ar gali man į buteliuką parvežti to šalies kvapo. Galvojau, kad čia kažkas jau tikrai gal yra labai negerai. Bet dabar su laiku supratau, ką reiškia turėti savo prote, turbūt savo jausmuose, savo mintise, ką reiškia kvapas tas. Tai taip, lietuviškas kvapas yra, gal net sakyčiau, geriau negu dešros.
1: Jūs, aišku, negalit ten tarp palmių sugrįžti ir pamatyti tų gandrų ir obelų ir to žemės, ji tikrai yra kažkokia ypatinga ir turbūt kiekvienas lietuvis išsiveža ją širdį. Ar būna, kad tie žmonės, kurie daug metų gyvena Amerikoje, kad jie irgi prisimena tarsi kažkokį kaip sapną tą Lietuvą?
0: Taip, jie gyvena tuo sapnu ir tas tėvynės ilgesys ir rūpestis, tai jis yra, aš sakyčiau, tikrai didžiulis ir aš gal net ryčiau pasakyti, kad tą tokį tautiškumą, kurie jie išvysto arba bando saugoti, gal net ir jis yra daugiau įskiepytas juose. Ir jie tą bando parodyti, tas šokis, vaikų tų tautinių rūbų, dėvėjimas, nu, buvimas. Tai taip, tas tėvynės ilgesys jis visuomet yra ir prisiminimuose, ir giesmėse. Ir taip, ta karta, kuri jinai tuo gyvena ir tuo kvėpuoja, tikrai taip.
1: Ar čia yra labiau būdinga lietuviams, ar visos tautos turi tokį ilgesį savo namų?
0: Aš sakyčiau, kad mes esam išskirtiniai. Vis tiek mes esam išskirtiniai. Lietuviai yra lietuviai ir lietuviai, žinot, visada, kai aš sakau, jie, na, aukštesni, net mūsų bendruomenė yra labai daug filipiniečių, didžioji dalis. Nors labai migruojantis yra žmonių tas ratas, kontingentas, amerikiečiai, kaip pasakyti, visi ten amerikiečiai, bet žiūrint tas tautiniais dalykais, tai sakykime, gal daugiau filipiniečių, o filipiniečiai ūgių gal baisiai nepasižymi, tai sako, kokie jūs lietuviai aukšti, ką jūs valgo, tai sakau, va čia ir yra lietuvis.
1: Kunige Tomai, aš visų savo herojų prašau kokios nors dainos ir laidos pabaigoje mes grojam ir žinau, kad jūs pasirinkot Vilkončiaus dainą Pasakų miestas, kodėl šita daina?
0: Aš manau, kad čia yra ta daina, kur aš manau, kiekvienas turbūt vilnietis ir mylintis Vilnių ir Lietuvą, tai čia yra, na, auksinė klasika. Tai aš pavyzdžiui, rytoj jau išskrendu, tai tas pasakų miestas išskris kartu su manim ta daina. Tai aš nežinau kodėl, bet jinai yra mane užvaldžiusi. Čia turbūt būtų nusikaltimas neklausyti tos dainos.
1: Ar pasileidžiat tą dainą laiks nuo laiko?
0: O būtinai, aš ausyse įsikišu tuos kištukus, tai pas mane ten eina įvairios tos dainos, bet tas pasakų miestas, tai čia sakau, būna mano fantazija ir svajonė, kai vaikšto Vilniaus gatvėmis ir matau tos žmonės. Matau kiekvieną kartą gražėjančią Lietuvą. Lietuvą, kuri tikrai ir nustebina viskuo ir visais dalykais, tai tikrai keletą tikrai tą pasakų miestą tokį, na, iškilų labai. Labai džiaugiuosi, kad taip viskas, mes tobulėjam, mes keičiamės, mes daromės kitokie laisvesni, nebijantis ištarti, pasakyti, įrodyti savo tiesą, ginti savo tiesą, ginti savo teisės. Tai ačiū Dievui, kad taip yra ir pagaliau žmonės atbunda iš to ir daug Dieve, kad atbūstų dar greičiau.
1: Jūs klausėtės pažinimų. Svečiuose buvo kunigas Tomas Karanauskas iš Los Andželo švento Kazimiero parapijos. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada galite pasiklausyti LRT radio radiotekoje ir iki pasimatymo kitą savaitę.
0: Ačiū Jums ir visiems Lietuvos radio klausytojams.

0: radijas.
1: 2 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Buvęs didžiausio žlugusio banko Snoro akcininkas Vladimiras Antonovas bus perduotas Lietuvai. Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti Antonovo skundą dėl žemesnės instancijos teismo sprendimo išduoti jį Lietuvai. Teismo atstovas kol kas nekomentavo, kodėl priimti Antonovo skundą atsisakyta. Vykdant Lietuvos generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį, Antonovas pernai gruodį sulaikytas Vakarų Prancūzijoje. Advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis.
2: Tai rodo, kad procedūros yra įvykdytos. Asmuo turėtų būti ruošiamas pargabenimui į Lietuvą, lydint konvojų ir Lietuvoje laukia ir įtarimai ir teismas pagal tuos nusikaltimus, kuriuos įtaria padarius Lietuvoje. Tai galioja nekaltumo prezumcija, bet pasislėpęs asmuo tokiu būdu siekia išvengti atsakomybės ir persekiojimo, tai suradus jį, bet kuri Europos valstybė paprastai išduoda asmenį valstybei, kurie atlieka tyrimą.
1: Advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis. Antonovas ir kitas buvęs Noro akcininkas Raimondas Baranauskas nuteisti kalėti 10,5 metų dėl banko turto pasisavinimo, turto išvaistimo, nusikalstamo bankroto, nusikalstamų būdų gauto turto legalizavimo, apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo organizavimo ir dokumentų klastojimo bei jų panaudojimo. Iš nuteistųjų konfiskuota 105 milijonai eurų valstybės naudai. Seimo kultūros komitetas patvirtino išvadą dėl Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pakeitimų. Per daugiau nei mėnesį trukusi pataisų svarstymą komitetas išbraukė daugiausia kritikos ir protestų sulaukusius punktus. Pavyzdžiui, dėl prievolės visuomeniniam transliuotojui sudaryti sutartį dėl vyriausybės veiklos viešinimo, taip pat dėl draudimo žurnalistams iš kitų redakcijų be tarybos pritarimo dalyvauti kuriant LRT turinį. Tačiau liko nuostata dėl slapto balsavimo atleidžiant generalinį direktorių, jeigu taip nutartų taryba. Taip pat palikta nuostata, kad įstatymas galėtų būti taikomas jau dabartiniai vadovybei. Tai kritikuoja ir Venecijos komisija ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Tarnybos antikorupcinio vertinimo skyriaus viršininkė Goda Kuznecovaitė.
3: Itin reikšmingi klausimai, jie turi būti vieši ir tas pats balsavimas turi būti atviras visuomeniai. Jeigu net ir bus paliekama taryba į nuožiūrą spręsti ar įslaptinti ar ne, tai laikytume, kad vis dėlto yra neatsižvelgta į pastabas, nes specialių tyrimų tarnybos pozicija yra, kad tokios reikšmės klausimas jis turi būti atviras visuomeniai. Ir tas pats galioja dėl įsigaliojimų nuostatos. Vis dėlto siekiant tos tikrai skaidrios ir tvarios teisėkūros, specialių tyrimų tarnyba laikysis tos nuomonės, kad generalinio vadovo atleidimo nuostatos susijusios su pakeitimu turėtų įsigalioti nuo jos kadencijos.
1: Specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio vertinimo skyriaus viršininkė Goda Kuznecovaitė. Kultūros komiteto pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas teigė, kad projektas koreguotas atsižvelgiant į visas pastabas.
4: Yra atsižvelgta ir tikrai kultūros komitetas per savo posėdžius, kurie truko tikrai ilgai, praktiškai visas Venecijos komisijos rekomendacijas praktiškai atsižvelgė.
1: Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas dėl LRT įstatymo pataisų svarstymo vyko keli tūkstantiniai protestai. Kitą savaitę visuomeninio transliuotojų įstatymo pataisos bus svarstomos Seimo salėje. Jungtiniai Arabų Emiratai neigia pranešimus, kad šalies slapta lankėsi Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu ar Izraelio karinė delegacija. Užsienio reikalų ministerijos išplatintame pranešime teigiama, kad šalies ryšiai su Izraeliu yra vieši ir nesiremia neskaidriais ir neoficialiais susitarimais. Tuo metu Netanyahu biuras anksčiau patvirtino, kad premjeras surengė slaptą susitikimą su Jungtinių Arabų Emiratų prezidentu. Jungtinių valstybių ambasadorius Izraelyje šią savaitę sakė, jog Izraelis per karą su Iranu į Jungtinių Arabų Emiratus nusiuntė savo vadinamojo geležinio kupolo oro gynybos sistemų ir joms valdyti reikalingą personalą. Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui pradėjus karinius smūgius prieš Iraną, šis atsakė atakomis prieš Amerikos sąjungininkus regione, o Jungtiniai Arabų Emiratai buvo viena labiausiai atakuotų šalių. Temperatūra apie 4-7 laipsnius šilumos, naktį kai kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių pietų nestiprus, temperatūra 1-6 laipsnius šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos, ketvirtadienį vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo bus 15-20 laipsnių šilumos. 2:05.
0: Eurovizijos savaitė.
5: Labadiena visiems besiklausantiems LRT radijo, taip pat tiems, kurie galbūt stebimus LRT LT portale spustelė LRT radijo langą. Eurovizijos savaitė ir mes, Darius Užkuraitis ir aš, Gerūta Griniūtė, esame su jumis ir sakome taip, solo kieromas ir gavome daugiau. Pirmasis pusvanelis, kuris praužė vakar, atsiprašau, mums buvo tikrai sėkmingas, nes Lietuvos atstovas Nainsika. Finale, labas Dariau ir su pergalė. Ir
6: su
5: tuo laipteliu įveiktų bei ištesėtų pažadų.
6: Na taip ir tave su pergalė, iš tikrųjų, jeigu jau pažadėjome, tai reikia pažadus tiesėti. Aš dar beros prieš mėnesį buvau visiems pažadėjęs ir galvojau, kaip bus blogai, jeigu nepatenka, visi sakys viskas. Už kuraitės jau nieko nesupranta Eurovizijai, tai labai džiaugiuosi.
5: Dar supranti.
6: Dar suprantu šį bytą. Tai yra labai smagu. Na, bet šiaip ar taip, sutik, nervus mūsų režisieriai patampė.
5: O taip.
6: Reikėjo laukti pakankamai ilgai, nes mes jau pripratom patekti į finalą ir paprastai mus paskeldo antrais, trečiais,
5: taip,
6: ketvirtais. Taip. Ir šį kartą teko laukti labai ilgai ir aš jau buvau šiek tiek sunerimęs, nors šventai tikėjau, kad vis tiek mes pateksime.
5: Aš irgi tikrai tikėjau, bet ar pastebėjai, kiek daug kartų, tada, kai jau skelbė vieną, pirmą numerį, antrą numerį, trečią numerį, kiek daug kartų rodė Lionsiką?
6: Nu, tu manai, režisieriai žino?
5: Delegacija. Nežinau, bet rodė daug kartų.
6: Rodė daug kartų, taip, tai visų įsidėmėjo, kurie sėdėjo kartu.
5: Taip, taip, taip, tai man kažkaip pasirodė, kad tai gal visai neblogas ženklas gali būti. Bet buvo tikrai
6: ištampėjęs. Aš su to nesėjau, bet šiaip ar taip iš tikrųjų. Nerų patampė daug, beje, San Marino irgi gana dažnai rodė, nes ten buvo Džordžas, bet kažkaip San Marinui vis tik nepavyko, nors aš ko gero galvoju, kad būtent tas buvo Džordžas ir ištems San Marino, bet suteikiam pats šau, pati daina tokia neypatinga. Na, o taip pat kartu su Lietuva į šeštadienį vieną įvyksinti Eurovizijos finalą pateko ir Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija ir Lenkija. Ar yra tau, tarkime, kažkokių tai netikėtumų šiame sąraše?
5: Šiame, ai, konkrečiai šiame sąraše.
6: Na, taip.
5: Nežinau, gal ir nėra, gal serbai nemaniau, kad pateks.
6: Aš nemaniau, kad belgai pateks, nors šiaip aš tokią muziką kaip ir mėgstu, bet manau, kad daina nebuvo tokia ryški.
5: Tiek Belgija, tiek Serbija šiek tiek nustebino, bet kas mane taip sugraudino šiek tiek. Tai mano
6: banditai.
5: Mano portugališki banditai, kurie tikrai labai muzikalūs, kurie kaip ir jau minėjome, kad jeigu pakeisi įvaizdį, gal bus geriau, pakeitė tą sceninį įvaizdį ir tikrai visai harmoningai nuskambėjo ta daina, šviesi daina.
6: Bet man, žinai, man priminė tuos laikus, kai Portugalai atvažiuodavo į Euroviziją ir nieko nelaimėdavo, laikai būdavo gale, tai va kažko tai man priminė tuos laikus. Manau, kad vis tik gal tai nebuvo visai eurovizinė daina, reikėjo kažkaip kitaip.
5: Galbūt ir nebuvo tikrai nesobralio atvejis, tai ir turbūt nemaro atvejis, kai jos dainavo Saudadė. Bet kokiu atveju, na, man vis tiek šiek tiek gaila, bet ką padarysi, konkursas yra konkursas.
6: Na, man gaila dėl to, kad tau gaila. Šiaip man ne tiek gaila, bet tiek jau to. Na, mes tame, kai vis rodydavo mūsų delegaciją, matėme, kas ten sėdė ir visur ten Audrius Giržadas sėdėdavo. Gal šiandieną jam paskambinkime?
5: Aš manau, kad verta paskambinti, jisai pažadėjo su mumis susisiekti. Atsiprašau, vėjas mane vėl pakuteno. Ir šiek tiek mums papasakoti, kaip viskas atrodė iš arčiau ir koks dabar nusiteikimas jau ruošiantis finalui.
6: Na, taip pat, kaip ir visose šiose laidose, mes kviesime ir jūs skambinti mums į studiją ir dalyvauti mūsų žaidime. Atsakė šios dienos klausimą teisingai, galite laimėti Eurovizinį prizą, o šiandieną tai Eurovizija LT pirkinių krepšys.
5: Geras dalykas tas pirkinių krepšys. Bet man atrodo, kad dabar mes šiek tiek daug kalbam, kad metas klausytis muzikos ir metas žengti į antrojo pusfinalio pirmąjį pasirodymą.
6: Taigi antrasis pusfinalis prasidės bulgarų pasirodymu. Paprastai tas pirmas numeris, žinai, kuo toliau, to manis labiau patinka. Visi nemėgsta pirmo numerio, aš manau, kad tai vienas iš geriausių Eurovizijoje. Nei tau laukti ilgai, nei tau kankintis. Visi tave tikrai mato, kai jeigu tu esi ketvirtas, penktas, jau ten kas nors gali arbatėlės nueiti per tą laiką. Kai tu esi pirmas, tai yra labai gerai. Taigi, Bulgarija atidarys antrąjį pusvinalį, Bulgarija atstovauja Dara su daina Bangaranga. Dara yra viena žinomiausių popmuzikos atlikėjų savo šalyje, formuojantis šiuolaikinės Bulgarijos popmuzikos veidą savo išskirtiniu balsu, taip pat įtaigiu sceniniu įvaizdžiu ir nevaržomu žanrų maišymu. Ten galima laukti, ko tik nori. Dara nuolat plečia bulgariškos muzikos ribas ir geriausiai žinoma dėl savo didžiausių hitų, tokių kaip Fanda, Call Me ir Mr. Rover, kurie daugelį savaičių dominavo topuose. Be daugybės pirmųjų vietų oficialiame Bulgarijos radio grojaraščių tope įtapo ir iškia šiuolaikinės Balkanų muzikos scenos figūra. Nors jos dainos ir vaizdo klipai surinko daugiau nei 80 milijonų perklausų ir peržiūrų, Dara taip pat ėmėsi naujos kartos atlikėjų ugdymo. 2021 ir 2022 buvo mentorė projekte The Voice of Bulgaria. Jos iki šiol asmeniškas projektas, albumas Adh Dara, pasirodė 2025 ir šis darbas žymėjos virsmą iš gerai žinomos pop muzikos atlikėjo savo šalyje į menininkę turinčią ryškų tarptautinį identitetą ir sparčiai augančią pasaulinę auditoriją. Taigi pasiklausykime Dara Bangaranga.

0: Štai tokia bus antrojo pusfinalio atidarymo daina, vadinasi Bangaranga, tai Bulgarija Dara. Na, jeigu ne tie afromotyvai, sakyčiau, būtų pakankamai paprasta banaloka pop dainelė, bet tie afromotyvai, tas ritmų kaita, labai šią dainą mano skonių pagerina ir tiesiog, sakykime, kaip kulinarijoje paskaninama. Mm-hmm. Visiškai man smagiai klausėsi ir gerų tam mačiau judėjo.
1: Bet ar tokį patį apelą valgytum taip dažnai?
0: Dažnai ne, bet laikas nulaiko, kodėl ne.
1: Ai, gal man truputėlį nuobodoka klausytis, ji man atrodo ilgoka, jeigu taip jau atvirai tariant, jeigu nematai vaizdo.
0: Taip, bet būtent tu matysi vaizdą, aš manau, kad ten judesio pakaks ir ten matyti ir afro šokiai kokie nors bus. Tai
1: aš tau priminsiu, kai mes Eurodienoje su Justu Buividu kalbėjomės apie tai, tai man atrodė, kad galbūt vertėtų pakeisti stilių ir tikrai labai smalsu, kaip kiekviena daina patobulina savo pasirodymą. Įdomu, kaip bus su šita.
0: Bus viskas gerai.
1: Matysim, gerai. O kad būtų ir laidoje viskas gerai, keliaukim prie antrojo numerio. Ir antrojo numerio antrajame pusfinalyje pasirodys Azerbaidžano atstovė Džyva. Džyva arba Džamila Hašimova yra azerbaidžaniečių dainininkė, kuri publiką žavi stipriu vokalu ir savo nuoširdumu. 2003 metais didesnio dėmesio jį sulaukė užėmusi antrą vietą Baku rudens konkurse. Nuo to laiko dainininkė dalyvavo įvairiuose muzikiniuose projektuose, koncertavo su Rast ansambliu ir pasirodė Montro džiazo festivalyje. Vėliau dainuodama ansamblyje Has Band, ji derino džiazo ir šiuolaikinės pop muzikos skambesį. Nuo 2017 metų Džyva daugiausia dėmesio skyrė savo soliniai karjerai. Įrašinėjo pop R&B dainas, na, o 25-aisiais kartu su dainininku Rojos Akan laimėjo Azerbaidžano balsą. Šiais metais Azerbaidžanui ji atstovauja su balade Just Go. Tai daina apie meilę ir išsiskyrimą.

0: Tai buvo Azerbaidžiano pasirodymas antrajame Eurovizijos pusfinalyje, Džyva ir daina Just Go, štai tokia baladė, kuri, na, mano skoniui gal ir nežinau, ar aš jos klausyčiau.
1: Aš nežinau, mane nėra tokia bloga, bet man ypatingai įdomu, jog lažybininkai šią dainą vertina blogiausiai. Atsiai tai yra prasčiausia šios Eurovizijos daina ir aš nežinau, aš gal net ir pasiginčiu, žinoma, čia yra daug tokių banalių ir nuspėjamų motyvų, kur galbūt tai šiek tiek ir erzina, bet galbūt ta daina ir nėra tokia jau labai bloga. Dabar pasiklausykime informacinių pranešimų, o po to tęsime antro pusfinalio apžvalgą. Eurovizijos savaitė.
0: O su jumis Darius ir Gerūta, ir mes tęsime dainų apžvalgą. Kasgi mūsų laukia toliau, Dariau?
1: Tretieji antrajam pusfinalyje pasirodys rumunai, o Rumunija atstovoja Aleksandra Kapitanescu su daina Choke Me. Aleksandra Kapitanescu pirmą kartą nacionalinį pripažinimą pelnė 2023-aisiais laimėjusi The Voice of Romania. Netrukus po pergalės dainininkė išleido savo debiutinį mini albumą ir virtinę singlų. Savo dainas įkūrė kartu su grupės nariais ir kelių Rumunijos kompozitorių pagalba. Jos muzika leido įrengti koncertinius turus visoje Rumunijoje, įskaitant pasirodymus pagrindinėse festivaliuose, tokiuose kaip Electric Castle. Savo pasirodymuose išgarsėjo tarp gerbėjų ir kritikų dėl gebėjimo derinti meninį tikslumą su neapdorotu, nuoširdžiu emocingumu. Aleksandra yra fizika studijuojanti magistrė Bukarešto fizikos fakultete, jau baigusi ir bakalauro studijas. Nors ir visuomet žavėjusi mokslu ir planuoja specializuotis medicininės fizikos srityje, aistra muzikai ją lydi nuo pačios vaikystės. Taigi Rumunija, Aleksandra Kapitanescu, Choke Me. 1, 2, 3, 4.

0: Tai buvo Rumunija Aleksandra Kapitanescu su daina Choke Me. Tiesą sakant, man visai patiko ir sakyčiau, kad ši daina turbūt na, orientuota į tą pačią publiką kaip ir Vanilla Ninja vakar Estų. Vakarykštis Estų pasirodymas ir Estiems nepasisekė, bet mano supratimu Choke Me na, yra kur kas stipresnė daina ir ko gero ir stipresnis vokalas ir visa kita. Dar tie tokie operiniai interpėliai, manau, kad daug kam gali patikti ir prognozuočiau, kad jį, ši daina turėtų būti finale.
1: Pritariu, manau, kad jinai tikrai bus finale. Aišku, gali visko atsitikti, nes antrasis pusfinalis, neslėpkim, atsiprašau, yra kiek stipresnis negu pirmasis.
0: Na, čia subjektyviai. Mums
1: subjektyviai, bet jau bent jau trys dainos antrajame pusfinalyje yra tokios, už kurias pasirašyčiau visiškai. Ir tiesą sakant, favoritai mano vis tik yra antrajame pusfinalyje, dargi kai tokios prisideda. Atlikimas stiprus, graži atlikėja, labai charizmatiška, puikiai dirbanti su kameromis, su klausytojais ir žiūrovais. Tai aš kažkaip manau, kad tikrai turėtų viskas būti gerai. Jo labiau...
0: Ir vis tik aukščiausias vietas prognozuoja mūsų pirmajam pusfinalyje. Suomiai, švedai, graikai.
1: Tas
0: ir manau, nuostabu, kad tarp jų mes prasimušėm į finalą. Taip. Aš manau, kad tikrai ne dešimta vieta. Aš manau, kad mes buvom kokie 6-7, aš taip jau spėčiau.
1: Kortos bus atverstos jau kiek vėliau, bet dar grįžtant prie Rumunijos, tai man atrodo, kad ta daina, kuo daugiau aš jos klausau, tuo jinai man labiau patinka ir susirašėm su Justu Buividu vakar. Mhm. Jisai sako irgi, ir sako, susitikau ir tą dainininkę.
0: Žiūrėtų kasdien su Justu susirašinėjai.
1: Tai man labai įdomu, kas vyksta. Smalsu labai, kaip ten viskas sekas ir ką jie ten daro, atsiprašau. Bet žygiuokim toliau, nes dar laukia ne viena daina. Ketvirtoji antrajame pusfinalyje Liuksemburgo atstovė Eva Marija. Evos Marijos muzikinė kelionė prasidėjo, kai jai te buvo treji. Tada jį pamilo smuiką, pamačiusi, kaip jo griežia Aleksandras Rybakas, Eurovizijoje atlikęs dainą Fairy Tale. Tais metais 2009-aisiais Rybakas ir laimėjo Eurovizijos dainų konkursą. Eva Marija įstojo į Liuksemburgo konservatoriją ir pasirinko net ne vieną specialybę. Studijavo smuiką, dainavimą, fortepioną ir bosinę gitarą ir grojo irgi labai įvairią muziką. Nuo džiazo, klasikinės iki pop ir roko muzikos. Būdama 14, ji jau koncertavo visame Liuksemburge ir už jo ribų. Nuo jaunimo koncertų ir teatro spektaklių iki labdaros renginių, festivalių ir taip toliau. Gimus ir augus Liuksemburge slovėnų šeimoje, ji tebėra susijusi su abiem kultūromis ir šiuo metu Eva studijuoja dainų rašymą šiuolaikinės muzikos atlikimo institute Londone ir jau tapo žinomu veidu Londono muzikos scenoje. Na ir šiais metais didžiojoje Eurovizijoje atstovaudama Liuksemburgui, Eva Marija siūlo atsigręžti į gamtą su daina Mother Nature, motina gamta. Taigi pasiklausykime, Eva Marija, Liuksemburgo atstovė ir Mother Nature.

0: knows. Tai buvo Liuksemburgo atstovė Eva Marija ir jos daina Mother Nature, o su mumis žinau, kad jau kitame laido gale yra Lietuvos delegacijos Eurovizijoje vadovas Audrius Giržadas, kuris skuba, tai mes skubiai sveikinamės. Labas, Audriu.
1: Sveiki gyvi, atsiprašau, esu dabar viename iš tokių organizacinių renginių, tai už tai aplinkui gali būti triukšmo ir dėl to laiko neturime labai daug. Viskas,
2: mes teksimės kuo trumpiausiai, kas Audriu.
0: Taip, norim iš karto klausti, koks įspūdis vakar buvo didžiojoje arenoje po jau įvykusio viso pasirodymo, ar laikot patys, kad viskas pavyko sėkmingai ir koks jausmas?
1: Na, emocijos tai žinoma buvo jau skalės viršūnėje, nes kaip patys matėte, buvome paskelbti patekę į finalą bene paskutiniai ir tikrai jaudulio buvo daug. Jaudulio buvo ir dėl paties pasirodymo, nes neslėpsiu, techniškai turėjome reikalų ir tris repeticijas iš eilės vis kažkas kliuvo iš techninės pusės rengėjams. Tai jau eidami paskutinį kartą į sceną jau transliacijai, mes netgi turėjome tokį susitikimą ir klausėme organizatorių, koks bus priimtas sprendimas, jeigu vėl techniškai bus kažkas netvarkinga, ar mes užsitikrinsime teisę pakartoti pasirodymą. Bet viskas buvo gerai, viskas sėkmingai ir mes finale.
2: Audriu, jeigu tu gali atskleisk vis tik paslapti, daugiausia na, įtampos keletas renginys, kuris stoja scenoje. Tai suveikia, tai nesuveikia, ar tai iš tikrųjų yra sudėtingas įrenginys? Ir kas atsakingas už tą griuvimą? Ar ten rengėjai patraukė virvutę, ar nežinau, kaip tai sugriūna? Ar, reiškia, ar kaip tai įvyksta?
1: Įrenginys yra iš tikrųjų sudėtingas, ten yra ir elektromagnetas, įsitempia tokie iš kaladėlių suverti stulpai ant trosų ir kol tie trosai įtempti, tai tol statula stovi, kai trosai atsileidžia, statula sugriūva, bet visą valdymą jau dabar yra perėmę patys Eurovizijos organizatoriai, jų tarnybos. Jau balandžio vidury viskas buvo nuvežta į Euroviziją, jie treniravosi, mokėsi, tai dabar kiekvieną kartą, kai kas nors pavyksta arba nepavyksta, mes taip sakant, laikom kumščius suspaudę ir drebam, kad tik viskas būtų gerai, nes viskas jų rankose.
0: Kaip pats Tomas vertina savo pasirodymą ir galbūt tą vokalą, kurį dabar labai aptarinėja? Aš įtariu, kad jisai tikrai komentaruose nemirksta ir nesigadina savo ūpo, bet na visokių čia tų atgarsių yra, kaip čia jam pasirodė, pavyko tą sudainuoti vieną ar kitą natą.
1: Na, žinot, Tomas girdi save, turi puikią klausą ir žino, kaip padainavo ir kas atsitiko. Kai tu dainuoji tokią dainą 4 vakarus iš eilės, nes tai, ką mato žiūrovai, jau yra ketvirtas šou didelis, tai suprantama, kad visko gali nutikti, tuo labiau, kad ir išvyko į Euroviziją truputėlį peršalęs. Bet už tai dabar yra pora dienų tylos, susikaupimo ir aš tikiuosi, kad viskas bus gerai. O tų komentarų, atsiliepimų, na, ką darysi, lyg ir bandom neskaityti, bet vis viena jie lenda į galvą, tai su tuo Tomas taip pat, manau, neblogai dorojasi.
2: Audriau, šiais metais į pusfinalius gražinta žiūri ir mano manimu, tarkim, Tomo atveju, tai yra mums naudinga. Ką tu manai?
1: Aš irgi lygiai taip pat pagalvojau, kad mūsų atveju turėjo būti tai naudinga, tuo labiau, kad tą vakarą, kai vertino žiūri, tai yra diena prieš, kai matė televizijos žiūrovai, Tomas tikrai sudainavo idealiai.
2: Čia yra iš tikrųjų džiugu girdėti.
0: Taigi, dar galbūt paskutiniai pasiruošimai, paskutinės mintys, ką planuojate daryti, ką galbūt planuojate geriau įvesti į savo rutiną, kad viskas eitųsi finale nepriekaištingai.
1: Na, vienintelis, ką dabar galima įvesti į savo rutiną ir ką ir daro visą dainuojantį komandą, tai yra patausoti balsus, repetuoti tiek, kiek reikia, kad balsas nepavargtų, nepersitemptų ir patys fiziškai turėtų šiek tiek pailsėti, nes finalo dienos jau yra labai ilgos, jau penktadienį prasidės generalinės repeticijos ir jeigu pusfinalyje dalyvavo mūsų bent jau pusfinalyje 15 žmonių, tai finale jau dalyvauja visi 25-24 ir dar visi svečiai, tai šitos dienos ir šitos repeticijos būna labai ilgos ir to laukimo ir jeigu tikrai reikalauja daug. Tai dabar visi kaupiasi ir ruošiasi finalui.
2: Audriau, mes finale pasirodysim antrojoje pusėje ir paprastai tos antrosios pusės visi labai nori, kaip Tomas reagavo į tai, kad antroje dalyje. Nežinai, man kartais visiškai patinka pirma vieta. Kaip pirmas pasirodai, mažiau nervuojasi, greičiau viskas įvyksta.
1: Na, bet visi norėtų antros pusės, tai Tomas irgi buvo laimingas ir gerai nusiteikęs, kad gavo antrąją pusę. O jau konkrečią vietą sužinosime tik tai po to, kai pasibaigs antrasis pusfinalis, tai praktiškai rytoj naktį.
0: Tai linkim gerai pailsėti, linkim tausoti balsus visiems ir dainininkams ir visai komandai. Ačiū už tai, ką darote. Ir tiesiog laikysime kumščius finale ir patys turbūt tikime su Dariumi, kad atsidursime, na, Lainsika atsidurs tarp labai tokių mums palankių dainų. Bet kokiu atveju, ačiū Audriu, paleidžiame, kalbėjome su Lietuvos delegacijos Eurovizijo vadovu Audriumi Giržadu, kuris šiuo metu yra vienoje ir, kaip girdime, yra iš tikrųjų užsiemęs darbų darbelių daug. O dabar, Dariau, keliaujam toliau ir aš matau sąraše labai gražią dainą. Iškart išduosiu, kad absoliučiai aš esu nebejinga šiai dainai.
2: Taip, aš tą žinau, aš tą žinau.
0: Iš tos stipriosios pusės, tai yra nuostabi, nuostabi daina.
2: Na, ir patys klausytojai vertins, kurie dar jos nėra girdėję, taigi toliau yra Čekija. Čekija atstovauja Danielis Žižka ir daina Crossroads. Būdamas vos 23, Danielis Žižka jau yra laikomas viena įtikinamiausių nuo josios kartos balsų čekų muzikoje. Dainininkas ir dainų autorius iš Prahos iš pradžių studijavo miuziklą Jaroslavo Ježiko konservatorijoje, tačiau laikui bėgant jo kelias natūraliai pasuko į savo muzikos kūrimą. Jo dainose daugiausiai dėmesio skiriame vokalui, emocijai ir pasakojimui. Šiuo metu Danielis ruošiasi išleisti savo debiutinį mini albumą, sukurtą bendradarbiaujant su prodiuseriais Prahoje, Vienoje ir Kalifornijoje. Greta koncertų veiklos jis aistringai remia jaunai atlikėjo kartą ir dalyjasi sukaupta patirtimi. Šiuo metu jis dirba vokalo mokytoju. Nors Danielis dar gana naujas vardas scenoje, jo muzika jau skamba keliose Čekijos radijos stotise. Žurnalas Headline neseniai traukė jį į būsimos čekų muzikos talentų sąrašą. Tai iš tikrųjų talentingas vaikinas ir daina, ir aš pripažįstu gerų, tai tikrai gražiai. Įvertinkit ir jūs. Danielis Žižka, Čekija, Crossroads.

0: Taip, o Čekijos atstovas Daniel Žižka su daina Crossroads pasižiūrėjo, kad šiuo metu lažybininkai jie skiria 15 vietą, nors mano manimu ši daina verta tikrai, na ir to paties dešimtuko, nors štai vat, Gerūta man sakė, nežinau, ar klausytojai supras. Klausytojai, žinok, supranta viską.
1: Tai aš tada kaip klausytoja galiu pasakyti, kad man ji yra apskritai, ko gero, net ne tai, kad to trejate, bet iš dabartinio konteksto aš netgi į pirmą vietą kelčiau. Čia skonio dalykai, bet be abejo, kad galimai neperskaitys tos visos dainos plėtotės klausytojo ausis, galimai galbūt nebus tiek paveiku per ekraną arba jau būnant arenoje.
0: Ir manau, kad čia yra tiesiog ir ką veikti vokalistui, ir labai priklauso nuo to, kaip jis pasirodys, nes yra tie du lemiami vakarai, vienas, kai dainuoja žiūri komisija, kitas, kai dainuoja jau visiems. Manau, kad tie du vakarai daug ką ir nulems, bet tikrai, šiaip ar taip tikrai labai graži daina.
1: Labai graži, labai kokybiška daina ir toks subtilus jos atlikimas. Interpretavimas.
0: Ir dabar vėl informaciniai pranešimai, po to tęsime antrojo pusfinalio apžvalgą. Eurovizijos savaitė. Toliau tęsime laidą, su jumis Gerūta ir Darius, ir jau išklausėme 5 antrojo pusfinalio dainų. Ir kasgi bus šeštieji, Gerūta?
1: Taigi, o šeštieji armėnai. Armėnijai atstovaus atlikėjas Simon. Simono aistra muzikai, šokių ir pasirodymams pasireiškė dar vaikystėje. Jo šeima dažnai jokaudavo, kad Simonas išmoko dainuoti ir šokti anksčiau, nei vaikščioti ir kalbėti. Nors universitete jis studijavo ekonomiką, Simonas niekada nesiekė karjeros šioje srityje, o pasirinko sekti paskui savo svajonę. Simonas tapo vienu žinomiausių šokėjų Armėnijos pramogų pasaulio scenoje. Pastaraisiais metais menininkas savo profesinį dėmesį perkelė į dainavimą ir tapo pagrindiniu atlikėju viename garsiausių gyvos muzikos klubų Jerevane, Armėnijos sostinėje. Nuo tada Simonas pasirodo įvairiuose muzikos festivaliuose ir pasirodymuose skirtingose scenose visoje šalyje. 2025-aisiais Simonas nusprendė siekti savo svajonės ir atstovauti Armėnijai Eurovizijos dainų konkurse. Dalyvavo Armėnijos nacionalinėme finale Depi Evratesil, kur užėmė antrąją vietą, surinkęs aukščiausius balus ir tiek iš vietinės, tiek iš tarptautinės žiūri. Po metų Armėnijos transliuotojas ARM TV pakvietė jį atstovauti Armėnijai 2026-aisiais Vienoje. Taigi dabar išgirsime šių metų Armėnijos atstovo Simono dainą Paloma Rumba.

0: Girdėjome Armėnijos atstovą Simon ir jo dainą Paloma Rumba.
1: Na dabar galbūt atėjo metas mus ir pažaisti ir mes šio žaidimo nugalėtojui įteiksime šiandieną
0: pirkinių krepšį. Eurovizija LT bus parašyta ant to pirkinių krepšio, o mes primename jums, kad galite skambinti jau dabar mums numeriu 05236311 ir pabandyti atsakyti į klausimą. Tai kelintą kartą Lietuva patenka į Eurovizijos finalą. Kelintą kartą iš eilės Lietuva patenka į Eurovizijos finalą. Nes būta ir tokių atvejų, kad kokius metelius reikia praleisti, ar netgi ne vienerius metelius. O dabar iš eilės tam tikras kiekis jau patekimų įvykęs, tai kelintas tai yra kartas.
1: Aš žinau, kad mums labai neprastai sekasi, lygiai taip pat kaip švedam ir norvegam. Mes esam tikrai tarp tų šalių, kurios
0: bėdelė tik tai, kad jie laimėja yra.
1: Na, laimėsim ir mes vėliau anksčiau ir laimėsim. Gal šiemet, geriau, tai nenori pažadėti klausytojams ir ištesėti pažadą.
0: Būsiu tokia sąžininga, kad negaliu.
1: Negali pažadėti.
0: Nelabai. O tu gali?
1: Ir aš negaliu pažadėti.
0: Va. Tai va. Tai
1: bet žinok, visko būna, stebuklų būna tam pasaulyje.
0: Būna stebuklų, bet mes dar negirdėjom ir Danijos atstovo dainos, kuri, man atrodo, kad irgi gali būti rimta pretendentė. Ir visaip čia gali būti, tai žodžiu, bet pakartoju klausimą tiem, kurie gal tik tai dabar įsijungia LRT radiją, kad mes šiandieną dovanosim jums pirkinių grepšį, eurovizija.lt, ant jo bus parašyta, jeigu jūs atsakysite į klausimą. Tai kelintą kartą iš eilės lietuvių atstovai patenka į Eurovizijos finalą.
1: Ir mes jau turim klausytoją, kuris, manau, teisingai atsakys. Labai diena.
2: Labai diena.
1: Koks jūsų vardas, iš kur skambinat?
2: Jūratė iš Mažeikių.
1: Jūratė, jūs esat Eurovizijos turbūt žinovė, žinot viską.
2: Tikrai ne.
1: Bet domitės ir vakar žiūrėjote transliaciją?
2: Žiūrėjau Lietuvos pasirodymą, taip, mačiau.
1: Ir tikėjote, kad mes pateksime į finalą?
2: Taip, tikėjau.
1: O nebuvo sėmės jo nerimas, kai 8 šalys paskelbtos, liko 2, o mūsų dar vis nėra. Nebuvo toks, negi nepatekom.
2: Toks jauduliukas buvo.
0: Kas, aha, dar aš irgi turiu klausimą, Jūratė. Kas jums pasirodė įdomiausia vakar pusfinalyje?
2: Kadangi ne visiškai viską spėjau matyti, tai visiškai negaliu būti įvertintoje tokio.
0: Mm-hmm. Bet mūsų...
1: bet bent vieną šalį paminėkit, kurių pasirodymas jums patiko ir kurį matėte.
2: Žinoma, Lietuva.
1: Lietuva, tai žinoma.
0: Taip, taip, gerai. Tai tada, jeigu patiko Lietuva, tai ir atsakysit tikrai klausimą. Kelintą kartą patiko Lietuva
1: atspėsiu,
0: ir
1: kad bus teisingas
0: finalininkams, tiksliau pasakius tie, kurie galbūt tikisi finalo. Kelintą kartą Lietuva iš eilės patenka į Eurovizijos finalą?
2: 15.
1: Bum. Iš eilės 15 kartą.
0: Iš eilės. Toks klausimas buvo. Kelintą kartą iš eilės Lietuva patenka į Eurovizijos finalą. Ar bandysit antrą kartą spėt?
1: Aš buvau toks tikras, kad...
0: Aš irgi galvojau, kad atspės panė Jūratė. Ai, tai šaukit dabar.
1: Šaukit dabar. Ir jeigu nepataikot...
2: Ketvirtą
1: kartą.
0: Deja ne.
1: Ir mes laukiame dar tada vieno skambučio, ką pabendrausim su mūsų klausytojais.
0: Taip.
1: Tai šaunu.
0: Ir žinau, kad jau yra laukiančiųjų, laukiamajame jau laukia. Taigi dar kartelį mes sveikinamės. Labą dieną, kas jūs ir iš kur paskambinot?
3: Labą dieną.
0: Taip, su kuo sveikinamės? Su kuo sveikinamės?
3: Neringa iš Vilniaus.
0: Malonu, Neringa. Sakykit, ar jūs stebėjot ir ar palaikėt ir ar patiko Lions?
3: Taip, žinoma, stebėjom.
0: Labai
3: taip.
0: Gerai.
1: Paprastai visi yra Eurovizijos žinovai ir turi daug patarimų. Patartume dar ką nors Lions Seekach, ar viską, ką jis daro, yra tobula ir gerai ir nieko nereikia keisti?
3: Jau nebėra ką patart, tikrai jis viską puikiai daro.
0: Na štai, tai ir jūs turbūt, kad puikiai nusiteikusi žino teisingą atsakymą, kelintą kartą iš eilės Lietuva patenka į didžiąją Euroviziją.
3: Šeštą kartą.
0: Labai užtikrintai atsakė.
1: Į finalą, ne tik, kad į Euroviziją.
0: Taip, taip,
1: į
0: didžiąją Euroviziją turiu galvoj, kad finale didžiojoje scenoje su daugybė kitų dalyvių pusfinalio atrankos metu. Taigi tikrai užtikrintai atsakė, o mes užtikrintai spaudžiam jums ranką nuotoliu ir sakom, kad džiaugiamės, kad esate gerbėję ir palaikote Lions Seekach. Taigi Eurovizijos pirkinių krepšys nukeliaus mūsų teisingai atsakiusiai klausytojai į rankas, o mes tęsime ir žiūrime, kasgi mūsų laukia toliau.
1: Ir aš taip pat noriu pasakyti, jog mes tokias duonas dalinsim ir rytoj, ir pagyt, ar ne? Mes
0: tikrai
1: sugalvosim kokius toms klausimus.
0: Tikrai.
1: Gal suktus, gal lengvus. Pažiūrėsim, čia viskas nuo gerų tos nuotaikos priklauso.
0: Taip, oi, kaip ačiū, kad viskas nuo manęs priklauso. Labai mėgstu.
1: Na, dar ko, toliau apšilgim, kas vyksta Eurovizijoje. Ir dabar apie Šveicariją. Jai atstovauja Veronika Fusaro su daina Alice. Gimusi ir užaugusi Tune, Veronika Fusaro pelnė reputaciją kaip vienas iš skirtiniausių balsų Šveicarijos muzikos scenoje. Derindama pop muziką ir soul su rock elementais įkūrė dainas, kuriuose aštrus lyrizmas susilieja su emociniu aiškumu ir ritmingu tokiu ritmu paremtų skambesiu. 28 metų atlikėja garsėja stipriu sceniniu įvaizdžiu, gebėdama subtiliai derinti pažeidžiamumą ir pasitikėjimą savimi. Jos pasirodymai yra tuo pačiu ir asmeniški, ir labai galingi. 2016 Šveicarijos nacionalinis radijas SRF3 suteikė Fusaro titulą Geriausias talentas ir šis prizas tapo labai svarbiu ankstyvos karjeros etapu. Nuo to laiko jis surengė daugiau nei 500 koncertų Šveicarijoje ir užsienyje, pasirodydama tokiose scenose kaip Glastonbury's, nuostabu, Montreux džiazo festivalis, antrą kartą šiandieną Montreux minim, ir taip pat Gurten festival. Šiandien Fusaro kūrybinį etapą apibrėžė antrasis jos albumas Looking for Connection, išleistas 25 spalį. Šis darbas atspindi augantį autentiškumo poreikį skaitmeniniu triukšmu perkrautoje visuomenėje, fiksuodamas įtampos tarp atstumo ir artumo jausmą per šokiams tinkamus ritmus ir nuoširdų lirizmą. Taigi, Šveicarija, Veronika Fusaro.

0: Štai taip šiais metais skamba Šveicarijos daina Elis, ją atlieka Veronika Fusaro.
1: Nuo aštuntuoju numeriu į antrojo Eurovizijos pusfinalio sceną žengs Kipro atstovė dainininkė Antigonė. Šiaurės Londone gimusi ir augusi Antigonė yra dainininkė ir dainų autorė, turinti graikų kipriečių kraujo. Rimčiau į muziką ji nėrė nuo 14, kai pasirašė sutartį su leidybinė kompanija ir nuo tada bando kurti originalų stilių, kuriame dera jos kraštų tradicinė muzika su šiuolaikiniu skambesiu. Ten pinasi paveldas, folkloras, pop muzika ir hip-hopas. Jai pavyko užsiauginti pasaulinę gerbėjų auditoriją ir neseniai su Achmedu Sadu sukurtas albumas El Helva Zara tapo dideliu hitu artimuosiuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje. 2025-aisiais Antigonė gastroliavo po Jungtinę karalystę ir Europą su Marina Sati, taip pat netrukus po to apšildė Eleni Fureira, gerai prisimenam, 2018 metais Kipro atstovė Eurovizijoje, taigi apšildė ją Londono koncerte, na, o šiais metais vienoje didžioje Eurovizijoje Kipro atstovė Antigonė pasirodys su daina Džela. Toks įdomus pasirodymas, labai kiprietiškas, labai, ką sakau, įdomus, labai tradicinis. O mes su Darium dėkojam, kad klausėte, užsukite į radioteką, pasiklausysite mūsų laidų dar kartelį, likite su LRT radiju.
0: Taip, susitiksime rytoj, klausysimės jau antrojo pusfinalio dalies. Iki.

0: LRT radijas. 3 valandos su žiniomis Rytis Rakauskas. Prezidentui Gitanui Nausėdai pareiškus, kad Lietuvos teritorija nebuvo ir nebus naudojama jokioms trečiųjų šalių karinėms operacijoms prieš kaimyninės valstybės, ekspertai tokius pareiškimus vertina įvairiai. Interviu LRT Brugel centro analitikas Jakobas Kirkegoras sako, kad taip prezidentas galbūt nori paraginti Ukrainą, atakuojant Rusiją, dronus siųsti toliau nuo Lietuvos sienos.
1: Lietuvos prezidentas matyt bando šiek tiek užbėgti už akių ir iš esmės sako Kyjevui, žiūrėkite, jei turite galimybę siųsti dronus šiek tiek toliau nuo mūsų sienos, tada tokio scenarijaus rizika sumažėtų.
0: Brugel centro analitikas Jakobas Kirkegoras. Praėjusią savaitę Latvijoje šalies oro erdvę pažeidė nuo kurso nukrypę Ukrainos dronai. Tuomet Latvijos gynybos ministras buvo priverstas pasitraukti iš pareigų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atvyko į Pekiną itin svarbaus viršūnių susitikimo su Kinijos lyderiu. Kaip teigiama, tikėtina, kad karo yra neklausimas per susitikimą bus labai svarbus, tačiau neaišku ar esminis. Pasak ekspertų, Kinijai taip pat reikia stabilumo regione, tačiau karas yra nealina Jungtinės valstijas, o tai itin palanku Pekinui. Taivanas, kurio Kinija nelaiko nepriklausomo valstybę, baiminasi, kad Trumpas mainais į Kinijos spaudimą Iranui sutiks atsisakyti paramos Taipėjui. LRT televizijai Japonijos tarptautinio universiteto politologė Vida Ambutavičienė sako, kad kol kas sunku prognozuoti ir dėl šio klausimo Kinijos lyderis imsis spausti Donaldą Trumpą.
2: Abi pusės supranta, kad tai yra esminis klausimas. Viena vertus yra gandų, kad Donaldo Trumpo pozicija dėl Taivano nėra tokia griežta kaip ankstesnių prezidentų. Kita vertus, net ir JAV nacionalinio saugumo strategijoje yra įrašyta, kad Taivanas yra labai svarbus strateginių požiūrių. Ir šitą aspektą Donaldas Trumpas taip pat supranta ir labai gerai žino, kad Taivano reikšmė yra daugiau negu tai, kad Taivanas yra demokratinė šalis.